תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפוארה, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים מלאכים.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

שומעים אין הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קורת לי אהבה כבר לא זורק כאן אהבה כי יפה וגם הופעה וקצת שכונה ויש לה אופי זה היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שדה להשמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

just get your shit.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר. עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבע

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. להתעורר על צד ימין עם זיו מאור.
2: בוקר טוב מאזנות, בוקר טוב מאזנים. ברוכים וברוכות הבאים והבאות ליום שלישי. י' זין בסיוון היום, נכון? מה קורה איתנו? איך לא בדקתי מראש? כן, י' זין בסיוון. תפשין פיוו. שני ביוני 2026. עורכת ומפיקה אותנו בתל בנימין, מפיק אותנו באולפן ניב יוחנן יוחננוף, הטכנאי איתנו הבוקר הוא אופר שטיינברג, ועל הדיגיטל איציק זר. כן, לילה עמוס, קודם כל בחזית הצפונית, ושנית במליאת הכנסת. מה שקורה בצפון, יש לנו שני מרואיינים בהמשך, ולכן אני אחסוך מכם במילים, אבל צריך לומר שהטנגו הזה של, של טראמפ כבר מתחיל לראות... יותר כמו שיטיון מאשר כמו טקטיקה מתוחכמת של אומן המסע ומתן. אבל ימים יגידו לאן הדברים מתגלגלים. זה מתחיל להרגיש כאילו משחק בחייהם של תושבי הצפון, בוודאי בשלוותם. אנחנו יכולים לקבל את זה בהבנה כשזה נעשה נגד האויבים שלנו באיראן ובלבנון, אבל לא, לא נגד אנשינו כאן. לא בתור בת ברית של ארצות הברית, וגם לא בתור מדינה עם צבא משלה ועצמאות משלה ויכולת ורצון להגן בעצמה על תושביה. מה גם, ובאמת באמת להבדיל, ההשלכות של מה שנראה לפי שעה כמו הצהרת כזב של טראמפ על הפסקת אש שכביכול הושגה בין ישראל לבין חיזבאללה, הן גם בעלות השלכות פוליטיות. שחשיבותה נופלת בהרבה מחשיבות העובדה שתושבי הצפון חוו עוד ליל שימורים הלילה הזה. אבל מה הוא מנסה להשיג? והאם באמת באמת יש פה מחושבות מהסוג שאולי סיפרנו לעצמנו שאנחנו רואים כשאנחנו מנתחים את התנהגותו של טראמפ במסע ומתן? לא יודע, כאמור נדבר על זה בהרחבה בהמשך. אבל אני אפתח ואדבר על החוק שעבר הלילה בקריאה ראשונה, חוק לפיצול תפקידי יועמ"ש. מי שעוקב אחרי שידוריי כאן, כאשר אני מראיין מפעם לפעם כמה מנבחרנו, אני אומר שאני מתנגד לחוק הזה, וכמראיין לא תמיד יוצא לי להסביר מדוע, אז תהיו איתי רגע. כמובן שזה בעיה, שבתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, מגולם בו זמנית גם המעמד של ראש התביעה, וגם המעמד של מי שאמור להעניק לממשלה ייעוץ משפטי בהליכותיה. והבעייתיות הזו בעצם מתחילה באמת להיות בעייתית בפסק הדין דרעי ופנחסי, שבו קבע בגץ בניגוד לחוק, שברגע שיועץ משפטי לממשלה מחליט להגיש כתב אישום נגד שר, אז הוא חייב להתפטר. כמובן, קביעה שהיא לא מבוססת בדין, מאז הכנסת שינתה אותה בחוק יסוד, אבל כנוהג זה ממשיך להתקיים, לכן ראש הממשלה, בניגוד לנוהג שהיה קיים עשורים במדינת ישראל, לא לוקח על עצמו תפקידי שרים כאשר מתפנים כאלה. ואז אומרים, אוקיי, אז המציאות הזו, שבה היועץ המשפטי לממשלה יכול ביד אחת לייעץ במרכאות כפולות לממשלה, וביד שני לאותת שמי שלא יעתר לייעוציו, עשוי למצוא את עצמו מתמודד עם כתב אישום או עם חקירות פליליות, המציאות הזו פוגמת במשילות, פוגמת בעוצמאותם של השרים, נותנת לייעוץ המשפטי לממשלה כראש וראשון לקט הפקידים הרבה יותר מדי כוח על ציבוריות בישראל, וצריך לשנות אותה. ועם הבעיה אני מסכים, אבל אני חושב שהיתרון שמיושם בכנסת ובעצם אושר בקריאה ראשונה הלילה, הוא לא יפתור את הבעיה, ובמובנים מסוימים זה אפילו יחמיר אותה. יש פה בעצם שני תפקידים, יש יותר, שמחה רוטמן כל הזמן מתעקש לציין שיש יותר, בעיניי רלוונטיים רק שני התפקידים הללו, ראש התביעה הפלילית ומעמד היועץ המשפטי לממשלה. והסיפור הוא לא לפצל אותם לשני תפקידים, הסיפור הוא שאחד משני התפקידים הללו בכלל לא צריך להתקיים, והשני צריך להיעשות על ידי נבחר ציבור. התפקיד שלא צריך להתקיים זה היועץ המשפטי לממשלה, במובן ההזוי שבגץ תקע, שמתיימר לקבוע שהיועץ המשפטי הוא הפרשן המוסמך של החוק בפני הממשלה. אין דבר כזה הפרשן המוסמך של החוק בפני הממשלה. הפרשן המוסמך של החוק, של כל חוק, זה הפרט שאליו מופנה החוק. בזמן שאנחנו עומדים באור אדום ברמזור, אנחנו עוסקים בפירוש החוק כשאנחנו עושים את הדבר הזה. אדם שזקוק לעזרה בפירוש החוק, יכול לעזר ביועץ משפטי. הוא גם יקבל מידע מאדם שזו במחירותו, וגם יחלק מידה מסוימת של אחריות, אם בסופו של דבר ייקבע בדיעבד שהוא טעה בפירוש החוק. אבל האחריות, ליבת האחריות, בכל מקרה, לא יורדת במילימטר עם מי שהתייעץ, ובצד שני, גם עורך הדין המייעץ לא לוקח עליו גרם אחד של אחריות. והמשמעות של היעדר אחריות זה גם היעדר סמכות. כאשר מישהו לוקח עצה של עורך דין, ולא חשוב אם מדובר בממשלה או בכם, כשאתם עומדים ברמזור אדום, כאשר מישהו לוקח עצה מעורך דין, הוא באחריות מלאה להשלכות המשפטיות של מה שהוא עושה. היועץ המשפטי לממשלה איננו הפרשן המוסמך של החוק, וכדי לשנות את הרכיב הזה, כדי לבטל את זה, לא צריך חוק. פשוט צריך שהממשלה תודיע שהיא פועלת בהתאם לחוק. ומפסיקה להתייחס לעצותיו של היועץ המשפטי לממשלה כמחייבות במרכאות. יש לזה אגב השלכות רוחב, כל הטנגו המוזר והעזוי הזה של היועץ המשפטית כן מאשרת, לא מאשרת לממשלה ייצוג נפרד, יש חוק במדינת ישראל. סעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין קובע שכל אדם זכאי לקבוע לעצמו את הייצוג שהוא רוצה בפני בתי המשפט. מיד שתגידי לממשלה שהיא לא יכולה לקבל ייצוג. החוק אומר אחרת, זה לא, אנחנו תמיד אומרים איך זה יכול להיות שממשלה מושתקת. ממשלה מושתקת כי היא בוחרת לציית להנחיות הדספוטיות של השופטים ושל היועמ"שית, במקום לציית לחוק שהכנסת קבעה. אם הממשלה רוצה עורך דין שאיננו הייעוץ המשפטי לממשלה, היא פשוט יכולה. ואם בית המשפט יחסום את עורך הדין הזה שיתמנה ללא אישורה של היועצת המשפטית לממשלה בשערי בגץ, אז פסיקותיו לא צריכות להיות מקוימות. אבל הסוגיה המהותית באמת, בעיניי, לגבי פיצול היועמ"ש, זה התפקיד השני, זה ראש התביעה. וכאן הייתה לי מחלוקת גם עם שר המשפטים לוין וגם עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, והמחלוקת היא ערכית, רעיונית, נורמטיבית. אני מסתכל על המצב בחלק ניכר ממדינות העולם ורואה שראש התביעה הוא נבחר ציבור, הוא פוליטיקאי, וכך זה צריך להיות. ההחלטה את מי להעמיד לדין, נגד מי להגיש כתב אישום, איזה נושאים לחקור ואיזה נושאים לא לחקור, היא החלטה בראש ובראשונה פוליטית. המשטרה והפרקליטות הם הלוז של הממשלה הנבחרת. כל הרעיון של מדינה דמוקרטית זה שאנחנו לוקחים את כוח השלטון, שהליבה שלו זה היכולת להפעיל כוח פיזי, אלימות נגד אנשים, ואנחנו מעבירים אותו מגורמים דספוטים, מלכים, נסיכים, מזכירי מפלגות, מעבירים אותו לאנשים שנבחרים על ידינו ואשר כהונתם קצובה. זה הרעיון. מה העברנו? מה נתנו לנבחרי ציבור כשהחלטנו שאנחנו דמוקרטיה? את הכוח לזרוק אנשים לכלא. אז התחנה האחרונה לפני הכלא זה כמובן בית משפט, מערכת נפרדת ועצמאית שמעבירה ביקורת על מי שהגיש את כתב האישום, אבל החקירה והאישום הם פעולה של הממשלה, ובדמוקרטיה הממשלה נבחרת. הצעת החוק שעברה עכשיו בקריאה ראשונה קובעת שבראש התביעה במדינת ישראל יעמוד פקיד. דרך מינויו קצת פחות נוקשה מהוועדה המקושקשת הזו שאהוד ברק כופה עלינו עד היום. אבל בסוף בראש הגוף הזה עומד פקיד עצמאי. אומר לי שר המשפטים, אני לא חושב שלשר המשפטים צריכה להיות הסמכות להתערב בתיק ספציפי. מי שאומר את זה לא מאמין בדמוקרטיה. מי שאומר את זה,

0: אוקיי? הוא לא, הוא לא, הוא לא עצמאי, זאת אומרת, השר בדרך כלל איננו עצמאי לחלוטין. יש עליו כל מיני מנגנונים, אגב, שוב, הדומיננטי שבהם זה בית המשפט, שבסוף מחליט האם להרשיע או לא להרשיע. אבל הליבה היא שעומד בראש המערכת הזו נבחר ציבור. ונבחרי ציבור עלולים לעשות שימוש לרעה בכוח שיש להם, אז יוצרים מנגנונים שמבקרים את, את היכולת של נבחרי ציבור לעשות שימוש לרעה כזה. ולא מניחים מראש שברגע שמפקידים את המנגנון הזה בידיים של נבחר ציבור, יעשה בו שימוש לרעה, ולכן מלכתחילה ניתן אותו לפקיד. אנחנו רואים איך הפקידות במדינת ישראל עושה שימוש לרעה במנגנון הזה. ואין מי שיבקר אותה. לפצל את תפקיד היועמ"ש לא יפתור את הבעיה, להפך, הוא יכפיל אותה. במקום פקיד אחד יהיה לנו שניים, ואנחנו רואים שהפקידות במדינת ישראל היא חיה אחת עם הרבה מאוד ראשים. אז עכשיו יש לה ראש גדול, שהוא גם הייעוץ המשפטי לממשלה, וגם התביעה הפלילית. לאותה חיה עכשיו יהיו שני ראשים. במקום לעשות מה שעושים בדמוקרטיות, ולקחת את התביעה ולתת אותה לנבחר ציבור. זה הפתרון, לא פיצול היועמ"ש, כי אם הפיכת ראש התביעה לנבחר ציבור. פוליטיזציה של התביעה. להשתמש במילה הזו בצורה ברורה ובוטה, בלי להתנצל, פוליטיזציה זה דבר טוב, זה מה שמפעיל את הדמוקרטיה. זה יסוד ההתנגדות שלי, ממש על קצה המזלג, לחוק לפיצול תפקידי היועמ"ש שעבר לפני כשעה וחצי, בקריאה ראשונה בכנסת. טוב, עניין הביטחון. משה פוזיילוב, מכון משגב לביטחון לאומי, בכיר בשב"כ לשעבר, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אז לילה לבן עבר על אחינו בצפון, וכל זה תחת, אולי אפילו בגלל, הכרזה של טראמפ שנראית כהכרזת כזב, על איזשהו הסדר שהושג בינינו לבין חיזבאללה. איך אתה רואה את הדברים?
1: אני רואה את זה די בדומה למה שאמרת. אנחנו נצטרך לחכות עוד 24 שעות. יכול להיות שההכרזה הזאת, כמו שמקובל אצל ארגון הטרור, שיש לנו עסק איתם, זה שדווקא ברגעים האלה מגבירים לקראת הפסקת אש כזאת או אחרת את האש, או את היכולת שלהם להראות, אמרנו את המילה האחרונה. אני, אין לי ספק שמנסים לייצר פה משוואה של מה שנקרא שקט יענה בשקט, שזה אומר שאנחנו יושבים בשקט כשאנחנו נפגעים פגיעות קשות ואנחנו מרסנים את כוחנו, ושבסופו של דבר מה שיפסיק את זה זה לחץ מאוד מאוד מסיבי על מה שהכי חשוב להם והכי כואב להם, זה הנכסים שלהם בתוך הדחיה, זה המשך הרס הבתים בדרום לבנון, זה מאוד מציק להם, והשתלטות על שטחים של ישראל. צריך לייצר פה תנועה בכמה כיוונים כדי להבין שהסיפור של רחפנים לא משתלם להם. יש גם דבר אחד שמאוד מדאיג אותי בסיפור הזה של הרחפנים, זה שיושבים באזור שלנו עוד כמה אויבים ולומדים את זה, וביניהם כאלה שממש קרובים לערים ישראליות, ומבינים כמה זה קל וכמה זה פשוט וכמה זה אפקטיבי.
0: כן. אז בוא נדבר רגע באמת על על ההכרזה של טראמפ. אתה אומר, נראה אם ב-24 שעות זה קורה. במקביל, ראינו גם את שר הביטחון שלנו ישראל כץ, וגם את ראש הממשלה נתניהו, וגם את חיזבאללה וגם את איראן, מכחישים את את האמירות של טראמפ. האם באמת קרה פה משהו, שמה מדובר בעוד איזשהו מין תמרון מדיני רטורי של נשיא ארצות הברית, מהסוג שהתרגלנו לראות?
1: תראה, אנחנו נמצאים בתוך מסע ומתן, תוך כדי לחימה. כל מה שאתה רואה זה מה שרוצים שתראה ומה שרוצים שתבין, תיקח את זה בחשבון. אבל יחד עם זה, אנחנו צריכים להיות לרגע רציניים וגם מדויקים ולהבין. יש נשיא בארצות הברית שעמד לצידנו אפילו טרם הכניסה שלו לכהונה, אבל בטח מאז שהוא נכנס לכהונה, הוא אפשר לנו לתקוף באיראן. אני לא חושב שהנשיא הקודם, או מי שאמורה הייתה להחליף אותו מטעם אותה מפלגה, כמה להריס, היו מאפשרים את מה שהוא אפשר לנו. הוא אפילו תקף יחד איתנו באיראן, תקיפה מאוד משמעותית. אני כבר לא מדבר על הבעת ההזדהות שלו עם מדינת ישראל. זה לא שותף שאתה יכול להגיד לו עכשיו, אני עושה מה שאני רוצה. אתה צריך

0: לאחור, להבין מה בפרטו, מה הדבר שאיתו אתה לא יכול לחיות. כנראה שאנחנו לא נוכל לחיות עם המשך התקפות הרחפנים לתוך שטח מדינת ישראל, והדבר הבא זה התקיפות שלהם בתוך שטח לבנון. ועל זה כנראה נצטרך לדעת להגיד לא ולהביע את המחאה שלנו, ואני מאמין ששותף טוב, הם שותפים טובים, הוא שותף שיודע לתת לך, להבין את הצרכים שלך, וזה צורך אמיתי. צריך לתת לזה עוד זמן כדי לתת לנשיא האמריקאי את המקסימום יכולת תמרון, אבל לאחריו הוא צריך להבין, וגם הלבנונים צריכים להבין, וכל האזור צריך להבין איפה הקווים האדומים שלנו. ידענו לעשות את זה טוב עד עכשיו.
1: בואו נדבר רגע במישור הטקטי. דיברת על הרס הבתים ועל כיבוש השטחים בדרום לבנון שמאוד מכאיב ללבנונים. איזה ציון אתה נותן להתמודדות לפי שעה עם האיום החדש הזה, האיום הרחפנים?
0: צריך לי להגיד ציון נמוך מאוד, ציון נמוך מאוד, אבל הציון הזה הוא נמוך לגבי כל המערכת. תראה, איומים של רחפנים זה משהו שאנחנו מכירים כבר לא מעט שנים. ישראל, אני מספר לך, עושה שימוש ברחפנים, שימוש סופר אינטליגנטי, כבר מעל 5 שנים, במבצעים צונים, באמת מבצעים נדירים שעשו איתם. אז ישראל הבינה את הפוטנציאל הזה. אבל כרגיל אצלנו, לצערי הרב, האיום של הרחפנים על כוחות היבשה, לא הגיע לכלל טיפול ומימוש, ובעניין הזה אני מאשים מאוד את התעשיות הביטחוניות, וגם את מעצבי המדיניות במשרד הביטחון. אני לא מבין איך במשך כל כך הרבה שנים לא מצאו מענה לאיום הזה, ויותר מזה מעצבן אותי, ממש זה מתסכל אותי לראות איך פעם אחרי פעם אותה מעצבי מדיניות לא סופרים את כוחות היבשה. עכשיו אולי אמרתי פה משהו קשה, אבל כשאני רואה כל כך הרבה שנים איום, כל כך הרבה שנים שימוש שאנחנו עושים בדבר הזה, שאין לו מענה מאותם תעשיות ביטחוניות, ועושות פרויקטים במיליארדים ויודעות לראות הרבה מעבר לאופק, לתת מענה, אני חושב שזה פשוט חוסר שילוביות של התעשיות הביטחוניות עם הצרכים האמיתיים של כוחות היבשה במדינת ישראל.
1: אני רוצה להקשות עליך, לא על עניין האפליה כלפי כוחות היבשה, שזה נושא שאני רוצה להסכים איתך, אבל לגבי עצם סוגיית ההיערכות לאיום הרחפנים, וספציפית רחפנים מבוססי סיב אופטי, לדעתי רחפנים מבוססי רדיו זה איום שהצלחנו להתגבר עליו, בגלל זה הסיב האופטי מופיע כאן לפתע. אתה יודע, היו הרבה אנשים שאמרו שהיה לנו מספיק זמן להתבונן וללמוד לקחים מהחזית הרוסית-אוקראינית. הנקודה היא שבחזית הרוסית-אוקראינית אף אחד מהצדדים לא באמת הצליח לפתור את הבעיה. זה לא שיש להם פתרון, אנחנו רק צריכים להתבונן, ללמוד, לחכות, לשכלל. אין פתרון טקטי ברמה הזו, זה אחד. ושתיים, אולי עם זריחתו של האיום הזה, הגיע הזמן לזנוח את צורת החשיבה של כיפת ברזל, שיש קשר בין ההסתמכות עליה לבין התעצמות חמאס והשיבה באוקטובר. ופשוט להבין שאם אנחנו נצליח להכריע את איום הרחפנים מבוססי הסיב, יבוא מיד אחר כך איום חדש, והדרך האמיתית להימנע מהדברים הללו, מאותה סיבה שבגללה שוויץ ואוסטרליה לא תוקפים אותנו, להגיע למצב שלבנון והערבים ביהודה ושומרון לא יתקפו אלינו, פשוט להכריע אותם, להביס אותם ולעקור מהם את המוטיבציה לתקוף. מה אתה אומר על כך?
0: בזה אני אומר שאני מסכים איתך לגמרי. בזה אני התחלתי, שאנחנו צריכים לייצר משוואה שגובה מחיר לא פרופורציונלי, שתעקר את הרצון שלהם להפעיל את האמצעים האלה. משם הכל התחיל. משם הכל צריך להתחיל, מה לעשות אנחנו.
1: אתה מסכים שהפסיכולוגיה של כיפת ברזל תרמה מבינה מסוימת להפתעה ולמכה שחטפנו בשבעה באוקטובר?
0: כן, אני מסכים שכל אותה פסיכולוגיה, שמה שקראתי לה שקט יענה בשקט, חייבת להיפסק, להבין ישראל היא מעצמה אזורית, יש לה יכולת להגיב תגובה לא פרופורציונלית מול מי שמנסה לפגוע בה, זה המשמעות, השימוש בכוח של אם אתה נתפס כמעצמה, ולייצר כזאת אלימות לא פרופורציונלית למול איומים כאלה, שמוצאים את הרצון של היריב שלך לעשות שימוש מולך בכוח.
1: טוב, בוא נדבר על החזית האיראנית, המון המון נפט מושלך לעבר, למימי המפרץ הפרסי סמוך לאי חרג', מעיד על מדרגה נוספת בקריסה האיטית מדי של שלטונות איראן. אתה חושב שתהיה איזושהי נקודת שבירה שבה הם ירימו ידיים בגלל הלחץ הכלכלי?
0: תראה, אני חושב שיש נקודת שבירה, לכולם יש נקודת שבירה, אבל אנחנו צריכים ללמוד דבר אחד, תן לנו אותו, זה אותו סבר מפורסם של, של ה, שמדברים עליו היריבים שלנו, הסבלנות. אנחנו באנו באמצעים טקטיים מאוד מאוד אגרסיביים, ויצרנו שינוי מציאות, כי הוא חשוב, אבל לא שמנו כמטרה את שינוי המשטר בטהרן, וזאת בעיית השורש. עכשיו, אני חושב שההישגים באיראן הם הישגים יוצאים מהכלל, ומביאים אותנו כל פעם צד אחד נוסף להתקרב אל תחזית החלומות שלנו, אבל אנחנו צריכים להבין, באמצעים טקטיים כאלה, לוקח זמן רב מאוד עד שהמשטר הזה יוכרע. המשטר הזה יעשה כל מה שהוא יכול כדי לשרוד, וזה אומר גם שהוא כל כך אלים כלפי התושבים שלו, שאנחנו לא יכולים לצפות שהם יעשו את העבודה במקומנו.
1: אוקיי, משה פוזיילוב, מכון משגב, תודה רבה על הדברים, בוקר טוב.
0: תודה לך, בוקר טוב.
1: ואנחנו מעפילים שוב מהטקטי והאסטרטגי אל המדיני, איתנו עורכת ב-JNS ומגישת פודקאסט שם, רותי בלום, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אורה, בוקר רע, הייתי אומרת.
1: בוקר רע. בוקר, לילה טעון לתושבי הצפון, וגם בישרנו אמש על נפילתו של לוחם, אלה הסיבות או שקורים עוד דברים?
2: כן. עוד דברים, ואני מאוד מוטרדת מהנשיא טראמפ, ואני בדרך כלל לא אומרת את זה. אני אחד התומכים הנלהבים שלו, אבל עכשיו אני לא בטוחה. עכשיו השאלה היא כזאת, מי משקר? האם ברק רביד ואקסיוס שאמר שטראמפ ניהל שיחה עם ביבי אתמול וכילל אותו ואמר לו שכל העולם שונא אותו ומה הוא עושה וכו', או את הציוץ של טראמפ עצמו שאמר תודה ביבי, אמרתי לך לא לתקוף בבירות, ואכן אתה סובבת את המטוסים שהיו בדרך לשם. עכשיו אני שואלת מי מספר אמת. אנחנו יודעים שברק רביד הרבה מאוד משקר, והוא מסלף והכל, אבל זה, אלה היו אמירות מאוד מאוד ספציפיות, מה שאומר שמישהו הדליף את זה. עכשיו, מישהו, המדליף אולי משקר, זה אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שזה נכון, שנתניהו אמר שאנחנו כן נתקוף בדאחיה, בדאחיה, ולא עשינו את זה. אז את זה אנחנו כן יודעים, וזה מאוד מטריד.
1: וצריך לומר, הוא אמר גם הלילה, הוא אמר, היו שתי הכרזות של טראמפ, אחת בערך בשעה 10 בערב שעוננו, והשנייה בערך בשעה 3 לפנות בוקר, קצת לפני המתקפות של חיזבאללה, ובתווך אמירה מפורשת של נתניהו, אנחנו נתקוף בדאחיה אם חיזבאללה ימשיכו לתקוף אותנו, הוא אמר את זה.
2: הוא אמר את זה, אבל תקשיב, אני לא אהבתי גם את האמירה הזאת, כי תקשיב, להגיד, אם הם יתקפו אותנו, אנחנו נתקוף. חשבתי ששינינו את המשוואה הזאת, ואם מי ששמע את השר ישראל כץ אתמול בפטריוטים, זה גם היה מטריד, כי אני הרגשתי שהוא מנסה לעשות ספין מהשיחה הזאת. מה הוא אמר? הוא אמר, לא, דווקא כל הסיפור הזה זה רק מראה שהבית הלבן ואנחנו באותו ראש, ששינינו את המשוואה, הוא אמר את זה כמה פעמים, ועכשיו, אני לא רואה איך זה לשנות את המשוואה, נחכה עד שחייל יארג, עד שיש עוד נפילות של כתבאמים, כדי לתקוף, אני לא הבנתי, חשבתי שכל הסיפור, כל השינוי בתפיסה ובקונספציה, זה שגמרנו עם זה, שאנחנו צריכים לטפל בחיזבאללה, הרי כבשנו את הבופור, עשינו, אנחנו אמרנו, מתקדמים בלבנון, ופתאום זה, לא, לא, רק אם הם תוקפים אותנו. מה זה הם תוקפים אותנו? הם כל הזמן מתחזקים, הם כל הזמן בונים, אנחנו מוצאים עוד מנהרות וכולי. אז להגיד איזה יופי, אם הם יתקפו אותנו, אז אנחנו נגיב. לא, זה לא, וישראל קאט, הוא כל הזמן ניסה קצת להתחמק מהשאלות האלה בפטריוטים, בזה שהוא כל הזמן חזר על ההישגים שלנו, שזה נכון, יש לנו המון הישגים, אבל זאת לא השאלה.
1: טוב, אני חייב להגיד מצד אחד שאני מסכים איתך, מצד שני אני חייב גם לתפוס את עמדת המראיין, ולהקשות על התזה שלך, אבל אני אפתח בשאלה בהקשר הזה. מה אכפת לטראמפ שישראל תתקוף בלבנון בצורה אפקטיבית, שתתקוף בדחיה? איזה אינטרס אמריקאי זה, באיזה אינטרס אמריקאי זה פוגע?
2: באינטרס של טראמפ להגיע להסכם עם המשטר באיראן. עכשיו, אני כל הזמן חשבתי שזה תרמית. בוא, אני אגיד לה משהו. אולי נניח שכל הסיפור הזה זה תרמית, כי טראמפ מתכוון לעשות עוד פעולה צבאית באיראן. למה אני אומרת את זה? כי בעבר כל פעם שברק רביד פרסם מאמר על הריב בין וושינגטון לירושלים, משהו גדול קרה אחרי זה, מבחינת שיתוף פעולה נגד איראן. אז נניח, אני מקווה שמחר אני אגיד לך, וואו, טעיתי בגדול, אוקיי? יכול להיות. אבל אנחנו רואים כמה פעמים טראמפ חוזר על זה שהוא רוצה הסכם, והם רוצים הסכם, ואנחנו קרובים להסכם, והוא גם חוזר על זה, עוד דבר מטריד. הוא חוזר על זה שלא יהיה להם נשק גרעיני, וברעיון שלו בפוקס ניוז, במוצאי שבת, עם קלטו בפוקס ניוז, הוא אמר, אנחנו דרשנו שלא יהיה להם נשק גרעיני, ולזה הסכימו. הסכימו שלא יהיה ולא יקנו גם נשק גרעיני. עכשיו, אני אזכיר לך שכל העשורים האחרונים הם טוענים שהם לא רוצים נשק גרעיני. אין משהו חדש באמירה השקרית של המשטר באיראן. הם כל הזמן אמרו, מה פתאום? אנחנו לא רוצים נשק גרעיני. הם אפילו הגיעו לשקר שיש פטווה נגד נשק גרעיני.
1: אגב, אכן יש פטווה, רק שזה לא מקוים. זאת אומרת, זה לא חידוש הפטווה.
2: אני לא בטוחה, מפני שאני חושבת שאיגל קרמון בממרי הראה אז שגם אין פטווה. חוץ מזה. אבל נגיד, מה שאני אומרת זה שטראמפ כל הזמן חותר להסכם. הוא לא רוצה לחזור ללחימה, זה ברור.
1: אבל רגע, פה אני כן אשאלייך. משום שאנחנו התרגלנו תחת נשיאים אחרים, לרבות נשיאים רפובליקנים אחרים, שברגע שמוציאים מהאיראנים אמירה חסרת משמעות גם ועוגן, כמו אנחנו נגד נשק גרעיני, אובמה לדוגמה בתנאים האלה רץ לחתום איתם על ה-JCPOA שדה פקטו נותן להם, פותח להם את המסלול לנשק גרעיני. טראמפ הולך לפוקס ניוז, מספר שהוא השיג הסכם, מספר את הדברים, מביא אותם, איזה יופי, אנחנו אופטימיים, אנחנו רואות אותו בדרך להסכם, אבל בפועל המצור האמריקני לא מוסר, והאיראנים לא חווים הקלות בטיפול האמריקאי בכלכלה שלהם, ולכן אפשר לומר שטראמפ מתעתע, אמנם הוא עבר מלתעתע באיראנים לתעתע בעולם כולו, אבל בכל זאת, הוא לא מקל עליהם, הוא לא מגיב במעשים למה שהוא מתאר כהיעתרות לרצונותיו.
2: אמת, אבל אני אקשה עליך. אתמול ושלשום האיראנים תקפו לא יודעת איזה בסיס אמריקאי, או יש, אתמול היו, או שלשום, אני לא יודעת, זה קשה לי בגלל ההבדלי שעות וההודעות האלה, שהייתה חילופי אש בין כוחות אמריקאים לכוחות איראנים. אז אני שואלת אותך, מה זה? זאת אומרת, איך הוא יכול לעשות את זה ואז להגיד, אוקיי, אבל ממשיכים. עכשיו, כל הזמן יש הודעות מהמשטר האיראני, גם מהכביכול מתונים, אגב, שאין דבר כזה, אבל מכולם שהם לא רוצים הסכם, שהם לא מסכימים, גם להפסיק את האש בלבנון, שחיזבאללה לא מסכימה, וכולי, הם כל היום, הם מצייצים דברים מאוד מאוד מיליטנטיים, והם גם תוקפים, והם גם לא פותחים את הורמוז, וטראמפ לא עושה עם זה משהו. אז אני שואלת אותך, מה זה, זה לא מטריד?
1: תשמעי, הייתה מתקפה אמריקאית נרחבת ברביעי וחמישי, מתקפה אווירית בהיקף משמעותי בדרום איראן, כך שזה גם לא, זה גם לא היה אז הדיונות, הותקפו יעדים אסטרטגיים. מה שמטריד זה, אתה יודע, את הפער בין דרך שבה התרגלנו לסקר את הזירה הביטחונית מדינית בעולם, לבין האפקטיביות של תעתועי טראמפ. זה מה שקורה. אנחנו רגילים להגיב לדברים על פניהם, ואנחנו מוטעים באירוע הזה שוב ושוב ושוב. לא יודע, אני אופטימי.
2: אז אני מקווה. אני
1: עכשיו,
2: מאוד
1: אגב,
2: מאוד מקווה.
1: ראיתי בפעם הראשונה את ההדלפה באקסיוס, ואני אומר לך, זה מופרך. זה מופרך, זה, לדעתי אפילו זה, זה, זה שקר שטראמפ ונתניהו רקחו יחד, כמו שאמרת קודם, כהכנה לבאות, זה השערה שלי, אבל כמובן שזו השערה בלבד. רותי בלום, מילות
2: אני
1: סיכום?
2: אני ממש, אני מאוד מאוד מקווה שזה זה. מאוד. Okay. שזה תעתוע. כי זה כבר, תשמע, אנחנו רואים את, גם הסיטואציה בלבנון, וזה כן קשור לאיראן כמובן. וגם טראמפ מדבר על זה, כאילו שזה קשור. אבל גם אם נדבר עלינו, על מה שקורה אצלנו, זה גם מטריד שנותנים לאופוזיציה, הרי הצבועים האלה בשמאל, שאומרים שאנחנו לא מטפלים בלבנון כמו שצריך, זה גם כן איזה חוצפה שאין כדוגמתה, כן?
1: בסדר, הם לא מעניינים, שיציגו את מרקולתם לבחירות, נראה מי יצביע להם אחרי שהם אדריכלי הבריחה מלבנון בשנת 2000.
2: בהחלט. זה גם מה שהם אומרים על הבופור והכל. נכון. אז אני מאוד מקווה שבפעם הבאה שנדבר, אתה תגיד לי שטעיתי ואתה צדקת.
1: הלוואי, בעזרת השם. תודה רבה על השיחה, יום טוב.
2: תודה, יום טוב, ביי.
1: אוקיי, אז עד כאן ביטחון ומדיניות, ועכשיו אנחנו חוזרים קצת לענייני משפט. בוקר טוב לעורך הדין יותם אייל, הפורום המשפטי למען ישראל.
3: בוקר אור.
1: טוב, אנחנו תכננו לדבר על כנס לשכת עורכי הדין ועל בגץ גופמן, אבל קצב הכותרות עוקף אותנו, ולפני כשעתיים הכנסת הבהירה בקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיצול היועמ"ש. מה אתה חושב על הצעה הזו? בוא נריב קצת.
3: דבר ראשון, הרציונל הוא כמובן מאוד מאוד מאוד חיובי. הרעיון הוא לקחת את תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, שהיום לפי מה שרגילים לובשת כ4 כובעים שונים, גם אחראית על התביעה הפלילית, גם יועצת משפטית לממשלה, גם מייצגת את המדינה בערכאות, או בימינו לא מייצגת את המדינה בערכאות, וגם כאילו מייצגת את האינטרס הציבורי, וכל זה ביחד עשה אותה כגוף מאוד מאוד חזק, שמי שמבין בעצם יש לה יכולת גם למנוע מהמדינה לייצג את עצמה בפני הבגטים, גם לייצג את מה שהיא רוצה, גם להעמיד את אמורה לייעץ לממשלה, ואז היא אמורה להעמיד אותה לדין פלילי, וכל זה ביחד הפכת לכוח מאוד חזק. והצעת החוק מטרתה היא בעצם לבוא ולעשות לשלושה קובעים שונים, שלושה אנשים שונים שבעצם ייסו את התפקידים האלה, אחד זה ראש התביעה הכללית, השני זה יועץ משפטי לממשלה, ושלישי זה בעצם שלממשלה תהיה אפשרות למנות מתי שהיא תרצה מישהו שייצג אותה בפני בגץ. וזה בעצם, אם נגיד, נעשה באופן, באופן רוחבי, זה בעצם שלושת התפקידים. בסך הכל אני חושב שהיא הצעה טובה, אני חושב שהיא מרגיעה לייעל פה דבר מאוד מאוד חשוב. היא לא אמורה לחול לדעתי כרגע על היועץ המשפטית הנוכחית, כך שזה, או המפוטרת, כך שזה לא יפתור כאילו את הבעיה הנקודתית, אבל הרעיון הוא מאוד מאוד נכון במשטר שכזה כוח לא יכול להתרכז במקום אחד.
1: אז תן לי לשאול אותך, בוא נתחיל מהתפקיד השלישי, התפקיד של ייצוג המדינה בערכאות בהקשר המנהלי, לא הפלילי. הרי זה החוק הרגע. ציטטתי קודם בראשית השידור, ובוודאי שמעת אותי מצטט בעבר, סעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין, קובע שכל אדם רשאי לבחור את עורך דינו בפני בית המשפט. זה מה שאומר החוק. והביטוי שמופיע שם הוא אדם, יש גם חוק הפרשנות וגם פסיקה על כך שהמדינה היא אדם אלא אם צוין אחרת, היא אגד של בני אדם. זה החוק. אז אם הממשלה לא מקיימת את החוק הנוכחי שמאפשר לה לשים פס על הנוהג ההזוי הזה שהתקבל, שהיועמ"שית מחליטה אם הציבור מקבל או לא מקבל פה בבית המשפט, מה יתקע לחפנו שהממשלה תקיים את החוק החדש?
3: אז מה שיותר פה, יש פה איזה שינוי מאוד מאוד מהותי ביחס לדברים הקודמים. הגישה שאתה מוביל אותה במשך המון המון שנים, ואנחנו מכירים את זה כבר הרבה זמן, היא גישה של אם יש חוק, אז פשוט תקיימו את החוק, ואם לא מקיימו את החוק, פשוט צריך לא לציית. עכשיו, הדבר הזה, יש לו את המקום שלו לטעמי, בחלק מהדברים. מה שקרה פה בסיפור של היועץ המשפטי לממשלה, יש פה גם עניין גם כלכלי, גם מנהלי, בעצם איך המינוי לתפקיד. זאת אומרת, היועצת משפטית לממשלה היום למשל מחזיקה תחתיה את מחלקת בגצים, שזה גוף של הפרקליטות שיש בו עשרות אם לא יותר עורכי דין שמתעסקים בדיוק בעניינים המנהליים האלה שעותרים נגד המדינה. בעצם העברת החוק, אנחנו גם מנתקים אותה מנהלית מאותה מחלקה. אנחנו מנתקים בעצם את היועצת המשפטית לממשלה בכלל מהיכולת לבוא ולעמוד.
1: אני אגיד לך מה הבעיה בזה, עורך הדין יותם אייל, שהעובדה שהממשלה מוסמכת מחר בבוקר להעביר, אני יודע מה, את אגף בחינות והערכה ממשרד הבריאות למשרד החינוך, זה טריוויאלי. לממשלה יש סמכות לקבוע את המבנה הארגוני של גופי הממשלה השונים, ללא חוק, החלטת ממשלה, ולפעמים אפילו החלטת שר. התקדים שנוצר פה, שבסוגיות הכל כך קרדינליות האלה, העיקרון של הסמכות התבועה של הממשלה מתפוגג, כי השופטים והיועמ"שית לא אוהבים את זה, עיקרון מסוכן. חוקקנו את החוק, פתאום הוא כפוף לביקורת שיפוטית, פתאום השופטים יחליטו אם נראה להם או לא נראה להם שמעבירים את מחלקת הבגצים מהפיקוח העצמאי של היועצת המשפטית לממשלה. בזמן שהחוק מסמיך את הדבר, אז אנחנו חוזרים לאותה נקודה, זה לא רק שאתה יודע, אנחנו בוחרים בין האופציה של החלטת ממשלה לבין האופציה של חוק. עצם יצירת התקדים, עצם הכפפת העצמאות של הממשלה לכנסת וכתוצאה מכך לבגץ הוא בעייתי.
3: אתה צודק ברמת העיקרון, ואני לא אחלוק בכלל על העיקרון הזה, כי זה כמובן עיקרון שגם אני מסכים איתו, אלא שיש, אפשר להסתכל על המציאות בשני מבטים. אפשר לבוא ולהגיד, זה אני הולך עכשיו ראש בקיר מול משהו מסוים, או להגיד, רגע, כרגע יש סיטואציה, הסיטואציה הזאת היא סיטואציה מאוד מאוד בעייתית, אבל אני בכל זאת מנסה לפתור אותה במקום שבו היא נמצאת. מה שקרה במהלך השנים, עם ההשתוללות של אהרון ברק וחבריו, וצריך להגיד, אהרון ברק הוא זה שהתחיל גם את ההשתוללות הזאת, איך שהוא לקח את הדוח שדן, דוח שומגר שדן בתפקיד המשפטית לממשלה, והחליט לעשות איתו מה שבראש שלו, אז והפך את תפקיד המשפטית לממשלה לאיזה מעמד על, שיש לו יכולת לעשות מה שבראש שלו. ובגץ, במהלך כל השנים אחריו, המשיכו את זה. עכשיו, נכון, אפשר לבוא ולהגיד, אנחנו לא מכבדים את זה יותר. באה הממשלה, בממשלה הנוכחית, ואמרה, אנחנו מפטרים את היועצת המשפטית לממשלה. בגץ הקפיא את פיטורי היועצת המשפטית לממשלה, ובעצם, עכשיו, הממשלה, אם היינו הולכים במישור, בכיוון שלך, מה שהייתה צריכה לעשות, ואני לא חולק על זה, כי אני גם חושב שזה נכון, להגיד, לנעול אותה מחוץ למשרד, לנתק לה את הטלפונים, ושאין לה יכולת בכלל לבוא ולתקשר עם מישהו, כי היא מפוטרת.
1: אבל לאור מה שנחשף מאז, היא צריכה לשבת בכלא. הרי בסוף את הריגול, עלית מר בן גביר, לפי הבנתי, היא ביצעה עוד לפני שהממשלה קיבלה את ההחלטה להדיח אותה. כלומר, היא ביצעה אותה כביכול עדיין כשהיא הייתה בתפקיד באופן פורמלי. ולכן היא חייבת לייצר בכל מקרה.
3: וסיפור הפצרת אנחנו בכלל לא הצלחנו לבדוק בגלל איך שכיסתחו שם. זאת אומרת, גם, יש פה מספיק עניינים גם פליליים שצריכים להיבדק בנושא הזה. קל וחומר זה אפילו קל וחומר, אבל בטח גם במישור שהם פעם אחרי פעם נופלים אפילו בבגץ ביחס לייצוג בעמדות נגד הממשלה וניסיונות לסכל מינויים של הממשלה.
1: אגב, גם את עניין גופמן, אסור להקטין, זה לא היה כישלון משפטי של מיארה והכנופיה שלה, זה היה שורה של עבירות פליליות שהיא עברה שם. החל משקרים לבגץ ולוועדת גרוניס וחלה בפגיעה בסוד.
3: והעברת מידע רק לגרוניס, עם כתובים של מעטפה שכתוב עליה רק למוטב בלבד סודי ביותר, והעברה של מכתב שקר לראש המוסד כדי שיכתוב מכתב, כדי שהיא תעביר אותו לשופטי העליון בצורה לא חוקית, לא חסרים פה דברים, היא באמת פועלת בצורות עברייניות בשביל לעשות, בשביל לפגוע במינוי הממשלה.
1: אז בואו רגע נחזור לחוק הפיצול. אז יהיה לנו פקיד חדש עכשיו, שבוודאי צמח באותה מערכת ועומד בראש התביעה. נראה לך שבעוד 3-4 שנים, כשיועץ משפטי ממחלקת הבגצים עושה את אותם פעולות עברייניות, הפקיד החבר שלו שאולי חולם יום אחד לעמוד בראש המערכת ולקבל קידום לשופט בעליון, יאכוף את החוק נגד העבריינים האלה? נראה לך שזה מה שיקרה?
3: טוב. הדבר הראשון, שאלת על ייצוג המדינה בערכאות, ולפי החוק החדש בעצם אין בן אדם קבוע שהוא מייצג את המדינה בערכאות. מי שמייצג את המדינה בערכאות בעניין, יש יועץ משפטי קבוע לממשלה, שתפקידו הוא לייעץ, יש פרקליט מדינה, שבעצם ראש התביעה הכללית, שהם בנפרד, ויש אד אוק. זאת אומרת, הממשלה, כשעותרים נגדה, יש לה יכולת לקחת מישהו עצמאי, זה יכול להיות דוד פטר מחברנו, וזה יכול להיות אראל ארנון שייצג עכשיו בפרשת גופמן, וזה יכול להיות כל אדם כזה או אחר. ולכן, כן, זה אמור לפתור את הדבר הזה. האם זה יעבור בלי, בעיות? חד משמעית לא, אנחנו מכירים את המערכת, ואנחנו יודעים את המלחמות שהם עושים נגד כל רצון
1: לטייב ולפמות אותם. העותרים מהשמאל פשוט יוסיפו את... הרי בסוף המהות, גם לפי הצעת החוק, שהיא לא תעבור גם בגץ וגם זה די ברור, המהות תתנקז למי שיחזיק בכובע של היועץ המשפטי לממשלה, כלומר תפקידי ייעוץ, וכל מה שצריך כדי שהגוף העצמאי הזה, שוב, גם לפי סעיף 9 של הצעת החוק הנוכחית, שהגוף העצמאי הזה שעמדתו כברירת מחדל מחייבת את הממשלה, יופיע בבגץ ויתן את עמדתו החתרנית, זה פשוט להוסיף אותו ברשימת המשיבים. ואז היועץ המשפטי לממשלה מייצג את עצמו, כי המשיבים החליטו שהוא צריך להשיב. אז הממשלה אומנם בחוק, אולי, גם זה לא בטוח, תהיה סוברנית להביא עורך דין פרטי על חשבון הציבור, אבל הברית התמאה הזאת בין שופטי בגץ לבין הקצונה הבחירה של הפקידות תוסיף להתקיים.
3: נכון, ולכן עם כמה שאנחנו ננסה לעשות שינויים מבניים כאלה ואחרים, הפתרון הוא תמיד יהיה בבני אדם, והפתרון האמיתי ולשנות את הפרסונות הקיימות כדי שנוכל לעשות את השינויים המבניים. יש פה מהלך, מי שרוצה באמת לשנות צריך קודם כל לשנות את הפרסונות ואז את המבני, כי אם עושים הפוך פשוט השינוי המבני לא קורה.
1: התמריצים יותר חשובים מהפרסונות, וזה מוביל אותי לנקודה האחרונה. היה לי ויכוח בשידור גם עם שר המשפטים וגם עם יושב ראש ועדת החוקה. אני טוען שבדמוקרטיה ראש התביעה הוא לעולם או נבחר ציבור או מינוי פוליטי מובהק, והם טוענים שברירת המחדל היא שכאשר פוליטיקאים מתעסקים ברמת הניהול הנוקדני בתיקים כאלה ואחרים, אז הם עושים שימוש לרעה בכוחם, ולכן צריך שיעמוד פקיד בראש המערכת הזו. איפה אתה נמצא בוויכוח הזה?
3: אני חושב שהיא צריכה לעשות הפרדה מאוד ברורה בין דברים שקשורים בין תביעה כנגד עניינים פוליטיים לבין תביעה רגילה. במקומות שבהם יש תביעה רגילה, זאת אומרת, בן אדם עבר את הכביש בחצה לא במעבר חצייה ומעמדים אותו לדין, אנחנו לא צריכים פוליטיקאי שיעמד אותו לדין, אין בזה שום סיבה.
1: גם היועץ המשפטי לממשלה לא מעמיד אותו לדין, ואף על פי כן, החוק הנוכחי קובע שבראש הפירמידה שמעמידה לדין את מי שעובר עבירת חנייה, נמצא היועץ המשפטי לממשלה. למה לא לקבוע שבראש הפירמידה הזו, עם מנגנון מאוד מאוד מפוזר, נמצא שר?
3: ולכן אני אלך לחלק השני. והחלק השני הוא שכאשר אנחנו מדברים בעניינים שכן יש בהם משמעות פוליטית, שכן יש בהם עניינים מדיניים, עניינים של אידיאולוגיה, אז כמו שאנחנו אומרים שבית משפט לחוקה צריך שיהיה בראשו אנשים שמונו על ידי הציבור, כך גם צריך שיהיה בראש התביעה, מכיוון שבנושאים האלה השיקול הדעת של התביעה הוא תמיד תמיד יהיה בו.
1: אבל 100% משיקול הדעת של התביעה הוא פוליטי. מי שמחליט אם אנחנו שמים את הדגש על עבירות שחיתות או עבירת סמים, או שזה מישהו ששם לנגד עיניו את האינטרס של הציבור, כי בחירתו מחדש תלויה בציבור, או שזה פקיד ששם מול עיניו את האינטרס של הממסד הפקידותי. גם בעניינים כאילו לא פוליטיים, ההחלטה מה פוליטי ומה לא פוליטי, היא בעצמה פוליטית, כמו שהטיח דוד פטר בצדק ביצחק עמית, ואחרי שצלחנו את ההחלטה הזאת, תוכן ההחלטה הפוליטית חייב לעשות על ידי נבחרת ציבור.
3: ולכן אין לנו כאן ויכוח. אני לטעמי, כן, במקרים של מדיניות, בעניינים המרכזיים, בעניינים של מה שנקרא פוליטיים, אז צריך אישיות שבאמת מונתה על ידי הציבור, ולא
1: מה זה עניין לא פוליטי? מה זה שיקול דעת לא פוליטי בסוגיית התביעה?
3: יש, כמו שאמרתי, מבחינתי אדם שעובד ושעובר במערכת, שעניינים פליליים פשוטים שקיימים במערכת, זאת אומרת, פשוט התנהלות רגילה פלילית יומיומית, אינה נמצאת בתוך מערך השיקולים הזה. בראש התביעה, אני כן צובר כדעתך, וזה בדיוק מה שאומר, שאנחנו לא חולקים פה, שצריך שיהיה בן אדם שהוא אכן נבחר ציבור, כי הוא יכול לשקול את השיקולים האידיאולוגיים, את אותם שיקולים שאנחנו אוהבים לקרוא להם פוליטיים, וכמו שבסופו של דבר כולנו יודעים שכל נושא הוא פוליטי, והדבר הזה, אני אמרתי את זה בוועדת חוקה כמה וכמה פעמים, גם בעניין מינוי נציב תלונות ציבור על השופטים. אז טענו שאם הפוליטיקאים ימנו את נציב תלונות הציבור, אז הוא יהיה לא תלוי. אמרתי, ומה זה שונה מעכשיו שהשופטים ממנים אותו, ואז אין לו פוליטיקה, הוא לא בודק אותם בגלל זה. בסופו של דבר לכולם יש שיקולים פוליטיים, ולכן בראש התביעה אכן אני חושב שראוי שיעמוד מישהו שהוא נבחר על ידי נבחרי הציבור, וכמובן מרגע שהוא נבחר, לדעתי מרגע שהוא נבחר, שזה כן שונה ממדינות אחרות, כן צריך שיהיה לו חוסר תלות לתקופה מסוימת.
1: חוסר תלות במה? מה זה אומר?
3: זה אומר שאותם פוליטיקאים שמינו אותו לא יכולים בהכרח לפטר אותו. שיש לו תקופת כהונה, שאת הכהונה הזאת הוא ממצא, אלא אם כן הוא עובר עבירות, או מתנהל בצורה מאוד ברורה שהיא בניגוד
1: לחוק. הוא מחליט, שוב, אנחנו ניגשים לאותו מעגל. שוב, אני אומר עוד פעם, יש מדינות כמו בריטניה, שבהן ראש התביעה הוא אחד מהשרים. למעשה בבריטניה, ברמת הממלכה, להבדיל מרמת המחוזות השונים, יש לך ארבעה שרים שמכהנים בתור ראש התביעה בסגמנטים שונים של התביעה הפלילית. בארצות הברית בממשל הפדרלי מינוי פוליטי מובהק, ובמדינות ובמחוזות מדובר בנבחר ציבור. עכשיו, כל אחד מהפונקציות האלה יש מנגנונים שנועדו לעשות בירור פוליטי בשאלה האם הם עברו על החוק. אבל בסוף, בסוף, בסוף, הם נבחרי ציבור שהם לא עצמאים, כי נבחרי ציבור הם אף פעם לא עצמאים, הם תמיד תלויים ברצון להיבחר מחדש. המחשבה הזאת שצריך לנתק את שיקול הדעת, לנתק את שיקול הדעת של הפוליטיקאי מהפוליטיקה, לדעתי מחשבה אנטי-דמוקרטית ביסוד שלה. פוליטיקאי צריך כל הזמן לחשוש מיום הדין, כל הזמן להבין שעלולים להדיח אותו. אחרת הוא...
3: יש שתי חשיבות של פוליטיקאי, יש את העניין של ההדחה, ויש את העניין של בחירה מחדש, וגם זה שיקול שהוא קיים. זאת אומרת, בסופו של דבר, כאשר יש כאשר אנחנו מגיעים למקום, כמו בוא נגיד נשיא ארצות הברית, את נשיא ארצות הברית אי אפשר להדיח. מהרגע שהוא נבחר לתפקיד, הוא נמצא בקדנציה שלו, יש בחירות אחר כך אם הוא רוצה להתמודד.
1: זה לא נכון, אתה מוסד ההדחה, תמוע היטב בחוקה, יש דרך להדיח נשיא ארצות הברית באמצע כהונתו, ומה שראינו זה שכאשר ניקסון לדוגמה התקרב למצב שבו ההדחה שלו הייתה בלתי נמנעת, הוא פשוט התפטר ומנע את הדבר הזה. לעומת זאת, התהליך הטכני הושלם בכהונתו הראשונה של טראמפ, והוא אמר, אני לא מאפשר, זאת אומרת, אני לא נכנע, והסנאט לא השלים את ההדחה, ויכן לא הודחה, ויכן לא בוצע, והוא השלים את כהונתו הקודמת. כך שהמנגנון ההדחה קיים, מסובך, מורכב, כאשר מדובר באדם שנבחר ישירות על ידי הציבור, כמו נשיא ארצות הברית. שם תמו הפתרון. אני חייב לומר שככל שאנחנו מדברים, והזמן שלנו כבר לצערי הסתיים, אני משתכנע שצריך פוליטיזציה מלאה ובלתי מתנצלת, ולשים בצד את ההתנצלויות בחצי פה על כך שפוליטיקאים עושים רע, ולהגיד שאנחנו נמצאים בכותב השני, תלך חצי דקה להגיב.
3: כן, זה ב-100% אני הולך איתך,
1: המחשבה
3: שפוליטיקאי שווה רע, ופקיד שווה טוב, ופוליטיקאי שווה לא מקצועי, ופקיד שווה מקצועי, והפוך, זה מחשבה שמוליכה לנו את קו של המערכת במשך המון המון שנים, וזורת המון המון נזק, וכמובן מאוד מאוד לא נכונה. אני רק אגיד בעניין זה, לא נכנסו לעניין גופמן, אבל הפסק דין הזה, הוא טוב מאוד שהוא הכשיר את מינוי גופמן, אבל הוא רע בצורה שנתנו אותו, גם עצם זה שלא פסקו הוצאות, גם עצם זה ששוב מתערבים לנו במינויים פה ומתעללים בבן אדם בדרך, יש פה הרבה דברים. לצערי, אבל כן, הנה, לא לצערי, אבל כן, הנה, אנחנו מצליחים למנות, בסופו של דבר, אחרי מאבקים, ונראה לי שזה יתחיל להיות קל יותר ויותר, זיני פתח את הדרך, גופמן, עכשיו בעזרת השם ראש המלל וכדומה, וסוף סוף רואים טיפה טיפה עשייה חשובה בתחום הזה.
1: לא יודע, זה זורק אותי למה שאמרנו בתחילת הדרך, אתה אמרת מינויים, אני אומר התמריצים, כאשר מי שממנה אותך לראש מוסד או לראש שבק זה השופטים ולא נבחר הציבור, אז גם להם אתה מציית לאורך הקדנציה וזה לא חשוב מה הזהות שלך מלכתחילה, אבל זמננו אותם, עורך הדין יותם אייל, הפורום המשפטי למען ישראל, תודה על הדברים, בוקר טוב.
3: תודה רבה.
1: כן, ברחובותיה של אחת הערים החשובות בעולם, ניו יורק, עיר שמאכלסת למעלה ממיליון יהודים, צעדו אתמול מאות אלפים יהודים ולא יהודים, שכם אל שכם, לחזק את מדינת ישראל. איתנו יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, בוקר טוב.
4: שלום ובוקר טוב לכם.
1: אז בואו נתחיל מהשאלה המתבקשת, זה קורה ברקע החרמתו לראשונה של זוהרן מנדני, ראש העיר השנוי במחלוקת של ניו יורק, את המצעד הזה, לעומת זאת מפקדת המשטרה מצדדת בתוקף. איך הייתה שם האווירה?
4: טוב, האווירה הייתה טובה, אווירה מדהימה, לראות עשרות אלפי יהודים שצועדים שם. דרך אגב, כל שנה הייתה שם אווירה מדהימה. אבל כן, השנה באמת אחרי 64 שנים שכל מצעד מגיע ראש העיר ניו יורק לפתוח את המצעד, ראש העיר נוכחי בחר שלא להגיע. דרך אגב, אני פניתי אליו לפני כשלושה חודשים ואמרתי לו, בוא תצעד איתי ביחד. לצערי הוא בחר שלא. זה לא משהו מקרי, זה לא, יש פה תהליך שאנחנו רואים כאן, בהחלט ראש עיר שנוהג איפה ואיפה, נוהג בתושבים שלו, כמו שאמרת, יש פה, זה העיר שיש בה הכי הרבה יהודים בעולם, והוא נוהג בהם אחרת מכל אזרח אחר מהשכנים שלהם. יש פה באמת ניחוח של אנטישמיות, אבל אף אחד לא ישבור אותנו. והיה מצד מדהים, והגיעו בתי ספר, והגיעו אנשים, והגיעו משלחות מישראל.
1: ובאמת הייתה אווירה מדהימה.
4: כן, בהחלט, בהחלט. כל עם ישראל היה שם. כל עם ישראל היה שם. ואני אומר את זה, באמת, בואו נסתכל באמת על הביחד, בואו נסתכל על האחדות, ובואו נראה איך אנחנו באמת מחזקים את עם ישראל, וזה מה שהיה.
1: אני אגיד לך מה המורכבות שלי עם האמירה הזו, יעקב חגואל. כמובן שאחדות וביחד אלה דברים טובים, אבל אתה יודע, הקדשתי הרבה מאוד בזמן מחיי כדי ללמוד מה קורה ביהדות ארצות הברית, ואני מזהה שהרבה מאוד מהבעיות שפוקדות אותנו כאן נובעות ממעשים רעים של יהודים עם כוונות טובות, שם בארצות הברית, חוסר הבנה מוחלט של הממסד היהודי האמריקאי הלא אורתודוקסי לגבי הפוליטיקה הישראלית, וכשאנחנו רואים דמויות, לדוגמה, ממש בשעה האחרונה, דמויות פוליטיות יהודיות בולטות בארצות הברית, מגנות את השתתפותו של סמוטריץ', כאילו שר האוצר של מדינת ישראל הוא איזשהו נער פוחז שמייצג שוליים ולא את עמדותיו של רוב הציבור בישראל, אז יש פה בעיה שצריך לגשת אליה, מבעד לאחדות ולקום בעיה שאפשר לחגוג אותם, אבל העובדה היא שאנחנו לא מסתכלים לבעיות בעיניים ולא מנהלים דיון שאפשר לפתור אותן.
4: תראה, אבט, אני עומד היום בראש התנועה הציונית. אותה תנועה שהקים בנימין זאב הרצל לפני כמעט 130 שנה בבאזל, כדי באמת לראות איך אנחנו הופכים את העם הזה לעם שמפוזר בגולה ומגיע למדינה ומקים שוב את מדינת ישראל בארץ ישראל. אנחנו צריכים באמת להסתכל על המחנה המשותף הרחב. כן, היו אנשים שאמרו דברים, אבל צריך להסתכל בסוף, השר סמוטריץ' היה מהאנשים שפתחו את המצעד הזה, שעמדו בראש המצעד הזה, כן, בגאווה, ביחד עם שרים אחרים, ביחד עם ח"כים אחרים, ואני הייתי שם, איתם ביחד, כן, ואני לא ראיתי אף אחד שיקם את האף, ואתה יודע, בגין אמר על מי שמעקם את האף, שישאר לו אף עקום, אז בואו נסתכל באמת על ה-99% של האנשים שהיו שם, והסתכלו על זה בצורה טובה. אתה יודע, אני זוכר לפני כמה שנים, לפני כ-4 שנים, שהגיע שר סמוטריץ' עוד באותו חבר כנסת, אל, אל, לונדון, והקהילה היהודית אמרה שהיא לא רוצה לראות אותו. בושה וחרפה, כן? שלא תהיה אי הבנה, אני לא רואה בזה ולא מחזק את זה כהוא זה, ודרך אגב, אני קראתי לפני מספר דקות גם תגובה של ראש העיר ממדני נגד סמוטריץ'. עם כל הכבוד, לא מעניין.
1: זהו, האנטישמיות של ממדני, אני הבאתי להגיד שהאנטישמיות של ממדני לא מעניין אותי,
4: אבל זה... זו אנטישמיות נקודה, זו אנטישמיות, ברור.
1: לא, זאת אנטישמיות נקודה, אבל שים לב לנקודה מאוד מאוד חשובה. ממה שקראתי, שליש מיהודי ניו יורק הצביעו לממדני האנטישמי, שמחרים את המצעד הזה לראשונה.
4: נכון.
1: איפה הם? הם היו במצעד? זה שליש, זה לא מספר מבוטל.
4: אלה עובדות. תראה, אני לא באתי עם מכשיר MRI לבדוק מי הצביע, למה וכמה ואיך. אני מסתכל בהחלט על ה-90% כוס המלאה. ו-90% כוס המלאה זה שאנשים הגיעו, למרות המצב הביטחוני, למרות ההתראות המטורפות, למרות ההבטחה המטורפת שהייתה שם, אנשים הצביעו ברגליים ובאו וצעדו למען עם ישראל, למען מדינת ישראל. בואו נסתכל לדברים האלה בצורה הזאת ולא נחפש את ה... באמת, את הפינות הקטנות, החשוכות, שהם שם, אני לא מתעלם מהם. אבל בואו נסתכל על האור הגדול, ונסתכל איך אנחנו ממשיכים באמת לגרום לעם הזה להיות עם הנצח, ולראות איך אנחנו ממשיכים עם האחדות שלנו, ומחזקים את הזהות שלנו, ומחזקים את הקשר של עם ישראל לעם ישראל, ואת הקשר של עם ישראל למדינת ישראל. אלה האתגרים, זה מה שיש היום על השולחן, וזה מה שצריך לקרות.
1: טוב, לא יודע, אני מרגיש... אני חייב לומר לך, אני שומע את הדברים ואני מודאג, כי...
4: אני מזמין אותך לבוא לצעוד איתי שנה הבאה.
1: אני משתתף בפעילות מהסוג הזה, אבל אני מרגיש שערוץ שלם של שיח שאמור לעשות בין החברה הישראלית לבין יהודי ארצות הברית שאינם אורתודוקסים, ולכן גם אינם ימנים פוליטית, ומעורבים בפוליטיקה הישראלית עד צוואר, מבלי שהם מבינים בכלום ושום דבר, כל השיח הזה לא קיים. ובין השאר ארגונים, אתה יודע, אמרת קודם, אני מנהיג את התנועה הציונית שייסד אותה הרצל. שכחנו מה עשה לואי ברנדייס ב-1924, שאמר שהציונות היהודית האמריקאית היא כלכלית נטו? מה קרה ב-1982 אחרי מבצע סברה ושתילה, התנתקות מוחלטת מהציונות, שרק ב-1997 בוועידת מיאמי הסכימו יהודי ארצות הברית להכיר בחשיבותה של ירושלים לעם היהודי בגלל הסכמי אוסלו, ושתיקה אחרי אינתיפאדת
4: אל-אקצא? אבל בוא נאזן את זה גם לצד השני, אתה יודע, אני בדיוק לפני שנה הייתי פה במצעד בניו יורק, וקיבלתי מכות מנטורי קרטה, כן? אני שלשום הייתי באירוע של עיריית ירושלים לעידוד עלייה, ועמדו נטורי קרטה וצעקו לי ציוני מלוכלך. בוא, אפשר לאזן את זה, יש קיצונים בכל הכיוונים.
1: הם לא מממנים את הקרן החדשה ואת שלום עכשיו בעשרות מיליונים, הם בסך הכל מחזיקים שלטים. טוב, ויכוח הזה צריך להתנהל, ואנחנו נהל אותו בעזרת השם, יעקב חגוי בשוצמים לי כבר את האנדר, מי היה מאמין, אנחנו צריכים לסיים את התוכנית, אני ממש מתנצל שאני קוטע אותך,
4: אבל הדיון חשוב. בגאווה יהודית, ושנמשיך לעשות טוב לעם ישראל, זה הכי
1: חשוב. אמן ואמן. תודה רבה יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית, תודה רבה גם לבטל בנימין, שעורכת ומפיקה את המשדר הזה, ניב יוחנן יוחננוף מפיק אותו באולפן, אופר שטיינברג הטכנאי, על הדיגיטל איציק זר, עוד מעט חדשות השעה 7, ומיד לאחרי נהיה פה אוויר רצון, תודה שהייתם איתנו שיום של ניצחון.

0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
1: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
10: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
11: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
12: גלי ישראל, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 7 באולפן זיו מאור. היום יום שלישי, י"ז בסיוון תשפ"ו, 2 ביוני 2026. חיזבאללה ביצע תקיפת טילים ורקטות נרחבת לרוחב גבול הצפון ועד דרום הגולן, סמוך לשעה 2 בלילה. ברוך השם, אין נפגעים ונזק, כוחותינו ירתו שתי רקטות. בין היישובים שהותקפו, צפת, קצרין, חצור הגלילית ושלומי. המתקפה בוצעה זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הכריז כי השיג מלבנון התחייבות כי חיזבאללה ינצור את נשקו אם ישראל תימנע מתקיפה קרקעית בדחיה שבבירות. הודעת טראמפ הוכחשה על ידי נתניהו ושר הביטחון קץ וכן על ידי חיזבאללה והאיראנים. בתגובה לפרסום, בתגובה למתקפה, כוחותינו תקפו באש תותחים יעדים שונים בדרום לבנון, כך על פי התקשורת הלבנונית. במשותר לפרסום, דבר נפילתו של דוקטור אורי יוסף סילבסטר, השם יקום דמו מתל אביב, שהיה רופא גדודי בגבעתי. הוא נהרג מפגיעת רחפן חיזבאללה, באירוע שבו נפצעו כ6 קצינים נוספים, ולוחמים נוספים נפצעו בדרגות שונות. מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר בקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקידי הייעוץ המשפטי לממשלה. החוק אושר ברוב של 65 חברי כנסת. מוקדם יותר אישרה המליאה בקריאה ראשונה את החוק להתפזרות הכנסת ברוב של 106 חברי כנסת וללא מתנגדים. תאריך סופי לבחירות ייקבע לפני אישורו הסופי של החוק. סנגוריו של ראש הממשלה הגישו לפני זמן קצר בקשה לדחות את הדיונים שתוכננו להתקיים היום בתיקי האלפים. בבקשה הוסבר כי ראש הממשלה סיים אירוע מדיני מתגלגל בשעות הקטנות של הלילה. עורכי הדין ביקשו לאפשר לראש הממשלה להתייצב ב-12:30 בצהריים, לאחר סיום טקס מינוי ראש המוסד גופמן. אתמול ביקרו השופטים את בקשת ראש הממשלה לדחות את הדיון בגלל הטקס, וטענו כי טקסים יש לקבוע לימים שבהם אין דיונים בתיק. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: היום תחול התחממות ויעשה רגיל לעונה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: את החדשות הביא לשידור עופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
20: בוקר טוב ושלום רב לכם. הותר לפרסום. סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא הגדוד שקד בגבעתי, נהרג אתמול בלבנון. נהרג על משמר ארצנו וערי אלוהינו, בן 30 במותו, השם יקום דמו. של אורי יוסף סילבסטר, וגם עליו נאמר הבוקר, מן נשרים קלו, מאריות גברו. הייתי חייב לנסוע אתמול לאשקלון. הייתי חייב, נסעתי להלווייתו של מיכאל טיוקין, זיכרונו לברכה, לוחם סיירת גבעתי, חייל בודד שעלה לארץ עם אמו לפני 6 שנים. תכף תשמעו את ההגדרה שלי לחייל בודד. מאזינים מקרים, תתארגנו על המושג הזה חלל בודד. אלפים הגיעו להלוויה. מכל רחבי הארץ הגיעו להלוויה, נכון. רובם הגדול מהעיר הנפלאה הזאת, המופלאה, אשקלון. דגלי ישראל בצידי הדרך. אתה לא יכול לעצור את הדמעות שזולגות מעליהן ומעצמן. ואתה לא מאמין איזה פער יש בין אווירת הנחאים שמנסים ככה להגיד לנו שהמדינה גמורה, יש רק לפקוט על המדינה. אם אתה באמת סומך על יונית לוי, ועל קושמרו, ועל ירון אברהם, ועל אברמוביץ', כאילו מדובר במדינה שסועה, מפולגת. כי זה התפקיד של יונית וקושמרו. להרוס כאן כל חלקה טובה. ואז אתה מגיע להלוויה של מיכאל. הרי למיכאל אין משפחה בארץ, רק אמא, סבא ומריאן. מריאן, החברה של מיכאל, שבדברי ההספד שלה קראה לבבות והגבירה את קצב זליגת הדמעות שממילא כבר ניגרו כאמור מעצמן. איזה הבדל בין יונית לוי וקושמרו וירון אברהם ואברמוביץ'. אבל אני חייב להיות הוגן. אי אפשר היה לטעות. אני לא עושה הכללות, אני לא שם, אני לא במקומות האלה. אני חייב להיות הוגן, כי אי אפשר היה לטעות, היו שם מכל קצות הקשת הפוליטית שלנו. היו שם מכל קצות הקשת הפוליטית שלנו, אולי להוציא תומכים של הדמוקרטים של יאיר גולן, ושל נעמה לזמניני בניני וגילת קריב. כי מה להם להשתתף בהלוויות של חיילים שרוצחים פלסטינים כתחביב? טוב, אחרי כשכתבתי זה, אני החלטתי שאני אהיה קצת יותר זהיר. אוקיי? בעצם אפילו אני בטוח בכך, אני בטוח שהיו שם תומכים גם של הדמוקרטים. אבל הם לא שייכים לפלג המשיחי המטורף והמטורלל שמאשים את חיילינו ברצח פלסטינים כתחביב. ואולי אלה מהדמוקרטים שהיו שם, וכאמור היו שם, אולי הם בכלל מתלבטים בין יאיר גולן למפלגת שמאל קצת פחות הזויה ומטורללת. את הרכב הייתי חייב להכנות הרחק מבית הקברות בשכונת גבעת ציון באשקלון. על המדרכה, היו שם רכבים על המדרכה, על הסדרה שמפרידה בין הטבעים, חסמו בתים בדרך. אנשים מיהרו בטירוף להגיע לבית הקברות, לא רצו לאחר, הם רצו להיות שם. עם מיכאל בדרכו האחרונה, עם אמא של מיכאל, עם סבא שלו, עם החברה שלו. עם החברים שלו ליחידה המופלאה הזאת גבעתי, סיירת גבעתי. ושום רפורט לא נרשם לנהגים, ולא שמעת קול או ציוץ מיותר, כי מישהו סוגר אותך או מישהו מעכב אותך או מישהו מפריע לך. והוא שם שוטרים במספרים גדולים, שום רפורט לא נרשם. אחר כך התברר שהיו שם גם סוטרים סתם ככה במדים, אחרי סיום משמרת, והם הגיעו רק כדי להשתתף בהלוויה. ואז נזכרתי בהלווייתו של שון קרמלי, זיכרונו לברכה והשם יקום דמו. חייל בודד שעלה לארץ בגפו מארצות הברית, הם זוכים, והלווייתו התקיימה, משה, תבדוק לי באיפה נפצע, נהרג שון קרמלי. כן, בצוק איתן, סליחה המאזינים, בצוק איתן. שון

שום קשר למשפחה. אלפים על אלפים אתמול כדי ללוות את מיכאל בדרכו האחרונה. אז עבור יאיר גולן, נעמה לזמניני בניני, גילת קריב, נחום ברנע, בן דרור ימיני, אופר כסיף, כמו שבצבא הגנה לישראל, מאזינים מקרים, כמו שבצבא הגנה לישראל אין חיילים שרוצחים חיילים כתחביב, ככה אין דבר כזה בצהל חייל בודד. אין דבר כזה במדינת היהודים חייל בודד. ואני מבקש שוב לדייק את עצמי. עם ישראל כולו היה שם. להוציא אולי את הפלג המטורלל של יאיר גולן ותומכיו. אגב, לא בנט ולא לפיד ולא אייזנקוט הגיעו להלוויה. וליברמן, גם הוא לא מצא זמן להגיע להלוויה. אולי כי משפחתו של מיכאל טיוקין לא התפקדה למפלגת ישראל ביתנו? ואז אומר ליברמן לעצמו, למה לבזבז זמן על חייל שמשפחתו לא מסתופפת בצל מפלגתנו, ישראל ביתנו? מזהים יקרים, אני מבטיח לכם. אני אבדוק אם ליברמן יגיע לשיבה של מיכאל. זה אגב, בדקתי עם הווייז. זה רבע שעה. הבית של משפחת טיוקין באשקלון, זה רבע שעה מסניף טיב טעם באשדוד. מה כבר אני יכול להוסיף על גלי בערב מיארה? תרשו לי לא להתרשם יותר על עמידה משני השופטים שישבו בהרכב שדן בעתירה של בן גיגי, גרוסקופ ואלכס שטיין, שכאילו בזכותם ותודות להם, גופמן אושר. אוקיי? אוקיי. דפנה ארז ברק, אתה לא מצפה לכלום, רק להתפלל שהיא לא תבקש יום אחד לתלות את זיני ואת גופמן באותו יום, באותה שעה, תחת אותה עץ. כי הם אחראים לפשעי מלחמה. אז אם יקרים, תקשיבו. מה גרוסקופ ואלכס שטיין בכלל עשו? מה הם עשו? מה? הם היו אמורים להודיע שהם לא דנים בתיק שאינו בסמכותם. כי מינוי ראש מוסד הוא בסמכותו הבלעדית של ראש ממשלה. פונטו, בסטה. טוטו קווי. אבל בסדר, אדיאמו אבנתי. אבנתי פופולו. אוקיי? אבנתי פופולו. למה אבנתי פופולו? קדימה העם, עם ישראל. כי תרשו לנו להצטנע הבוקר. הניצחון אתמול בבגץ לא היה רק ניצחון של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושל גופמן. זה היה ניצחון של רדיו גלי ישראל. בעיקר רדיו גלי ישראל, שהוביל את המאבק בעד גופמן. וכמובן הרשתות החברתיות, וכמובן ערוץ 14. כי אנחנו כולנו יושבים ליצחק עמית, לדפנה ברק ארז, לאותו אלכס שטיין, לאותה דפנה ליאל, סליחה, דפנה ליאל, דפנה ברק, ולא פחות, כן, חשוב, אנחנו יושבים גם לאותו אידיוט שימושי חובש כיפה, אותו שופט אפור, אפרפר, מבית המשפט העליון, שעונה לשם נועם סולברג. אנחנו יושבים להם על הזנב, על הוריד. אגב, גם סולברג, מכמה קטעים ששלחו לי, אבל אין לנו זמן הבוקר, שנו דברים נושאים חשובים, עד כמה הוא אילג. אנחנו תדעו אם בכלל הוא פותח את הסידור. או שהוא רק מחזיק אותו בידיו. אנחנו יושבים להם על הוריד לכל אלה.

0: אנחנו כאן כדי להסתכל להם בלבן ש... של העיניים, שאלכס שטיין שכזה לא יחשוב ששכחנו שהוא ירד מכאן, ברח מכאן ל-15 שנים, והוחזר לכאן על ידי פוליטיקאית בשם הילד שקד, שבקלפי לא היה ביקוש לסחורה הוושה שלה, שהיא ניסתה למכור לנו, ולשמחתנו, שימו לב, אף מפלגה לא ממהרת לצרף אותה לשירותיה, גם לא במסגרת מידת הרחמים, ואתם יודעים שישראל אם לא רחמנים, בני רחמנים ממה. אף אחד לא מתקרב לילד שקד. וזה היה דוד זיני, ועכשיו זה גופמן, ובעגלה ובזמן קריב זה יהיה גם עם רועי כחלון, עורך דין רועי כחלון, המועמד האולטימטיבי, המושלם לתפקיד נציב שירות המדינה, עם הרזומה המדהים שלו, שגלי בערב מיירה החליטה להתעלל בו, רק כי הוא כחלון. ואולי הוא פטריוט ישראלי שלא מאשים את חיילי צהל ברצח פלסטינים כתחביב. רועי ידידי, אתה יכול לא רק להתחמם על הקווים, אתה כבר יכול להוריד את הטרנינג. אפרופו חדשות 12, קבלו, יואו, אתם עכשיו מתחילים לקבל סדרת סרטונים קצרים, אתם פשוט לא תאמינו באיזו מדינה אתם, חיים. קבלו את דנה וייס בכנס של בחר קוראים לו, אין דבר כזה בחר, אני בררתי, אין דבר כזה בחר, זה בחר, זה הוא, אוקיי? קבלו את דנה וייס אתמול בכנס באלת, הכנס של בחר.
1: ולא להסדיר את היחסים. ובתוך כל זאת נמצאת אישה שספק אם בכלל יכלה להעריך מה מצפה לה אז, כשנהנתה להצעה של שר המשפטים דאז גדעון סער, כשעוד גמר עליה תעלל, לקחת את התפקיד הזה. רבים שאלו אז מי זאת. אצלנו במערכת התקשו עם השם, חיפשו תמונה. מי זו האישה הזו שניפצה את תקרת הזכוכית והייתה לראשונה בתפקיד? שאלו ולא יכלו לשער את התשובה, ולא יכלו לשער כמה, מסכימים או לא, עוד יכירו לה תודה. היא וצוותה, שמוצאים את עצמה מושא של מתקפות אישיות פרועות, נאצות שאסור לחזור עליהן, אבל מסוכן עוד יותר לנרמל אותן, תחת איומים והבטחה, מסמלים בעיני חלק מהעם את כל מה שרע. כתובת להאשמות לכל מה שלא עובד כאן, תמיד אפשר להאשים את היועצת. וגם מי שחושב וחולק על ההחלטות, ואין אפשרות שלא לטעות בקצב המטורף הזה, לא יכול שלא להתקומם על הפסים האישיים ש...
0: טוב, עופר, תודה, צדיק. עכשיו, רגע, מה דנה? מה דנה? רגע, מה דנה מהכנס של בחר באילת? משהו, אני לא יודע מאיפה זה. קבלו את מג'דלה מוחמד.
2: יש פה, אני האחרון שרוצה לדבר ככה בהכללה ועל מגזר, אבל יש פה מגזר שנהנה מחסינות, שאף אחד לא יכול להביא אותה. עכשיו, אתה אומר לי שוליים.
3: אולי ניקח את הניסוי הזה עד הסוף, נדרוש מהממשלה הבאה לגייס את הערבים, נראה איך הערבים יגיבו, באיזה הפגנות, ואז נראה איך המשטרה תגיב, אתה יודע.
2: יש פה הבדל, יש פה חברה אחת שלא רוצה, יש פה חברה אחת שכן רוצה. יש פה...
0: מוחמד, אחי, מה העניינים מוחמד? אתה מתגייס, אה? שירות מאוחר. אבל מילואים, תספיק לעשות עוד הרבה מילואים, מוחמד. אין גבול. הוא מדבר על גיוס חרדים. אוי, עכשיו קבלו עוד משהו. עוד משהו מהכנס של שמחה רוטמן. מאספלט את ברוכי. זה שוב, מהכנס של בחר, באלת. שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, מאספלט את ברוכי מאסף רפפורט.
4: אני חושב שכאשר מדברים על האינטרס הציבורי ותואר המידות ושלטון החוק, ועם כל הצער והכאב על גילוי נאות, יושב גיל לימון שמונה לתפקידו בניגוד לכללים על ידי מישהו שהוא היה במשרת האמון שלו, שישב בוועדת האיתור שלו, שהוא יספר לכולם איך צריך למנות אנשים בגילוי נאות, כשגלי בערב מיארה, שגרוניס אמר שהיא לא ראויה לתפקידה, תגיד שאם גרוניס מתנגד אז אי אפשר למנות את גופמן. תקשיב, כמות החמאה, מזל שפה ממוזג, כי באילת להסתובב עם חמאה על הראש זה ממש לא רעיון טוב.
0: אוי אוי אוי אוי אוי, רב שמחה, אין עליך, אין. אגב, אני לא רואה את כנסת ישראל, אוקיי? ללא שמחה רוטמן. באמת, אחד המבריקים, אחד האיכותיים, אחד המפתיעים. וגם תשאלו אותו, לנו, אני הרי אדם מאוד מאוד צנוע, מה זה מנחה צנוע? יש לנו חלק קטן, קטן, פיצי, בתופעה הרעננה הזאת שנקראת שמחה רוטמן, בשיחות אישיות, הרי פסמחה, אוקיי? עכשיו רוצים לדעת מה עובר על החדשות 12, עזבו עכשיו את הכנס של בחר, בסדר? עזבו את הכנס של בחר, מה השם הפרטי של בחר, משה? עמית, עמית בחר. עזבו את הכנס עכשיו של עמית בחר, אתם רוצים לדעת מה עובר על חדשות 12? וכבר אני אומר לך, אופר, תכין לי את הצחוק גם לסוף, כאן זה היום, כן, אוקיי? רוצים לדעת מה עובר על חדשות 12? קבלו שיחה בין עודד בן עמי לברק רביד.
5: בשלב הזה, ברק רביד, האם מגיבים בוושינגטון להודעה הזאת שמגיעה מטרה?
6: בינתיים לא.
5: בינתיים לא? זה לא הגיע לשם? או שזה לוקח להם זמן לאבד ולנסח תשובה או תגובה?
6: אין יודע, עד כה אין תגובה אמריקאית לדברים.
5: ובאשר ללבנון, באשר לסוגיית לבנון?
6: מה השאלה?
5: אני אחשוב על שאלה, ברק.
0: יאללה. לא כדאי עוד פעם, נכון, משה? לא, עזוב, לא, לא, הבנתם, נכון? תקשיבו, אתם יכולים להגיד הרבה דברים על ברק רביד, באמת, הוא מגדולי החרטטנים אי פעם, והממציאנים בתקשורת הישראלית. ברק רביד הוא שופר שמאל קיצוני, והוא, ברק רביד, מחובר למדינת ישראל, בערך כמו שבן דרור ימיני ואופר כסיף מחוברים אליה. אבל ברק רביד לא טמבל. הוא תואם לן בשירות העם הערבי הפלסטיני המומצא. וכנראה יש לו סיבות אישיות לתמוך בעם המומצא. אני לא יודע מה הסיבות האישיות. אני יכול רק להעריך, אבל רק לעצמי. לגבי עודד בן עמי, טוב, אתם יודעים שהוא אריה גולן של ערוץ 12. בוק. בוק, אתה מוציא אותו מהשביעיות, ממרכזי המפלגות, אין לו מושג איפה הוא חי. ועל מה הוא מדבר? באמת. בוק. זו מילה חביבה אגב. בוק. והוא, עודד בן עמי, כמו אריה גולן, הם הגרסה הגברית של נעמה לזמניני בניני. ומשפט נתניהו נמשך במקביל למלחמה ולמסע ומתן עם כל העולם, וכן מאפשרים לו לקצר בשעה או בשעתיים. ואחד מהפרקליטות, תדמור משהו, אמר לנתניהו, איך זה שאתה רוצה לתקוף את האדונים בנט ולפיד? מה, הם לא ימין? ונתניהו משיב לו, אתה תגיד לנו מה זה ימין על מלא? קדימה, תקים מפלגה. אוקיי, אגב, לא עוזב את הכנס הזה של בחר באילת. אם מה שקורה שם זה לא עיתונות בשירות הלשכה והלשכות של כל המפלגות מהצד השמאלי של המפה בישראל, אז מה זה עיתונות בשירות ובתעמולה? אבל נתניהו קיבל סיקור חיובי באיזה אתר ובאיזה עיתון. עכשיו תקשיבו אני עדיין עם ברק רביד. מאתר אקסיוס, והוא מפרסם בדקות האחרונות ידיעה, מאזינים יקרים, תהיו איתי. אקסיוס, ברק רביד, מפרסם בדקות האחרונות ידיעה שלפי הטראמפ אמר לנתניהו, בלעדיי היית בכלא. אתה מטורף, פאקינג מטורף. כולם שונאים אותך, כולם שונאים את ישראל. בגלל זה שונאים את ישראל. אני מציל את התחת שלך. טוב. זה... תקשיבו. אם זה נכון, זה שיחוק של ברק רביד. אם זה לא נכון, אין מצב שהוא משדר יותר או כותב יותר בתקשורת הישראלית. אין מצב. ואתם יודעים שאני לא ליניארי, מאזינים יקרים, אתם יודעים זאת, לא פחות מהשמחה על כניסת גופמן לתפקיד ראש המוסד, תודה לאל, לא רק על זה שהוא נכנס לרשות המוסד גופמן, תודה לאל שדדי ברנע מוצא מהמוסד בדרכו לכתוב את נאום הבכורה שלו בקפלן. תמיד הייתי בשמאל. כמו אייזנקוט, גם אבא שלי ואימא שלי ובדודה שלי ובדודה של אחות שלי הצביעו לשמאל. איזה נודניק. יאללה, דדי, יאללה. ודיווח מהפגנות החרדים אתמול. עד עכשיו לא ידוע אם לעבר ביתו של אותו בכיר במשטרה בירושלים נורו, אם לעבר הבית שלו, של הבכיר במשטרה, נורו פצצות כלשהן. פצצות תאורה או שמה פצצות מרגמה. יאללה, נקצר גם את הפתיח, כי אנחנו ממהרים, יש לנו הרבה דברים הבוקר. עוד מעט יהיו איתנו עורכי הדין אירן בנרי וכנרת בראשי, יהיו איתנו אלוף משנה במילואים רונן כהן, אלוף משנה במילואים הפרופסור גבי סיבוני, ושלא תיטו בי בעניין הזה של הנמות ולא נתגייס. אתם יודעים לאן שהלכו. מי שלומד תורה, זה הנוסחה שלי. מי שלומד תורה, ילמד תורה, אני אכפה עליו ללמוד תורה. ויתרה מכך, אני אקלו את כל התנאים הכי טובים כדי שילמד תורה. מי שלא לומד תורה, לבקום. קדימה, חבר'ה, אתם על תוכנית שעורך משה כחלון, שב אלינו ממילואים. ברוך הבא, ברוך שובך. משה כחלון, העורך והמפיק שלנו, טכנאי השידור שלנו הבוקר, ידידי הטוב, עופר שטרנברג, שהוא גם הבוס של כל הטכנולוגיה כאן ברדיו. כמור קניות ואתם איתנו.
7: דיווח התנועה בחסות
8: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר,
9: ככה פשוט, בלי להסתבך.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: היציאה מירושלים עמוסה מעמק הרזים עד מבשרת. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מכבים. סעו בזהירות.
7: בחסות
8: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר,
9: ככה פשוט, בלי להסתבך.
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
3: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
4: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: בוקר טוב לך, עורכת הדין כנרת ברשי.
12: בוקר טוב, בוקר טוב לך, אבי, ובוקר טוב למאזינים.
11: ובוקר טוב לך, ידידי הטוב, עורך הדין ערן בן ארי.
13: בוקר אור, אבי היקר, ובוקר טוב כנרת ולמאזינות ולמאזינים.
11: אני כבר מתנצל מראש. אני הקצבתי לשיחה איתכם 14 דקות, אני מקצר אותה ל-10, כי אני לא עשיתי חישוב נכון של הזמנים. אז אני, בניגוד ל-DNA שלי, מאפשר לכם את רשות הדיבור, פותח את המיקרופונים בעניין גופמן, בעניין גלי ברמיארה, בעניין גרוסקופ ודפנה ברק ארז, ואני אשתוק כדק. בבקשה, עורכת הדין כנרת.
12: אבל איך אפשר, הרעיון יהיה יותר מדי מנומס, אבי, תן לנו לא, קצת פייט.
11: קדימה, אני אתן לך, אני אשתדל, אבל לעשות את זה את יודעת, לא כפרובוקציה, אלא בטעם טוב. אני אשתדל, לא בטוח שיצא לי. קדימה, בואו לא נבזבז זמן. קדימה, כנרת, תובנותייך לגבי מה שאנחנו עוברים.
12: אני אמרתי, כתבתי ואגיד את זה שוב, אני חושבת שעצם העובדה שאנחנו מעללים את החלטת בית המשפט העליון, העובדה שהגענו למצב שבו החלטת באמת הממשלה צריכה כל הזמן חתימת הכשר של בגץ כדי להיחשב לגיטימית, אצלי בכל אופן, אצלי היא כבר מוכיחה ומייצרת את התחושה שיש שחיקה בריבונות. בית המשפט העליון למעשה מחזיק את המפתח לכל החלטה שלטונית. כל החלטה שלטונית, אין החלטה שהוא לא מחזיק לה את המפתח, ומי שפועלת מאחורי הקלעים זה המשולש, כמו שאני תמיד אומרת, גלי בערב מיארה שמפעילה את ה תנועה אזרחית שנקראת התנועה לאיכות השלטון, שבשים לב אף פעם לא נכנסת, אף פעם לא צריכה לשלם הוצאות, תמיד היא מרשה לעצמה לבזבז את הזמן.
11: אתמול הם חטפו, אם אינני טועה, 70 אלף שקל.
12: לא, לא, לא, הם לא חטפו.
11: אה, לא?
12: לא, לא, הם לא חטפו. זה היה בדעת מיעוט, השאר כמובן לא הסכימו. שטיין נתן להם הוצאות עם 70 אלף שקל, כמובן שברק ארז לא הסכימה, כמובן שגם השופט השני עופר סקרמסלה לא הסכים, אבל אנחנו נמצאים באמת במצב, קודם כל, אני לא מעללת ומשבחת אותו, אני חושבת שבית המשפט העליון שייך במשולש הזה, גלי בערב מיארה, התנועה לאיכות השלטון ויצחק עמית, אתה יודע שאם יצחק עמית היה יושב בהרכב הזה, אנחנו היינו מגלים תוצאה אחרת לגמרי. אני אומרת לך שמה שקורה בבית המשפט העליון, והעובדה שבית המשפט העליון לא שם חסמים ובלמים, ליועצת המשפטית לממשלה דרך התנועה לאיכות השלטון, זה כדי להוכיח לממשלה הזו את לא הריבון במדינת ישראל, וזו היועצת המשפטית לממשלה. אני חושבת, כן, שבקשותיה הפוליטיות, אוקיי, עתירותיה ואי עמדתה לצד הממשלה הפוליטיות הן הגדולות ביותר שידעה מדינת ישראל, והיא הראשונה גם שנתקלת פעם אחר פעם אחר פעם.
11: בבקשה, עורך הדין ערן בן ארי.
13: אני קראתי את 82 העמודים של פסק הדין, מלאכה לא קלה, והייתה הרבה מאוד טערנות שם מרוב הצדדים. אבל בשורה התחתונה, מה שחשוב זה שמדינת ישראל מקבלת גם אחרי הליך ארוך מדי ומבזה הרבה יותר מדי ושלא לצורך, שמקבלת ראש מוסד חדש ובזמן, ועל זה צריך לברך כל אזרח ישראלי שחשוב לו הביטחון. אז זו השורה התחתונה. עכשיו, אם חופרים מתחת, אז בעצם מגלים את הכישלון הקולוסלי של היועצת המשפטית לממשלה. עכשיו, אני מסכים עם כנרת שזה לא ייתכן שהמילה האחרונה בכל מינוי, בכל פיטורין, בכל החלטה תהיה של בגץ, וצריך לעשות סדר עם העניין הזה. אבל מה שכן מעניין לראות, זה שאפילו בגץ, כן, אני כבר לא מדבר על הציבור או הממשלה או חברי הכנסת, אפילו בגץ דוחה פעם אחר פעם את העמדות של היועצת המשפטית.
11: זה רק בגללך, בגלל כנרת, בגלל ציפורי, בגלל עידו שיפוני, בגלל גלי ישראל, בגלל הרשתות החברתיות, בגלל ערוץ 14, אני לא רואה אותם מאשרים את גופמן, כולל אלכס שטיין. אלמלא מורה גלי ישראל, הרשתות והערוץ 14 וכנרת ואתה וכל מה שאתם מייצגים.
13: אני חושב שאלכס שטיין דווקא היה מאשר את המינוי מקריאת פסק הדין הקצר, התכליתי והמאוד ברור שלו, שמתח שם ביקורת קטלנית על התנועה לאיכות השלטון. הוא בעצם קרא לא לתת לו לאפשר להגיש בכלל עתירות ציבוריות, כי הוא אינטרסנט והוא לא מייצג אינטרס ציבורי רחב באמת. הוא קרא להכיל שם מבחנים כמו מכילים בהגשה של תובנות ייצוגיות, שהתובע צריך להיות באיזה סטנדרט מסוים. הוא קובע שהג'ינג'י לא בשום סטנדרט, נכנס בו באמת על 200, וגם הציע להטיל עליו הוצאות משמעותיות של 70 אלף שקל לטובת גופמן, שנאלץ להוציא כסף מכיסו הפרטי כדי להתגונן וכדי להיות ראוי בעיני המערכת הזו לשרת את מדינת ישראל בתור ראש המוסד. זה באמת הזוי. צריך להצדיע לגופמן שלא התקפל, שהחזיק עד הסוף, והיה צריך לזכור עורכי דין ולהגן על שמו הטוב, לא רק נגד הכפשות איומות, באמת איומות, הוא קרא לו עבריין חוזר, רצידיביסט, הג'ינג'י, כן? תבינו איזה מילים קשות נאמרו שם נגד גיבור ישראל, אלא גם נגד היועצת המשפטית לממשלה שהחליטה לקחת את העמדה הקיצונית ביותר. היא אפילו יותר קיצונית מעמדת המיעוט, כן, של השופטת ברק ארז, שגם היא הלכה רחוק, אבל הכי רחוק שהיא הלכה זה, תחזירו את זה שוב פעם לוועדה, כן, שתדון בפעם השלישית באותם דברים, כן, כאילו אין, ממשל, אין עכשיו מלחמה, ויש לנו כמה זמן שאנחנו רוצים, אין לה שעון על היד, אתם מבינים? היא לא אכפת לה שראש מוסד סיים את תפקידו, וראש מוסד חייב, חדש חייב להיכנס.
11: כן.
13: גלי בערב מיארה לא הבינה את הרמזים של בית המשפט, בו גרוסקופ הוא ממש לא מכוחותינו כמו שאומרים, כן? גם פסק הדין שלו הוא לא פשוט, אבל אפילו הוא מגיע למסקנה שאין בעיה עם תואר המידות של,
11: אוקיי,
13: של גרופון, אלא רק מחזיר לה, חושב שהוועדה, אוקיי, לא עשתה את העבודה עד הסוף, אבל בסוף בשורה התחתונה יש ראש מוסד, וזה מה שחשוב. אם היה זמן לדבר על ההחלטה השערורייתית בוועדה לבחירת שופטים שבג"ץ הכריח אותה להתכנס, הייתי שמח להתייחס
11: לזה. בהזדמנות ערן, אל תדאג, אבל כנרת, אני חייב התייחסות שלך.
12: אני לא חושבת שזה מה שחשוב, שיש ראש מוסד, ממש לא, כי זה מינוי אחד, ויש פה סיכול מתמשך של בית המשפט העליון, והחזרות לוועדה, והחזרות לוועדה, והחזרות לוועדה.
11: רועי כחלון, תראי איך מתעללים ברועי כחלון.
12: נכון, והעובדה שהשופט שטיין התעצבן כל כך וכל כך כל כך, בין היתר ובעיקר, זו הייתה בגלל שרומן גופמן הוא בדיוק, הוא רוסי, וכל הדבר הזה, ויש כאן את האלמנט הזה, ואני חושבת שכדאי לנו להסתכל על זה נכוחה ולראות באיזה סכנה קיומית אנחנו נמצאים.
11: אוקיי. ערן, כנרת, תודה רבה לשניכם.
12: תודה רבה, חברים. ביי.
13: יום טוב לך ולמאזינים.
11: תודה, תודה. תודה רבה. בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים, הפרופסור גבי סיבוני. לא, רגע, הוא כבר יהיה איתנו עכשיו. בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים, מי שהיה ראש תחום טרור באמן, אלוף משנה במילואים, רונן כהן. בוקר טוב, רונן.
9: בוקר טוב, אבי, בוקר טוב, כל ישראל.
11: בוקר, גלי ישראל, תודה לאל, כל ישראל.
9: לא, התכוונתי, כל ישראל, כל עם ישראל, כמובן שזה גלי ישראל.
11: כל ישראל, יפה, שכוח, רונן. בוקר טוב לך, אלוף משנה במילואים, ידידי הטוב, הפרופסור גבי סיבוני.
14: בוקר אור.
11: יאללה חבר'ה, טראמפ, נתניהו, לבנון, איראן, עזה, דחיה, מישל האון, נבי ברי. שלכם בבקשה, אני מתחיל איתך, פרופסור גבי סיבוני.
14: תשמע, אני אגיד לך שאני לא מצליח להבין את ההתנהלות של טראמפ, זה בלשון המעטה של ארצות הברית, זה פשוט, אני לא מצליח להבין מה, מה, מה, מה הדרך שהוא הולך, הוא כל פעם אומר שהוא הולך לעשות דיון סופי, בהחלט, זה כמו הקובץ הזה, סופי בהחלט, בהחלט סופי,
11: כן.
14: וממשיך את הדבר הזה, לא קורה, הדברים הם לא נראים טוב בעיניי. כל הסכם עם איראן, כל הסכם, זה לא משנה שבסופו של דבר, איראן תקבל כסף ותוכל להמשיך במעלליה, הוא הסכם רע לישראל, ואיראן תקבל כסף, תוכל להשתקם, תחכה אולי קצת, תוריד את הראש בשנתיים ושלוש הקרובות כדי שתחלף המשטר בארצות הברית, יתחלף אולי משהו בישראל, לך תדע, תחזרו לסורם, ויחזרו לשקם את חיזבאללה וכל מה ש... אז הסכמים כאלה הם רעים מאוד. אני חושב שמה שצריך לעשות באיראן זה להרוס את הכלכלה האיראנית עד תום, ושיקח להם את השנים שיקח להם להשתקם, זה לא נוכל למנוע.
11: אבל באמצע יש את טראמפ, מדינת ישראל יכולה כאילו...
14: אני לא אומר שאנחנו יכולים לעשות את הריסת הכלכלה האיראנית עכשיו בניגוד לעמדתו של טראמפ. נצטרך לעשות בקרת נזקים שם, במידה והם יחזרו לסורם, זה ברור. אז כן. צריך לראות איך אנחנו מטפלים בעניין הזה. לגבי הזיקה עם לבנון, זה גם מלכודת שאיראן מכניסה את ארצות הברית ואת ישראל לתוך הסיפור. השיחות האלה בעיניי הם מלכודת, ואנחנו תקועים עם הפטנט הזה, שיחות מדומיינות לשלום. והנה, אנחנו, אתה יודע, זה כמעט חוזרים להבנות עם וזעם, שבו אין בעיה, אפשר לתקוף את חיילי צה"ל, ואנחנו די משותקים. אבל תראה, אני מקווה
11: שהדברים... לא, אבל יש כאן איזושהי נוסחה, אתה יודע, בוא נתמודד איתה מהיום, מחר, בעוד שעה. אנחנו כן, כבר כן. נדע לאן אנחנו הולכים. יש כאן איזושהי נוסחה שאומרת, הם לא יורים, אנחנו לא יורים. אז בינתיים,
14: לא, תודה. לא, סליחה. הם לא יורים על יישובי ישראל, זה הנוסחה. כן. הם יכולים להמשיך לראות על חיילי צהר.
11: אז כן. אנחנו כן. נשטח את הדחיה.
14: אנחנו לא יורים, הרגע, ואנחנו לא יורים בבירות. אני מקווה שזה רק בבירות, וזה לא... לבנון, אני לא יודע את כל הפרטים. אז אם אנחנו משותקים לסכל את חיזבאללה תמורת זה שהם לא יורים על, בוא נאמר, למסכל את חיזבאללה בעומק, אני מקווה שזה רק בבירות, אני מאוד מקווה, וזה לא בכל עומק הלבנון, לא נקבע שזה קו הזוי ומוזר. אם זה רק בבירות, גם, אתה יודע, זה נגיד אפשר אולי לחיות עם זה בשלב הזה ולהמשיך לפעול בעוצמה בתוך דרום לבנון. מילה אחת לפני שאני מעביר לירונה, אני חושב שגבול הליטני צריך להיות הגבול של מדינת ישראל, לא גבול הביטחון, הגבול של מדינת ישראל. צריך להעביר, בסופו של דבר צריך ארוך טווח, להעביר את כל קו סגול צפונה, ולעשות את קו הבטח.
11: ולהקים יישוב רמות ליטני.
14: בוודאי, יישובים, לא יישוב אחד.
11: כן.
14: זה צריך להיות.
11: אוקיי.
14: נכון, יהיה מאבק עם ארצות הברית, אם יהיה זה, אבל אתה יודע.
11: תקשיב, אני תמיד ידעתי.
14: קיבלנו הכרה אחרי 50 שנה.
11: תמיד ידעתי. תמיד ידעתי שאלוף משנה במילואים רונן כהן הוא בחור מתורבת עם סבלנות והוא מחזיק כן, מעמד. בבקשה, תובנותיך. אתה יודע מה, בוא נתרכז רגע בלבנון, אלוף משנה במילואים רונן כהן.
15: כן, בלבנון אני
11: רואה,
15: כמו שזה נראה כרגע, לטראמפ אין בעיה במרכאות או לא במרכאות למכור אותנו תמורת האינטרסים שיש לו למול המערכה באיראן. ככה זה נראה, הוא לא רואה את לבנון כאיזשהו מהות קיומית לישראל, שעכשיו יש איזה סוג של מסע ומתן שהוא חושב שצריך לנהל. הוא רוצה לקדם את האינטרסים האיראנים, ותמורת זה הוא יהיה מוכן בלבנון לעשות כל דבר. עכשיו, כל דבר מבחינתו זה לא איזה ביג דיל, לקחת ולגרום לצהל לסגת לקו הגבול חזרה, ולייצר איזה סוג של הפסקת אש, בראייתו זה משהו שהוא fair enough. מבחינתנו, אסור לנו להיגרר להסכם, כיוון שהמדינה הלבנונית לא יכולה לאכוף את חיזבאללה, אנחנו מכירים את זה עשרות שנים, ואסור לנו לעשות הסכם עם ארגון טרור שחפץ מהבוקר ועד הלילה לחסל אותנו, ואנחנו צריכים לייצר איזשהו קו הגנה, לא עמוק אגב, הלוואי והיינו יכולים לטען עם מה שסיבוני אמר, אנחנו פשוט לא נמצאים ביכולות האלה של צבא היבשה להחזיק קו גבול כזה. זה שטח עצום, זה שאמרו שחצינו את הליטני, זה בנקודה הכי קרובה למטולה, זה אולי 2-3 קילומטר קו אווירי, זה לא באמת הליטני. ולכן אנחנו לא מסוגלים, יש לנו קו שאנחנו מחזיקים בעזה כפול, גם את הקו הצהוב וגם עדיין את הקו של הגבול, יש לנו את רצועת הבטחה בסוריה, הלוואי וצבא היבשה היה יכול לעמוד בכל הדברים האלה, סדיר ומילואים, יש לנו שחיקה מתמשכת, ולכן מה שצריך לעשות זה הגנה יותר קרובה לגבול, ולהמשיך לשטח מהאוויר כל מה שאנחנו יכולים. אני אולי מהבודדים בכלל במערכת היום שמתנגד נחרצות לפעולה היבשתית בלבנון, וכמו שאתה יודע, אני לא חשוד בחוסר התקפיות, אני חושב שזה מה שהיינו צריכים לעשות בעזה, אבל אני לא רואה שם את ההישג עלות למול תועלת. בסוף יישובי הצפון לא זוכים להגנה, מפני כתבה ממוטילים, וזה דבר ידוע, ולכן אנחנו צריכים לייצר קו הגנה חזק, כמובן מלפנים בתוך לבנון, אבל בטווח כזה ש2-3 קילומטר. היום אנחנו לא נמצאים במצב הזה, ואני חושב שיהיה קשה מאוד לנתניהו להתמודד עם טראמפ, כאשר הוא יגיע לאיזה סוג של הסכם עם איראן, ולהתעקש שאנחנו נהיה בתוך לבנון. אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהוא יצליח.
11: כן, הפרופסור סיבוני, אני רוצה עכשיו לשאול אותך, האם מדינת ישראל בכלל צריכה להיסחף וללכת עד הסוף עם כל גחמה, אני לא רוצה להגיד טראמפיסט של טראמפ, אבל גחמה אמריקאית, כי עדיין אנחנו מדינה ריבונית, ויש רבים שכותבים לי אגב תוך כדי השיחה איתכם, וגם בהמשך לפתיח לתוכניתי, שאני לא מספיק מציין את העובדה שישראל היא בעצם סוג של מדינת, אני לא רוצה להגיד חסות, אבל סוג של מדינה כנועה לטראמפ ולארצות הברית.
14: תמיד המפלצת, והשאלה, כן, המפלצת מפחידה מאוד מרחוק, זה מתקרב, אז זה פחות, אני רוצה לומר לך שאנחנו פוחדים, כנראה, יש לנו איזו הרתעה, רתיעה, להמרות את פי טראמפ ולפעול באופן ש...
11: אגב, יש מי שכותבים לי, לא אחד ולא שניים ולא שלושה, שכותבים לי שרונן וגבי לא יטעו, מדובר אך ורק על הדחיה, ולא על שום מקום, על בירות, ולא על שום מקום אחר.
14: אני מקווה שזה המצב, אבל אני רוצה לומר משהו. יש רגעים שאנחנו, כאילו, אני אומר, יש לנו רתיעה מלהמרות את פי טראמפ, אבל אני חושב ש... ברגע האמת שהאינטרס הישראלי יהיה מובהק וזה, אז אנחנו כדאי שנעשה את הדברים גם תוך כדי המרת כאילו האימות עם טראמפ, ובסופו של דבר המפלצת הזאת של מה יקרה אם אנחנו נהיה באימות עם הממשל של טראמפ תהיה פחות חמורה או פחות מאיימת מכפי שהיא נראית עכשיו. ברגע האמת שישראל תצטרך לטפל, לדוגמה אם אנחנו נראה שהסיפור הבליסטי באיראן מתפתח חזרה וחוזר לסורו, ואנחנו הולכים להיות באיום ממש בלתי נסבל של הכנסה של הכל מתחת לקרקע וכל הדברים שאנחנו יודעים שמאיימים עלינו, ולצד ארגרין נגיד שארצות הברית תטפל. אבל בעניין הזה, אז אנחנו חושב שישראל תהיה חייבת לפעול בניגוד לעמדתו של ארצות הברית, ונתמודד עם ההשלכות. אני לא פוחד מההשלכות האלה מול ארצות הברית. בסופו של דבר המאבק הוא מאבק של אינטרסים ולא של
11: לא, אבל העניין האישי, תסכימו איתי שהעניין האישי והחברות הקרובה שהתפתחה, היא לא הייתה, אבל לדעתי התפתחה תוך כדי תנועה בתקופת כהונתו של טראמפ כנשיא ארצות הברית, גם בקדנציה הראשונה ובעיקר בקדנציה הנוכחית, הגיע קצת מעבר ליחסים בין מדינות. זה גם, לא אומר בעיקר, גם, אולי אפילו הרבה, בעקבות יחסים בין המנהיגים. לא, רונן?
15: אין ספק, אין ספק שאנחנו רואים את המערכת יחסים הטובה ביותר, האמיצה ביותר, והנאמנה ביותר. אני לא קונה שום כותרות בעיתונים, כל מיני דברים שראינו, נזף בו, אמר לו, אני לא חושב שזה נכון, אני חושב שזה ממש פייק. יש שם כבוד הדדי והערכה עצומה, אבל מהבחינה של מה שהולך לקרות, אני חושב שאנחנו הולכים לסטטוס קוו פחות או יותר כפי שאנחנו רואים את המצב בשבועות האלה, לפחות עד סוף השנה, בגלל שהאמריקאים מתקדמים לכיוון בחירות האמצע, אנחנו לקראת הבחירות שלנו, אנחנו נעבור את הקיץ, אני לא רואה איזה החלטות גורליות שפתאום קורה איזה משהו, הסכם שמשנה, אלא, אתה יודע, פחות או יותר מאותו דבר לחודשים הקרובים, וככה אנחנו צריכים לערך, כי יש לזה נגזרות ביטחוניות, יש לזה נגזרות של איכות הצבא, של מילואים, ולא תהיה איזה פריצת דרך בתקופה הקרובה. והאיראנים מבינים את זה, הם ימשכו את זה, ימשכו את טראמפ לכיוון הבחירות האלה, על מנת שלא תיפול החלטה בניגוד לאינטרסים שלהם.
11: אתם חושבים שהמונדיאל...
15: אגב, גם טראמפ אומר, לא אכפת לי כבר מה קורה, מהבחינה הזאת זה win-win, הוא חונק אותם שם במצרים, אז גם הוא לא כזה עכשיו ירוץ לאיזה הסכם.
11: אין לי מושג מה הקשר שלכם לכדורגל, אבל יש לכם מושג אולי אם טראמפ אכן יתחשב למשל במונדיאל, עזבו בחירות האמצע, זה עוד 5 חודשים, טראמפ יתחשב במונדיאל ויתחה הכל, הוא ידבר ויגיד וצ'יריץ' חברי הטוב כבר קורא לו טראמפולינה, כי הוא קופץ מפה לשם, אתם חושבים שהוא באמת יתחשב במונדיאל, תקיפה או לא תקיפה, חיכוכים כאלה עם ישראל או עם איראן ועם העולם הערבי, או ש... לא.
15: אני לא רואה טראמפ כאיזה אוהד כדורגל מושפע שעכשיו זה, אבל אני חושב שטראמפ תמיד מסתכל דרך הזווית הכלכלית והמדינית, ואין דבר יותר טוב במונדיאל מאשר שהכל עובד בצורה נינוחה, יכולים לצפות כולם, וזה משדר עוצמה לארצות הברית. זה יהיה אפקט שמשפיע, לא האפקט העיקרי, אבל אחד הדברים שנמשכו את הזמן, וחוזר לכל מה שאמרתי קודם, לכיוון הבחירות והכל.
11: בבקשה, משפט אחרון שלך, אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני.
14: קודם כל, אמרת את השם צ'יריץ', אני מזכיר לך שהיה שחקן כדורגל.
11: היה, מה זה? היה מאמן נבחרת ישראל בכדורגל, ולכן קוראים לו, לחבר הטוב הזה שלי, זה הכינוי שלו, כי הוא היה שחקן כדורגל, והיה גם מאמן נבחרת ישראל בשנות
14: ה-60, אני חושב, באזור שנות ה-60, כן. עכשיו, תשמע, אם יש שיקול כזה, שיקול הזוי, כן, ברור לך שזה שיקול הזוי, אני מקווה ש... שאין שיקולים כאלה שמסתובבים סביב האנשים, וכמו שכל הזמן אמרו, שטראמפ רץ כאמוק לזה, כדי שיהיה לו פרס נובל, שזה כמה פקידים אפורים באוסלו, ייתנו לו פרס נובל לשלום. נו, אני חושב שזה כל הדברים האלה, זה
11: בדיוק. טוב, אוקיי, אני מאוד מודה לשניכם, רונן, גבי.
15: אבי.
11: כן.
15: אפרופו המונדיאל, ושמי שאיטליה כבר לא במשחק, על מי אתה מאמר?
11: אני אפילו לא אצפה... אלא במשחק הגמר. 48 מדינות במונדיאל, כאשר אני זוכר מונדיאלים עם 16 נבחרות. אתה יודע מה? אחרי זה קפץ ל-24, 32. כן, כל מדינה, כל מדינה שרשומה באום מגיעה למונדיאל. מספיק שהם שם דופקים כרטיס אצל ההוא, איך קוראים לו? מזכיר האום, שכחתי את השם שלו.
14: כן.
11: גוטרש. חבר'ה, תודה רבה לשניכם, תל חי.
14: תודה.
11: ביי ביי. להתראות. עכשיו תקשיבו, אני באמת, אני לוקח כאן, רגע, לא, אופר, עזוב, עזוב את האות של התוכנית. אני לוקח, לא יודע אם סיכון, אבל שולח לי מאזין, שולח לי הודעות, בדרך כלל הוא בסדר. הוא שולח לי המאזין, כמה זמן יש לי? דקה, נכון? דקה וחצי? יופי. מאזין שולח לי פרסום על הודעה של הבית הלבן. בהי לשנה. במשרד הסגלגל בו נמצא הקו המאובטח בנשיא ארצות הברית לבין ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, לא נרשמת כל נוכחות של כל אדם יהיה תפקידו אשר יהיה. בשעת השיחה בין הנשיא טראמפ לבין בנימין נתניהו לא הייתה כל נוכחות במשרד, אף אדם לא היה במשרד חוץ מהחבר המדומיין של ברק רביד. בעניין ניבולי הפה והאיומים והכללות של טראמפ. אז ייקח לנו זמן במשך היום לברר היה או לא היה. אם היה, אז יש לו ידיעה בלעדית סוף סוף גם לברק רביד ולא עוד חרטה ברטה. אבל אם לא, הוא לא יכול לשדר יותר ולא יכול להיות יותר עיתונאי. אוקיי? אולי באלג'זירה. אם. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, ששב אלינו כאמור מילואים. אופר שטרנברג, תודה רבה גם לך. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. מחר, מיד אחרי חדשות השעה, 7:00. תל חי.
16: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: היציאה מירושלים עמוסה מעמק הרזים עד מבשרת. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מכבים. סעו בזהירות.
16: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
19: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
20: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
21: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
23: אני צריך עזרה.
24: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים ינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
8: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
25: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
26: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
27: מימון ישיר.
28: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם? לכם.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
29: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: שומעים שזה ישראלי,
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
23: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
27: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
23: גלי ישראל החדשות.
28: שלום רב, השעה 8 באולפן זיו מאור. חיזבאללה ביצע תקיפת טילים ורקטות נרחבת לרוחב גבול הצפון והדרום הגולן. ברוך השם אין נפגעים ונזק. כוחותינו הרתו שתי רקטות בין היישובים שהותקפו: צפת, קצרין, חצור הגלילית ושלומי. בתגובה תקפו כוחותינו באש תותחים יעדים בדרום לבנון, כך על פי התקשורת הלבנונית. המתקפה בוצעה זמן קצר לאחר שנשיא ארצות הברית טראמפ הכריז כי השיג מלבנון התחייבות כי חיזבאללה ינצור את נשקו אם ישראל תימנע מתקיפה קרקעית בביירות. הודעת טראמפ הוכחשה על ידי נתניהו ושר הביטחון כץ, וכן על ידי חיזבאללה ואיראן. שותר לפרסום דבר נפילתו של דוקטור אורי יוסף סילבסטר, השם יקום דמו, מתל אביב, שהיה רופא גדודי בגבעתי. הוא נהרג מפגיעת רחפן חיזבאללה באירוע שבו נפצעו קשה שני קצינים נוספים, ולוחמים נוספים נפצעו בדרגות שונות. גורמי פשיעה השתלטו על עיריית נהריה, כך עולה מהודעה שפרסמה הבוקר המשטרה. היחידה לפשיעה כלכלית עצרה את סגן ראש העיר יחד עם 13 חשודים נוספים, ותפסה יאכטה, רכבי יוקרה ונדלן. בהודעת המשטרה נכתב כי עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה בעירייה, שיחדו עובדי עירייה והפעילו לחץ על קבלנים להסיר התמודדות במכרזים. מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר בקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקידי הייעוץ המשפטי לממשלה. החוק אושר ברוב של 65 חברי כנסת. מוקדם יותר אישרה המליאה בקריאה ראשונה את החוק להתפזרות הכנסת ברוב של 106 ללא מתנגדים. תאריך סופי לבחירות ייקבע לפני אישורו הסופי של החוק. סנגוריו של ראש הממשלה הגישו בקשה לדחות את הדיונים שתוכננו להתקיים היום בתיקי האלפים. בבקשה הוסבר כי ראש הממשלה סיים אירוע מדיני מתגלגל בשעות הקטנות של הלילה. עורכי הדין ביקשו לאפשר לראש הממשלה להתייצב לדיון ב-12:30 בצהריים, לאחר סיום טקס מינוי ראש המוסד גופמן. פיקוד העורף מודיע כי ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה והכרמל, זמן ההתגוננות מפני מתקפת טילים יוארך מ-60 ל-90 שניות. בהודעה נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר התאמות מבצעיות וטכנולוגיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
30: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
31: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
32: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
31: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
28: היום תחול התחממות ויעשה רגיל לעונה.
30: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
31: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
32: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
31: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
28: את החדשות הביא לשידור אופר שטיינברג, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. שרון גל.
9: כן, שלום לכם, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, כל הצוות כאן כרגיל, אבי איצקוביץ' שעורך אבי טרטנברג המפיק, טכנאי משה רחמקין, אורן אשתיב קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, אנחנו ברדיו גלי ישראל, רדיו דרום ורדיו חיפה. נתחיל איתך סנדר, בוקר טוב.
11: בוקר טוב מרגל.
9: מה קורה, מה אני שומע?
11: מה אתה שומע? מה כבר הצליחו לתעתע במחוזותינו?
9: לא, בוא נגיד ככה, בוא נתחיל במהות ועזוב רגע את הפולקלור ואת הציטוטים שמתפרסמים בשעות האחרונות וכל הדברים האלה בעקבות שיחה בין טראמפ לנתניהו. בוא, אי אפשר,
11: בוא.
9: אי אפשר, כן. אי אפשר לכבול את ידינו בלבנון בשלב הזה, פשוט זה לא מתקבל על הדעת.
11: בוא נתחיל הפוך, בסדר? שבועיים לפני ה-28 לפברואר שרון נפגשים ראש ממשלת ישראל והנשיא טראמפ לפגישה חשובה קריטית שבה הוחלט על ידי שני המנהיגים הללו שבזירה המזרח תיכונית יש שתי מאמצים, מאמץ עיקרי ומאמץ משני, שמוסכם על כולם שהמאמץ העיקרי הוא איראן והמאמץ המשני הוא לבנון, ושום דבר מבחינת שני האנשים הללו לא השתנה. אני אומר מבחינת שני האנשים הללו, ולכן אני יודע שזה מתסכל עד כדי מעצבן וקשה להבין איך אנחנו לא פועלים בעוצמה רבה הרבה יותר ממה שפועלים בלבנון, אבל כשאנחנו הולכים יד ביד עם האיש שאיתו החלטנו שאנחנו זקוקים לו במערכה הכבדה והעיקרית שלנו באיראן, אז כשהוא במסגרת החשיבה האסטרטגית והגיאו-אסטרטגית שהוא מוביל, אנחנו מובילים ביחד איתו באזור, ומכיוון שהוא מבקש את זה, אז אלה אני לא רוצה שזה אפילו יישמע כתכתיב, אלא כדי החלטה מושכלת שסוכמה בין ארצות הברית לבין ישראל, ולכן זה נראה ככה. ישראל עושה הרבה, המון בלבנון, שרון. כל העניין הזה שחלק מהערוצים מאוד נהנים להשתמש במושג הזה, הפסקת האש המדוברת, הרי בו אנחנו כולנו יודעים מה קורה בדרום לבנון, אנחנו יודעים היטב מה צהל עושה בדרום לבנון, אנחנו כבר 10 קילומטר בתוך לבנון, הליטני, החצבני ואולי הזהרני. אנחנו עושים הרבה בתוך לבנון, שום דבר ממה שעשינו עד עכשיו, הנשיא לא הטיל עלינו לא איסורים ולא חרמות. אבל יש נקודה אחת כדי לייצר את שני הדברים שהוא מחפש. אחד, לנסות ולייצר את אותו מסע ומתן בין לבנון לבין ישראל שהוא מאמין עדיין שאפשר לייצר, ובעצם להוריד את חיזבאללה משולחן האיום הישראלי והלבנוני, ומכיוון שזה גם תופס את העניין של המסע ומתן האיראני, הנשיא מבקש שאנחנו נחזור למסלול של המאמץ העיקרי והמאמץ המשני. ולכן במהות שרון שום דבר לא השתנה, למרות אני רוצה להגיד תסכול, לפעמים
9: קשה להבין שאתה חייב לשבור את הכלים. אני מדבר איתך, אתה ישראלי, אני ישראלי, אנחנו רואים מה קורה שם, נכון, נותנים מכות, נכון, פועלים בשטח קרקעית, נכון, כבשנו את הבופור, נכון, אנחנו מעבר לקו הליטני, הכל נכון, הכל נכון, אבל ברגע כזה כשהם ממשיכים לראות גם על ערינו וגם על כוחותינו בלבנון, ואתה רוצה להתחרע עליהם, ואז יש ציטוטים, רק אני רוצה להזכיר, יש באקסיוס וכל מיני מקומות שהייתה שיחה קשה שבין השאר טראמפ אומר לו כפוי טובה וכל מיני כאלה, אם לא אני היית בכלא, וכל הציטוטים שבטח קראת, שאגב יש איזו התייחסות בבית הלבן. כן,
11: חוץ מגיחוך אין שום דבר, אבל אבל אנחנו שנינו ביחד סיכמנו שאת כל האקסוס הזה, שאני לא חושב שאי פעם הוא הביא איזושהי אמירה רלוונטית, נכונה ומדויקת, אני הייתי עוזב את זה בצד ואפילו לא מצטט אותו. אחד. שתיים, תראה, בוא נחלק רגע את העניין לשניים, ודיברת על המהות, שרון. יש לנו צרה מאוד גדולה שנקראים רחפני הנפץ, שבה אנחנו לא יודעים לתת מענה. יש כאלה שהגדירו את זה אסטרטגי, בצבא יותר מגדירים את זה כטקטי. אם לא היו לנו נופלים מילדינו דווקא מהדבר הזה, אני חושב שהמצוקה שלנו להשיב, כמו שאמרת, מכה אחת אפיים, הייתה הרבה יותר מצומצמת, והיינו מרגישים הרבה פחות נעלבים מהשיחה הזאת, כי אנחנו עוסקים בטקטיקה ולא באסטרטגיה ולא במהות. והכל מובן. אנחנו, כמו שאמרת, שנינו ישראלים, ושנינו רוצים בסוף לגרש את האיום הזה מהגבול שלנו, וזה מה שאנחנו עושים. עכשיו, לעניין השני, וגם אמר את זה ראש הממשלה, והוא אמר את זה לנשיא, שברגע שירו, כמו שאמרת, על ערינו, אנחנו נראה לתוך לבנון, לבירות לצורך העניין. כי הרי רק העניין של דרום בירות, זה המקום שבו כביכול הם נמצאים באיזשהו עיר מקלט, ולשם אנחנו לא יורים. כל השאר נתון בידי נתניהו ונתון בידי צהל לעשות כטוב בעיניו כדי לייצר את, ה,

0: תהליך פה.
1: טוב, לא יודע, אני... אוקיי, יכול להיות שאנחנו פה באיזה הפוך על הפוך וכל הדבר הזה בדקה וחצי, כי כבר היינו בסרט הזה של דיווחים על כביכול מתיחוצי בין הנשיא לראש הממשלה ואז קורה איזה משהו?
0: אני לא הייתי, יודע. עוד פעם, כל הדיווחים האלה, תעזוב אותם, תתא אותם החוצה.
1: עד כדי אותם. כך, כן? טוב.
0: עד כדי כך, כן.
1: טוב, בוא נראה מה מעניין מה יגידו בבית הלבן כשיתעוררו בעוד איזה, לא יודע, 3-4 שעות בערך.
0: שם לא ישנים.
1: שיהיו בשורות טובות, תודה, אריאל סנדר, כל טוב.
0: אמן, אמן.
1: ביי ביי. פרופסור נגל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
1: מה קורה? מה, איך אתה רואה את הדברים הבוקר? יכול להיות שצריך להביא את... כן, כן, תתחיל.
2: שמחתי לשמוע את נציגו של טראמפ בישראל מתפתל קצת, זה בסדר.
1: לא, אני חושב שהוא הסביר הסבר מבחינתו מאוד רציונלי, מה זה מתפתל.
2: הוא הסביר את ההסבר מבחינת טראמפ בצורה מדויקת ביותר האפשרית.
1: אוקיי.
2: וגימו שאני גם עוד פעם לא רוצה לא לומר, לא להתלהם. מי שישב בשולחן מקבלי ההחלטות, יודע את המשפט, אתה יודע, המליצי. דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, ואל תדון אדם, אל תגיע למקום. הכל בסדר והכל נכון. וטראמפ הוא... ידיד אמת ובעל ברית של מדינת ישראל, אבל האינטרסים של מדינת ישראל עומדים מעל הכל, ואני משוכנע שראש הממשלה יעשה את מה שטוב למדינת ישראל.
1: כלומר,
2: עכשיו, אני אגיד מה אני חושב.
1: רגע, כלומר מה? כלומר, זה הרגע לבוא ולהגיד לו עם כל הכבוד.
2: רגע, עכשיו נגיד מה אני חושב. אני מקבל חלק גדול מהדברים שאמר אריאל לגבי מאמץ ראשי ומאמץ משני, ועדיין איראן יותר חשובה, והאם... איום הרחפנים הוא טקטי או אסטרטגי, אני עדיין מקבל שהוא טקטי, הוא הורג מכוחותינו, הוא הורג וזה מרגיז וזה לא נכון, וכל הרוג הוא עולם ומלואו, זה לא איום אסטרטגי, למרות שעושים אותו כזה, וצריך לטפל בו וגם מטפלו בו. עיקר זמן, עשו קצת טעויות, גימו בכל דבר חדש. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה אסימטרית. במלחמה אסימטרית צריך להבין, במלחמה אסימטרית מדובר בהחלט על דברים שהאויב מחפש את אותם דברים שעוקצים אותך, פוגעים אותך, ואתה לא אמור לאפשר לו אותם. אתה מצד אחד מטפל בהם, מתקן אותם, מכין עבורם פתרונות, ומהצד השני אתה לא יכול להתעלם ממה שהאויב אומר, עושה, ולהגיד יורקים עליך, ואתה אומר איזה גשם, איזה גשם נעים. ולכן בלבנון יש 4 דברים שמטרידים את החיזבאללה. 4 דברים. ואת 4 הדברים האלה, צריך לטפל. כשאתה עושה, כשאתה נלחם במלחמה אסימטרית, וזה לא חדש, זה התחיל מהמנהרות, ומהטילים עצמם שבכלל היו בהתחלה איום אסימטרי, ומאוד הרבה מאוד דברים אחרים, ועכשיו הרחפנים, ויש, ואני אומר לך שברגע שהרחפנים ייפטרו, יהיו דברים אחרים. אתה צריך גם כן להגיב בדברים שפוגעים ומעצבנים, ולא מצבנים, אלא מפריעים לצד השני. וכרגע יש לו 4 דברים כאלה. אחד, זה הפגיעה במעוז המרכזי שלו בדחיה. שוב, אני לא מדבר על להוריד בניינים.
1: כן, אני מבין. מה 2?
2: צריך לפגוע באנשים. צריך לפגוע במנהיגים. צריך לסכל את המנהיגים כשאפשר. לא משנה מה שזה גורם למקומות אחרים.
1: אוקיי.
2: רק הלילה, רק עכשיו החיזבאללה, הוא כאילו, הוא לא מתכוון, הוא שומע אותנו ו... תוקף לכל אורך גבול הצפון, הוא לא יכול להמשיך לעשות את זה. זה דחיה ומנהיגים. דבר שני, זה נכסים, זה כלכלה, זה דרך הכסף. זה כל הדברים האלה שלא יאפשרו לחיזבאללה לא להתעמת, לא להתעצם, ולא לשלם לפעיליו ולמנהיגיו. דבר שלישי, זה, אני לא חושב שצריכים אוגדה או כוחות קרקע מצפון לליטני או לזרני, זה פחות משפיע, זה פחות פותר את הבעיה, וזה גם... חושף את חלק מכוחותינו, אני לא יודע את המילים ברווזים במטבח.
1: חז וחלילה, ממש לא שם.
2: גם אותנו במקומות פחות טובים. והדבר הרביעי זה תשתיות, זה צריך גם לוודא שמדינת לבנון מבינה מה היא תשלם אם החיזבאללה ימשיך. נכון שהיא לבד לא יכולה לפרק אותו מנשקו, וגם אני לא חושב שהוא יתפרק מנשקו לבד לפני שאיראן תיפול. אבל הוא צריך לסבול. אז זה גם מים, וזה גם קשרים, וזה גם כבישים.
1: ולכן,
2: צריך לעשות את כל הדברים האלה, וצה"ל יודע לעשות אותם.
1: ולכן,
2: ולכן לדעתי את כל ארבעת הדברים האלה, שזה המלחמה

0: אסימטרית מכיווננו, זה לא כיבוש לבנון, וזה לא חיסול
1: ברור, אבל ולכן מה זה מכתיב? מה זה אומר בפועל שצריך לעשות עכשיו?
0: זה מכתיב שצהל יצטרך לבצע בהנחיית הדרג המדיני את אחת או יותר מארבע דברים שאמרתי, דחיה, סלש, מנהיגים, סיכולים, פגיעה באינטרס הכלכלי של החיזבאללה, בנקים, כסף, התעצמות.
1: אז חלק מהדברים עשינו, אבל אם אומר לך בשלב הזה הנשיא לא לגעת בדחיה, מה אתה עושה?
0: הוא לא אומר לך לא, הוא אומר לך תראה ותשתדל ותעשה, הוא לא אומר לך לא. הוא אומר לך, עכשיו לא רק זה, בוא נגיד שהוא אמר, הוא אמר לא, אבל הם לא יראו עליך, הם יראו. עכשיו, לפני שעה.
1: בדיוק.
0: אי אפשר לבוא ולהגיד...
1: ולכן מה אתה עושה? האם זה רגע שאתה אומר לו עם כל הכבוד, אדוני הנשיא, יש לי פה...
0: לא צריך להגיד לו, ידידי שרון, לא צריך להגיד לו, צריך לעשות, הוא מבין. יש דברים שאתה מכיר את המערבון הגרוע, הוא מנהל אוהב to shoot, shoot, don't talk. עכשיו לא מדברים, עכשיו עושים. בוא נניח ש... הרי אני מקבל את כל האקסיוס שלא צריך אם אני אקרא לזה לצטט אותו, כי רוב הדברים זה זריקת ניסיון, ובדרך כלל מאחוריו לא עומד הרבה. דרך אגב, יש שם 20-25% אמת, בדרך כלל 75% לא. תמיד זה אמת מטובלת בהרבה, לא אידיוק. אבל נניח את השיחה, אמר טראמפ, הם לא יראו, אתה אל תראה בדרך כלל, נגיד שזה היה. אבל הם יראו. אז זה לא רלוונטי מה שהוא אמר עכשיו. צריך לבצע. זה דבר אחד. דבר שני, זה מתחבר לאיראן. בסוף, יש לנו, אני מקווה מאוד שאני עדיין ממשיך לסמוך על האיראנים, כמו שמעת לך כמה פעמים, הם יודעים תמיד לא להחמיץ אף הזדמנות, להחמיץ הזדמנות, ואני מאוד מקווה שמוצ'תברים יצליחו להגיע אליו במקום העמוק שהוא נמצא בו, ואם הוא עדיין שומע, מבין ויודע לענות, שיתעקש, מה שנקרא, יקשה הקדוש ברוך הוא את לב פרעה, אז הוא יקשה את לב מוצ'תבר. זה טוב מאוד, צריך לוודא שלא, כי בסוף גם פתרון, נקרא לזה החלטי וארוך טווח לבעיית הגרעין האיראני וגם פתרון לחיזבאללה, שניהם נובעים מדבר אחד, נפילתו של המשטר האיראני. עכשיו תראה, אני הייתי אתמול בטקס מאוד מרגש, החלפת ראש המוסד, אי אפשר לגמור כזה שיחה בלי לאחל הרבה מאוד הצלחה לידידנו רומן קופמן, ראוי מאוד, ראוי מאוד מאוד מאוד לתפקידו, נכנס לתפקיד היום 11:30, נאחל לו גם הצלחה והוא יצליח, נעזור לו פה שצריך כולם, עם ישראל צריך את ההצלחה שלו, וגם מי שפחות אהב את הכניסה של התפקיד, לדעתי לו, שבכלל לא קשור לרומן עצמו, אלא לכל הפוליטיקה מסביב, צריך לאחל לו בהצלחה, כי ההצלחה שלו זה הצלחת עם ישראל.
1: יש כאלה שצריכים לבקש ממנו סליחה כל בוקר, עד סוף כהונתו.
0: אגב, הוא לא רוצה לבקש ממנו סליחה, תאמין לי, הוא לא צריך את זה. הוא בא לעבוד, הוא לא בא לקבל סליחות. בגלל זה גם ראש הממשלה בחר בו בצדק. עכשיו אני אומר דבר הבא, חלק מתפקידו יהיה בהחלט לטפל גם בנושא האיראני, שוב יש הרבה מאוד כתבות שיוצאות לא כולם מדויקות, אבל המוסד יש לו תפקיד מרכזי, גם בנושא ההשפעה, גם בנושא, וזה לא דבר שקורה מחר בבוקר, המון המון אמירות ואגדות נאמרו על מבצעי ההשפעה ועל ההשפעה המיידית שלהם והעם מיד יוצא לרחובות, הדברים האלה לוקחים זמן, זה חודשים, זה לא ימים וזה לא שבועות, צריך לטפל, גם האיראנים הבינו את נושא המלחמה האסימטרית, וכמו שהחיזבאללה שלף את הצ'יפ של הרחפנים, הם שלפו את אורמוז, אז צריך לטפל באורמוז, ויש דרך גם לעזור לאמריקאים לטפל באורמוז ולגרום
1: לצרם. אוקיי, לפי דעתך, אני רוצה להספיק איתך עוד דקה.
0: לא לקבל דילים לא טובים.
1: לפי דעתך, לפי דעתך מה טראמפ מחכה למה? בדקה.
0: אני מחכה כרגע.
1: רגע, רגע, בתוך זה אני גם שואל אותך עם המונדיאל, ועם היום ההולדת שלו, זה שיקול מבחינתו? בחירות האמצע הוא אומר שזה לא מפריע לו בכלל.
0: מפריע, לטראמפ מפריעים שני דברים. הדבר שהכי מפריע לו, ואני אומר לך בתור מי ש... כל מי שהיה בארצות הברית, לא בביקור אלא גר שם קצת, מכיר את האמריקאים, רובם לא יודעים מה זה גרעין, איפה זה איראן ואיפה זה ישראל. הוא מעניין אותו דבר אחד, הוא הולך לתחנת דלק, והוא בודק כמה עולה לו גלון דלק. כשאני גרתי שם ב-85, הוא עלה 89 צנט, והיום הוא עולה 7 דולר בקליפורניה. נכון, הייתה אינפלציה, אבל זה מטורף.
1: אוקיי.
0: זה מה שמעניין אותו. דבר אחד, יועצי טראמפ, לא עצמו, הוא יכול להתעלם מזה. יועצי טראמפ אומרים לו, תשמע, בלי זה, אתה בצרות, אנחנו בצרות, צריך לטפל בנושא מחיר הדלק. אגב, מחיר הדלק לא קיבל ארצות הברית על הדלק, כי זה הציפיות, כי החברות האמריקאיות, שיכולות למכור...
1: אבל אני רוצה את השורה התחתונה, אז מה זה אומר? שהוא לא יפעל? כי אם הוא יפעל עכשיו הנפט יעלה וכרגע הוא מצליח בהדרגה להוריד אותו.
0: אוקיי. יש לו זמן, יש לו זמן. בחירות באמצע מפריעות לו, מחיר הדלק מפריע לו, צריך לפתור את בעיית הורמוז, אבל אפשר לפתור אותה בכוח, ולא בעדינות. צריך להודיע לאיראנים, אנחנו מתחילים בתקיפה, תקיפה עזה, חזקה, 4-5 ימים, תוך כדי התקיפות אפשר להמשיך לדבר, אין לנו בעיה לדבר תחת אש. האיראנים יבינו את זה, או יבינו כוח. אוקיי. זה הדרך שהאיראנים יבינו, הם לא יבינו משהו אחר. במקביל, אותו דבר בחיזבאללה, צריך להתק, אי אפשר לנתק בין הזירות.
1: ברור.
0: אבל לנתק אותם בצורה שאנחנו רוצים.
1: ברור.
0: כלומר, אתה רוצה לחבר בין הזירות, אין בעיה. אני תוקף בחיזבאללה, שהאיראנים התחילו לטפל בדברים אחרים. אני תוקף באיראן...
1: אנחנו חייבים לעצור כאן. הדברים ברורים, אנחנו נצטרך לעשות עוד שיחה בקרוב. בואו נראה מה התפתח, אבל אני חושב שהדברים די ברורים.
0: אני לא אומר, אני לא בטוח שזה יקרה, אני יודע מה קרה, אבל אפילו אם תיקח את מה שאמר טראמפ אתמול, אוקיי? תיקח אותו כלשונו. האיראנים לא עשו, החיזבאללה לא עשו את מה שהוא אמר.
1: ברור.
0: עכשיו את כל הלגיטימציה לעשות מה שאמרתי קודם.
1: ברור לגמרי. פרופסור נגל, תודה שדיברת איתנו, היה מעניין, תודה. ביי להתראות. ברוך, מה אתה אומר? בוקר טוב, ברוך ידיד, מה קורה?
2: בוקר מצוין, שרון. בסדר, אני אתחבר לסוף של נגיל. אז חיזבאללה אשרה הלילה את ההסכם החלקי הזה. היא רצתה גם הלילה, במגעים שהיו בלבנון, היא רצתה ללכת להסכם אחר, להסכם שלא יאפשר לישראל להמשיך ולהישאר בדרום לבנון, כלומר, לחזור לקווים של השני במרץ, אבל היא לא קיבלה את זה, וזה חלק מהאירועים שהיו הלילה בלבנון. תראה, אתמול האיראנים אימו לפוצץ את ההסכם עם האמריקאים, את המסע ומתן, גם לסייע לחיזבאללה ואפילו אולי לפגוע בישראל, אבל טראמפ היה אתמול תחת לחצים נוספים. אם אני מסתמך על הדיווחים בתקשורת הערבית, אתמול נביא ברי, כבר משעות הבוקר, אחרי שהוא שומע את ישראל קאט, הוא מעורר גם את הסעודים, גם את הקטרים. הנשיא הלבנוני מצידו מבהיר לאמריקאים שאם ישראל תלך על הדאחיה, יהיה קשה מאוד ללכת לסבב בין ישראל ללבנון, כשאנחנו מתחילים היום פגש נוסף, והדברים האלה הביאו את טראמפ לעצור את ישראל לפחות בדאחיה. אגב, הלבנונים לא רק בישראל, הלבנונים מאוד מאוד לא אוהבים את זה שטראמפ קורך אותם יחד עם האיראנים. אבל צריך להגיד, גם נביא ברי, יו"ר הפרלמנט, שהוא זה שעשה אתמול את כל המהלכים, הוא התעלם לגמרי מהנשיא הלבנוני, הוא התעלם לגמרי מחיזבאללה, ונתן לאמריקאים מילה שאם אתם תעצרו את ישראל מהדחיה, אני עוצר את חיזבאללה. ואנחנו רחוקים מסיום. יש לישראל בינתיים זמן לפעול בדרום, כאשר המסע ומתן הזה עם האיראנים לא לגמרי מתקדם. ישראל בינתיים נאלצת לתת חסינות לדחיה לבקשתו של הנשיא האמריקאי, אבל מעבר לזה, כבר ראינו פעמיים שחיסלנו את מפקד כוח רדואן ואת הבכיר האיראני בבירות, כאשר עולות מטרות איכות, האמריקאים הם מאפשרים את המהלך הזה, אבל צריך להבין, האמריקאים רוצים לתת צ'אנס למסע ומתן הזה בין ישראל ללבנון, שייתכן, הוא כבר מפסיק להיות בורקס וכוסות קפה, ייתכן שהוא כבר נכנס לדיונים על הסדרי ביטחון, ואמר כבר מישהו בכיר שדיברתי איתו, לפעמים אתה צריך לאפשר לתמונה הגדולה להסתדר, גם אם בדרך אתה מבטר פה ושם, יש לך שותף אסטרטגי, קוראים לו ארצות הברית, יש להם שיקולים נוספים, והנה ישראל בינתיים, מגיעה למצב שנכון לדחיה יש חסינות, אבל האחריות על מה שיקרה עכשיו בדחיה מוטלת על חיזבאללה. ואני חושב אבל שרון שהשאלה
1: הבעיה שהלבנונים לא מסוגלים לעשות שום דבר, בסוף אין להם שום שוט, כן? זה הכל דיבורים.
2: לבנון לעצמה לא מסוגלת לעשות. אתה רוצה הוכחה? עד לרגע זה למרות שבלבנון, גם באירופה וגם בארצות הברית, לוחצים על הנשיא להטיל את הצבא שלו פנימה, בטח בדרום לבנון, הוא לא עשה את זה. לכן האמריקאים נזפו בו, נזפו ברמטכ"ל שלו, כעסו עליו מאוד, הוא לא עושה את זה, כי חיזבאללה עם כל זה שהיא נלחמת על חייה, עדיין היא יודעת לאיים, ואמר נעים קאסם, ניקח אתכם לקרבלה, לאותה מלחמה ששברה את האסלאם לסונים ושיעים. אבל יותר מזה שאול חשוב, למה האיראנים קפצו? ואימו לעצור את השיחות ולסגור את באבל מנדב.
1: כי הם בלחץ שאנחנו יכולים לגמור את העבודה שם, ברור. אגב, יש עוד דיווח עכשיו על שלושה הרוגים בתקיפה אווירית ישראלית נגד רכב בכביש נבטיה חרדלי.
2: בדיוק, זה הנקודה. רמת נבטיה, אתה עכשיו נכנס לשבור את אוגדת בדר, אחרי שאוגדות עזיז ונאסר עברת אותם מדרום לליטני, הם כבר לא שם לגמרי. עכשיו אתה נכנס למרכז הכוח, אגב, זה מרכז הכוח שמגיע עד לאוולי, עד לצידון, משם פתוחה הדרך חצי ימינה לבקם הערבי, בלבנון מקבלים מסרים מדיפלומטים במערב, על כך שישראל עלולה להיכנס לבקם הערבי, וגם משם פתוחה הדרך אל מצפון לצידון, לכן איראן רוצה להציל את חיזבאללה, ועושה את המהלך הזה, שהאמריקאים מהשיקול הזה האיראני, אבל גם בגלל הלחץ הסעודי הלילה והקטרי, וכאשר הנשיא און אומר להם, אני לא יכול להיפגש עם הישראלים, באירוע שכזה, נותנים האמריקאים צ'אנס נוסף, וחסינות לדחיה, אבל כאשר חיזבאללה מפירה את החטאת האש, נראה עכשיו איך ישראל פועלת.
1: ברור. טוב, נמשיך את זה בערב. ברוך ידיד, פרשן לענייני ערבים. i24 News, ערוץ 15 בשאלה. תודה, ברוך, חיבוק.
2: תודה, שרון.
1: ביי ביי. תכף יהיו איתנו השר דודי אמסלם, עורך דין גיא בוסי, עורך דין מיכאל דבורין. מיד.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: היציאה מירושלים עמוסה מעמק הרזים עד מבשרת כביש 443 עמוס מבית חורון עד מקבים סיעו בזהירות
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר ככה פשוט בלי להסתבך חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: מיד נשוב לשרון גל

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
3: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
5: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: גדול הג'וניור הזה.
14: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
15: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום, יום שישי 11 בבוקר, חדש, אל תחמיצו.
16: קלי ישראל.
17: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
16: גלי ישראל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
19: אתם מאזינים לשרון גל.
6: שר דודי אמסלם, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לך שרון ולעם ישראל.
6: מה שלומך?
5: אני ברוך השם, שלומי כשלום עמי.
6: מה אתה אומר צריך לעשות בלבנון נכון לעכשיו, אחרי כל מה שראינו ושמענו, כולל הדונט שכנראה קיבלנו בקשר לדחייה בשעות האחרונות מטראמפ? זה הרגע שצריך להגיד לו עד כאן?
5: תראה, העסק הוא קצת יותר מורכב. אנחנו כרגע נמצאים במספר איומים שגם האמריקאים הובילו אותם איתנו בנושא של ההגנה בפניהם. אני רואה את האיום הגרעיני כאיום הכי מרכזי כרגע. אני מניח שכלל אזרחי מדינת ישראל מבינים את זה, זאת סכנה קיומית אמיתית. ולכן, ברגע שהאמריקאים בעצם מנהלים את המסע ומתן, אני חושב שאנחנו צריכים כרגע מה, והאינטרס הישראלי לאפשר להם את הניסיון להוציא את ה... להגיע להסכם בהוצאת האורניום האורניום, וגם אם יש לנו מגבלות בחזית כזאת היא אחרת בשלב הזה.
13: אז צריך לחיות עם המגבלות, זה מה שאתה אומר בעצם? גם בשלב הזה?
5: בוודאי, זה ש... תראה, בסופו של דבר בחיים אתה מתעדף את הסכנות, אתה מסתכל מה הסכנה המוחשית האמיתית בין סכנות משניות. לכן כרגע האמריקאים מובילים את האירוע, מובילים את המסע ומתן. בוודאי לא רוצים שאנחנו נחבל בו מבחינתם. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים, אנחנו תוקפים בלבנון, אנחנו בעצם פוגעים, יש כוחות גדולים מאוד בלבנון, יש סדר גדול מאוד בלבנון שמתנהלת שם לחימה עצימה מאוד על בסיס יומי, אבל כרגע צריך להבין, אנחנו מסתכלים על הגביע הקדוש, אנחנו מסתכלים על הסוגיה המרכזית שהיא בעצם תגזור את חיינו פה, ולכן אני חושב שצריך לאפשר לאמריקאים למצות את המהלך.
13: עד מתי? מה יהיה הרגע? כי נראה לי, ראיתי ציטוט שלך שאתה אומר, אם כך וכך יהיה, נשרוף או נחריב חצי לבנון ובבירות נתקוף.
5: ובסופו של דבר, אם בסופו של דבר המסע ומתן הזה להוצאת הגרעין ייקשה, אז בוודאי ישראל תראה את עצמה חופשית. גם אם האמריקאים לא הסכימו, זה לא חשוב כבר. אנחנו נגן על עצמנו בכל העוצמה שיש לנו. היום צהל פועל חזק בלבנון, אבל הוא לא פועל בכל עוצמתו. בגלל שהוא ממתין לראות מה קורה עם הסיפור של הגרעין האיראני. וכל עם ישראל מחכה לזה. אז לכן אני חושב שזה דבר מושכל, דבר נכון, גם אם הוא כואב, גם אם הוא באמת ככה, אתה יודע, הדם רותח, אבל אנחנו צריכים לנהוג בוודאי קצת באיפוק מול האמריקה.
13: תגיד, אפרופו איפוק, לא יודע, יש לך קטע להשמיע לו יצקול, או שרק נצטט, יש מקום מיוחד בגיהנום ששמור רק לכם, אתה אומר את זה אתמול לגלי בערב מיירה ולגיל לימון.
5: נכון, ודאי. יודע, אנחנו יהודים מאמינים, יש מקום בגן עדן ויש מקום בגיהנום. הרשעים הולכים לגיהנום, הצדיקים הולכים לגן עדן. אתה יודע שבגן עדן לא כולם יושבים יחד, יש צדיקים גמורים גדולים. ויש פחות, ויש רשעים אותו דבר.
13: אבל מה גרם לך להגיד, מה הטריגר לאמירה הקשה הזאת?
5: זה לא אמירה קשה, דרך אגב, אני לא רואה אותה כאמירה קשה. אני חושב שיות והיא רודפת את עולם התורה, את לומדי התורה, בצורה אובססיבית, קשה. דרך אגב, הם כבר עוד מעט מגיעים, היא הוציאה מכתר לכל מנכלי המשרדים, תביאו עוד גזרות, תביאו שנפעד. תבין, מעולם לא קרה דבר כזה ללומדי תורה בעולם. האנטישמים הכי גדולים בעולם לא נהגו ככה. באנו לארץ ישראל כדי בעצם לעצור בן אדם שהוא כל חטאו זה שהוא לומד תורה, היא רוצה להפסיק את הסעיף 46 לישיבות. אני רוצה לתרום לישיבה, אני רוצה. בישיבה יש כאלה שלומדים, שנניח, שלא פטורים מהצרה, ויש כאלה שלא. מה הקשר? אני רוצה לתרום, מדוע את מפריע לי, אבל כל אחד אחר שרוצה לתרום לאיזה עמותה לכלבים או לאיזה עמותה ערבית, אין בעיה, יש לו את הסעיף הזה. צריך להבין, היא יורדת לנשמה של הנשמה, למה לעצור ארנונה ל-90,000 משפחות שגם ככה אין להם מה לאכול ולשתות? מה זה משנה? בגלל שאבא לומד בישיבה? אבל הוא גר עם הילדים שלו, 5-6 ילדים, וקושי יש להם מה להתפרנס.
13: כי היא רוצה לתקוע טריז ולהפיל את הממשלה בכל מחיר, זה ברור, היא על פוליטי מלא, זה סיפור.
5: השלב הבא זה שהם לא יקבלו גם טיפול רפואי, לא משנה שהם חבלים מקבלים גם טיפול רפואי, גם מקבלים הנחות בארנונה, מה שאתה לא רוצה במזרחי ישראל, כן? אבל פתאום לימוד התורה הוא צנינים ועיניה, תבין טוב, מעולם לא היה גוי שעשה דבר כזה. אז עכשיו אתה שואל אותי למה היא נמצאת בגיהנום, יש לה מקום מיוחד בגיהנום, היא קמה בבוקר וחושבת רק איך לפגוע בלימוד התורה. ולכן, אם אנחנו יהודים מאמינים, ואנחנו יודעים שיש חשבון בעולם, ואנחנו מבינים שאנחנו באנו לעולם הזה כדי לעבוד הבורא, ואלה שלומדים תורה הם באמת עטרת ראשנו. ואם יש יהודי, שאני לא יודע איך הוא קורא לעצמו יהודי, ככה פוגע בדבר הזה. בוודאי ובוודאי שמקומו בגן עדן, בגיהנום, במקום מיוחד שרק שמור אליו. לא הבנתי מה אמרנו פה דבר חמור.
13: לא הבנתי איך לא... זה יש סגנון, כל אחד וזה שלו. תשמע, אני אתמול באמת רתחתי, וגם כל האולפן קפץ על כל הסיפור של גופמן, הדרך שהתנהלה בה, זה פשוט שערוריה שאי אפשר לתאר כבר. הטירוף המשפטי פה הוא באמת עבר כל גבול, וההתנהלות השערורייתית בקשר לגופמן, קצין מאותר, אמיץ, בצהל, זה זועק לשמיים, זה פשוט בלתי נתפס, כן? ואני לא מצליח להבין איך לא פיצלתם את התפקיד שלה, אבל זה כבר מעשה עשוי, חבל לבזבז על זה עכשיו את ה... איך זה ייגמר לפי דעתך? מה, הבחירות יפתרו את העניין המשפטי הזה?
5: זה אמר את זה גם אהרן ברק, כן? אנחנו הולכים עכשיו למשאל עם. ובסופו של דבר, בבסיס המשאל הזה, אנחנו נפעל, אנחנו נמשיך לעשות את הרפורמה, אנחנו בסופו של דבר נחזיר אותם לשמור על החוק, הם העבריינים שלא שומרים על החוק. ולכן אנחנו נחזיר את מדינת ישראל לשפיות, כמו כל מדינה.
13: אבל למה מה שלא הצלחתם ב-68 מנדט, אם תצליחו נניח עם 64 אחרי הבחירות, או 65 או לא משנה כמה, עם כל רוב כלשהו? מה השתנה? מה, הדרך הטיפול, האופן שבו... לא יודע, מה, זאת השאלה ששואלים הרבה אנשים.
5: כדי להפיל את החונטה הזאת ששולטת במדינה, כבר מקום המדינה ועד היום, זה לא ביום אחד ולא בשבוע. לכן אנחנו, לדעתי, בארבע שנים האחרונות, גם במאבקים איתם, גם מה שהם עשו, פרצופם נחשף לכלל הציבור. בוודאי ובוודאי אנחנו כבר שוברים חלק גדול מאוד מהחומה. עכשיו אנחנו באים לציבור ואומרים לו, רבותיי, זה משאל עם. על זה אנחנו הולכים, ואם אנחנו מקבלים את המנדט, אז בסופו של דבר, בוודאי השמאל, אני מניח, נוריד את הרוח מהמפרסים. ודבר שני, יהיה לנו את הלגיטימציה המלאה, למרות שגם לפני כן היה, כדי לטפל בהם ביד קשה, בוודאי. לפחות כמו שהם מטפלים בחרדים.
13: טוב. תגיד, מתי לפי דעתך היו הבחירות?
5: זה לא חשוב, זה באמת לא משנה, כל מספר זוכר, אנחנו כבר נמצאים ממש לפני הבחירות, אז בוא נגיד, זה יהיה או באוקטובר,
13: או בספטמבר, ואתה אופטימי?
5: מאוד אופטימי, בסופו של דבר תהיה לנו כאן מאבק קשה מאוד מול השמאל, השמאל דרך אגב תמיד, אתה יודע, מאוד אלים בעסק הזה, הוא מבין דרך אגב, מה שאמרתי קודם, שמבחינתו זה הסיבוב האחרון ברולטה. הרי הם בסופו של דבר אין להם רוב במדינת ישראל בעם היהודי, ביהודים בארץ ישראל. לכן הם כרגע עושים את כל המאמצים כדי בעצם להשתלט על המדינה באמצעות גם חיבור עם הערבים. אין שום סרט שהם יכולים, והם יודעים את זה לבד, שהם יכולים להעמיד את המדינה. לכן הם משתוללים כרגע, עושים הכל מכל כל. על מנת חזרה לתפוס את המדינה ולהמשיך ולהרוס אותה.
13: טוב. אנחנו נמשיך לעקוב. השר אמסלם, תודה. תודה שדיברת איתנו.
5: יום, באמת, שיהיה לנו בשורות טובות, שקדוש ברוך הוא ישמור על חיילי צה"ל, ישתחרר
13: רפואה
5: שלמה.
13: אמן.
5: לכל חוקי צה"ל.
13: אמן, אמן, בעזרת השם, תודה. כל טוב, נדבר. ביי ביי, השר אמסלם, כל טוב. עורך דין בוסי ועורך דין דבורין מיד אחרי ה... אתה רוצה עוד פרסומת עכשיו, אבי? אוקיי, ואז נדבר על גלי בעריכות.
20: דיווח התנועה בחסות.
21: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: היציאה מירושלים עמוסה מעמק הרזים עד מבשרת. כביש 443 עמוס מבית חורון עד מכבים. סעו בזהירות.
20: בחסות.
21: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: מיד נשוב לשרון גל. רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
24: גלי ישראל.
0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
26: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
27: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
28: גדול הג'וניור הזה.
29: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
30: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
31: מימון ישיר.
32: עושים את זה פשוט.
33: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
34: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
35: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
34: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
36: פתחי וזמרי בעם.
37: תת אלוף במילואים מירי רגב.
38: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
39: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט. זה פאזל בחרדת קודש.
37: אני אומר את זה בחרדת קוטג'. אני שומע בקול שלך.
39: בחדרת קודש.
37: חדרת קוטג'.
39: לא קוטג', קודש.

0: 94FM ו-106.5FM שומעים שזה ישראלי. אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, בוסי דבורין, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם, השתבח שמולד. מה קורה?
3: שמע,
2: ברוך השם, לא
3: חשם. מנחת רווחה מהפסק דין של אתמול. חבל שלקח כל כך הרבה זמן, חבל ש...
1: מה זה הקו הזה? איפה אתה? באיזה מקלט אתה? תגיד. תתחבר לטלפון. כן, כאילו אתה בתוך מערבל בטון, אשכרה.
2: אני בג'ונגל.
3: אני אומר על חסרי ברכה, שרון, שסוף סוף, תודה, לרגע, הבג"ץ, מה שנקרא, שפך עלינו מאורו, ואפשר לרומן גופמן להיות ראש המוסד, אחרי שגלגלו אותו בזפת ובנוצות, אז נגיד להם תודה על זה. כמובן לא היו צריכים מראש להתערב, וכל האירוע הזה הוא מופרע ומופרח כאחד. ראיתי גם שהוא דופק את אלמקייס על פי פרסום של אבישי גרינצייג בדיעבד, כי עכשיו פתאום מסתבר שאולי לא צריך לפצות אותו, לפחות לא באירוע הזה. אז זה גם מה שתקח בחשבון. שורה תחתונה, איך אומרים, לפחות בעניין הזה, אתה יודע, המינוי הזה עבר, אבל מה זה מסמל לבאות? מה זה מסמל שכל סוגיה וכל מינוי של המחנה הלאומי וכל החלטה צריכה ככה לעבור את המסכת עינויים הזאת, ויש מאחורי זה אנשים וגיבורים?
1: יש לה מצפון לעשות חשבון נפש הבוקר לגלי בערב מיירה, שלקחה את את האירוע הזה עד לקצה והלכה נגד הלקוח שלה וחטפה תבוסה מהדהדת, או שפשוט מדובר כאן ב... איך נגיד, לא יודע כבר איך לדבר, אני כל כך בורר את המילים, היא פשוט, זה מופרעות שאין כדוגמתה.
3: חד משמעית, אבל תראה איזה גיבוי היא קיבלה בכנס שלה, זאת אומרת, בציבור שלה, שזה הציבור הנאור, כן, אתה זוכר, החבר'ה נותנים לה גב, אומרים לה תמשיכי, איך הוא אמר, היא נהדרת, בארון ברק, אז אתה מבין, זה לא חיים בו בעולם שאנחנו חיים בו. כמובן שהיית צריכה להתפטר, וכמובן שיש דבר כזה, אתה יודע, כל מנכ״ל שהיה מתנהג בצורה הזו, היה מביא כאלה הפסדים ובושות ופדיחות, גם למוסד שהוא נמצא בו, הרי המוסד הזה אמור להמשיך גם אחרי שהיא תלך. אז הוא היה כבר מסיק מסקנות, אבל היא אצלה זה האסטרטגיה להישאר, להפריע, לסכל, לשבש. שמע, היו פה כמה עבירות פליליות גם באירוע הזה, הזיה, פשוט הזיה.
1: כן, בוסי.
2: שרון, תראה, לפני שנתחיל, חייבים להגיד איזה משהו. אתמול מלאו 85 שנה לפרהוד, הפוגרום האכזרי ביותר ביהדות עיראק, ואף אחד לא הזכיר את זה. ואתה יודע, כתוב, הלא פרוס לרעב לחמך ומבשרך לא תתעלם, אומר את זה ישעיה. זה לא רק רעב פיזי, אלא גם רעב לזיכרון, להכרה ולצדק היסטורי. חשוב לציין את זה. לגבי העניין עצמו, תקשיב, אף אחד לא ישלם מחיר על זה שהיועצת המשפטית לממשלה פתחה במחשכים, באסתר, תוך ביצוע עבירות פליליות, קשר עם השופט גרוניס, יושב ראש הוועדה לתואר המידות, כדי לסכל את רומן גופמן. צריך להבין, מי שאחראי על תואר המידות פעל כאשר שתי ידיו ושתי רגליו תבולות בחוסר תואר מידות משווע, ולא יקרה כלום. אנחנו מאושרים, הנה איזה יופי, מינו את גופמן. אבל מה שקרה כאן אתמול, זה בית המשפט אמר, חבר'ה, תקשיבו, מי אתם בכלל? הממשלה הזה זה התכנסות בלתי מותרת של מספר אנשים שאני בכלל לא חושב מי הם, והם אנחנו יעשו מה שאנחנו רוצים. צריך להגיד ברחל ביתך הקטנה, המפלגה החזקה בישראל זה מפלגה שלא קיבלה אף כל אחד בקלפי, זה מפלגת בית המשפט העליון, כאשר המחסלת או סוכנת החרש שלהם זה היועצת המשפטית לממשלה. אי אפשר להמשיך את זה. תחשוב, היא מנעה מהממשלה ייצוג בטענה שיש כאן מניעות משפטית, שהעמדה של הממשלה היא כזאת הזויה שהיא רוצה למנות את גופמן, שהיועצת לא יכולה לייצג אותה, ותראה איזה ביקורת היא קיבלה. אני שם בצד את דפנה ברק ארז, אבל גם השופט גרוסקופ ובטח השופט שטיין העבירו על הביקורת חריפה על העמדה שלה, ולא קרה כלום.
1: לפי דעתי הם היו מאוד עדינים והתעלמו מהרבה מאוד דברים שקרו שם, כולל...
2: שנייה, מיכאל, מחר ירצו לעשות עוד איזשהו מינוי, שוב היועצת המשפטית תסרב לייצג, ותחשוב, היא תמיד מחכה לדקה ה-90, מקבלת את כל עמדת הממשלה, ואז אומרת, אני לא יכולה לייצג. עבירות אתיות, עבירות פליליות, אין כאן יועצת משפטית לממשלה. גלי בערב מיירה היא יושב ראש האופוזיציה, ומפקדת יחידת חיסול, סוכנת כאוס על מלא מלא. זה פשוט תירוף.
3: אני באמת שואל, שרון, אני באמת שואל, הנה ציין בוסי, ממש חשד לעבירה פלילית. הנושא הזה של המכרז הסגור, הקרטל הסגור, בינה לבין גרוניס, שגרוניס מסתיר את זה, מסתיר את זה מחברי הוועדה האחרים, ויחד הם מנסים, סליחה על זה, לקנות משחק, כן? מי יחקור את זה? מי אמור? אני רוצה להגיש תלונה על הדבר הזה. למי אני מגיש? לאייסמן שעובד אצל היועמ"שית, ליועמ"שית עצמה שתחקור את עצמה? למי אני מגיש?
2: לבלט,
3: הם הביאו אותנו לבועז בלט שעובד אצלה, אני מקווה,
1: אנחנו כל הזמן מגיעים לנקודה הזאת של מה עושים, חוץ מלהוציא קיטור ברדיו או בטלוויזיה, כן?
2: לא, לא, לא, צריך לסגור על מנעול לבריח את הכניסה שלה למשרדי הממשלה, להגיד אנחנו לא מכירים את ההחלטות שלך, מה יקרה? השופט עמי תשלח את משוער בתי המשפט, הגברת דפנה ברק ארז תלך ברגל ותפתח לה את השער, די, אי אפשר, שרון, מיכאל, הם משתמשים בכלי נשק מטורפים, פצצות ממן, פצצות גרעין, ואנחנו במקרה הטוב ברוגטקה. אי אפשר להמשיך את המלחמה הזאת בסדר הזה. אני אומר לך, בבית הכנסת שאני מתפלל, יש זעם אדיר, ממש לבה מבעבעת שעומדת להתפרץ. הציבור בצד של הממשלה, הוא רוצה להילחם במערכת הזאת. זה אכיפה בררנית על סטרואידים. אכיפה בררנית על סטרואידים. זה היה צריך להיות יום חג למדינת ישראל. ילד שהגיע מבלרוסיה בגיל 10, לא ידע עברית, עבד בעבודה קשה, בלי כפית של זהב בפה, לא נולד בסביון, עבד קשה, ותראה מה עשו אותו, העבירו אותו בנוצות, בזפת, הילקו אותו. רק כי מר נתניהו מינה, ביקש למנות אותו? איך אפשר לחיות במדינה כזאת? איך הממשלה אומרת, יורקים עליה, והיא אומרת, לא, זה מים. אי אפשר, שרון, אני אומר לך, צריך לעשות מעשה. הדבר הזה צריך להיות, מחר, גמרנו, לא מקיימים יותר את ההחלטות שלה. היא לא יכולה יותר להיכנס לישיבות ממשלה, לבטח לא לישיבות קבינט.
1: מה אתה מציע, מיכאל?
3: הבעיה בתזה הזאת, תראה, קודם כל הוא כמובן צודק, בוסי, אבל תראה, ראינו את ציון אמיר אתמול הפודקאסט שלנו, היקר יעלה מחר, והוא אמר שיריב לוין נשאר באיזשהו מקום לבד, כאילו באיזה עמדה חצי הזויה שלא צריך שתף איתה פעולה. אתם זוכרים את סגת המפתחות וכו'.
1: אוי, אם הוא היה עושה את הדברים אחרת, אתה יודע, ומתחיל בפיצול של התפקיד שלה, ולא יוצא בהצהרות, יריב לוין, גם כן זה...
3: אני הראשון שאומר את זה, דרך אגב, בהפוך על הפוך, היום אתה מבין הרבה יותר טוב למה צריך רפורמה, רק חבל שזה על גבי...
1: כן, השאלה איך עושים אותה.
3: היום הוא פחות טוב ממה שהיה קודם.
1: בדיוק,
3: בדיוק. אבל בסוף אני בא ואומר משהו אחר. צריך איזה נחישות, אומר את זה בוסי, לא רק לדבר, זה הכי קל בעולם, אמר לי פעם איזה כתב, הכי קל לצאת ככה, אתה יודע, נגד בית המשפט העליון באלמה, בתיאורטי, זה לא עוזר, אתם צריכים להביא פה שינויים, וצריכים כאיש אחד לעמוד וכחומה בצורה ולהגיד, האנשים האלה, אנחנו לא נשתף איתם פעולה, וזה אני חושב שלא עשו מספיק, אולי צריך להתחיל מזה, פלוס הסנקציות שאולי נדבר עליהם משה כהן איליה, אין משהו אחר, אנחנו קשה לנו, אנחנו לבד לא מצליחים.
1: אוקיי, יש לי חצי דקה.
2: חצי דקה, מה שהם יעשו, הימין ינצח בבחירות, הם יגידו לו, זה לא מתאים לי להיות שר המשפטים, זה לא מתאים לי להיות שר הכלכלה, זה לא מתאים לי להיות שר התקשורת. ומה נגיד, כבר את פסקי הדין שלהם קיבלנו. די, אי אפשר לשחק את המשחק הזה. אי אפשר, יש כאן מפלגה פוליטית וצריך להגיד, הם הסירו את גלימות השופט ושמו את גלימות הפוליטיקאי.
1: נו, אוקיי. חבר'ה, חיבוק, ישועת השם כערף עין, אל תיפול רוחכם. אוקיי? ביי, להתראות. בוסי ודבורין, כל טוב, להתראות. תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו נתראה הערב בעזרת השם, דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה לאבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כינור הנשטיף, קרקו בפרל, יציג זר. ישועת השם כערף עין, בשורות טובות. ביי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
7: אני צריך עזרה.
8: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: גדול הג'וניור הזה.
16: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
17: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
18: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
17: גם לעסקים.
19: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
20: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
22: גלי ישראל, החדשות.
24: שלום רב, השעה 9 באולפן זיו מאור.
1: צהל הודיע כי כוחותינו חיסלו אתמול מפקד במערך הטילים של חיזבאללה. התקיפה בוצעה במרחב נבטיה אשר מצפון לליטני. במהלך הלילה תקף חיזבאללה לרוחב כל גבול הצפון, למרות הכרזות של טראמפ על הסכמות להפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה. בקרבות אתמול נפל סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, שמקום דומו מתל אביב, שהיה רופא גדודי בגבעתי. ראש הממשלה ספד לו ואמר כי הוא יצא לחזית הקרב מתוך תחושת שליחות עמוקה להגנה על מדינת ישראל ולמען הצלת חיים וטיפול בחבריו לנשק. גורמי פשיעה השתלטו על עיריית נהריה, כך עולה מהודעה שפרסמה הבוקר המשטרה. היחידה לפשיעה כלכלית עצרה את סגן ראש העיר יחד עם 13 חשודים נוספים ותפסה יאכטה, רכבי יוקרה ונדלן. בהודעת המשטרה נכתב כי עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה בעיר, שיחדו עובדי עירייה והפעילו לחץ על קבלנים להסיר מועמדות במכרזים. מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר בקריאה ראשונה את החוק לפיצול תפקידי הייעוץ המשפטי לממשלה. החוק אושר ברוב של 65 חברי כנסת. מוקדם יותר אישרה המליאה בקריאה ראשונה את החוק להתפזרות הכנסת ברוב של 106 חברי כנסת וללא מתנגדים. תאריך סופי לבחירות ייקבע לפני אישורו הסופי של החוק. רוסיה ביצעה הלילה תקיפה נרחבת נגד מטרות ברחבי אוקראינה באמצעות כטב"מים וטילים. מספר ההרוגים עומד על 10. בסובה, בירת פיג'י, הושקה לראשונה שגרירות ישראלית. שר החוץ גדעון סער נוכח בטקס, והוא נועד עם ראש הממשלה ושר החוץ המקומי. ישראל חתמה עם פיג'י על הסכמים לשיתוף פעולה ביטחוני ולהכשרה דיפלומטית. פיקוד העורף מודיע כי ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה והכרמל, זמן ההתכוננות מפני מתקפת טילים יוארך מ-60 ל-90 שניות. בהודעה נמסר כי ההחלטה התקבלה לאחר התאמות מבצעיות וטכנולוגיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום תחול התחממות ויעשה רגיל לעונה.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: את החדשות ולשידור עמיחי מעון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
15: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
25: שלום רב. 4 דקות. ארז, מה המצב?
26: בסדר, מה קורה?
25: מה קורה? מה קורה?
26: אני יודע על מה אתה הולך לדבר, וזה מרים לי להנחתה.
25: אז תן לי, אני אתחיל.
26: אני מרגיש שמו סוס שעל קו הזינוק מחכה כבר שיזניקו.
25: אז תחכה קצת. טוב, לא, אתמול, אתה יודע, כל היום היינו בתוך הסיפור של הפגנות החרדים. תכף נדבר על המלחמה, וגם יהיה לנו פה אנשים שידברו איתנו, אבל אני רוצה רגע על משהו אחר. כל התקשורת הזדעזעה, איזה זעזוע עמוק מזה שכמה חרדים פרצו לתחנת משטרה. עכשיו, ברור מן הסתם שאף אחד מאיתנו לא תומך באירוע כזה של פריצה לתחנת משטרה, ומי שפרץ לתחנת המשטרה צריך לטפל בו, והכל נכון והכל יופי והכל זה. אבל ההתלהמות וההצגה שהציגו את הנושא הזה בכל הערוצים הייתה מטורפת. זה איום על הדמוקרטיה, כמובן, זה חציית כל הגבולות. ואתה מסתכל, אתה אומר, אוקיי, סבבה, אתם יודעים מה? נגיד ואני מסכים איתכם. מי התחיל?
26: לא, אנחנו מסכימים איתם. מי התחיל? זה אנרכיה. זה אנרכיה לפרוץ לתחנת משטרה. מי שפרוץ לתחנת משטרה צריך למצוא את עצמו בסוף 7-4 שנים בכלא.
25: ואז הלכתי לי.
26: התכבדו כל פה מערכת האכיפה. ותארוז את עשרות האנשים שפרצו לתחנת המשטרה ברמת השרון ותזרוק אותם לכלא.
25: All your horses. All your horses רגע. ואז הלכתי וחיטטתי ובדקתי ואמרתי בוא נראה אם זה היה אירוע הזה הוא כל כך נורא והוא קורא לראשונה שאזרחים פורצים לתוך תחנת משטרה, זה באמת אירוע, תשמע, ואז הלכתי לבדוק. ומה גיליתי? כמו תמיד כשאתה הולך לבדוק, אם היה מישהו שעשה משהו שקשור בתחום הזה, הפגנות וכאלה לפני, חסימות כבישים והכל, כולנו יודעים. ומה מתברר? מה מתברר? שבאפריל 23, אני קרא לך ידיעה, עימות בלב תחנת משטרה. 200 איש מחו בתחנת גלילות, המפגינים פרצו פנימה ופונו בכוח. הכל החל כשמפגין נעצר בהפגנה שהתקיימה מול ביתו של בעלי ערוץ 14, העצור נלקח לתחנת גלילות, המוחים שסירבו לקבל את המצב, פרצו
26: לקבל את המצב, זה אחרת לחלוטין, שי.
25: רגע, פרצו, רגע,
26: הם סירבו לקבל את המצב.
25: סירבו לקבל את המצב, פרצו לתוך התחנה, במטרה לשחרר את העצור. אתה מבין?
26: כי הם סירבו לקבל את המצב.
25: זה אחרת לחלוטין. ואתמול ראיתי ויכוח.
26: החרדים אתמול, הם קיבלו את המצב. אם הם היו מסרבים לקבל את המצב, יכול מאוד להיות שהסיקור היה שונה לחלוטין שם.
25: אתמול ראיתי ויכוח באחד הערוצים, על העניין הזה שבאמת זה כבר קרה, וזה... הם לא מכירים את האירוע. הם לא מכירים את האירוע שקרה בזה, הם לא מכירים. האירוע הזה כמעט לא קיבל חשיפה בכלל, ראית אתמול כמה דיברו על זה בלי הפסקה. בקיצור, יש פה דמוקרטיית שמאל. לשמאל מותר לפרוץ תחת משטרה, זה לא מקבל כמעט כיסוי, מזכירים את זה אולי באיזה חצי ידיעה, אבל עם חרדים...
26: תראה מה המהלך שם, היה שם תמונת מראה.
25: אתה מבין.
26: תראה את הטירוף, ומצד אחד... פרצו לתחנת משטרה והמשיכו לקבל יחס של כוכבי רוק שנלחמים על דמוקרטיה ומסרבים לקבל
25: גיבורים,
26: את המצב.
25: גיבורים, גיבורים.
26: אבל כשהם לא היו מביאים מספיק מפגינים, המשטרה הייתה חוסמת בשבילם את הכביש. זה הקרקס מדירנו של אתם... אני אשד וגלי בערב אפרטייד, משטר אפרטייד, בוא נקרא לילד בשמו, פחת גלי בערב מיארה, לאנשי שמאל, אנשי ישראל הראשונה, הכל מותר. הכל, כולל לפרוץ לתחנת משטרה, לחסום כבישים, לפרק צבא, להסיט, לאיים באלימות נגד ראש ממשלה, לאיים ברצח ראש ממשלה, אף אחד החוק פה לא נחף עליו. מותר להם לעשות מה שהם רוצים אם אתה מישראל הראשונה. אם אתה מישראל השנייה, אין מה לעשות. מדינת חוק, צריך לאכוף את החוק ביד ברזל, מה לעשות?
25: רק צריך להגיד שהם נרמלו את הדברים האלה קודם, הם נרמלו אלימות, הם נרמלו את כל הדברים האלה, וכשחרדים עושים את זה, אז כמובן הם לא מוכנים לקבל את זה. זה כי להם מותר ולאלה אסור, כמו שאתה אומר. זה הנושא.
26: תראה, בוא נדבר שנייה על ה...
25: זה הנושא.
26: אני רואה את החמיצות שמצליחים לייצר, אגב, גם בחלקים מהימין, בגלל מצב המלחמה, המלחמה מול חיזבאללה וכן הלאה. ואני מסתכל על זה, חייבים להכניס פה דברים לקונטקסט, קודם כל. מי האנשים שמובילים את ה... אני רואה את כל הצייצנים האלה, בנט ואייזנקוט, כל החצופים האלה וליברמן, כל האנשים האלה, רק שנבין, אחד, הם לא מציעים שום אלטרנטיבה. אין להם שום אלטרנטיבה, הם סתם, הם בכוונה מדכאים את המורל הלאומי מסיבות פוליטיות בלי שהם מציעים שום אלטרנטיבה מעשית, זה אחד. שתיים, כשהם הציעו אלטרנטיבה, זה לאורך שנתיים של מלחמה, הם רצו להיכנע כבר מינואר, פברואר, מרץ, אפריל 24. שלושה, ארבעה חודשים אחרי תחילת המלחמה, אחרי השבעה באוקטובר, כל האנשים האלה כבר רצו להיכנע. היה להם דבר אחד, להחזיר את החטופים. כל מי שסירב להיכנע, הפקיר את החטופים. מי שסירב להיכנע זה נתניהו ולמעלה מחצי מהעם, ודור הניצחון. אבל לא היה לנו עמדה לגיטימית. זה שאנחנו דרשנו והתעקשנו לנצח, ובזכות ההתעקשות והעמידה של רוב הציבור, 55-60% מהציבור, בזכות הלוחמים וההקרבה של דור הניצחון, ובזכות המנהיגות של בנימין נתניהו, פירקנו את כל הציר הרשע הזה. חיזבאללה היום, עם כל זה שהמלחמה נמשכת, זה לא מה שהיה לפני שנתיים וחצי, זה לא אותו ארגון, זה צל חיוור. כל האנשים האלה, כל הגנרלים האלה, זה חבורה של נוכלים. כל האנשים האלה במשך שנים הפחידו אותנו ממלחמה עם חיזבאללה. במשך שנים הם עשו פה תרחישי אימים על אלפי הרוגים בעורף ומאות חיילים הרוגים, והם גם אמרו שלא תהיה שום תכלית למאות החיילים הרוגים הללו, כי אי אפשר להשיג את הדברים האלה צבאית, והכל צריך להיות מדיני ומהלך מדיני משלים ורגל מדינית מסיימת. גלנט, עוד איזה אחד, אבו עלי, אבו נפחה. 31 באוגוסט 24, שבועיים וחצי לפני מבצע הביפרים, שלושה שבועות לפני חיסון נסראללה, הוא בא לשרים, הביא להם את מסמך העזרה של גלנט לשרים, והוא אומר שם חייבים להגיע

0: פילדלפי, מה שהיה מאפשר להם לשקם את כל הצבא שלהם.
1: בוא נתקדם, אנחנו מכירים את כל הסיפורים האלה כבר, אנחנו יודעים מה האנשים האלה,
0: הם כולם שי רצו להיכנע לאורך שנת 24, הם כולם היו מביאים אותנו למצב של אסון אסטרטגי, שהיינו מוקפים בצבאות שהכניעו אותנו, ולכן איראן הייתה ממשיכה לשלוח להם כמויות אדירות של נשק. איראן היא צל חיוור של עצמה, חיזבאללה הוא צל חיוור של עצמו, חמאס הוא צל חיוור של עצמו, וכל השיח באולפנים כאילו לא עשינו כלום. עכשיו, זה כמו שתחתוך את תאונות הדרכים ב-97%, יהיו עדיין 3% מתאונות הדרכים, וכולם יגידו לך, לא עשית כלום, יש עדיין תאונות דרכים. נכון, יש עדיין מלחמה, יש עדיין הרוגים, במלחמה משלמים מחירים והמחירים הם כואבים, אבל מה אנחנו מעדיפים, לחזור לטמון את הראש בחול, להשתבלל ולהתבצר ולטמון את הראש בחול ולחכות שיהיה לנו את השבעה באוקטובר הבא בחזקת מי יודע כמה? אז אנחנו עושים את מה שצריך לעשות, וכשאתה עושה את מה שצריך לעשות, אתה משלם את המחירים.
1: בוא נגיד את האמת, תראה, אתמול הפוסט, הם מבססים את הכל על ההודעה שהוציא דונלד טראמפ. עזוב, זה שמדווח, אני לא יודע מי מדווח, על השיחה שבה, כרגיל, כל שיחה שיש, ברק רביד, בין נתניהו לטראמפ, כמובן שלמחרת הכותרת, טראמפ קילל את ביבי, טראמפ ירק על ביבי דרך השפורפרת והרוק עבר מארצות הברית, פגע לביבי בולבין, וסיפורים, סיפורים, שאף אחד מהם לא יודע אותו, אין להם דרך לדעת את זה,
0: ואם זה נכון, ואם זה נכון, מה זה אומר?
1: עכשיו,
0: אפילו אם זה נכון, כל מה שזה אומר לי, שנתניהו נלחם על האינטרסים של המדינה הזו, גם הוא לחבר שלו טראמפ.
1: תן לי רגע לסיים. אני שתקתי, אתה תיכה, תן לי רגע. וטראמפ מפרסם אתמול את הידיעה הבאה, כשהם מתרגמים, התרגום, אני אתן לך קודם את התרגום, בסדר? אחר כך נקרא את הידיעה, שנראה את התרגום לעומת הידיעה. טראמפ, ישראל לא תתקוף את ביירות. עכשיו הנה הידיעה. I had a very protective, call with Prime Minister Bibi, נתניהו, of Israel. And there will be no troops going to Beirut. אתה מקשיב מה הוא כתב? There will be no troops going to Beirut. כלומר, לא יהיו חיילים שיצעדו לביירות. And any troops that are on their way have already been turned back. לא משנה,
0: כי... באנגלית יש לך משובחת.
1: לא משנה, כי...
0: אתה נשמע ממש מקנטקי.
1: אני מקנטקי, והוא אומר, וחיילים שכבר בדרך לביירות, הסתובבו. אז קודם כל לא היו חיילים בדרך לביירות. אף אחד לא...
0: היו מטוסים. היו מטוסים.
1: לא, אבל טרופס...
0: בסדר, אבל האיום להפציץ בביירות...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. כפה להם לשנות את המדינות שלהם. הוא לא מדבר על תקיפה, שלא תהיה תקיפה של מטוסים. הוא מדבר על חיילים שיבואו ויכבשו את ביירות. טרופס זה חיילי רגליים. הוא לא מדבר, כי הוא היה אומר,
0: הוא מדבר כי הוא לא מדייק, כי הוא אוהב לנסות פסטיבלים מהמציאות.
1: כי הוא יודע, כי הוא יודע שאנחנו נתקוף. ואז הוא יוכל להגיד, לא אמרתי שלא תהיה תקיפה. מי אמר שלא תהיה תקיפה? לא יהיו חיילים שיגיעו לביירות. נכון, לא יהיו חיילים שיגיעו לביירות. אף אחד לא תכנן להכניס חיילים לביירות. זה התנסחות שמשאירה את השער פתוח למה שעומד לקרות. זה הכל. הוא היה יכול להגיד, הוא בינו במבינג אוף ביירות. הוא יודע להתבטא, ואדם יודע, הוא לא כותב סתם כלום. כשהוא כותב את זה, there will be no troops going to Beirut, there will be no troops.
0: עכשיו, אני אגיד עוד משהו, אבל אני רוצה שנשמיע גם את דדי ברנע אתמול, כי דדי ברנע, אתה יודע, הספר שלי נקרא מרד הגנרלים. מכל הגנרלים שהיו פה בעשורים האחרונים, דדי ברנע היה יחסית הכי בסדר מכולם, הכי פחות מורד, הכי מקבל את מרות הממשלה, עד שמשום מה אף לו איזה פקק בסיפור הזה של גופמן. אבל גם הסיפור הזה של העסקה עכשיו, מה היא בעצם אומרת? הרי הם התעקשו לשגר טילים לערים וליישובים שלנו בגבול הצפון, כאמצעי לנצל חולשה שלנו, שאכפת לנו מהאוכלוסייה האזרחית שלנו בניגוד אליהם, ולכפות עלינו לעצור את הפעולות, את המתקפה שלנו בדרום לבנון, שמרסקת להם, אנחנו כובשים שם עוד ועוד חתיכות מדרום לבנון, ומרסקים להם, הורסים שם את כל הכפרים. הם השתמשו באמצעי הזה, שזה היתרון היחסי שלהם. רק האיום לתקוף בביירות, כפה עליהם עכשיו להפסיק את היתרון היחסי הזה. הם המשיכו לתקוף את הכוחות שלנו בדרום לבנון, אבל הם לא יוכלו לשגר פה לעורף, אלא אם כן תחריב להם את הדחיה. הם, למעשה מה שקרה אתמול זה שנחשפה נקודת התורפה שלהם, הבטן הרכה שלהם. אתה מבין שמה שמפחיד אותם זה תקיפה בדחיה. אוקיי, למדנו את זה, הבנו, ובעוד שבוע, בעוד שבועיים, בעוד חודש, כשזה יהיה רלוונטי, נחריב את הדחיה. הם אתמול חשפו את החולשה שלהם. זה מה שהיה אתמול. בתמורה לזה שלא תתקוף בדחיה, הם ריסנו את עצמם. שעד עכשיו, מה שלא עשית, הם לא הסכימו לרסן את עצמם. זה המשמעות של מה שהיה אתמול. אבל בוא נשמע את דדי ברנע, כי שוב, הוא אחד הגנרלים היותר טובים. אני לא יודע מה קרה לו בחודשים האחרונים עם גופמן. לא יודע, זה עוד ייבדק, צריך לחקר. אבל סך הכל, זה הגנרל

0: היחיד שהבין את מקומו במדינה דמוקרטית ושיתף פעולה עם נתניהו במקום לרמות אותו ולתחמן אותו ולתחבל אותו. בואו נשמע מה הוא אמר אתמול, כי הוא ראה את הדברים מבפנים, הוא יודע איך הדברים באמת עבדו מבפנים.
1: לראש הממשלה בנימין נתניהו, תודה על החלטות אמיצות שקיבלת לאורך המלחמה, אשר אפשרו למוסד להביא לידי ביטוי את מלוא יכולותיו, ותרמו באופן משמעותי לחיזוק עוצמתה של מדינת ישראל. לעולם אוקיר לך תודה על החלטות היסטוריות. ראיתי והערכתי את ההתלבטויות שלך, ראיתי והערכתי את ההחלטות הנועזות שלך.
2: דדי, דדי, מה יהיה איתך?
0: זה בנאדם שראה את הדברים באמת.
2: אתה לא יכול לבוא ולהגיד דברים כאלה, אתה לא מבין שאתה, אתה, זהו, אתה, אתה נגמר.
0: אתה יודע, בשביל, נגמר. זה, אגב, זה, במקום שזה יהיה מובן מאליו שהוא יגיד את זה, כי הוא ראה את הדברים וזה יהיה מובן מאליו, זה דורש ממנו אומץ מטורף. כי אסור להגיד את זה. כמו שאתה אומר, בתקשורת, במיליה שלו של הלשעברים וכן הלאה, זה הם כל החטאים, מה שהוא אמר את זה.
2: הוא מחוק, הוא מחוק.
0: והוא דיבר בין היתר,
2: חבל, דדי, חבל.
0: בין היתר על זה שנתניהו החליט לא לתקוף בלבנון 4 ימים אחרי 7 באוקטובר, מול כל המתלהמים האלה, שהם לא מוזנים. יש דרך לנהל מלחמה, לא סתם להשתגע, להתפוצץ לכל הכיוונים.
2: דדי.
0: שיקול דעת, ובסוף בזכות זה, בזכות השיקול דעת של נתניהו, פירקנו את כל המזרח התיכון.
2: דדי, חבל, יכולת למצוא לך מקום טוב באליטה, אתה יוצא מהמוסד, ואתה יכול להשתבץ ישר בחברות הייטק, אתה יכול להיות בהייטק ביטחוני.
0: למד סייבר בקטר, בספר לסייבר.
2: אתה יכול לשבת, רק מלשבת בכל מיני דירקטוריונים של חברות, אתה יכול, של חברות הייטק, אתה יכול להוציא מיליונים, אבל אתה יוצא ומדבר ככה טוב על ביבי. חביבי, לשכת העבודה עכשיו תחכה לך. כן, ברדוגו, שלום.
3: אל תדאג, לא לשכת עבודה ולא כלום.
2: סתם, אני מגזים, אני מגזים.
3: דדי ברנע יהיה שחקן בחיים הציבוריים.
2: אנחנו מקווים מאוד.
3: של השמאל הישראלי, אל תדאג.
2: איך של השמאל אחרי שהוא אמר דברים כאלה על נתניהו? הוא סגר עליהם את הגולל על ה...
3: עמדותיו המדיניות הן עמדות שמאל. זה שהוא אמר זה דבר טוב. הוא גם לא נשכח שיש לו אקורד סיום מאוד גרוע לדדי ברנע. אקורד סיום של ניסיון, בוא נגיד, לפגוע בגיבור ישראל ברומן גופמן, לא עוול בכפו. אז הנקודה השחורה הגדולה מאוד הזו, אני מקווה שלא תעיב על דברים טובים שרומן, שדדי ברנע עשה, ומקומו, בוא נגיד, בעולם של העסקים כרגע הוא יש שם. אני מקווה מאוד שהיום באחר הצהריים רומן גופמן ישחרר את הפאנליסטית מערוץ 12 שם, אחרי מסע יחסי ציבור שהיא עשתה לו, לא בהכרח הועילה לו, לדדי ברנע, ליוסי כהן, כל בכירי המוסד, דרך אגב, כל בכירי המוסד שאני מכיר עוסקים בעסקים מאוד גדולים, בעיקר במדינות המפרץ, ואתה יודע, שיהיה להם לבריאות.
2: תגיד.
3: אני לא מחזיק כרגע איזשהו יתרון גדול באמירות האלה שאמר דדי ברנע. אני מאוד מאוד מצר על מה שעושה, הוא צריך להתמצל עמוקות, גם בפני ראש הממשלה וגם בפני רומן גופמן, על מה שהוא עושה בחודשיים האחרונים.
2: תגיד, שמעת על השיחה בין טראמפ ונתניהו? וואו.
3: תראה, לברק רביד יש חברים מדומיינים, יש חברים אינטרסנטים.
2: שיודעים על
3: קולות? יש לו כל מיני, כמו לילדים, יש לו כל מיני דברים, אבל יש לו כוח הזק גדול מאוד בגלל שהוא מונה על ידי, בעיניי, גורמים אינטרסנטים שעושים את זה. ועדיין אני אגיד לכם את זה, את מה ש... אני אומר, היום הגרוע ביותר שלנו עם טראמפ, הוא יותר טוב מהיום הכי טוב עם קמלה האריס שברק רביד רצה. עכשיו, אני לא מתרגש, אני לא מתרגש. אני סומך על נתניהו כמי שמהשבעה באוקטובר הוליך את ישראל לניצחונות בלבנון, בסוריה,
2: בשיתוף פעולה מדהים עם האמריקאים ועם טראמפ.
3: אז אם יש כמה סוחרי נדלן
2: ממשיכים למכור לנו שטויות,
3: אם יש כמה סוחרי נדלן שלא הצליחו למכור רעיון, ויש את ליצן הזה ששבוע שעבר ביום חמישי נדמה לי הם צעקו בראש חוצות יש איראן הסכים על ההסכם מחר בבוקר. דרך אגב, לפי דעתי זה אותו מקור שמתוסכל ממה שקרה בשבוע שעבר ומזה שהוא לא מצליח להביא, ולא רק המקור אלא גם זה שמתווך את המציאות. הם כל כך מתוסכלים ממה שקורה, ראית את זה גם כן אתמול בהופעה המגוחכת שלו, ראיתי את זה, את גדי טאוב שלנו העלה את זה
2: כן.
3: בטוויטר על כך, על הוויכוח שלו עם העוגיה הזאת, איך קוראים לו שם, מגיש שם שם, איך קוראים לו?
2: מי?
3: בן עמי, בן עמי.
2: העוגיה, כן, בן עמי.
3: העוגיה.
2: מוטט בן עמי, העוגית, כן.
3: כן, אתם צריך לראות את הדברים האלה. אני לא מתרגש מהדברים האלה, אני אתרגש אם חלילה אנחנו לא נעשה את מה שצריך, ואני סומך, כמו שאני סומך על
0: נתניהו. מה הטענה? מה הטענה, ברדוגו? שלעיתים יש מחלוקות ואפילו מתיחות בין נתניהו לטראמפ? טוב מאוד. הרי אתם סותרים, הם מוחזים את המקל משני קצותיו כל הזמן, הרי הם עכשיו מציגים את זה תקופה ארוכה כבר, כאילו נתניהו הוא איזה ביץ' של טראמפ, הוא יסמן שלו, טראמפ, ישראל הופכת לקולוניה אמריקאית, לכוכב נוסף על הדגל, פרובינציה אמריקאית, לא, כשצריך, ראש ממשלת ישראל, גם אם יש לו נשיא שהוא חבר שלו ובעל ברית שלו, לעתים יש מתיחות ביניהם, וככה זה אמור להיות. היכולת שלהם בכל רגע נתון לייצר משבר כאילו פיקטיבי, פעם אנחנו עבדים של ארצות הברית, פעם אנחנו רואי ואבוי, יחסים עם ארצות הברית, הרסת את היחסים עם אמריקה, זה סתם, זה הכל ספינים בצד כשהם מדווחים ככה, וספינים כשהם מדווחים ככה.
3: בעיה כנס של בן שפירו, נדמה לי לפני שנתיים, מייק דורן אמר שם, שלא תמיד ישראל צריכה לעשות מה שארצות הברית מבקשת, אבל תמיד טוב שארצות הברית וישראל יהיו ביחד. עכשיו אני אומר לך בצורה הכי ברורה, אין לי ספק שעיניים על הכדור, נתניהו רואה את התמונה בצורה מאוד ברורה. אתה יודע, היתרון של נתניהו, שהאידיאולוגיה שלו בנויה מהרבה מאוד עומק של קריאה, של הבנה, של הרבה מאוד ספרות, הרבה מאוד סחלטנות, כבן של היסטוריון ענק כמו בן ציון נתניהו, כמי שערך את האנציקלופדיה העברית, יש לו רבדים על רבדים. עכשיו, כשאתה מסתכל על כל אלה שבנו את ההבנה האידיאולוגית שלהם, משברי עיתונים, מכתעי זה, ממסחר בשברי מידע, אז אני יודע בסוף מי מוביל ומי מנצח, ומי גם, מה שנקרא, 30 שנה בחיים הישראל, הציבורים הישראלים נמצא כאן. אני לא מתרגש מהחבר המדומיין שלו, ולא מהחבר האינטרסנט שלו, ולא מעסקי הכספים של קטר, ולא מהאיומים שלהם. ואני אגיד עוד דבר אחד, אמרתי את זה הבוקר לעודד מנשה, אני אגיד לכם, אני בטוח הרי שיש לך מעט לעת ויכוחים גם עם רעייתך, אולי אפילו גם עם ילדיך. זה רק מעיד על חוזק של חיי הנישואים, וזה גם מעיד על חוזק של אהבה בינך לבין הילדים. אני בטוח דבר אחד, דרך אגב, שאם גדי אייזנקוט או בנט או לפיד היו ניצבים בחדר באקווריום בירושלים, טראמפ בכלל לא היה מתקשר אליהם, לא היה מחליף איתם אפילו לא שיח ושיג. אז בוא, תרשה לי, הקדשנו לזה הרבה יותר זמן.
2: יותר מדי זמן, הקדשנו לזה, אני אגיד לך את האמת.
3: אבל ספרו לי, תראה, אם תמצאו את הבובה הזו שברק רביד מדבר איתה, שלחו לי אותה.
2: אנחנו נחפש. תגיד רגע, אתמול אירוע, התרסקות של גלי בהרב מהרה, שוב שולחים אותה הביתה.
0: מה אכפת לה בכלל?
2: ואיך אתה רואה?
0: זה התרסקות כיועצת משפטית לשנה, אבל היא לא יועצת משפטית, היא מורדת.
2: היא מורדת משפטית.
0: מה אכפת לה?
2: המורדת המשפטית, חנה סנש של המשפט.
3: אז טוב, אנחנו נמצאים במאבק פוליטי, אני כבר אומר את זה 3 שנים, זה בסיס הוויכוח המר שלי עם נבחרי הציבור מהימין, ובראש ובראשונה עם שר המשפטים, יריב לוין. הוויכוח המר שלי הוא שלא התייחס אליהם כאל אנשי משפט, ולא לעלות לעולם למגרש שלהם, אמרתי את זה לפני 3 שנים, למגרש שלהם שהוא מגרש משפטי, אלא לעלות למגרש שהוא המגרש שלנו, וזה המגרש הפוליטי. מרגע שהם הפכו את עצמם לא לאנשי חוק, לא בגבעה, בגבעה שם עם השופטים האלה שלובשים שחור והם שחקנים פוליטיים, לא בסלח הדין עם גיל לימון ואייסמן וחגי ארוש וגלי ברב מערה. השגיאה הגדולה שהתייחסו אליהם כאל אנשי חוק ולא כאל אנשים פוליטיים. לשמחתי...
4: שומרי סף, אני מבקש, ברדוגו.
3: אתה יודע, בקטן וטרש, אתה יודע מה היה, איזה שומרי סף הם היו. בוא נגיד ככה, המינוח שומרי סף, גם ההוא שמת על חרבו, שמוכן למות על חרבו, כן, מטאפורית.
0: לפעמים נופלים על החרב, עוד אחד, הוא מפיל את כולנו על החרב. הפירומן, אהרון ברק, רק שנכניס את הדברים לקונטקסט.
3: הפירומן הזה באמת שהדליק ועשה כאוס בחברה הישראלית, מעבר למשפט ההיסטוריה, אנחנו נצטרך לפי דעתי לחלקם גם לעשות משפטים ציבוריים, אבל זה בדיוק העניין. הכאוס הגדול, אני גם קורא הבוקר שראש הממשלה לא הולך לדיון, כי הוא צריך לעסוק כל הלילה, מה אתה בכלל מתייחס לפילדמן פרידמן הזו, שאתמול מוכנה לוותר על שראש הממשלה לא ילך לטקס החלפת המזכיר הצבאי, וזה נדחה, היום אין מזכיר צבאי במדינת ישראל בגלל רבקה פלדמן פרידמן. אנחנו נמצאים בטרלול, וצריך להתייחס לאנשים האלה בשפה שלהם, שפה פוליטית. אם אתה עולה למגרש המשפטי, הפסדת מהדקה הראשונה, כי אז יש להם מילים, ויש להם נראות, ויש להם מחשבה כזו, ומחשבה אחרת, וקומן סנס, אין, זה משחק פוליטי, ובמשחק הפוליטי צריך להעיף אותם, ואני מבטיח לך דבר אחד, בעזרת השם, אם נתניהו ינצח את הבחירות, וגוש הימין ירכיב את הממשלה, יהיה אשר יהיה ראש, שר המשפטים הבא, יהיה אשר יהיה, חודשיים, בית המשפט העליון ייראה אחרת, סלח הדין ייראה אחרת, ואולי גם מינוס 2 בתל אביב, חדר האולם של רבקה פלדמן, יצטרך בהרכב אחר של שופטים לדון כמה מהאנשים האלה על הכאוס שהם עשו פה לישראל. צריך להגיד את זה בצורה ברורה. יש פה מאבק על הזהות היהודית של מדינת ישראל. הערבים הם אלה שעליהם הם בונים את היכולת לשלוט במדינת ישראל. העוזר של ערפאת, אחמד טיבי, איש האחים המוסלמים מנסור עבאס, איש הקומוניסטים ג'ובראן, כל אלה, ולכן אני חוזר גם בבוקר.
0: והם מטיפים לנו על אחדות וקוראים לנו מפלגים, רק שנבין. אני רואה שני חבר'ה צעירים כאלה קפצו עכשיו, עוז סימונובסקי ועוז בנון, זה שני בנטיסטים צעירים, והם עושים להם קמפיין עכשיו בתקשורת השמאל, הם ערכיים, הם רוצים לייצר אחדות בעם ישראל, אחדות של הלוחמים. אתם רוצים להקים... הם רוצים להקים קואליציה עם האחים המוסלמים ולהחרים את רוב העם היהודי. כי הקואליציה שלהם היא קואליציה חרם, זה לא היה ממשלת שיעור, זה ממשלת חרם.
4: עשו את זה.
0: אני אומר, הם עשו את זה והם רוצים לעשות זאת מבחינתם.
4: מה חדש?
0: ללכת עם האחים המוסלמים ולהחרים את הליכודניקים.
4: הסכר הזה כבר נפרץ.
0: להפיל
4: ממשלת ימין בעזרת קולות הערבים. הסכר הזה כבר נפרץ.
0: לא, עזוב להפיל.
4: השיתוף האידיאולוגי.
0: חרם על רוב העם היהודי. חרם על רוב העם היהודי. קואליציה עם האחים המוסלמים, כאילו אומרים, אני מעדיף לשבת עם מנסור עבאס.
4: זה יותר מזה.
0: ולא איתך, ביבי.
4: סליחה, זה יותר
0: עבור. ואתה מטיף לי על אחדות.
4: זה יותר עבור מזה, זה שותפות אידיאולוגית. יש להם שותפות אידיאולוגית עם הערבים.
3: ולכן בבוקר הזה אני אחרי שגם ראיתי את החלקורים לו יונתן שלב הזה שבבית המדרש שלה
4: גם בדיחה,
3: הגדול,
4: איזה בדיחה
3: הוא לא בדיחה, זה עצבות,
4: זה נוכל שהלך לנוכל, זה הנוכל הקטן שהלך עם הנוכל הגדול. הסיפור שהוא סיפר מה שהוא עשה, הסיפור שהוא סיפר מה שהם עשו שם לאבי דיכטר, לשר בתוך הכנסת, מרמים אותו, מוציאים לו, מרים לו וואטסאפ של קבוצות אחרות, מספרים לו סיפורים, והוא מתגאה איך הוא שיקר שר בכנסת ישראל, שהוא שיקר בכנסת ישראל, וזה הבן אדם. המצאנו חלק את נוכלו.
3: לכן בבוקר הזה אנחנו נתחיל בהבנה, אחרי של אחמד טיבי ומנסור עבאס, הם השותפים, וג'וברן של הקומוניסטים,
4: כן.
3: נתניהו בעזרת השם, נתניהו טוב ליהודים.
4: זה נכון, צריך לחזור לזה, נכון.
3: נתניהו צריך לחזור
4: לזה. צריך לחזור בזה בגדול.
3: צודק. נתניהו בעזרת השם, נתניהו טוב ליהודים.
4: בעזרת השם, נתניהו טוב ליהודים. נתניהו טוב ליהודים, תודה לאל.
3: גלי ישראל יציעו את הסלוגן, כשהם אנשי
4: יאללה.
3: ידעו לעשות את זה, וכן, נתניהו טוב ליהודים, אני לא מתבייש להגיד את זה.
2: חבר, אנחנו צריכים להמשיך.
3: רוצה יהודים, תודה.
2: נתניהו טוב ליהודים, תודה לאל.
3: נקודה.
2: נקודה, תודה. ברדוגו, גם אתה טוב ליהודים.
0: תודה, ברדוגו.
3: תודה רבה, ביי.
2: ביי. מה, יש לנו עכשיו הודעה? הנה הודעה קצרה ואנחנו ממשיכים.
5: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, קצת תוכן שיווקי, עניין שמעסיק כמעט את כולם, משכנתאות, כל בית בישראל, איך מתמודדים עם המשכנתה ועם ההחזרים הגבוהים. חשוב לציין שהאייטם הזה הוא אייטם תוכן פרסומי, אבל מדובר במידע שבהחלט יכול לחסוך לכם המון כסף. ועל הקו איתנו עוז, הבעלים של חברת עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר לפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. שלום עוז.
6: שלום שי, שלום לך ולמאזינים.
5: תשמע, הרבה מאזינים הולכים, לוקחים משכנתה, שומעים את המילים פריים או מדד, אבל אתה יודע, רובנו, בוא נגיד את האמת, לא ממש מבינים מה זה אומר, לא פריים ומה זה מדד, ואיך זה משפיע על הארנק שלהם, ושתי הורדות ריבית של 0.25% בתקופה האחרונה, וכל אחד בסך הכל ירידה מצטברת של 0.5%. בוא, תסביר לנו מה החלון הזדמנויות שקיים עכשיו לבדיקת תנאי המשכנתה הקיימים.
6: אז ככה, אני רואה את זה כל יום. אנשים חותמים על משכנתה בהתחלה רגועים, אומרים לעצמם, סגרנו, הכל מאחרינו, אבל שנה, שנתיים אחרי הטלפון מגיע, החזר קופץ ב-1,000 שקלים. אף אחד לא מבין למה, והאמת היא פשוטה, ברוב מקרים, זה לא שהבנק העלה את הריבית, זה מבנה שגוי מהיום הראשון. יותר מדי חשיפה למדע, פריסה שלא מתאימה למשפחה ישראלית ממוצעת, מסלולים שבהתחלה נשמעו חכמים על הנייר ולא עובדים בחיים עצמם, ופה צריך להגיד ביושר, גם אם הריבית ירדה ב0.5%, זה נחמד, אבל זה לא מתקן משכנתה שבנויה עקום. זה פשוט פלסטר על שבר. אז עכשיו מגיע החלק שהמאזינים חייבים לשמוע. במחזור חכם, במבנה נכון, אפשר לקצר 5-7 שנים מהמשכנתה בדיוק באותו החזר חודשי. לא הבטחה, לא תיאוריה. זה פשוט קורה עכשיו למי שיותר לבדוק בזמן. אז הכסף הזה, כמו שאתה מבין, מונח על הרצפה, ומי שלא בודק, פשוט משאיר אותו בבנק. אז כל מי ששומע אותנו עכשיו מוזמן לחייג לכוכבית 6524, ותדעו כמה שנים ניתן לקצר אצלכם במשכנתה.
5: תגיד, לגבי הלוואות נוספות, הרבה מאוד אנשים, כמעט כולם, לוקחים הלוואות שהן מעבר למשכנתה. ניתן לאחד את כל ההלוואות האלה, נכון, לתוך משכנתה אחת? כמה כסף זה יכול לחסוך למשפחה בממוצע?
6: כמעט כל משפחה בישראל חיה בתוך ערימת הלוואות, רכב, אשראי, הלוואות צרכניות. כל אחת לבד נראית סבירה, אבל ביחד זה באמת חונק את הנשימה. אני פוגש משפחות נורמטיביות לחלוטין שמחזירות היום קרוב ל-20,000 שקלים בחודש רק על הלוואות, לא מותרות, פשוט שגרה. ואז קורה דבר חכם, מסדרים את הכל למסלול משכנתה אחד, ההחזר החודשי פשוט נופל לאזור של 8,000 שקלים, לא קסם, לא טריק, פשוט תקנות ברורות של בנק ישראל. מי שלא בודק פשוט יכול לבזבז עשרות אלפי שקלים בשנה. אז ככה, מי שמרגיש לחץ כלכלי עם החודש וההחזרים רודפים אחריכם, חייגו לכוכבית 6524, תדעו בדיוק איפה אתם עומדים.
5: תן לנו כמה מילים על משכנתה הפוכה. זה מונח שאנחנו שומעים אותו ללא הפסקה, אבל לא כך מבינים מה זה משכנתה הפוכה, למי זה מתאים משכנתה הפוכה.
6: יש ציבור עצום, מעל גיל 55 עם נכס בשווי של מיליוני שקלים, אבל ביום יום חי בלחץ, כי רוצים לעזור לילדים, בריאות, יוקר, מחיה. הכסף עצמו פשוט לא נושם. אני מסביר דבר שרבים לא יודעים. משכנתה הפוכה מאפשרת לשחרר כסף מהנכס בלי למכור, בלי לעזוב, בלי לשנות את השגרה. אותו בית, אותם חיים, רק עם הרבה יותר אוויר. מי שרוצה לדעת כמה כסף אפשר לשחרר מהנכס שלו, וכמה זה באמת יכול לשנות עבורו, כוכבית 6524.
5: תן לנו איזה הטבה על המאזינים שלנו, עוז.
6: כן, לא נלך בלי הטבה. אנחנו פותחים עכשיו את הקווים. כן. למאזינים שרוצים תשובה אחת ברורה, כמה כסף אפשר להשאיר אצלם במקום בבנק, צריך לזכור כלל פשוט, הבנק מרוויח הכי הרבה ממי שלא עוצר לבדוק. אז מי ששומע אותנו עכשיו בשידור שלך ומחייג לכוכבית 6524, קודם כל מקבל בדיקה מלאה חינם ללא התחייבות, ולמאזיני התוכנית שלך, הטבה בלעדית, 2,500 שקלים על דמי הציפול, בשקיפות מלאה, רק נבהיר שהיה פה תוכן פרסומי.
5: יפה, אתם רוצים לדעת בכמה אתם יכולים להזיל את המשכנתה שלכם וגם לקבל בדיקה אישית ומקצועית, חייגו עכשיו כוכבית 6524, תקבלו בדיקה חינם וללא התחייבות. עוז, תודה רבה.
6: תודה לכם, כל טוב.
5: להתראות.
2: יפה, נגיד בוקר טוב ושלום רב לאלוף משנה במילואים חזי נחמה, פורום המפקדים והלוחמים במילואים, וגם חברו, חבר קרוב של רומן גופמן, שלום.
7: בוקר טוב שי, בוקר טוב ארז, ובוקר טוב למאזינים.
2: בוקר טוב, דיברת עם רומן כבר הבוקר?
7: לא דיברתי איתו, אני בדרך עכשיו לטקס ההחלפה.
2: אה, יפה.
4: מה, איך אתה מבין את האירוע הזה? אירוע השפלה הפומבית הזאת שהוא היה צריך לעבור כדי לקבל את התפקיד שמגיע לו, לא בחסד, אלא בזכות. אירוע נוראי, לא?
8: בוא נגיד, בוא נשנה, בכמה מילים, מי זה רומן? אני זכיתי להכיר את רומן למעלה מ-25 שנה, שמי רמת הממם וממפי והלאה עד לתפקידים שהוא אחז בהם, לעולם, גילה, ערכיות, התקפיות, יצירתיות, יוזמה, אני נוהג להגיד משפט מסוכן שאני חתום עליו. אצלו לא היה קורה שביעי באוקטובר. למה אני מתכוון? התודעה שבה הוא חי, האתגור של האויב, החיכוך שהוא כל כך מאמין בו, הביאו להישגים בכל גזרה, בכל תפקיד שהוא עשה. עכשיו כולנו מכירים את הסרטון שהוא בנאום המפורסם מול גדי אייזנקוט מדבר והאלופים ממלמלים וצוחקים.
4: כן.
8: שהוא מדבר על זה שצהל צריך לפעול וליזום ולתקוף.
4: זכור היטב.
8: וזה בעצם תמצית החוויה שלי לצידו במשך 20 שנה. הייתי מחט באזור ג'נינג, שהוא היה באזור גוש עציון, ראיתי את הרצה של התושבים אליו, כי הם ראו שמחט שהגיע, והמשימה שבראש מעייניו זה ההגנה על התושבים, זה הפגיעה באויב בדרכים מאוד יצירתיות שאף אחד מאיתנו המחט אם לא חשב עליהם לפני כן.
4: אז אתה מציג פה, אתה מציג פה באמת,
0: צריך להגיד, שומעים אותי?
4: שנייה, אתה מציג פה באמת דמות ראויה להערצה, כולנו יודעים שגם הוא נלחם וגם בשבעה באוקטובר. תגיד, למה ניסו לחסל אותו בצורה כזאת? למה? למה אתה מעריך כחבר, עזוב רגע ברמה המקצועית, כחבר, למה אתה חושב שניסו לחסל את האיש הזה ככה? כי זה הניסיון חיסול.
8: יש כמה סיבות אפשריות. קודם כל זה כמובן הקרבה שלו בשנתיים האחרונות לראש ממשלה. אני חושב שקודם כל זה אחד הדברים הכי טובים שקרו למדינת ישראל, העובדה שרומן הוא זה שלחש על אובנו של ראש הממשלה בשנתיים האחרונות, ולא אלוף מסוג אחר. וכולנו יודעים שלא מעט מקורבי ראש הממשלה הם על הכוונת, אז זה סיבה אחת אפשרית. סיבה שנייה, כי רומן מייצג קו פטריוטי, לאומי, ערכי,
4: תוקפני.
8: שיש גורמים כאלה ואחרים, תוקפני, נכון.
4: אולי מזה הם מפחדים, יכול להיות שזה מה שמפחיד אותם.
8: מאמין בהכרעה. שכתב מסמך מקצועי ומנומק ומלומד ביחס לעובדה שצריך להטיל ממשל צבאי בעזה בתחילת המלחמה, וצהל כמובן התנער ואמר זה לא אני, אנחנו לא יודעים מי זה הקטין הזה שכותב כאלה דברים. גורמים במערכת המשפטית, הפוליטית, הביטחונית במדינת ישראל, שזה חורה להם, והם עושים כל מאמץ.
0: זה לא רק חורה להם, חזי, בוא נקרא לילד בשמו. האנשים האלה חושבים שהצבא שייך לאמא שלהם, הם חושבים שהמדינה של אמא שלהם. מי זה בכלל רומן גופמן שחושב אחרת? עכשיו תראה את מה שאמרת, המשפט שאמרת שאצל רומן לא היה שבעה באוקטובר, הוא מדויק וחשוב שנבין את זה, ותראה את האירוע, אפילו אחרי שהם הובילו אותנו לשבעה באוקטובר, ממשיכים להתנהל כאילו לא קרה כלום, מכה קטנה בכנף, ואנחנו ממשיכים להתייחס לצבא כאילו זה הרכוש שלנו. רומן גופמן, הגישה שלו הפוכה ב-180 מעלות לגישת ההכלה שלהם. הגישה שלו הייתה גישה שהוא אמר מראש, אנחנו צריכים את החיכוך, אנחנו צריכים לתקוף את האויב, אסור לתת לאויב להתכונן, אסור לתת לאויב להיות בתוך האזור הנוחות שלו. הוא אמר מראש שאנחנו מתנבנים. אם הוא היה מקבל את המידע המודיעין שהגיע בשעות הלילה של 7 באוקטובר, לא היה 7 באוקטובר, ובעיניהם, זה הדבר הבלתי נתפס, חזי, הגישה שלו היא חטא בלתי נסלח. אחרי 7 באוקטובר, מילא הם היו מטומטמים עד 7 באוקטובר, אבל זה לא נגע בהם, זה לא הזיז להם, הם לא מסוגלים להתנער משני דברים, גם מהגישות השגויות שלהם, אבל גם מהתפיסה שהצבא שייך להם, ומי זה בכלל, והמוסד שייך להם, ומי זה בכלל רומן גופמן שהסתובב לנו פה בין הרגליים.
8: רומן מייצג את התפיסה הצבאית הקלאסית שמדינת ישראל התבססה עליה ב-30-40 שנה הראשונות שלה, של הכרעת האויב, של התקפיות, של יוזמה, יצירתיות, ויש גורמים ששכחו את זה והעדיפו ללכת לכל מיני גישות, מכילות.
4: לא יודע אם שכחו, עשו בחירות, פחות שכחו, אני חושב, יותר בחרו בדרכים אחרות. תגיד, אלוף משנה במילואים חזי נחמה, בואו ניגש רגע קצת למה שקורה עכשיו בצפון. איך אתה מבין את האירוע הזה אתמול מול טראמפ, מול חיזבאללה? אתה רואה באמת איזושהי הפסקת אש שנרקמת כאן על אמת, או שאתה חושב כמוני למשל שזה תרגיל ותכף תהיה תקיפה?
8: אני לא פרשן פוליטי, אני לא יודע בדיוק, או גם לא מדיני, אני לא יודע בדיוק מה קורה מאחורי הקלעים. אני יודע להגיד שקודם כל כמובן זה צריך להפריע לכולנו, העובדה שתושבי הצפון חוטפים בחודש וחצי האחרונים, והתגובות שלנו הן לא מספיק משמעותיות, והן לא יכולות להביא אותנו להכרעה בשלב הזה, אולי בעתיד כן. מצד שני, אני מסתכל על ההיסטוריה הקצרה של השנה וחצי האחרונות, אני רואה שראש הממשלה, יחד עם טראמפ, הצליח לעמוד בכל ההתחייבויות שלו, והציל אותנו קדימה בכל מה שקשור למערכה, גם בעזה, גם בלבנון, גם באיראן, גם אם לפעמים יש לי ביקורת, אבל אני חושב שבסך הכל, צריך להגיד לזכות הנשיא טראמפ, שבסופו של דבר, הקווים האדומים שהוא סימן, הוא עומד בהם, ואי אפשר להיות שותפה של המעצמה מספר אחת בעולם, ליהנות מהתקפה לצידה במשך 40 יום באיראן וכו', ולא לשלם מחירים מסוימים במקומות מסוימים. אני לא רואה מישהו אחר שהיה יכול להביא לנו הישגים טובים יותר.
4: תגיד,
8: יחד עם זאת,
4: כן,
8: תמשיך. יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו בסופו של דבר פתחנו כאן מספר זירות, גם לבנון, גם עזה, כמובן איראן, ואנחנו לא סוגרים אותם, ואי אפשר להמשיך עם זה. אני אומר את זה כלפי כל הציבורים, כלפי תושבי הצפון, כלפי המילואימניקים, המשפחות של המילואימניקים, הכלכלה. צריך לדעת לסיים את האירועים האלה. ודרך אגב, בלבנון, גם אם נתקוף בדחיה מחרתיים, זה לא מה שיכול להביא להכרעה. צריך לתת סימנים ברורים איך נראית הכרעה. צריך לסמן את קו גבול הליטני לכל הפחות, שבו צהל מיישר קו, שבו כל התושבים השיעים מפונים צפון על הליטני, שיש מצור על השטח, שאנחנו מתחילים לעבוד בצורה שיכולה להביא את הדברים לכדי סיום, אחרת אנחנו נמשיך בהתמחבשות וברצועות ביטחון אינסופיות, שמהם לא תבואי.
4: אז, אוקיי, אז השאלה היא איך אתה מגיע לנקודת הסיום של האירוע הזה, כשהנקודת סיום היא לא יכולה להיות אחרת מאשר פירוק חמאס מנשקו. אין נקודת סיום אחרת, כל עוד חמאס יישאר.
8: אתה מכיר את עמדתי? אני חושב שחמאס צריך להתפרק מנשקו, ואני חושב שיש את תוכנית האלופים שיצאנו בזמנו, שמדברת על הנעת אוכלוסייה והטלת מצור, ואלפי מחבלי חמאס ככה יצמאו למים ויסגירו את עצמם. אותו דבר בצפון, צריך ליישר קו על הליטני, להניע את כל התושבים, להטיל מצור על השטח, וככה גם כן, אלפי מחבלי חיזבאללה יסגירו את עצמם. יש אפשרות לפעול, היא אפשרות עוד פעם שמזכירה לנו את פעם, אני מכיר שתי דוגמאות טובות מההיסטוריה, אני חוזר על זה.
4: כן.
8: גם רמת הגולן וגם סיני, בשתי המקומות האלה, האויב הציק והציק, אנחנו נכנסנו וכבשנו. ברמת, והצלנו להם הסכם שלום, המצרים לקחו את זה, פרזנו את סיני, ויש שם הישגים יפים מאוד בסך הכל, וברמת הגולן הם לא רצו את זה, ונשארנו ברמת הגולן, והדין של דרום לבנון הוא אותו דבר אחד לאחד. אם הלבנונים ירצו כמו המצרים, אז הם יפרקו את חיזבאללה ונעשה איתם הסכם שלום.
4: בקיצור, אתה אומר, שלב, אתה אומר,
8: אנחנו נשב בדרום לבנון,
4: אתה אומר שלב ראשון, כיבוש של השטח, אני לא יודע אם אתה מדבר על התיישבות גם כן, אבל לפחות כיבוש של השטח, בעצם אפילו, שכחתי מה רציתי להגיד.
8: גם קורה. מדינת לבנון קוראת לריבונות.
4: ריבונות, זהו, המילה, סליחה, המילה שברכה לי זה ריבונות. זה להכריז ריבונות על השטח?
8: לא, אני אומר עוד פעם, הם טוענים לריבונות על השטח. אנחנו עשינו 50 שנה טעות אסטרטגית, והתנהלנו מול אש"ף בשנות ה-70 ומול חיזבאללה החל משנות ה-80. אין דבר כזה יותר. אנחנו מתנהלים מול ממשלת לבנון. אתם רוצים שאנחנו נצא מהשטח? תתכבדו ותפרקו את הארגון שגדל אצלכם ב-40 שנה האחרונות. אתם לא תעשו, אנחנו נשאר פה. נקודה.
4: הנה פוסט שמפרסם אהוד ברק. אהוד ברק לשעבר ראש הממשלה, לא, זה משהו שהוא אומר ברעיון, אני גאה מאוד בהחלטה שלי לסגת מלבנון, השאלה האמיתית באשר ליציאה מלבנון היא לא למה, היא למה לא יצאנו 15 שנה מוקדם יותר. לא נכון היה להכיר מוצאת ביטחון בלבנון, חיזבאללה התפתח בגלל שהיינו בדרום לבנון. איך אתה מסביר את האיש הזה?
8: זה עיוות וטיפשות צבאית. הבן אדם הזה אך ורק נכנע ללחץ פופוליסטי של ארגון ארבע אמהות שהוציא אותנו מלבנון, שילמנו על זה מחירים כבדים מאוד ב-25 שנה האחרונות, ואני פשוט לא מאמין שככה בן אדם יכול לחשוב היום ולא לעשות תשובה על
4: החמורה
8: הזאת.
4: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, תודה. פורום המפקדים והלוחמים במילואים,
9: תודה חזי.
4: אתה הולך להשבעה? אתה בדרך להשבעה?
8: כן, כן.
4: יאללה, שיהיה בהצלחה לרומן גופמן, תודה.
8: תמסור לו את אהבתכם.
4: תמסור לו, כן, אנחנו איתו והיינו איתו לאורך כל הדרך. תודה, להתראות. אנחנו נצא להפסקת פרסומות.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: התלבשתם יפה. יצאתם מהבית בהתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
12: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
13: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט.
15: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
17: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים. רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: כן, ארז. ארז? נעלם. סמדר סגל, אמו של אף סרן במילואים, תום סגל. זכרו לברכה. שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: אתמול, מה? מחקו אותך מהפייסבוק? זרקו אותך פייסבוק, החליט שהוא זורק אותך החוצה?
1: לא אתמול, לפני כמה ימים, כן. שהם התעשתו, אבל...
0: מה קרה? למה?
1: בלי סיבה, אין שום סיבה מוזכרת. בדרך כלל מקבלים איזושהי הודעה, תגובתך נמחקה או משהו כזה, אבל במקרה הזה הודיעו לי שמשאים לי את החשבון, אני יכולה לערער, הודיעו לי שאין לי שום זכות לראות. וזה נגמר הסיפור, מחפו אותי לחלוטין, כל אין זכר.
2: סמדר, הצלחת לקבל איזשהו, לדבר עם מישהו, לקבל תשובה, למה, אם היא צריכה לדבר, לפנות כדי להרער על זה, יש איזה כתובת?
1: לא,
2: בפייסבוק
1: אין שום כתובת. הציגו לי דווקא את הטלפון של סמנכלית פייסבוק, שלחתי לה הודעה, היא לא ענתה לי. הסתיבו לי אפילו את הטלפון של מנכלית פייסבוק, עדי טני, שזה כנראה מספר מאוד מאוד קשה להשגה. אלה עדיין לא התקשרתי. אני מאוד מאוד מקווה שכל מה שקורה עכשיו באופן ציבורי עם הנושא הזה ישפיע עליהם. ההתעללות הזאת של פייסבוק ב...
0: סמדר, מה לדעתך בדברים שהיית מפרסמת בפייסבוק היה יכול לכאורה לפחות לתת לפייסבוק איזושהי סיבה?
1: תשמע, קודם כל אני חושבת שהיא
0: מתעלמת
1: מהעובדה שאני מקיצה הרבה מאוד דברים לגבי השביעי
0: לעשירי. אוקיי.
1: הרבה פעמים אני מגיבה לאנשי שמאל, כולל חבר'ה מהדמוקרטים וכל מיני אנשי מועצת אוקטובר, שחלקם הם מורים שקולים.
2: צריך להגיד ככה, סמדר, הפרופיל שלך, את כותבת הרבה שנים, אנחנו מכירים הרבה שנים, את כותבת נוקבת, את כותבת נחרצת, את לפעמים כותבת בצורה בוטה, את לפעמים מעלה האשמות חמורות וחריפות, בדרך כלל בצורה מאוד מאוד מבוססת. אם למישהו יש בעיה עם מה שאת כותבת, אם איזשהו גנרל, כושל, חתרן, מורד, יש לו בעיה עם מה שאת כותבת, המקום לטפל בזה, אם מישהו רוצה, הוא יכול להגיד נגדך תביעת דיבה. החירות הזו של פייסבוק, לבוא ולהחליט, הדעות שלך לא מוצאות חן בעיניי, הדעות שלך אני מקטלג אותן כהסתה, כי אני לא יודע מה, כל השטויות כאלה, והם יושבים להם חבורה של צנזורים ומוחקים לך לא איזה פוסט ספציפי, שגם זה הרבה פעמים סתם בריונות ולא מוצדק. מוחקים לך שנים של זיכרונות, תמונות שלך עם בנך זכרו לברכה. העזות מצח הזו של פייסבוק זה בלתי נתפס, זו נבזות, וזה דורש טיפול, בעיניי טיפול בבית משפט. לא שיש בו תקווה רבה בבית המשפט כאן.
0: כן, מה אתה חושב שבית משפט פה יועיל? תראה, אני יכול לספר לך...
2: בוא ניתן שנייה, סמדר, זה תיאור מדויק של הדברים?
1: הבעיה היא החד-צדדיות. תקשיב, במשך שנים יש הסתה בפייסבוק משני הכיוונים. גם מימין, גם משמאל. אני לא אומרת שלא. מה שאנחנו רואים זה שאנשי ימין נחסמים, אנשי שמאל... לא, הרי ההסתה הזאת היא בסופו של דבר עשתה פה שטיפת מוח לחלק גדול מהאנשים... עד כדי כך, ואני אעיז לומר, שאבא של עדי טני, הוא אדריכל מיליונר, כן? עמד בצומת, ולצערי נדרס, הוא עמד והפגין בצומת, כן? הוא עבר את ההסתה הזאת במשך שנים. יש המון אנשים שנחשפים לתכנים האלה בפייסבוק. אם במשך שנים פייסבוק היה מוחק גם מימין וגם משמאל, לא הייתה לי עם זה בעיה. אני לא אומרת שהפוסטים שלי הם מסיתים, אל תתפסו אותי במילה. אני חושבת שהפוסטים שלי הם אמת, אני בודקת, אני עושה עבודות מחקר, אני מביאה תמיד תמיד תמיד את העובדות. לשמאל קשה מאוד להתמודד עם העובדות שלנו.
0: השמאל לא אוהב עובדות, השמאל.
2: אגב, גם הטענה שאני...
1: רק לפני שבוע, אני רוצה רק להגיד, רק לפני שבוע, אחד מהחברים שלי, כן, הוא על הביסט, אמר לי, מה? רק הימין, פינה שטחים. אמרתי לו, באמת? מה עשו בהסכמי אוסלו? הקימו מדינה שלמה, פינו שטחים, על מה אתה מדבר בדיוק? הוא נזכר פתאום שזה מה שקרה, שהקמנו רשות פלסטינית ופינינו שטחים, אבל האמירות האלה הן נמצאות ברשת, בכל מקום, והן אלה שבעצם מרעילות את האנשים, האנשים האלה שאנחנו מתמודדים נגדם היום ברשת, זה אנשים מוסתים שהעובדות ממש לא נר לרגליהם. כל דבר שאומרים להם, מבחינתם אתה משקר, אתה מכונת רעל, אתה, איך להגיד, איך הם קוראים לזה, השופרות של נתניהו?
0: כן, נו.
1: גם אתם שופרות, כן?
2: הזאת מצח אבל של פייסבוק, בלי ליצור איתך קשר, בלי להודיע על מה, בלי שיש לך למי לפנות ועם מי לדבר ולהרער על הדבר הזה, ואת יודעת, תמונות, זיכרונות, אני מקווה שיש לך את כל הדברים גם מחוץ לפייסבוק, אבל אני רואה הרבה מאוד מקרים של אנשים.
1: הרבה דברים אין לי כמובן, אבל אני אומרת, כל עבודת מחקר של שנים, של דברים שגם אנשים, אתה יודע, מפעם לפעם נכנסים לשם ומשתפים שוב, כי יש שם עובדות, יש שם...
2: אני קורא לכל מי שיש לו פרופיל בפייסבוק, תפתחו פרופילים ברשתות אחרות, ותדאגו לעצמכם לגיבוי שהדברים שאתם כותבים, וכמו שאת אומרת, זה הרבה מאוד עבודות מחקר, את לפעמים יושבת שעות על שעות לאסוף נתונים על נושא מסוים, לומדת אותו, כותבת עליו, וזה שם, וזה לא במקום אחר. אי אפשר לסמוך על פייסבוק. הם חבורה של סטליניסטים. הם ייקחו את מה שהשקעתם שעות על שעות על שעות, ימחקו את זה, ייקחו תמונות שלכם עם המשפחה, ימחקו את זה, ואין עם מי לדבר.
1: נכון. פעם הייתה מישהי בשם דידי אללי, אם אתה זוכר, ארז.
2: כן.
1: דידי, כשאני התפקחתי מהשמאל ונכנסתי לפייסבוק, נפגשתי בפוסטים של דידי אללי על הקרן להשמדת ישראל. אין זכר לדברים האלה בפייסבוק היום. אין זכר. כן. היא עשתה עבודות מחקר מטורפות על הדבר הזה. כל פעם שהייתי צריכה משהו, הייתי נכנסת לשם. יש כל כך הרבה אנשים שהם צורכים להעלים מהרשת, לשמחתי יש הרבה דברים שמורים, אבל את כל המחקר שלי מהפייסבוק נעלם, התמונות של
0: סרטונים. טוב, תקשיבי רגע, אני אנסה לעזור לך פה, סמדר, תני לי רגע לנסות, כי אנחנו חייבים לסיים, תני לי רגע לנסות לעזור לך, כי גם אני כשעברתי לימין תוך כלום זמן סגרו לי פייסבוק את כל העמודים, היו לי שלושה, סגרו לי את כולם ולא אפשרו לי יותר כניסה, היו לי עשרות אלפי עוקבים, פשוט מחקו את הזה שלי, פנה אליי עורך דין, אני תכף אחפש את השם שלו ואני זה, והוא הציע לי בחינם לעמוד מול פייסבוק ולהילחם, והוא פנה לפייסבוק והוא שלח מכתבים ואני קיבלתי את כל העמודים שלי בחזרה. אז תני לי רק, אני אבדוק את העניין הזה ואנחנו נעזור לך להחזיר את העמודים האלה. ביי הוק וביי קוק, סמדר, אני על זה. יאללה, נגמר לנו הזמן, סמדר, אני אעדכן אותך, אנחנו נדבר, בסדר?
1: תודה חברים,
0: אנחנו נעשה כל מה שאפשר להחזיר לך את העמוד.
1: יום טוב לברכות לגופמן, ראש המוסד החדש.
0: ברכות בהחלט, תודה.
1: ולארז על הספר.
0: ברכות, תודה.
2: תודה, סמדר.
0: על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, על הטכני עמיחי מאון הראשון, ועל הדיגיטל איציק זר, אנחנו נהיה פה מחר בדיוק באותו מקום, בדיוק באותה שעה. יאללה ביי, בשתיים דיבורים כמו חול, ביי ביי.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
14: גלי ישראל!
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
16: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רב, השעה 10, באולפן זיו מאור. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי כוחותינו חיסלו לפני זמן קצר שלושה מחבלים שנסעו ברכב במרחב נבטיה מצפון לליטני. מוקדם יותר פורסם כי אתמול חיסלו חיילנו מפקד במערך הטילים של חיזבאללה. אמש הכריז נשיא ארצות הברית טראמפ כי הושגו הבנות להפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה, אך שני הצדדים הכחישו זאת. לאורך לילה תקף חיזבאללה את צפון ישראל בעצימות גבוהה. באום דנה אתמול מועצת הביטחון בהסלמה בלבנון. שגרירנו דני דנון הבהיר כי אם אין שקט בצפון ישראל לא יהיה שקט בלבנון. הוא ישים את חיזבאללה בקריסת החלטה 1701 של המועצה, אשר חתמה את מלחמת לבנון לפני 20 שנה. אלוף במילואים רומן גופמן נכנס לפני זמן קצר לתפקיד ראש המוסד, ומיד עם מינויו הדיח את יועצת התקשורת של הארגון. זהות היועצת אסורה לפרסום. היא עמדה בשנים האחרונות בקשר עם עיתונאים, וארגנה את טקס הפרידה מראש המוסד היוצא, דדי ברנע. לפני זמן קצר דחו שופטי נתניהו את בקשתו לאחר את עדותו בשל טקס הסמכת ראש המוסד. הם קבעו כי העדות תתחיל בשעה זו. סנגורי ראש הממשלה ביקשו לדחות את העדות בשעתיים בעקבות פעילות מדינית שביצע ראש הממשלה לאורך הלילה, וכן בגלל טקס הסמכת גופמן. גורמי פשיעה השתלטו על עיריית נהריה, כך עולה מהודעה שפרסמה הבוקר המשטרה. היחידה לפשיעה כלכלית עצרה את סגן ראש העיר יחד עם 13 חשודים נוספים, ותפסה יכטה ריח ביוקרה ונדלן. בהודעת המשטרה נכתב כי עבריינים השתלטו על ועדת המכרזים וועדת התכנון והבנייה בעיר, שחדו עובדי עירייה והפעילו לחץ על קבלנים להסיר התמודדות במכרזים. משטרת ישראל והמשטרה הצבאית הגישו כתב אישום נגד שני חיילים בשירות סדיר תושבי הצפון בחשד להברחת נשק מבסיסי צה"ל. על פי האישום, הנאשמים גנבו מקלע מאג ורובי M4 מחיילים שישנו באוהל ומכרו אותם ביותר מ-100,000 שקלים. בנוסף, השניים נאשמים כי גנבו אלפי כדורי תחמושת. רוסיה ביצעה לילה תקיפה נרחבת נגד מטרות ברחבי אוקראינה באמצעות כטב"מים וטילים. מספר ההרוגים עומד על 10. בסובה בירת פיג'י הושקה שגרירות ישראל לאחר שנסגרה לפני 30 שנה. שר החוץ גדעון סער נוכח בטקס, והוא נועד עם ראש הממשלה ושר החוץ המקומיים. ישראל חתמה עם פיג'י הסכמים לשיתוף פעולה ביטחוני ולהכשרה דיפלומטית. פיקוד העורף מודיע כי ב-161 יישובים בצפון הארץ, חיפה והכרמל, זמן ההתגוננות מפני מתקפת טילים יוארך מ-60 ל-90 שניות. בהודעה נמסר כי החלטה התקבלה לאחר התאמות מבצעיות וטכנולוגיות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: היום תחול התחממות ויעשה רגיל לעונה.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: את החדשות הביא לשידור עמיחי מעון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
21: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: טוב, צולל לרחוב, בוקר טוב, זמרי אותם,
1: בוקר טוב,
0: מה שלומך?
1: בסדר.
0: כן, יום צוער לפנינו, יום של גם דברים מסמכים, גם דברים שצריך לבדוק אותם לעומקם, אבל לפני כן נפתח בדברים החשובים באמת.
1: אתמול הותר לפרסום שמו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר מתל אביב, רופא גדוד שקט, חטיבת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון, בן 30 ונופלו.
0: קחו כמה דקות מזמנכם, תקראו, תכירו אותם, גיבורי ישראל, יהי זכרו ברוך. כן, אנחנו, תראה, יש לנו ראש מוסד חדש, צריך להגיד לו בהצלחה, הצלחתך, הצלחתנו, קלישאותיך, קלישאותינו.
1: אכפשתך, אכפשתנו.
0: אכפשתנו.
1: ניסיון סיכולך, ניסיון סיכולנו.
0: אני חושב ש...
1: הבינו, הבינו את ה...
0: אני חושב שהוא התעצם והתחזק ממה שעבר, וגם אזרחי מדינת ישראל...
1: התעצמנו מאז.
0: יש גם משהו טוב בסיפור שעבר רומן גופמן, אני חושב שקיבלנו...
1: אם גלי תסיים בכלא, אז כן.
0: גם, וגם המודעות למה עושה פה היום היועמשית...
1: כמה מודעות אותה צריך?
0: סוררת. זה מגיע למה שנקרא למעגלים רחבים יותר של מודעות.
1: אתה חושב?
0: כן, אני חושב שיש אנשים ש...
1: זה פקף להם. היה בדיוק את אותו אירוע כבר.
0: נכון, אבל אירוע אחד אתה אומר, זיני טוב, אני פוסלת מינויים וזה, אני יודעת מה אני אומרת, אני גלי, אני בדקתי, אני יועץ משפטית לממשלה, זה התואר הזה וזה. כשזה מגיע כבר לשני, אז אתה כבר אומר, טוב, היא קוקוריקו.
1: אני לא חושב שהדבר... כאילו הדבר החיובי היחיד זה העובדה שכאילו, זאת אומרת, אם לא הייתה עתירה נגדו, כנראה שהוא לא ראוי. זאת אומרת, זה הכשר. זאת אומרת, זה הכשר למינויים האלה. כאילו, נניח רונן בר, ראש השב"כ הטוב בכל הזמנים, הוא, אם אני זוכר נכון, לא הייתה עתירה נגד מינויו, בטח לא של יועץ משפטי לממשלה, אז הוא באמת התגלה כראוי.
0: אתה אומר, זה בדיקה מכל הכיוונים, בציציות, בזה, ואני מקבל את ה... כשאני מקבל את הבדיקה הזאת, אני חושב שבסוף הוא ראוי.
1: לא, פתאום, לא הבנת אותי לגמרי. נראה לך שהבדיקה זה עניין... לא, אם המטורפת הזאת והחבורת משוגעים האלה בבגץ, כאילו מדנים על כשירותו תפקיד, זה ההוכחה שהוא מאדם מהצד הנכון. לא נראה לך אכפת לי מהבדיקה שלהם? באמת גלי בודקת את גופמן המשוגעת הזאת?
0: לא, יש משהו בזה שאתה אומר בונה, זה כמו זה, נתניהו כל כך רדוף, שכנראה הבן אדם לא קמצוץ של מושחת.
1: לא, מה פתאום, זה לא במובן הזה. זה במובן של חברות מטונפים שינסו לסתכל כל מילוי. נניח, אני באמת, אתמול זרק לי את זה מישהו, אני חושד בראש המל"ל החדש.
0: שהוא לא זה.
1: אומנם הוא מרוקני ועם 12 ילדים, מה שאוטומטית גורם לי להרגיש שהבן אדם משלנו, אבל עקרונית, זה שעדיין, תברר לי את זה ניב אם זה השתנה, עדיין אין עתירה נגד מינויו,
0: עובדים על זה.
1: בעיניי, מחשיד מאוד.
0: עכשיו הכניסו את המילה,
1: זה כמו טופז לוק.
0: הכניסו את המילה עתירה ולצ'אט ג'י-פי-טי, יוציאו לך עתירה. טוב, אבל אנחנו כאילו מתעלמים, זמרי, אבל הכותרות של הבוקר, הכותרות המסעירות, הם שיחת טראמפ נתניהו, על פי אתר אקסיוס, שכבר לא טעה, אבל המציא בעבר, על פי ברק רביד, שגם המציא כל מיני... שיחות שהתבררו כבלשון המעטה, כן, אמר ישראל, ארצות הברית לא תתקוף לצד ישראל, יומיים אחרי זה ארצות הברית תקפה לצד ישראל, וכאלה, אבל זה עושה רעש, זה עושה רעש שכביכול טראמפ אמר לנתניהו, what are you fucking, what the fuck are you doing, what the fuck, בלעדיי כבר היית בכלא,
1: והבוקר הורידו רכב בנור לבנון.
0: אוקיי, אני רק אשלים, כי הוא אמר, בלעדיי כבר היית בכלא, וכולם שונאים אותך, וכולם שונאים את ישראל, בגלל התקיפות בדחיה, וגם קיפל את האמירה של נתניהו לגבי תקיפות, וזה יעשה היום רעש, והמשוואה היא, הנה, החנינה תמורת עצירת התקפה.
1: איזה חנינה?
0: כאילו, לא היה בכלא, טראמפ אומר לו, בלעדיי היית בכלא, אז כאילו הפרשנות...
1: איך הוא היה בכלא?
0: כאילו אני עוזר לך עם החנינה, לא יודע, אני מדבר על הפרשנות.
1: לא, אני סתם עושה פרשנות.
0: לא, אני קורא ציוצים,
1: אם אתה קורא ציוצים, אתה קורא ציוצים.
0: בסדר, אני אומר מה אומר.
1: לא, אין לזה שום היגיון כאילו במובן של איזה חנינה. אם הייתה עכשיו מתקבלת חנינה, הייתי מבין מה שאתה אומר, אבל זה לא קיים.
0: לא משנה, הכותרות שהם מייצרים בעקבות זה, בצד מסוים של המפה, זה הנה, נתניהו מוכר את ביטחונה של מדינת ישראל, תמורת האי-ישיבה בכלא, או החנינה שאני עובד עליה, או שזה
2: לא יודע, בכלל כל ה... סליחה שאני מחפתחי, אתה רוצה לדבר על זה עכשיו 27 דקות. בעיניי עכשיו לדבר רבע שעה על נדב, ברק רביד פרסם באקסיוס, אני לא מאמין לו פשוט, אז כאילו, אז אתה יכול להתייחס לזה ברצינות.
0: אני כאן אמרתי שלא מאמין
2: לו. לא, אז אני אומר כאילו, אז אפשר לדלג על זה, לא?
0: מה שאתה רוצה, אתה יודע, אני רק אומר לך מה עושה כותרות, לא יודע מה השמתי בעניין הזה.
2: אנחנו נעשה את הכותרות שלנו.
0: יאללה, אתה עושה כותרות, איזה כותרת
2: בעלך? בוא נשמע את דנה וייס, באמת, אני, איזה להקת בנים הכי הרצת? בטוח היית מעריץ להקת בנים. אתה היית מטייק דט או מ...
0: תגיד, אתה רוצה להוציא אותי.
2: לא, אבל... כל אחד אהב את להקת הבנים שלו.
0: יש לך הרבה דרכים להראות לי שאתה לא אוהב.
2: אני נניח אתניקס.
0: אז משינה.
2: אתניקס זה זאב היה...

0: יעל מקריית אונו עולה לבמה עם קולדפליי, אתה מכיר את זה שכאילו פתאום מעלים מישהי מהבמה, ושתשאיר איתם את זה, נופי, אני לא מכיר שיר אחד של קולדפליי.
1: באמת?
0: נראה לי.
1: תן לי. זה פרדייז. אני לא אוהב, זה של
0: להקה של... זה לא אוהב, נכון? זה כן. זה לא. When you feed on the air and your head on the ground, where is my mind? זה לא
1: אוהב.
0: מה יש להם? סקארטישו? לא, זה עוד... לא משנה. אז אתמול בכנס לשכת מורדי הדין, לו מעריצה חמודה את דנה.
1: לשם הלכת.
0: דנה מנווה אילן, והיא מעריצה את הלהקה כבר מזמן. גם את הסולנית, גם את גנב הבאס, יצחק עמית. והיא אתמול הביאה נאום, תן לי את ההתחלה
1: של עיתונאית אובייקטיבית, של עיתונאית עניינית.
0: לא, כן, תן לי נניח, תן לי על היועמ"שית, תן לי את היועמ"שית.
2: אפשר גם לבקר, אבל בוודאי ובוודאי שיש כאן כאלה איתנו, ועדיין אין אלא להכיר בעובדה אחת פשוטה. יש לנו יועצת משפטית לממשלה שעשויה מפלדה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. האמת שזה כאילו זה קצת חלש ככה.
1: אז האמת שאני לא מכיר את כל הסרטים.
0: אוקיי, אז תן לי יצחק עמית, רגע, תן לי יצחק עמית, תן לי אותו.
2: כל פעם שאני רואה את האירועים שעובר נשיא בית המשפט העליון, אני מנסה לדמיין איך זה מרגיש כשהוא מגיע לאירוע ומוחרם, כאשר מסרבים להזמין אותו לתקסים ולפתיחת המושב בכנסת, כאשר מסרבים לקרוא לו בתואר שניתן לו בדין על ידי המדינה, וכאשר משאירים את ידו המושטת לשלום תלויה באוויר. אבל השופט הזה, כמו יתר השופטים במערכת, עומדים איתן, מגוונים בעמדותיהם ותפיסותיהם המשפטיות, אבל מאוחדים בתפקיד ההיסטורי שנזדמן להם.
0: טוב. תן לי את זה עכשיו איך שזה אמור להיות במקור, ניב.
1: קלאסיקה. ממה אתה עשויה?
2: אפשר גם לבקר, אבל בוודאי ובוודאי שיש כאן כאלה איתנו, ועדיין אין אלא להכיר בעובדה אחת פשוטה. יש לנו יועצת משפטית לממשלה שעשויה מפלגה. לא מתרגשת, לא נבהלת.

0: כאשר מסרבים להזמין אותו לטקסים ולפתיחת המושב בכנסת. כאשר מסרבים לקרוא לבתור שניתן לו בדין על ידי המדינה, וכאשר משאירים את ידו המושטת לשלום תלויה באוויר. אבל השופט הזה, כמו יתר השופטים במערכת, עומדים איתן. מגוונים בעמדותיהם ותפיסותיהם המשפטיות.
1: אז אתה אומר שחזינו, חזינו במופע רוק, אתה אומר.
2: צחיק, אהבתי. אהבתי מה עשית שם. תראה, אני תמיד אומר, ואני אמרתי את זה גם לברק סרי, אתם שנים, כאילו קוראים לנו שופר.
1: אמרת לו אישית?
2: לא, אמרתי לו על גלי היתר.
1: רעיונית.
2: אתם לא מבינים ששופרות זה מקצוע. אוקיי, אתה לא יכול בא להיכנס פה לעולם השופרות ככה. אתם רוצים להיות שופרות. תעשו את זה כמו, מה זה החוסר פינס הזה?
1: כן.
2: דנה, אני אומר לך, זה דנה. יש מה שנקרא, לא רוצה לחתוב בגסויות, אבל...
1: לא, זה גם השבוע הכי... מגעיל מבחינת רוק של היועמ"שית, כאילו, ביי, דנה, הליקוק, לפעמים הליקוק, לא ניכנס לפרטים מגעילים.
2: הליקוק הוא הלב, הליקוק.
1: רק הליקוק יכול.
2: הליקוק זה הכל.
1: שתמשום את זה נגדך.
2: מה נעשה זה ג'וגי גדול?
1: זמרי, אתה יודע. לא, אני רק אומר, באמת, דנה, כאילו, מה שבסך הכל קרה אתמול, זה שהרועצת המשפטית לממשלה לא הצליחה להשאיר את מדינת ישראל ללא ראש מוסד, כמו שרצתה להשאיר את מדינת ישראל ללא ראש הבק. זה הסיכום שלי של הדברים. אובססיה מטורפת. ואז
2: לא חושב.
1: רגע, ואז בסוף היא אומרת, נלווה את ראש המוסד, נאפשר לו, ניתן לו את כל הכל.
2: נלווה שהוא ילווה אותך.
1: מה קורה לך, תגידי?
2: לא, זה עובד לך, נראה חשיך. זה סתם, זה... פעם קראו לזה שיטת נצליח, נכון?
1: נו.
2: זה שיטת מיארה, זה כאילו, מה, איזה מה אכפת לה, היא לא עושה... זה סתם, זה יבדה, אם היא יכולה מחר למלא...
1: מה, איך זה סותר את מה שאמרתי כפרה?
2: כי זה לא שבאמת, כאילו...
1: אני נותן את המשל

0: של
1: אין משמעות, אבל זה בסוף
0: של המדינה, בסוף של הציבור.
1: מבחינתה זה בוט. גלי בוט מיארה. זה לא שהיא עכשיו כאילו מתעמק את כל מינוי.
0: גלי בוט מיארה.
1: כל מינוי שיוצא, יש מערכת אוטומטית. אתה מכיר את זה ששולחים לך, אני בחול, נא להתקשר, אתה שתולך מייל למישהו והוא בחול עכשיו.
0: לא, כפרה.
1: זה אוטומט.
0: אני היום עם הרבה כפרה, אבל אני אגיד לך, כפרה, תקשיב שנייה. זה מעבר לזה. זה לא בוט, אתה אומר שגר ושכח ועושה את העבודה וזה. פה הם עשו מאמץ.
1: לא, לא, אני חושב שזה לא מאמץ.
0: דחפה.
1: אני לא עושה שום מאמץ. זה כל כזה. טוב, לא משנה.
0: טוב, לא משנה. בוא נדבר, תעלה רגע את זה. כי אני כן רוצה. הוא איתנו כבר לקר?
1: כן.
0: אוקיי, אריאל כאן, הפרשן וכתב מדיני ישראל, היום, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: תראה,
2: אתם רוצים להגיד מילה על הנושא שדנתם בו?
1: כן, בטח.
2: כי תראו, אני לא מסכים כל מה שאמרתם, כמובן, שמעתי לפחות אלא בנושא מיארה וכולי, אבל מה מציק לי, וגם הצד שלנו לא מדבר על זה מספיק, זה על הצביעות באופוזיציה. הרי כל מי שיש לו עיניים בראש יודע שהיא לא רואה לתפקידה האישה הזאת. היא פשוט מחריבה את מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה והביא כישלון מקצועי. אממה, אף אחד לא אומר כלום. כלום. כל אלה שאגב שקוראים לנו שופרות, כן? כל הפרשנים המשפטיים המעוללים, ברוך יקרא, גליקמן, דרוקר, אלה שהוא הג'ינג'ים.
0: העבדים שלה, מה אתה גנוב? מה הם יגידו?
2: לא, ברור. כן, אני יודע שברור. ואני כבר לא מדבר על לפיד, בנט, אייזנקוט, ליברמן. אין לכם מילה אחת של להגיד, בסדר, שיבחו את גופמן איך שהוא קרא, יועץ איזה.
1: אבל היא עושה את מה שהם רוצים.
2: אבל על מיאר הם לא אומרים שום, שום, שום דבר. ואתם יודעים עכשיו, למה אני מעלה את זה? כי הנה, אני עכשיו עוד כמה, תשאלו אותי בטח על לבנון, וגם שכולנו נכעס, למה טראמפ משפיל אותנו וכו' וכו', ולמה ביבי לא מספק את הסחורה. בצד השני, אין יושר, אין הגינות. הם לא אומרים שום דבר ביקורת שהולך נגד המחנה שלהם. הם רק התקפו את נתניהו, רק התקפו את הימין, ולאף פעם לא תראו, אשמנו בגדנו על החזה שלהם.
0: היא נותנת להם את מה שהם צריכים. רגע, אריאל, הם הקימו מטה קמפיין, היא נותנת להם את מה שהם צריכים. הם צריכים כאוס, הם צריכים לראות שהימין לא יכול לשלוט, ושנתניהו לא יודע למנות, ודי עם זה, ושחלק מהציבור יגיד, אתם רואים, זה ממשלה לא טובה, היא לא ממנה. נותנת להם, מה אתה רוצה שמלכו נגד זה?
2: אני חושב שהיא יותר עוזרת לליכוד.
0: עכשיו כבר כן, כן, היה היפוך, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. טוב, אריאל, תקשיב רגע, בלתי פה, בלתי זמרי, הוא קם על הבלתי של הבוקר, אומר לי, הכותרות האלה של, שמתפרסמות באקסיוס, על שיחת צעקות בין חריגה מאוד, כן, עם כללות, שנייה, עם כללות בין טראפ וזה, לא להתייחס, לדפדף, אולי זה לא היה, וזה גם לא החשוב.
1: לא, אני פשוט אומר שאני לא מאמין לו, אני ראיתי כל כך הרבה דיווחים ודומים וזה, אז אני לא אומר, יכול שיחה קשה וזה, לא מאמין לרכבית, מצטער מה.
0: נו, מה אומר?
2: אז מה אתם שואלים אותי?
0: מה, על פי החושים העיתונאים האחדים שלך, הייתה צעקה, הייתה שיחה כזאת שבה טראמפ אומר לו, בלעדיי היית כבר בכלא?
2: אני לא יודע, לא הייתי על הקו, לא יודע לאשר ולא יודע להכחיש את זה. אותי יותר מעניין כשידיעות כאלה מתפרסמות זה מי עומד מאחוריהם ומה האינטרס שלו. וברור שמי שיוציא את המידע הזה, זה גם אחד לא גורם ישראלי ושתיים מישהו שרוצה להשפיל את נתניהו. וזה ההקשר שבו אני רואה את הדברים. אני, מה שמעניין אותי בשיחה הזו, שבוא נאמר גם ראש הממשלה, בהדגון שהוא מסר לציבור בישראל, לשיחה לא היה נשמע שהיא הייתה מלבבת. הוא לא אמר, הנשיא ואני תיאמנו, הוא להפך, היה קצת טון תקיף, והוא אמר, אני הבהרתי לטראמפ שככה וככה, ואגב, זה עצמו מלמד אתכם, שגם נתניהו, שנתניהו כנראה לא יצא מבסוט מהשיחה הזאת.
1: לא רואה שלא יצא
2: מבסוט. לא, בסדר גמור. עכשיו, המבחן לדעתי שלנו, כן, היו צעקות, לא היו צעקות, זה פחות, בעיניי פחות חשוב. יותר חשוב מה עושים מביטחון ישראל. עכשיו, אם הפסקת האש בעיניי, כן, אם הפסקת האש לא נשמרת, ובאמת חיזבאללה ירה, כי חיזבאללה ירה בלילה באחת וחצי פעמיים אחרי הפסקת האש. אם חיזבאללה משתתק ולא פוגע ומפסיק לראות בכלל, זאת אומרת, יש כמה גרסאות להפסקת האש הזאת, כביכול. אחת אומרת שחיזבאללה לא יורה בכלל, גם לא על החיילים שנמצאים בדרום לבנון, ואנחנו לעומת זאת מנועים רק מלראות להפציץ סדחיה. אם אלה תנאי הפסקת האש, זה תנאים מצוינים לישראל. אם מעידך הפסקת האש היא רק על היישובים האזרחיים, זה בעייתי בעיניי, כי אני לא חושב שאנחנו יכולים להשלים עם ירי על החיילים שלנו. ואם אין הפסקת אש בכלל, אז ודאי וודאי שצריך לפעול. לכן צריך לראות פשוט מה...
0: ואם זה היום הזה שהוא יום... רגע, אם זה היום הזה שהוא היום הזה של הבירורים של הלא לכאן ולא לכאן, שאתה מברר כאילו מה קורה בשטח, גם את זה אנחנו מכירים. מין יום יומיים כאלה של... כל אחד, במיוחד הערבים, כן, תמיד מתגרים, תמיד רוצים לאפר ותמיד זה, אבל יכול להיות שבסוף התוצאה תהיה...
2: אני לא יודע, פתחי, דלך, אם שוב, לפי הגרסה שהוציא טראמפ והוציא ממשלת לבנון, שאומרת שחיזבאללה מתחייב לא לראות בכלל, והוא זה שביקש את הפסקת האש, כן. אז זה הם אלה שמתחננים, ואז ידענו ממש על העליונה. אבל אני, שוב, אני באמת לא יודע מה המציאות כרגע.
1: תראה, אני במקומות כאלה, אני דווקא זה נודניק ותמיד ובבבי ואיך הסכמנו. אני אומר, אבל אני גם זוכר מקרה עבר. הרי לפני חודש הכריזו על הפסקת אש בלבנון, אתה זוכר? לפני חודש זה היה?
0: טיפה יותר,
2: נכון?
1: לא, לראשונה הראשונה, נכון? כאילו ש... ואז, ואז כאילו כולם אמרו, איך עושים הפסקת אש? מאז צהל נכנס קדימה, צהל כבש את הבופור, צהל חצה טליטני, צהל חיסל כמעט 1,000 מחבלי חיזבאללה, הרס את השדיות. זאת אומרת, אז אני אומר, שנייה, בוא נחכה, זה דברים שהם כאילו קורים, אנחנו עוד שנייה נראה את צהל, לא יודע, בונט מעלה ליטני, ליד ליטני, אני לא יודע, בוא נחכה פשוט שנייה, אני מסכים איתך, אני מסכים איתך שבסוף, כן, זה, יש דבר אחד שאתה צודק שלא יכול לקרות, שירו על החיילים שלנו ואנחנו לא נפעל איפה שאנחנו רוצים בדחיה, גם בדחיה כולל משהו.
0: אז זה מין ה-24-48 שעות האלה, נכון זמרי? זה מה שאתה אומר.
2: אני חושב שכן, אבל אני חושב שיש עוד נקודה שגם כאן אנחנו צריכים להגיד אותה וצריכים להגיד אותה באנגלית, כי מעבר לזה שאתה מקשר את הידיים שלנו בנקסט ליין, מזה שהוא קשר את הידיים שלנו, הוא פוגע באינטרס של עצמו, מפני שבכל פעם שהוא בעצם נכנע ללינקג' האיראני, כן, לקישור האיראני בין זירת איראן לזירת לבנון, הוא גם ממליך, א', הוא משחק לידי האיראני ונכנע להם, ושתיים, הוא ממליך את האיראנים על לבנון. הוא מאשרר את הכוח של חיזבאללה בלבנון, שזה הפוך מה שהוא רוצה, כי הוא רוצה שלום בין ישראל ולבנון. וכשהוא יוצר את הזיקה הזאת, אז בעצם הוא משאיר לחיזבאללה כוח. והלבנונים רואים שחיזבאללה מנהל תעניינים ואיראן מנהל תעניינים.
0: אני חושב, אריאל, יש פה... אתה צודק, יש פה גם צד שני. אני חושב שהוא מראה לממשלת לבנון שגם זועקת, שאפשר לעצור גם את המכונה הישראלית, שכבשה רק לפני יומיים וחצי את הבופור, ויש לה מעל, אני חושב שבאזור ה-3,000 מחבלים הרוגים מאז עם כל אבי, ופינוי המוני של מאות אלפים בלבנון, ולקיחת 20% שטח. אסור לוותר על להזכיר את הדבר הזה, אתה יודע, יש פה מדינה שנוגסת במדינה אחרת, ויכול להיות שטראמפ באמת אומר ל... טוב, בסדר, הבנו את הטירוף, הבנו את האגרסיביות של המתקפות שלכם, והבנו את זה שאתם לוקחים שטח ומשמידים כפרים.
2: אני מסכים איתך שזה מה שהוא חושב, אבל הוא טועה, כי הבעיה לא ממשלת לבנון, והבעיה לא ממשלת ישראל כמובן, הבעיה היא חיזבאללה, והבעיה שלו זה שהוא שוב...
0: אבל ממשלת לבנון מפעילה עליו לחץ, מי מפעיל עליו לחץ?
1: אין דבר כזה באמת ממשלת לבנון, חברים, זה סתם איזה גוף... אבל שנייה...
2: זאת יחסית היא שווה משהו.
1: לא, לא יודע, לא ראיתי שעשתה שום דבר, אני רק אומר, אבל אמרת עכשיו, וואו, הוא נותן לאיראנים, כאילו ללבנונים את התחושה שאיראן שולטת בהם, נכון? כאילו שאיראן היא הפטרון, נכון? אחלה, אז בזמן הפטרון הזה ישראל לקחה יותר מ-10% משטח לבנון, בזמן הפטרון הזה ישראל השמידה את כל כפרי המגב ומשמידה את כל כפרי דרום לבנון, בזמן הפטרון הזה ישראל כשהיא רוצה מודיעה לכל הדחיה לסגת, אז תראה, זה גם הוכיח ללבנונים שבסוף, עם כל הכבוד לזה שהאיראנים הפטרון שלהם, ישראל יותר חזקה. נכון שארצות הברית הכי חזקה מכולם, זה נכון, אבל בכללי הלבנוני יודע שאם איראן היא הפטרון ועדיין ישראל עושה את מה שהיא רוצה, אז
0: תראה, אריאל, אני משחק פאדל עם שחקן טניס מדהים, באמת, של 30, מדהים, מדהים, מדהים, גלעד, אוקיי? עכשיו, לפעמים אנחנו עולים מול זוג, ואני לפעמים אומר לו, אחרי שאנחנו 6-0, 6-1, וזה, אני אומר לו, תשמע, תוריד קצת, תוריד, תוריד, תוריד קצת, שני הילוכים תוריד, כי לא נהנים מהמשחק כבר, וזה, יכול להיות שזה מה שטראמפ עושה פה, וצריך גם להגיד את זה.
2: זה מה שטראמפ חושב שהוא עושה, הצרה שהוא לא מוריד קצת, הוא מוריד, או הפוך, הוא מוריד לעצמו. בסדר? עזוב שהוא מוריד לנו, לעצמו הוא מוריד, זה מה שאני מנסה לומר.
1: תראה, בסוף גם טראמפ יכל להגיד, וזה אני שואל, אולי הוא עוד יעשה את זה, הוא יכל להגיד, חבר'ה, לצאת מכל השטח של דרום לבנון, ולהפסיק לתקוף גם בדרום לבנון. עקרונית, את זה הוא לא עושה, אתה מבין? זאת אומרת, ישראל כן נהנית פה מחבל שבחיים לא היה לנניח באיזה ממשל ביידן כזה, של בואו, תפרקו את כל דרום לבנון, וקחו 15% מהמדינה.
2: לגמרי, בואו, בסוף טראמפ הוא עדיין, כן, הרבה יותר טוב ליהודים מחורים לקמלה האריס, כן, ואפשרויות אחרות. ואני אגיד לכם גם עוד משהו, תראו, שוב, גם אנחנו פה אמרנו מה מצפה מראש הממשלה לעשות בנסיבות האלה, אני פשוט כן רואה את הביקורת של האופוזיציה וכל אלה שאומרים, מדינת חסות וזה. עכשיו, בואו, כאילו מה, אתם חושבים שתוציאו מטראמפ יותר?
1: לא, זה גם לא
2: קרה. אתם חושבים ש...
1: כאלה, לפני שנייה הם צעקו, למה כבשתם את הבופור? עכשיו הם אומרים, עכשיו הם עוד שנייה אומרים, חבר'ה, איך מזים לרדת מהבופור בגלל שטראמפ אמר?
0: אני אגיד, לפיד אמר, מדינת חסות על מלא או משהו כזה, זה. עכשיו, אם היינו לא נכנסים לרפיח, לא נכנסים בכלל ללבנון, לא תוקפים באיראן ולא, זה, אז לא היינו מדינת, אתה מבין מי האנשים האלה שבאמת מובילים פה איזשהו שיח ביטחוני, זה דבר מדהים. תגיד לי רגע, גם אייזנקוט הגיב ככה? גם אייזנקוט כתב את זה?
2: וואלה, אני לא זוכר בדיוק את התגובה שלו, אני חושב שהוא הלך על משהו כמו נתניהו מערבב את האינטרס האישי, או מקדם את האינטרס האישי על, על הלאומי, משהו בסגנון הזה.
1: מה האישי, כן. אבל מה, כן. מה פה האישי?
0: השיחה, לא?
2: החנינה, כן. המשפט.
1: אבל איך, יש חנינה שבלא הודיעו לי?
2: תשאר את הרצוג, אני לא...
1: כי הרצוג אמר שאין.
2: אני גם, אני לא מכיר.
0: לא, רגע, זימרי, אם אתה יושב בצוות, שנייה, אני עכשיו אתן לזימרי בראש. אם אתה יושב בצוות הקמפיין של, איך קוראים לו? של גדי אייזנקוט, אתה לא יוצא במסקנה כזאת, אם אתה מאמין לשיחה הזאת? למה? כי אתה יודע,
1: טראמפ אומר, אני לא מבין את השיחה הזאת.
0: למה? אני פועל כשאתה לא תשב בכלא, אז תעצור את ההתקפות, בדחיה. אינטרס לאומי, מול אינטרס
1: אישי. קודם כל הוא אמר, אם לא אני כבר היית בכלא, שזה אני לא מבין מה היה.
0: כן, אבל בשביל שתעצור את ההתקפות בדחיה.
1: דבר שני, לא, אני לא...
2: אתם יודעים שטראמפ גם אומר שאם לא הוא, אז מדינת ישראל הייתה חזרה. גם נכון. יש לנו תקנה להגזמה, לעתים, נכון? תסכימו איתי.
1: אני לא חושב שמישהו קונה את השטות הזאת של החנינה. שוב, זה קמפיינים של השמאל, בסדר, יש הרבה קמפיינים של השמאל, אמרו שהם יעשו את זה, כי הם תמיד עושים את הקמפיין הלא נכון, אבל נראה לי שזה תלוש.
0: בסדר.
2: מחזיר אתכם להתחלה, מה האינטרס מאחורי כל ידיעה שאנחנו רואים?
1: רגע, אתה טוען שיש אינטרס? אני אומר לך, דוגרי, אני ברק רביד בבייסיק לא מאמין לברק רביד.
2: אני כן מאמין, אבל יש אינטרס.
0: רגע, אני רוצה לשאול, תגיד רגע, מה עם הנשיא פז עכשיון? תגיד, נכונים הדיווחים שיש שם קרע בינו לבין משמרות המהפכה? הם רואים בו כאויב?
2: אני לא יודע.
0: אתה לא יודע כלום אתה.
1: לא, אין לו משמעות שם אבל.
2: גם מה זה משנה, בדיוק.
0: כי אולי הוא ימכור אותם.
1: אתה לא מבין שזה כמו להגיד שיש קרע בין בוז'י הרצוג לאגד, זה שני גופים שלא קשורים שם, המשטר זה משמרות המהפכה והבוז'י שלהם.
0: בסוף הוא ייתן לנו את הנוצדיק לפצצה, אתה לא הבנת, נוריד את
2: המשופת הבאים האלה. אני אעשה לחפת חיפולי מרקט לטווח הארוך, אני חושב, זה לא המצאה שלי, אלא איזשהו אדם חכם ש... שאני מדבר איתו שנמצא שם, הוא אומר עד אחרי בחירות האמצע המלחמה לא תתחדש, אוקיי? וואלה. יש את כל התאריכים, החגיגות הידועות בדרך, כמובן מחירי הדלק, ולכן טראמפ לא יכול להרשות לעצמו את חידוש המלחמה.
0: אבל המצור ממשיך.
2: המצור ממשיך, וכל יומיים הוא אומר שאוטוטו יש הסכם, כי אנחנו יודעים שאי אפשר להגיע להסכם, וככה זה ייגרר ויגרר ויגרר עם עליות ומורדות. אחרי בחירות האמצע אנחנו באמת צריכים להתכנס מחדש, שזה כמובן בסב, כן, זה עוד הרבה זמן.
0: בסדר, אנחנו, שתדע רק, אתה לא מדבר איתנו כל יום, אנחנו מאמצים את זה, כאילו, זאת אומרת, ימשיך את הלחץ הכלכלי, את הלחץ ה...
1: כן, רגע, מהבוקר, יש ירי בצפון?
2: אז ממה שאני מכיר לא היה, אבל אני חייב לומר, זה כאילו, אתם יודעים, לפעמים אישורים קטנים נקודתיים, אבל פעם האחרונה שבדקתי באמת לפני השידור, לא ראיתי את הרצון. פעם האחרונה שצהל הודיע על הזעקות, זה היה באחת וחצי בלילה.
1: והייתה תקיפה בבוקר בדרום לבנון, ראיתי.
2: נכון, יש גם דיווח כזה, נכון.
1: טוב,
2: אבל שוב, אנחנו עדיין צריכים לראות באמת מה, אתם יודעים, לפעמים יש דברים שהם כאילו חריגות מהפסקת האש וכל הדברים האלה. להבין מה המציאות לשורה, זה באמת ייקח.
1: לשורה זה טוב. אראל כהנר, פרשן כתב מדיני ישראל היום, תודה רבה.
0: כן. כן, חברים, כל השבוע הזה אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמשיקים את תוכנית אצלנו, אבל זה כבר קיים, הטבות למילואימניקים. כנסו לאתר מילואים ותראו, מילואימניקים יקרים, והמשפחות והנשים והגברים, תראו מה מגיע לכם על התרומה שלכם בשירות המילואים. זה הטבות בנושאים שונים, גם בתחומי הנדלן, עם הנחות בפרויקטים של דירה והנחה וקדימות למשרתי המילואים, גם ארנקים דיגיטליים וכרטיסי פייטר לקניות והטבות בכל מיני רשתות אופנה, נעליים, סופרים וכו', וגם שוברי חופשה שתוכלו לצאת לחופשה ולהתברר. אז כנסו לאתר מילואים ותראו מה מגיע לכם. עכשיו אנחנו גם מזמינים אתכם, תרשום לי רק את הוואטסאפ, מזמינים
1: 05, אתכם וואטסאפ 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968. תתקשרו, תפרגנו למילואימניק, מילואימניקית, מילואימניקים שאתם רוצים לפרגן להם, ואחד מהם יקבל מאיתנו 300 שקלים מתנת אפליקציית קשקש. וואטסאפ 050-44-99968. אנחנו נצא להפסקה ואינך הזה אוקום.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: כל יום באחד.
12: קראנו כאן ביומן הצהריים לעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. אומרים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
13: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
12: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
13: שלום, שלום.
12: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
14: שלום, צהריים טובים,
12: אוקיי. פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע זה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
15: אהלן. אהלן.
11: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה אחת. כל יום בין 2 ל-4
16: דיבורים כמו...
17: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
18: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם, הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזל, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
19: לא, זה גאוני, זה גאוני.
17: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
19: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
17: שהייתי כזה פגום פעם.
11: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם. כמו חול.

0: מברוק, נכנס לתפקיד רומן גופמן, ראש מוסד, אחרי אנחנו כבר יודעים מה. אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם שני אנשים יקרים, אבל קודם כל נדבר עם דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה. בוקר טוב, בוחבוט.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים.
2: לכם.
0: לכם.
2: סתם, מה קורה, בוחבוט? מה אתה רשמי?
1: תגיד, זמרי, כשהוא אמר שני אנשים יקרים ואמיר בוחבוט, זאת אומרת, מה במחירון?
0: לא, מתוכם אחד אמיר בוחבוט.
1: יקר, לוקוס, איך זה מוגדר?
2: בוחבוט, מה קורה? תגיד, על מה נתחיל?
0: אפשר לברך על גופמן? איך אתה רואה את הדברים?
1: יום חג למדינת ישראל, שבו בוחרים ראש מוסד, שמותרת עליו אחריות גדולה מאוד, מאוד גדולה, אפרופו האיומים ההולכים ומתאבים עלינו, בכל הזירות, בלי להישמע פומפוזי, אני חושב שאנחנו נמצאים בצומת, עיין ערך מה שקרה אתמול מול לבנון וארצות הברית, ונקווה מאוד שהוא יעמוד בהבטחות ובמה שנקרא בציפיות.
2: אתה ממשיך את גופמן? כי רציתי לשאול...
0: כן, אני רוצה... לא, אני ראיתי אבל כבר פרסום של ראש חטיבת תבל, נכון? במוסד.
2: כן.
0: פורש מתפקיד.
2: זה היה ברור, אבל שאם גופמן נכנס הוא פורש. לא. זה היה התנגדות מבפנים.
0: זה מה שאני רוצה לשאול את דוקטור אמיר בוחבוט, אם הוא בקיא בזה, האם באמת זה מינוי שיסעיר את המוסד? אתה יודע, נכון, האינטרס שלנו שיצליח, ושיצליחו כל האנשים ונשות המוסד, אז איך אתה רואה את זה?
1: בוא נקווה, תראה, המוסד עובד לפי DNA במשך עשרות שנים, צבר הצלחות פחות, צבר הצלחות יותר, כל תקופה מסוימת. אין ספק שאתה מביא מישהו מבחוץ, הוא מביא משהו חדש. הוא מביא משהו חדש, הוא מביא אנרגיה אחרת, הוא מביא קש חשיבה יוצא דופן, ונקווה שהכל יהיה לטובה. בסדר? זאת אומרת, בסוף...
0: אבל הארגון לא מטלטל את עצמו מבפנים, וכל הדברים האלה שלמדנו מכל מיני ארגונים שלא מקבלים זמחות.
1: כמה שאני זוכר... שבק שריר וקיין גם אחרי... נכון,
2: שבק ארגון הרבה יותר פוליטי מהמוסד, צריך להגיד את זה, ושבק הוא ארגון שטוב שיתולטל, טוב שינערו שם, טוב שיצאו אנשים ויכנסו חדשים. המוסד, ברוך השם, הצליח לשמור על עצמו, לפחות מבחוץ, לפחות זה קצת בחוץ מהסיפור הזה, בטח עם דדי. רק בסוף הוא דפק את עצמו עם השטות הזו.
1: מה זה לשמור? אחריות היא שונה, אבל... תראה, בסוף אני חושב שבינם צריך לבצע הפרדת משתנים, בין ההצלחות או הפערים שנוצרו בענייני המוסד בתקופה של דדי ברנע, לבין ההחלטות האישיות שלו כמנהל הארגון. לא חושב שצריך לקשור את זה.
2: עושים הפרדה, אני עושה הפרדה. הוא היה ראש מוסד מצוין, אדיר, והוא ייזכר לדעתי לדורות עם הדברים שהוא עשה. בוא נתקדם רגע. תגיד, בוחבוט, מאיזה אסכולה אתה? אסכולה אתה, איזה דרג מדיני אפס, הוא צריך עכשיו לריב עם טראמפ ולפוצץ הכל בשביל לעשות את זה, או... תשמע, קיבלנו ברקס, אבל גם חיזבאללה זה, ואנחנו יחסית במצב יותר טוב עם הרצועת ביטחון וזה. איפה אתה עומד?
1: אני עומד במבחן התוצאה. מה הכוונה? אני יודע לתת שאלות ותשובות. מה הכוונה? אתמול התקן לראש הממשלה ושר הביטחון שהולכים לתקוף בבירות. אם בצפון לא שקט, גם בבירות לא שקט, נכון? ואז יפה. ואז הייתה ביקורת, מה פתאום אתם מעדכנים שאתם הולכים לתקוף? מה זאת אומרת? צהל הרי מוציא הודעות פינוי כי הוא לא רוצה לפגוע באזרחים. ולכן, דובר צהל בערבית, אביך ידרי, הוציא הודעת פינוי לכל רוב האדחיה. ואז ראינו יציאה החוצה, נכון? יפה. זאת אומרת, שאי אפשר לבוא בטענות למה פרסנתם. מה זאת אומרת למה פרסנתם? יצאה רק הודעת פינוי. למה? כי ככה עובד הדין הבינלאומי. אנחנו רוצים להיות בכפוף הדין הבינלאומי. וכשזה נוח, אז מותחים ביקורת. וכשזה לא נוח, אז למה לא?
2: אוקיי,
1: נו. אז שמנו את זה בצד. הלאה. עכשיו נשאלת השאלה. מה אנחנו רוצים להשיג? אנחנו רוצים להשיג באסטרטגיה את פירוק חיזבאללה מנשקו. האם העובדה שעד שנפרק אותו לחלוטין מנשקו, ננקה את דרום לבנון, נפרז אותה, נשמיד את המנהרות, נמצא את הבורות שיגור, נמצא את המחבלים ונהרוג אותם, נהרוג גם אתרים רגישים שאפשר להרחיב עליהם בטלפון, אוקיי?
2: כן.
1: האם זה משרת את האינטרס? משרת. כן. איפה תהיה הבעיה? שנייה. אז עד כאן כל מה שקרה אתמול, כן התקפלות, לא התקפלות, סמנטיקה תקשורתית, עד לאן? אני אסביר לך עד לאן. אם אנחנו נקום מחר בבוקר, או היום, ונגלה שחיזבאללה מתכנן התקפה על יישוב, והוא מתקרב לשם, או תוקף את היישובים, או תוקף את הכוחות, אז כנראה שמישהו פה קיבל החלטה לא נכונה.
2: ברור, לא.
1: ואז צריך לחשף...
2: לא, השאלה אם לא נפעל לזה, אם לא נפעל לסכל את זה.
1: סליחה?
2: השאלה זה לא אם הוא יתכנן, זה אם לא נפעל לסכל את זה, אני מניח, כי הוא תמיד יתכנן.
1: ברור, יפה, אתה רואה, אותו דבר קורה בעזה. אני חושב שאנחנו צריכים לאמץ את המנגנון של עזה, שעד שהאמריקאים מפנימים שהמזרח התיכון מתנהל בצורה אחרת מה שחושב המוח המערבי, ונתקוף את עדין אל-חדד, ונתקוף את מוחמד עודה, ונתקוף את כל שינסה להחליף אותם, אוקיי? אין, אין בעיה, אנחנו לא מחרחר מלחמה בכוח. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל זה, הציבור בישראל צריך להפנים שאנחנו בעידן ה-new normal. מה זה new normal? שאנחנו כבר לא מגינים מקו השער. אנחנו נגסנו ביס גדול מאוד בסוריה ונשאר שם. אנחנו נגסנו ביס גדול בלבנון ונשאר שם. נגסנו ביס גדול ברצועת עזה, נשאר שם ונגדיל אותו כל עוד חמאס לא רוצה להתפרק מנשק. ועוד נקודה לא פחות חשובה שאנשים שכחו, לקחנו ביס גדול מאוד במחנות הפליטים ביהודה ושומרון ונשאר שם.
2: נכון.
1: כל עוד וניבט עלינו איום כמו השבעה באוקטובר.
0: תודה רבה. זה בדיוק, אתה יודע, לקחת לי.
1: שאנחנו ננרמל דבר כזה או אחר, טועה ומתה.
0: נכון, אבל תסכים איתי, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לי גם הפעם, אין לי בעיה באמת, מעריצה של הצבא, והחיל האוויר הראה לך את המטוסים וכל הדבר הזה. אבל באמת, תסכים איתי באמת, שבתקשורת שלנו, לא, אני לא מסמן אותך, אבל בתקשורת שלנו, לא חוגגים פה שום דבר, לא חוגגים את שינוי המשוואה. לא, אמת או לא? מה זאת אומרת?
1: אנחנו בתקופה פוליטית.
0: מה? את תקבל את זה, בוחבוט. אנחנו רוצים את האמת מהכתבים הצבאיים ומהדורות החדשות. אנחנו רוצים שלצד...
1: מה אתה עושה? כפיים? לא הבנתי.
0: בוחבוט, שנייה אחת. תן לי רק להשלים את המשפט, תדע גם מה אני רוצה. אני רוצה שמהדורת חדשות ישראלית ושעיתונאים ופרשנים ישראלים, לא, אני לא מסמן אותך. אבל לצד המחירים הכואבים, אנחנו פותחים כל יום לצערנו את השידור פה במחיר כואב שאנחנו משלמים, אבל תתאר באמת את מה מדינת ישראל שלנו עושה לאויב, שזה דבר גדול.
1: למה, פתחת אתמול איזה ערוץ טלוויזיה שפרגן לביבי מקיר לקיר?
0: לא, לא, לא, פרגן לביבי, עזוב את ביבי, הנה רק לצבא, הצבא שלכם, אתם הביטחון, אתם הכלכל, תפרגנו רק לצבא, אתם לא עושים את זה. מהדורת חדשות 12 נפתחת במלחמת הפסקת האש בזלזול.
1: למה אתה מפרגן? שאני לא מפרגן?
0: לא אתה, כפר עליך, על החיים שלך, שרק טוב יהיה לך. לא דיברתי עליך, אבל אתה נציג של התקשורת הישראלית, אני רוצה לשמוע את דעתך.
1: אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד מאוד פוליטית, שבה הכל נבחן פוליטי, כולל עצם זה שאני אומר משפטים כאלה ואחרים. אני חושב, אני מקווה שגם אתם מקווים, שנעבור את התקופה הפוליטית הזאת, אחד, אני מקווה מאוד בלי הרוגים בסיטואציה צבאית, ושתיים, בצורה הרבה יותר מחפדת בין הקהלים,
0: בדיוק.
1: בתוך החברה הישראלית.
2: זה אני נגד.
1: אם לא למדנו כלום בשבעה באוקטובר,
2: זה אני נגד.
1: אנחנו הולכים להידרדר.
2: רגע,
1: אני אגיד... אתה מתפרנס, כנראה מתגונן.
2: אני לא, אני אגיד מתפרנס, אני בעד. תראה, בוחבוט, לא, אבל בוחבוט זה לא הוגן. אבל בוחבוט זה לא הוגן, כאילו, אין בעיה. אתה אומר, זה לא עניין של מתפרנס מזה. אני מצליח, אני אגב, אני מתפרנס לי מזה, כי ככה אני חושב כבר שנים, וקולות כמוני לא היו בתקשורת. אני לא, אני כל הקומביה הזה שאתה מנסה לשדר לי, אני לא רוצה אותו. אני רוצה, אתה יודע למה, אבל אני רק אסביר את זה שנייה הגיונית. כי מה שפתחי הציג פה, מה שאתה הצגת פה, עזוב פתחי. הנגיסה במחנות הפליטים, הנגיסה בסוריה, לבנון, כל הדברים האלה, על החתור הזה. כן, אני חושב שזה עניין פוליטי, וכן, אני חושב שזה תפיסה של מחנה פוליטי אחד מול תפיסה של מחנה פוליטי אחר שלא רוצה את זה, ורק מבקר את זה, ורק אומר די עם זה, ורק אומר מה האסטרטגיה, ורק אומר תחזרו כבר הביתה, ורק אומר תחזרו לגבולות, ורק אומר תפסיקו לכבוש. לא אכפת לי, רגע, זה, אז בוא, אבל זה מה שאני אנסה להבין, יש משמעות למילה פוליטיקה, זה לא מילה בזויה. יש מחנה פוליטי שמאמין בדבר אחד כזה, שאם צריך זה לכבוש, לדרוך על הגרון, ויש מחנה פוליטי שמאמין שאם רק נשב בדלת אמותינו ונתכנס עם האויבים שלנו ונשאיר איתם, יהיה בסדר. בסדר גמור, אין בעיה, אבל אני רק אומר, אני לא רוצה, אבל לא רוצה אחדות עם הצד השני הזה. אני לא רוצה, אני רוצה צד שלי. אני רוצה שהמחנה שלי.
1: אני מבקש לנהל שיח תרבותי, אני מבקש שלא שיח אלים, לא שיח מבזה.
2: לא צריך אלים.
1: תמתח ביקורת קשה, תטלטל את אמות הסיפים, אבל העברית היא שפה מאוד יפה, בוא נשתמש בה. זה מה שאני בא ואומר.
2: זה בסדר,
1: אני בעד. אני אומר לך בזה כנות, אני מתכווץ כל פעם שאני שומע דברים קשים כלפי אדם כזה או אחר.
2: נניח אם אני אומר שגלי ברב מיארה היא חתיכת מופקרת שהפכה את רומן גופמן, אדם אדיר ולוחם וזכויות, רגע, להפכה אותו לעבריין ולאיש מאפיה, זה בעיניך מילים קשות?
1: אני חושב שאפשר לתאר, אני חושב שאתמול שלחו לי את הדברים שאמר חילי טרופר וצייצתי אותם.
2: ברור, שאתה מת על זה שהוא ככה, הוא הולך בין הטיפות.
1: לא, אין לי כלום איתו,
2: שנייה,
1: אין לי כלום איתו. פגשתי אותו פעם אחת, אולי לפני איזה 13-14-15 שנה.
0: מה הוא אמר?
1: עם משפחה שקולה של חלל מאחת היחידות שהוא שרת בהן. לא, בסוף אני אומר,
2: מה הוא אמר?
1: חבר'ה, עברנו פה מאמורות, הציוץ לא מול עיניי, עברנו פה מאמורות, עברנו פה התגוששות, בשם הדמוקרטיה, פחות טוב, נעים, פחות נחמד. ברגע שקיבלו החלטה, כל המערכות צריכות להתיישר, שמעת את התחלת?
2: חילי טרופר, זה היה הוא שהחרים מחנה שלם במשך ארבע מערכות בחירות, אם אני זוכר נכון, האיש המחרד והנחמד הזה.
1: אינני מייצג אותו פוליטית, אני מייצג את דעתו בציוץ, חשבתי שזה ציוץ מעניין, ולכן צייצתי אותו.
0: חילי, הממלכתיות של חילי מאפשרת לכל המופרעים מהשמאל והרלביסטים והמטורפים האלה, כולל היועמ"שית, לנהל מאבק הכי מגעיל והכי... ולפגוע בביטחון המדינה, כי להזכירך, השב"כ שלנו חצי שנה היה בלי ראש, רגע, כפרה, השב"כ שלנו היה חצי שנה בלי ראש, וגלי בהרב מיארי, אם הייתה יכולה, הייתה משאירה גם את המוסד בלי ראש, ובלי חפיפה היא כבר משאירה אותו. אז אנחנו, התחילי טרופר, אחלה, תודה רבה על כל הציוצים הממלכתיים, יודעים אבל מה יש משמאלה ומ... במחוזות המטורפים שיש לידו.
2: אבל לא ראיתו את הטרופר, אני לא מוצא פה.
1: וואי, יש לי תשובה טובה.
0: תביא, בטח.
1: שבוע שעבר, לצערי הרב, הלכנו לנחם את ברדוגו בשבעה. ישב לידי חברך פתחי, ודיברנו, וקמתי ונפרדתי מברדוגו, צריך להמשיך למשימות וכו', ואז אחת האחיות שלו קרא לי, וישבתי עם האחיות שלו. ופתאום הם התחילו לספר את הסיפור של העלייה של ההורים שלהם וכו', ופתאום, אתה יודע, הסיפור שלה התכתב עם הסיפור של סבא שלי ושל אבא שלי, של המשפחה המורחבת וכו'. וכן, אנחנו סנטימנטליים, אנחנו אנשים של סטורי טלינג, אנחנו אנשים שמזדהים עם תבניות מוכרות וסיפורים מוכרים, ואני לא כועס על מישהו שלא מכיר את ההיסטוריה של המשפחה שלי, ואני לא כועס על מישהו שלא מזדהה עם הטענות שלי, אבל אני כן מנסה למצוא את עמק השווה. ואני אומר לכם, בזמן שאני מתעסקים עכשיו במה אמר דונלד טראמפ ומה אמר נתניהו, יש לנו דברים גדולים יותר מלבנון.
2: לא, אתה צודק, ראיתי את הציוץ של חילי טרופר.
1: את כל מדינת ישראל. איך?
2: ראיתי את הציוץ של חילי טרופר, נו, בחיית, בוחבוט.
1: למה, אתה חולק עליו?
2: לא חולק, אבל זה לא אומר
0: כלום.
2: זה החילי טרופריזם הקלאסי. הוא אומר, אחרי ששופטי בית המשפט הכריעו שהמינוי של רומן גופמן נעשה כדין, יש להצטער על כך שמינוי כה חשוב הפך להתגוששות משפטית מיותרת. מי שבית המשפט פסק בעניין נכון, נכון שכולנו נאחל להצלחתם של גופמן ואנשי המוסד בחיית דילק. הפכו פה בן אדם לעבריין, זה מה שהוא אומר.
1: אני יצאתי בתחושה לא טובה מההתגוששות הזו. אני
2: מכיר את רומן
1: גופמן,
0: היא טענה שהוא פוגע בביטחון המדינה, תגיד, אתה אמיתי? איזה התגוששות?
1: בוא נגיד ככה, בוא נתאר את זה בצורה אחרת, לא כל בן אדם היה שורד את מה שעבר רומן גופמן.
0: כי היא מופרעת. סליחה.
1: איך?
0: כי היא מופרעת.
1: אתה מסכים איתי או לא?
0: אני מסכים איתך, אבל תסכים איתי שהיא מופרעת.
2: בוא, אני חושב שראש מוסד לעתיד צריך לשרוד את זה. טוב, חייבים לעבור. דוקטור אמיר בוחבוט, הפרשן הצבאי של וואלה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: ביי. הוא איתנו, זיבוני?
0: לא, אין לנו, אנחנו צריכים זימרי לצאת מבחינת...
2: ראיתי את הזמנים, אפשר לתת עוד ארבע דקות, אבל בסדר.
0: אני אומר, בוא נצא, כדי שנרוויח את זיבוני כמו שצריך, ונדבר גם על המלצת אלוף פיקוד דרום לצאת למבצע התקפי בעזה, ואומר, הפירוז של חמאס מנשקו ייקח בערך 6 שבועות, זה מה שהוא אומר, הוא.
2: ואחרי זה איתנו אלבשן, נכון? גם על רומן גופמן, נשאל אותו, האם הוא עדיין חושב שצריך להרוג את כל הג'ינג'ים, כמו שאמר אצלנו בעבר, ומי עוד? אנחנו כל השבוע עם המילואים ניקים, שבעצם אנחנו איתם כל שבוע, אבל עכשיו יותר, ועכשיו משרד הביטחון ומשרד האוצר מפרסמים את רשיבת ההטבות המלאה, ויש שם המון הטבות בנדלן, בקניות, בחופשות, בהכל. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר מילואים, ותראו שם את כל ההטבות, ותראו שיש שם דברים שאתם אולי מפספסים, ויש שם כרטיס פייטר ומיליון דברים. אז תכנסו לאתר מילואים ותקבלו את ההטבות המגיעות לכם. חוץ מזה, אם אתם רוצים לפרגן לאיזה מילואים ניקית או מילואים ניקים בתוכנית שלנו, תשלחו את השם שלכם ל-050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968, ומי שאתם מפרגנים לו יוכל לזכות ב-300 שקלים מתנת אפליקציית קשקש. יוצאים לדני מזרחי אחד וחוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. רדיו
5: גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
4: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
5: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
6: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
16: כל יום ב4.5.
17: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ, אסור. לסגור את התאגיד, אסור. לפטר את גלי, אסור. למנות את רועי כחלון, אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה, אסור. למנות ראש מוסד, רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם, אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
16: יעקב ברדוגו, כל יום ב4.5 בגלי ישראל.
18: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: תראה, כשאני רוצה לשמוע דעתו בעניינים ביטחוניים וענייני ראש מוסד, אני מביא מישהו בדרגת כמעט על ראש מלל. זה הסטנדרט ה...
1: אוקיי.
0: בוא נגיד בוקר טוב לכמעט ראש המלל, אלוף במילואים, פרופסור גבי סיבו.
2: למומלץ לסמל שלא קיבל דרגה.
1: סמלל. מה גורה?
0: רק נגיד, פרופסור גבי סיבוני, מנכ"ל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. ברכות, אתה מנכ"ל?
2: מי ישמע?
1: לא, אתה יודע, סיבוני, דפקו לך את ה... אני יודע, לא מספיק מינו מישהו אחר. גם דפקו לך את ההתבחינות, כי מינו מרוקאי עם 12 ילדים, אתה מבין? אתה לא יכול להגיד עוד פעם אשכנזים ניצחו, אתה מבין? כיפה שחורה גם לדעתי. אתה ברך, הוא בחור טוב?
2: אני תקשיב, אני לא מכיר אותו, אבל לפי מה שקראתי, לפי התמונה שלו, ראיתי את העיניים שלו, הבן אדם מדהים, אין
1: מילים. מה, לפי עיניים כאילו?
2: כן, לפי העיניים.
0: של מרוקאים זה הרבה בעיניים.
2: אתה לא רוצה שאני אדבר על העיניים.
0: שלא תעשה לו עין. שלא תעשה לו עין.
1: שמואל בן עזרא כמובן.
0: רגע, רגע, אני רוצה שאתה תדבר על העיניים של זמרי, מה?
1: מה? הכל ריק בפנים, הכל מת.
0: לא, לא נכון.
1: טוב, סיבוני, בוא, על מה נדבר? בוא נתחיל.
0: לא, אני רוצה לדבר.
1: אני יכול, אני אתחיל טוב, רק סי, טוב, תקח.
0: תגיד, אפרופו מינוי גופמן, יש לנו ככה, ראש הבק זיני, ראש מוסד גופמן וראש המלל זה, זה המהפך, לא, אני לא יודע את השם שלו, סליחה.
1: שמואל בן עזרא.
0: שמואל בן עזרא, בהצלחה.
2: תשמע. זה מינויים חשובים, אבל אל תשכח שעדיין הארגון הביטחוני הכי גדול והכי חשוב בצהל, במדינה,
0: חדשות 12.
2: כן.
0: אוקיי. בסדר, יש לנו את אייל זמיר שם, יש לך מה להגיד על אייל זמיר? כאילו, אתה רומז משהו?
2: לא, שום דבר, אין לי מה
1: להגיד. גם לא טוב?
2: לא, בסדר, עושה עבודה. צהל עושה עבודה מצוינת בכל הזירות שהוא עובד.
1: תגיד.
2: החיילים שלנו גיבורים.
1: חשוב. סיבוני, אתה מנכ"ל מכון לירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אירוע כזה, כמו של אתמול עם לבנון, עם ההודעה וזה, בוא תסכם לי אותו אסטרטגית וביטחונית, כי יש את אסכולת איזה מדינת חזות הנאור, ויש מדינת חברת המגזימים.
2: תקשיב. מבחינת מדינת ישראל, אנחנו צריכים להצמד למה שאנחנו צריכים, מה שחשוב לנו ומה שאנחנו עושים. אז זה, מבחינה הזאת, אני חושב שאנחנו עושים מצוין בדרום לבנון, צריך לפעוד יותר בעומק של לטפל בחיזבאללה, וזה מאוד קשה האירוע הזה מול ארצות הברית. איך שארצות הברית מתנהגת, אני חייב להגיד לך, תשמע, אני אהיה עדין, לא נראה לי שהעסק סגור שם עד הסוף נעול במחינת...
1: מוברג, מוברג.
2: כן, הברגות כמה, הברגות רופפות.
1: תבין למה אתה לא ראש מלל?
0: לא, אני אגיד לך, רגע, שנייה, פרופסור, אדוני הפרופסור, אני רוצה להגיד לך, אני מביא לך את העמדה של אריאל סנדר, שהוא לא דובר, אבל ראש מטה מפלגה הפולגת. הוא אומר ככה, טראמפ ישב עם ביבי, סימנו זירה עיקרית וסימנו זירה משנית, אני נותן לך בזירה העיקרית את מה שמדינת ישראל הייתה צריכה, בזירה המשנית אתם תצטרכו לכבוש את היצר, או לא משנה, לבלוע צפרדעים, או כל מושג אחר, ואל תספר לי עכשיו שאנחנו לא מוברגים, כי זה מה שסוכם, אתם רציתם לתקוף מטוס ליד מטוס, ישראל וארצות הברית, זה התנאים שלנו, ככה אני רוצה את האזור, ככה אני רוצה את המזרח התיכון, תסתכל על התמונה הגדולה והחיובית, ואל תקרא לי לא מוברג עכשיו.
1: סנדר קיצר יותר, אבל
2: קיצר. אני חושב שאף אחד, רק אני, מה אני שווה בחוסר הברגה שלי. אבל שאני רוצה לומר, תשמע, הסיפור באיראן גם הוא לא ברור, כאילו זה לא, זה העירה הראשית, נגיד הזירה הראשית. מבחינתנו יש לנו זירה, לבנון זה וחד זירה, כן? אז הסיפור באיראן, שהוא הזירה הראשית, לא סגור, תקשיב. אני אומר לך דבר פשוט, כל הסכם, לא משנה מה, איזה טבע יהיה לו, שבסופו איראן תקבל כסף ותוכל לשקם את עצמה ולעבור את הגל הזה, שמבחינתה הגל של טראמפ, אני לא יודע מה, ולהמשיך ולעבור את השנים הבאות ואז לחזור לסורה, כל הסכם כזה הוא קטסטרופה לישראל, פשוט קטסטרופה, אז מה אני משנה? עכשיו, ארצות הברית ממשיכה, ואתה יודע, טראמפ עושה דיון, למה אני אומר שיש בעיית הברגות? תשמע, אני שמעתי כבר 8 פעמים כמו שולחים לך קובץ, סופי, סופי בהחלט, סופי סופי. כל פעם הוא עושה דיון סופי. הוא כל פעם עושה דיון סופי, ועכשיו הוא בדיון הסופי מספר 804.
1: אבל אולי סתם אומרים לך שזה דיון סופי, אולי זה הטקטיקה שלו, בוא נבלבל, בוא נמרח, בוא נזה, עד שהם יתיישו.
2: תקשיב, אני מקווה שזה, אתה יודע, אני הולך איתך, בוא נגיד, אני מתפלל שזה הטקטיקה, כשאני מסתכל על זה, העסק נראה לי לא סגור לגמרי ובעייתי מאוד.
0: אוקיי, תגיד רגע, בוא נדרים לעזה, אומר אלוף פיקוד דרום אסור, ממליץ עכשיו על יציאה למבצע התקפי, כמו שחיכינו לו בעזה, שישה שבועות הוא אומר, ייקח לפרק את חמאס מנשקו, כמה יש לזה משמעות מאיך שאתה מכיר את הזירה, וכמה בן אדם צודק ובאמת בחודשיים אפשר לפרק אותם?
2: תשמע, קודם כל, בעזה, המצב שלנו, לדעתי, זאת הזירה הכי מתקדמת שלנו, מבחינת ההישגים ומבחינת היכולת להשלים אותה. בעזה, אנחנו לא צריכים לתת למבצע גדול ורועש ובלגן. בעזה, אנחנו צריכים לקרסם, לקרסם, לקרסם. אתה יודע, כמו שהיינו מספרים את הבדיחה, איך כובשים, איך תופסים אריה בג'ונגל, חותכים לחצי, חותכים לחצי, עד שעומד הרגל אחת ונופל. אנחנו נקרסם, נקרסם עד שחמאס פשוט לא יישאר עם יכולת כלשהי. אבל לזכור תמיד שבעזה הסיפור של חמאס והג'יהאד זה רק סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה, הסימפטום של האוכלוסייה. כל מי שינסה לשקם את האוכלוסייה הזו שהיא לא ברת שיקום, מקבל בעוד שנים. עוד פעם,
1: אמר אתמול ישראל כץ, ישראל כץ אצלנו אמר אתמול בפטריוטים, חבר'ה, שרק פתרון אחד לעזה, הגירה. הוא אמר, זה שר הביטחון אמר רק הגירה.
2: רק הגירה, רק הגירה, ואנחנו צריכים להיות עם עין על המטרה.
1: ברור.
2: הגירה כל הזמן. עכשיו אני אגיד לך, תחבר לי את זה עכשיו ללבנון, כי בלבנון אנחנו עושים עבודה מסוימת מדרום לליטני, עדיין לא תפסנו את הליטני, אנחנו היינו צריכים לעשות זה מלכתחילה, אבל עכשיו אנחנו נמצאים, בואו נראה שאנחנו מגיעים לקו הליטני, ובסופו של דבר מזיזים את הקו הסגול עכשיו, שהוא קו מפוטל שעליהם אבל... תראו כל מיני בריטים, ושמים בליטני שהוא קו...
1: סיבוני, אבל בסוף אני שואל אותך, אתה איש של אסטרטגיה וביטחון, נתניהו אתמול צריך להגיד לטראמפ, אדוני תשכח מזה, אני עושה מה שאני רוצה, דחי וכאלה, או לשמר את היחסים איתו בכל מחיר, כי הוא כרגע הבריון שלנו.
2: אני רוצה לומר לך, בגלל איך שהתחלנו בשיחה עם ההברגות, אני רוצה לך שנתניהו גאון, שהוא מצליח להסתדר עם הדבר הזה. הוא גאון, תקשיב. זה מאוד מסובך להסתדר עם האירוע הזה. מתמרנים, מתמרנים, מן השמאלה, למעלה, למטה, כדי להסתדר.
0: נתניהו גאון זה הקיו שלנו, יש לו רעה מהזה לסיים.
1: בתחנה כשיש נתניהו גאון זה צריך להתנתק אוטומטית.
2: אז תקשיב, הברנש גאון, ואני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, ויכול להיות שיגיע הרגע, יכול להיות שיגיע הרגע, שנצטרך להתעמת עם ארצות הברית, יכול להיות, אני לא יודע. יכול להיות שיגיע הרגע, ולא צריך לפחד מזה. זאת אומרת, יכול להיות שיגיע ויגיע, ואם צריך משהו שנוגע באינטרס המהותי של מדינת ישראל, שלא רואים אותו שם עין בעין, אז נעשה מה שצריך לעשות, ונתמודד עם ההשלכות. אני לא חושב שצריך כל הזמן ללכת עם ההפחדות האלה, אסור, אסור, אסור.
0: אנחנו רוצים לסיים, אני רוצה לסיים עם פתגם במרוקאית שמוקדש לך. للكلب اللي يحبك للكلب اللي يحبك
2: يحبك تختا
1: تلا تلا فتخي
2: تجي انا רוצה להגיד משפט מרוקאי שמסמל לטראמפ ונתניהו אומרים ג'אי בושו אמא בא לנשק אותו הכנס עם האף בעין שלו ועיוור אותו.
0: נמצאת את זה עכשיו.
1: איזה משפט הוא.
0: אבל מה אני אמרתי?
1: קרה לי איזה 10 פעמים בשנה האחרונה.
0: מה אמרתי אל כלב אם יחבק? יחבק אקטלק. אתה יודע מה זה?
1: כלב, מחבק את הקטלו שלו.
2: עם הכלב, בכלב יש משהו אחר.
0: לא, זה לא כלב, זה הלב שאוהב אותך, אוהב גם את הפגמים שלך. זה מה שאתה
2: יודע. אה, בסדר. אבל חשבתי שאתה מדבר על מתקדם עם כלב, שגם בו, גם יש...
1: כל כלב, ביג'י הומו.
0: כל כלב יחבק, יחבק.
2: טוב.
1: טוב, סיבוני, תקשיב, אתה גם קצת לא מוברג, אבל אני אוהב את זה. אלוף במילואים, פרופסור גבי סיבוני, אחד והיחיד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: אני אבריג, אני רוצה
0: לך. אבריג אותך לראש המל"ל.
1: יאללה, חבר'ה, אנחנו נבריג לפרסומות ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים. רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
3: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
4: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. כל יום ב-12.
14: אני רוצה להודות על התוכנית הנפלאה והמקסימה שלך. ולא משנה מאיזה רקע פוליטי אתה מגיע.
15: שיחות האחרונות הן כל כך מרוממות נפש, אז רציתי להצטרף. רציתי להודות לכל החיילים שמאפשרים לי לעבוד בשגרה, ואני פשוט כולי בהערכה מאוד גדולה.
16: כל הכבוד לך, כיף לשמוע אותך. אתה עושה דבר גדול בכלל, גלי ישראל, בשמירת המורל, ברמת המורל.
17: אני בטוחה שבעזרת השם, הבייבי בום שאחרי המלחמה הזאת, הם יביאו את האור והתקווה ואת הרוח הטובה לעם ישראל.
13: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.

0: והרעיון הקבוע שלנו אחרי הכרעות כאלה של בגץ, בו אנחנו אומרים, צריך לסחוף הכל, והוא אומר, חבר'ה, הנה, אתם רואים, יש מערכת משפטית שעובדת
1: כמו שצריך. לא, אבל הפעם הטור שלו נושא את הכותרת אובססיה מסוכנת, שיש עכשיו גם סרט כזה, אגב, אבל לא יודע מה יהיה הדיון, אבל יובל אלבשן אפילו מזהה אובססיה מסוכנת של היועמ"שית. בוא נדבר עם פרופסור יובל אלבשן, הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אני אומר שוב, אתה לא צריך אותי, יש לך את זימרי, הוא מייצג אותי נאמנה. הוא אומר את זה, הוא כבר יודע את התשובות, הבחור פיקח, אם הוא ילמד משפטים הוא אפילו יהיה ממש
0: מפחיד. רק היה מקצוע כזה, תגיד שנייה, יובל, אתה מדבר קודם על אמון הציבור, זאת אומרת, נגד מי הכותרת שלך, אובססיה מסוכנת, למרות שבטח לא אתה נתת אותה, זה נגד גלי, זה נגד השופטים, זה נגד הפרשנים?
2: לא, ברור. לא, לא, לא, לא, קודם כל אני נתתי את הכותרת התקצרה, אבל זו אובססיה תביעתית מסוכנת, ברור, אם קראתי את הטור, ברור שזו אובססיה של גלי והרב מיארה, היועצת המשפטית, של פרקליטות המדינה, של מנהל מחלקת בגצים, ענר אלמן, של מי שייצג, של הבכירים, שבאופן אובססיבי, בתיק הזה, זו דוגמה אחת, עשו כל מה שהם יכולים בניגוד להרבה נוהגים מקובלויות וגם אפילו יכול להיות חוקים, עשו מה שהם יכולים לעשות כדי לסכל את המינוי של גופמן, והתנהגו כמו בולי לויר, שזה עורך דין בריון, שהוא במקום להשתמש בשכל המשפטי, משתמש בשרירים ובכוח המשפטי, ומהלך אימים, כי אחרת קשה מאוד להבין את צבר ההתנהגויות.
0: ואיזה מחיר משלמים?
2: מההתחלה ועד הסוף.
0: איזה מחיר משלמים?
2: אני מדבר על בית המשפט, אז רק אני אגיד לך שמה שאני הופתעתי, זה שחוץ מ... כמה משפטי נזיפה חמורים של השופט שטיין, בית המשפט לא התייחס לכל הדבר הזה.
0: כלום.
2: לא בדעת המיעוט, לא דעת הרוב של גרוסקוף, כלום. לאוסף פה שקשה להאמין שהוא קיים, של התנהלויות ששוב, של בולי לא...
0: ואיזה

0: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שמה שיותר יטריד אותי זה שהם העיזו בתגובה, לא משנה כל האיחור הזה, להטיל דופי אישי. אני לא מכיר את התלוב ג', אני לא מכיר את גופה, אני לא מכיר כלום, אבל אני משפטן לא מעיז להטיל דופי אישי כשאין לו אפילו רבע ראייה באדם, ובעצם הם טענו שהוא העיד את ה... שבעצם העדות שלו היא לא עדות אמת, ושהוא עשה את זה ממינים תועלתנים כי הוא רוצה את ג'וב במוסד. זה מסוג הדברים שעורך דין פרטי בריון עושה. הוא, אני מזכיר לכם מה זה היה, מה, כשאנחנו דברים על בולי לואר, עורך דין בריון, זה אלה שהיו משתמשים בקורבן אונס, במתלוננת, ומפשיטים אותה ומלחיצים אותה כדי שהיא תיסוג. זה מסוג הדברים שעכשיו אנחנו מתחילים לראות מצד מצד הגוף שאמור להיות הכי נקי והכי טהור והכי עובד לפי הכללים, כי הוא אופיסר אוף דה קורט, ואנחנו לא רואים את זה.
1: אבל שנייה, רגע, רגע, רגע.
0: עוד דבר מטורף, חברים. גרוניס מגיש עמדה פרטית, סתם כותב לבית המשפט העליון, פתאום הפרקליטות אין לה שום בעיה עם ייצוג ללא היתר. כשעשו את זה חברי הרוב, שלא היה להם ייצוג, אנחנו קיבלנו פה במלחמת עולמות, והוציאו מכתב זועם ונוזק ומייתי, לא הוציא את ההודעה מהתיק. כשאתם אוספים את כל זה ביחד, כן. יש פה משהו שהוא עבר לא רק את הגבול של המותר, כי זה כבר עברו מזמן גם בדברים אחרים, אלא גם עבר את הגבול המדומיין של מה שבכלל מותר לעשות, אפילו לא עורכי דין פרטיים.
1: רגע, אז אני שואל. אז רגע, תן לי שנייה, אבל תן לי שאלה. לא, אני אגיד משהו, כן. תן לי שאלה, אז אוקיי. בוא נניח שגם מחר היה צריך למנות ראש שבק, אחר, ועוד פעם היה את אותו תהליך, ואחרי זה רמטכ"ל, ועוד פעם את אותו תהליך, לכולם גלי הייתה מתנגדת, בכולם היו נחשפים אירועים כאלה. איזה מחיר משלם את גלי, הנר אלמן, ראש המחלקת הפלילית? האם יש איזשהו מחיר שמישהו במדינה הזאת משלם על האובססיה הזאת שאתה מדבר עליו? לא אמון ציבור, מחיר פקטור.
0: אובססיה תביעתית, לא, תקשיב טוב, אובססיה תביעתית מי ששם את המחיר, ואתה, אני פתחי בכל אזרחי ישראל, שגם פה הייתה איזה אלמנט של פגיעה בביטחון המדינה עם מה שקרה סביב ראש המוסד שלא עובר חפיפה, ושהשם שלו מושמט.
1: מחיר אישי יש?
0: יש, אבל זהו, מחיר אישי להם אין, מהסיבה הפשוטה. לא, מהסיבה הפשוטה שבקבוצת ההתייחסות שלהם הם מקבלים תשואות ומחיאות כפיים. זה אחד הדברים שאני נבוך ומרגיש בושה להיות חלק מעולם המשפט, במיוחד בצד הזה, כי כאן כל משפטן הגון היה אמור לצאת נגד ולא למחוא כפיים, ולא, וכשבכנס באילת אומרים שמדובר, אני לא יודע מה, בעורכת דין עשויה פלדה, אז עורכי דין היו צריכים גם לקום ולהגיד, אנחנו חושבים אחרת.
2: במבוק יסו.
0: הפלדה הזאת היא לא קשורה למשפט.
2: אבל זה לא רק זה, יובל, זה לא רק בגלל, זה גם בגלל שהם נטרלו את כל גופי הביקורת שאי פעם חשבו להקים עליהם, זאת אומרת שתהיה איזושהי ביקורת.
0: נכון, נכון, נכון.
2: כי זו חבורה, זאת חונטה, רגע, עכשיו אני אגיד לך, זאת חונטה מושחתת, שאגרסיבית, אלימה, רודפת, עבריינית, תופרת תיקים, וכל עם ישראל רואה את זה. אם תשאלת אותי מי משלם את המחיר, אז עם ישראל משלם מחיר, אבל עם ישראל גם רואה כל בית שאני אדפוק עליו היום באשדוד, אפולה, קריית שמונה, יבנה, יבינו מה קורה פה זה וזה. לא כל בית, נכון? אתה מסכים? אני מסכים לך. 50% מהבניין.
0: בדיוק. יש בתים שאומרים שזה חלק מהבעיה. פוליטית אני בצד שאלה כאילו, אבל היא לא מעניינת פוליטית, היא אמורה להיות אשת מקצוע. ויש בתים שיגידו כל הכבוד לה, היא הגנה פה, ואנשים לא מבינים את הסיפור של אלמקייס. אתה זוכרים את ההערה של גרוסקופ שלא האמין שבעצם הסיפור פה, שהוא היושב בדין, חשב שהסיפור הוא אחר לגמרי, כן. ותוך כדי הדיון הוא פתאום תפס את הראש. אז אנשים אחד לא מבינים. שתיים, תשימו לב, שזה הדבר שהכי הטריד, תקדפתי אותו בסוף המאמר, שגם אחרי זה היא הוציאה הודעה, אחרי פסק הדין, שבו כל השופטים, בניגוד לתדרוכים ולשופרות שאמרו שיש דעת מיעוט והדגישו, יש דעת מיעוט, אבל דעת המיעוט לא רלוונטית ליועמ"שית. כל שלושת השופטים דחו את בקשת הפסילה הגורפת שלה, וכולם אמרו שבשלב הזה אין רבב, כולל דפנה ברק הארץ, לכן אין פה בכלל כלום. אחרי זה, מייזה היועמ"שית להוציא תוך, אני לא יודע כמה דקות אחרי פרסום הפסק דין, שזה אומר שלא הספיקו לדעתי לקרוא אותו לעומק, זה ברור, אבל אפילו לא לרפרף עליו, הוציאה הודעה,

0: העמדה שנדחתה לידי בית המשפט משקפת את האמת המקצועית שלנו על בסיס התשתית העובדתית. מה זה? מה זה אמת משפטית שלנו?
1: לא הבנתי, מה עוצמתי באמירה הזאת? לא הבנתי.
0: יש שופטים, ואחרי זה...
2: שזה לא אמת.
0: שזאת האמת המקצועית. והאמת המקצועית, עכשיו, אנחנו מכבדים את הפסיקה. זאת אומרת מה? אנחנו חושבים שבית המשפט העליון טועה, אבל אנחנו נכבד אותו. לא, לא, חברים, אתם לא, זה לא התפקיד שלכם לכבד במובן הזה. אתם צריכים
2: עכשיו... צריך להודות שטעית, ששיקרת.
0: להפיק לקחים, להבין מה היה, וגם, אתה שואל אותי אם, אם זה היה, אם מישהו ידעה, אם מישהו אמר דבר לא נכון בבית המשפט, באולם הדיונים, אני רלמן אמר שזה הועבר ליושב ראש כדי להעביר אותו, ואחרי זה יסתבר שזה היה למחותיו בלבד. טוב. מישהו פה צריך לבדוק, להפיק לקחים.
1: אני רוצה לשאול אותך.
0: ברגע שזה האמת שלנו, אני לא יודע מי להגיד, זה בדיוק הבולי לואר הפרטי.
1: בולי, פרופסור, בולי איש השלג. תשמע רגע, פרופסור
0: בבשן. מכניסים את ה... לי קוראים וולי. וולי. אבל מכניסים את הענף לבית המשפט, לכלא...
1: רגע,
0: הסניגור אומר, עשו לו עוול, הוא לא ענה.
1: שנייה, פרופסור, כפרה, תקשיב, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לשאול אותך, אתה מהפקולטה למשפטים בקריה האקדמית, ואתה מוקף אנשי משפט, וגם סטודנטים. שמה, בכל החוג הזה שכן מתעניין במקצוע הזה שנקרא משפט, יש כבר איזושהי תנועה להבנה שהגופים האלה שאמונים על שלטון החוק ועל תואר העמידות והזה והסבירות והשבירות יש שם איזשהו כבר יש את הרחש בחש הזה של מישהו פה לוקח את המדינה לסיבוב, מישהו פה לוקח, מישהו פה לא, פגיעה אנושה בדמוקרטיה, כל הדברים האלה, יש שם איזה מחט שזזה קצת?
0: קודם כל היה מההתחלה קצת קולות, הם נבלעו כי המחשבה האחידה היא אחרת. המחשבה האחידה אומרת בעצם שאין ברירה, בגלל האיום הגדול על הדמוקרטיה מצד הממשלה, מותר לעשות הכל
1: ולעבוד
0: סדר הפעילויות האלה. זה עדיין אותו סיפור. הם עדיין
1: יעיינו... גם על מינויים, מינויים חשובים, ראש שבק, ראש מוסד.
3: בעיקר על מינויים.
1: זה לנקום. לנקום, להתעלל...
0: לא, לא לנקום. למנוע, לסכל, כי הממשלה הזאת היא ממשלה שמנסה, ובאמת, אגב, יש מספיק שרים אוויליים שעוזרים לזה.
2: אל תתחיל איתי. אין שר אחד מושחת כמו המערכת שאתה מדבר עליה. אין שר אחד מושחת כמו גלי ברב מיאר. מושחת אידיאולוגית אני מדבר. אני אומר, אני אומר, לא אתה.
0: לא, לא, יותם, אתה לא יודע
2: על השחיקה, היא מושחתת או לא. היא מושחתת, היא עבריינית, ובכל עולם הגיוני על מה שהיא עשתה. בסדר, אני יכול להגיד, תוכנית שלי. אבל למה אתה כועס? למה אתה כועס? למה אתה כועס? לא אתה אומר, זה אני אומר. זה אני אומר, זה אני אומר, תקשיב. אני בכל, תקשיב, אם גלי אבל למה לא יכול להגיד את זה? מה הבעיה? למה זה מקפיץ אותך?
0: אני מצפה,
2: אל תצפה, אל תצפה.
0: רגע, לא, לא, תקשיב. ברגע שהדיון מתחיל, היא מושחתת, הם מושחתים,
2: לא, היא צריכה לשבת בכלא, זה יותר טוב, זה יותר טוב, היא צריכה לשבת בכלא על מה שהיא עשתה, ולשנים ארוכות אגב, כי היא מנהלת מרד נגד האזרחים.
1: זה הדעה שלו,
2: מה זאת אומרת? מה הבעיה?
0: אז לא, לא, רגע, רגע, שנייה, אתה נותן לי לענות?
2: אתה לא נתת לי להשחיל מילה.
0: בסדר גמור, לך יש שעתיים כל יום, ויש לך פטריוטים
2: בערב. בסדר גמור, תודה.
0: בקיצור, לא, אני אגיד, כשאתה אומר מושחתת, אז אני אומר, אני לא, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, למה ללכת לשם? כשאתה אומר, המעשים של העולים כדי המרדה, המעשים של העולים כדי שיבוש הליכי משפט,
1: זה יותר חמור מה שאתה אומר.
0: זה דיון אחר.
1: אבל אם הם עולים כדי המרדה, אם הם עולים כדי המרדה, רגע.
0: אל תהיה לי אינון מגל עכשיו.
1: לא, אני לא אינון מגל, נכון, פרופסור.
0: כי בממשלה הזאת יש גורמים מושחתים,
2: ואני אגיד את זה אחרי. רגע, מי זה? למה אתה יכול להגיד על גורמים בממשלה שהם מושחתים, בלי שיש לך ראיות? לא, אין לך ראיות, נכון? יש לך איזה, תן לי דוגמה. תן לי דוגמה.
0: לא, אני לא אתן
2: בשידור. זה סתם כזה שאומרים כזה. אז גם לי יש, תקשיב. אני על גלי יש לי. מלא, יש לי מלא מסמכים שמוכיחים שהיא מושחתת, אני לא יכול להגיד בשידור.
0: אם יש לך תעמוד.
2: יש לי מלא, יש לי מלא.
0: אני לא יכול להגיד את זה. אני, זימרי, לא נעים לי להגיד.
2: די, נו.
0: אני ברמה האישית, יש לי צלקות מהשחיתויות שלכם.
1: רגע, רגע, רגע, פרופסור, שנייה, אני רק רוצה להגיד, אני התלמיד השקט של הכיתה, תן לי שנייה, ואתה לא נותן לדבר. אני רק אגיד שמה שאתה אמרת, לא מה שאני אמרתי, לדעתי המרדה זו שחיתות הרבה יותר גדולה, רגע, יותר גדולה מכל שחיתות שאתה תמצא אצל שר. המרדה זו בגידה.
0: היא עבירה יותר חמורה.
1: בדיוק, זה מה שאני אומר. אז מה אתה מגן עליה? שהוא רצה להגיד שתי מילים, צרה, קפצת כאילו.
0: אני לא מגן, חבר'ה.
1: המרדה זה כלא, מה הוא אמר כבר? זה לא כזה רחוק ממה שאתה חושב.
0: שאלת אותי אם אנשים רואים את זה. אנשים רואים הכל. אנשים ראו מההתחלה את החוסר מקצועיות, וראו מההתחלה את ההטייה.
1: זה לא חוסר מקצועיות.
0: וחלק מהסיבות... שנייה חבר, חלק מהסיבות שאנשים בכל זאת מגינים זה כי הם רואים את הצד השני כמאיים יותר. זה בדיוק כמו החבר'ה שחוזרים לנתניהו למרות שהם
1: מרוצים. אז מה הגבול האדום של האישה הזאת? רגע, אז מה הגבול? להשאיר את המוסד שנתיים בלי ראש? להשאיר את השב"כ שלוש? אתה מבין שלא?
0: פרופסור, אני חושב שפה הממשלה צדקה שהיא עמדה על שלה, ושבית המשפט העליון נתן את זה וקבעו את המועד, ובזה זה נגמר.
1: אבל תקשיב, באמת אני אומר לך, אי אפשר שאיזשהו איום מאיזשהו ממשלה ואיזשהו פחד ואיזשהו אי רצון לקבל את הממשלה יגיע, אז תמיד זה עניין של מעקב האדום, כי הוויכוח והקרב הפוליטי הוא בתוך החיים שלנו, אבל אני אומר לך, לא ראינו קווים אדומים כאלה, היא מבחינתה, גם את ראש המוסד תשאיר חצי שנה, גם את הארגון הזה תשאיר אותו נכה וצולע ובכאוס, אז אנחנו אומרים...
0: אבל חבר'ה, רק שתבינו מה שרציתי להגיד מקודם. כששואלים אותי איך אנשים בכל זאת מצביעים לנתניהו, שאני בחיים לא אצביע לו, אז אני אומר, כשהם רואים את הצד השני, ואת הדברים שהצד השני אומר, ואת הצורה שמתבטאים, ואת הגזענות של הצד השני כלפי הבוחר, הם רצים לנתניהו גם כשיש להם הרבה ביקורת עליו. תבינו שאותו דבר קורה, כשזמרי אומר דברים מוגזמים, אז רצים עכשיו ומוחאים כפיים לגלי
3: בערב מיירה. יובל, נשמה שלי, אני אגיד את זה מאוד בעדינות, כי אנחנו צריכים לסיים. באמת אני מחבר חברות, זה לא עובד עלינו כבר, וואו, אתם מדברים כמוהם. לא, שנייה, אבל תן לדבר, אני שתקתי עכשיו. אני רוצה להגיד לך, תקשיב, אצלך יש עדיין איזושהי הרכנת ראש מובנית, ואתה גם חייב להגיד כזה, אני בחיים לא אצביע לנתניהו, כי כאילו יש בך איזה משהו מול המערכת, שאתה מאוד רוצה, לא, אבל אתה מאוד רוצה להיות חלק מהמערכת, אתה מאוד רוצה גם שהיא כאילו תכיר בך שאתה חלק. אצלנו אין את זה, תבין, אנחנו דור אחר. יובל, אנחנו כבר לא סופרים את הדבר הזה, אנחנו נגיד עליהם, אם אנחנו חושבים שהם עבריינים, אנחנו פשוט נגיד את זה, ואם אנחנו חושבים שמישהו טוב, אנחנו פשוט נגיד את זה, וגלי בערב מיירה, שהיא פשוט צריכה לשבת בכלא, אין לנו את השיקולים האלה כבר של, וואי, הצד השני יראה אותנו ככה, זה נגמר, אנחנו מיישרים את האירוע.
0: אתה יודע למה זה לא הוגן מה שעשית עכשיו? כי אתה, אחד, הקטנת אותי, הפכת באיזה מיתוך פסיכולוגיסטי, כאילו יש לי איזה צרכים ורגשי נחיתות וכולי, זמרי, לא נעים לי להגיד לך.
1: לדעתי, גם לי יש אותם,
3: לא דעתי.
0: רגע, תקשיב טוב.
3: לא נגדך.
0: ב-1997 כתבתי נגד המערכת, נגד אהרון ברק, ונגד כולם, שנייה. אני לא חושב שאני צריך להראות זה. כשאתה מקטין את זה עכשיו לסיבות אישיות או להרגל, אתה עושה עוול. אני עושה את זה כי המערכת חשובה לי, וכי אני חושב
1: שאני אבל אלה בוגדי המערכת.
3: אני חושב שאם המערכת הייתה חשובה לך, יובל, אם המערכת הייתה חשובה, לא, אבל אני אגיד לך,
0: אני חושב, אנחנו כבר לא שם,
3: אני אגיד לך משהו, בסוף יובל, אדם נבחן ברגעי המבחן. זה מה זה נשפט מטומטם אבל הוא כזה ואתה ברגעי המבחן האלה שהם הרגעים בהם הכל מתנגז למשפט מול הדמוקרטיה מול הפריפריה מול הזה אתה בחרת בסוף בתקופת הרפורמה בצד של המערכת לא יעזור כלום זה העניין ובצד הזה בגדת במובן הערכי באנשים שאתה בא מהם
0: אני בחרתי בצד של המדינה ולא הסכמתי עם המחריבים שלהם שני הצדדים
3: לא היו שני צדדים
0: אתה
3: בחרת במערכת.
0: אני כדי להגן על המערכת.
3: נכון,
0: על המדינה הגנתי על המערכת.
3: לא.
0: אני עדיין חושב שהמערכת לא תשרוד. ולא יודע מה. אני עשיתי מה שאני חושב לטובת מדינת ישראל.
3: המילים שלך שירים.
0: אני רק רוצה רגע, אני רוצה להגיד לך, אל תקטין, לא, לא אומר ברמה,
1: אני לא
3: מקטין, זה דעתי.
0: זה ניתוח פסיכולוגיסטי של נחיתות.
3: לא, אבל יש הרבה נחיתות. יש הרבה נחיתות. לא, אבל יש הרבה נחיתות, יובל, ויש הרבה אנשים שמוכנים למכור את תושבי בית שאן בשביל תושבי צלח הדין. זה מה שבסוף העניין.
0: גם אין לי נחיתות מולך.
3: לא מולי, מה קשור מולי? לא קשור מולי.
0: ולכן אני מנסה לעשות, אני מנסה במלוא כוחי לעשות את השיפוט המקצועי
3: בעיניי זו עבדות
0: שלי. אתה חושב שזאת עבדות, אני חושב שזאת ממלכתי.
1: אני חושב משהו אחר לגמרי, אבל אני לא חושב, אני חושב ששניכם לקחתם את זה קצת כזה, אני חושב אלבשם,
0: לא, לא. דיון, אגב זה דיון חשוב, נכון. זימרי מייצג פה קו של הרבה מאוד אנשים שכל מי שלא מתיישר איתם הם בטוחים שהוא עושה את זה ממינים איקסים, שזה אגב בדיוק כמו הצד השני שחושב שאנחנו עושים במינים אחרים.
3: נכון, נכון, פרשן אותי כמה שאתה רוצה, אבל דעתי ברורה לך.
1: אני דווקא רואה חיובי משהו ברעיון הזה, כי הוא יושב על טור שבו דיברת על אובססיה מסוכנת. נכון שאתה לא הולך את האקסטרה מייל איתנו לבוא ולהגיד, היא צריכה לשבת בכלא כי היא מורדת ובוגדת.
3: זה טור שהוא כתב אלף פעם, אבל אף פעם אין את המסקנה שלו. מה צריך לעשות עם האנשים? תמיד המסקנה היא, בוא נשאר עם הראש מורכן מול האובססיה המסוכנת הזאת. זה תמיד המסקנה.
0: כשאני אומר את זה, הראש לי ממש לא מורכן, אבל יש לי, אני גם דואג, ואני חושב שגם אתה, רק אני חושב שאתה ואני חלוקים, אני חושב שאי אפשר להרוס את המערכת בלי להרוס מדינה,
1: חייב.
0: ואתה חושב שאין בעיה להחריב הכל,
1: זה לא מה, זה שאתם תשבו פה זה ירוס את המערכת, נו באמת, זה גם לא צריך להגזים בעניין הזה,
0: לא, חבר'ה, אי אפשר במדינה, אין מה לעשות, כמו שאלה
2: יובל, אתה מאחר לשיעור, התלמידים שלך שולחים לנו הודעות שתישאר ברעיון,
0: אוקיי,
3: יאללה יובל, תודה רבה שאלה.
1: תודה רבה.
3: יאללה, יש לנו זה, פרסומות?
1: רק נראה, אני רוצה להגיד עוד פעם, חברים, שהיום אנחנו, כל השבוע הזה, אנחנו עם גם משרד הביטחון וגם משרד האוצר, שערים את תוכנית הטבות למילואים ניקים, היא נמצאת ומחכה לכם באתר מילואים, כנסו לשם כי מגיעות לכם הטבות בתחומי החופשות וגם בהנחות ומבצעים ומחירים אטרקטיביים ברשתות וגם בתחום הנדלן, אפילו בתחום המגורים, קדימות למשרתי מילואים בתוכנית דירה בהנחה ובמכרזי הרשמה והגרלה ופטור ממכרז, וזה יכול להגיע אפילו לשיעורים של 25-50%. אז שווה מאוד, זה מרחק הקלקה לאתר מילואים, קחו את מה שמגיע לכם, אנחנו נצא מהר מהר ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
7: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
8: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
9: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מחדשים ביטוח רכב?
16: ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
17: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
18: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. כל יום בין 2 ל-4.
19: דיבורים כמו...
20: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
21: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם. הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
22: לא, זה גאוני, זה גאוני.
23: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
22: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
23: שהייתי כזה פגום פעם.
18: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם. כל יום בארבע וחצי.
24: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
25: איך אתה רואה את הדיון היום?
24: מה קרה שם?
26: קוראים מסתם של ראש המוסד, מאחורי גבו של ראש הממשלה, לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה, אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה, או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו, אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
18: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

0: טוב, אנחנו מדי יום משמיעים קטע של ברקו בהפתעה. היום אנחנו משמיעים לכם הפתעה שהייתה לברקו, והיא גם חשובה וגם מצחיקה מאוד מאוד מאוד. אנחנו רוצים להשמיע לכם קטע, אני רק נסביר, יושב ברקו בתוכנית שלו, בפאנל יושב בחור חרדי, ואז אותו בחור חרדי מעז להגיד למנחה של ה-200,000 שקל בחודש את הדברים האלה.
1: קצת ציני ואירוני שיושבים פה שני חבר'ה, סליחה, לא בקטע אישי, אבל יהודי שהיה אפסנאי ועובד רס"ר ובוגרת גלי צה"ל, אני בוגר צנחנים.
2: אני גם אחד חיר.
3: לא הבנתי, לא הבנתי, מה אתה רוצה להגיד?
2: מה אתה רוצה להגיד?
1: דבר איתי על נטל המילואים.
2: מה אתה רוצה להגיד?
3: סתם רגע
4: לדבר איתך. אחר לך בריאות טובה.
3: מה, דום, עצור רגע, עצור רגע. דולב, תודה רבה, תודה.
4: למה? אין לשים שאלה,
3: בטח. לא, לא, לא, לא. תודה רבה, אתה מתבקש לצאת.
1: זה הרמה, הנשמה שלי.
3: תודה רבה, אתה מתבקש לצאת.
1: זה הרמה?
3: כן, תודה.
1: מה, קצת דרכו לך על היבלת?
3: לא, איזה יבלת? איזה יבלת?
2: איזה יבלת?
3: לא בא לי לדבר איתך, יאללה, צא.
2: זה הרמה. איזה יבלת?
1: זה הרמה, זה נאי, זה הרמה.
3: צא, אחי, צא, מה, לתאר תהיה בריא. אתה בשבילי לא יהודי.
2: תתבגר,
3: אתה לא
2: יהודי.
5: להוציא אותו, הפקה
0: להוציא אותו,
5: מה שרוח של בדואי. כן, דולב דודוביץ', יש תקשורת יחסי חרדים חילונים, חילוני לשעבר, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
6: בוקר טוב, בהוריים טובים, זה כבר עוד רגע צהריים.
5: כן, בהוריים זה אומר שאתה היית חילוני פעם, אף חרדי מלידה לא יגיד בהוריים.
0: תגיד לנו ברנץ'.
5: רגע, תגיד, מה התכוונת להגיד להם בטיעון הזה? כי אני חייב להגיד לך, בוא, אני לא חובב ברקו אלם, כן, מדובר על שנת האליפות של 93-4, אבל, כאילו, מה היה הטיעון שלך לגבי זה שהוא היה עובד רס"ר והיא הייתה מדריכת חי"ר?
6: קודם כל לא היה שום טיעון, זה לא היה טיעון, אתה יודע, חז"ל אומרים לנו, חז"ל, עוד לפני חז"ל, ענה לכסיל כיוולתו, ברקו לא מחפש טיעונים, ברקו מחפש פרובוקציה, אז עניתי לו באותה צורה. אמרתי לו, תשמע, עד שאתה יושב כאן ומטיף בענייני מוסר של גיוס חרדים, קשוט עצמך, טול קורה מבין עיניך, נשמה, אתה היית מתקין ממטרות. אז זה עוד היה לפני הטיעונים, כאילו אתה יודע, לא, יש לי ניסיון עם ברקו, זה לא מקום, ברקו זה לא פלטפורמה של טיעונים וניהול מסע ומתן בצורה עניינית, ברקו זה צורה של מי יהיה יותר פרובוקטיבי, אז פשוט דיברתי איתו בצורה שהוא מדבר עם אחרים.
5: כל מילה. אני מסכים איתך מאוד לגבי כאילו מה שנקרא מדיום או המסר, אם אתה נמצא לברקו תיתן ככה, אבל עקרונית הטיעון הזה הוא לא ואליד.
6: לא, אני חוזר, זה לא טיעון, זה היה פשוט הצוות מראה, בוא, אתה לא הסמכות לבוא ולהטיף לאחרים מוסר בנושא הגיוס. אין לי בעיה, היה יושב כאן בוגר מגלן, בוגר צנחנים, בוגר מתכל, מטיף לחרדים, וואלה, בסדר, אני מוכן לדון איתו, אבל אתה, אתה מטיף לחרדים על גיוס?
5: זה מעניין, לפי מה שאתה אומר.
0: לא, וגם כל הקטע שהוא זורק אותך מאולפן, אם היית נשאר באולפן, היו מגיעים גם הטיעונים על חוק הגיוס ועל זה.
6: לטאבו זה יריב אופנהיימר, שהוא בעד, אתה יודע, עזוב, ההתבטאויות שלו, ואותו לא זורקים מהאולפן, ואני...
5: אבל זה טיעון לא טוב, פתחי, כי זה כמו שתגיד, סליחה, דולב, למה יכול לשבת אריה דרעי שנים בקבינט? סתם אני אומר על אריה דרעי. או חרדים מצביעים בענייני מלחמות, זאת אומרת, אתה יודע, הטיעון הוא לא צריך להיות...
0: לא, הוא רוצה לעשות פרובוקציה קטנה.
5: הוא אומר את זה גם עכשיו.
6: בין איזה מגוחך שיושב אדם שהוא בכלל לא היה בצבא, והוא יושב בקבינט, זה מגוחך, אני מסכים.
0: גם על דרעי, אוקיי.
5: אני חושב שזה קצת ראייה...
0: אני רואה, תראה, אני באמת חושב שניסית לעשות את הפרובוקציה קטנה, וזה בסדר, כי ברקו עצמו אומר, אני חי בשביל הפרובוקציות האלה, הן מקדמות אותי באופן אישי וזה. מה שמדהים זה תמיד האירוע הזה. אתה רק נוגע להם בנקודה הזאת, אתה רק לוחץ להם על הכפתור, הם יזרקו אותך מהאולפן, והוא זרק אותך כי אתה חרדי. אם זה היה מישהו מאחים לנשק שאומר איזה משהו שלא נראה לו, אז זה כמובן היה מתנהג אחרת. זה היה, תקשיב, הייתה שם נקודה של מה ברקו באמת חושב על חרדים. הוא באמת חושב שהם אזרחים סוג זין, הוא באמת חושב שאין להם מה להשמיע כי הם לא עושים צבא. וככה בטח ובטח אתה לא תגייס חרדים, זה בנימה אישית.
6: כן, אני אגיד, כאילו, אתה יודע, יש מושג שמתי אדם מפסיד בוויכוח ברגע שהוא מתחיל להרים את הכל. כאילו, אהבת אותי מהאולפן, once אתה מעיף אותי מהאולפן, זה מראה שאין לך טיעונים להתנגד.
0: הוא רצה לשבת בקניון רמת אביב, ושיחלקו לו כיפים שהוא זרק חרדי באולפן, אני אומר לך...
6: אבל אני חייב לציין, חבר'ה, אני חייב לציין גילוי נאות, אין לי שום דבר נגד ברקו, נגד מוריה, אני בטוח שהם אנשים טובים, יהודים צדיקים, באמת, פשוט הם מוסתים, הם מאוד מוסתים מהתקשורת שהם בעצמם מייצרים. אין לי משהו נגדם בפן האישי, פשוט זה היה כזה קצת הסבת מראה.
5: רגע, אז כי יוצא צנחנים באמת, ולוחם, ואיש שמכיר את שני העולמות, מה אתה חושב למשל על חוק הגיוס?
6: אני לא רוצה לדון על חוק הגיוס עצמו, אבל באופן כללי על גיוס חרדים, בעיניי כאילו זו שאלה מוזרה, כאילו החרדים מניחים תפילין, החרדים שומרים שבת, אז למה שלא יהיו חלק מהמצווה כל כך גדולה הזו של עזרת ישראל מייצר, לבוא להגן על עם ישראל, זו מצווה ענקית. פשוט הבעיה כאן, יש פלטפורמה שלא מאפשרת את הדבר.
5: צהל חשמונאים לא מאפשר?
6: אפשר לדון על הפרטים, התשובה היא שלא, אבל אתה יודע, זה מסוג הדברים שאתה יודע, כאילו אין לי כרגע את האפשרות לבוא ולהסביר לך את כל הפרטים, למה זה לא מתאים בדיוק לציבור החרדי, אבל תפוס את הרעיון, הרעיון הוא שצהל הוא גוף חינוכי מלבד זה שהוא גוף ביטחוני, והציבור החרדי,
5: הוא לא צריך להיות,
6: מה זה?
5: הוא לא צריך להיות.
6: והוא לא צריך להיות, אני אומר, בואו נרד מהעץ, אני אומר, צהל, תפסיקו להיות גוף חינוכי, תאפשרו לחרדים להתגייס ולקיים את המצווה הזו.
0: מה זה גוף חינוכי? באיזה מובנים הוא מחנך חרדי לאורחות חיים אחרים? מה זאת אומרת?
6: לא הבנתי, כל הסדחים בצהל, כל הסדרות חינוך, כל ערכי שוויון אנשים, חוק השירות המשותף, כל המסמכי ה-NSS,
5: אבל זה לא קיים בחשמונאים נניח, הנה אתה רואה, אבל זה לא קיים בחשמונאים נניח הדברים האלה, והסדרות חינוך שלהם שונות, והם יושבים עם דף גמרא וספרא וסייפא.
6: זה לא קיים בחשמונאים, כי גם הסקטים שהם עושים זה בהווי של מכון מנדל וכל טקסי...
0: דולב, אבל יש בזה בעיה, תראה, אני חושב ש...
6: אני לא כדורגלן, לכן אני לא, אתה יודע, אני לא מביע דעה בענייני כדורגל, לכן אני אומר את זה בצורה הכי, כאילו, הכי עדינה שיש. אדם שהוא לא חרדי לא יבין מה החרדי צריך בשביל להישאר חרדי.
0: אני רק רוצה להגיד לך שגם להבדיל, כן, אבל שמאלני שמתגייס לצבא ומאמין בחינוך אחר שצריך לחנך בתוך הצבא, הוא לא יוצא מהחדר, כי יש כאלה שלא מתגייסים, כן, אבל אני אומר, בסוף הצבא צריך כן ליישר קו כלפי הכיתה שהוא עכשיו הכניס אותה ומלמד אותה וזה, ואי אפשר גם להתנהג לחרדים בכל פיפס בצורה שבה לא נוח להם, אז אנחנו לא מתגייסים בגלל הדבר הזה.
6: זה לא בדיוק ככה, זה לא שאני אבוא עכשיו טבעוני, אני לא מתגייס לצהל כל הוצאה לא טבעוני, זה לא בדיוק ככה, אנלוגיה כאן היא לא בדיוק מדויקת, כי
0: בסוף החרדים דורשים... זה מאוד דומה, מאוד מאוד דומה לצערי.
6: החרדים בסך הכל רוצים צבא שהוא מושתת על אורח חיים יהודי, ואנחנו במדינה יהודית וזה לגיטימי. לגיטימי שיהודי יבוא יאמר, אני רוצה להתגייס לצבא שמנוהל על פי תורת ישראל, ולא שולח את החיילים...
0: אבל עכשיו גם החינוך שקורה בתוך צהל, אני לא מכיר איזה שיעור, אולי תעיר את
5: עיניי. זה יהיה מאוד מצחיק אם נעיף אותו משידור, סתם, דולב, אני צוחק. תחשוב, כזה שהתחיל על ברקו שמעיף, לא, אני צוחק.
0: אני חייב להגיד לך, ואני מאחל לך גם שתשב באולפנים, אבל עכשיו הגוף המחנך, הצבא, בגלל זה אנחנו לא מתגייסים, כי הוא לא מתאים את עצמו, וזה נשמע, אני אומר לך, לאוזניים חילוניות, נכון? אבל כמו עוד תירוץ, למה אנחנו לא... כי דווקא התחלת... טוב, ואמרת, אנחנו כן צריכים לתרום לעם ישראל,
6: לא,
0: גם להניח...
6: לא, אני אומר לך, אנחנו צריכים להתגייס, ואני חושב שהחרדים לא מספיק יוזמים פתרונות, יפה. ואני מבחינתי החרדים לא, בוא נאמר, יש לחרדים הרבה מה להשתפר בליזום, ויש לה, לצהל, לצמרת הביטחונית, הרבה מה להשתפר ולרדת מהעסק החינוכי שהם יושבים עליהם. צריך להבין, יש
5: תגיד.
6: פה התנצות
0: של... זה דיון
5: כן,
0: טוב.
5: זה דיון ארוך מדי, תגיד, כן. אולי נעשה אותו בהמשך עוד פעם, דולב, אם הם מזמינים אותך עוד פעם, אתה מגיע או שאתה? נביא אותך. רגע, שאלה, אם הוא מזמין אותך עוד פעם ברקו ומוריה, אתה הולך או לא? כי טיסו אותך מלפן בלא יפה.
6: תשמע, בגלל שאין לי משהו נגדי נגד ברקו, ואני בעצמי מרגיש לא נעים שככה פגעתי בו, זה באמת לא יפה. חזל אומרים, ישליך אדם עצמו לכבשן האש, ואני למי מפני חברות הרבים, זה היה באמת לא יפה מצידי, אז אין לי משהו נגדו.
0: מה שילך להתקעות? מה זה?
5: זה חזל אומרים גם.
6: הוא לא בן אדם רע, כי הוא יהודי.
0: איך זה לא בן אדם רע? מה זה הוא זורק אותך מהאולפן? כי אתה חס וחלילה לא באת לו... לא, לא, לא, לא, דולב, תקשיב, אני ישבתי באולפנים האלה... לא, רגע, אני רבצתי באולפנים האלה עכשיו, הבן אדם הזה גם טבע אותי אישית על כל מיני דברים שאמרתי ומחקתי. זה בן אדם מאוד מאוד אגרסיבי ומאוד מאוד אכזרי, והוא מבחינתו, תן לי רגע, הוא מבחינתו גם ירושש אותך בבית משפט, הוא לא הצליח כמובן, כי ניצחתי אותו. אבל אל תעשה ממנו בן אדם טוב, אחי, הוא לא רואה בעיניים. הוא לא רואה בעיניים כשהוא
5: מתחסים את כל יהודי, אבל לפתחים, מתחסים את כל יהודי כאדם טוב, אז זה לא עניין של ברקוס שיט, זה כל יהודי.
6: אני עד לפני בערך 11 שנה הייתי, סליחה שאני אומר, הייתי חיו לי חברות גויות, ולא הייתי צם בכיפור, והייתי מה שנקרא ארקור לכל דבר, והנה חזרתי בתשובה, כל יהודי הוא יהודי אחי, לכולם יש תקווה, אני בטוח שכל מה שהוא עושה, הוא עושה רק כי כך הוא גדל.
5: כל עוד הברקו דולק, אפשר לתקן. דולב דודוביץ', איש תקשורת יחסי חרדים חילונים, חילוני לשעבר, תודה רבה לך, נמשיך את זה בפעם הבאה, זה מעניין דווקא. תודה.
6: אמן, הרבה מצב רוח, תמשיכו לעשות טוב.
5: תודה, תודה. צא להפסקה מהר מהר ונחזור לפרגן למילואים, ניק.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
8: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
9: רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
5: ב-11 ביוני זה קורה! האירוע שכולם חיכו לו!
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
8: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
9: גדול הג'וניור הזה.
10: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
15: כל יום באחד.
16: אנחנו כאן ביומן הצהריים נעסוק גם בנושאים הפוליטיים, גם בביטחוניים. אומרים שלום ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
17: צהריים טובים, שבוע מאוד מאוד מתוח ביטחוני.
16: עכשיו איתנו נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
17: שלום, שלום.
16: עכשיו מצטרף אלינו אברהם חסון, כתב הכנסת של ערוץ 14, שלום.
18: שלום, צהריים טובים,
16: אחי. פרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר, גלעד איימן, שלום לכם.
19: אהלן.
4: אהלן.
15: יומן הצהריים של גלי ישראל, בהגשת מתי טוכפלד. ראשון עד חמישי בשעה 13:00.

0: טוב, כל השבוע הזה נפלה בזכותנו להרים למילואימניקים סביב הקמפיין של משרד הביטחון ושל משרד האוצר, הטבות למילואימניקים. אנחנו עוד מעט נדבר עם אחד מהם, בואו רק נעשה אות ונצא לדרך.
1: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואימניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
0: רן, בוקר טוב.
2: מה
0: העניינים, פתחי? אהלן, שלום, גם זמרי איתי פה.
2: מה קורה, זמרי?
0: יופי, יופי.
2: רן אילן, אתם מכירים אותי.
0: רן אילן!
2: מה העניינים? התגעגעתי, הרבה זמן לא ראיתי אתכם.
0: כן, מה העניינים?
3: ראיתי אותך משתלח.
2: תגידו, אחרי השבוע של המילואימניקים, אתם עושים גם למלאימניקים?
3: הוא הגיע כתוב, חברים, הוא הגיע כתוב.
0: בוא נה, זה לא רע. מרימים
2: למלאים.
3: יו, תקשיב, מלאים ניקים זה מבצע של חדר כושר, כאילו אדיר, כאילו של נותן חינם למילואים. טוב,
0: גדול אתה. רן, אתה יודע?
2: אני רוצה, כן.
3: רגע, רן מאיפה, מנוקדים, נכון, כאילו?
2: אני מנוקדים, כן, כן.
3: עם ליברמן?
2: מנוקדים, מרודיון.
3: אתה גר עם ליברמן, לא?
2: אל תעליב, אני לא אעליב אותך.
3: טוב.
0: מנוקדים ניקים. תגיד רגע, אירן, אומרים נוקדים או נוקדים? יש כאלה שהם גרים בתוך היישוב עם ראשים לצד.
2: לא, לא, אנחנו נוקדים, זה שלנו.
0: אז בוא תנקד לנו איזה מילואים ניק.
2: המילואים ניק שאני רוצה לנקד זה עמיחי, אח שלי, שנמצא בחטיבת הציוני, קצין. כבר איזה חודש שלם בסוריה שם. זה מה שהוא מספר, אני לא יודע.
0: כן, אח קטן, אח גדול.
2: אח קטן, אחי הקטן, כשאני נולדתי, כשהוא נולד הייתי בן 16, כאילו יש פער, כן, זה אח קטן שלי, כן, היום אני בן 40, הוא קצין, אני לא יודע, קצין משהו, אני לא יכול להעריך את זה בתור משק דת, כאילו שאני הייתי בצבא, אני יכול להגיד לך אולי הוא הולך לתפילה פה ושם וזה, אבל אני לא יודע להעריך את המקצועיות.
0: אבל זה פייטר, נכון? יש כרטיס פייטר של ה...
2: וואי, לוחם, לוחם על, כל פעם שאני רואה אותו אני מפחד באמת, משהו מהדברים הטובים.
3: יאללה, מעולה, אז עמיחי אמרנו, נכון?
2: עמיחי
3: אילן, חטיבת עציוני, אם אתה שומע אותנו אי שם בסוריה.
2: הוא שומע אותנו.
3: הוא שומע אותנו בסוריה? וואו.
2: כן, כן, כן.
3: אז פרק להם את
0: זה. אז הרימו לך וגם זיכו אותך ב-300 שקלים, עוד מעט נציין את כל העניינים. רן, תודה רבה רבה.
3: מאוד אהבנו את המלחמניקים.
0: כן, והייתי בטוח שהוא יגיד שיש כרטיס פייטר, אז למה אין כרטיס ג'ובניקר? איי, איי, איי, הבנת?
2: איי, איי, איי.
3: אירן, אתה לא חייב לצחוק. תודה רבה, רן אילן. ביי.
2: ביי לסעמוד, ביי.
3: לא התפלתי לך, שתקתי, הייתי שקט כל השידור, מה אתה רוצה? חוץ מיובל אלבשן.
0: נכון. אז חברים, אנחנו כן ממליצים לכם להיכנס לאתר מילואים ולראות מה מגיע למילואימניקים שתרמו כל כך הרבה, כולל כרטיס פייטר שציינו כאן, שהוא מאפשר לכם ארנק דיגיטלי למשרתי המילואים, ואפשר לשלם איתו בחנויות אופנה ונעליים וסופרים, קחו מה שמגיע לכם. ואח של רן זוכה בשובר על סך 300 שקלים גיפט קארד באפליקציית קשקש, שאפשר לקנות איתו בעשרות אלפי חנויות וכל המותגים והרשתות הגדולות. אתם מוזמנים להוריד קשקש בחינם ולהתחיל לשלם בחנויות ולהעביר כספים לאחרים בלי כרטיס אשראי. נשאר לנו שלוש דקות?
3: שלוש דקות, כן.
0: זה בגלל שאתה חופר את המוח עם ההלבשן הזה, שהוא כבר... סתם.
3: עד שהרעיון טוב.
0: הרעיון מצוין. כי אפשרתי אותו. אתה מכיר אותו? מה, אתה רוצה חלק ציונים לרעיונות שהיו היום?
3: כן. בוחבוט היה מוזר קצת.
0: מחר?
3: אריאל כהנה גם היה קצת כזה... טוב היה, אבל...
0: אתה מחמיר עם עצמך, וזה...
3: לא, אמרתי איתך. אמרתי איתך. אתה מחמיר עם עצמך.
0: עזוב, זמרי, אתה מחמיר עם עצמך.
3: יש לי עקירה היום.
0: אוי. עקירת יישוב. זה לא טוב. השלופים האלה, זה לא רדיו.
3: מתחיל, אני לא יודע. כן, בוא תגיע לתיאטרון, אתה רוצה תיאטרון, לך תהיה חנה רובין, אני נותן לך נושא, היית צריך להרים פה, יש לי עקירה היום, חברים.
0: וואלה, שיהיה לך בהצלחה.
3: עקירת יישובים, מפלגת את העם.
0: מה שמת? מה, השיר כזה?
3: מדג נחש, נו, זה מהשירת הסטיקר.
0: שמתי שיר טוב. בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו, לטכנאי השידור עמיחי מרון ולאורן השטיפקר זמלך, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
3: אנחנו פתחי וזימרי, בעיקר זימרי מחפש כרטיסים לעומר אדם. עכשיו תראו, אני מנצל את התוכנית כדי שמישהו יעזור לי. צריך כרטיסים לעומר אדם, לא חינם, לא חינמים, אבל אם כבר לקנות הנודניק הזה, הוא רק מעלה את זה, כבר הכל נמכר. דברו איתי, מקרה עם רינת האדם.
0: אז בוא, אם כבר אלית את זה, חייב להיות ב-VIP?
3: לא, ממש לא.
0: אה, אז אני אסדר לך.
3: לא, בפשוט. בלילות הארוכים אני נשמתי אותך.
4: אני זורק
3: אותך. אני לא מוכר שם נקניקיות, פתחי.
0: אתה תראה, איפה ההופעה?
3: פתחי, הכל לא, שתדענו הרגן, לא יודע.
0: אתה תראה את ההופעה מהדר יוסף.
3: בינדר.
0: מגרש הטניס של הדר יוסף. יאללה, חברים.
3: היא חושבת על הטם. טטטם. טטטם.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות, משרד הביטחון ומשרד האוצר עושים סדר למילואים ניקים. אל תפספסו את מגוון ההטבות שמגיעות לכם. לפרטים היכנסו לאתר המילואים.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום, יום שישי 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
13: כל יום בארבע וחצי.
14: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ, אסור. לסגור את התאגיד, אסור. לפטר את גלי, אסור. למנות את רועי כחלון, אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה, אסור. למנות ראש מוסד, רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם, אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
15: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל. כל יום ב-12.
16: אני רוצה להודות על התוכנית הנפלאה והמקסימה שלך. ולא משנה מאיזה רקע פוליטי אתה מגיע.
17: השיחות האחרונות הן כל כך מרוממות נפש, אז רציתי להצטרף. רציתי להודות לכל החיילים שמאפשרים לי לעבוד בשגרה, ואני פשוט כולי בהערכה מאוד גדולה.
16: כל הכבוד לך, כיף לשמוע אותך. אתה עושה דבר גדול בכלל, גלי ישראל, בשמירת המורל, ברמת המורל.
18: אני בטוחה שבעזרת השם, הבייבי בום שאחרי המורל, הלחמה הזאת, הם יביאו את האור והתקווה ואת הרוח הטובה לעם ישראל.
15: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.
19: שומעים שזה ישראלי,
15: רדיו גלי ישראל, 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
15: גלי ישראל החדשות.
22: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי יסודות משטר האימים באיראן נסדקו וכי סופו ליפול. את הדברים אמר הבוקר בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דוד ברנע. עוד הוסיף נתניהו שאיראן כבר שילמה מחיר משמעותי על פעולותיה. באשר למוסד ציין ראש הממשלה שהוא ארגון המודיעין והסיכול המוביל בעולם, והשווה את הצלחתו למותגים ישראלים מובילים בתחומים שונים, תוך שיפיין אותו בשילוב של הון אנושי, טכנולוגיה מתקדמת ותעוזה מבצעית. בסיום דבריו הודה נתניהו לברנע על שנותיו בארגון, בו נרשמו הישגים משמעותיים לביטחון המדינה. ראש המוסד היוצא ברנע הדגיש בדבריו שלו שהפלת המשטר האיראני היא חובה לדורות הבאים. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי כוחותינו חיסלו הבוקר שלושה מחבלים שנסו ברכב במרחב נבטיה מצפון לליטני. מוקדם יותר פורסם כי אתמול חיסלו חיילינו מפקד במערך הטילים של חיזבאללה. מחבלי הארגון מצידם שיגרו בשעה האחרונה כתבם אל עבר יישובי הצפון, שיורד בהצלחה על ידי כוחותינו ולא חצה לשטח ישראל. ברצועת עזה חיסלו כוחותינו האווירים הבוקר שני מחבלי חמאס ופצעו ארבעה נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם על רכב באזור דיר אל-בלח. כך דיווחה התקשורת הערבית. דובר צהל מסר שבימים האחרונים חיסלו לוחמנו חמישה מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי ששימשו כמפקדים בארגוני הטרור ועסקו בהכנת מטענים ובקידום מתווי צליפה נגד כוחותינו. הלווייתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר תתקיים הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי בפתח תקווה. אורי, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ ברצועת הביטחון בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. רומן גופמן נכנס היום לתפקיד ראש המוסד, ומיד עם מינויו הדיח את יועצת התקשורת של הארגון. זהות היועצת אסור לפרסום. היא עמדה בשנים האחרונות בקשר עם עיתונאים וארגנה את טקס הפרידה מראש המוסד היוצא ברנע. בתוך כך דחו שופטי נתניהו את בקשתו לאחר את עדותו בשל טקס הסמכת ראש המוסד. הם קבעו כי העדות תתחיל כמתוכנן בשעה 10 בבוקר. סנגורי נתניהו ביקשו לדחות את העדות בשעתיים בעקבות פעילות מדינית שביצע ראש הממשלה לאורך הלילה, ובגלל קס גופמן. משטרת ישראל והמשטרה הצבאית הגישו כתב אישום נגד שני חיילים בסדיר תושבי הצפון בחשד להברחת נשק בבסיסי צה"ל. על פי האישום גנבו הנאשמים מקלה מג ורובה M4 מחיילים שישנו באוהל ומכרו אותם ביותר מ-100,000 שקלים. בנוסף נאשמים השניים כי גנבו אלפי כדורי תחמושת. בסובה, בירת פיג'י, הושקה שגרירות ישראל לאחר שנסגרה לפני 30 שנה. שר החוץ גדעון סער נוכח בטקס ונועד עם מקבילו וראש הממשלה המקומי. ישראל חתמה עם פיג'י הסכמים לשיתוף פעולה ביטחוני ולהכשרה דיפלומטית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
22: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
21: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם. כן, שוב אנחנו במרכז העצבים עד השעה אחת, וכרגיל מספר הוואטסאפ שלנו כדי לעלות לשידור 050-94-94-594. איתי באולפן היום הטכנאי עמיחי מאון, על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ואנחנו נעשה הכל לעלות, רק סבלנות, והכי חשוב, תהיו מאוד מאוד ממוקדים בדברים שאתם רוצים לדבר עליהם, וככה אנחנו נספיק גם לשמוע אתכם וגם לעלות אחרים, כי הביקוש פה הוא ברוך השם, הרבה מאוד אנשים רוצים לעלות ולדבר. אתמול בשעות אחר הצהריים והערב התבשרנו על שיחת הטלפון בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, שבה הגיעו השניים להסכמה, ישראל לא תתקוף לעת עתה בדחיה, בבירות ובצור. מיד, כצפוי, כולם קפצו, חברי האופוזיציה מיהרו לתקוף, אבל דווקא לאנשים פה בימין שמצביעים נתניהו, אני חייב להגיד, תמתינו רגע עם הביקורת, עצרו לשנייה עם הייאוש, כמה ייאוש, ותקשיבו היטב למה שבאמת קורה כאן. אם תפתחו הבוקר את מפת המזרח התיכון, ותסתכלו על המהלכים בצפון, קל מאוד לראות את השיטה. משחק מחושב של שני צעדים קדימה, צעד אחד אחורה, בכל פעם מחדש מייצרים איום קיצוני ומקסימלי. כמו האיום העדכני בתקיפה כוללת בעברות. האיום הזה מקפיץ את האמריקאים, ואז מגיע הנשיא טראמפ, כביכול עוצר את המהלך ברגע האחרון, ומצטייר כמי שמנע מלחמה אזורית. אבל מה קורה בשטח בזמן שכולם מסתכלים על בעירות? התשתיות והכוחות שקודמו עד למבצר אבופור ונהר הזהרני הופכים לעובדה מוגמרת. הם לא חוזרים לקווי העבר. האיום על בירות הוא קלף המיקוח, אבל אבופור והזהרני הם הקבוע החדש. האם זה מצב אופטימלי? האם זה מה שהלב רוצה? ממש לא. השאיפה שלי הייתה ותישאר כיבוש מלא, עכשיו, של הכל ובלי שום תנאים. אבל רבותיי, צריך להיות ריאליים, לבנון היא פלונטר מורכב מדי, משתי סיבות מרכזיות. קודם כל, יש שם אוכלוסייה שמתנגדת לחיזבאללה ותומכת בנו בשקט. אם נמתח את החבל ונכבוש הכל בבת אחת, אנחנו עלולים לדחוף אותם לעבור צד. שנית, לבנון היא גם מוקד לרגישות עצומה עבור ארצות הברית ואירופה בשל הקשר ההיסטורי לנוצרים. וחשוב לנו למנוע משבר גיאופוליטי חריף איתן. לכן, במציאות הנוכחית, כדי להמשיך להילחם ולנצח בלי לשבור את הכללים מול העולם, השיטה הזו היא התוכנית המתאימה ביותר. ותראו, זה בדיוק מה שנעשה בעזה. כמעט 60% מהשטח ברצועה כבר מוחזק מעשית על ידי ישראל. נתניהו קובע גבולות חדשים. ועכשיו, הוא עושה את אותו הדבר בדיוק עם השכנה מצפון. אבופור הוא רק הרמז לבאות. המטרה היא אחת, החקת שטח האש מגבול הצפון. והכלל החדש ברור, לטעמי, הכלל הוא האדמה שנכבשה לא תוחזר. ושימו לב, טראמפ לא דורש להחזיר את הכוחות לגבול הישן. הלב רוצה הכל ועכשיו, אבל האסטרטגיה מנצחת בשטח, מטר אחרי מטר, אבופור בידינו, ואנחנו כאן כדי להישאר. אז מאזינים יקרים, אנשי הימין היקרים, כשאתם שומעים דיווח כזה או אחר על שיחה של נתניהו עם טראמפ, בואו נרגיע. אנחנו לא היינו באותו החדר, לא היינו בשיחה, והדברים האלה הם הרבה יותר מורכבים ממה שזה נראה מבחוץ. בסופו של דבר, מדובר כאן בדיני נפשות, בחיים של הילדים שלנו, של החיילים שלנו שנמצאים בחזית. וזה לא עובד כמו שחלקכם חושבים, בלחיצת כפתור פשוטה שבה נתניהו מחליט וברגע אחד מוחק את בירות או מחריב את הדחיה. נכון, כולנו כועסים, כולנו פגועים וכולנו רוצים לראות את האויב המחוסל ומושמד כאן ועכשיו. אבל נתניהו הוא המבוגר האחראי בחדר. ואם בחרתם לסמוך עליו, אז תסמכו עליו. אי אפשר לקום בכל בוקר מחדש ולהתהפך בהתאם לכותרות. פעם אחת סומכים עליו בעיניים עצומות, ופעם שנייה, בגלל איזה דיווח בתקשורת, כבר נשברים. נכנסים לייאוש, מצהירים שלא נצביע לו יותר. חברים, תנו לאסטרטגיה לעבוד. נתניהו רואה כמה מהלכים קדימה, והכי חשוב, תזכרו, לא הכל אנחנו יודעים. אז לעלות ברשתות מיד אחרי שנתניהו עצר את התקיפה בדחיה ובבירות, ולהגיד, זהו, אני, הוא הפסיד אותי, הוא הפסיד את הבחירות, לא מצביע לו יותר. אתם יודעים מה? לכו על האלטרנטיבות, אין בעיה. תלכו על הבנט הזה, על איווט ליברמן, שתוך 48 שעות מסיים כל מלחמה. באמת, יש לנו כאלה אלטרנטיבות. רק להסתכל על הטוענים לכתר, עדיף לסגור את העיניים כדי לא לראות את הדבר הזה. אז בבקשה, תנו צ'אנס, יש תוכניות. הגענו לבופור, זה אירוע חדש. הגענו לבופור ואנחנו מחזיקים בו. מחזיקים ברצועת עזה בלמעלה מ-60%. מתי בפעם האחרונה שמעתם צבע אדום מרצועת עזה? אני אומר לכם שהפעם האחרונה הייתה ב-25 למרץ, למרות שהרגנו להם את המנהיגים, למרות שחיסלנו את הרמטכ"לים שלהם, אני לא זוכר, וכבר שכחנו מאיזה ירי לעוטף או ירי מעזה. וזה בזכות הלוחמים שלנו, אלו שלחמו שם ומסרו את חייהם, ואלו שחזרו לשלום. אז גם בלבנון, תסמכו על נתניהו, יש תוכנית עבודה. סבלנות, סבלנות, אי אפשר לספק לכולם את הרצונות מהרגע להרגע. כן, בוא נשמע מה אומר על זה א' שין. אנחנו כבר בתוכנית שלי, אנחנו נקריא שמות כמו במוסד. א' שין מפסגת זאב. שלום.
2: שלום, צהריים טובים, איציק היקר, אוהב אותך. למה, ולמה א' שין, אם תרשה לי, אני פשוט כבר חודשיים מנסה לעלות לשידור וסיננו אותי, קניתי טלפון חדש במיוחד לעלות, ולכן אני אומר, כן, אמרתי א' שין.
1: אז מה השם הפרטי, שנדע עם מי אנחנו מדברים? שלום, אהלן שלום, לך על זה.
2: אהלן, כן, אני לא יודע, אבל טלפון חדש קניתי. מה שרציתי רק להגיד איתי, ככה ממש שני דברים על קצה הזה, קודם כל בנושא החייל העצור בגלל המשיח הפץ' הזה שאומרים, אני הייתי מפגין לא בבית הכלא, אלא ליד כל בית של שר וכל מפקד, וכי למה, וכל...

0: אבל אם זה היה בן שלו, של כל מישהו אחר, של אישיות מוכרת ובחירה, בטוח שלא היה 30 יום ולא 30 דקות.
1: ברור.
0: אתה מבין? לכן אני אומר, מה
1: השאלה? מה השאלה בכלל? יש אחד גנב שכפץ מהחבר שלו, מה השאלה? נכון. הוא דקה לא ישב.
0: נכון, נכון, וזה מקומם אותי, ואתה קראת לפני שבוע ושבועיים, בוא לכלא 10, להפגין שם כולם. נכון. לא יסתדר לי לבוא, אבל בוא כל אחד ליד הבית שלו, כל אחד מאזרחי מדינת ישראל ושומעי גלי ישראל, שילכו להפגין ליד שרים, ליד אנשים, וזה, ותראה שהם יפעלו.
1: זה הנושא, זה הנושא הראשון. מה הנושא השני?
0: זה הראשון, הנושא השני, אני רוצה לדבר, אתה יודע מה, כל שעה במדינה הזאת כבר יש נושא חדש, מה שהיה לפני שבוע ושבועיים, הנושא השני זה בקשר למיזוג של בנט ולפיד ובכלל אייזנקוט. רק רציתי להגיד להם, אנחנו יש לנו מזל שהתברכנו בנתניהו שיש לו דלת פתוחה ואוזן קשבת אצל טראמפ. הם בקושי יהיו מתקים, אתה יודע מה זה מתקים בצבא? בקושי מגישי תה קפה ל טראמפ, הוא לא יקבל אותם אפילו.
1: אז תגיד, שלמה, שלמה, תגיד, אתה מאזין קבוע, והנה, הלכת לקנות מכשיר, אשריך, כדי להיכנס לשידור. תגיד, אבל בפתיח שלי, אני קורא לאנשים, סבלנות, רבק, סבלנות. מה אתם ישר, אתה יודע, אחרי שהודיעו שלא תהיה תקיפה בבירות, כל הרשת מפוצצת באנשי ימין, זהו, הפסדתם אותי, הפסדתם את הקול שלי, כאילו על מי אתם מאיימים, מה? כשאתם מצביעים לנתניהו, הוא מקבל שכר יותר גבוה, יהיו לו תנאים יותר, אתם שומרים על עצמכם, למה אין לנו סבלנות להבין שהתהליכים האלה לוקחים זמן, ולמה אנחנו לא מבינים שמדובר בחיי אדם, נתניהו לוחץ על הכפתור האדום, שולח יחידות מובחרות לתוך בירות, מכניס טנקים, חיילים יהרגו, מי ייתן את הדין והחשבון להורים? מי? אתם אלו, אתם אלו החלשים האלו שעולים ברשתות ואומרים, אתם תיתנו דין וחשבון להורים?
0: איציק היקר, לא הבנת אותי נכון, אני התכוונתי שטראמפ לא סופר לא את ליברמן ולא את בנט ולא לפיד ולא כלום, אנחנו צריכים להגיד תודה שיש לנו את נתניהו, לזה התכוונתי, שיש לו אוזן קשבת וזה. מצידי, אתה מבין מה שהוא עושה, אני סומך עליו עיניים עצומות, אני יושן כל לילה טוב, אבל מהמחשבות שחלילה, חלילה, חלילה, כמו שאתה אומר, השמאל יעלה, אוי ובוי, אני לוקח את המזוודה ונוסע לחוץ לארץ.
1: שלמה היקר, תודה רבה שעלית, התגעגענו אליך. שמור על המכשיר החדש. יאללה, ביי, בשורות טובות, להתראות. ונעבור לנהריה, שלום לנירו.
2: שלום, צהריים טובים,
1: מתיקון. כן, אני אוהב לשמוע את אנשי הצפון, זה הזמנים שלכם, אתם גיבורי ישראל.
2: אני עליתי אצלך כבר לפני שבועיים.
1: כן, כן.
2: ולא השתנה כלום שבדה, ואני רואה שפה יש פה מחמאות, כל פעם ממשיכים. אני אתחיל ככה בהתחלה. אני כל השבוע אני שומע פה את גלי ישראל, ואני אוהב את התוכנית הזאת. אבל יש לי קצת ביקורת.
1: בבקשה.
2: אתם יותר מדי נותנים פה יותר מדי ליטופים, אני קורא לזה. כמו שאתם אומרים שנותנים ליטופים לאנשי שמאל, אתם נותנים גם ליטופים גם לאנשי לקומר חבר כנסת, ולראש הממשלה, ואני אגיד לך את האמת, מה שביב אוקטובר, אני כבר לא נותן ביקורת.
1: רגע, נירו, נירו, נירו, שנייה. רגע, רגע, רגע, אני רוצה למקד אותך, כי השיחות הן קצרות, אני שואל אותך איפה אנחנו נותנים ליטופים. תמקד אותי, תן דוגמה.
2: הליטופים שאתם כל פעם מדברים על בנט ועל דברים אחרים, ועם ליברמן היה בממשלה, ושאומרים, וגם אתה אמרת, הנה ברשתות, וכמה עושים לביבי. כן, הציבור לא מטומטם, לציבור נמאס מכל אחת הברת הזה. אני אתמול גיליתי אתמול שמי שפה ראש ממשלה בפועל במדינת ישראל זה טראמפ, זה לא ביבי. אז בוא נגיד את האמת ולהגיד, שמע, קודם כל, אני קודם כל, ביבי עשה 20, מעל 20 שנה.
1: תגיד לי, נירו, נירו, איך הפכת את טראמפ לראש הממשלה? תסביר לנו.
2: כי הוא בפועל, הוא קובע נשמה.
1: מה זה הוא קובע? מה זה הוא קובע? מה זה הוא קובע? שמעת על שיתוף פעולה? שמעת על המעצמה הגדולה בעולם?
2: נמאס לי משיתופי פעולה. יש פה חיי אדם שלנו יותר חשובים מאדון טראמפ, ולאפשר להגיד אותו. תודה רבה, נשמה. אני רוצה להגיד לך. ביום שישי היה פה הזקות, ואני הייתי בחוף ים, הייתי בחוף ים עם האחיינים שלי, בני 3 ו-4, היה הזקה.
1: ראינו, כן, ראינו.
2: רגע, קיבלנו רק ב-4:40, התרעה של כמה הזקות. אתם צריכים להבין, אם הטילים היו נופלים בחוף ולא בתוך המים, היה פה הרוגים.
1: ברור.
2: הרי אנחנו טובים, הרי אנחנו טובים, אתה כבר סונות, בוא נגיד את האמת.
1: כן, אבל נירו,
2: את האמת. נירו, שנייה,
1: אל תכעס עליי, אבל אני חייב להיות ממוקד, בסדר? אני לוקח מכל שיחה, תבינו איזשהו נקודה שורה, מנסה לפתח את זה איתכם, כדי לאפשר לעוד מאזינים לעלות, כי הטירוף פה, אתם לא מבינים כמה אנשים רוצים.

0: לעלות, אז אני רוצה לכבד כל אחד. שנייה, נירו, אני, אתה אמרת משפט, טראמפ ראש הממשלה. אני רוצה לקחת אותך, אח יקר, למקום שאני הייתי בו. אני נסעתי עם נתניהו לנאום בקונגרס, הייתי בחדר הסגלגל איתו ביחד כאשר ביידן אמר דונט, וכאשר הגענו לשם ביחד עם נתניהו, שכל הימחים היו ריקים מכדורים, לא היו כדורים, לא היה חלקי חילוף לדיניינים, לא יכלנו להילחם, לא יכלנו להילחם, לא יכלו לשלוח לוחמים. רגע, רגע, רגע, רגע, אני אתן לך, אני אתן לך. שנייה, אני אתן לך, רגע, אני אתן לך, מבטיח. אוקיי? ולכן בוא ניקח סנריו דומה, שעכשיו טראמפ לא עושה שיתופי פעולה עם ישראל, ולא כל יום לוחתים פה מטוסים עם תחמושת, וכל נושאות המטוסים שלו נמצאים פה כדי להגן עלינו, ונגיד לו, טראמפ, אתה לא ראש הממשלה, לך לאלף הזזל, אל תתערב לנו בעניינים, דבר איתי נירו.
1: אני רוצה להגיד, עם כל הכבוד, נסעת עם ביבי לטראמפ, לקונגרס, כל הכבוד, ראיתי את הדבר הזה. כל הכבוד, לקח אתכם ודיבר שם. אבל בשורה התחתונה, במעשים, יש פה תושבי הצפון, שעכשיו פה אנחנו לא עובדים, אין פה לימודים, אין פה גנים, אין פה כלום שום דבר, אנשים חיים פה מפחד, יש לי פה שכנים פה בבינה אצלי, ילד בטראומה ששומע בלון, הוא מתחיל לפקוט, ימי חייבים בני 3 ו-4,
0: מה הוויכוח בכלל? מישהו חולק על מה שאתה אומר?
1: לא, הוויכוח, לא, אבל ביבי היה שם,
0: עזוב רגע, מה זה ביבי היה שם? עזוב את ביבי, עזוב אותי.
1: איציק, אני לא מסתכל אחורה, אני מסתכל קדימה.
0: אתה יכול, אתה, אני שואל לך שאלה. לא, לא, זה כן מעניין, אני רוצה תשובה. נירו, אני גם רוצה, נירו, נירו, אם היית מקשיב לפתח שלי, היית מבין, גם אני אומר, אבל אני שואל אותך שאלה, אני נתפסתי על מילה שלך, מה אני אעשה? אוקיי, אז אני שואל אותך, האם אתה חושב שבלי סיוע ועזרה ושיתוף פעולה עם טראמפ אנחנו יכולים להגן על מדינת ישראל, כן או לא?
1: כן, אנחנו יכולים להגן אצלנו, שאנחנו הלכנו, תקפנו אחרי הרבה הרבה שנים באיראן, עשינו את זה לבד, בלי ארצות הברית.
0: לבד, בלי ארצות הברית. חלקי החילוף למטוסים הגיעו מבאר שבע, מאשדוד, מראשון לציון, מאיפה הם הגיעו? מאיפה הגיעה התחמושת? ממי? לא באמת, אי אפשר ככה.
1: שאנחנו תקפנו בפעם ראשונה, לפני ארצות הברית ביחד.
0: לא משנה, לא ביחד. אני שואל אותך, מטוס נוחת, הוא צריך חלקי חילוף. מי נותן לנו את החלקי חילוף האלה?
1: אתה צודק שכן זה אמריקה, אבל בשורה התחתונה, מי שתקע בפעם ראשונה אחרי הרבה שנים, קודם כל זה ישראל, עשו את זה לבד.
0: אין ויכוח. נירו.
1: לשתף איתנו.
0: נירו, בוא נסכם. רגע, נירו, אני חייב לסכם את השיחה. רגע. שנייה, אני אתן לך לסכם במשפט אחד. אנחנו מחזקים את ידיכם. ברור לנו שיש ילדים מתוקים. רגע, נירו.
1: אבל חבר'ה שאתה תתן לי לסיים, כל שנייה אתה קוטע אותי.
0: סיים. אוקיי, מתנצל. הנה, לך על זה.
1: אני רוצה להגיד, בתור תושב צפון, אני אגיד לך, אנחנו מרגישים בושה. הסתרה אחת גדולה. אני לא מעניין אותי ביבי דברי עם טראמפ, אתה פעם לא, אל תתקוף, אל תעשה זה, יש לנו הסכם. ואני רוצה להגיד לביבי, וגם הוא בטח שומע אתכם וכל החבר כנסת. ואני רוצה להגיד לכם, אוי לבושה אם אתם לא תתקפו בבירות, כי אם בבירות ממשיכים את החיים שלהם, ושם יש לימודים ועבודה, ואצלנו בצפון ממשיכים לקבל פוטילים ברחפנים, ושם אין כלום ושום דבר, ושם ממשיכים רגיל, אל תפרו לנו פה סיפורים.
0: נירו,
1: ואני רק רוצה להגיד,
0: נירו, אבל אין, נגמר לי הזמן, אין, יש לי פה שעון, נירו, אח שלי היקר, תקשיב, אין, פה זורקים עליי כוסות באוויר, אתה לא מבין מה הולך פה. תקשיב, אני מצטרף לכל מילה של הסיכום שלך. לא כי אני חושש לחלוק על מישהו, אתה צודק, הדרישה היא דרישות לגיטימיות, ואני רוצה באמת לסכם ולחזק את ידיכם, אתם חשובים לי מאוד, יש לי פה גם הוראה לתת לאנשים מהצפון לעלות ראשונים ולדבר, לתת להם הקדמה, ומיכאל אנקמן פה יושב על זה ומברר מי ומאיפה, אנחנו מבקשים לחזק את ידיכם. תמיד אתה יכול לעלות, הדלת פה פתוחה, הדרישות שלך הן דרישות לגיטימיות, אנחנו יודעים את הדברים, לא חולקים עליכם, ואני עושה הכל פה עם המיקרופון שיש לי לזעוק את הזעקה בשמכם ויחד איתכם. נירו, תודה רבה, תעלה מתי שאתה רוצה, הדלת פתוחה. אנחנו עוברים לשיחה הבאה, מי איתנו על הקו?
2: יעקב מקדומים.
0: שלום יעקב.
2: צהריים טובים לך, מר בונצל. אני רציתי לדון במעט על גדי איזנקוט ועל מה שקורה סביבו. כן. אני קורא לזה, הכותרת שלי היא הקיר אולפני השמאל.
0: כן.
2: עכשיו, צריך לזכור...
0: הקול שלך, הקול שלך, יעקב, מוכר לי, אני מחבר אותו...
2: בוא נגיד, לא, לפני הרבה שנים הייתי איש ציבור, הייתי מזכיר אלון מורה פעם.
0: אוקיי, אוקיי. משהו מוכר לי באיש ציבור, משהו...
2: כנראה, אוקיי. אמור שבשנים האחרונות אני אלמוני, זה בסדר.
0: אוקיי, בסדר, כן.
2: אני הייתי רוצה לדבר על גדי, כיוון שאני הייתי שימשתי כסגן ראש מועצה בקדומים, ואני נפגשתי איתו כשהוא היה מח"ט שומרון, לפגישה של לפחות בין שעתיים לשלוש, פגישה פנים אל פנים. ואני רוצה להגיד שניים, שלושה דברים. האחד, צריך לזכור שיש יובש אידיאולוגי עצום בשמאל, ויובש רעיוני. ולכן הם לקחו את גדי אייזנקוט, וזה פשוט לא יומן. תנועת העבודה המפוארת, שאני רכשתי לה המון כבוד, ובהרבה מאוד אספקטים, אני מרגיש שאנחנו המתיישבים, אני גר בקדומים, ואנחנו המתיישבים בעצם ממשיכי דרכה, אבל לא של דרכה של ה-20-30 שנים האחרונות, אלא דרכה האידיאולוגית שהייתה פעם של התיישבות בארץ ישראל. ולכן יש שם יובש רעיוני, כי לקחת את גדי אייזנקוט, אגב, איש יקר וחביב, אדם נחמד, ברמה האישית אדם סימפטי מאוד, אבל לא ולמנהיגות לאומית פוליטית, המרחק הוא שמיים וארץ.
0: אתה יודע, אני שואל את עצמי, יעקב, תמיד, אני גם טוען, לפני שאני שואל, אני טוען שהמפעל הכושל ביותר במדינת ישראל הוא מפעל ייצור הרמטכ"לים. אם אתה הולך אחורה, לא עשרות שנים, ואתה עובר גנץ ואחרים וזה, כולם נפלים, כולם נפלים. ואני שואל את עצמי, יכול להיות, ניתן לו...
2: לא, אני לא יכול להסכים איתך.
0: בסדר, לא, זה בסדר, אנחנו לא חייבים להסכים. אני רק, רגע, רק אני אסיים, אני רוצה לשאול אותך שאלה, מה דעתך? עכשיו, אני לא מבין למה מישהו שהיה רמטכ"ל, ונגיד שהוא היה רמטכ"ל טוב, שניהל גוף צבאי של פקודות, הרי מה החוכמה בתור רמטכ"ל? אתה מוריד פקודה, מקבל אישור של היועץ המשפטי שלך, וכולם צריכים לעשות, ומי ששם פאץ' של משיח הולך לכלא, פשוט בלי הסברים לאף אחד. למה זה הופך אותך לאדם שיכול להיות ראש ממשלה במדינת ישראל, שזה התפקיד הקשה ביותר בעולם? לא הבנתי אף פעם למה רמטכ"ל באופן אוטומטי יכול לנהל, כאילו, אני לא מבין, כאילו, זה לקחת, נגיד, מגד, בדרגת סגן אלוף, שהיה שנים בצבא, השתחרר, ועכשיו אני אתן לו לנהל את המפעל עופות שלי. מה הקשר? תסביר.
2: אז אני אומר כך, קודם כל, כולנו, כל מי שמאזין לרשת הזאת, ולך באופן אישי, מבינים שאנחנו חיים תחת איזשהו משטר של, נקרא לזה, מאפיה משפטית. ומאפיה רעיונית, וכך אני קורא לזה.
0: אבל אתה בורח לי, אתה בורח לי בדיון, עזוב את הדיון המשפטי והמאפיה והטענות שיש לנו, דבר איתי רמטכ"לים, רמטכ"לים.
2: אין היגיון בשיגעון הזה, ולכן כל מי שהיה קרוב לצלחת, שמע, הבן שלי הגדול היה קצין בצנחנים, אמר לו פעם אפסנאי, צריך להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ולפגוש את האיש הנכון. וכנראה שזה מה שקרה עם גנץ, האיש, עוד פעם, גנץ, ברמה האישית, אדם נחמד ויקר, ואפילו אגוד.
0: מונה בדרך אגב. מונה בדרך אגב. ההוא בנה, ההוא גלנט בנה שביל הביתה, לא היה את מי למנות, אמרו, הוא יושב בבית, תביאו אותו.
2: לכן, אסור לנו לתלות תקוות, אבל אני רוצה לדבר דווקא על גדי, שאדם חביב מאוד, וגם ניחמתי אותו שבנו נפל, אבל אני אומר, זה רק מראה את היובש המנהיגותי והרעיוני שיש בשמאל. לקחת אדם כל כך בינוני, אני אומר לך, ישבתי מולו שלוש שעות, לא שמעתי ממנו שום דברי הגות, מחשבה ורעיונות מקוריים. ולכן אני אומר, אני לא רוצה לתקוף אותו אישית, אבל אני אומר, איפה לשמאל אין שום חזון ורעיון?
0: שום חזון ושום רעיון. הם קמים בבוקר, מישהו פנוי, מי פנוי לאלנבי? מי פנוי? מסתכלים שמאלה, ימינה, לוקחים. יום אחד זה הבנט מנט הזה, יום אחד זה... כל יום הם מתעוררים על מישהו אחר, והם קוראים לעצמם האליטה החכמה, הם לא אליטה ולא חכמים.
2: תן לי לראות רק עוד חצי נקודה.
0: חצי נקודה, בבקשה. בבקשה.
2: תראה, אנחנו צריכים לזכור ולהפנים. אנחנו היום במנהיגות המדינה. לא בצמתים שמשפיעים, אבל אנחנו במנהיגות המדינה. וכמנהיגים, עלינו לקבל אחריות כמנהיגים. לא לבכות על המצב, אלא לנהוג כמנהיג. מנהיג לא בוכה על המצב שלא הולכים אחריו, אלא הוא הולך קדימה. ואנחנו, אני אומר, הדור הנוכחי, לא רק הכיפות הסרוגות וההתיישבות ביוש, אלא כולנו היום נמצאים בחוד החנית,
0: okay.
2: ולכן אסור לנו לבכות על דברים שקורים,
0: יעקב,
2: אלא לבצע פעולות.
0: יעקב, תודה רבה שעלית, היה לי מאוד נעים לשוחח איתך וגם מעניין. נשתמע בהמשך. תודה רבה, בשורות טובות. להתראות. שלום, ואנחנו עם יואל מרעננה, נכון?
3: נכון, שלום איציק.
0: שלום וברכה, בסדר, מה שלומך יואל?
3: דבר קטן, רציתי לשאול, כל הראשי האופוזיציה שם שעכשיו ממורמרים על זה שהוא שומע, שביבי שומע לטראמפ. נגיד חלילה שאייזנקוט או מישהו מהם יעלה למעלה, איך התנהלו מול טראמפ אחרי מה שהם אומרים? מה הם ציפו? לקבל, ולפעמים לא לתת?
0: אתה רוצה תשובה איך הם התנהלו מול טראמפ?
3: הוא לא יקבל אותם.
0: הוא לא יספור אותם ממטר, הוא מעריץ את נתניהו.
3: הם כנראה יודעים שהם לא יהיו בשלטון, בגלל זה מרשים לעצמם לדבר ככה, כי אחרי זה לא מסתדר.
0: כן, נכון, אבל אתה יודע מה הבעיה שלנו, הם לא אשמים, אנחנו אשמים שיש לנו זיכרון קצר, שאנחנו שוכחים שאייזנקוט ניהל פה צבא שלם במשך כמה שנים טובות, ועשה פעולות כאלו ואחרות, והיום הוא לא צריך לתת דין וחשבון על מה שהוא עשה כשהוא היה רמטכ"ל. למה? הוא הכוכב העולה, הוא הלהיט היום, כן, להיט. אתה מבין? לא שומעים אותו מתייחס ועונה על כל מיני סוגיות מאוד מאוד משמעותיות. כלום הם לא מדברים. עכשיו הוא בתחרות עם בנט, המדינה לא מעניינת אותם. אז אם נתניהו קיבל את הדרישה של השותף שלו, כן? ורבותיי, אל תזלזלו בשותפות האמריקאית. לא היה לנו פה לא כדורים, לא דיניינים, ולא אנחנו ממשיכים לעבוד גם בעזה, גם בלבנון, גם באיראן, קיבלנו פה מעטפת שאף מדינה בעולם לא הצליחה לקבל מארצות הברית.
3: לא, זה כפוי טובה, אנשים כאלה, בכירים שיהיו בצבא, איזה כפוי טובה אתם, מה? הוא לא אמר לנו עכשיו לצאת מלבנון או לצאת מעזה.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק, נכון, סבלנות, סבלנות, רוצים הכל מיד, אלא מצביע לו יותר, לכו אל תצביעו לו יותר, כל אחד מהיר.
3: יאללה, יאללה, יום טוב.
0: יאללה, יואל, תודה רבה שעלית, והכי תודה שהיית ממוקד. וזה מסייע לנו שאתם עולים ממוקדים. אנחנו נעבור למקבץ פרסומות קצר קצר וכבר חוזרים.

0: עם דלתות כניסה, דלתות פנים, תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים. ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: כן, חזרנו, ואנחנו עם שי מירושלים. שלום שי.
1: שלום לך, שלום איציק.
0: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
0: ברוך השם, איך אתה?
1: הולכים עוד פעם לבחירות.
0: נו, מה לעשות, מדינה דמוקרטית, חלפו ארבע שנים, הממשלה מילתה את ימיה, צריך להחליף את הסוסים שלא יצאו מהאורווה ולא דארו קדימה.
1: נכון, אתה צודק. הפעם זה משהו, ראינו איך השמאל מתנהג בזמן קורונה, בזמן המלחמה, שחיילים מתים, המדינה, ובזמן הקורונה, איך ראש ממשלה התנהג, הוא הראשון שלקח זריקה, המר על, המר על עצמו למען מדינת ישראל. ראינו איך התנהג בית משפט, עמידו אותו שלוש פעמים בשבוע בזמן מלחמה. איפה אתם? מה קרה לכם? השתגעתם? לא אכפת לכם מדינת ישראל? אתם יכולים לשחק בפוליטיקה. אבל מדינת ישראל הייתה יכולה למצוא את עצמה, אם לא היה ראש ממשלה שזכינו שהוא ראש ממשלה, היינו יכולים למצוא את עצמנו כמו מדינות אחרות.
0: אז תגיד ישראל... שי, תגיד, כן. אתה אומר דברים חשובים. למה יש כאלה שלא מבינים את זה? איפה הם טועים? אולי אנחנו טועים?
1: לא, הם לא טועים. תראה, בן אדם שדואג למען עם ישראל, למען תורת ישראל, למען הכלל, יש לו אינטרס משותף. אבל בן אדם שרוצה משהו מיוחד, הוא רוצה את הכיסא, הוא רוצה את התפקיד, אין תרופה. הם רוצים תפקידים. הימין גם אינטרסנט. הימין גם רוצה תפקידים. אבל הימין גם רוצה למען עם ישראל, למען תורת ישראל, למען הכלל. השמאל היום דואג רק איך את הכיסא. הם רוצים רק את הכיסא.
0: לא, הם דואגים, הם דואגים איך להוריד אותו. לא, לא רק הכיסא. איך להוריד אותו? כן, בשביל לשלוט, כן, בשביל לשלוט. הם לא מסתכלים על הכלל, כמו שאתה אומר.
1: בשביל הכיסא, בשביל הכבוד, בשביל הכסף.
0: זה, את השתמש בזה, זה, תשמע, עכשיו בוא, זה לא, זה משלנו, זה הטעויות שלנו, כבוד, כיסא וכסף, זה אחד משלנו אמר, זה לא טיעון טוב.
1: זה אסור, אסור לשחק ככה, אסור, לפני הכל, מדינת ישראל, תורת ישראל, עם ישראל.
0: יפה מאוד, תודה רבה, שי.
1: זה מה שאני חושב,
0: תודה רבה. תודה רבה לך, בשורות טובות. כן, אנחנו עוברים לשלום מתל אביב, שלום.
2: שלום וברכה. שמעתי לפני יומיים את שמחה רוטמן מדבר על זה שעמית השופט, כביכול עמית, רוצה לבחור את השופטים בחירה אישית שלו, ולמעשה הוא טען שזה יהיה מהלך לא חוקי, ומי שיהיה יתמנה כשופט
0: יעבור על החוק, יעמיד אותו לדין.
2: יעבור על החוק, כן, אבל לא, רק דבר אחד לא ברור לי, אתה בתור עורך דין, אולי תסביר לי, מי משלם להם את המשכורת כשהם יהיו שופטים? מי ייתן להם להיכנס ללשכה? איך זה עובד בדיוק?
0: תשמע.
2: למה לתת להם משכורות אם הם עוברים, כאילו מה, אני עכשיו אבוא מהרחוב, ייכנס ללשכה ויגיד, תביאו לי תיק של קלוני אלמוני? מה זה הדבר הזה?
0: זה שאלה מצוינת, איך הדברים האלה קורים בפועל? בפועל על הוועדה, על החלטות הוועדה צריך להיות חתום שר המשפטים, מתוקף סמכותו.
2: כן?
0: ואדם לא יכול להיכנס לבית המשפט ולפתוח דלת ולהגיד, הנה אני השופט החדש שבחר עמית. כן? זה לא יקרה. זה לא יקרה, כי זה לא יכול לקרות.
2: לפי הבנה, כאילו, אני מאמין שמשרד המשפטים מעביר לו את השכר.
0: יש תהליך קליטה לפני שאתה מגיע בכלל לאולם המשפט, יש תהליך קליטה, תפסים, תחקירים, יש תהליך קליטה במשרד המשפטים. גם שופט שמקבל מינוי להיות שופט ואומרים לו אתה מתחיל את עבודתך בראשון לראשון, ביום ראשון בשמונה בבוקר, הוא לא נכנס מיד לאולם המשפטים ומקבל תיקים, הוא יושב לחפיפה עם שופטים, יושב באולמות, עם שופטים שמכהנים, ולוקח זמן עד שהוא מסיים את החפיפה. אף אחד לא יכול לבוא בבוקר ולהגיד, אני היום, קוראים לי שלום, אני גר בתל אביב, אני היום שופט שלום של שלום מתל אביב. אז יגידו לו שלום שלום, לשלום.
2: כן. נכון? מה, בוודאי.
0: השאלה היא לא...
2: אם הבן אדם עובר על החוק, למה הוא בכלל יכול להיכנס?
0: השאלה היא, בסופו של דבר שאני ככה חושב על הדברים בזמן שאנחנו מדברים, זה באמת מה הפתרונות, לא רק הכרזה שמי שימונה לשופט יעבור על החוק. זה הכרזה, באמת צריך לתת מענה לשאלות שהוראות, הוראות בחוק, לשאלות שאתה מעלה אם הוא מגיע בבוקר ויכול להיות שופט כי הוא הגיע בבוקר. שלום, תודה רבה שעלית.
2: עכשיו רציתי, אם אפשר עוד איזה דבר קטן.
0: בבקשה.
2: אני כבר איזה חודשיים לפחות מנסה להגיע לחברי כנסת ווטאבר, לגבי איזה פתרון שעלה לי בראש תוך כדי זה, שלגבי הרחפנים, אם אפשר, כן. ממש זה בדקה.
0: בבקשה.
2: הרי יש את המצלמות, שבדרך שהם, אם אתה מחזיק את הטלפון, אז הם שורטות אותך ברגע שאתה מחזיק את הטלפון, מתקבל את ההודעה, ואז אתה הופך להיות כאילו, הם מתעדות את המקרה.
0: כן.
2: עכשיו, אותו דבר יש מערכות שמע, שהן יכולות להפריד בין צלילים. עכשיו, אפשר לעלות רחפן ישראל של צהל, שיהיה אוטונומי, שיגדרו לו תחומי שטח, ועכשיו, יהיה לו מערכת שמע שהוא...
0: שלום, שלום, תקשיב, המפרט שאתה נותן הוא חשוב, אבל הכתובת היא, כמו שאמרת, אתה רוצה להגיע לחברי כנסת. אז הנה אני אומר לך, ואני אומר לכם, מאזינים יקרים, כי הרבה מאוד שואלים אותי גם ברחוב וגם ברדיו, אתם נכנסים, אתם רוצים לפגוש חבר כנסת, זה ממש פשוט. אתם נכנסים לאתר של הכנסת, מבקשים להיפגש עם אותו חבר כנסת, ממלאים את הפרטים ויזמנו אתכם לפגישה. ככה זה עובד. הכנסת פתוחה. גם אם לא הצלחתם לתפוס פגישה עם חבר כנסת או שר, בימים שהוועדות פועלות בכנסת, אתם יכולים להגיע עם תעודת זהות, להירשם לפני אם יש לכם ועדה ספציפית, מסתובבים שם במסדרונות, פוגשים את חברי הכנסת, תשאלו איפה החדר של אותו חבר כנסת, תדפקו בדלת, תופיעו בדלת ותתחילו לדבר על כל נושא שאתם רוצים. הכנסת פתוחה, אני אומר לכם, אין חכם כבעל ניסיון, עשיתי את זה, אין ספור פעמים תנצלו את זה שהכנסת פתוחה וחברי הכנסת דווקא עכשיו בשעת בחירות יעשו הכל לפגוש אתכם. שלום, תודה רבה.
2: תודה רבה, אתה אדם יקר.
0: תודה איש יקר, תודה. כן, ואנחנו עוברים עכשיו לבריף שיווקי. אנחנו מדברים הרבה על ביטחון, ביטחון אישי, אבל מה קורה ברגעים שאין זמן להגיב, כמו מצב רפואי פתאום מנפילה, תחושת איום, או לדוגמה, הורה מבוגר שהלך לאיבוד, או כל מצב חירום שיכול לקרות בכל מקום ובכל רגע. בדיוק בשביל הרגעים האלה, בשביל הדקות האלו שבהם אנחנו עובדי עצות וחייבים איזושהי עזרה, אנחנו נדבר על זה איתנו על הקו, אופיר אלבוים, סמנכ"ל השיווק מקבוצת מוקד דימון, קבוצה המתמחה בשירותי מוקד וסיור, הבטחה, ושמירה טכנולוגית, ביטחון חכמות, סליחה, וטכנולוגיות חכמות, כדי לדבר על אמון SOS, לחצן מצוקה נייד שמחובר ישירות למוקד המבצעי של מוקד אמון, הפועל 24/7, ומעניק מענה אנושי ומיידי בזמן אמת. איתנו אופיר, שלום לאופיר.
3: צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות של גלי ישראל, ולך איציק.
0: כן, אני יכול להגיד לך אופיר, שיצא לי, הייתה לי הזדמנות לבקר אצלכם במוקד ביהוד, לאחד הפעמים שהגעתי לשם, משהו שלא רואים בהרבה מוקדים היום, כל כך מתקדם וכל כך הרבה אנשים, ומענה 24 שעות, ככה זה דברים שראיתי, צריך להגיד את האמת. תגיד,
3: זה בדיוק מה שרציתי לומר. אני מזמין אתכם לבקר אותנו במוקד המבצעי של מוקד אמון, שפעיל 24/7, מעניק שירות לעשרות אלפי מנויים, פה במוקד המבצעי, מדי יום, מדי שעה, מדי רגע, הייתם חווים את מגוון סוגי הלקוחות בקריאות המצוקה שמתקבלות במוקד. לחצן מצוקה הוא לא מוצר שמיועד רק לקהל אחד, יש מנעד רחב מאוד של מצבי חירום, אבל כולם יש מחנה משותף אחד, זה הצורך בעזרה מיידית, משהו שקורה עכשיו ואני צריך אדם שיהיה איתי, שיעזור לי, שיעשה לי, זה מילדים שנמצאים לבד בבית, וכמובן קריאות מצוקה של גיל שלישי במקרה נפילה ומצוקה רפואית, ולא רק, יש לנו גננות שצריכות תגובה מהירה ברגעי לחץ, בעלי עסקים שעובדים לבד בשעות הלילה, לקוחות מאוימים, וואו, יש לנו המון. אנשי ציבור שמחזיקים את הלחצנים שלנו, תכשיטנים, צ'יינג'ים, אנשים שנמצאים בסיכון וצריכים דרך
0: אז בוא,
3: מהירה.
0: אז בוא נתקדם עם זה עוד צעד אחד, אופיר. אדם שהוא מנוי שלכם, לוחץ על לחצן המצוקה, מה קורה במוקד המטורף הזה שיש שם, וטוב שהזמנת את האנשים, כי זה באמת משהו שאנשים לא רואים, כן?
3: כן, אז אמון SOS הוא לחצן מצוקה מבוסס סים סלולריים, הוא יודע גם לעבוד אגב בווי-פיי, בהיעדר קליטה סלולרית. ברגע שלוחצים על הלחצן, הכל קורה מאוד מהר. הלחצן מחובר באופן מיידי למוקד המבצעי שלנו ביהוד, שפעיל 24/7 כפי שציינו, והמוקדן כבר מקבל את כל הפרטים, את השם, את המשתמש ואת המיקום בזמן אמת, ולמעשה מה שהוא עושה הוא מחייג ללחצן, הוא מתפרץ ממש לשם של הלחצן, ומייצר קשר דו-כיווני עם הלקוח. זה לא רק אות מצוקה שנשלח למחשב, זה ממש שיחה בין שני אנשים בצורה דו-כיוונית. אחד מדבר, אחד שומע ולהפך. לפעמים זה מצוקה רפואית, לפעמים זה נפילה, לפעמים אדם שמרגיש מאוים ולא יכול אפילו להוציא טלפון מהכיס. היכולת לדבר בצורה מיידית זה מגיע את מי שנמצא במצוקה ומאפשר לנו גם להבין תוך שניות איזה סיוע צריך להפעיל.
0: אז בוא נתמקד במשהו מאוד מאוד חשוב, וזה לכולנו יש הורים, חלקם מאוד נכון. מאוד מבוגרים ולא יודעים הרי מה קורה בשעת מצוקה, גם אם יש להורי פלאפון, גם אדם רגיל, לא רק אדם מבוגר, הוא לא יכול להתחיל לתפל את הפלאפון ולחפש את האפליקציה הנכונה וללחוץ וכל הדברים האלה, ואנחנו יושבים לדוגמה בבית ומתחרפנים שאנחנו לא יודעים איפה אבא או איפה אמא, אין קשר בטלפון, אני מכיר אירועים כאלה, זה מוציא אותך מדעתך ברמות שאבא לא עונה. איפה נכון, אבא, איפה נכון. אמא, איך זה מתחבר ללחצן מצוקה
3: אז,
0: שלכם?
3: אז ברגעים האלה אין זמן לחשוב כפי שציינת, אז קודם כל חשוב לי לומר שבתוך הלחצן יש סים סלולר, יש לו מספר. זאת אומרת, המספר הזה, אם אתה עכשיו חייקת לא רואה, אין מישהו שזה לא קרה לו, שהוא ניסה לחייג להורים שלו, ודממה, לא עונים. הוא מתחיל לרוץ בראש מחשבות של אולי משהו קרה, אחד הפתרונות שיש ללחצן הזה, למעשה אנשי הקשר, שזה יכול להיות הילדים של אותו מבוגר, או כל איש קשר שרלוונטי לאותו אדם שמחזיק את הלחצן, הוא יכול לפייג לסים הסלולרי, למעשה בעצמו, ולתפוס את אותו אדם בצד השני באמצעות הלחצן. אז זה קודם כל אפשרות אחת. הדבר השני הוא, וחשוב גם לדבר, יש לנו מבוגרים, הרבה מאוד לקוחות שיש להם דמנטיות, זאת אומרת, יש להם נטייה לשוטטות, להסתובבות. יש פה, או בלבול, יש לנו יכולת גם להגדיר בתוך הלחצני מצוקה הללו, יציאה מטווח. זאת אומרת, בהנחה הוא יוצא ממעגל של טווח מסוים, האנשי קשר והמוקד מקבל התראה ויודע לנהל את האירוע הזה.
0: אמרתי מקודם שיש לכם מוקד מאוד משוכלל, ואני חושב שלהסביר את כל היכולות וכל הטכנולוגיות המטורפות שבהם אתם השקעתם ועדיין משקיעים כדי לשפר את השירות, נצטרך הרבה מאוד זמן, אבל אני מעריך שאנשים מבינים שהקשר עם ההורים ועם לחצן מצוקה זה דבר מחייב דווקא היום במצב הביטחוני.
3: ולכן,
0: אבל עוד דבר אחד אני ככה רוצה לשאול אותך, כי הלקוחות שלנו מחכים להטבה מיוחדת.
3: נכון.
0: מה ההטבה?
3: אז אנחנו נוצאים עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים לשירות אמון SOS. קודם כל, אין צורך בהתקנה, לא קו טלפון, לא כלום, זה פשוט לחצן, עובד. ההטבה היא משמעותית מאוד, הלחצן הזה השווי שלו 599 שקלים, עכשיו מקבלים אותו ללא עלות. למצטרפים ל-24 חודשי שירות, חייגו כוכבית 3340, אנחנו מחכים לכם, ניתן לכם את כל הפרטים שצריך, נמסור לכם את הלחצן.
0: שמעתם מאזינים יקרים, ללא עלות, אז למה לא לקחת כזה מכשיר, לתת אותו להורים, או להפעיל אותו בכל דרך, כמו שסיפר לנו אופיר. אופיר היה מרתק לשמוע, ושוב, כוכבית 3340, התקשרו עוד היום, והם יעמדו שם לשירותכם. תודה רבה אופיר.
3: בשמחה,
0: צהריים טובים. ואנחנו עוברים למאזין הבא, שלום ללירן מאור יהודה.
4: היי, איציק היקר, מה שלומך?
0: בסדר, מה נשמע?
4: בסדר, בסדר גמור. תראה, אני רציתי לדבר בעצם, קודם כל על המשחק הפנימי למעשה. האנשים שעולים לרדיו ומדברים, וגם במיוחד בתקשורת, משחקים אותה, כאילו כל אמירה, זה מתייחסים לאמירה כאמירה. זה לא בדיוק אמירה, יש משחק פנימי, צריך להבין שיכול להיות בכלל שביבי עוד לא תכנן לתקוף בבירות, אבל על ידי זה שהוא אמר שהוא יתקוף בבירות, וטראמפ כאילו אומר לו לעצור, אז הוא
2: מונע מחיזבאללה או מגביל את הירי של חיזבאללה חזרה אלינו. יש איזשהו משחק פנימי שלנו אין את התמונה השלמה, ואנשים צריכים להבין את זה. אין לנו
0: משמעי.
2: את התמונה השלמה.
0: חד משמעי.
2: אין לנו. אתה יודע למי יש את התמונה השלמה? לביבי ולטראמפ. להם יש את התמונה השלמה. עכשיו אנחנו כאזרחים צריכים להסתכל, לראות מה היה פה בשנתיים וחצי, שלוש שנים האחרונות, ולהחליט האם אנחנו יכולים לסמוך על מי שמוביל את המדינה או לא. אני, התשובה שלי היא חד משמעית שכן. חד משמעית. אתה יודע,
0: תראה, אבל לירן, לירן, תראה, אנשים בצדק, אתה יודע, יש כל כך הרבה מתח, ואנחנו פותחים את הרדיו כל יום ואת הטלוויזיה ורואים עוד אותר לפרסום. אתמול, דרך אגב, אם אנחנו מדברים על זה, ראיתי מחזה מדהים, מדהים, מדהים, שמחמם את הלב. אלפים, רבבות, נסו לאשקלון, כדי ללוות למנוחת עולמים את החייל הבודד הזה. ותושבי אשקלון הכינו, אתה יודע, ראיתי את הסרטונים שתושבי אשקלון עומדים ברחובות עם מתגלים, ואני אומר, אין עם כזה, אין עם כזה, מי יכול לנצח אותנו? מי יכול לנצח עם שאתה קורא לו ברדיו, ברשתות, צאו ללוות למנוחת עולמים, חייל בודד שאין לו פה אף אחד, ואני ראיתי סרטונים שהיו פקקים עצומים, עצומים, כדי להגיע ללוויה, ואני, רגע, רגע, אני אחזור אליך, לא מבטא, אני ככה, זה התפרץ לי. ואני אומר לכל מי שנסע וכל מי שגם לא יכל ורצה לנסוע, זה העם שלנו, זה היופי, זה היופי, ולכן אני לא מתייאש, לכן אני לא מתייאש ולא מוכן בשנייה אחת שנתניהו אמר אני לא מפרק את הדחיה להרים ידיים וזהו, נתניהו די גמרנו כמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים הכל, לא יודעים הכל.
2: אנחנו לא יודעים הכל, וגם עם זה שיש יותר לפרסום, צריך להבין שאנחנו במלחמה.
0: נכון.
2: מה הם רצו? שאנחנו נוריד להם שם אלף, והם לא יפגעו בנו בכלל? הלוואי והיינו מסוגלים להגיע למצב הזה. כנראה שאנחנו עדיין לא במצב הזה. עכשיו, תושבי הצפון שאומרים, אז מה יוצא לנו מכל זה? ואנחנו יושבים, ואנחנו ככה, ושמע, אני מבין לליבם. אני באמת מבין לליבם, גם בדרום הם אכלו את זה לא שנה או שנים, הם אכלו את זה 15-20 שנה, את הקסאמים. אבל בצפון לא יש ביבי באוקטובר. אני אומר לך שכל עוד צהל נמצא בדרום לבנון, בצפון לא יש בי באוקטובר, הם תמיד צריכים לזכור את זה בראש.
0: תשמע, צהל, אם לא יהיה מרד ובגידה ושיתוף פעולה עם האויב, אז זה לא יקרה, אבל אם ימצא את עצמו מישהו... אם מישהו ימצא את עצמו, לא מצליח להוריד את ביבי, ולכן הוא ישתף פעולה עם האויב מהצפון, אז אני לא יודע אם ההכרזה הזו היא נכונה.
2: זה לקחת את זה אפילו שכבה אחת יותר לעומק.
0: כן.
2: שזה אני מסכים איתך, אני חושב שגם בדרום, טוב, עזוב, אני לא רוצה להגיד את זה, כי מה שאני לא יודע אני לא רוצה להגיד, אבל אני מסכים איתך בזה, ואתה הבנת אותי.
0: כן, עכשיו... אבל בוא נחדד את ה... שתושב צפון, כמו הבחור מנהריה שעלה מקודם, שאתה שומע את הכל זעקה, כשהם צריכים בצפון שם להתמודד עם משרד האוצר שלא מעביר להם כספים, של עסקים סגורים, של ילדים שלא הולכים לבית ספר, מרטיבים, מפוחדים, יש תחושה, וכאן הנה, מישהו אמר מקודם, אנחנו רק מלטפים, רק שנייה, ואמר מישהו מקודם, אנחנו רק מלטפים, לא, הנה רבותיי, המאזינים היקרים, אנחנו לא רק מלטפים, יש לי ביקורת, ושמעתי אותה אתמול בתוכנית לגבי משרד האוצר, שהיה צריך על ידי לחיצת כפתור להעביר כסף לכל בעלי עסקים במדינת ישראל שנפגעו מהמלחמה, אז יש ביקורת.
2: אז תראה, אני רוצה לענות לך, זה שקודם כל, עצם העובדה שהמדינה עזרה לאנשים בזמן מלחמה, אנחנו מסתכלים על זה כאילו בעל הנרן, כאילו זה מובן מאליו. באוקראינה לא נראה לי שאנשים קבלים...
0: לא מעניין אותי אוקראינה, לא מעניין אותי, לירן, לא מעניין אותי. אני שילמתי, לירן, אני ואתה משלמים מיסים.
2: המדינה לא חתמה לי על חוזה...
0: כן חתמה. כן, אני אגיד לך איפה.
2: אותנו, אז אנחנו נקבל כסף.
0: אז הנה, אז בוא אני אגיד לך איפה החוזה. בכל 15 לחודש מתקשר אליי הרואה חשבון, שואל אותי, תגיד, אתה יושב? אני אומר לו, הגיע 15 לחודש, לא ראיתי. אלו הסכומים שאתה הולך לשלם למדינת ישראל. וכשאני משלם את המיסים האלה, וכל אחד משלם מאיתנו מיסים, אני לא מתבייש להגיד, זה החוזה ביני, האזרח הקטן, לבין המדינה הגדולה הזו, שבלחיצת כפתור הייתה צריכה ביום הראשון, בשבועיים אחרי תחילת מלחמה באיראן ובכל מקום אחר, להעביר כספים לכולם. כל הנתונים נמצאים אצלכם, אתם גובים מאיתנו מיסים. אני לא משלם מיסים כי אני אוהב לשלם מיסים, לא. אני משלם מיסים כי אני יודע שזה יהיה הכסף לתחמושת, אני משלם מיסים כי זה חינוך, אבל אני גם משלם מיסים, וגם אתה וכולנו, שברגע הכי חשוב, שאנחנו נמצאים במצוקה בגלל מלחמה, אנחנו רוצים לראות את הכסף שלנו בחזרה, ולא חודשים על גבי חודשים להמתין לו. לירן, אני חייב לעלות עוד מאזינה אחת או מאזין. אני מודה לך שעלית לשידור. תודה רבה, היה נעים לדבר איתך. שלום לעדי מירושלים.
5: שלום, איציק היקר. ראשית, אני רוצה לומר שאני ממש מתרגשת לשוחח איתך.
0: תודה רבה.
5: ואני מאוד מעריכה את כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
0: אני לא באמת עושה, את יודעת, אומרים לי, אני...
5: אתה עושה, ואני מקווה שגם נראה אותך בעזרת השם בפוליטיקה.
0: כן.
5: זה מאוד יעזור. אני רציתי לחזק את מה שאמרת על ראש הממשלה, ואני ממש לא דואגת, אני סומכת על ראש הממשלה, ואני בטוחה שהוא יביא אותנו למקום טוב. מה שאני כן רוצה לומר, שאני דואגת מהאזרחים ומהבחירות שהולכות להיות, אסור לנו להיות שעננים. החובה שלנו היא לא רק לצאת ולהצביע, החובה שלנו להסתכל ימין השמאלה ולקחת איתנו כל אחד ואחד שמחשיב עצמו ימני. מה שבנט עושה בימים האחרונים זה טירוף. אסור לנו להישאר שעננים, אסור לנו להוריד את הרגל מהגז, כולם להתעורר. הם הולכים להיות על סטרואידים בבחירות האלה. רואים, הוא לא מפסיק להתראיין, הוא עולה בכל כל מקום אפשרי, אני רואה אותו. הוא פונה לקהל הצעיר,
0: תשמעי, אסור עדי,
5: לנו
0: אני...
5: להוריד את הרגל מהגז. כל אחד צריך להתעורר, להתעשת ולהבין שזה צו השעה.
0: חד משמעי, אני מאוד מאוד מודאג. טוב שאת מציפה את הדברים האלה ומאזינים, תעלו ותחזקו את אלו שיש להם לפעמים חלושס, אבל אני יש לי הרבה תקווה. יש לי הרבה מאוד תקווה. אני מאמין בימין. הימין מבחינתי הם האליטה של המדינה הזו. אליטה זה לא בגלל גובה ההכנסות שלך או איזה תואר רוצית באוניברסיטה. הם האליטה מבחינתי, כי אני אגיד לך משהו, במסע שלי, בשנתיים וחצי האחרונות מאז שעמית נפל, אני פוגש את עם ישראל שכל כך דואג למדינה הזו, כל כך אוהב אותה. רבותיי, תבינו, זה משהו מדהים שמחזק אותי, ואני מצטרף לקריאה שלך, אל תירדמו, חייבים לצאת כולם מהבתים. נכון שיש עוד כמה חודשים, אבל אם לא נתחיל לדבר על זה עכשיו, כן, אנחנו נאכל אותה בסוף.
5: ולא עדי... לתת להם להשפיע עלינו, זה חשוב. הם עושים הכל כדי לתעתע ולגרום לנו לשכוח את מה שהיה, אבל אסור לנו. אסור
0: אנחנו
5: לנו
0: ננצח בעזרת השם.
5: לסמוך על ראש הממשלה.
0: אנחנו ננצח בעזרת השם.
5: הוא יביא אותנו בעזרת השם למקום טוב.
0: בדיוק. בעזרת השם, קודם כל ולפני הכל, שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לגמרי. מחויבים.
5: ואסור לנו לשכוח את זה, גם ברגעי משבר, וימים כן. קשים לגמרי לעם ישראל. אבל עדי, אסור לנו עדי. לשכוח את כל מה שהוא עשה בשלוש שנים האחרונות.
0: עדי היקרה,
5: הנה מנגנים לי,
0: את הרק, ברקע את המנגינה שאני צריך לסיים. אני מודה לך שעלית, היה תודה רבה, עם ישראל חי, נכון. מאזינים יקרים, שוב נעם לי לשוחח איתכם, לצערי הרב לא הצלחו להעלות את כולם, בעזרת השם נהיה פה מחר באותה שעה, נעלה מאזינים חדשים, אנחנו בודקים באמת שאנחנו מעלים רק אנשים חדשים כדי לתת אפשרות לכולם לדבר. תודה רבה שהייתם איתי בשעה האחרונה, מחכה ומצפה ומייחל לשוחח אתכם גם מחר בשעה 12. בשורות טובות לכל עם ישראל.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אפשר יותר נמוך.
14: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
15: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: קלי ישראל.
17: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's I Digital.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי יסודות משטר האימים באיראן נסדקו וכי סופו ליפול. את הדברים אמר הבוקר בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דוד ברנע. עוד הוסיף נתניהו שאיראן כבר שילמה מחיר משמעותי על פעולותיה. באשר למוסד ציין ראש הממשלה שהוא ארגון המודיעין והסיכול המוביל בעולם, והשווה את הצלחתו למותגים ישראלים מובילים בתחומים שונים, תוך שאפיין אותו בשילוב של הון אנושי, טכנולוגיה מתקדמת ותעוזה מבצעית. בסיום דבריו הודה נתניהו לברנע על שנותיו בארגון, בו נרשמו הישגים משמעותיים לביטחון המדינה. ראש המוסד היוצא ברנע הדגיש בדבריו שלו שהפלת המשטר האיראני היא חובה לדורות הבאים. מוחמד ג'אפר אסדי, בכיר במפקדת החירום של המשטר בטהרן, הצהיר כי הם לעולם לא ייכנעו וכי חידוש המלחמה מול ארצות הברית הוא בלתי נמנע. בדברים שאמר לסוכנות הידיעות האיראנית איריב, ציין שיש לאנשי המשטר עוד הרבה קלפים להשתמש בהם במידת הצורך ואין להם שום בעיה בחידוש הלחימה. דובר צהל בערבית פרסם לפני זמן קצר הודעת פינוי נוספת לתושבי מרחב נבטי על לקראת תקיפה. זאת לאחר שכלי תקשורת בלבנון דיווחו הבוקר כי כוחותינו חיסלו שלושה מחבלים מצפון לנהר הליטני. מחבלי הארגון מצידם שיגעו לפני שעה כטב"ם אל עבר יישובי הצפון, שיורד בהצלחה על ידי כוחותינו ולא חצה לשטח ישראל. ברצועת עזה חיסלו כוחותינו האוויריים הבוקר שני מחבלי חמאס ופצעו ארבעה נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כטב"ם על רכב באזור דיר אל-בלח. כך דיווחה התקשורת הערבית. דובר צהל מסר שבימים האחרונים חיסלו לוחמנו חמישה מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי ששימשו כמפקדים בארגוני הטרור ועסקו בהכנת מטענים ובקידום מתווי צליפה נגד כוחותינו. עוד חשף שבמהלך סוף השבוע האחרון עצרו לוחמנו בכפר מיטלון שבשומרון חוליית מחבלים שהייתה בשלבי התארגנות לבצע פיגוע. מלבד מעצרה מיטרו הלוחמים כלי נשק שהוחבא מתחת לקרקע. הלווייתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר תתקיים הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי בפתח תקווה. אורי, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ ברצועת הביטחון בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. משטרת ישראל והמשטרה הצבאית הגישו כתב אישום נגד שני חיילים בסדיר, תושבי הצפון, בחשד להברחת נשק מבסיסי צה"ל. על פי האישום גנבו הנאשמים מקלה מג ורובי M4 מחיילים שישנו באוהל ומכרו אותם ביותר מ-100,000 שקלים. בנוסף נאשמים השניים כי גנבו אלפי כדורי תחמושת. הייצוא הביטחוני של ישראל רשם את שיא כל הזמנים בשנת 2025, כך פרסם משרד הביטחון. בדוח שהציג היום נחשף שבשנה זו נחתמו חוזים חדשים ברחבי העולם ביותר מ-50 מיליארד שקל, 30% יותר מבשנה שעברה, ופי 4 מלפני עשור. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
7: ישראל נלחמת. יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
8: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. מה קורה בלבנון בזירת המלחמה? שם אתמול בשעות הלילה הזקות נרחבות בגליל ובגבול הצפון, בינתיים ללא תגובה שאנחנו רואים וחוזים מצד צהל, זה כמובן אחרי הברק שטראמפ, דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, נתן בציוץ ובשיחה כמובן שהייתה קודם לכן עם ראש הממשלה על כך שישראל תפסיק את התקיפות שלה בלבנון וחיזבאללה, כך אמר טראמפ, גם הוא הסכים שלא לתקוף את ישראל. לאן כל זה הולך? אנחנו ננסה להבין כאן עוד מעט בשעה הקרובה, גם בהקשר הזה וגם על הטקס שנערך מטקס הפרידה מראש המוסד דדי ברנע, מינויו של רומן גופמן אחרי שבגץ אתמול אישר סופית את כניסתו לתפקיד, בניגוד מוחלט למלחמה של היועצת המשפטית לממשלה גלי ברה מיארה נגד המינוי הזה. יהיה איתנו בהקשר הזה ובעוד הקשרים חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, גם פרופסור טליה איינורן, חברת הוועדה למינוי בכירים, שהייתה בדעת הרוב בוועדה שיש למנות את רומן גופמן. נדבר גם איתה על המינוי. גם איילה חסון, עיתונאית ומגישה בכאן 11, תהיה איתנו כאן גם כן על פרשת גופמן ועל הניסיון להטיל דופי באלוף המצטיין ללא הצדקה. עד לרגע זה היועצת המשפטית לממשלה לא התנצלה על מה שחוללה לו הלא עוול בכפו. עוד נושאים יהיו איתנו כאן ככל שנספיק ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור מיכאי מאון, עורך הדיגיטל איציק זר, כאן איתכם באולפן יומן הצהריים עד השעה 2, מתי טוחפלד, מתחילים. ואנחנו רוצים לפנות לאודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום. שלום אודי.
9: שלום מתי.
8: מה קורה ביממה האחרונה בלבנון מאז ההזקות הרבות שנשמעו אתמול בסביבות חצות בשורה ארוכה של יישובים יהודים ישראלים בגבול הצפון ואפילו דרומה מכך?
9: נכון, אז באמת נלך אחורה. למעשה רואים שהחיזבאללה לילה הוא אחד הדברים של טראמפ אתמול, וגם קצת אחרי, למעשה בחיזבאללה המשיכו וניסו לעשות הכל על מנת לפגוע בכמה שיותר יהודים, היו לא תהיה, לא הפסיקו את הלחימה, סליחה, את שיגורי הרחפנים נגד הלוחמים שלנו, שנמצאים בגזרה הצפונית, וכמובן גם נגד תושבי הצפון. נזכיר, למרות הדברים של טראמפ, למרות ההבטחה של ישראל שלא לתקוף בבהירות, גם הבוקר ירי לעבר מנרה, מרגליות וקריית שמונה והסביבה כמובן, בחיזבאללה לא מפסיקים, בישראל עדיין מתנהלים בעצלתיים בכל הקשור לאירוע הזה בדרום לבנון, ומאפשרים למעשה לחיזבאללה לעשות ככל העולה על רוחו.
8: כך עכשיו, האם במערכת הביטחון יודעים בכלל מה עכשיו צפוי, מה אנחנו בכוננות ספיגה, שוב שקט יענה בשקט, ואנחנו מחכים להזקות הבאות כדי לפעול, או שיש כן פעולות שאפשר לומר שצהל ממשיך לבצע גם כעת?
9: תראה, למעשה הכוחות שלנו עדיין נמצאים בלבנון, גם באזור הבופור, כמו שראינו השבוע עם הכיבוש מחדש של המבצר. לצערנו אגב, מתי, אתמול באירוע קשה של מתקפת רחפנים על כוח של גבעתי נפל סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא בגדוד שקד, הרופא הגדודי, הוא התמחה במרכז הרפואי בחיפה יחד עם רעייתו, ולצערנו כאמור הם קיבלו במהלך הלילה את ההודעה הקשה על נפילתו בקרב. כוחות של גבעתי שהיו צריכים גם להיכנס אתמול לשטח לבנון נעצרו בכניסה, נאמר להם שהם לא יוכלו להמשיך בעקבות האירוע הזה שפורסם כאמור רק היום, ולמעשה הם לא נכנסו, אבל עדיין יש הרבה מאוד כוחות שנמצאים ממש על הגבול. החיזבאללה רואה את זה וממשיך את הירי כמו שראינו כאמור גם הבוקר.
8: כן. גם על פעילות כוחותינו בעזה אני רוצה לדבר איתך, הזירה ש אנחנו לא שומעים הרבה מהמתרחש שם, מה בכל אופן קורה שם?
9: כן, אז זה למעשה אפשר לומר שראו בימים האחרונים כמה וכמה פטריות ישן, שמעו הרבה מאוד פיצוצים בגזרה העזתי, פיצוצים שנשמעו היטב גם עד העיר אשקלון. החמאס ממשיך ומנסה להתחזק ולהתעצם בישראל, מאפשרים את זה, אבל גם תוקפים מדי פעם בשטח רצועת עזה. כאמור, לא מספיק, יש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות שם, לא ברור למה מיהרנו להגיע למצב בו אנחנו לא נמצאים בשטח רצועה, לפחות לא עם סדר כוח גדול. ולמעשה אתמול, בכלל בימים האחרונים, צהל וחסל 5 מחבלים של חמאס שניסו לפגוע בכוחות שלנו באזור הקו הצהוב. כולם כאמור חברים בארגון החמאס, אחד מהם מפקד צוות של נוח'בה בחמאס, אחד בגדוד סג'איה ועוד מספר מחבלים, אחד מהם אגב גם בג'יהאד האסלאמי.
8: תודה רבה לך אהודי בן דוד, תודה שהיית איתנו.
9: תודה מתי.
8: עכשיו אנחנו רוצים לדבר למה שקרה אתמול בלילה ואיך זה נמשך מכאן בזירה המדינית. שלום גיא רזריל, כתב המדיני, i24 News.
10: היי, מתי, צהריים טובים.
8: טראמפ אתמול בולם בציוץ פומבי את ראש הממשלה, אחר כך מנסה לעשות איזה ציוץ מתקן שבו הוא כותב תודה לביבי, אבל אני חושב שהנזק כבר נעשה בהקשר הזה. לאן הדברים הולכים מכאן?
10: כן, אולי קודם נסביר איך הגענו עד הלום. אז אתמול כמובן בסביבות השעה 10 בבוקר ראש הממשלה מוציא הודעה משותפת עם שר הביטחון כץ על כך שבעקבות המשך ההפרות של חיזבאללה ישראל מתכוונת לתקוף בדחיה בביירות. וחלפו השעות, חלפו וחלפו, וראינו שהתקיפה הזו מבוששת להגיע. ואז לקראת 20:00 10 שעות לאחר ההודעה הזו מגיעה גם שיחת טלפון מהנשיא טראמפ. אני אקדים ואומר שעוד לפני השיחה הזו אני דיברתי עם לשכת ראש הממשלה, ניסיתי להבין איפה הדברים אומרים ועומדים, והמסר שקיבלתי הוא שהאמריקאים יודעים שאנחנו מתכוונים לתקוף בביירות. לא ברור עד כמה ישראל כשהציעו את
8: גם הם הודיעו פומבית, גם הייתה אזהרת פינוי, ואפילו ראינו את פקקי התנועה בדרך החוצה מביירות של התושבים, אז מן הסתם גם האמריקאים ידעו.
10: ולא בפעם הראשונה כמובן, והתקיפה בכל זאת לא הגיעה. אני אמר שההודעה הישראלית יצאה כמובן בשעת לילה מאוד מאוחרת שם בארצות הברית.

0: וזה קורה גם אחרי מאמצים של האמריקאים לעצור את האש ביומיים האחרונים, שיחות של מזכיר המדינה רוביו, גם עם ראש הממשלה, גם עם הנשיא ג'וזף אהון בלבנון, ואחרי שהתשובות של הלבנונים, צריך לומר, מאוד לא סיפקו את האמריקאים, ועל כן בישראל הבינו שככל הנראה יש כאן את האור הירוק הזה ללכת צעד אחד קדימה, אבל כאמור טראמפ עוצר את העניין הזה, ואז אנחנו מקבלים גם את ההודעה של ראש הממשלה אחרי השיחה, שצריך לומר, משאירה לא מעט שאלות פתוחות. נתניהו אומר, שוחחתי עם טראמפ, אמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבירות. אז ראש הממשלה לא מדבר על תקיפות כנגד החיילים שלנו, בין אם בדרום לבנון או בשטח הארץ, ונתניהו עוד אומר, צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, לא ברור אם אנחנו נוכל להמשיך ולהחזיק בכל הנקודות המאוד מרוחקות שהגענו אליהן בימים האחרונים, ובעיקר מה המשמעות של ההסכם הזה, אין פה באמת הפסקת אש, גם שר הביטחון אמר את זה היום ברעיון מוקדם יותר, בסופו של דבר האמריקאים מצליחים להגיע לאיזושהי רגיעה, ואני אומר שזה קורה במקביל לשיחות המסע ומתן, שאמרות להיפתח שוב היום בוושינגטון, אז המחזה הסוריאליסטי הזה ימשיך, ישראל נלחמת בחיזבאללה, שוב בתחומי הקו הצהוב, ובמקביל גם נפגשת עם נציגי ממשלת לבנון. כן.
1: עוד נושא אחד שאני רוצה לדבר איתך, וזה טקס הפרידה מראש המוסד היוצא, וכמובן כניסתו של הנכנס, אבל בואו נשמע עכשיו ביחד דברים שאומר שר הביטחון, ממש עכשיו, בדיוק על הדברים שדיברת, בואו נשמע את הדברים ביחד.
2: אתמול ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הובלנו מהלך ביחד עם צה"ל שמטרתו הייתה לייצר משוואה שאומרת שדין אדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. ואם יישובים ישראלים ימשיכו להיות מותקפים, אנחנו נתקוף את רוב האדחיה השיעי בבירות שהוא מעוז החיזבאללה. התוצאה המיידית הייתה התפנות של מאות אלפי תושבים מרוב האדחיה. 600 אלף, עד אתמול בערב, יכול להיות שזה עוד נמשך, 600 אלף מתוך 950 אלף תושבי האדחיה שהתפנו עד אתמול, תוך יצירת לחץ כבד על החיזבאללה ועל ממשלת לבנון. העיקרון הזה הובהר גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, שלא נשלים עם ירי על היישובים הישראלים, ונפעל בהתאם. וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה, שהוא שינוי לעומת מה שהיה, והודיעו עליו לממשלת לבנון ולכל הגורמים שנוגעים בדבר, היישובים הישראליים מול בירות. לא יש שקט פה, לא יש שקט שם. בתוך לבנון אין הפסקת אש, וצהל ממשיך בפעילות נגד החיזבאללה, כאשר היעד העליון, ארוך הטווח, הוא פירוק החיזבאללה מנשקו, והיעד הקרוב, הקשור לתכלית המבצע בלבנון, הוא פירוז כל מרחב הליטני, שמעבר לקו הצהוב שבו שולט כיום צהל, ועד לקו הליטני, פירוז מנשק, ממחבלי חיזבאללה, תוך שליטה ביטחונית ישראלית. זה היעד, ואנחנו פועלים לקדם אותו בכל האמצעים שציינתי כאן. המבחן למדיניות ההגנה על היישובים יהיה פשוט, ויתברר בימים הקרובים. אם ייפסק הירי על היישובים, או אם יהיה ירי על היישובים, ונתקוף בדחיה ובירות, המשוואה הזאת תתממש. לא יהיה מבחינתנו מצב של ירי על יישובינו, בלי להגיב בעוצמה מול רוב הדחיה בבירות, תוך פינוי תושביו, כפי שגם עשינו בעבר.
1: כך הדברים ששר הביטחון ממש עכשיו, התייחסות ראשונה, ארוכה ומפורטת של בכיר ישראלי, אחרי אירועי אמש. גיא, מה אתה אומר?
0: כן, שזה הרבה יותר ממה ששמענו כמובן מראש הממשלה, שבוחר שלא להתייחס לסיפור המאוד רגיש הזה. כן, תשמע, אפשר לקנות, בהחלט יש כאן משוואה חדשה שישראל מנסה להציב, שובי הצפון מול בירות והדחיה, וזו התקדמות אם חיזבאללה לא יירה לעבר היישובים, למרות שראינו כבר הלילה ניסיון כזה, אז עם כל הכבוד להסכמות מול חיזבאללה, אנחנו יודעים מה הן...

0: הקרבות. ישראל לא באמת קיוותה לאיים ולא לראות, אלא נעצרה. אז הייתה מטרה ברורה לעשות את זה. יש גם משמעות ללחץ שמופעל על חיזבאללה, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו שומעים גם את ההבטחות של, של שר הביטחון קאץ ושל ראש הממשלה נתניהו, המטרה היא באמת לפרק את חיזבאללה מנשקו. ואם אנחנו עסוקים רק בעבודה בתוך הקו הצהוב, כאשר בחירי חיזבאללה וגם מתקנים נוספים ואמלח נמצא בבהירות וזה מחוץ לתחום, אנחנו לא באמת משיגים את המטרה העקרונית הזו של פירוק כן. ארגון הטרור מנשקו, זה אולי פתרון זמני.
1: עוד דבר ששמתי לב לדברים שאמר קאץ, הוא דיבר שבקו הצהוב יהיה ועד קו הליטני, יהיה פירוז ופירוק מנשק. הוא לא אמר שלא יהיו בני אדם וכפרים חרבים, שזה היה הכיוון שחשבנו שלשם הולכים.
0: כן, אני לא יודע אם לקרוא את זה דווקא כהודעה בכך שמשהו הולך להשתנות מהבחינה הזו, אבל שמענו את ראש הממשלה אומר דבר אחד, וזה שהעבודה הישראלית בדרום לבנון תימשך כפי שהייתה עד עכשיו, יש לא מעט עבודה שם, ובין היתר אחד הדברים שדנים עליהם עם ממשלת לבנון ועם צבא לבנון בשיחות בוושינגטון, הוא כל מיני רעיונות לעבודה משותפת לפירוק של התשתיות של חיזבאללה בשטחים גיאוגרפיים ספציפיים. כרגע צריך לומר, ישראל נמצאת בשיחות האלה בעיקר כדי לרצות את האמריקאים, וצהל בכל מקרה בישראל יודעים שאת העבודה באמת אי אפשר לסמוך על אף אחד אחר חוץ מאשר על כוחות צהל שיבצעו אותה, ולכן זה מה שקורה בפועל.
1: כן, בוא נדבר עכשיו על טקס הפרידה מראש המוסד דדי ברנע, מינוי גופמן אחרי שבגץ אישר סופית את כניסתו לתפקיד.
0: תשמע, אירוע די מביך, אני חושב, עבור ראש המוסד יוצא אחרי קריירה מאוד מרשימה ולא מעט הישגים, בוודאי במהלך המלחמה הזו, כמובן מבצע הביפרים והווקי טוקיז ודברים יפים מאוד שהאיש הזה עשה, אבל מה שיזכר לצערנו לפחות אחרי השבוע האחרון זה המכתב שלו לוועדת גרוניס היועמ"שית, שעכשיו אנחנו יודעים לומר לא התבסס על שום הוכחות, היה מאוד מאוד חובבני, שים את רומן גופמן שאנחנו יודעים שהוא חף מכל פשע בכל מה שנוגע לאחריות להפעלה של אורי מקייס על לא עוול בכפו, ואז נאלץ גם לחפוף אותו והזמין אותו לטקס, אבל לצערנו, אם מישהו ציפה שתהיה שם איזושהי התנצלות, אז ההתנצלות הזו לא הגיעה, לפחות לא על הבמה.
1: אלה הדברים. גיא עזריאל, i24 News, תודה רבה לך שהיית איתנו.
0: תודה רבה, יום טוב.
1: עכשיו איתנו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום.
2: שלום, צהריים טובים לך, למאזינים.
1: קודם כל, האם המשוואה הזו ששר הביטחון דיבר עליה עכשיו ממש לפני זמן קצר, על כך שתקיפה של יישובים ישראלים, מעבר לגבול על ידי חיזבאללה, תענה במתקפה על הדחיה, אבל אם יהיה שקט, הוא יענה בשקט? האם זו משוואה שאתה חושב שהיא נכונה?
2: אני חושב שכל איום, כל איום על ריבונות ישראלית, התשובה צריכה להיות חסרת פרופורציות. זאת אומרת, אנחנו עד השביל אוקטובר התרגלנו לקנות שקט, להכיל אירועים, לנהל סכסוך, והשקט הזה התפוצץ לנו בפנים.
1: נכון.
2: היינו לא כפסע.
1: השאלה אם עכשיו משהו משתנה, כי בעצם אנחנו חוזרים למשוואה של שקט יענה בשקט.
2: לא, אז אני אומר, מה שצריך להיות, מדינת ישראל חייבת לאזרחיה, שכל פגיעה בריבונות הישראלית, ולצערי זה לא קרה בשבועיים האחרונים, כל פגיעה בריבונות הישראלית צריך להקוט באופן חסר פרופורציות במקום שהכי כואב לצד השני. לא לשחק באיזשהו מגרש עם כאילו סימטריה, לא, באופן חסר אם יתנהג באופן סימטרי,
1: זה אפשר לקבל, אבל אתה יודע שהמציאות היא מאוד טריקית, כי אם יורים עליך טיל, אוקיי, אז אתה תגיב, תוריד בניין, תוריד שכונה, הכל בסדר. אבל לפעמים אנחנו רואים מעבר לגבול, לא יורים עליך טילים ולא כתבאמים, אבל אנחנו רואים התעצמות, ואנחנו רואים חימוש, ואנחנו רואים סוללות טילים, ואנחנו רואים מעברים של תחמושת, ואז אתה לא יכול לעשות שום דבר, כי הם לא עשו כלום.
2: לא, אני אעשה לך את זה פשוט, שיש לבן אדם סרטן בגוף, אז הוא לא אומר, אני רק כשאני הולך למות, אני אטפל במחלה. כשאתה רואה שיש תא קטן, אפילו מיקרוסקופי, אתה מיד תלך לניתוח, מיד תעשה כימותרפיה, כי אם לא תעשה, אתה תמצא את עצמך עם סרטן משמעותי שמאיים על החיים שלך. כל אירוע...
1: אז אנחנו היינו בדרך בדיוק לניתוח הזה, התחלנו בו, הודיעו כבר ראש הממשלה ושר הביטחון, הנה אנחנו עכשיו הולכים לעשות פעולות, גם כבר שבועות מדברים על זה שאנחנו נפרק את חיזבאללה, והארגון הזה לא יהיה קיים יותר, ואז אנחנו מקבלים ברקס.
2: קודם כל, כי לא צריך לדבר על זה. אמור מעט ועשה הרבה. אני רוצה שהצד השני ידבר על זה. אני לא צריך להודיע, לא צריך לצייץ. לא צריך אמור מעט עשה הרבה. צריך לעשות. ואני חושב שמדינת ישראל צריכה להחיב לצד השני ולגבות מחיר חסר פרופורציה. וזה מה שהיינו צריכים לעשות את זה. עכשיו, מתי ראינו שבאמת הוא נדרך החיזבאללה? כאשר הוא הבין שהוא יקב בדחיה. כי זה הנקודה הכואבת. שאתה פוגע, כובש עוד מקום כזה, עוד מקום אחר, מבחינתו לצערי, אני אומר, הוא מתייחס לזה כפירוטכניקה. זה לא משפיע עליו. אתה צריך לפגוע בו איפה שכואב לו. איפה שכואב לו, אתה צריך לקחת את המקום הכי כואב, ושם לפגוע. אם לא נפעל בדרך הזאת, לא נהיה פה. הרי אנחנו ניסינו כבר את כל התרבות של האכלה, וניהול סכסוך, וקניית שקט, ניסינו. ואני זוכר שאמרו לנו, לא על כל דבר צריך להגיב, זה לא נכון. אני זוכר שפגענו בשטחי כינוס, כל מיני, בשטחי שיגור, כל מיני אמירות ריקות מתוכן, והסוף של זה היה כפסע מהשמדה. עכשיו, אי אפשר ליפול על אותה טעות פעמיים. הילדים שלנו נלחמים, משלמים מחירים הכי כבדים. ליבי ליבי על תושבי הצפון, ליבי ליבי על החיילים שנופלים, בתור אבא, שהרבה ילדים שלו משרתים עכשיו. ולכן אני אומר, אנחנו, התגובה חייבת להיות חסרת פרופורציות. אל תדברו עליה. לא צריך לצייץ אותה, צריך לעשות אותה. והיא צריכה להיות חדה וכואבת. ויכול להיות שנקבל אחר כך גינויים כאלו ואחרים, אבל נשמור על הריבונות שלנו, וידעו שאף אחד לא מתעסק עם מדינת ישראל. כי מדינת ישראל לא מנהלת סכסוך, היא מכריעה, היא משמידה, היא מנצחת. ותמיד שהתנהלנו באופן הזה, בסוף העולם העריך אותך. כי העולם צריך לראות לא מה אנחנו מאיימים, מה אנחנו עושים.
1: טוב, בוא נדבר על האירוע שמתקיים עכשיו, ראש הממשלה בנימין נתניהו. דיבר על רומן גופמן בטקס כניסתו לתפקיד. הוא דיבר על כך שכשהוא היה מפקד חטיבה 7, הוא אמר, פנה לדרג המדיני ואמר, תנו לנו לעשות את העבודה. קצינים בכירים גיחכו, כך אומר, גיחכו וגיחכו נוכח הדברים, אבל לתרוח הלחימה הזו, אתה הצלחת בסופו של דבר להחדיר, וכך תמשיך גם כראש המוסד. אני רוצה לשאול אותך כמובן על הסגה המשפטית, באמת המטורללת והעזויה שהתנהלה בשבועות האחרונים.
2: היא לא סגה, רק אני רוצה לדייק אותך, היא לא סגה משפטית. מי שמשפטן, אני התרענתי גם אצלך, ואמרתי לכולם, אני אומר לכם שזה יידחה לידי בגץ, ורומן גופן על הפעם וחמתם יהיה ראש מוסד. אמרו לי אנשים, תשמע, אבל יש פה שאלה משפטית. אמרתי, זה שקר. זה שקר. אין פה שאלה משפטית. אם יש פה שאלה משפטית, זה שגל שהיא עבריינית, וכל המערכת, וגיל לימון שהוא המוח של האירוע הזה, הם רודפים אותו מסיבות פוליטיות. לא היה פה שאלה משפטית, ולכן ההרכב, תקשיב, קיבלנו את ההרכב הכי קשה שיכול להיות בבית משפט פרוגרסיבי. הכי קשה, הכי קשה, דפנה ברקת, גוזוב סנד, הכי קשה. ולמרות זאת,
1: חוץ משטיין. אגב, מי שקראת חוות דעת של שטיין, שהוא ביקש להוציא אותה בנפרד, היא פשוט, זה פשוט מסמך מדהים נגד גלי בר אבנר.
2: כי במילים אחרות הוא אומר בשפה שלי, זה לא אירוע משפטי. זה אירוע רדיפה של גלי, זה אירוע רדיפה של העותרים, ואני הייתי מחייב אותם בכסף. אתה מבין, הוא אומר, הייתי מחייב אותם בכסף, כי זה אירוע רדיפה. אז מה שראינו פה, כמו שראינו בכוח 100, ראינו פה עלילת דם על יהודי ציוני שעלה לארץ, שמספר את סיפור של הארץ הטובה הזאת, עולה חדש, שהגיע לארץ לבנות ולהיבנות בה, נלחם בשירון, לא הגיע דרך סיירות, הגיע מהכי למטה, בשביל אוקטובר יצא חלוץ לפני המחנה, הגן מגופו על מדינת ישראל, ואז רוצים אותו בעלילת דם, רוצים את המשפחה שלו, ומי עושה את זה? ראש המערכת, אותם עבריינים, ואני אמרתי להם בוועדות על כוח מאז, אתם עבריינים, אתם רודפים, ואותה גלי שיבלית היא רדפה אותו, ולכן אני אומר, אין פה סגה משפטית. אפילו הרכב הכי פרוגרסיבי שהגיע, והיה צריך לדון, ובסוף, אתה יודע, הוא משפטן, ואין מה לעשות משפטית, הוא אמר, אין פה כלום. גם דפנה ברק ארז, שעל הקשה כאילו, אתה יודע, כאילו, שיראי כאילו, היא עוזרת, אז היא אמרה, תקשיבו, היא לא אמרה לו למנות את גופמן, היא לא, אפילו לא הטילה
1: בו רגע. היא אמרה, צריך להמשיך לבדוק וכל מיני שטויות.
2: ואני אומר לכם, מה היה קורה, אם היו בודקים, היו מקבלים עוד אישוש, שהאיש הזה הוא גיבור ישראל ללא רבב, כמו שאמר שטיין חברה, היא לא חלקה על שטיין, היא הייתה צריכה להגיד, שטיין, איך אתה ממהר להגיד, היא לא חלקה עליו, כי בינינו יודעת שהוא צודק, ולכן תזכרו, אין פה אירוע, משפטי, יש פה אירוע פלילי של אנשים שרוצים את החוק. ואני אומר, דווקא היום הזה, היום אנחנו משלימים את, מי כמוך מכיר את החוק הזה, כי עקבת וליווית אותי, את חוק מחש. היום כן. אנחנו משלימים את חוק מחש, שסוף סוף יהיה דין וידע.
1: היום זה בקריאה סופית, באישור סופי של הכנסת.
2: שנייה ושלישית, תקשיב, כן. שנייה ושלישית, היום הכנסת, החוק חל ממחר, ייקח זמן עד שיבנו את מחש החדשה. זה תהליך, אבל זהו, לא עוד מחש שרודף את אנשים, לא עוד מחש שמנע חקירות פליליות בתיקי נתניהו, לא עוד מחש שרצה את קובי יעקובי, אבישי מועלם, א' מהשבק, מני בנימין, ועוד רשימה ארוכה, כי הייתה מיליציה של גלי, אלא מחש אחרת.
1: בוא נדבר על זה שעצם העובדה שהם, אפילו בלי פתיחה בשום הליך, עצם העובדה שהם שולטים בדבר הזה, זה כבר להלך אימים.
2: על שוטרים, על שוטרים, על שירות הביטחון, מחש, אנשים לא יודעים, חוקרים על שירות הביטחון, מחש גם חוקרים עבירות שביצוע המשטרה, כך את תיק הרוגלות, המשטרה והפרקליטות מבצעים עבירות, מי חוקר מחש, נראה לך, עכשיו מי המחליט עד היום? גלי, עמית, אז ברוך שלא חקרו כלום, מה הם יחקרו את עצמם, תראה את מה שעשו בעניין כוח 100, גלי ועמית, ולכן זו בשורה, אתמול הייתי בכנס לשכת עורכי הדין. ובעודי אמרו לי שגלי מדברת על החוק שלי, אמרתי אני אכנס, אני רוצה לשמוע, כי היא לא מכירה את החוק, אני נכנס, הקול שלה נזדק, כי היא ראתה אותי, היא חששה, הבכתי אותה מול האמת האמיתית, ושאליתי לדיון, ושאלו אותי, ואמרתי את המובן מאליו, אמרתי היא עבריינית לשירות החוק, אמר לי המראיין, איתם אני שקעה, סליחה, אני לא רוצה שתגיד דבר כזה, אמרתי לו, מה זה אתה לא רוצה שנגיד, זאת החובה שלי להגיד. כי היא עבריינית, כן. ומה שאתה רואה בגופמן, אז אמרתי לפני, אני אומר
1: תגיד, אבל אני באמת רוצה לשאול אותך, איך יכול להיות, אחרי מפלה כל כך צורבת, זו סתירת לחי, משפטית, עזוב רגע, היא עוינת את הממשלה, ושהרדיפה היא פוליטית, משפטית היא התגלתה במלוא עליוותה, לא הצליחה לספק שום דבר לשופטים, שכמו שאתה אומר, הם היו הולכים איתה, אם היא רק הייתה מאפשרת להם ללכת איתה, עם חומרים אמיתיים, ואחרי זה היא מתעקשת, ואחרי שכבר, גרוניס כבר בחוות הדעת שלו, מי שקרא את המסמך שלה, אחרי חוות הדעת השנייה של ועדת גרוניס, לרבות של השופט גרוניס בעצמו, מי שקרא את החוות הדעת השנייה שלה, פשוט לא יכול שלא לשפשף את העיניים בתדמה, נוכח דלות החומר וההטייה שיש שם. איך היא עדיין בתפקיד? איך יכול להיות שחסרת כישורים כזאת נמצאת בתפקיד קורם? כן.
2: לא, סליחה שאתה מכה לי, היא לא חסרת כישורים. זה קורה לפעמים, זה עצוב שמינו אותה, וגדעון סער מינה אותה בגלל שהיא חסרת כישורים, כי הוא רצה שלא תיתן חנינה לנתניהו, ואני הייתי אז בפרקליטות. היא עבריינית. כי מה שעשתה לכוח 100, ומה שעשתה לגופמן, זה לא חוסר כישורים. זה עבריינות. תקשיב, היא פנתה, היא הביאה חוות דעת, השופט שטיין ביקר אותה, אך ורק לגרוניס, מתוך הוועדה. תגידי, מכוח מה את עושה את זה? היא שלחה את ראש המוסד להגיד, להביא חומר לבית משפט העליון, והוא כותב לבקשת בית משפט העליון, ובית משפט העליון מעולם לא ביקש. תבין, ההתנהלות שלה, בסיפור של כוח 100, בסיפור זה לא רק, זה גופמן, זה זיני, זה רואי כחלון, זה נציב שירות המדינה, זה מינוי טובה החיצוני, ולכן, חוק מחש זה בשורה. כי אני מזכיר לך שלפני חודשיים שלושה שבאתי לשר המשפטים יריב לוין על כוח 100 ואמרתי חייבים לחקור את גלי, בית משפט העליון קיבל את העמדה שלי ואמר משה צודק, צריך למצוא תובע חיצוני. ואז יריב לוין אמר לא מצאתי, לי היה מועמדים הפרקליטות, הוא לא רצה אותם, הוא אמר לא מצאתי. אבל עכשיו הוא לא יוכל להגיד את זה, כי שיהיה ראש מחש חדש, שימונה על ידי מנכ״ל משרד המשפטים, יהיה לו גוף שיוכל לחקור את אותם עבריינים. ואני מצפה שהגוף הזה מחש החדשה, ואני אומר את זה, אני מצפה שראש מחש החדש יהיה בן אדם עם אומץ ציבורי, שלא חושש, שיודע לשחות נגד הזרם, והתפקיד שלו לחקור את סיפור הרוגלות, את העבירות הפליליות שאני חשפתי בתיקי נתניהו, שמי שרק מחובר אליהם זה אלשיך, שני ניצן ומנדלבליט, את הרדיפה בכוח 100, את הרדיפה כלפי גופמן, וזה התפקיד שלו, זה תפקיד לא פשוט, ולכן צריך למצוא איש עם ערך ודרך, שלא חושש, עם כתפיים רחבות, ולי יש שמות, ואין לי ספק שאנשים ימונו, ואנחנו נראה מערכת משפט מאוזנת. ואם אני אמרתי שמערכת המשפט צדה מסלולה, בעזרת השם ביום הזה, אנחנו נחזיר אותם למסלולה, וזה תחילת התיקון הגדול למערכת המשפט. הבטחנו לתקן, וברוך השם אנחנו מתקנים.
1: חבר הכנסת משה סעדה, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
1: אנחנו נצא עכשיו להסקה קטרה של פרסומת, אנחנו נמשיך לעסוק גם במינויו של רומן גופמן והטרלול המשפטי שקדם לו, פרופסור טלי איינהורן, שהיא חברת הוועדה למינוי בכירים, שהייתה גם בדעת הרוב, שצריך למנות אותו, תהיה איתנו, גם איילה חסון, שובו אלינו.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור טלי איינהורן, חברת הוועדה למינוי בכירים, שלום.
1: צהריים טובים, רק זה לא ועדה למינוי, ועדה מייעצת
0: לעניין תואר המידות.
1: לעניין תואר המידות? ודאי, רק לעניין תואר המידות, אני אין לי
0: קישורים
1: למנות.
0: כן. כן, טוב, אז קודם כל היום מתקיים טקס חילופי ראש המוסד. מה את חושבת ביום הזה?
1: יום גדול לישראל, אני מאושרת, ואשרי עם ישראל, ואשרי שזכיתי להשתתף בעניין הזה, כלומר, הייתי במקום הנכון, וזה זכות, זאת זכות גדולה הייתה לי.
0: כן, למרות כל מה שעברתם, ודיון חוזר בוועדה, והעדויות ששמעתם, בסופו של דבר, דעת הרוב שאתה היית חלק ממנו היה מאוד נחרץ וברור, אבל השופט גרוליס שעומד בראשות הוועדה, בפעמיים שהיה צריך להוציא חוות דעת, לא ממש הלך איתכם. יש לך הסבר לזה?
1: אין לי הסבר לשופט גרוליס. יש לי מסקנות ברורות לגבי, יש לי מסקנות מערכתיות ברורות, אבל דקה לפני זה אני רוצה לומר את אחד הדברים שמאוד הרשימו אותי אצל האלוף גופמן. ואני חושבת שראוי שהציבור ידע מזה. אגב, השופט גרוסקופ הביא את זה מתוך חוות הדעת שלנו, הוא לקח את הנקודה הכל כך קריטית הזאת. הייתה בעיה מסוימת, וקצין מודיעין צעיר בא עם פתרון יוצא מן הכלל להעביר לבלוגר חיצוני, באמת הוא לא אמור לדעת הזהות שלו וכן הלאה, זה עניין של ביטחון מידע, אבל להעביר לבלוגר חיצוני ידיעות שהתפרסמו בתקשורת הישראלית בסמכות וברשות. והוא העביר את זה, ובאמת הפעולה הצליחה באופן יוצא מן הכלל, הם זכו לשבחים על העניין הזה וכן הלאה. לימים התברר שאותו הבלוגר פרסם דברים מסווגים שהוא קיבל מיחידות אחרות וכן הלאה, ולאחר הכל נעשה גם בדיקה, למרות שהיה ברור, וזה מצוין במפורש בבדיקה הביטחונית, שהיה ברור שהאוגדה 210, שהמפקד שלה היה אלוף גופמן, היא לא הסיפור שבגללו על מקייס, כפי שאנחנו יודעים היום, נעצר וכן הלאה. עכשיו, חקרו את אותו קצין מודיעין צעיר. ומיד אחרי זה לגבי העניין הזה, אבל חקירה ביטחונית היא לא גם עשויה כחקירה פלילית, גם מצוינים שם כל השמות של מי שישבו בצוהר וכן הלאה ונעצרו וכולי, לא קשור ל-210. אבל מיד אחרי זה, אחרי החקירה, בא האלוף גופמן, ואיתו מדברים כמובן רק על הבלוגר, כי בגלל ביטחון מידע, כל השרשרת הפיקוד של המודיעין יודעת במי מדובר, אבל לא הוא. והוא אומר דבר פשוט, הוא אומר, תראו, כלומר, מה מתברר לו? שהיה כשל, הכשל היחיד שהיה לו, זה מתברר שגם כדי להעביר ידיעה שעברה בסמכות ורשות בתקשורת הישראל, בתקשורת, גם כדי להעביר אותה דרך בלוגר, צריך עוד אישור אחד. ולכאורה אפשר היה להגיד, ומי צריך לדאוג לאישור הזה? המודיעין צריך לדאוג לזה, מה פתאום מפקד האוגדה צריך לחשוב גם על הנקודה הזאת.
0: כן.
1: ומה אומר אבל האלוף גופמן? לא, הוא לא אומר, האישה אשר נתת עימדי, הנחש אישי אני ואוכל, מה פתאום? הוא אומר, הקצין הוא נהדר, הוא עושה את תפקידו, הוא קצין מצטיין, אל תיגעו בו, אחריות עליי, אני מקבל את זה. ועל זה הוא קיבל את הערה הפיקודית שלא נרשמה אפילו בתיק. לאחר שמפקד פיקוד הצפון השתכנע לחלוטין שלא עבר חומר מסווג, ושהאלוף גופמן בכלל לא הכיר את הזהות של הבלוגר. אז בזה בעצם נגמר העניין, אבל כל הכבוד, זה דווקא מראה על אחריות, על קבלת אחריות, אפילו במקום שהוא יכול היה בקלות לומר, מה פתאום אני? ולהפך, כלומר, בכל מקום צריך לומר, זה גילוי אחריות מצוין.
0: אני רוצה לשאול אותך רגע להתמקד באותה חוות דעת של היועמ"שית, שהיא בעצם היחידה שהיא פורסמה, אתם ראיתם את הקודמת, אנחנו לא, אבל האחרונה שהיא פרסמה, אחרי שהוועדה הוציאה את חוות הדעת שלה, ואחרי שהשופט גרוניס גם הוציא את שלו, וראינו את חוות הדעת שהיא מוציאה אחר כך לבגץ, וזה פשוט היה לשפשף את העיניים בתדמה, לא?
1: לדעתי בתדימה, קודם כל, החוות הדעת הראשונה שניתנה, וכתבנו את זה גם, שהיא נתנה לשופט גרוניס, בלי בכלל לברר את העובדות, מפני שהעובדות עולות באופן הברור ביותר מעמודים, 511 עמודי וואטסאפים שהתנהלו בין רב סרן צור לבין אלמקייס. שם נמצאת כל האמת, בזמן אמת וכן הלאה.
0: אז זה שאלה לגבי השופט גרוניס, שכנראה לא טרח לקרוא את העמודים האלה.
1: הוא אמר לנו בוועדה שהוא לא קרא את העמודים האלה.
0: אבל אני שואל על היועמ"שית. אחרי שהוא...
1: תן לי לחזור ליועמ"שית. למה היא לא בררה? למה היא לא ישבה על מסד הנתונים ובדקה אותו? כלומר, איפה הבדיקה שלה? ובלי זה, היא הגישה ב-20 במרס, חוות דעת לשופט גרוניס בבית המשפט. למדנו על זה רק בדיון בבית המשפט, כשאנר הלמן, מנהל מחלקת הבגצים, רצה להגיש את חוות הדעת הזאת לבית המשפט. הוא אמר, מה זה? לתת ליור זה כמו לתת לוועדה. רק שכשקיבלנו וראינו את חוות הדעת, מה כתוב בה? שהיא ניתנה לבקשתו, אבל היא אישי למחותיו בלבד, ועל כל עמוד כתוב סודי למחותיו בלבד, סודי למחותיו בלבד. מה זה הדבר הזה? איזה מין הליך זה? אני כבר לא מדברת על התוכן שהוא כולו השמצה בעצם עלילה, בלי שום בסיס ראייתי. איך זה כך מתנהלת היועצת המשפטית?
0: כן. וראינו את התוצאות של הדבר הזה בבגץ. פרופסור טלי אנורן, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
1: לא, לשמחתי ראינו תוצאות יותר טובות בסופו של יום.
0: כן, כן, זה מה שאני אומר.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, תודה
1: כן.
0: רבה.
1: תודה.
0: עכשיו
1: תודה.
0: איתנו אילה חסון, עיתונאית ומגישה, כאן 11, שלום.
2: שלום וברכה, מתי.
0: היועצת המשפטית לממשלה הודיעה אתמול, אחרי פסיקת בגץ, שהיא מקבלת את ההחלטה. זהו, תם האירוע, לא?
2: וואו, זו התרגשות, ליבנו פועם בהתרגשות.
0: ידעתי שתתרגשי, כן.
2: שפו. תשמע,
0: מה את אומרת?
2: הפרשה הזאת לדיראון עולם. לדיראון עולם מה שקרה פה. זה היה נורא פשוט, זה היה בחמש דקות. בחמש דקות היה אפשר ללמוד את האירוע, במלוא הצניעות כמו שאני עשיתי, היה אפשר לדעת מזמן אמת מי גרם למעצר של הבלוגר, מי לא גרם למעצר של הבלוגר. גופמן לא גרם למעצר של הבלוגר, האוגדה שלו לא הדליף החומרים סודיים, אלא הדליף הידיעות של ויינט, אליו, וכל השאר זה בלבולי מוח, זה זדון אינסוף, זו רדיפה פוליטית נלוזה, אחרי אלוף בצהל, שידיו קשורות, הוא לא יכול לענות להם, גלגלו אותו בזפת ונוצות, הלבינו את פליו, אדם שבא לארץ ישראל, למדינת ישראל, וכדי להרגיש שייך, גם הלך ולמד מה זה יהדות, ומה זה ציונות, כדי להיות שייך עד הסוף, להיות מחובר עד הסוף. ירדף כילד עולה חדש בצורה שביזו אותו, ועבר את אותו ביזיון עכשיו. למה? גברת בערב מיירה, והיועצים שלה, לא תרחו פעם אחת לחקור את האירוע. הם לא יודעים, יש פה יועצת משפטית לממשלה, שמרוויחה כ-85,000 שקלים בחודש, על חשבון משלם המיסים, ולא יודעת להבחין בין ראיות, הערכות ואג'נדות. השאלה אם היא לא יודעת והעוזרים שלה לא יודעים, או שזה הכל זדון. פשוט, אתה יודע מה החטא של גופמן? לא הסיפור המקושקש הזה
0: שנתניהו מינה אותו. ברור.
2: בדיוק, נתניהו סנו נפשה, וחביבתי, זה לא המדינה הפרטית שלה.
0: אני רואה, את יודעת, אני קראתי את המכתב שהיא כתבה אחרי, אותה חוות שהיא כתבה לבגץ, אחרי שכבר... ועדת גרוניס בפעם השנייה הוציאה את חוות הדעת שלה, לרבות דעת המיעוט של השופט גרוניס, שהיה לו גם מה להגיד בנושא הזה, הוא לא אישר את המינוי בצורה כל כך חלקה, אבל אז אני קורא את המכתב שלה, כאילו לא קרה כלום, כאילו לא היה שום הליך, כאילו לא היו דברים כבר, שכבר הובערו, שנתחנו, שנבדקו, פשוט חוזרת על אותם טיעונים מההתחלה, ואז אני אומר, אולי אני טועה, אולי אני לא משפטן, אני לא מבין, אבל אז אני קורא גם את דעת, זה לא הייתה דעת המיעוט, זה הייתה דעת הרוב.
2: גם היא לא משפטנית לפי החווה הדעת שלה. גם היא לא משפטנית.
0: בדיוק, ואני קורא מה שכותב עליה השופט שטיין, שטבע, למרות שהוא היה בדעת הרוב, הוא טבע להוציא נייר משלו בהחלטת בגץ, ואני קורא את מה שהוא כותב שם, ואני אומר, איך האישה הזאת יכולה להמשיך יום אחד בתפקידה?
2: אני היא לא יכולה. תאמין לי, עוד הם עשו לה הנחות, שלא תתבלבל. הם עשו לה הנחות, הבגץ, תודה לאל, אישר את המינוי הזה, כי אי אפשר שהיה לו לאשר אותו. כי הכל כתוב בזמן אמת, האמת כתובה כל כך שחור על גבי לבן, וכל השאר זה מניפולציות מתונפות של אנשים בעלי עניין, שניסו, כמו שסיכלו את קוטיק, שנבלה מהם, ככה ניסו לסכל גם אותו. ככה הם עובדים, כמו מחפלים. יש זרוע ביצועית, יש זרוע עיתונאית, יש זרוע כזה. מה זה החיסולים האלה? עכשיו, אם אתם הולכים, אם אתם פוליטיקאים ולוחמים בזירה הפוליטית, תלחמו מול פוליטיקאים. מה אתם נלחמים מול אלוף שהידיים שלו קשורות? הוא לא יכול לענות לכם, הוא לא יכול... מי יחזיר לו את הימים השחורים שעשיתם לו?
0: כן.
2: מי יחזיר את הדבר, מי יחזיר את שמו הטוב? עוד אנשים עכשיו אני קוראת את איזה שופרפרון שלהם, אומר וזה, וקראתי בעיון, שום דבר, פצצה בפנים, חבל שבגץ עוד דריכם עליה, כי היא עשתה דברים איומים. היא עשתה דבר, שמעתי את השוליים של הדברים של הפרופסור טליה איינהורן, עומד, היא, מרוב שהיא חיה את החומר, אז היא עומד הנר אלמן,
0: כן.
2: ומשקר את הבגץ, המסמך מול עיניו, היא שלחה מכתב לגרוניס, וכתוב בו, למחותב בלבד, מה זה למחותב בלבד? מה, יש לה קומבינות עם גרוניס מאחורי הקלעים?
0: התשובה היא כן. אתה יודע,
2: אצלי בתוכנית, כן. אצלי בתוכנית שודרה כתבה של דניאל אלעזר, והייתה שם הקלטה של אבשי פלד, אומר שגרוניס שפוט של היועמשית, ככה במילים האלה,
0: כן.
2: עובד אצלה. אני לא יודעת למה, אני לא אוהבת את ההתבטאות הזאת, אבל לצערי הרב, אולי בגלל שיש לו איסורי מצפון שהוא פסל אותה, אגב בעניין הוא צדק, משפטנית קטנטנה ביותר, mm-hmm. בכל מקרה זה לא חשוב הדבר הזה, חשוב שהיה פה שימוש פסול בכוח והפרת כן. אמונים, במקום לייצג את המדינה היא ייצגה את עצמה, את האג'נדות שלה, את הפוליטיזציה שאחזה במשרד הזה, היא והאנשים שלה והגיל לימונים שלה, והם עוד אתמול בכנס באילת היא אומרת,
0: זה פשוט היה מדהים דקות לפני המפלה, השפלה הזאת.
2: זה היה גדול, היא נרדפת, היא רודפת, היא לא נרדפת. כאילו להזהיר את מי שמבקרים אותה, את אלה שמבקרים אותה וחוטפים. אני גאה שעמדתי לימינו של גופמן, אני גאה בזה. כי הוא, לא בגלל שאני חסידה עיוורת של מישהו חלילה, קראתי את החומר, בחצי שעה היה אפשר ללמוד את זה, לא היה צריך את כל הטרטור של החודשים האלה.
0: כן.
2: ועוד לגרור את ראש המוסד היוצא לאירוע הזה, מה שזה, זה חרפה גדולה הסיפור הזה. אני חושבת שאם הייתה בטיפה של הגינות, היא הייתה צריכה לשים בבוקר, הבוקר הזה את המפתחות וללכת הביתה. כן. היא לא יועצת משפטית לממשלה, היא מנהלת אירוע פרטי משל עצמה, עם האנשים שלה, היא רוצה ללכת לפוליטיקה, בבקשה, רוצי לפוליטיקה, אני בטוחה שתהיה לה תמיכה גדולה בשמאל, אבל אל תעשי את ה... אל תשתמשי במשפט בצורה כזאת מניפולטיבית ונזווית.
0: איילה חסון, ו... אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. תודה רבה לך.
2: תודה רבה. תודה. להתראות.
0: עכשיו אנחנו לעניין אחר לחלוטין. אנחנו מדברים הרבה על אנרגיה, אבל מעטים איתנו עוצרים לשאול על המדע שמאחורי זה, מה נותן לנו את, את אותה אנרגיה שלפעמים חסרה לנו, כי בסוף הכל מתחיל ונגמר ביכולת של מערכת להזרים חמצן בצורה יעילה לכל מקום, ואז כשאנחנו מרגישים עייפות או חוסר חדות באמצע היום או לקראת סוף היום, אבל לא ממש ברמה שאנחנו כבר יכולים ללכת לישון, כי יש לנו עוד משימות לבצע, אז זה קורה, אז זה מכה בנו, ואנחנו רוצים לזה פתרון, והפתרון שאנחנו רוצים לדבר עליו עכשיו, זה הסיפור המדהים של ויניה, שהוא פיתוח טכנולוגי כחול לבן, של מדענים ישראלים, שהצליחו, תקשיבו טוב, לגדל תאי ענבים, ולבודד את הרכיב העוצמתי ביותר של היין האדום לתוך כמוסה אחת, כמובן, בלי הדברים שהם מזיקים לגוף בענבים, שזה הסוכר, או אם אנחנו משווים ליין, אז אלכוהול, אין את הדברים האלה, יש רק את הדברים החיוביים, ואז הגברת זרימת הדם, הספקת החמצן, האנרגיה שכל כך חסרה לנו, שלום איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל.
3: שלום, מתי, צהריים טובים, מה נשמע?
0: ברוך השם. כשאנחנו אומרים שויניה היא פריצה דרך טכנולוגית, מה זה בעצם אומר? איך אפשר לרתום את המדע לטובת אנרגיה היומיומית שלפעמים חסרה לנו ביום?
3: אז כמו שאמרת בפתיח, מה שאנחנו בעצם כחברה ישראלית טכנולוגית הצלחנו לעשות זה בעצם להעצים את החומרים הפעילים. אנחנו מגדלים את התאים של הענבים האדומים, העצמנו את החומרים הפעילים פי 100, והכנסנו אותם לתוך כמוסה אחת, ללא הסוכר ובטח ללא אלכוהול. ולמוצר שלנו קוראים ויניה. ויניה זה תוסף תזונה ישראלי שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים, של יין אדום, ללא הסוכר, ללא אלכוהול. כן. בריכוז מאוד גבוה, החומר הפעיל בתוך כל כמוסה, זה כמו 1,000 ענבים או בקבוק יין אדום שלם. ומכיוון שהכל מדעי, בדקנו את הכל, חקרנו, עשינו מחקרים קליניים, וראינו שויניה מסייעת בעצם בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת. והמון אנשים באמת חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום. אנחנו גם יודעים שזה יכול לסייע בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד חשוב. שלל היתרונות האלה, שזה ידוע עשרות שנים היתרונות של יין אדום, בכמוסה אחת שלוקחים כל בוקר.
0: אז מה מספרים לכם אנשים שהם הצליחו לשלב את ויניה בשגרה שלהם? איפה הם מרגישים את השינוי הכי משמעותי ביכולת שלהם להחזיק במרכאות את היום?
3: ויניה נמכרת בישראל כבר 9 שנים, ויש לנו אלפי לקוחות שלוקחים את זה, ויש לנו המון המון סיפורים מדהימים. אני אוהב תמיד לדבר ולהראות, לתת דוגמאות מהמקומות, אתה יודע, שלנו נראים טריוויאליים ובסיסיים, אבל יש המון אנשים שחווים קושי שם, אם זה לעלות במדרגות ומתנשפים, אם זה לצאת להליכה או בפעילות גופנית, להישאר ערים, או שיהיה לך כוח בערב לשחק עם הילדים, לטפל בהם, לצאת איתם לשחק. במקומות האלה ויניה בדיוק באה לידי ביטוי, כי ברגע שהספקת החמצן טובה יותר, אנחנו מרגישים את הערנות, החומר הפעיל בתוך הכמוסה נשאר אצלנו בפנים בזרם הדם למשך 12 שעות. הוא לא הולך ומתפוגג לו אחרי שעה, שעתיים, אנחנו נהנים מהיתרונות האלה במהלך היום, זה נשאר איתנו כל הזמן, גם בעבודה, בפגישות וגם אחרי צהריים ובערב.
0: אז זה נשמע ממש מצוין. אז מי שרוצה להצטרף לאותה מהפכה טכנולוגית, להחזיר לעצמו את החיוניות, איפה אפשר להשיג את ויניה? ואני רוצה לבקש ממך הטבה מיוחדת לאלה שמתקשרים ואומרים ששמעו אותנו עכשיו.
3: בשמחה. מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים מתי למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע, וגם אנחנו נותנים למאזינים שלנו להתנסות בויניה. 90 יום, 3 חודשים, שזה זמן לא מבוטל, זה אורך המחקרים,
0: כן.
3: ואם הם לא שבעי רצון מכל סיבה שהיא, אפשר לקבל החזר כספי, אז שווה לנסות, שווה להתנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים ועוזר לאלפי לקוחות שלנו כבר שהם משתמשים בויניה. תנסו, אנחנו פה, כוכבית 8360.
0: אז אם אתם רוצים להפסיק להרגיש זכותים, להתחיל להעניק לעצמכם את התמיכה של הטכנולוגיה הישראלית הכי מתקדמת להזרמת דם והחמצן, ויניה היא התשובה. פיתוח כחול לבן, לא הזכרנו שמדובר בקשות בודרת של בדץ הידה החרדית, גם זה דבר חשוב. כוכבית 8360, נצלו את ההטבה הבלעדית, תתקשרו עכשיו, תגידו ששמעתם את השיחה הזאת, כוכבית 8360. תודה רבה איתי.
3: תודה,
0: מוטי,
3: תודה רבה.
0: תודה. השיחה האחרונה הייתה שיווקית, אני עכשיו רוצה לדבר עם דוקטור יחיאל שבי, מומחה ביחסי אסלאם יהדות, מרצה בניהול ומסע מתן ומשברים, אוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
4: תורים טובים, מוטי.
0: איך אתה רואה את האירוע בלבנון? אולי זה סיום, אולי לא?
4: אני חושב שמה שמדינת ישראל צריכה להתרכז עכשיו, זה בדוקטרינת קו הכפרים. מה זה אומר? כל מקום שממנו יוצא רחפן, ממנו מהאזור הזה, מערבה ומזרחה, לנקות את כל קו הכפרים. לא לבוא ולומר, אנחנו רוצים עכשיו את הדחיה, אנחנו רוצים לעלות עכשיו לבקה, כל מה שקרוב לקו הגבול, להוריד למטה, להפוך את הקו הצהוב למגרפה. מגרפה שלא יהיו שם לא אנשים ולא תשתיות, זה הדבר החשוב ביותר שאנחנו לעשות.
0: כן, לפני ממש ההקלה, שמענו את שר הביטחון, מתייחס לאותו קרב, אבל הוא לא אומר מה שאתה אומר, אני לא יודע אם זה לא אומר שאלה לא התוכניות, אבל הוא דיבר על שטח, על השטח הזה כשטח מפורז, שטח שבו לא יהיה חיזבאללה. השאלה היא, אם זה הכיוון, או שהכיוון הוא השטחה של כפרים, ושלא יש שם בכלל בני אדם, לא רק חיזבאללה.
4: אם אנחנו לא נגרום לכך שלא יהיו שם תושבים, לא עשינו שום דבר. אנחנו צריכים פשוט למחות, זה הדבר היחיד שהם מבינים. האסלאם, כאשר הוא נלחם ביהדות בזמנו, מה שהוא עשה הוא פשוט גירש את היהודים שהיו שם, וכל אותם מקומות הפכו להיות חורבות. לדוגמה, חייבר. חייבר היום בקושי גרים שם אנשים, זה היה מקום מפואר. כן. אבל ברגע שאתה רואה את החורבן, מה שנקרא, לא יצמח שם שום דבר כמו מהפכת סדום ועמורה, אז הם מבינים שהנה, הקדוש ברוך הוא לא נמצא כן. בצד שלהם. אני חושב שבהתייחס לכל מה שקורה מסביבנו עם איראן והיכולת של החוסים ושל החיזבאללה בעיראק להצטרף למלחמה, אנחנו צריכים לנצל עכשיו את, את הצ'ק הזה שניתן לנו ופשוט כן. לא לעצור.
0: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, דוקטור יחיאל שבי, תודה רבה.
4: תודה רבה. דוקטרינת קו הכפרים.
0: דוקטרינת קו הכפרים, נשנן. תודה, תודה לך. אנחנו כאן סיימנו, תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות האורך שלום עדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור עמיחי מאון, עורך הדיגיטלי ציגזר, אנחנו נשוב ונשתמע עם ירצה השם מחר באחת, אחרינו דיבורים כמו חול, שערו בהזנה, שיהיה יום טוב, בשורות טובות, להתראות.
5: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: גלי ישראל.
18: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכמיליון 250 אלף האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי יסודות משטר האימים באיראן יסדקו וכי סופו ליפול. את הדברים אמר הבוקר בטקס הפרידה מראש המוסד היוצא דוד ברנע. עוד הוסיף נתניהו שאיראן כבר שילמה מחיר משמעותי על פעולותיה. באשר למוסד ציין ראש הממשלה שהוא ארגון המודיעין והסיכול המוביל בעולם, והשווה את הצלחתו למותגים ישראלים מובילים בתחומים שונים, תוך שאפיין אותו בשילוב של הון אנושי, טכנולוגיה מתקדמת ותעוזה מבצעית. בסיום דבר רב הודה נתניהו לברנע על שנותיו בארגון, בו נרשמו הישגים משמעותיים בביטחון המדינה. ראש המוסד היוצא ברנע הדגיש בדבריו שלו שהפלת המשטר האיראני היא חובה לדורות הבאים. מוחמד ג'אפר אסדי, בכיר במפקדת החירום של המשטר בטהרן, הצהיר כי הם לעולם לא ייכנו וכי חידוש המלחמה מול ארצות הברית הוא בלתי נמנע. בדברים שאמר לסוכנות הידיעות האיראנית איריב, ציין שיש לאנשי המשטר עוד הרבה קלפים להשתמש בהם במידת הצורך ואין להם שום בעיה בחידוש הלחימה. דובר צהל בערבית פרסם לפני כשעה הודעת פינוי נוספת לתושבי מרחב נבטי על לקראת תקיפה. כל זאת לאחר שמחבלי חיזבאללה שיגרו במהלך שעות הבוקר מספר רחפני נפץ אל עבר חיילנו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כתוצאה מהשיגורים נפצעו שניים מלוחמנו באורח קל ופונו להמשך טיפול בבית החולים. ברצועת עזה חיסלו כוחותינו האוויריים שני מחבלי חמאס ופצעו ארבעה נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתב"ם אל רכב באזור דיר אל בלח. כך דיווחה התקשורת הערבית. דובר צהל מסר שבימים האחרונים חיסלו לוחמנו חמישה מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי ששימשו כמפקדים בארגוני הטרור ועסקו בהכנת מטענים ובקידום מטווי צליפה נגד כוחותינו. עוד חשף שבמהלך סוף השבוע האחרון עצרו לוחמנו בכפר מיטלון שבשומרון חוליית מחבלים שהייתה בשלבי התארגנות לבצע פיגוע. מלבד מעצרם איתרו הלוחמים במקום כלי נשק שהוחבא מתחת לקרקע. הלווייתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר תתקיים הערב בשעה 6 בבית העלמין הצבאי בפתח תקווה. אורי, רופא גדוד שקט בחטיבת גבעתי, נהרג מפגיעת רחפן נפץ ברצועת הביטחון בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. הייצוא הביטחוני של ישראל רשם את שיא כל הזמנים בשנת 2025, כך פרסם משרד הביטחון. בדוח שהציג היום נחשף שבשנה זו נחתמו חוזים חדשים ברחבי העולם ביותר מ-50 מיליארד שקל, 30% יותר מבשנה שעברה, ופי 4 מלפני עשור. ספורט, ביתר ירושלים, סגנית אלופת המדינה בכדורגל, הודיעה לחתמתו של הקשר תומר יוספי לשלוש השנים הקרובות. יוספי בן ה-27 יגיע למועדון מהבירה לאחר ששיחק בשנתיים האחרונות בקבוצת פוליסיה ז'יטומיר האוקראינית. הוא יהיה הרכש השלישי של הצהובים שחורים הקיץ, לאחר צירופם של דניאל וורקו מהפועל רמת גן ונועם מוצ'ה ממועדון ספורט אשדוד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
7: תרימו את המורל של הצד שלנו.
8: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתנו קיבי.

0: רוח העם. אנחנו פה כדי לחבר אתכם לרוח העם.
1: בזמן מערכה קיומית.
0: מה קרה לכם?
2: מצאנו סלוגן לתוכנית, דיבורים כמו חול מתחברים לרוח העם.

0: פרק ג' של השנה, אני לא יודע כבר, לא יודע איך להציג את זה כבר.
1: פרק 3.7.
0: 7,489. איזה כיף יהיה.
2: דיבורים כמו חול.
0: טוב, שלום רב, שלום רב, שלום רב, דיבורים כמו חול, מה נשמע? שלום איתן אורקיבי.
1: שלום שי גולדשטיין.
0: שלום, שלום, שלום.
1: שלום למאזינים, צהריים טובים לכם, באשר עמכם.
0: באשר תהיו, תהיו, לאן שתלכו, תלכו לשלום, תשובו לשלום.
1: תיסעו לשלום, תיתקעו לשלום,
0: תחסמו לשלום. לא, למה להתקע?
1: לא, חס וחלילה.
0: כי אתמול אתה נתקעת בהפגנת החרדים.
1: אפילו יותר מסתם נתקעתי, הייתי קו ראשון.
0: ספר, ספר, ספר.
1: קו ראשון לנוף.
0: תן את האירוע, תן את האירוע.
1: רוב העם נתקע פשוט בפקק, מבלי לדעת מה קורה איזה קילומטר קדימה או שני קילומטר קדימה.
0: היית בקו הראשון.
1: אנחנו היינו בדיוק בירושלים הייתי.
0: כן.
1: נועה, רני ואני באוטו שלנו הנחמד, אוקיי?
0: עד כאן, סיפור יפה, משפחה, נסע לירושלים.
1: רוצים לגלוש לכיוון הבית.
0: רגיל.
1: ביציאה מירושלים.
0: נשמע לי נהדר, נשמע לי נהדר.
1: אוי, זה אומר לנו, תפנו ימינה פה לבגין, תרדו בבגין. איך שאנחנו באים לרד בבגין,
0: רגע, זה מתחיל להישמע כמו משהו מתח,
1: נכון, בדיוק, כמעט. ואז אנחנו באים לפנות ימינה לבגין, ולפתע אנחנו רואים פורצים אל הכביש קבוצה של בני נוער חרדים מתיישבים על האספלט ממש לפנינו.
0: ולא צעקת להם
1: שב, לא היה צריך, שב,
0: בעצם צריך קום,
1: בדיוק,
0: קום.
1: ואז כאילו הבנו שבעצם אנחנו נתקענו, כאילו, כי הם לא יזוזו, נכון? זה חלק מההפגנות, אנחנו שמענו על זה ברדיו, ולא חשבנו שזה, תמיד זה קורה לאחרים.
0: רגע, אבל הם היו ממש יושבים על הכביש?
1: הם היו יושבים על הכביש.
0: נערים?
1: נערים בגילאים, כן, אני חושב, 15, 16 ומעלה קצת.
0: אז למה לא להזיז אותם קצת?
1: אנשים ניסו להזיז אותם.
0: קצת להזיז, לא.
1: הם לא, הם מתיישבים.
0: לא בכוח, לא באלימות.
1: הם מתיישבים, הם משכבים.
0: אבל באדם שיושב, אפשר להרים אותו בעדינות.
1: אבל לא היה מי שירים, אתה מבין? כולם, מה הקטע?
0: זה הקטע,
1: אתה מבין? בתחום הזה של הפגנות הם הרבה יותר קרביים מרוב האנשים שנתקעים ברכבים. אף אחד לא יקום ויתעמת איתם, ואנשים גם יודעים שלא בא להם.
0: כן, למי בא?
1: נכון.
0: אבל אני אגיד לך משהו, ראיתי איזה אירוע כזה שקרה בהולנד.
1: כן.
0: וזה לקח בדיוק 5 דקות.
1: אהה.
0: יצאו, זה חקלאים שחסמו איזה כביש.
1: כן.
0: ישבו כזה, לא זוכרים איזה ירם שנה, ישבו על הכביש, החזיקו ידיים כאלה. כן. 5 דקות.
1: כן.
0: יצאו איזה 4 רולות. ארבע רולות,
1: כן, הולנדיות,
0: הולנדים, הולנדים, 4 רולים הולנדים,
1: כן, רולקה,
0: כל רול, רול, אחד היה באמת בגודל של,
1: כן,
0: והם פשוט תפסו אותם כמו שמרימים סכין, לקחו אותם והניחו אותם בצד, פשוט הניחו אותם בצד, ונתנו לכולם לנסוע, ולא היה אלימות ולא היה כלום.
1: אז ככה, אנחנו התקשרנו למשטרה.
0: אני לא רואה אותך.
1: לא, לא, אני בטח לא אעשה.
0: הולך ומרים מישהו ושם אותו בצד, להפך, אתה תחטוף מכות מהילדים, הם יפוצצו אותך.
1: למה אתה ישר חותר לאלימות?
0: לא אני חותר, אני אומר, אם אתה תנסה, אתה לא הבן אדם לפנות...
1: לא, אני לא הבן אדם,
0: חרדים,
1: באופן עקרוני,
0: בטח לא צעירים.
1: ממש לא, ובטח לא כשרני.
0: גם ילדי גן לא הייתי נותן לך לפנות.
1: נכון, לא, אני לא...
0: הם ינצחו אותך.
1: הם ינצחו אותי, כן, אני מודה.
0: אתה לא, אתה לא.
1: אבל אף אחד לא בנה עליי בהקשר הזה.
0: זהו, בדיוק.
1: נעשו ניסיונות להתקשר למשטרה, ואז הבנו בדיעבד שהחסימה המרכזית הייתה בצומת אחת יותר למטה, ולכן זה לא היה משנה אם היו מפנים, כי בכל מקרה היינו נתקעים יותר למטה.
0: כמה זמן עמדתם?
1: בערך שעה וחצי. שעה וחצי, כן. לא, אבל הקטע הוא שבהתחלה רני נורא פחד, כי אנשים כן בכל זאת רבו והיו צעקות וזה, אבל אז יצאנו והתחלנו לדבר איתם, וכל האנשים ברכבים מסביב יצאו והתחילו לדבר איתם.
0: וזה, הנה.
1: אז כאילו הבנו שאין דרך לזה.
0: מה הם אמרו? כשדיברת איתם אחד על אחד, עם הנערים האלה, מה הם אמרו?
1: תראה, לא היה לי ממש חשק להתחיל לעשות איתם שיחות אידיאולוגיות וזה. האחים שלנו הם בכלא, עד שלא ישחררו אותם, האחים שלנו, אנחנו לא נצא מפה, ואתם בעצמכם חסמתם כבישים כשהפריע לכם הרפורמה המשפטית, ולמדנו מכם איך זה, ואלף ואחת זה, לא כל הטיעונים שלהם החזיקו, אבל אני לא הייתי בעניין של זה, הייתי בעניין של ביחד עם עוד כמה אנשים שהיו שם, והיו שם גם עוד כמה אנשים, אז כאילו ניסינו פשוט להעביר את הבאסה ביחד בסבבה.
0: סר, עודף שלום אתה, צדק, צדק, תרדוף, עודף שלום וקפדאו.
1: זה בעיקר רני, דרך אגב, שפשוט יצא והתחיל לדבר איתם ולהתיידד איתם, והרים את האווירה ושלחתי לך תמונות שלו, מסתחבק ומתלוצץ עם חוסמיו.
0: זה בעיה עם רני.
1: זה בעי.
0: הוא נחמד מדי.
1: אבל לא.
0: והוא כזה מתוק, והוא מתיידד עם כולם, וכולם מתאהבים בו.
1: כן, אבל לא מספיק מתאהבים בשביל לפנות לו את הדרך.
0: לא, בסדר, כי זה לא השיטה, זה לבוא באהבה.
1: כן.
0: תשמע, חברים, הנה יש גם תמונות של רני.
1: יש תמונות.
0: עם חבר'ה חרדים, איזה סחבקייה.
1: נו, אמרתי לך, מתלוצץ עם חוסמיו, אתה רואה?
0: מתלוצץ עם חוסמיו.
1: כן, מה אני אעשה?
0: חמוד. בסדר, תשמע, תקשיב לי רגע. השנה, זה יקרה השנה, מה שאני הולך להגיד לך, יקרה השנה.
1: כן.
0: וכדאי שתקשיב לי טוב. כי עד עכשיו התלוצצנו עם חוסמנו.
1: חוסמנו, נכון?
0: אבל... שים לב מה הולך לקרות. התחזית המלחיצה, חוקרים.
1: נו.
0: לא סתם עכשיו אנשים.
1: די, נו, עכשיו עוד קורונה.
0: חוקרים אמיתיים. יותר גרוע מקורונה, מה זה קורונה?
1: עכשיו עוד גל חום, לא יהיה מים.
0: שים לב, האם שמעת על הקרחון בעל הכינוי המצמרר?
3: בזמן מערכה קיומית.
1: יש כזה?
0: לא, זה פשוט לא לחצי על הכפתור הנכון.
1: הכפתור הלא נכון, בוודאי. עוד פעם. אוקיי, מההתחלה.
0: האם שמעת על הקרחון, קרחון יום הדין?
1: שב!
0: רגע, התבלבלתי בכפתורים. המשחק.
1: לא, כי זה באמת רמתי. מההתחלה, אוקיי, מההתחלה. טייק שלוש, בבקשה.
0: נתחיל את כל התוכנית מההתחלה.
1: מההתחלה, הכל מההתחלה.
0: הכל טוב. שימו לב, האם שמעת על הקרחון יום הדין?
1: יש קרחון יום הדין?
0: שימו לב, שימו לב אליי, שימו לב, שימו לב.
1: אוקיי.
0: חוקרים משחררים הצערה דרמטית.

0: יימחקו.
1: מה?
0: כן, יטבעו מתחת לקרחון סווייץ. הקרחון סווייץ.
1: סווייץ? לא קוראים לו דומסדיי?
0: לא, זה הכינוי שלו. אבל השם הפרטי שלו זה סווייץ.
1: סווייץ. יש לו גם שם כאילו, זה הכינוי חיבה.
0: איך תפנה אליו? אתה רואה קרחון באמצע הים. מיסטר פרייט. לא מיסטר.
1: הוא רק ריר הקרחון הזה. הוא לא אותה.
0: אייסר. הוא ממוקם בטארטיקה. הוא קרחון ענק. בגודל בלתי נתפס. שווה, שים לב, שווה בגודל שלו לכל בריטניה.
1: וואו,
0: זה וחד קריון,
1: קרחון, קריון, וחד קריון,
0: זה וחד קרחון,
1: קרחון שלם בגודל בריטניה,
0: קרחון בגודל בריטניה,
1: נו,
0: שהולך והוא מתנתק, מתנתק מהמקור שלו, והחלה קריסה מוחלטת שלו לתוך הים, מה שיגרום לעלייה
1: המפלס
0: של 65 סנטימטרים במפלס הים העולמי.
1: מה?
0: בכל העולם היה
1: בכל העולם יעלה
0: בחצי יותר 65 סנטימטרים
1: חוץ מים המלח, כי זה לא קשור.
0: גם הכנרת,
1: דווקא איפה שצריך, וגם הכנרת, דווקא איפה שצריך לו.
0: נכון.
1: אבל רגע, מה, וואו, אז זה גם רלוונטי אלינו בתל אביב. 65, מה זה חצי?
0: שקט, שקט, אל תגיד להם, אחרי הם יברחו מתל אביב. תן להם לטבוע. תן להם לטבוע.
1: חלילה, לא כולה.
0: לא, סתם, אני צוחק, אני צוחק.
1: זה גם אני לצצות.
0: אז כן, אז הוא, אוקיי, אוקיי, תן לי. הוא, כן, הוא הולך לעלות את מי הים, וערים שנמצאות על החוף פשוט ייעלמו.
1: יעלמו לגמרי?
0: יתבעו, לא יעלמו, יהיו מתחת למים.
1: יוצפו במים.
0: נגיד, ניו יורק, אתה תרצה ללכת למוזיאון המומה?
1: אתה תיסע בגונדולה.
0: לא, אבל הוא יהיה מתחת למים, אתה צריך חליפה צלילה.
1: אבל זה 65 סנטימטר.
0: אבל הוא כבר יכניס את כל העיר מתחת למים.
1: גם כשלעצמי, ביחד עם זה שיעלה המפלס, גם העיר עצמה תשקע.
0: ואתה תצטרך לצלול בניו יורק.
1: האמת שזה לא רע, בבקשה.
0: איך מוכרי הנקניקיות שם יעמדו מתחת למים עם שנורקל וימכרו נקניקייה והנקניקייה תירטב?
1: לא טוב.
0: זה לא יעבוד הסיפור. ניו יורק מתחת למים זה לא זה.
1: ניו יורק עבור.
0: זה לא זה.
1: עזוב, זה לא שווה.
0: מה? תרצה, אתה יודע.
1: איזה עיר כן הייתי יכול לחוות אותה יפה מתחת למים? פריז אולי? פריז?
0: קריית עקרון.
1: קריית עקרון נהדר.
0: זה עיר שמתחת למים תפרח.
1: תפרח.
0: כי אין בה כלום.
1: אבל עכשיו שהיא תהיה מתחת למים...
0: אז יתחילו אלמוגים.
1: ממש.
0: יתחילו דגים יפים, אנשים יבואו. אני נוסע לקריית עקרון לצלול לראות אלמוגים. במקום עד אילת, נוסע לקריית עקרון.
1: אבל היא לא עיר חוף.
0: היא לא עיר חוף. לא, לא, נכון. עיר חוף.
1: איזה עיר חוף? אם היא תטבע, יהיה לנו נחמד ואטרקטיבי להסתובב בה. זאת שאלה?
0: אקו.
1: אקו.
0: אקו.
1: אקו התת ימית. אקו התת ימית.
0: Underwater אקו.
1: אקו הימית.
0: אקו הימית.
1: אקו הימית. Under the sea.
0: טוב, די.
1: מתי זה רק לוחות זמנים שאני יודע מתי?
0: הם אומרים בחודשים הקרובים.
1: בחודשים הקרובים.
0: תל אביבים, תתחילו להתכונן.
1: יחסית אני רואה שהעולם רגוע, יחסית לקרחון יום הדין ודוח חריג ומסמך מזה וזה, אוקיי.
0: בינתיים העולם מתעלם.
1: בוא נבדוק את זה, נעשה מעקב, נעקוב אחרי הקרחון.
0: חברים, אני רוצה שניגש לפותחן.
1: בבקשה.
0: אם אפשר.
1: בוודאי.
0: הפותחן!
2: זה לא יפה. מה קרה לכם?
0: לא קרה לנו כלום.
1: מה קרה? לא קרה.
2: בזמן מערכה קיומית.
0: צודק, צודק. בזמן מערכה קיומית זה לא יפה.
1: לא יפה.
0: טוב, הפותחן.
1: הפותחן.
0: תקשיב.
1: בבקשה.
0: אתה מכיר פסיב אגרסיב?
1: אני יודע מה זה.
0: אתה יודע מה זה פסיב אגרסיב?
1: כן, פחות או יותר, כן.
0: פחות או יותר, כולם יודעים. אני רוצה להשמיע לך חתיכת אירוע פסיב אגרסיב. משהו מהסרטים. ברק רביד. עולה מאיפה שהוא נמצא שם, בארצות הברית,
1: וושינגטון. וושינגטון.
0: ועודד בן עמי מנסה לראיין אותו.
1: כן.
0: והוא בקטע של אני פסיב אגרסיב. לא יודע, אולי עבר איזה חתול שחור ביניהם. בוא תשמע, תנסה לפענח לי את האירוע הזה.
3: ברק רביד, האם מגיבים בוושינגטון להודעה הזאת שמגיעה מטהרן?
4: בינתיים לא.
3: בינתיים לא, זה לא הגיע לשם, או שזה לוקח להם זמן לאבד ולנסח תשובה או תגובה?
4: איני יודע, עד כה אין תגובה אמריקאית לדברים.
3: ובאשר ללבנון, באשר לסוגיית לבנון?
4: מה השאלה?
0: מה השאלה? למה אתה אנטיפט? זאת השאלה.
1: וואי, וואי, זה...
0: בוא נתחיל, יש לי הרבה שאלות, למה אתה מתנהג כמו קאקר? למה אתה עולה מארצות הברית ומתנהג? אין לי תשובה.
1: יו, איזה רשע.
0: איזה כתב זה?

0: הוא מייבש את האוגיה.
1: ממש מייבש. האוגיה ממש מייבש.
0: האוגיה התייבשה. עודד בן עמי, האוגיה התייבשה.
1: האוגיה שהתייבשה.
0: הוא התחיל להתפורר באולפן, עודד בן עמי.
1: הוא ממש קרחון. הוא ממש קרחון יום הדין. איזה קרירות. למה? אבל למה ככה? למה ברשע?
0: וואו, יכול להיות שהוא באמת, טראמפ ניתק לו את הטלפון. הרי ברק רביד כל הזמן מספר שהוא, טראמפ התקשר
1: אליי. אתם שומעים? טראמפ התקשר אליי לפני כמה דקות. יכול להיות שזה הסיפור. לא יודע. אולי זה למטה מכבודו להיות אצל האוגיה בששים. אני לא יודע למה, למה ככה.
0: אז אל תעלה, למה אתה מייבש את...
1: אבל אתה ראית, הוא ממש עשה את זה דרך אגב, אני חושב שבווידאו רואים שהוא גם קם ועוזב את השידור כזה, נכון?
0: אני לא יודע, גם...
1: כן,
0: גם
1: כן, כן, הוא הלך באמצע השידור, הוא הלך כזה.
0: מה? כן. אולי טראמפ חסם אותו בוואטסאפ.
1: אולי טראמפ חסם אותו.
0: אתה רוצה עוד, יש לך עוד בדיחות, או תכתוב אותם בשורה, שאני אקריא אותם כבר ונוכל להתקדם. אי אפשר שכל שנייה אתה רושם לי על דף זה. עכשיו הקהל חושב שאני לא המצחיק פה. כולם אומרים, זה אור יושב.
1: זה כל הזמן הזה, זה היה אור
0: שכותב לו פאנצ'ים. ואני מקריא אותם, והקהל אומר, בוא נשמע את זה עוד פעם, אני כל כך אוהב את זה,
1: זה פשוט נהדר.
0: אני אגיד לך אבל משהו, פה זה עבר עריכה, והיה שם רווחים
1: נורא מצויים,
0: ממש, שהוא מייבש אותו,
1: מייבש אותו כפליים, אוקיי.
0: יש לנו את הקטע הבקורי רגע, אפשר לשמיע את הקטע הבקורי, שהוא עוד יותר טוב, כי הוא ממש...
1: זה יכול להיות יותר טוב מזה, וואי, יש חתולים שחורים בחדשות 12, אני לא ידעתי.
0: נראה לי שזה ברק רביד אולי יודע שעודד בן עמי מתכנן על התפקיד שלו.
1: עודד בן עמי?
0: הוא לא רוצה לוושינגטון, הוא היה.
1: עודד בן עמי, איך הוא יכול...
0: למה שעודד בן עמי לא ייסע לוושינגטון?
1: עודד יכול להיות בוושינגטון במקום ברק רביד?
0: הוא היה פעם איזה נספח צבאי או משהו, אני לא יודע.
1: הוא היה דובר צהל, אני לא יודע מה הוא היה.
0: בוא תשמע את הקטע המקורי עם ההפסקות.
2: בבק תודה בשלב הזה, ברק רביד, האם מגיבים בוושינגטון להודעה הזאת שמגיעה מטהרן?
0: עכשיו הוא חושב על התשובה ועונה.
3: בינתיים לא.
1: ארבע שניות.
2: בינתיים לא? זה לא הגיע לשם או שזה לוקח להם זמן לאבד ולנסח תשובה או תגובה?
0: חושב, חושב, חושב, חושב.
3: אין יודע, עד כה אין תגובה אמריקאית לדברים.
2: ובאשר ללבנון, באשר לסוגיית לבנון?
1: וואו.
3: מה השאלה?
1: וואו, רגע, תמשיך
2: שנייה. אני אחשוב על שאלה.
1: אני אחשוב על שאלה.
2: אנחנו רוצים לפנות לניצן שפירה.
0: זה אוהב אותו.
1: כן, הוא אומר לו, אני אחשוב על השאלה הבאה, אני אחשוב על השאלה, ואז הוא כועס והולך ברק רביד.
0: אבל הכי מצחיק זה, תקשיב, שימה רגע, רק ממש ממש את ההתחלה, את המשפט הראשון שלו, תראה ממי הוא נפרד יפה ממישהו שהיה לפניו, תקשיב. תקשיב רגע לזה.
2: בבק, תודה בשלב הזה.
0: בבק, בבק, בבק. רק את המשפט הראשון.
1: בבק. זה המחה לאיראן. בבק, תודה בשלב.
0: אבל לא תגיד לו, בבק נשמע כמו שם של עוגה. אתה בא הערב למסיבה? תעבור בג'ילת ותביא בבק אחד.
1: נכון, איך קוראים לה עוגה העיראקית הזאת?
0: שהיה בסיינפלד. לא, בסיינפלד היה.
1: בבקה, בבקה.
0: בבקה.
1: יו, בבקה, כן, בבקה שוקולד.
0: בבקה, טוב, חברים, עד כאן הפתיח, עד כאן הפותחן, ועכשיו אנחנו פותחים את קרח א'.
1: יש!
0: אוקיי, אוקיי. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
1: לדבר.
2: Longer and stronger.
4: מה עשיתם?
0: לא עשינו כלום. די כבר. טוב, זהו הקרח הראשון שלנו. רק אגיד שבהמשך יהיה לנו את הלפנומטר עם
1: כיפי
0: מורדכי.
1: יהיו
0: לנו כמובן את ארבעת הקרחים הנהדרים שלנו, כולל קרח השלקלה,
1: הגרנפינל, בהחלט.
0: הכל פה. טוב, בוא נתחיל את קרח א' שלנו היום, מוריה וברקו ערוץ 13.
1: מוריה וברקו ערוץ 13.
0: הם מביאים חרדי.
1: הם מביאים.
0: מה כבר זה מצחיק אותך? מה אמרתי שיצחיק אותך? מה יצחיק אותך?
1: הם מביאים חרדי.
0: הם מביאים חרדי.
1: הם מביאים חרדי.
0: זה קצת נשמעתי כמו ירון לונדון. הם מביאים חרדי.
1: הם מביאים חרדי.
0: אבל מהו חרדי?
1: מי הוא החרדי הזה?
0: האם החרדי הוא אדם אשר מטבע משמעויות נפשו הוא חרדי, או שמה הוא חרדי כי כך הוא נולד?
1: האם אומרים עליו שהוא חרדי, זה מה שהופך אותו לחרדי.
0: על כך נדון עם מומחה לחרדיות, פרופסור משה חרדון. שלום לך. אבל עזוב את זה. שמו דולב דודוביץ'.
1: שמו דולב, אוקיי.
0: דולב דודוביץ', והוא הזכיר לברקו, איפה ברקו שירת.
1: אוקיי.
0: וברקו בתגובה, בוא תראה מה עשה.
4: קצת ציני ואירוני שיושבים פה שני חבר'ה, סליחה, לא בקטע אישי, אבל יהודי שהיה אפסנאי ועובד רסר ובוגר את גלי צהל. אני בוגר צנחנים.
5: אני גם עוד אחד
6: חיר. לא הבנתי, מה אתה רוצה
5: להגיד?
6: סתם רגע,
7: בריאות טובה.
6: עצור רגע. דולב, תודה רבה. תודה.
7: למה? אין אנשים שירה.
6: לא, תודה רבה, אתה מתבקש לצאת.
7: זה הרמה, הנשמה שלי.
6: תודה רבה, אתה מתבקש לצאת.
0: תודה רבה, אתה מתבקש לצאת. רואים שהוא היה אפסנאי, ככה היינו, גם אני הייתי אפסנאי, ככה היו מדברים.
1: נכון.
0: המילואים נקבע.
1: שלום. שלום, אני צריך חבילה שמרדפים, עכשיו לשלישות דחוף, תן לי.
0: אין לי, תודה רבה.
1: לא, אבל הוא שלח אותי, הקצין שלישות.
0: אדוני, אבל...
1: זה בטני שלח אותי, תביא לי חבילה שמרדפים, אני לא חוזר מחזרת שלנו.
0: תגיד לבטני שהאפסנאות נפתחת ב-12:30. תודה רבה, אתה מתבקש לצאת. תודה רבה, אתה מתבקש לצאת. אבל... אתה מתבקש לצאת מהפסנאות. לך.
1: זה
0: הפסנאים, ככה אנחנו היינו מתנהגים. אז זה לא פלא שברקו התנהג ככה גם הוא.
1: אבל למה הוא כעס שהוא הזכיר לו את השירות הצבאי שלו? זה משהו, הוא העיף אותו מהאולפן על זה? קודם כל, מה יש להתבייש?
0: תראה, אני אגיד לך משהו.
1: היית אז כל אחד לפי יכולתו, על הכיפק, מה?
0: אני כאפסנאי בנשמתי.
1: אני רואה שאתה חי את התחום עדיין.
0: אני חושב שאני יושב ראש ועד הפסנאים של הצבא.
1: יפה.
0: אני אומר דבר אחד פשוט.
1: תקשיבו מה שאני אומר.
0: ואני לא מקבל את מה שהחרדי הזה עשה.
1: אוקיי.
0: אני חושב שאתה היית צרכן, כבודך במקורך מונח, מוריד את הכובע.
1: כן.
0: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אדוני הצנחן.
1: שי.
0: מי מקפל לך? אני אלך למקום אחר.
1: מקפלות, זה לא קשור.
0: לא, אני אגיד לך למה אני הולך לשם. אמא שלי, שתהיה בריאה, שבצבא היא הייתה מקפלת מצנחים. זה היה עבודה שלה.
1: נכון, היה מקצוע.
0: היה מקצוע, אז היום זה בטח נעשה אוטומטית, או אני לא יודע, אבל אז היה מקפלת.
1: AI מקפלת.
0: דוד יושב גם עם מצנחים. אז היא הייתה יושבת ומקפלת מצנחים.
1: כן.
0: עכשיו, אם היא עושה טעות קטנה, חוט אחד קטן, לא הולך למקום הנכון, זה יכול להיגמר באסון הצנחן. הצנחן ללא מקפל את המצנחים, אבוד.
1: כן.
0: השריונאי,
1: כן.
0: שריונאי או שריונאי?
1: שריונר.
0: לא שריונאי ולא שריונאי. אוקיי, שריונר.
1: אני חושב, הוא פשוט שריונר.
0: אני הייתי אפסנאי ביחידת שריון.
1: כן.
0: והייתי ביחידת מה שנקרא הימח של של היחידה הזאת, יחידת המחסנים. אנחנו היינו מכינים קיטבקים, בין היתר קיטבקים למלחמה, מוכנים, ברגע שיש צו 8 כמו שהיה עכשיו, בא חייל מילואים, אני נותן לו קיטבק, אין לו, אין לו זמן אפילו, הוא לא פותח ולא כלום, הוא מקבל אותו, עולה על הג'יפ ויוצא החוצה למלחמה. אם בתוך הקיטבק הזה לא שמת תחבושת אישית תקינה, לא שמת חוסם עורקים תקין, בדקת כל חוסם עורקים, זה אלפים, שהוא לא נמתח ונקרא, לא בדקת, לא עשית את זה כמו שצריך, החייל בשטח עלול למות. ולכן אני לא מוכן שיתנסו
1: מעליך.
0: לא מעליי, מעל הפסנאים בכלל.
1: זה יפה מאוד, אתה צודק, גם אני חושב.
0: צבא זה יחידה אחת, זה גוף סימביוטי, כולם שם אחד. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין לגמרי, אני מסכים איתך, זה מאוד יפה שאתה מעלה את זה, וזה חשוב דרך אגב. אבל אני פשוט לא יודע מה קדם לשיחה ביניהם, אתה מבין?
0: זה לא משנה.
1: פשוט, אבל יש לי שאלה, אגב, צנחנים, אוקיי? סתם, פתאום עלה לי בראש.
0: למה אתה שאל שאלה על הפסנאים?
1: אני רוצה, אבל, בסדר.
0: שאל שאלה של הפסנאים. מה אתה שואל אותי עכשיו על צנחנים?
1: אבל מנקודת מבט של הפסנאים.
0: היית קופץ ממטוס?
1: לא, אבל מנקודת מבט, אתה בקושי עולה על מטוס, אבל הייתי מנקודת מבט של הפסנאים. סתם, יש לי שאלה, פתאום עכשיו אני חושב על זה, אוקיי? מתי בפעם האחרונה היה שימוש מבצעי
0: בצנחנים?
1: בצניחות?
0: אני לא חושב שזה קיים כבר.
1: אז כאילו, מה הקטע? כאילו,
0: זאת שאלה טובה.
1: אני סתם, אני שואל רגע, בעצם למה זה עדיין?
0: למה עדיין אנשים מתאמנים על לקפוץ ממטוסים?
1: ומקפלים את המצנחים, ויש צנחנים,
0: לא, אבל אתה צריך להבין שאם אתה רוצה במהירות להביא חיילים פנימה לתוך שטח האויב.
1: לא, ברור לי למה צריך, אבל מתי, זה מתי?
0: אני לא יודע, אולי עשו, אנחנו לא יודעים.
1: לא יודעים.
0: בוא, אנחנו לא יודעים. בוא, לא נדבר על מה שאנחנו לא יודעים.
1: לא יודעים, אוקיי, בסדר. טוב, תודה רבה, אבל הוא גירש אותו מהאולפן. אוקיי, בוא נמשיך. המון דם רע יש באולפנים עכשיו, אתה שם לב.
0: כן, כן, כן, כי לקראת הבחירות...
1: לקראת הבחירות זה עוד הולך להיות ממש זה, סדנה לטיפול וכעסים אנחנו צריכים לעשות להם.
0: נעים לך?
1: לי נעים.
0: לי נעים, אוקיי. אז בוא ניגש ללי נעים. לי נעים בחצות 12. אתה יודע, אתמול בגץ דחה את העתירות נגד מינוי גופמן.
1: זו דרך אחת לנסח את זה.
0: נסח לי את זה אחרת.
1: גלגל אותה מכל המדרגות.
0: אוקיי, זאת הדרך שלך לנסח, אבל זה נכון.
1: נראה לנו מה הם שווים מבחינה מקצועית.
0: תמשיך, תמשיך, אני מקשיב. אני מקשיב. ולי נעים.
1: כן.
0: בוא תקשיב כיצד היא מדווחת.
1: בבקשה.
5: ובשורה התחתונה, הם לא חושבים שהייתה פה כוונה, כוונה תחילה במעשים של גופן עצמו, ועל כן מחליטים למנות אותו.
1: הבנתי. זאת אומרת, הם לא רק דחו את העתירות, בגץ מחליטים למנות. קודם כל, איזה יופי.
0: לא הממשלה.
1: לא הממשלה, לא. בגץ ממנה, בגץ ממנה. תן מחיאות כפיים לבגץ.
0: רגע, רגע.
1: הם החליטו למנות. יפה.
0: בגץ החליט
1: למנות
0: אותו.
1: מינוי מצוין של בגץ. זה מינוי מצוין של
0: בגץ. כל הכבוד, בגץ.
1: כל הכבוד, מינוי מצוין.
0: איך עליתם על זה, בגץ?
1: בחירה נהדרת.
0: מי זה השופט? איזה שופט? השופט עמית החליט?
1: כל הכבוד, שבגץ ממנה זה יופי.
0: זה דבר.
1: זה בגץ טוב מאוד. עכשיו רק יש לכבוד שהמינוי יעבור את הממשלה.
0: למה?
1: כי זה פחות או יותר הסדר מעכשיו. בגץ ממנה.
0: מה אכפת מה הממשלה אומרת? כשבגץ ממנה.
1: חותמת גומי.
0: תראה, אני אומר כבר המון זמן שכל מה שקורה כאן, כל המהלכים, יש להם כל המהלכים כאלה מול בגץ, וכל זה שכל החלטה של הממשלה הולכת לבגץ תמיד, ותמיד יהיה את ההוא והעתירות וזה, יש לזה מטרה אחת.
1: בבקשה.
0: בסופו של דבר, וזה לא משנה, זה בדיוק מה שאני אומר, במשך תקופה ארוכה, שזה לא משנה מה בגץ החליט. נכון. זה לא משנה, אין לזה משמעות. הדבר המשמעותי זה שבגץ החליט. כשהמטרה נכון. של האירוע שקורה כאן, ואסור לפספס את, מי שיפספס את זה, אנחנו נפסיד את הסיפור. המטרה היא לנרמל את המצב שבו, אוקיי, הממשלה מקבלת החלטות, כל החלטה של הממשלה צריך לקבל אישור של בגץ.
1: בדיוק.
0: והנה היא כבר אומרת את זה, בגץ ממנה.
1: נכון. אני אגיד לך עוד משהו. גם גופמן תמיד יזכור שבסוף...
0: שבגץ מינה אותו.
1: בדיוק. שבגץ אישר את המינוי שלו. תדע לך שזה...
0: כולם יזכרו, לא רק גופמן יזכור.
1: לא
0: כל,
1: יומן.
0: מעכשיו, לא כל יומן. מי שיחשוב, כל מי שנגיד במוסד, ורואה את עצמו שנים קדימה כמי שאולי ינהל את המוסד, היום מבין
1: כן.
0: שמי שיחליט עליו בסוף זה בגץ, זה לא
1: כן.
0: הממשלה.
1: כן.
0: הוא לא צריך לשרת את הממשלה.
1: נכון.
0: הוא לא צריך, הוא צריך את בגץ לשרת.
1: החלק המקומם זה לא שבגץ אישר או לא אישר, החלק המקומם זה שבגץ בכלל
0: דן
1: בעתירה הזאת, והאמת כבר מתחיל להימאס עליי הטירוף הזה של האיש כתום השיער, שכל דבר במדינת ישראל צריך לעבור את המשוכה שלו.
0: אני חושב שמערכת המשפט שלנו באמת צריכה לעבוד רפורמה רצינית, ואני מציע דבר כזה. יש לי הצעה. רוטמן! רוטמן! תקשיב רגע, תקשיב לי רגע, תקשיב לבן אדם שיש לו מה להגיד לך. אני מציע להקים גוף משפטי חדש בישראל.
1: עוד אחד?
0: כן. לא, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. הגוף הזה...
1: כן.
0: הוא לא יפעל תחת מערכת המשפט,
1: כן.
0: אלא יהיה גוף עצמאי. והגוף העצמאי הזה,
1: כן.
0: יבחן את כל הבגצים לפני שמגיעים לבגץ, ויחליט, יקבל אחד, ישבו שם שופטים שהם אנשים ברמה, כן?
1: כאילו...
0: יבחן מסננת לפני בגץ.
1: זה רעיון, דיון מקדמי בעתירות.
0: בדיוק.
1: בדיוק. מה שמגיע לבגץ עבר את הדבר הזה שהוא מנותק.
0: מנותק.
1: לחלוטין.
0: בדיוק. וההחלטה הזאת הייתה מגיעה לבגץ, לטרום בגץ.
1: כן, טרום בגץ.
0: וטרום בגץ היה אומר, לפי החוק, ראש הממשלה הקשיר, זה לא עניין לבגץ, פוסל את העתירה הזאת. היא לא מגיעה לבגץ בכלל.
1: וואי, זה רעיון פנטסטי.
0: אני בטוח, כי מה קורה כאן? כל טמבל, כל איזה עמותת שמאל, לא איזה עמותת זה, כל היום דוחנים בגצים, דוחנים בגצים.
1: והאלה מקבלים הכל, כי דלתנו פתוחה, כמו שהוא אומרים להגיד.
0: לא, דלתכם צנוע, כי משתמשים בכם לא באופן משפטי אמיתי, הם משתמשים בכם כדי לעשות קמפיינים נכון. נגד הממשלה, ומשתמשים נכון. בכם בכל מיני צורות שהם לא לזה נועדה מערכת המשפט.
1: נכון.
0: אז אני מציע גוף שמסנן מה הולך לבגץ ומה לא קשיר על פי החוק להגיע לבגץ.
1: אני אגיד לך, זה מה שאני אומר. זה רעיון מעולה.
0: אז תתחילו להריץ את זה.
1: הבעיה היחידה שמהרגע שתעלה ההחלטה הזאת, מישהו יעתור לבגץ ומציאו צו מניעה. אתה מבין?
0: כלום במדינה הזאת. כלום אי אפשר לעשות במדינה הזאת. בן אדם מביא רעיון, מפילים לו אותו.
1: בבגץ.
0: בבגץ.
1: שב.
0: טוב, בוא נמשיך.
1: כן,
0: אני
1: בקשה.
0: זרקתי רעיון.
1: רעיון נהדר.
0: אמרתי לרוטמן, אני יודע שהוא מאזין.
1: נכון.
0: לך על זה.
1: יפה.
0: בוא ניגש לדרוקר.
1: בוא ניגש לדרוקר.
0: תראה, דרוקר יסביר לנו, כן. האם בנט היום הוא הבנט האמיתי, האם כן. בנט של אז היה האמיתי, האם בנט שהתחנף לשמאל לימין ומחר אותם לערבים, הוא האמיתי. או בנט שמתחנף לשמאל היום,
1: אוקיי.
0: ולגייז, הוא האמיתי.
1: אוקיי.
0: אז יש תשובה, ולמי תמיד יש את התשובות?
1: רק לרבים.
0: אוקיי.
8: אבל מההיכרות ארוכת השנים שלי עם בנט, אני מרגיש בטוח להגיד ככה, התחפושת הייתה אז, שהוא התחפש לשמרן שמייצג את דרוקמן. היום, לטוב ולרע, זה בנט האמיתי.
0: רגע. אז בנט אז שהתחפש לימין...
1: זה, מההיכרות ארוכת השנים של דרוקר...
0: איתו, זה...
1: זה לא היה אמיתי.
0: זה לא היה אמיתי.
1: לא, אז הוא היה בתחפושת.
0: והיום, כשהוא מתחפש לשמאל...
1: לשמאל...
0: אז זה לא תחפושת.
1: לא, עכשיו יוצא בנט האמיתי.
0: זה הבנט האמיתי?
1: זה הבנט האמיתי.
0: אז למה צריך להאמין שעכשיו הוא אמיתי, אם קודם הוא לא היה אמיתי?
1: לא, זה מההיכרות ארוכת השנים. אתה לא, לך אין את ההיכרות.
0: אז מההיכרות ארוכת השנים שלי, דרוקר לא מאמין לו. בסדר? הנה בבקשה, מהיכרות ארוכת השנים שלי, דרוקר לא מאמין לו.
1: יו, איזה פתטי זה שהוא צריך עכשיו, אתה מבין? תקשיב, לא, הוא צריך עכשיו לשכנע את השמאלנים, מרוב שזה נראה כל כך לא אמין, ובנט הוא פשוט מתפתל בשקרים ובפיתולי נוכלויות של עצמו, ובשינויי הדעות שלו, ואי אפשר כאילו להוציא משפט אחד, כאילו באמת שלו, שאתה יכול להגיד, אוקיי, יש פה איזשהו משהו אמיתי שהוא מאמין בו, אז עכשיו גם השמאל מתחיל להבין שמדובר בקרוק, אתה מבין? בנוכל, והם כבר מתחילים להרגיש לא נוח עם זה, אז דרוקר צריך לשכנע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תפחדו, אל תפחדו, אל תפחדו. הוא באמת, זה מה שהוא חושב.
0: אני מכיר אותו כבר שנים.
1: הוא ילחם בשבילנו על הערכים שלנו. הוא איש שמאל, הוא איש שמאל אמיתי.
0: הוא שמאל אמיתי.
1: הוא הקרן החדשה לישראל, הוא שתיל, הוא כל הארגונים, הוא שוברים שתיקה וצלם ביחד. תצביעו לו, תצביעו לו.
0: די, כמה הם יכולים לרמות כבר את עצמם. את עצמם הם מרמים כבר, תבין? זה רמאות עצמית כבר.
1: זה להגיע לתחתית.
0: טוב, בוא, דרוקר הגיע לתחתית.
1: לא, אני אומר שבבחינת בנט, דרוקר צריך לשכנע סבולנים שבנט זה אמיתי.
0: טוב.
1: כן.
0: תן לי את בנט חוצה אפורה. בוא נהנה קצת, בואו נבלה קצת. ביבי, אתה יכול בבקשה לקריין לי את הפינה?
9: בנט חולצה אפורה.
0: תודה.
10: אפור.
0: אפור הוא הלילה.
1: מה? אני יודע, אתה כבר דיברנו.
0: לא, לא, לא,
1: רק כנסה. אוקיי,
0: אתה יודע את השיר, אני לא.
1: בבקשה.
0: אני
1: יודעים, כן.
0: טוב.
1: בבקשה.
0: בנט ברעיון אצל אירן סוויסה.
1: אנחנו עדיין בפודקאסט של אירן סוויסה. כן, של פוריל מבית ישראל היום. כן.
0: ועכשיו בואו נשמע קטע שבנט מספר על הממשלה המדהימה של ממשלת השינוי.
1: וואו, נשמע.
11: הייתי כבר ראש ממשלה, תוך ימים אנשים פה הרגישו שיש ממשלה שעובדת בשבילם, ממשלה מקצועית, שהשרים בסך הכל מקצועיים, זה היה מדהים.
0: מדהים, זה היה מדהים.
1: זה היה פשוט מדהים.
0: וואו, זה היה מדהים.
1: זה היה פשוט כל כך מהמם ומדהים. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים. היו באמת קשתות בשמיים וחדי קרן התעופפו והיה פה כל כך כיף.
0: אנשים הלכו, אתה זוכר את...
1: אנשים כתפו ממתקים מהיציב, היה כיף, כיף, כיף, כיף, כיף.
0: ממתקים? אולי זה בממשלות שלכם. אצלם כתפו כסף. היה מדהים, אנשים היו יוצאים בבוקר, הגינה הייתה פורחת בשטרות של דולרים, הם היו קוטפים אותה, וכמה אהבה הייתה ברחוב, כולם אמרו, זהו.
1: אזרחים צובחים אויביי, זה טוב יותר מדי, הבו זמר ורי קוד, כי it is very good. אתה לא מכיר את זה?
0: מה זה? מה שמעתי כאן עכשיו? באיזה אירוע הייתי נוכח עכשיו? בוא, אני אצרף את האירוע הזה לאירועים המוזרים של חיי. מה זה?
1: אחד השירים הסאטירים הכי יפים של נתן אלתרמן.
0: וואו, אלתרמן, טוב. טוב, היה מדהים. היה יופי.
1: היה יופי.
0: נמשך קצת זמן. אתה יודע, כמו כל דבר מדהים, זה לא מחזיק הרבה. שנה, אני הלכתי הביתה, אחרי שנה בטוטי, אבל בסדר. אבל זאת הייתה שנה.
1: זהו, כן, בשנה.
0: מדהים.
1: בטח, בטח.
0: מה, כמה דברים עשינו.
1: לחשוב מהאנשים הרשעים שהרסו את כל הגן עדן הזה.
0: איזה כיף היה פה. יאי, יאי, יאי, יאי.
1: כן.
0: מה אני אגיד לך? חסות. חסות של בנט, בבקשה. בנט.

0: יפה, כן. סיימנו את הקרח הראשון שלנו, כולל פינתנו בנט חולצה אפורה.
1: בהחלט.
0: יש לנו שלושה קרחים על האש, האולפנומטר גם הוא כבר על האש,
1: מצוין,
0: הכל על האש.
1: מצוין, מצוין.
0: חייבים
1: מצוין.
0: לצאת לפרסומות, אוקיי. ומיד אנחנו שווים יש. עם קרח.
2: יש.
0: בית. יש. בית.

0: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
7: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: כמו חול, כמו חול.
1: אין איזה זנב?
0: אמור להיות טן טן טן טן טן טן טן נעלם הטן טן טן טן
1: כמו לטעות שנחתך להם הזנב, זה יגדל מחדש.
0: אבל בטח הזנב, אבל לטעות כשאתה מוריד להם את הזנב,
1: אל תגיד את זה, אל תגיד את זה,
0: הוא ממשיך לקפצץ.
1: אל תגיד את זה, אתה יודע שיש לי זוחלופוביה.
0: יש לך זוחלופוביה?
1: אתה לא יודע שנחשים לטעות, זה לא דבר שאני אוהב.
0: באמת? לטעות הן מקסימות. קרח בית.
1: כן,
0: כן.
2: דיבורים כמו חול.
3: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: אנשים אוהבים לדבר ואנחנו אוהבים ללקט, להביא לכם באמת את המיטב של the best של המיטב. בוא נתחיל. אתמול נערך כנס עורכי הדין באילת.
1: כן.
0: נפתח כנס עורכי הדין באילת.
1: בהחלט.
0: ברוכי, ברוכי קרא, ברוכי קרא.
1: כן, זה האירוע שלהם, זה המקביל לליקודיאדה של הנכונים.
0: בדיוק, אז ברוכי קרא, הוא היה על הבמה והתחיל לדבר ולדבר וסיפר סיפורים והמציא דברים ובדיות משפטיות וכל מיני שטויות של זה.
1: כי זה ערב מספרי סיפורים שלהם, אתה מבין? כמו שיש פסטיבל מספרי סיפורים,
0: אותו דבר.
1: פסטיבל מספרי פסקי דין.
0: כן, אז הוא סיפר סיפור, ולמזלנו, עמית בחר, עורך דין, היה ב...
1: אוקיי.
0: איך זה נקרא?
1: בפאנל? כן.
0: וזה מה שקרה.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
4: מה שאתה אומר שכתב האישום שיהודה ויינשטיין הגיש לנגד הגברת שרה נתניהו, זה היה כתב אישום מחושב, ידוע.
5: לא נכון, הוא לא הגיש. רק עובדתי, זה לא נכון, הוא לא הגיש כתב אישום נגד הגברת נתניהו.
4: הוא החליט על הגשת כתב האישום.
5: אתה יכול לשאול אותו, הוא פה, זה לא נכון. מה לעשות? הוא פה.
4: עובדין ויינשטיין?
5: לא נכון, חבל.
4: מה?
5: ברוכי, חבל הזמן, לא היה, לא נברא ומשל לא היה. אז בוא נסתכל
4: בעובדות, לא בסיפור. החליט על צ רק אוקיי, זה טעות שלי, קורה.
0: טעות שלי, קורה.
1: לא רשום, כן, טעות קטנה.
0: אם זה על שרה נתניהו, זה טעות שלי, קורה.
1: אבל זה לא שובר את הסיפור.
0: אוקיי, אז עזבו, יש לי סיפור אחר, סיפור אחר. אוקיי, שימו לב, שרה נתניהו נתפסה אתמול כשהיא נוהגת במהירות 180 קמ"ש.
1: אוקיי, ו?
0: שיקורה, חצי ערומה.
1: שרה נתניהו,
0: כן. על הגג של האוטו שהיא נוהגת, יאיר נתניהו מחזיק את זה, עושה סרפינג על...
1: הוא כרגע לא בארץ, שי.
0: אוקיי, טעות שלי, קורא.
1: לא היה, משל לא היה, משל נברא, משל לא היה.
0: סליחה, טעות שלי, קורא.
1: אני עוצר אותך פה, תעצור פה, זה לא היה, חבל, שי, אל תמשיך בסיפור הזה.
0: עצרתי, טעות שלי, קורא.
1: נמצא איתנו פה גם השוטר, הוא שליווה אותה.
0: הנה, השוטר, היה או לא היה?
1: לא היה, הוא לא אומר לך לא היה.
0: טעות שלי.
1: משל לא נברא ולא היה.
0: טעות שלי, קורא, משהו אחר.
1: תמשיך סיפור אחר, סיפור אחר, סיפור אחר. כן.
0: אבנר נתניהו.
1: אבנר נתניהו, כן.
0: לפני שלושה ימים.
1: כן.
0: איקה. קשישה.
1: לפני שלושה ימים היא כן, קשישה.
0: ברחוב.
1: כן, ברחוב.
0: שדד נו. אותה.
1: שדד את האישה.
0: חטף אותה.
1: איפה זה היה? כן.
0: מה זה איפה? בדיזנגוף.
1: בדיזנגוף, אוקיי.
0: שדד אותה.
1: כן.
0: קלה אותה.
1: כן.
0: במרטף למשך 33 יום.
1: אבל זה קרה לפני שלושה ימים, אמרת. זה 33...
0: טעות שלי, קורא. קורא, קורא. טעות
1: לא,
0: שלי, קורא.
1: לא, היה,
0: טעות.
1: זה לא היה, כי לא היה. חבל, תעצור פה שי, כי הסיפור לא היה ולא בטעות... נברא. משל כי לא היה, כי לא היה משל. משל לא היה. לא היה. תחשוב
0: שלי,
1: סיפור אחר.
0: קורא.
1: תחשב, סיפור אחר.
0: טעות שלי.
1: תחת הפנקה שלך, תמתרים, יש לך סיפור אחר.
0: קורא.
1: או... אולי אתה לא בפאנל, אולי אתה לא...
0: לא, לא, לא, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, יש לי, הפעם סיפור אמיתי, אש.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אש.
1: אוקיי, יאללה, ניסיון אחרון, אבל לא, כי באמת יש פה עוד אנשים שרוצים לדבר בפאנל.
0: הכלבה קאיה של נתניהו.
1: הכלבה קאיה, כן.
0: אתמול נשכה תינוק,
1: אכלה
0: אותו ושרה עוד אדם אותה, טרפי אותו, טרפי אותו.
1: אבל כבר לפני הרבה שנים נפרדו מהכלבה קאיה, די.
0: היא מתה? טעות שלי, קורא, קורא, קורא, טעות שלי, קורא, קורא.
1: עזוב, עזוב.
0: טוב, חבר, אולי אני אלך לנוח בחדר.
1: לך לחדר.
0: זה אלת.
1: יש, כך, הנה, אני אתן לך שובר לספה, לך, תעשה מסע.
0: הכי טוב.
1: תרד לספה, תגיד, תגיד, עמית של, לא, לא, אין צורך, עמית של
0: ארוחך. אמיתי, אבל הפעם אמיתי.
1: זה כולל פינוק, הכל, כמה שאתה רוצה, יש לך טיפולי ספה עלינו, מהקדר.
0: יש לי סיפורים,
1: וואי, וואי,
0: וואי, וואי. משקעת סיפור, אני לא יכול ככה שאתה עומד לי חצי ערום. שים הגבת, שמה סיפור? איזה שטויות האנשים. הם ממציאים. איך כתב משפט, לא, זה הורג אותי, כתב משפט, עושה טעות קטנה בין הוגש כתב אישום, החליטו להגיש כתב אישום,
1: כן.
0: או הוגש כבר כתב אישום?
1: הוחלט, כן.
0: לבין, הוחלט לפתוח בחקירה.
1: גם לא הוחלט, נתן אישור לפתיחה בחקירה.
0: נתן אישור לפתיחה בחקירה.
1: תראה, תשמע.
0: זה המרחק, הוא כאילו...
1: תשמע, זה... אבל עוד פעם, לצורך הנרטיב זה פרט שולי, אתה מבין?
0: נכון,
1: זה לא,
0: קורה.
1: זה רק לצורך הסיפור, זה לא חוזר.
0: רק לצורך הסיפור. אוקיי, זה היה ברוך קרא. אנחנו הולכים לחדשות 12.
1: אנחנו הולכים לחדשות 12.
0: בן ועמית, בן סגל, בן כספית.
1: בן כספית ועמית סגל, וואי, כן.
0: הם היו בחלונות. זאת אומרת, בשתי קוביות, וקרן מרציאנו באמצע.
1: במבנה הזה של פריים כזה.
0: כן, אחד מצד זה, אחד מצד זה.
1: לא ביחד באולפן, אלא ב...
0: וקרן באמצע.
1: וקרן מרציאנו באמצע, אוקיי.
0: בבקשה, בוא נשמע.
6: אני חושב על האובססיה של עמית סגל נגד היועצת, ועל האובססיה שלי נגד נתניהו.
7: בן, בן,
6: עם כל הכבוד הראוי,
7: לא יעזור.
6: והשנייה הפסידה בבג"ץ.
7: האובססיה שלך ליועצת המשפטית לממשלה, לראש הממשלה, היא אובססיה בת 30 שנה, היא לא עוברת לך.
0: אתה לא בקטנה, איך נסלוב בקטנה?
1: כמה אדם חם, כמה אדם רע יש באולפנים עכשיו.
0: למה? אתם משדרים ביחד,
1: אתם תהיו חברים, תראו לעם איך אפשר להסתדר. אבל באמת, זה באמת כאילו,
0: זה באמת אובססיה. האובססיה של
1: בן כספית אומר על מישהו אחר שהוא אובססיבי, לא, אלוהים אדירים, זה לא אך, באמת כאילו,
0: זה באמת, אתה יודע, מודעות
1: לפחות
0: עצמית.
1: לפחות הוא מודה, לפחות הוא מודה. אני משווה בין האובססיה שלי, כן. לראש הממשלה לבין האובססיה.
0: כן. כן. אבל שלא, נמשכת כבר באמת 30 שנה.
1: אובססיה כבת 30 שנה. 30 שנות אובססיה, מעט בן כספית.
0: וואו.
1: יפה.
0: וואו.
1: יפה.
0: נכון, זה כמו אובסס. 100 שנים של בדידות, 30 שנים של אובססיה. אגב, ראית את 100 שנים של בדידות הסדרה?
1: לא.
0: אז לך תראה מה אתה גנוב, זה מצוין.
1: אני אלך לראות.
0: זה מצוין.
1: אני אלך לראות.
0: בן כספית משתתף שם.
1: כן?
0: כן, כל האובססיבים. תגיד רגע. אוקיי. זהו.
1: מה זהו?
0: לא, זהו על בן כספית.
1: אני מחכה כבר לזמרה.
0: השיר עליי.
1: בבקשה.
0: תן לי את הזמן.
1: לא יכול להתאפק.
0: תן לי.
1: אובססיה של 30 דקות כבר.
0: תן לי. רגע, קצת ציפורים.
6: אז סיימתי.
1: אוקיי.
0: תודה, בן. אוקיי. מתוך פודקאסט של בית הפודיום.
1: אוקיי.
0: אוקיי, התארחו בפודקאסט זוג.
1: אוקיי.
0: יבז.
1: יעל בר זוהר?
0: למי שלא יודע.
1: אני ממחבביה.
0: וגייזץ.
1: גיא זוארץ, גי אני גם מחבביו. אני
0: מחבב... גיא זץ ויבז
1: כן.
0: הגיעו לפודקאסט.
1: אוקיי.
0: אז התברר סיפור.
1: וואו,
0: התברר אוקיי. שיבז,
1: אוקיי.
0: היא הייתה צריכה להתנשק בסדרה,
1: אוקיי.
0: בסרט, בסדרה, מה זה משנה? עם אנחל בונאנה.
1: אוללה.
0: מי שלא יודע מי זה אנחל בונאנה.
1: וואי וואי וואי.
0: תקשיבו לקטע שבו גיא זוארץ לא מבין למה היא ואנחל לא...
1: הבנתי.
8: יום אחד יושב בבית. יושבים בבית, רואים חשופים. יושב איתה, איזה יופי. סצנה עם אנחל.
1: אנחל בונאנה זה.
8: אנחל בונאנה, חתיך, חורס וזה. אנחל זה אנחל, נכון? ואז הם מתקרבים לנשיקה. ואיך שמתקרבים לנשיקה, הם מתקרבים ככה, היא שמה יבז את היד, שימי, והם עושים ככה. אני מסתכל, אני אומר, תגידי, את מטומטמת?
9: ציפורמית.
8: אני רואה שאת מסתירה.
9: כן.
8: מה את שמה? תתנשקי איתו כבר. אומרת לי, באמת? אומרת לי, כן, זה נראה לא טוב, יעלי. ואז כבר התחילה להתנשק איתו.
10: מדהים.
8: גם התלהבה, ואחר. היי אבל
9: שלח אותי להתנשק עם אנחל, מה אני אגיד
0: לו? לי זה נשמע כאילו קצת גיא זוארץ עצמו היה רוצה להתנשק עם אנחל. רמת ההתלהבות מהנשיקה עם אנחל, אתה יודע, כאילו
1: אני מפרגן לך, אל תעצרי את עצמך, וגם תספרי לי אחר כך איך היה.
0: כן, תספרי לי, כשאני ואת לבד במיטה, אז אולי גם תספרי קצת פרטים, מה את אומרת?
1: זה קטע חמוד,
0: זה קטע חמוד. ותשמע, אנחל, שיחקתי עם אנחל בסדרה. כן, כן, הוא משהו.
1: כן?
0: כן, קודם כל הוא חתיך אש.
1: כן, אני לא יודע.
0: מותר לגבר להגיד על גבר אחר שהוא חתיך אש? מותר.
1: בעולם שאני חי בו בטח.
0: נכון, בלי, אין פה עניינים. הוא חתיך אש.
1: בטח. זה רק לחוות דעה.
0: הוא גם אחלה שחקן.
1: כן. הוא גם אישיות מורכבת, נכון? הוא כאילו...
0: הוא בן אדם מדהים.
1: נכון שהוא נורא מיוחד.
0: מאוד מיוחד.
1: כן.
0: הוא חכם, והוא מעניין, והוא עמוק. אחלה בן אדם. אנחל אחלה בן אדם.
1: כן.
0: אוקיי, אז תגידי, את מטומטמת? איך הוא אומר לה את זה? כאילו, אשתי הייתה נותנת לי סטירה. תגידי, את מטומטמת? סקיש. מה אמרת? לא, שאלתי אם את... שיר!
10: תגידי, את מטומטמת?
11: תגידי, את מטומטמת?
10: יום אחד יושבים בבית, רואים חשופים, יושב איתה, איזה יופי, סצנה עם אנחל.
11: אנחל בונני!
10: אנחל בונני?

0: אכל בנלים
1: עורך נדב רוזמן, נפיק אור שיר רזי, טכנאי עופר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים אבישי מתיה. נחזור אחרי החדשות.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים. רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלוואה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: קלי ישראל.
18: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
17: גלי ישראל.
19: כל יום בארבע וחצי.
10: ערב טוב לך, עורך דין דוד פטר.
5: איך אתה רואה את הדיון היום?
10: מה קרה שם?
6: רואים מסתיו של ראש המוסד מאחורי גבו של ראש הממשלה לשופטים, כאילו אנחנו מדברים במסירת פתקאות לרבה. אבל זה קורה אצלנו בבית, ואף אחד אפילו לא מרים גבה או לא פותח בחקירה על הדבר הזה. הלכנו לאיבוד, מוקדי הכוח, כל אחד מושך לכיוון שלו. אנחנו מאבדים את החוק והסדר במדינת ישראל, זה דבר מדאיג מאוד.
19: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה לבית המשפט הצהרת תובע לקראת כתב אישום נגד אברהים חילו, מחבל חמאס מגדוד שתי שהחזיק קרוב ל-10 שנים בגופתו של החלל אורון שאול זיכרונו לברכה, שחולצה מרצועת עזה לפני כשנה וחצי. כל זאת לאחר שנעצר במבצע חשאי שביצעו כוחותינו. ראש המוסד החדש רומן גופמן אמר בטקס מינויו כי הוא נכנס לתפקיד בענווה מתוך שליחות. גופמן הודה לראש הממשלה נתניהו שעמד לצידו וציין שלמד ממנו את סוד המנהיגות לאחר שנפלה בחלקו הזכות להיות לצידו במהלך מלחמת התקומה. נתניהו אמר בטקס כי גופמן מביא איתו תעוזה, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה, בהמשך לערך המוסף האדיר שהביא עמו בתור מזכירו הצבאי. שר הביטחון ישראל כץ שב והבהיר כי אם יהיה ירי לעבר יישובים ישראלים, רובע הדחיה בביירות יפונה ויתקף בעוצמה. בנאום שנסף הדגיש השר שהמשוואה הזאת תקפה אל מול הממשל בוושינגטון. באשר להמשך הפעילות של לוחמינו, ציין כץ שהם ממשיכים לפעול על מנת לנקות שטח בין 600 קילומטרים רבועים שמדרום לנהר הליטני מתשתיות וממחבלי חיזבאללה. דובר צהל בערבית פרסם לפני כשעתיים הודעת פינוי נוספת לתושבי מרחב נבטיה לקראת תקיפה. מחבלי חיזבאללה מצידם שיגרו במהלך שעות הבוקר מספר רחפני נפץ אל עבר חיילינו ברצועת הביטחון בדרום לבנון. כתוצאה מהשיגורים נפצעו שניים מלוחמינו באורח קל ופונו להמשך טיפול בבית החולים. מוחמד ג'אפר אסדי, בכיר במפקדת החירום של המשטר בטהרן, הצהיר כי הם לעולם לא ייכנו וכי חידוש המלחמה מול ארצות הברית הוא בלתי נמנע. בדברים שאמר לסוכנות הידיעות האיראנית איריב, ציין שיש לאנשי המשטר עוד הרבה קלפים להשתמש בהם במידת הצורך ואין להם שום בעיה בחידוש הלחימה. משפט נתניהו, בשעות הצהריים ומוקדמות התקיים דיון נוסף בתיקי האלפים. במהלך הדיון ציין ראש הממשלה שהתיק של הפרקליטות מבוסס על תקשורת סופר עוינת, ובניגוד למה שהם חושבים, אמר לארנון מוזס בעלי עיתון ידיעות אחרונות במהלך פיזור הכנסת בזמנו, שאי אפשר לקדם את החוק המרוכח של ישראל היום. עוד הוסיף שאם היה רוצה לשחד את מוזס, לא היה משחק משחקי השייה. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. הייצוא הביטחוני של ישראל רשם את שיא כל הזמנים בשנת 2025, כך פרסם משרד הביטחון. בדוח שהציג היום נחשף שבשנה זו נחתמו חוזים חדשים ברחבי העולם ביותר מ-50 מיליארד שקל, 30% יותר מבשנה שעברה ופי 4 מלפני עשור. ספורט, ביתר ירושלים, סגנית אלופת המדינה בכדורגל, הודיע על החתמתו של הקשר תומר יוספי לשלוש השנים הקרובות. יוספי בן ה-27 יגיע למועדון מהבירה לאחר ששיחק בשנתיים האחרונות בקבוצת פוליסיה ז'יטומיר האוקראינית. הוא יהיה הרכש השלישי של הצהובים שחורים הקיץ לאחר צירופם של דניאל וורקו מהפועל רמת גן ונועה מוצ'ה ממועדון ספורט אשדוד. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: בשעות הקרובות ימשיך להיות בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10x10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
7: שיר!
8: אני פותח את הרדיו בין שתיים לארבע.
7: בין שתיים
8: כמו חול.
7: שתיים.
8: שתיים.
7: שתיים.
8: שתיים.
7: זה משוגע, גע, גע, גע. אנשים צוחקים באות.

0: בוא נראה רגע, כן, נשמע את אנה וייס, נשמע את שמחה רוטמן ואת אמסלם ויוסי מרשק ודודו ארז ושי גולדן, ויהיה לנו את האולפנומטר.
1: אוח, כיפי, נהדר.
0: דיבורים כמו חול.
2: דיבורים כמו חול.
0: זהו, הנה אנחנו כאן.
1: יופי.
0: כרך ב', סליחה,
1: מועד ב',
0: וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
1: מועד ב', בואכה כרך ג'.
0: סליחה?
1: מועד ב', בואכה כרך ג'. אבל לפני הכרך,
0: בואכה. יפה, אתה צודק, לא, זה יפה, זה יפה. מה הערכה שלך? אני באמת רוצה לשאול אותך, אבל תגיד לי את הערכה שלך. האם בעצם נתניהו וטראמפ עושים פה תרגיל? אתה עורך עיתון, אתה דוקטור, יש לך במדעי...
1: אני עורך מוסף, לא עורך עיתון. אני עורך מוסף.
0: עורך מוסף של עיתון.
1: כן.
0: ויש לך תואר בהנדסת מוחות, איך זה נקרא?
1: הנדסת מוחות, נכון. מהנדס מוחות, מהנדס תודעות, נכון.
0: מהנדס תודעות ידוע.
1: מהנדס, בטח, מה זה? אינג'יניר.
0: אינג'יניר of the mind.
1: אינג'יניר איתן אורקיבי.
0: הם אינג'יניר. מיינד אינג'יניר. כן. אתה רוצה לענות?
1: לא, אין לי מושג, אני מודה, אני פשוט לא יודע, אני לא קורא, ואף פעם לא התיימרתי לקרוא.
0: הרי אתם העיתונים, אנחנו אמורים לסמוך עליכם, אתה עורך עיתון, אמור להגיד לי מה עומד לקרוא.
1: חלק מהמערכת יחסים, תוכל לסמוך עליי, זה שתדע גם, זה יעזור לך לסמוך עליי, אם תדע שלפעמים אני אומר, אני לא יודע.
0: עכשיו, אז אני עלול לחשוב, חס וחלילה, שעיתונאים לפעמים לא יודעים דברים.
1: כן, זה לפעמים, זה אני אגיד לך,
0: זה לא נראה ככה, דרך כלל נראה שהם יודעים הכל.
1: חלקם משתדלים לעשות רושם, כאילו הם יודעים כל הזמן הכל, אבל כן, אבל יש מספיק כאלה שגם יודעים להגיד, לא, אני לא יודע.
0: כמו ברק רביד.
1: כמו ברק רביד, בדיוק, שכחתי להגיד, האמת.
0: פתאום הוא לא יודע כלום.
1: להגיד, אני לא יודע, זה לא רע.
0: נכון.
1: והאמת זה אולי, כן, הוא לא יודע, למה אתה לוחץ אותי להגיד, אני לא יודע, אני אומר לך שאני לא יודע, למה אתה בכוונה לוחץ על הנקודה, לא תודרכתי, מה, באת להביך אותי?
0: אז למה אתה, לא, אבל למה אתה עולה, טוב, עזוב, דיברנו על זה כבר, בואו נפתח, נחזור אחורה עכשיו שבוע. טוב, חברים, בואו ניגש ישירות.
1: בבקשה, בואו ניגש ישירות.
0: לפותחן, כי היום, הפותחן יש בו קטע מיוחד.
1: אוקיי.
3: הבה!

0: טוב.
1: כן, בבקשה.
0: הפותחן שלנו יוקדש היום.
1: כן.
0: לדנה וייס.
1: אני לא מאמין. אני לא מאמין. זה הזמן, זה הזמן. לרגע הזה חיכינו.
2: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: סוף, סוף, הגעת ברגע הנכון.
1: הגעת ברגע הנכון, הפעם בבקשה.
0: וואי, כמה זמן.
1: כן, חיכתה הרבה זמן, יש לה מה לתרום. היום אנחנו נשמע, בבקשה, בואי נראה.
0: אוקיי, שים לב. הקטע הראשון שנשמע, דנה וייס, מלקלקת.
1: מלקלקת.
0: גלידה, סתם. מלקלקת?
1: כן.
0: לגלי בערב, אבל מה זה מלקלקת?
1: אוקיי.
0: לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
1: אוקיי.
0: לוק.
3: רבים שאלו אז מי זאת. אצלנו במערכת התקשו עם השם, חיפשו תמונה. מי זו האישה הזו שניפצה את תקרת הזכוכית והייתה לראשונה בתפקיד? שאלו, ולא יכלו לשער את התשובה, ולא יכלו לשער כמה, מסכימים או לא, עוד יכירו לה תודה. יש לנו יועצת משפטית לממשלה שעשויה מפלדה.
0: וואו, וואו.
3: לא מתרגשת, לא נבהלת, לא ממצמת.
1: וואו,
0: וואו, איזה פלדה. פלדה יצוקה.
1: וואו, איזה, אז אתה חושב שאני מבין השורות, מבין השורות.
0: מה הבנת?
1: ככל שבאמת, תראה, דנה וייס היא עיתונאית, אובייקטיבית.
0: היא לא עיתונאית.
1: נטולת תנויות וכן הלאה.
0: היא לא עיתונאית, אני מכריז עליה כלא עיתונאית. מותר לי?
1: אני שואל אותך מבין השורות, מבין השורות, בוויכוח הציבורי, בין תומכי היועמ"שית ומתנגדיה, בין האנשים שמבקרים את פעילותה, לבין אנשים שחושבים שהיא עושה עבודה חשובה, שומרת סף. אני שואל אותך אם אתה מרגיש בניואנס כלשהו עדין, שיכול להגיד איפה עומדת דנה וייס.
0: לא, לדעתי לא.
1: אתה חושב שלא? כי היא בסך, תראה, היא הציגה אותה בתוארה, נכון? כאילו, זה מה שהיא הציגה אותה, לא?
0: הציגה אותה באופן אובייקטיבי. כמו שהיא...
1: כן, הדוברת הבאה שלנו, היא אשת פלדה.
0: חכמה, מצליחה, גאונה, שברה את תקרת הזכוכית, אני עיתונאית אובייקטיבית.
1: אישה שכולם שואלים מי זאת.
2: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: את לא תתרמי לדיון הזה, כי הוא עלייך. לכן אנחנו לא ניתן לך לענות לדיון הזה.
1: היא אמרה את זה לפני שבגץ נקנק את העתירות ודחר.
0: אני לא יודע.
1: זה היה לפני, גם עכשיו הייתה, הבנתי.
0: אני לא יודע, אני לא יודע.
1: אוקיי.
0: אבל זה גם, שוב, מאותו כנס, מה, לא הבנתי, זה כנס של עורכי הדין.
1: לשכת עורכי הדין, כן. זה יש להם ליקודיאז משלהם.
0: אז מה קשורה דנה וייס?
1: היא באה להן, היא בטח נחתה, לא?
0: ומה קשור ברוך קרא?
1: הוא כתב משפטי, לא?
0: אבל...
1: זה האירוע, זה כמו...
0: אז זה כנס של עורכי דין יחד עם עיתונאי השמאל?
1: זה לא,
0: זה האירוע, זה האירוע.
1: כל מערכת המשפט, הם כולם ביחד.
0: ועיתונאי השמאל.
1: ועיתונאי...
0: בוא נגיד, ברדוגו לא הוזמן שם להנחות.
1: לא.
0: ינון מגל לא הוזמן שם להנחות.
1: לא. אני לא יודע אם היא מנחה או דוברת, באמת, אני לא יודע.
0: מי דוברת?
1: לא, דנה וייס, אני לא יודע בתור מה היא באה, אבל כן, זה אירוע שלהם, זה אירוע פנים מפלגתי. כזה, מין כזה. זה הפסטיבל השנתי שלהם, זה הבומבמלה של מערכת המשפט, של הצד הנכון במערכת המשפט, אתה מבין?
0: הבנתי אותך.
1: זה מה שזה.
0: אז החלטנו היום לפנק.
1: כי מדובר באשת הפלדה.
0: היום אנחנו רוצים לפנק, יש לנו אשת פלדה.
1: אשת פלדה.
0: יש לנו דנה וייס, שבאמת מדברת מעומק ליבה.
1: מעומק ליבה, נכון.
0: ואי אפשר שלא לפנק אותך ואת המאזינים באיזה שיר שמבוסס על הדברים היפים של דנה וייס. בבקשה. שיר מרגש, שיר מרגש. שים לב.

0: תורי, תורי, לא מוצלח.
1: מספיק, זהו, מיצינו את השיר.
0: פחות טוב מדן הווייס.
1: פחות טוב מדן הווייס, בדיוק.
0: אם השיר לא מתעלה מעל...
1: מעל הזה, נכון, נכון, נכון.
0: דן הווייס עצמה...
1: ניסינו, ניסינו, דנה, ניסינו לתת לך צ'אנס. אבל עשינו את המיטב.
0: יש גם ניסיונות כושלים בחיים, אנחנו לא עשויים מפלדה, כמו היועמ"שית, שכל מה שאנחנו... אה, גם היא נכשלת כל הזמן בעצם. אז אם לא מותר, אז מי אנחנו? מי זאת שהיא תיכשל? בגד זורק אותה מכל המדרגות. אז אנחנו יצרנו שיר לא טוב. אני חושב שהיא בפדיחה יותר גדולה מאיתנו. נכון או לא?
1: אני חושב שכן. אני חושב שכן.
0: מה אתה מעדיף? שהשיר, לזרוק את השיר מכל המדרגות, או שבגד יזרוק אותך מכל המדרגות?
1: כל פעם מכל המדרגות. הכל פעם מתחת לכל ביקורת.
0: טוב, חברים, שמע שיר ונחזור.

0: לדבר.
1: אוקיי, הנה הוא כרך השלקלק שלנו, יוצא לדרך.
2: בבקשה.
1: אנחנו עדיין בתוך הכנס באילת, הכנס המסיר, וגם גלי בערב מיארה הייתה בכנס.
0: גם היא הייתה שם.
1: כן, כן, כן, כן. ונתנה נאמבר, יפה מאוד, יפה מאוד.
3: והנה, קיבלנו הצצה לשלב ב' של הרפורמה. החוק ברור, ההחלטה של בית המשפט ברורה, אבל הממשלה למעשה לא מבצעת. המסר קשה.
1: קשה לה המסר.
0: המסר קשה.
1: המסר קשה. מסר קשה. קשה לי המסר.
0: המסר קשה.
1: קשה לי להכיל את זה.
0: הנה, הגענו לשלב ב' של הרפורמה. אבל מה...
1: המסר קשה לי. אני לא ישנה בלילה.
0: אני לא מבין, כאילו, לאנשים האלה אין... תראה, אני למשל, אם הייתי מעורב בכל כך הרבה סקנדלים, והיו זורקים אותי במקצוע שלי, נאמר, בכל... תחנה בחיי, שעברתי בחודשים האחרונים, הייתי, הוגדרתי ככישלון על ידי קבוצת ה, אתה יודע, קבוצת הביקורת שלי. נכון. היא נושלחה מבגץ פעם אחרי פעם. היא בדרך לקבל את הביתה הבאה בתור, והיא יודעת את זה שזה מגיע, ועדיין היא מופיעה בכנס, וכאילו, זה, אני לא רוצה...
1: כי המסר קשה. יש לה מסר קשה להעביר.
0: זה, כאילו, אין לה מין קטע כזה, לא, שאומרת, אולי עדיף שאני, אולי היום כדאי שאני אשאר בחדר, אני אתקשר, אני אגיד שאני חולה.
1: אני לא אלך למסיבה היום.
0: אני אתקשר לעמית, אני אגיד לו, עמית, אתה שומע, אני לא מרגיש...
1: היום אני לא הולך למסיבה.
0: מישהו יכול להחליף אותי היום בפאנל,
1: אני לא, אני לא יכולה. בגד זרק אותי בכל המדרגות, הקמתי את הרגל, אל תשאל, נפלתי בקצה המדרגות, אני לא יכולה לבוא.
0: וחלק מהאנשים זרקו אותה מכל המדרגות, הם שמה, הם גם רואים אותה, אתה מבין, זה לא...
1: היא לא חושבת שזרקו אותה מכל המדרגות.
0: הבנתי,
1: אתה פשוט לא מבין אותה.
0: הבנתי, הם לא הבינו אותה.
1: הם לא הבינו אותה. מה היא יוצאת? היא לא יוצאת ואומרת, הייתי לא טובה, או כנראה שאני טועה. לא, הם לא הבינו.
0: הם לא הבינו.
1: הם לא הבינו. יום אחד גם הם יבינו שאני צדקתי. זה מה שבראש שלה.
0: אתם תראו, יהיו סטיקרים, גלי צדקה.
1: גלי צדקה. ליד כהנה צדק, יהיה גלי צדקה. כן. איי, איי, איי. טוב. שמחה רוטמן, גם הוא היה בכנס.
0: אוקיי. אז הנה, אתה רואה, זה לא רק
1: הזה. לא, לא, הנה, מתברר, אתה רואה? זה לא רק השמאל והאורחי.
0: כן.
1: בסדר, אז גם הוא היה. אז בוא נשמע אותו, מדבר על גלי בערב, אני לא יכול להגיד כבר כל היום, 10 פעמים, גלי בערב מיארה.
0: כבר אי אפשר, האמת.
1: וואו, כמה אפשר.
0: נמאס.
1: אוף.
0: פשוט נמאס.
1: נמאס כבר מהגלי בערב מיארה.
4: תחמו לרוח העם.
1: סליחה, נתתי מכה מעצבים על ה... אנחנו חיים בתוך עולם, שכאילו מעלינו יש עננה בצורת גלי בערב מיארה. וכל היום, כל פיפס, כל נוד שאתה הולך לתקוע, אתה צריך לקבל אישור מגלי בערב מיארה.
0: או שאנחנו פשוט גם אנחנו לא מפסיקים לטחון את זה.
1: אולי אנחנו אובססיביים כבר לגלי בערב מיארה.
0: יכול להיות, שי, יכול להיות שיש פה קבוצת אובססיה, כן.
1: נמאס לי כבר. לא רוצה יותר גלי בערב מיארה. לא רוצה לשמוע עליה יותר. לא רוצה לדבר עליה יותר.
0: אה, שתי כוס מים וככה הפסקת ציפורים.
1: אין לי הפסקת ציפורים.
5: מה השאלה פה?
1: לא, מה השאלה פה, זה...
0: אתה יודע מה, בואו נעשה זה,
1: okay.
0: בואו נחליט שמהיום, חוץ מהקרח הזה, עד סוף השבוע,
1: לא רוצים שום יותר, גלי בערב מיארה.
0: גלי בערב מיארה.
1: ברור?
0: בלי גלי בערב מיארה. בבקשה.
1: ספיק כבר.
0: בלי גלי.
1: כן, זה לא נגמר. אוקיי. אוקיי, הפעם שמחה רוטמן על?
0: בבקשה.
1: על?
0: גלי בערב מיארה.
4: תקשיב, כמות החמאה, מזל שפה ממוזג, כי באילת להסתובב עם חמאה על הראש זה ממש לא רעיון טוב.
1: זה נכון, זה קודם כל זה נכון. בוא, אתה יודע מה, בוא, אם אנחנו בודקים את ההכרזה הזאת הלכה למעשה, האיש צודק. אתה לא תסתובב עם חמאה על הראש.
0: אתה מתגן לך את הראש, בטח. אתה לא יכול.
1: מה זה מתגן? זה עושה לך, אתה יכול לשים ביצה עין.
0: ביצה עין, כן, זה מתגן לך גם מלמטה. קודם כל, נכון.
1: קודם כל, בוא, זה שימו כובע.
0: אני לא חושב שגם במקום אחר אתה רוצה להסתובב עם חמאה על הראש.
1: מי הביא את השטות הזאת שאף אחד לא יסתובב בעולם עם חמאה? מאיפה המציאו את זה?
0: יש דבר כזה? מי מסתובב עם חמאה על הראש?
1: היה מישהו פעם...
0: יש ביטוי כזה?
1: כן, כן.
0: כן?
1: יש ביטוי, יש לך חמאה על הראש, כאילו. אתה מסתובב עם... כאילו, מי שהולך בשמש, שלא ילך עם חמאה על הראש. מה?
0: מה? בוא נרד רגע.
1: מה המשמעות של המושג הזה בכלל?
0: אני לא... מה המשמעות של
1: הביטוי? למה בן אדם מסתובב עם חמאה על הראש?
0: אתה יכול רגע לעשות בוויקיפדיה מה, בביטוי הזה חמאה על הראש?
1: היה פעם מישהו שהלך עם חמאה על הראש?
0: מה, יש איזה אגדת עם?
1: גם למה חמאה? זהו, מה... סימר גרינה, יותר זול. תחסוך גם כן, שים שמן,
0: לא יודע, אנחנו גם בישראל,
1: שמן זית, שמן זית יותר מתאים.
0: כן, תחינה על הראש, חומוס, משהו אחר.
1: מי שיש לו חימה על הראש, שלא יצא לשמש.
0: בבקשה, מה מקור הביטוי?
1: למי שיש נקודת תורפה, גם, או עבר בעייתי, כדאי לו להימנע מלבקר או לשפוט אחרים.
0: כן, זה את המשמעות.
1: כדי שהשמש לא תמיס את החימה שיש לו על הראש. והמקור של הביטוי מגיע מיידיש.
0: מיידיש, אוקיי.
1: ורס עד פוטר, אויפן קאפ טר אויף דרזון נייט גיין.
0: אה, יו?
1: עכשיו מה שמעניין אותי, זה בתוך כל המשפט הזה שאמרתי, הוופר אס הט פוטר, אויפן קאפ טר אויף דרזון נייט גייט, אני לא יודע מה המילה חמאה פה.
0: פוטר.
1: פוטר זה חמאה? איך פוטר זה חמאה?
0: הכי קרוב לבטר. אה,
1: נכון, פוטר, לא הגיוני, פוטר.
0: פוטר! אני לא יודע מה זה,
1: אז זה הארי פוטר, הוא היה סתם ילד עם חמאה על הראש.
0: וואי וואי וואי.
1: אז זה פוטר.
0: אני חושב, אני לא יודע, אבל זה נחמד.
1: וור אס, זה מי, וור זה מי.
0: אוקיי, מי ש, כן.
1: הט פוטר, יש לו פוטר על הראש.
0: על הראש, הט, על ההד, פוטר.
1: תראה איזה חכם אתה.
0: לא יודע, אני סתם מחרטט.
1: הט פוטר.
0: אוקיי.
1: נכון, חמאה על הראש, יפה.
0: לא יודע אם זה נכון.
1: הוא איפן קאפ, לא, ראש זה קאפ.
0: נכון.
1: הט זה הז.
0: הז, הז, הז, יפה, אוקיי.
1: אז מי שיש לו פויטר, הוא איפן קאפ.
0: הוא איפן קאפ, הוא איפן זה מעל הראש.
1: מעל הראש.
0: אני חושב, אוקיי.
1: טר אויף.
0: טר אויף.
1: דרזונט גיין.
0: דרזונט גיין.
1: אוי, נעל רב רבקום בעברית. אל תקשקשו, די, חלס, הלאה.
0: אוקיי,
1: זה היה שמחה רוטמן. אני אתן לך עכשיו את דודי אמסלם ברשותך.
0: אני אשמח מאוד לשמוע.
1: גם הוא מדבר על,
0: ואתה אומר, זהו, זה האחרון, זה האחרון, תחזיק מעמד, תנשום, זה האחרון, וזהו, אחרי זה זהו, זה נגמר, זה התנקות, זה סוג של דיטוקס. אתה יודע מה שי, תתייחס לזה כדיטוקס, ניקוי רעלים.
1: איזה ניקוי, זה בינתיים רק מרעיל אותי ומרעיל אותי ומרעיל אותי, עוד פעם גלי בערב מיירה.
0: מי?
1: הפעם דודי אמסלם על גלי בערב מיירה.
2: יש חשבון בעולם, שום דבר לא נסתר פה. למרות שהם אתאיסטים, אבל שום דבר לא נסתר. ויש תשלום על כל דבר, גברת מיאר, אני אומר לך, בעולם המושגים שלי, כמו שאני רואה אותך בית גיל לימון, כפי שאמרתי, יש לך מקום מיוחד, זה לא סתם גיהנום, גיהנום מיוחד, בגלל שמה שאת עושה לחרדים פה זה גיהנום מיוחד.
5: אני לא מוכן לשמוע את זה, באמת, דודי.
0: לא, זה גם אני לא מוכן לשמוע את
1: זה. מה זה גיהנום מיוחד? מקום מיוחד בגיהנום?
0: לא צריך להיסחף, דודי.
1: כל הגיהנום זה לא טוב, מה?
0: לא צריך להיסחף.
1: אתה תחשוב רגע,
0: כן,
1: שלפי מה שהוא אומר, יש בגיהנום מקומות טובים יותר ופחות טובים.
0: יש מחלקת הבגצים בגיהנום.
1: אתה מבין?
0: שם
1: יש מחלקות גם בגיהנום.
0: חלקת הבגצים.
1: מתברר שיש מחלקות גם בגיהנום.
0: בטח, בטח.
1: יש מחלקת עסקים בגיהנום, של שם הולכים אנשי עסקים, יש מחלקת תיירים.
0: נכון.
1: תיירים רעים הולכים לשם, תיירים שלא נותנים טיפ, הולכים למחלקת תיירים בגיהנום.
0: זה נכון, זה יפה.
1: וגלי, הוא כבר אומר, יש מקום מיוחד בשביל אנשים. די, אני לא רוצה יותר.
0: מספיק, די, מספיק.
1: אני לא רוצה להגיב יותר על גלי בעליו. אני לא מבין איך הגענו במדינה הזאת לאירוע הפסיכי הזה.
0: אני מתחיל להשתכנע כבר. באמת, אני מתחיל עכשיו להשתכנע שכל הטרפת סביב גלי בערב מיירה, יותר מאשר היא מעידה על גלי בערב מיירה, היא קצת מעידה, סליחה שאני אומר, עלינו כימין.
1: אני חושב שאתה צודק.
0: עלינו כימין. די.
1: יכול להיות שאנחנו קצת
0: באמת, ארבע שנים, לא מצליחים למצוא פתרון לדבר הזה. חברים, כנראה שהבעיה היא לא גלי בערב מיירה, כי תמיד יהיו לנו מתנגדים מקצועיים ואידיאולוגיים. יכול להיות שהבעיה היא אצלנו, ואולי גם נוח לנו לתלות עליה, מעצבנת ככל שתהיה, חלק מהכישלונות שלנו. אני רק אומר בלחש, מעלה כאופציה.
1: שקט, שקט, אל תגיד את זה. אבל יכול להיות שאתה צודק.
0: יכול להיות.
1: יכול להיות שאתה צודק. כן, תשמע, האירוע של גלי בערב מיירה, זה אירוע של, אין מה לעשות, זה כישלון של הממשלה.
0: כן.
1: כישלון של הממשלה. כי אם אתם נמצאים במצב שבו אתם לא מסוגלים לעשות כלום עם האירוע הזה, משהו פה דפוק לחלוטין. אתם הממשלה, ממשלה אמורה למשול.
0: לא, למרות שלפה ושם הם כן מצליחים, עובדה, עתירות נדחות, והנה מינויים עוברים ודברים קורים, למרות שהיא
1: מתנגדת. אבל לא מפטרים אותה כבר.
0: אני לא יודע. טוב, יאללה, לא חשוב.
1: לא, זה גם כאירוע מוזר, יש כאלה אומרים כבר פיטרו אותה. היא בעצם המפוטרת.
0: אבל דיברנו על זה שכמו...
1: אבל היא ממשיכה לבוא לעבודה.
0: דיברנו על זה שכמו ג'ורג' קונסטנזה.
1: סגור לה את המשרד.
0: פיטרו אותה והיא ממשיכה לבוא.
1: לא, זה אירוע מוזר, גם גלי, איך היא, כאילו, לא נמאס לה מעצמה כבר.
0: אני לא יודע.
1: לך, הביתה, תנוח, היא מעצמה. טוב, עזבו את זה, די, לא בא.
0: יאללה, שלום.
6: אז סיימתי.
1: תודה רבה. פרסומות והאולפנומטר.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
5: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם. מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד, מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר, דואגים למילואים. ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: כן, רבותיינו, כיפי מרדכי שלנו איתנו היום. שלום, כיפי, מה נשמע?
1: שלום, שלום, מה נשמע, מה העניינים? למה ככה להפריע לבן אדם שרואה את הפודקאסט של נתן סלומון וגדי טאו בשומר סף קוראה מצחוק מדהים?
0: זה מה שאתה עושה עכשיו?
1: האמת שכן, ואני נהנה מכל רגע.
2: נחמד.
0: אוקיי, אנחנו גם נעשה את זה. על מה אנחנו מדברים היום?
1: היום נדבר על נושא חשוב מאוד.
0: כן.
1: נדבר על הדלפות ביטחוניות. עשיתי סקירה. אני אסביר רק לפני כן שהדלפות ביטחוניות שכולנו נבין זה לא סתם עוד כותרת. כן. כי כשהן מתפרסמות בזמן אמת, הן יכולות בעצם להשפיע גם על השיח בציבור ועל ההחלטות שמתקבלות בממשלה.
0: אוקיי.
1: זה סוג של שיטה. אז הפעם בדקתי 10 הדלפות ביטחוניות, אנחנו נקרא לזה הדלפומטר. כן, זה כל כך כיף, פשוט עושים את המטר בסוף. אז בדקתי 10 הדלפות ביטחוניות מרכזיות בשנים 23-24, ובדקתי מה הודלף, למי זה הודלף, ומה הייתה ההשפעה, אבל בעיקר בדקתי דבר אחד, מי נחקר ומי לא.
2: אוקיי.
1: עכשיו, נתחיל מ9 הדלפות הראשונות. אוקיי, אני מונה אותם. הייתה את ההתראות אמן לפני השביעי באוקטובר על שחיקת הרתעה ונתוני אי ההתייצבות בחיל האוויר. שתיים, היה את הדיון הסודי בקבינט ימים ספורים אחרי השביעי באוקטובר על האפשרות לתקוף את חיזבאללה, אף אחד לא נחקר. היה את הפרוטוקול המסווג של ועדת החוץ והביטחון שחבר הכנסת... אתם שומעים אותי?
0: כן, כן, עכשיו שומעים, כן.
1: היה את הפרוטוקול המסווג של ועדת החוץ והביטחון שחבר הכנסת גלעד קריב מסר לערוץ 12.
0: כן, אוקיי.
1: היה את הוויכוחים בין השרים לרמטכ"ל מתוך ישיבות הקבינט גם כן פורסם.
0: כן.
1: פרטי עסקת החטופים בזמן אמת שהמסע ומתן עדיין מתנהל פורסם.
0: כן.
1: עמדות ראשי המוסד והשב"כ מתוך המסע ומתן. היה כמובן את הסרטון של שדה תימן בזמן שאתה יודע חקירה פעילה, סרטון מפוברק שגיא פלג פרסם בערוץ 12. היה את הדיונים בנושא ציר פילדלפי בזמן מלחמה. היה גם את האזהרה של רונן ברגמן לפני מבצע ביטרן. היו עוד הרבה, היו עוד הרבה. בחרתי 10. עכשיו שימו לב, כל אלה פורסמו בכלי התקשורת המרכזיים בישראל, לרוב בערוץ 12. כולן עסקו במידע ביטחוני מדיני או מבצע רגיש, וכולן השפיעו על השיח הציבורי בזמן אמת שהאירועים עדיין מתרחשים ומשפיעים באופן חד משמעי על החלטות הממשלה. עכשיו אני מגיע להדלפה העשירית שהיא פרשת הבילד. מדובר בעצם במסמך שיוחס לסינואר שמתפרסם בעיתון הגרמני בילד. לפי הפרסום, חמאס בעצם לא ממהר להגיע לעסקה, רק תזכרו את התקופה, כן?
0: אוקיי.
1: חמאס מנסה להפעיל בעצם לחץ על ישראל באמצעות דעת הקהל ומשפחות החטופים. כלומר, הפרסום לא עוסק בהחלטות ממשלה. הוא עוסק בעמדות החמאס. עכשיו נסכם. 9 מהדלפות שבדקתי עסקו במה שקורה אצלנו, בקבינט, בצבא, במודיעין, במסע ומתן על החטופים, בזמן אמת. ההדלפה העשירית עסקה במה שחמאס חושב, מתכנן ומנסה להשיג. 9 הסתיימו בכותרת, העשירית הסתיימה בחקירות שבק, מעצרים וכתבי אישום. עכשיו אלה לא טענות, אלה נתונים. ולכן האולפנומטר שואל שאלה פשוטה. למה דווקא ההדלפה הזאת של הבילד נחקרה בעוד שכל השאר לא? והאם יש כאן אכיפה בררנית? ואם כן, אומרים שזה רשע, אפילו פשע. זה האולפנומטר להם.
2: מעניין.
0: אוללה. פשע ורשע.
2: כן.
1: כן, זה הסיום דרמטי כזה של פשע ורשע.
2: וואי, לא, כן, אני אגיד לך, אבל כאילו, נאמר, מה אתה אומר לטענה שלכאורה בהדלפה הזאת היא, אפשר להצביע על פגיעה נורא ברורה ונורא מוחשית במקור מודיעיני וכן הלאה, כאילו.
1: אני זורם איתך, אני שואל אותך מה קרה עם שאר 9 ההדלפות האחרות.
0: כן, זו שאלה.
1: שפגעו באופן חד משמעי, יש עדויות, יש לך עדויות של חטופים שאומרים שאחרי שהתפרסם סרטון זה תימן הם שברו להם את הרגליים.
2: רגע, יש לך... לא, אבל גם זאת הדלפה שנחקרה בסוף. לא?
1: כן, קודם כל, אין לך עדיין השם, אם לא נחקרה, זה עדיין עומד בעינה, ואם תסתכל...
2: האמת, דרך אגב, זה לא נחקר, היא יודעת. היא פשוט באה מיוזמתה, דרך אגב, נכון? זה לא היה בעקבות פתיחת חקירה.
1: אחרי המון המון חודשים, אבל איפה זה עומד היום?
2: הבנתי, כן.
1: איפה זה עומד היום?
2: נכון.
1: ואתה יודע מה? וזאת ההדלפה היחידה שהייתה קרובה בכלל לטיפול, ובעיקר בגלל לחץ ציבורי מאוד מאוד מאוד מאוד אינטנסיבי. זאת אומרת, שיש כאן המון המון הדלפות שהשפיעו באופן ישיר חד משמעי, גם על החטופים, גם על המסע ומתן, גם על המצב הביטחוני, ושום דבר לא נכתב, שלא נדבר גם על, על, ה, על הסיפור של ערוץ 12 ב, ב, ב, ב, ב, בסבב כן. השני מול איראן, כן. שהם ידעו על זה ויצאו עם פרסום והיו כן. מוכנים עם איפור והכל לגב. שם בחדשות 12. כן. זאת אומרת, יש פה המון המון דברים שפשוט עוברים כעל הנהלן, נכון. ויש פה רק הדלפה אחת, שהיא אגב לא הדלפה על הממשלה, לא על, לא על החלטות ביטחוניות, לא בזמן אמת, הדלפה אחת, כן. שהם פשוט לא מפסיקים מעניין. ולא יורדים ממנה, ועושים את כל משטרים, וצריך לשאול את השאלה הזאת.
2: מעניין, מאוד, מאוד, מאוד. עוד הזדמנות אולי נדבר גם על הפרקטיקה הזאת של מה שלא מאשרים לך בצנזורה בארץ, אתה מוציא לחוץ לארץ, ואז אתה מדווח בכלי התקשורת שלך לפי דיווחים מחוץ לארץ.
0: כן.
1: נכון מאוד, אפשר יהיה לשלב שם גם את אס עיניים, ואפשר יהיה לשלב שם גם את פלדשטיין ואת הסיפור שלהם.
2: טוב, מעניין מאוד.
0: יפה, קייפי, לא נכון, קייפי.
2: קייפי.
1: תודה רבה. אגב זה תופס הקייפי, תודה לכם.
0: תודה רבה. בוא נשמע שיר ואז נלך לכרך האחרון.

0: אוקיי, האם אנחנו מוכנים לגרנד פינל? אבל אתה לא פתחת את היין. למה ככה? איך אפשר ככה?
1: אתה רוצה גם?
0: יאללה, תן לנו את זה. דאמו מיסיין,
2: קרש, קרש, לגרנד פינל.
0: אורייט.
3: דיבורים כמו
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר
0: ולדבר
4: ולדבר.
0: יס, אנשים אוהבים לדבר, איך הם אוהבים לדבר. והנה אנחנו גם כן אוהבים לדבר ולהביא לכם את מה שצריך. למשל, בוא נתחיל. יוסי מרשק.
1: יוסי מרשק, כן.
0: מכיר?
1: שחקן, אהוב, בטח.
0: מוכיר?
1: מוכיר מאוד.
0: אוהב?
1: מת עליו.
0: יאללה. קבל אותו מתוך הפודקאסט. אני חושב שיוסי מרשק קצת התבלבל.
5: נראה לי שלמחנה הימין יש פחות הומור עצמי. בוא נגיד את זה ככה.
1: למה הוא מתכוון? למה הוא אומר שאין לנו הומור עצמי? לא
0: הבנתי. אין לנו הומור עצמי. אנחנו כל היום צוחקים על עצמנו.
1: אנחנו כל היום משועשעים.
0: אני אומר פה, אני לא רוצה לשמוע את גלי בערב מיארה, אני לא רוצה...
1: או שהם כועסים שהימין הרי פטריוטים וזכוכים וצוחקים כל היום, והכל בדיחה והכל בזמן מלחמה, והם צוחקים באולפנים, וטוב להם, וניצחון המוחלט, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב, וכל הזה. או שהם אומרים, לא, אין להם הומור עצמי. אתה ראית פעם התכנסות של שמאלנים? אתה ראית מחזה יותר עצוב?
0: לא, לא, לא, אני הייתי בחלק מהתכנסויות של שמאלנים.
1: מריר וחמוץ ממשדר כל הזמן.
0: אבל הם עצובים.
1: אני לא מבין, איפה היום, באמת.
0: גנבו להם את המדינה.
1: זה לא היה ככה פעם, אתה יודע, פעם באמת כל הכיף היה בשמאל.
0: נכון.
1: הצחוקים, האנשים המגניבים, האווירה, היצירה.
0: מאיפה אתה יודע?
1: עכשיו זה עבר, עכשיו זה עבר.
0: היית שם?
1: איפה?
0: בשמאל.
1: בוודאי, נו מה.
0: אז איך לא נפגשנו? כי גם אני הייתי בשמאל, איפה היית?
1: לא באותם גילאים, אתה יודע.
0: לא, אבל איפה היית? איפה אתה יושב בשמאל? באיזה יציאה של השמאל?
1: אני ליד החלון תמיד.
0: לא, אני תמיד מאחורה, בספסל האחורים. חבר'ה!
1: אני חלון, אני חלון.
0: אני ומרב מיכאל, אני יושבים בספסל האחורים, מביאים במבות. היה כיף בשמאל.
1: אתה, מהתחלת החיים שלך הייתם מעורבב. אני, זהו, אני זה חדש לי כל
0: חדש? אני מעורבב, מה זה מעורבב? שמע, לא, כן, בסדר, תשמע. הם עצובים השמאל, זה נורא עצוב, האמת שיש בליבי עליהם קצת, לא יש בליבי כאילו בקטע שאני כועס, אלא...
1: כן, אתה יכול להשתתף
0: כי זה נורא עצוב לחיות.
1: בכאבם, להכיר בכאבם.
0: לא בגלל שהכאב הזה יש לו באמת סיבה, אבל זה לא משנה, כי אתה חי במדינה שלדעתך היא לא טובה, היא רעה אליך, היא רעה לסביבה, היא מסוכנת, היא תוקפת, היא עושקת אותך, אתה כל הזמן חי בתוך... כשבפועל אתה חי באחת המדינות הכי מתקדמות בעולם.
1: הכי פתוחות, הכי ליברליות,
0: אתה יודע שמחר... מחר, אגב ליברל, אני חושב שזה מחר, הוא לא משנה, השבוע, יש את מצד הגאווה בירושלים.
1: לא ידעתי, כן, אוקיי.
0: כן, מצד הגאווה.
1: על הכיפה.
0: צועדים.
1: כן.
0: בכיף.
1: ואז גם את זה יבואו מלא אנשים, ואז הם יגידו, הזדמנות להיזכר כמה חשוך פה, וכמה משיכי פה.
0: בדיוק, בגלל שאנחנו צועדים.
1: ולא ניתן למדינה, בדיוק.
0: ואנחנו נצא ונצעק, לא נפסיק לצעוד.
1: מצעד ריקוד גלים, הוכחה שאנחנו נהיים חשוכים והדתה וזה. מצעד גאווה, הוכחה שאנחנו נהיים, כי העובדה שצריך את זה, אם צריך את זה, אז כנראה, כן.
0: יש פה, דווקא אני, אחת האכזבות שלי, לא שהיה לי ציפיות, כי אני לא מהקהילה, אבל אחת האכזבות שלי זה קהילת הגייז.
1: למה?
0: כי דווקא הם, שבאמת זוכים פה באמת לתנאים שוויוניים.
1: כן.
0: בגדול, שוויוניים בגדול, הם חיים, הם מתחתנים פה, הם עושים ילדים, הם מביאים ילדים, הם מגדלים משפחות, הם הולכים ברחוב בלי שום בעיה.
1: נכון, יש סובלנות סביבתית גדולה.
0: סובלנות, זוג גייז עם עגלה.
1: גם אם מערכת החוק עוד לא מותאמת לכל הצרכים שלהם,
0: לא,
1: מגיע
0: ברית
1: זוגיות וכזה, עדיין, זה לא, אין,
0: לא רוטפים
1: אין
0: אותם.
1: טבו, בדיוק.
0: לא רוטפים כן. פה גייז.
1: נכון.
0: הם יכולים לחיות, ובכל זאת, אחרי 20 ומשהו שנות שלטון נתניהו, הם כן. עדיין חושבים שנתניהו מסוכן להם. אם הוא היה מסוכן לכם, אני אומר, כבר מזמן לא הייתם במקום הזה.
1: א', נכון. ב', כן. יש לכם, נכון, יושב ראש, יושב ראש כנסת.
0: הוא יושב בראש.
1: כן. טוב, מה אני אעשה?
0: בסדר, אבל זה העניין.
1: טוב.
0: דודו ארז ופוגש אזרחית ברחוב.
1: נפלא.
0: והיא מדברת איתו על נושא מאוד קבוע.
3: אם כן, מערכת החינוך בקריסה, ואת קוראת כמובן לרפורמה לשידוד מערכות.
6: ל?
3: שידוד מערכות.
6: תסביר.
3: שידוד מערכות.
6: תסביר.
3: שידוד מערכות.
6: תסביר.
3: שידוד מערכות.
6: תסביר.
3: שידוד מערכות.
6: תסביר.
3: שידוד מערכות.
6: תסביר.
0: שידוד מערכות.
6: תסביר.
3: שידוד מערכות.
6: תסביר.
3: שידוד מערכות.
6: תסביר.
3: שידוד מערכות.
6: תסביר לי.
3: שידוד מערכות.
6: די.
3: שידוד מערכות.
6: תסביר.
3: נמשיך לעדכן מהרחוב, תודה.
1: איזה חמודון, שידוד מערכות.
0: שידוד מערכות. יפה.
1: יפה.
0: תשמע, אנחנו צריכים לסיים, לצערנו. יש לנו עוד אחד.
1: איזה כיף.
0: ראנה טמבלני.
1: ראו זה טמבל.
0: שי גולדן, כמעט סיימתי.
1: חבר שי גולדן.
0: חברנו שי גולדן. לסיום, גייסנו את שי גולדן שיסביר למה אנחנו מסיימים את התוכנית.
1: בבקשה.
7: די עם הגז לייטינג הזה. מיצינו, מיצינו, מיצינו. תודה.
0: מצינו.
1: יפה.
0: טוב, חברים, חברות, את מי צ'י? אז תתחתן אותו. חברים, יש זכויות.
1: זה בדיוק.
0: תעשו ילדים ביחד. יאללה, בוא נסיים, בוא נלך. בוא נלך לדרכנו ונשוב מחר לדרככם.
1: מצוין.
0: עורך נדב רוזמן, מפיק אור של רדיו טכנאי עופר שטיינברג, דיגיטל איציק זר, מחולל האינסרטים, אבישי מתיה.
1: כן, זה המלך מתיה.
0: זהו, חברים, שיהיה לנו יום טוב, נתראה כאן מחר, נשתמע מחר.

0: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
10: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: קלי ישראל.
16: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
15: גלי ישראל.
17: כל יום בארבע וחצי.
18: איך בגץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? הוא עובד על תוצאת הבחירות. לסגור את גלץ, אסור. לסגור את התאגיד, אסור. לפטר את גלי, אסור. למנות את רועי כחלון, אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה, אסור. למנות ראש מוסד, רק אם עמית יאשר. אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין. אתה הראש, אתה אשם. אתה בעצם מייצר את הכאוס במדינת ישראל.
17: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
19: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: Let's איי דיגיטל.
19: גלי ישראל, החדשות.
23: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו החלו בשעה האחרונה בסדרת תקיפות עצימה על העיר נבטיה. כך דיווחו כלי תקשורת בלבנון. עוד דווח על תקיפה נרחבת שבוצעה על רכס במרחב הצופה על פני העיר. בתוך כך שב והבהיר שר הביטחון ישראל כץ כי אם יהיה ירי לעבר יישובים ישראלים, רוב הדחיה בבירות יפונה ויתקף בעוצמה. בנאום שנסף הדגיש השר שהמשוואה הזאת תקפה אל מול הממשל בוושינגטון. באשר להמשך הפעילות של לוחמנו ציין כץ שהם ממשיכים לפעול על מנת לנקות שטח בין 600 קילומטרים רבועים שמדרום לנהר הליטני מתשתיות וממחבלי חיזבאללה. הפרקליטות הגישה לבית המשפט הצהרת תובע לקראת כתב אישום נגד אברהים חילו, מחבל חמאס מגדוד שתי שהחזיק קרוב ל-10 שנים בגופתו של החלל אורון שאול זיכרונו לברכה שחולצה מרצועת עזה לפני כשנה וחצי. כל זאת לאחר שנעצר במבצע חשאי שביצעו כוחותינו. ראש המוסד החדש רומן גופמן אמר בטקס מניו יורק כי הוא נכנס לתפקיד בענווה מתוך שליחות. גופמן הודה לראש הממשלה נתניהו שעמד לצידו וציין שלמד ממנו את סוד המנהיגות לאחר שנפלה בחלקו הזכות להיות לצידו במהלך מלחמת התקומה. נתניהו אמר בטקס כי גופמן מביא איתו תעוזה, יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה, בהמשך לערך המוסף האדיר שהביא עמו בתור מזכירו הצבאי. הארגון הבלגי האנטישמי הינדרה ג'אב דורש מהרשויות בהודו לעצור באופן מיידי אזרח ישראלי ששרת כלוחם מילואים במהלך מלחמת התקומה. לטענת נציגי הארגון, ביצע אותו אזרח פשעי מלחמה כשהיה אחראי על הרס מבנים בערים חניונס ורפיח. מנכ"ל הארגון הוסיף ואמר שדרישה זו היא המשך ישיר לעשרות תלונות דומות שהוגשו עד כה נגד לוחמי צה"ל ב-30 מדינות. משפט נתניהו, בשעות הצהריים המוקדמות התקיים דיון נוסף בתיקי האלפים. במהלך הדיון ציין ראש הממשלה שהתיק של הפרקליטות מבוסס על תקשורת סופר עוינת, ובניגוד למה שהם חושבים, אמר לארנון מוזס, בעלי עיתון ידיעות אחרונות במהלך פיזור הכנסת בזמנו, שאי אפשר לקדם את החוק המרוכח של ישראל היום. עוד הוסיף שאם היה רוצה לשחד את מוזס, לא היה משחק משחקי השייה. את הדברים הביא העיתונאי אלי ציפורי, שמסקר את משפט נתניהו מיומו הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת במידות החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: את החדשות הביאו לשידור עמיחי מעון ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
25: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
26: שיחות מעתידים, מדברים נדלן ועסקים עם אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב.

0: על קו הזינוק לפני המרוץ, איזה שיר זה, איזה מנגינה מדהימה. ואפשר לקחת את השורה הזו מהשיר הנפלא של החברים של נטשה גם לתמצית הסיפור הישראלי. מדינה שקמה על קו זינוק מאותגר, ונדמה שכל פעם היא צריכה לעמוד ברב זינוק חדש עם כל המציאות הביטחונית והפוליטית הצוערת. ובתוך זה, חברות הזנק, סטארט-אפים, יזמים טכנולוגיים, שכל פעם מחדש מתחילים, זה מנוע הצמיחה המרכזי של ישראל. שלום לכם, כאן אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, ואתם השיחות מעתידים, תוכנית הנדלן והכלכלה של גלי ישראל. והיום אנחנו עמוק בהייטק, בחברות ההזנק, בסטארט-אפים וביזמים הטכנולוגיים. יהיה איתנו כאן אבי טראוב, מנכ"ל איגוד ההייטק הישראלי, לשפוך אור על הסטטוס בעולם הזה וגם כמובן לתת טיפים בנושא. בכל זאת, ההייטק מהווה כ-18% מהתוצר הלאומי, וכ-50% מהייצוא הישראלי מגיע משירותי טכנולוגיה, מעל 7,000 סטארט-אפים פעילים בישראל. תעשיות הביטחון הישראליות חצו בשנים האחרונות ייצוא של יותר מ-12 מיליארד דולר בשנה, שיא היסטורי של כל הזמנים, והכל בתוך שנים ביטחוניות מורכבות, גיוסי מילואים שמשפיעים על ההון האנושי, תנודתיות גלובלית. ולכן, השאלה היא, איך ממשיכים להזניק נכון את זירת ההייטק, שזה תכלס אומר להזניק את החדשנות הישראלית. ותראו, החדשנות הישראלית חיה בכל תחום, בסייבר, בתחבורה, בבריאות, בביטחון, וגם באיכות החיים שלנו. אני אתן לכם דוגמה מכאן, מאצלנו, פארק עתידים תל אביב, שמאכלס את חוד החנית של חברות ההייטק. השבוע פורסם בחדשות מקרה חמור של התקנת מצלמות בשירותים בבית ספר. פגיעה בפרטיות, פגיעה בביטחון. במעמד החדשנות שלנו, סיטיזון בעתידים, פועלת חברת הסטארט-אפ סייגון, שמפתחת פתרונות לאיתור וניטור התקנים חשודים וסיכוני פרטיות במרחב. והיא בדיוק התשובה למעשה החמור הזה. זה סטארט-אפ שנולד כמענה לבעיה אמיתית, לא תיאוריה. והנה עוד דוגמה. השבוע צוין יום ללא עישון הבינלאומי. יש כאן מגוון חברות שעושות ימים כלילות לשיפור איכות הסביבה והחיים העירוניים שלנו. למשל חברת רדגרין, שהיא גם חלק מאקוסיסטם החדשנות שלנו, מודדת איכות אוויר בתוך מבנים, בתוך משרדים, כולל רמת CO2 וחלקיקים מזהמים, וזה ממש מספק נתונים שמאפשרים לארגונים לשפר את סביבת העבודה בפועל, אפילו למדוד כאב ראש. אז הנה שני סיפורים, שתי תעשיות שונות, אותו עיקרון, חברות הזנק, סטארט-אפים ואייטק בכלל באים לפתור צרכים ובעיות אמיתיות, ושווה שיעשו את זה נכון. וזה מוביל אותי לטיפ השבועי שלנו. ג'ינגל בבקשה.
1: הטיפ השבועי.
0: אז אחרי הנתונים והסיפורים, בוא נדבר תכלס. יש לכם סטארט-אפ, חברת הזנק, אייטק, איך תחזקו את נקודת הזינוק שלכם בפועל? יש כל כך הרבה כלים, ועל חלק מהם, כמו שאמרתי, ידבר תכף אבי טראוב, מנכ"ל איגוד ההייטק הישראלי. אבל אני מיירט לכם רגע ארבעה דברים חשובים. אחד, תבנו פתרון לשוק שיש לו תקציב. למשל חברות סייבר, שמגנות על תשתיות מים וחשמל בארצות הברית, נכנסו לשוק כי קיימת רגולציה מחייבת על תשתיות קריטיות. יש חוק, יש תקציב, יש צורך אמיתי, והנה תנופה של חברות בתחום הזה. גם בישראל, הרבה חברות ביטחוניות התחילו מפיילוט מבצעי בצהל, ורק אחר כך יצאו לשוק האזרחי. תראו למשל את חברת קנדו, אצלנו בשדה הניסוי ובמעבדה. מפקד גולני לשעבר, פיתח סטארט-אפ מדהים למוניות אוויר ורחפנים. הצורך עלה בכלל בזירה ביטחונית ומתורגם לפתרון גם בזירה האזרחית כדי להקל על תנועתיות אורבניות. בקיצור, תשאלו מי בשוק חייב לפתור מה וגם מוכן לשלם. 2. תכניסו רגולציה לשלב האפיון. מדגיש את זה שוב, כי זה באמת חשוב. חברות מטק שרוצות למכור באירופה, חייבות לעמוד בתקן CE. מי שלא בונה את המוצר מראש לפי התקינה, מגלה מאוחר מדי שצריך לתכנן מחדש. כך גם בתחום הסייבר ופרטיות. עמידה מוקדמת ב-GDPR האירופאי פותחת שווקים שלמים. תזכרו, רגולציה היא לא מכשול, היא שער כניסה, תטמיעו אותה מראש. 3. תנצלו את היתרון הביטחוני של ישראל. יצוא ביטחוני של מעל 12 מיליארד דולר בשנה לא נולד במקרה. הרבה טכנולוגיות אזרחיות, AI, ראייה ממוחשבת, רחפנים, ערכות שליטה ובקרה נולדו מצורך ביטחוני והפכו למוצר אזרחי פורץ דרך. סטארט-אפ בתחום עיבוד תמונה למשל, יכול לעבוד גם בניטור גבולות וגם בניהול תנועה עירונית. המעבר בין ביטחוני לאזרחי הוא יתרון תחרותי ישראלי ייחודי. וארבע, תמדדו מחירות ולא רק גיוסים. בשנים של ירידה בהשקעות גלובליות, חברות עם הכנסות חוזרות, ARR, שרדו וצמחו. משקיעים היום שואלים, כמה לקוחות משלמים יש לכם? מה שיעור הנטישה? מה הרווחיות הגולמית? גיוס הוא אמצעי, הכנסה היא המנוע. אבל הנה, נעבור למי שיכול לתת סקירה מנקודת המבט של השטח. אם מדברים היום על חברות הזנק ועל תעשייה שמחזיקה כמעט חמישית מהתוצר הישראלי ומחצית מהייצוא, צריך גם לדבר על מי שמייצג אותה מול מקבלי ההחלטות. האורח שלנו היום הוא אבי טראוב, מנכ"ל איגוד ההייטק הישראלי בהתאחדות התעשיינים, איגוד שאנחנו עובדים איתו באופן שוטף, שמחים לשתף איתו פעולה, גם בהטבות למשרדים, לחברות אצלנו בעתידים, וגם בכנסים ואירועים מקצועיים. אבי מונה לתפקיד בסוף שנת 2025, בעיצומה של תקופה מאתגרת ורבת שינויים עבור תעשיית ההייטק והמשק הישראלי. הוא מביא איתו למעלה מ-20 שנות ניסיון ניהולי בשדרת הניהול של חברות טכנולוגיות גלובליות ומקומיות, הוביל צוותים בינלאומיים, ניהל תהליכים אסטרטגיים מורכבים, וכיהן גם כמנכ"ל סטארט-אפ בתחום הבינה המלאכותית. מעבר לניסיון המעשי, הוא מחזיק בתואר שני במשפטים ובתואר ראשון במנהל עסקים, שילוב שבהחלט נותן לו גם הבנה עסקית עמוקה וגם יכולת עבודה בזירה הרגולטורית והציבורית. איגוד ההייטק הישראלי שבראשו הוא עומד, מייצג מאות חברות מסייבר ותעשיות ביטחוניות ועד AI, תוכנה וטכנולוגיה, ופועל לחיזוק שיתופי הפעולה, שמירה על תחרותיות והמשך ביסוס מעבדה של ישראל כמעצמת הייטק עולמית. כלומר, אם חברות הזנק, סטארט-אפים, עומדים על קו הזינוק, האיגוד הוא זה שחרת על דגלו לוודא שהתשתית יציבה והמסלול פתוח. אבי, ברוך הבא אלינו לשיחות מעתידים.
2: תודה אייל, ממש שמח להיות פה בשיחה הזאת.
0: אבי, בוא נתחיל ממך. ספר קצת על הרקע המקצועי שלך ומה הוביל אותך לקחת את התפקיד המאתגר הזה כמנכ"ל איגוד ההייטק הישראלי.
2: אז אני התחלתי בעצם באיזשהו סטארט-אפ שנמכר לפני 20 שנה לחברת סאפ. וזה בעצם הכניס אותי לסאפ. זאת אומרת, אני מעבר מסטארט-אפ של 10 אנשים, עברנו לחברה של כמעט 27,000 איש היו באותה תקופה, שזה היה חתיכת שינוי. נשארתי בארץ כמה שנים, עברתי אחרי זה מטעם סאפ לדרום אפריקה, ניהלתי שם את הביזנס, ומשם המשכתי להדקווטר בגרמניה, סך הכל הייתי בסאפ כמעט 10 שנים. אחרי זה הייתי באמדוקס, פגשתי את החברה הישראלית הגדולה ביותר לפי דעתי בשוק הישראלי, ומיד אחרי זה עברתי לפריוריטי, ששוב שם לקחתי את ההובלה של לקחת את החברה לחוץ לארץ, ועשינו הרבה מאוד דברים יפים וגדולים, ומשם חזרתי באמת לנהל סטארט-אפ. אני חושב שכל התהליך הזה וכל הדרך הזאת בעצם הכתין אותי איפה שאני נמצא היום, שזה בעצם מוביל של איגוד ההייטק הישראלי, שכמו שאמרת נכון, יש בו קטנים, בינוניים, גדולים, יש בו חומרה, יש בו תוכנה, יש בו מולטי דיסציפליניארי, יש בו ביטחוני, הכל נמצא פה בתוך הדבר הזה, וכל השנים האלה בעצם עברו לי להיכנס לתפקיד ולהבין קצת יותר את הצרכים ואת הרצונות של כל אחד מהפורומים המקצועיים האלה, נקרא לזה ככה.
0: אין ספק דרך טבעית לניהול האיגוד. עכשיו אני רוצה שתרחיב למאזינים, למי שלא מכיר, מה בעצם עושה איגוד ההייטק הישראלי? מה האחריות שלכם בפועל מול הממשלה והתעשייה?
2: בשבוע שעבר הייתי אצל אחד מהחברים אצלנו, והוא סיפר לי, והוא אמר לי משהו בסגנון, אתם הסוד השמור ביותר בתעשייה, נכון?

0: לבין המיטק. אין יותר לואו-טק במדינת ישראל, ואני מדבר כמובן על התעשייה הכבדה לדורותיה. גם הם עשו כבר את השדרוגים, והם נמצאים שם. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים זה לחבר בין הייטק לכל התעשייה. וזה הבית שבו אנחנו נמצאים. מעבר לזה, בקיר השני בתוך הבית, הוא בעצם כל העבודה מול הרגולטור במדינת ישראל, שהרגולטור זה תמיד הממשלה, המשרדים השונים, לשכות, הלשכות שיש בתוך הכנסת, כן. ולכל הכיוונים האלה אנחנו עובדים. אנחנו בעצם מייצגים את האינטרסים של חברות ההייטק. whatever הם.
1: הבנתי. בוא תסביר לנו מה התוכניות המרכזיות של האיגוד דווקא לשנה הקרובה, איפה אתם שמים את הדגש? רגולציה, הון אנושי, סחר בינלאומי?
0: אני אענה לך שלפי דעתי כמו כל חברה בתקופה האחרונה יצאנו לדרך עם דברים מאוד ספציפיים ומרכזיים, ובדרך נאלצנו להילחם במלחמה. זאת אומרת, אם לאיגוד יש הרבה מה לעשות בתקופות רגילות, אז בתקופת מלחמה אפילו פתחנו חמל והתחלנו לעזור לחברים שלנו. כן. דרך אגב, יש לנו כמה מאות אלפי חברות טכנולוגיות בתוך האיגוד, והתחלנו לעזור להם בזמן המלחמה. אני לא רוצה לדבר על הדולר בשלב הזה, אבל לפי דעתי אפשר לא לדבר על זה, ובטח נגיע לזה בהמשך. אבל לפחות כיום, התוכניות המרכזיות הן קודם כל, למשל, תחום ה-AI, שמאוד מודגש במדינת ישראל, ואנחנו רוצים להיות מובילים בתחום הזה. אנחנו עובדים יחד עם רשות הבינה המלאכותית שמוקמת בחודשים אלה. אנחנו גם בתחום הסייבר. עכשיו, כשאני אומר אנחנו נמצאים, זה אומר שאם הכנסת בונה חוק מסוים, מאפשר לנו לתת נייר עמדה בנושא החוק הזה שקשור לעולם הסייבר.
1: כן.
0: אז אם דיברתי על AI ודיברתי על סייבר, אנחנו כמובן בתחום של שוויון מגדרי ורוצים לחזק את הצד הנשי בבית, זה תמיד נכון וטוב. אז אלה המקומות שאנחנו שמים בעיקר את המשקל שלנו.
1: אנחנו נמצאים באמת בשנים ביטחוניות מורכבות מאוד בזירה הישראלית והבינלאומית. אני יכול להגיד לך, אנחנו בעתידים חווינו את המעמד שלכם כאיגוד בכנסים, בהטבות שיצרנו ביחד לחברי האיגוד, באמת בכל מה שניתן לעשות. תספר לנו איך המצב הביטחוני משפיע בפועל על חברות ההייטק, גם ברמת כוח האדם וגם ברמת ההשקעות. וכמו שאמרת, יש גם את הנושא תנודתיות של הדולר שלא נשכח אותו.
0: אתה יודע, בתחום של תחזיות מזג אוויר, מדברים על הסערה המושלמת. הסערה המושלמת זה שילוב של פרמטרים או אירועים שיצרו משהו שהוא מעבר לצד גשם ורוח. אנחנו חושבים שזה בדיוק מה שקורה כרגע. אני אתחיל דווקא ויספר שבשש שנים האחרונות לא היה פה רגע נורמלי במדינה הזאת. נכון. זאת אומרת, חברה שמתחילה או מגיעה עכשיו לתקופה הזאת, היא כבר אכלה בדרך כלל את השומן, ושש שנים היה לה קשה. אבל רגע, בוא לא נדבר על השש שנים האלה, נדבר על היום. ואז התחילה מלחמה, שזה אומר בדרך כלל החבר'ה שהם, בתחום ההייטק הם יותר צעירים נקרא לזה. אז המילואימניקים נלקחו, אנחנו מכירים חברות שעד 30% מכוח האדם הלך למילואים, ודרך אגב, עדיין נמצא שם. זאת אומרת, המלחמה בקטע של המילואימניקים לא נגמרה, דרך אגב, גם בצפון היא לא נגמרה, אבל בטח, בטח, בתחום המילואימניקים. תוסיף לזה שבשלושה חודשים האחרונים ירידה של 20% בשער הדולר. זאת אומרת, שאם הייתה לי רווחיות של 15%, היום אני כבר מפסיד 5% בתור עסק. ונוסיף, כמובן, שזה שנת בחירות. יש מדינה לנהל, יש ממשלה שכרגע עסוקה בדברים אחרים. וזה בכלל, אנחנו הפוליטיים ופחות אכפת לנו הצד הפוליטי במפה, אבל זה משפיע על הסערה המושלמת.
1: ומה אתה שומע?
0: וכל הדברים האלה?
1: באמת, תקשיב, אירוע מטורף. ואיך זה משפיע באמת על המשקיעים והשותפים הבינלאומיים בתקופה הזו? זה פוגע באמון בישראל? הוא עדיין נשמר?
0: אני חושב שקודם כל ההייטק כהייטק הוא קטר מאוד מאוד חזק וגדול שיודע להתמודד עם הרבה מאוד דברים חזקים. זאת אומרת, אני לא מדבר פה ובוכה על המצב, אלא אני בא ואומר שגם המשקיעים וגם השותפים הבינלאומיים יודע שמדינת ישראל היא קטר. את זה אי אפשר יהיה להרוס מהר. אבל זה לא אומר שאם נמשיך ככה להתעלל בסקטור הזה, שנקרא סקטור טכנולוגי או סקטור ההייטק, יהיה לו לתמיד את החוסן הנפשי או החוסן הלאומי, ואנחנו מנסים גם בזירה הזאת, אנחנו עוזרים הרבה מאוד לחברות בכל מה שקשור לגלובל,

0: לנסות לעזור ולשתף אותו בדברים שיכולים לעזור לחברי האיגוד.
1: ומה לדעתך המדינה חייבת לעשות בשנת הפעילות הקרובה כדי להזניק את ההייטק קדימה? אם היית מנסח שלושה צעדים, מה הם היו?
0: אני חייב להגיד שבשלב שאנחנו מדברים, כל השלושה היו סביב שער הדולר. זה עושה לנו ולחברות עצמם נזקים אדירים. אני מכיר חברות שמעבירות כוח אדם לאנגליה ולארצות הברית, כי פעם המקומות האלה היו מאוד יקרים להם, אבל היום לקחת את המהנדס ולהעסיק אותו שם, יוצא יותר זול מאשר במדינת ישראל. אם אני צריך לפתוח, נגיד, קו יצור למפעל שבבים, לא שווה היום, ואני אומר לא שווה, לפתוח אותו בישראל. ולכן הצעדים היום, אם אתה שואל אותי על הממשלה או על המדינה, המדינה חייבת התערבות בשער הדולר, קודם כל להבין שיש בעיה בנושא הזה, שהנושא הזה נמצא לפתחה, כי בסוף מי שיכול לטפל בזה זה לא הסטארט-אפיסטים, זה לא ההייטק, אלא זה המדינה צריכה לבוא לפה ולתת כמה שיכולה סביב נושא הדולר. ויש הרבה מה לעשות סביב הנושא הזה, שלא תבין אותי לא נכון.
1: ברור, ברור, חד משמעית, פשוט צריך לעשות, זה לא, פשוט צריך לעשות ולטפל באירוע הזה של התנודתיות של הדולר. מה המסר שלך ליזמים צעירים שמקימים היום חברה בישראל, דווקא בתקופה הזאת? אין ככה טיפ של אחד שיודע שכבר עם ניסיון, עם קילומטראז'.
0: אני אגיד לך שאני חושב שהכי חשוב זה להבין שזה בסוף מרוץ מנטלי. כלומר, אם אנחנו רואים גרף שכותבים שהוא כל הזמן בעלייה, זה לא המצב. תמיד יהיה משהו, אם זה שינוי של איזה חוק על מוצר שעבדת, אם זה שער הדולר, אם זה מלחמה, אם זה... תמיד יקרה משהו שיפיל אותך, ואתה נמדד בנקודות האלה. וזה הטיפ. הטיפ הוא לקום כמה שקשה, ולחזור לרכב על הסוס או על האופנוע שנפלת ממנו לפני דקה. ואת זה חייבים כל הזמן לחנך לדבר הזה, זה יקרה. אי אפשר לברוח ולהגיד לי זה לא יקרה, כי כל מי שמתעסק בהייטק, זה פוגש אותו מתישהו, והטיפ הכי טוב הוא תתמודד ותעלה ותמשיך קדימה בפול כוח.
1: אבי טראו, מנכ"ל איגוד ההייטק הישראלי, תודה רבה לך, סקירה משמעותית, אופטימית, ונציין פה ליזמים טכנולוגיים, חברות הייטק, להירשם לאיגוד באתר האינטרנט וליהנות מכל השירותים היעילים שיזניקו אתכם קדימה. וגם מחכות לכם הטבות מיוחדות למשרדים, חללי עבודה ומרחבים לאירועים לחברי איגוד ההייטק אצלנו בפארק עתידים תל אביב, מוזמנים לפנות אלינו בכוכבית 84-85. תודה אבי.
0: תודה רבה.
1: אנחנו מסיימים עוד תוכנית של שיחות מעתידים כאן בגלי ישראל. היום דיברנו על חברות הזנק, סטארט-אפים והייטק בכלל, ועל היכולת של ישראל להמשיך להתניע, לפתח ולייצר ערך גם בשנים ביטחוניות מורכבות שכאלה. שמענו מאבי טראוב, מנכ"ל איגוד ההייטק הישראלי, על האחריות לשמור על יציבות, על תחרותיות ועל סביבה שמאפשרת ליזמים לבנות לטווח ארוך, לא רק לגייס, אלא ממש להוביל. כי ההזנק שלכם הוא התוצאה של תשתית, של מדיניות ובעיקר של אנשים. תודה לשותפים שלנו לדרך, עיריית תל אביב יפו ואוניברסיטת תל אביב, שממשיכים יחד איתנו לחזק כאן את עתידים, עיר העסקים של ישראל כאקוסיסטם מוביל ופורץ דרך של חדשנות ויזמות. ותודה לצוות גלי ישראל שעוזר לנו להביא בכל שבוע את השיח הכלכלי והנדלני החשוב הזה. חדשות מהעתיד, ג'ינגל בבקשה.
2: חדשות מהעתיד.
1: בעתידים אנחנו רואים יום יום איך רעיון הופך לאב טיפוס, איך אב טיפוס הופך לחברה, ואיך חברה הופכת להשפעה גלובלית. אז יזמים, מנכ"לים ומנכ"ליות, אם אתם מחפשים סביבה, אקוסיסטם, שהוא עיר קטנה להצלחה שלכם, דברו איתנו למשרדים וחללי עבודה להשכרה. וגם שווה להיכנס למסלולים של בדיקות ההתאמה לסיטיזון, מעבדת החדשנות כאן בעתידים, ולשדה הניסוי החי בעתידים, שמוכר על ידי רשות החדשנות הישראלית, ואינול, רשת מעבדות החדשנות האירופאיות, כדי שתוכלו לנסות את המוצרים הטכנולוגיים שלכם בתמיכה ובליווי מלא. ויש גם חדשות של קיץ. יש לילה לבן בעתידים, פסטיבל יין וגבינות מדהים עם מוזיקה ומבשלות בירה ישראליות, גבינות משובחות ועינות מעקבי אליט של ישראל מחכה לכם כאן ביום חמישי, ה-25 לשישי, בין השעה 6 בערב עד 11 בלילה. הזמינו כרטיסים מוזלים במהירות בדיגיטל, ויש גם הטבות למגוון ארגונים כמו הייטק זון ועוד, מוזמנים לעקוב ברשתות החברתיות, העמודים של עתידים, פייסבוק, אינסטגרם, לינקדאין וטיק טוק. חנייה בשפע. בקיצור, ככה פותחים סוף שבוע. בואו ותבלו בלילה לבן בעתידים. ובעוד כחודשיים ייפתחו 6 מגרשי פאדל כאן אצלנו בגגות של עתידים, וגם מועדון ההופעות הסופר מתקדם טומיקס פותח שעריו למרחב אירועים חדיש ומחודש ממש מעתיד, עם ההופעות הטובות בישראל. וכמובן יריד העסקים כחול לבן, כאן אצלנו קבוע בכל שבוע, בין השעות 9-4, בואו להיות, ליהנות ולפרגן. וליורי הקיץ שלכם, כי ממש חייבים לעשות הזנק גם במורל, חדרי הישיבות, אולמות האירועים, הרופטופ, והסדרות הפתוחות והסגורות, כאן עם שירות והפקה 360 מעלות ממש בשבילכם. לכל האירועים מוזמנים להתעדכן ולהזמין, דברו איתנו בכוכבית 84-85. ולסיום, משאיר אתכם עם משפט של יוסיאן בולט, גדול האצנים בהיסטוריה, על נקודת הזינוק שלו. התאמנתי 4 שנים כדי לרוץ 9 שניות. מאחורי כל זינוק מהיר, יש שנים של בנייה שקטה. וזה אולי הסיפור האמיתי של ההייטק הישראלי שלנו. אני אייל גרין, מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, נשתמע כאן בשלישי ב-4, שיהיה שבוע של בניית דרך חכמה והתנאה מדויקת לצמיחה. עם ישראל חי.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות
3: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך.
4: חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
15: אני צריך עזרה.
16: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
17: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
18: גדול הג'וניור הזה.
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: שלום, יום שלישי, פעמיים כי טוב, השמש עוד לא שקעה והפרופסור כבר הגיע.
1: ושלום יעקב, זהו, אנחנו ככה, הזקן מתארך, אתה יודע.
2: כן, אצלי עוד איך שאני מנסה לא להיות יותר מדי מפוזר, אבל כן, זה...
0: מה זה אתה לא הולך לזה מפוזר? אתה תגיד לי שאתה נוגע בזה.
1: לא בזקן, אבל בצד קצת לסדר. אתה מופיע בטלוויזיה, אתה לא יכול.
0: גם אני מופיע בטלוויזיה, אז מה?
1: כן, טוב.
0: טוב, ימי האבלות הם לא ימים
1: לא ימים קלים.
0: בכלל לא יקום.
1: אז תגיד, יעקב, שאלה אליך. אתה יודע, כל המדינה גואשת, קמנו בבוקר, פרסום באקסוס, צעקות, טראמפ משתולל לנתניהו, זה נראה משבר גדול. מה
0: תן לי לתת לך את הכותרת שלי, לאחר שאני דיברתי עם אנשים שהיו על הקו, אוקיי? גורמים שמכירים את השיחה, מה שהאיש הזה, ברק רביד, עשה, זה פייק מוחלט.
1: אתה רציני?
0: פייק מוחלט.
1: כל המדינה גועשת מהעניין הזה, ואתה אומר שזה פייק?
0: פייק מוחלט. אני חוזר על זה, תוציאו, יעקב ברדוגו, נקודותיים, דברי ברק רביד הם פייק. בשיחה לא דובר ולא עלה מילה כלא בשום שלב. תקשיב טוב. לא דובר על נתניהו אישית. אני וידאתי את זה כמו שהוא אומר על פי שני מקורות. אני וידאתי את זה על פי שני מקורות ועל פי מקור שנכח בשיחה. ואני אגיד לך משהו. המקור הזה הוא לא ישראלי. אוקיי? היה חשוב להם גם להעביר את זה. ואני וידאתי את זה עם עוד גורם. ברק רביד לא אמר אמת. ברק רביד לא אמר אמת, נקודה. לא דובר על כלא ולא עליו אישית. השיחה עסקה במסגור האירוע בלבנון, בצורה ברורה. דובר על סיכום, המתווה של לבנון, הם לא יורים על ישראל, ואנחנו לא יורים על הדחיה.
1: לא יורים על ישראל, כולל לא על בסיסים צבאיים
0: לא,
1: בישראל?
0: לא, וזה הטעות הגדולה. כי אנחנו כן באזור דרום לבנון ממשיכים לפעול, ושמה יש לנו מלחמה עם חיזבאללה. הדיוק היה מסגור, נתניהו הסביר לו את הפערים שאנחנו לא יכולים להיות כמו לפני השבעה באוקטובר. אנחנו לא נהיה, לא נאפשר את הדברים האלה, ועל ביטחון ישראל נתניהו הסביר לו, אנחנו לא נוכל לוותר. אבל זה פחות מעניין כרגע. מה שמעניין זה הפייק ניוז של ברק רביד. פייק ניוז מנובל. פייק ניוז רמייתי. אמיתי.
1: רגע, אז למי היה אינטרס מהצד האמריקאי, אני מניח, להדליף דבר כזה? זה אמירות היו מאוד חדות. כלומר,
0: למי
1: כנראה...
0: היה? אני חושב שלמתווכים קטרים היה. אני חושב שלאנשים שרוצים להפיל את נתניהו.
1: מה זה, מתווכים
0: לא
1: קטרים היו בזמן השיחה? כאילו,
0: לא, הם מקבלים את זה, מקבלים דיווחים, מכל מיני משרשרים.
1: הוסיפו אלמנטים שלא היו שם.
0: וגם יש גורמים בתורך הממשל, שבוא נגיד, מתוסכלים ממה שקורה, ורצו לעשות את זה, אבל מה זה משנה? לא מעניין אותי. אותי מעניין האיש הזה שמביא פייק ניוז למערכת. עכשיו, הוא יכול להסתמך על מקורותיו השקריים, אני מוכן ללכת למכונת אמת איתו.
1: אבל אתה נסמך על אנשים שאומרים לך את זה גם
0: ממקור
1: לך, שני.
0: אני אומר לך שאני אסתמך על אנשים שבמכונת אמת אני אעמוד, הוא המכונת אמת שלא תשרף. פייק ניוז, לחרב את מדינת ישראל, זה מה שהם רוצים.
1: תגיד, אבל יעקב, בוא לרגע נצא מהאמירות הקשות, וזה עדיין, זה סוג של רגע לא פשוט למדינת ישראל, שאנחנו צריכים קצת לקשור את הידיים שלנו, וקצת חשופים ולא יכולים לעשות מה שצריך בלבנון. בוא, צריך להודות גם על האמת בעניין הזה.
0: שמה?
1: אנחנו מוגבלים מבחינת מה שאנחנו יכולים לעשות בלבנון כדי לקדם את האינטרסים הביטחוניים שלנו,
0: תקשיב,
1: של האזרחים שלנו.
0: תקשיב, אנחנו בלבנון יש 90% כוס מלאה ויש 10% כוס ריקה. ב-90% אתה עברת את הליטני, אתה בסלוקי, אתה לקחת את הבופור, נכון. אתה מזרבב להם את היישובים, 1,200,000 שיעים לבנונים מחוץ לבתים שלהם.
1: אבל ראש הממשלה בא ואמר, רגע, נכנסים לדחיה, אבל זה לא קרה.
0: 100%, הוא אמר, אני גם לא רוצה שירו על יישובי הצפון, זה ההסכם, לא יורים על יישובי הצפון, זה לא אומר שאנחנו לא ממשיכים לזרבב להם את הצורה ב- ב- ב- ב- ב- בלבנון.
1: תגיד, מה שקורה בדרום לבנון זה מתחיל לשכפל את עזה, ברמה של ליישר שם יישובים שלמים ואזור פרימטר כמו בעזה, זה הכיוון?
0: כן, זה הכיוון שאנחנו נמצאים בתוכו, זה כיוון שאנחנו יכולים לעשות, אבל תמשיך דקה אחת, אני חייב לענות
1: כן,
0: למשהו.
1: כן, אני מתאר לעצמי, כן. תראו, כשאנחנו מסתכלים על הסיטואציה, הרבה פעמים אנחנו נוטים להתבאס, אוקיי? לא הצלחנו להשיג את כל מה שרצינו להשיג, ו... ככה בשיח הציבורי זה משהו שיושב לאנשים על הלב ואומרים, בנינו כבר על הניצחון הגדול והמוחלט, הנה איראן עומדת לקרוס, הפרוקסים גם יפלו, ויבוא פה, אתה יודע, המשיח נוחת פה בארץ ישראל, זה לא הולך כך, אלה תהליכים הרבה יותר מורכבים, אלה תהליכים הרבה יותר קשים, בסוף הדברים האלה קורים, וצריך לזכור שגם היו לנו רגעי דכדוך ברפיח, והיו לנו רגעי דכדוך בלבנון, והיו לנו רגעים שאמרנו, אנחנו לא מצליחים להשיג את כל מה שאנחנו רוצים, אבל בתמונה הכללית, שאתה מסתכל על המפה, ואתה רואה שישראל נמצאת ב-55% בעזה, אין שם חמאס, אין טיל אחד שנורא מהחמאס. אנחנו נמצאים עמוק בתוך אזור הביטחון, עוברים את הליטני, פועלים בצורה מסוימת גם באזור דרום סוריה, אנחנו פועלים גם באיראן, כשמסתכלים על התמונה הכללית, אנחנו צריכים לראות בעיקר את ה-90% הטוב, ולא את ה-10% שאין מה לעשות, לא תמיד אפשר להשיג את כל מה שאנחנו רוצים. אני צודק, יעקב?
0: אתה צודק במאת האחוזים, ואני אגיד לך משהו אחר. נמאס, זה חלק מקמפיין הדיכוי. אותו, אני חוזר לברק רביד, כי אני מודה ש... אתה יודע, אני קם ב-5 בבוקר, התחלתי לראות את הידיעות האלה, די לקח אותי למקומות אחרים, לקח לי שעות עד שהגעתי למקור שאיתו דיברתי.
1: מה, זה היה מבאס, אני חייב לומר, זה היה מבאס על הבוקר, ראיתי את זה,
0: לא, בום. אני לא התבאסתי, אני לא התבאסתי, כי גם אני מתווכח עם אשתי,
1: זה סוג הוויכוחים בין חברים הרבה פעמים.
0: בין חברים, בין אנשים
1: אוהבים. זה הסגנון של טראמפ.
0: אבל אחר כך גיליתי שלא היה ולא נברא. זה הדבר החמור. אני בשעות הבוקר לקחתי...
1: מה זה העניין הזה שהוצאתי אותך מהכלא, חוצי אותו מהכלא, המשפט ממשיך להתנהל, באיזה מובן הוא מוציא אותו מהכלא? במובן הזה אני יכול לגמרי להסכים איתך יעקב, כשאתה מסתכל על הדברים, זה לא נשמע הגיוני. איך טראמפ יבוא ויגיד לנתניה, הוצאתי אותך מהכלא, כשהמשפט ממשיך להתנהל, כשאדון הרצוג ממשיך למשוך ולמרוח את כל סוגיית החנינה, כאשר אנחנו כל, אני יזמתי את הסוגיה של העצומה, כדי לחלץ גם את ראש הממשלה נתניהו, גם את מדינת ישראל, גם אותנו מכל המשבר הזה של היוריסטוקרטיה, אז יש פה באמת בעיה של קרדיביליות, ואני מסכים לגמרי, שכאשר דברים נאמרים, יש טון, יש ויכוחים, יש צעקות, יש אמירות, זה טראמפ, אוקיי? זה טראמפ, זה לא שיחה בין שני אנשים הכי מנומסים שבעולם. אדם כמו טראמפ מעלה את הטונים, וככה מתווכחים הרבה פעמים בין חברים, אין ספק שהוא מעריך את נתניהו, אין ספק שהוא יודע שנתניהו בן אדם מאוד חזק, אין ספק שהוא יודע שהוא פרטנר משמעותי ביותר בכל העולם למלחמה כזאת, הוא מסתכל על האירופאים והוא רואה שם אפס אפסים, אז כשאתה מסתכל על התמונה הכללית באמת, הקרדיביליות של הדברים שנאמרים שם פשוט לא נשמעים הגיוניים.
0: אז בואו נתקדם קצת על היום, בואו נתקדם על מה שבעצם היה בבית המשפט.
1: אז מה,
0: אתה מבין, כן. ראש הממשלה, עסוק שכל המדינה יודעת שהייתה לו שיחה עם טראמפ, שהיו דיונים מאוד מקיפים בלילה ביטחוניים, ובושה וחלימה, הגברת הזאת, פרידמן פלדמן, אומרת לו, תבוא לבית המשפט, היא ישנה טוב כל הלילה. היא אכלה טוב, היא שתתה את כוס התה המגעיל שלה עם בעלה, והיא רוצה לדעת מה קרה בדיונים ביטחוניים במדינת ישראל. נתניהו, ראש הממשלה, אל תלך לשם יותר. זה כבר מתחיל לבזות אותנו.
1: אבל לא נשאר עוד הרבה. נשארו עוד דיונים קשור? ספורים. יעקב, אתה יודע טוב מאוד שנתניהו ילך, הוא לא ייקח סיכונים, הוא כרגע יותר ממוקד בהשגת הניצחון במלחמה, אז הוא ישן פחות שעות בלילה, החיים שלו הרבה הרבה יותר קשים, אבל הוא מבחינתו לא ישבור את הכלים, איך שאני מכיר אותו ואיך שאתה גם מכיר אותו היטב.
0: אז אני מקווה מאוד שהוא ישבור את הכלים, אני מקווה שהגיע העת של לשבור את הכלים בכל המקומות, בכל המערכת.
1: תגיד, טראמפ יבוא לארץ בספטמבר?
0: לא יודע, אני חושב שבטוח הוא יבוא לפני הבחירות, ויוכיח לברק רבידים, תדע לך, אני כל כך זמתי, אני ששמעתי את האמירה שהוא אמר לי, אותו גורם, שמע, לא היה שם המילה כלא.
1: זה לא נשמע הגיוני.
0: לא היה שם המילה כלא. בכלל לא דובר על נתניהו עצמו, אני חזרתי איתו פעם אחר פעם כדי להבין, אז אמרתי לו אז מה היה, הוא אמר היה מסגור, אז אמרתי לו איפה הייתה התקלה, אז הוא הסביר לי, הציוץ היה שטראמפ הבין משהו, שנכנסים עם כוחות רגליים לבירות, טרופ, זה, כל... כן, הוא אמר לא נכנסים לבירות, אף פעם לא דיברנו,
1: שעם כוחות רגליים ניכנס לא, לבירות,
0: לא, נכנסים לבירות, אז אני לך אני אומר, בצורה ברורה, הטירוף הזה הוא טירוף אחד גדול. עכשיו אנחנו גם מקבלים שיש בבית המשפט, נתניהו אומר, הפכתם כל מגע אנושי לפשע ובדיחה. כמה שהוא צודק האיש הזה, והפכה את זה...
1: מה זאת אומרת מגע אנושי? למה
0: הכוונה? כאילו כל שיחה, כל דיבור...
1: ראית לך, הם מתחקרים אותו על המהלכים הפוליטיים שלו. שמע, זה אומנות, הוא צריך לחשוף את סודות אומנות הפוליטיקה הישראלית בבית הספר של נתניהו. זה הרמה שזה מגיע, אוקיי?
0: אני רוצה להגיד לך שמה שקורה בבית המשפט הוא גם סוג של למידה כלפי, הרי האזרח הקטן רואה ואומר, תראה, זה מה שהם עושים לראש ממשלה. אנחנו הרי יודעים איך הם מחרבים, ואיך הם חרבו, ואיך הם רוצים להחריב את חייהם של כל מי שלא שייך לצד שלהם. את כל קמפיין הדיכוי הזה הם עושים כדי לשלוט. כדי להחריב.
1: וכדי לשלוט.
0: כדי לשלוט וכדי להחריב את החיים של החיים.
1: מה האינדגם שלהם? מה המטרה הסופית? הרי שליטה. בסוף כמה הם יכולים... כאילו זה עניין של
0: שליטה.
1: זמן.
0: שליטה.
1: כאילו הם לא רוצים לייצב את המערכת מתי
0: יוכל, שהוא. שליטה שהוא יוכל להרים טלפון לדיפ סטייט או לדיפ פוקט ולהגיד לו, תשמע, אני רוצה הלוואה של 200 מיליון מהדיפ פוקט או אני צריך לקבל את המכרז הגדול הזה. תשים לב, כל האנשים האלה התעשרו בתקופות יחד עם בית המשפט. אני רוצה לקבל את פסק הדין הזה, כמו שמלצר נתן וכמו שאלה נתנו. וגם לדיפ סטייט, אתם תעבירו לנו את הדבר הזה ואתם תוכלו לעצור את זה. וזה מאבק על מדינה יהודית. זה המאבק על מדינה שבה יש יכולת לאנשים להתקדם. תחשוב... על העיר הזאת, אשדוד. תחשוב על אשדוד. היית פעם באשדוד?
1: כן, בטח.
0: איזה עיר מדהימה הזאת אשדוד. אני מאוד אוהב את אשדוד. אתה יודע למה? כשאתה הולך שם בסוכות, בכל הרחובות יש סוכות.
1: אה, באמת?
0: בכל הרחובות. עיר מסורתית כזו. עיר שיש בה חרדים, שיש בה עלייה רוסית.
1: כן, עיר שהיא שילוב של כל המשרד.
0: עיר שיש בה מזרחים. ותראה מה יצא מאשדוד. תראה מה יצא מאשדוד. אלוף דוד זיני, ואלוף דוד גופמן.
1: שני
0: מאשדוד. זה בין לעלייה מברית המועצות, וזה בין לעלייה המסורתית, מזרחית, מרוקאית, אלג'יראית, לא יודע בדיוק את המוצא שלו, טוניסאית, משהו במגרבי. שני הבנים האלה, ותראה מה ניסתה לעשות להם האליטה הלבנה.
1: ושניהם ממלכתיים מאוד.
0: אתה יודע למה? כי הממלכה היא שלהם, זה החינוך. זה החינוך. ואני מסתכל, ואני אומר, אני מסתכל על בערב מיארה, על ההיא שבן זוגה היה חולה, היא המשיכה לקבל את הפנסיות, כשאנחנו יודעים מה היה שם, כשבנה גנב ופוד. אם בנו של זין היה גונב ופוד, היו מחרבים אותו אח שלו תרם הכרה.
1: תראו מה עשו עם אח שלו, שמו לו מוקש בדוח ועדת גרוניס.
0: ואני אחזור ואגיד, שטיין, רק בגלל מוצאו הרוסי, אישר אתמול את גופמן. זה הנס הגדול שקרה, אם רק לשם כך הוא נבחר, אתה יודע, ניחה, לא שאני מקבל. דרך
1: אגב, בעניין הזה אני נוטה להסכים איתך, כי
0: למה? תשמע, יש דברים שאתה לא נוטה להסכים איתי.
1: לא תמיד. אבל תשמע, דרך אגב, גם אביגדור ליברמן, אוקיי? הם הבינו שלצאת נגד מישהו כמו גופמן זה לצאת נגד עצמם. וזה כבר too much, כמה שהם, אתה יודע, לא אוהבי ממשלה, זה מבחינתם היה קשה.
0: ולכן אני...
1: זה הייתה בחירה גם מבחינת identity politics, פוליטיקת זוות, זה גם בחירה טובה. הנה, זה לא רק דתיים, זה לא רק מזרחים, זה גם רוסים. זה חלק מההגמוניה הישנה,
0: אז
1: החדשה.
0: אז אני רוצה להגיד לך, באופן הכי ברור שבעולם, שהסיפור הזה הוא סיפור של החלפת האליטות, והמסע הזה... של אהרון ברק, אני מוכן ליפול על... על איזה חרב אתה מוכן ליפול? על חרבו של דדי סמכי או של איזר שי? על איזה חרב אתה מוכן ליפול, אהרון ברק?
1: אבל תראה איך איזר שי התקפל מההסכמה שלו למתווה של לוין וסער. הוא התיישר עם האליטה.
0: ברור, כי הם שייכים לאליטה, כי האליטה יכולה לרמוס אותם, הם יודעים את זה. אתה יודע למה אני לא, למה אני צוחק על, אתה יודע למה אני צוחק על האלה, למה אני צוחק עליהם? כל היום הם מנסים לרמוס אותי. כל היום.
1: אותך אפשר לרמוס.
0: לא, אבל זה קשה. תקשיב, הם רודפים אחריך. אבל מה? אבל הם מנסים לרמוס בדיוק באותה שיטה. מי כינוי הגנאי? מה אתה חושב שאני ילד קטן?
1: אבל אתה נעלב מהשטויות?
0: אבא שלי, זכרונו לברכה, לימד אותי. באמת. הרבה... אתה יודע, אנחנו באבלות, נכון? לאמא שלי היו כוחות נפש אדירים של
1: סיבולת,
0: חוזק,
1: כן.
0: אבל לאבא שלי הייתה את החוכמה של לא להתייחס אליהם. תראה, יש לי סיפורים על אבא שלי בשנות ה-50 שהיו מרקידים אותו כדי שיוכל לקבל פרנסה.
1: מה זאת אומרת?
0: כי אתה יודע, היו הפייניקים האלה, הפנקס האדום וכל הדברים האלה. הוא מעולם לא הוריד ראש. מעולם. מעולם לא הוריד ראש.
1: אז זה היה רול מודל?
0: אבא שלי עלה ב-48, עזב את מרוקו.
1: זה ממש מוקדם יחסית לעליית מרוקו.
0: לא, הוא עלה עלייה ציונית. הוא ואימא שלי לא לבד, כזוג צעיר. אנחנו נגיד את זה ב-30. הוא אמר לי, קודם כל זה מדינה יהודית. זה הכל, זה הכל. אני לא עליתי לפה למדינה כזו או כזו, אתה יודע.
1: גם בן אחזור... גוריון, זה, אז... המילה מדינה יהודית, זאת המדינה זה, שמופיע
0: זה,
1: שם.
0: זה מה ש... אבא שלי זכרונו לברכה, רק, רק אחרי שהוא נפטר, הבנתי מה שהוא התכוון. אם בן גוריון היה מקבל ב-52, או ב-50, או ב-49, או ב-48, את סטלין מלך העמים, או שמש העמים, כמדינה קומוניסטית, היינו מדינה קומוניסטית, יהודית קומוניסטית, נכון?
1: חד משמעית, זה היה הסיפור הגדול.
0: הם בחרו במערב, אבל הם יכלו לבחור גם במזרח. אל תשכח שאת הנאצים ניצחו באותה מידה האמריקאים והרוסים. והייתה קהילה יהודית ענקית ברוסיה.
1: כן, אבל ישראל הייתה דמוקרטית במהות שלה. קשה לי להאמין.
0: אתה חושב ככה, תגיד אתה אמיתי? תגיד אתה אמיתי, הפירוק של הקיבוץ המאוחד והקיבוץ איחוד, כן, זה היה, זה היה לקומוניזם.
1: הציונים היו מוסדות.
0: זה היה לקומוניזם. הסוציאליזם, מה היה ההבדל בין הסוציאליזם לקומוניזם? הסוציאליזם של הקמת המדינה, הסוציאליזם של הקיבוצים, על מה אתה מדבר בכלל? היינו, מה ההבדל בין הסוציאליזם?
1: קיבוצים זה 3%, 5%.
0: לא משנה, אבל הם היו נותני הטון של המדינה. יש יותר נתינת טון של הקיבוצים בהקמת המדינה? בעניין הזה, הסיכוי שלך להיות קומוניסט, הסוציאליזם באמת תבוא.
1: אז כשאתה מסתכל על חילופי האליטות, מה שקורה היום, אז בעצם מה, אנחנו בונים אליטה חדשה?
0: אשדוד במקום תל אביב.
1: אשדוד במקום תל אביב.
0: אשדוד לוד במקום תל אביב.
1: כמו, אתה זוכר את הקיבוץ הזה, בית השיטה? שם היו הרבה מאוד חיילים קיבוצניקים שנהרגו. אני חושב שעכשיו מה שאתה רואה במלחמה הזאת, שבית השיטה החדה זה דווקא נמצא ביהודה ושומרון, לצערי.
0: בסדר. עכשיו, תלך עם זה מה שאתה רוצה בצורה הכי ברורה, ואנחנו יכולים להביא הרבה מאוד
1: אבל בואי, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה, אוקיי?
0: נו, שאל, אני עצרתי את עצמי מלהגיד.
1: זיני, גופמן, כל הכבוד, הגיעו לתפקידים האלה, עד כמה הם באמת יכולים לעשות את השינוי? הרי אתה מכיר את המוסדות הללו. אתה יודע שזיני צריך להתמודד עם כל ראשי האגפים שהם אנשים של רונן בר, ושל נדב ארגמן, ואם חס וחלילה שמאל זוכה בבחירות, הם מעיפים את זיני, מעיפים את כל האחרים שמזוהים עם הקו הזה. עד כמה באמת יש פה הישגים אמיתיים? בשינוי המבנה כוח של המדינה, זאת הבעיה, המבנה הכוח.
0: נתניהו טוב ליהודים, ננצח את הבחירות בעזרת השם, ונמשיך את השינוי נגד הדיפ סטייט, נגד הדיפ פוקט, אנחנו נשלם מחירים.
1: וצריך לעשות את הפעם מהלך אחר, לא את הטעות של הניהול של הרפורמה. זה צריך להיות, צריך לחשוב מחוץ לקופסה, איך עושים את השינוי, אתה תהיה שר המשפטים,
0: אולי אותם אנשים, אולי אותם אנשים, אני לא אכפת לי אולי אותם אנשים, אולי זה, אבל בכוח אחר, במחשבה אחרת.
1: ומחוץ לקופסה, ולבנות את זה עד הסוף, לחשוב על מבנה כוח, זה לא מספיק אם מתקן חוק. אתה צריך לשנות את הכוח עצמו.
0: אני אגיד לך מה שאני אומר כל הזמן. כדורגל זה משחק פשוט, אם יודעים לשחק אותו. פוליטיקה שהיא עולם ומלואו ומורכבת, היא גם משהו פשוט אם יודעים לשחק אותו. לשחק אותה. ואני, לטעמי, חושב שפיצחנו את הדרך איך לנצח אותה.
1: מה הדרך? יש לך חצי דקה.
0: עכשיו אתה רוצה שאני אגלה להם את הקלפים?
1: אז ספר לי את זה בהחזקה.
0: אם בעזרת השם נרכיב ממשלה, ואני מכה על חטא שלא עשיתי את זה לפני 4 שנים, והיו לי את היכולות לעשות את זה, בחרתי דרכים אחרות, הפעם מי שלא יהיה שם, אנחנו נתאבד לתת לו את הכלים.
1: אז חבר'ה, אני אהיה הפריבילג שבזמן הפסקת הפרסומות והחדשות, אני אשמע את מברדוגו איך הוא הולך לפתור את הבעיה החוקתית.
0: למה אני אספר להם? פוליטיקה זה משחק פשוט, לשחק משחק פשוט.
1: נו, מה זה אומר?
0: זה אומר ששחק פוליטיקה.
1: או, בסדר.
0: מאוד פשוט.
1: אחרי זה תספר לי את האמת.
0: פרסומות חדשות? שמחה רוטמן, עוד פעם הבאת את שמחה רוטמן.
1: נו, מעניין עם שמחה, קוראים דברים שם.
0: וגם את מתן גוטמן. וואי, כולכם היום. אבל העיקר שיש לנו את סגיב אסולין.
1: הוא חמור.
0: חברים, כדאי לכם לבוא אחרי החדשות.
1: יאללה, ביי.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
4: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
6: אני צריך עזרה.
7: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
2: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
8: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
9: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקררים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: גלי ישראל.
16: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
15: גלי ישראל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: גלי ישראל, החדשות.
19: ערב טוב, השעה 17:00 באולפן זיו מאור.
6: ראש הממשלה נתניהו פרסם איום לעבר משטר האייתולות באיראן.
10: לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה, שסופו לחלוף מן העולם, אנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה. המשטר הזה לא ישוב לאיים עלינו בפצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים קטנים.
6: את הדברים אמר ראש הממשלה בטקס הסמכתו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. מטוסינו תוקפים משעות הצהריים במרחב נבטיה שמצפון לנהר ליטני. בתקשורת הלבנונית מוסיפים כי צהל מבצע מתקפה עצימה לעבר רכס סמוך לעיר. שר הביטחון ישראל כץ אמר היום כי אם יהיה ירי לעבר יישובים ישראלים, רובע הדחיה בבירות יתקף ויפונה. בהתייחס להצהרת טראמפ מאמש אמר כץ כי הדברים הובהרו גם לוושינגטון. הפרקליטות צפויה להגיש כתב אישום נגד מחבל חמאס שהחזיק בגופתו של החלל אורון שאול השם יקום דמו קרוב ל-10 שנים. המחבל אברהים חילו נעצר והובא לישראל במבצע חשאי של כוחותינו. הארגון האנטישמי הינד רג'ב פנה לשלטונות הודו בבקשה לעצור אזרח ישראלי ששירת כלוחם מילואים במלחמת התקומה. הארגון העוסק בלוחמה משפטית נגד ישראל טוען כי הלוחם עסק בהרס מבנים בחאן יונס וברפיח. לשכת ראש הממשלה העבירה פנייה דחופה לשבק בעקבות סכנת חיים ממשית אליה הייתה חשופה אתמול ראיית ראש הממשלה בעקבות מחדל אבטחתי חמור. פרטי האירוע אסורים בפרסום ובשבק החלו בתחקיר בעקבות התקרית. עוז סימינובסקי, אחיין של היועצת המשפטית לוועדת הבחירות, עוזב את תפקידו כיועץ פוליטי לנפתלי בנט, שבועיים בלבד לאחר שנכנס לתפקיד. בהודעה שפרסם טען סימינובסקי כי ההחלטה נבעה מפרופיל תקשורתי שלו עצמו, כתוצאה מספר פוליטי שהוא מקדם. הוא צפוי לשוב ולעבוד באלון השמאל, הדור. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
6: הערב יהיה נעים, מחר צפויה התחממות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
6: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
18: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
22: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: אהלן, חזרנו.
1: יעקב, אתה יודע שסיפרת לי את הסוד הגדול, איך פותרים את המשבר החוקתי, אבל אף אחד לא ידע את זה, זה נשאר בינינו, נכון?
0: אנחנו נפתור את ה... ברגע שבעזרת השם הימין ינצח, חודש וחצי היא לא תהיה בתפקיד, ובית המשפט העליון יזכה לצירוף.
1: שמחה רוטמן יפתור לך את הבעיה, כי הרי הוא מעביר את הצעת החוק לפיצול סמכויות היועמ"שית.
0: כן, חבר הכנסת שמחה רוטמן מביא לנו במקום יצר הרע אחד, שני יצר הרע. ערב טוב לך, חבר הכנסת רוטמן.
1: כל כך לא מפרגן.
2: שלום, שלום. אני אומר, ברוך השם, יום אחד כשאני אהיה גדול, אני אגרום
0: לברדוגו
2: להיות
0: מרוצה
2: ממשהו, אבל אני לא מבטיח שזה יהיה.
1: אתה תתגעגע אליי,
0: שמחה. אני מוכרח להגיד לך, שמחה רוטמן, אתה כבר יצרת את היום הזה ביום שנבחרת לכנסת. ברוך השם, ידעתי שיש שם מישהו חזק וטוב. גם, תראה, בוא נגיד ככה. שלמען כל הגילוי הנאות, אני תומך במכתבים של הפרופסור לארצות הברית, אני תומך בתפקיד פיצול היועץ המשפטי של מה שאתה עושה עכשיו, לא בגלל שאני חושב שזה הדבר הטוב, כי זה הרבה הרבה הרבה יותר טוב מלא לעשות כלום. עכשיו, אם בעזרת השם בדרך לגאולה הגדולה של חקיקת חוק היועץ המשפטי לממשלה וזה וזה וזה, תדיח את גלי ברב מיער דרך פיצול היועץ, ותצליח להביא חנינה לנתניהו בזכות המכתבים, אני אגיד, אני מברך כל איש ימין שעושה, וגם אותך חבר הכנסת רוטמן, וגם אני אגיד לך, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, אז תגיל ותשמח בו, ולוואי וכולנו נגיל ונשמח בו.
1: רגע, אבל שנייה, חבר כנסת רוטמן,
0: הוא לא דיבר עד עכשיו, תן לו לדבר.
1: רק שיבין שזה לא אמור לחול על גלי בהרב מיאר כיועצת משפטית לממשלה.
2: לא, לא, לא נכון, לא נכון, למה אתה אומר?
1: כיועצת? לבחיר אחרי הבחירות הבאות.
2: כיועצת כן, כתובעת לא.
1: כן, אוקיי.
2: כיועצת כן, כתובעת לא.
1: אז חנינה לנתניהו זה לא יוביל.
2: לא, חנינה לנתניהו לא קשור בכלל לשאלת
0: לא,
2: מי הוא התובע.
0: לא, אמרתי המכתב שלך. ו...
2: חנינה, כן, כן, כן, לא רציתי להגיד גם את זה, אבל בסדר. חנינה לנתניהו קשורה לסיכוי, עזב, או להיעדר הסיכוי, שנשיא מדינת ישראל, הרצוג, יקבל את האומץ ואת, ואת היכולת לפעול בהתאם למה שהוא צריך לעשות. זה סוגיית החנינה. ליועץ משפטי אין סמכות לסוגיית החנינה, וזה לא רלוונטי, לא ליועץ ולא לתובע. אבל אני כן רוצה לומר, קודם כל, החוק הזה הוא חשוב מהם כמוהו, בגלל שיש לי חדשות בשבילכם. גם אם מחר בבוקר מפטרים את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה,
0: לא פיתרו אותה.
2: מפטרים הפעם עם הקובץ, בסדר?
0: אוקיי.
2: גם אם מפטרים אותה באופן הכי מלא שיש, וממנים במקומה את מי שלא תרצו, גם אם ברדוגו, אם יש לך תוכניות, משה קואנליה, אני מחלק היום, היום זה היום לחלק ג'ובים, בסדר? לא משנה מי ימונה, אני נותן לו שנה, ואני את הנבואה הזאת עשיתי, לא בגלל שאני כזה נביא, אלא בגלל שחכם אולי עדיף מנביא, כשמונה מנדלבליט, כולם חגגו לי, הסבירו לי כמה, הנה הוא היה מזכיר הממשלה, צריך לאנשים לזכור, אנשים שלא זוכרים, מנדלבליט היה יוסי פוקס בעבר, הוא היה מזכיר הממשלה של נתניהו, הוא היה בן אדם שכל הימים גמר עליו את ההלל, ואני אמרתי, לא מעניין אותי מי אתם תמנו, התפקיד הזה הוא מושחת, והתפקיד הזה הוא משחית. וכל בן אדם שלא תמנו לתפקיד הזה, יהיה ימין, מרכז, שמאל, אמצע, לא משנה מה, שנה הוא הופך להיות יותר
1: גרוע. אבל חבר הכנסת רוטמן יבוא ויגידו לך, שגם הפיצול הזה, בסוף בוא נניח שהממשלה ממנה את איקס, ואז הוא נכנס לתוך מערכת, ואתה יודע מה הדינמיקה בתוך מערכות, אתה מתיישר עם המערכות. כלומר, אולי הפתרון האמיתי זה לטפל במערכת עצמה, ולא רק במי שעומד בראשה.
2: אמת, וזה בדיוק מה שהחוק שלי עושה. פה אתה צודק לחלוטין, מתפרץ לדלת פרוצה, לא לדלת פתוחה. אתה צודק לחלוטין, וזה בדיוק מה שהצעת החוק עושה. היא לא אומרת, בוא נשאיר את כל הרעות החולות של תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, ורק נקבע מלמעלה. זה לא מה שהצעת החוק עושה, היא אומרת, אנחנו נסביר את העניין, שיועץ הוא רק יועץ. הוא נותן עצה, הממשלה רשאית, גם לדחות את ההצעה שלו, משהו שהוא כל כך הגיוני, כל כך סביר, כל כך נקבע על ידי ועדת הגרנט שמונתה וזה אומץ בהחלטת ממשלה.
1: רק הממשלה יכולה, שר עצמו יכול...
2: הממשלה במליאתה.
1: אוקיי, זה דוח ועדת הגרנט בעצם, במידה רבה.
2: דוח ועדת הגרנט, בדיוק. ודבר נוסף, אין דבר כזה שהוא ישים פלסטר גדול על הפה של ממשלת ישראל. לכל אדם מגיע ייצוג בבית המשפט, מגיע לו יומו בבית המשפט, בוודאי ובוודאי לממשלת ישראל, ולא יהיה מצב שיועץ משפטי אומר לממשלת ישראל, את תסתמי את הפה, ואני מייצג אותך, הפוך מעמדתך ומצטרף לעותרים. מה שגלי בירד נייר המתגעה בו, מה שהגיעו נציגי היועץ המשפטי, היועץ המשפטי לממשלה לוועדה, ואמרו, זו לא תקלה, זו השיטה. אז הדבר הזה גם נפסק עכשיו, בלי שום קשר לשאלה מי יושב בתפקיד.
1: בוא נדייק, אוקיי, אנחנו מדברים על קריאה ראשונה, נכון? האם זה יעבור עד סוף המושב הקרוב?
0: מה הבעיה, שבוע הבא, מה?
1: בוא נראה.
2: לא, שבוע זה לא יכול לקרות בשבוע, מסיבה מאוד פשוטה. הצעת החוק הזאת צריכה לתקן, כמה תבינו כמה המערכת יכולה, הצעת החוק הזאת צריכה לתקן, לדעתי, כ-380 סעיפי חוק אחרים, שזה עבודת נמלים, שצריכים לעשות בין הראשונה לשנייה ושלישית, את רובה עשינו, היא לא את רובה.
1: מה, הוראות שלמשל מדברות על כך שיועץ משפטי לממשלה יביע את עמדתו בכל מיני הקשרים?
2: בעצם בכל מקום שמופיע בדברי החקיקה של מדינת ישראל, המילים היועץ המשפטי לממשלה, צריך לדון ולהחליט האם זה כובעו כיועץ או כובעו כתובע. ולכן גם יחד עם הצעת החוק הזאת הבאנו למשל תיקון לחוקי יסוד, כי יש חוקי יסוד שמוזכר בהם היועץ המשפטי לממשלה.
1: ראיתי שפרופסור אוזנאי כבר כתב שהליך חקיקה הוא מהיר מדי, כי יש לזה השלכות עומק וכיוצא בזה.
2: פעם חוקקתי חוק שיניב רוזנאי אמר שההליך היה בסדר, זה היה מאוד מפתיע. לא, יניב רוזנאי, עם כל הכבוד, היושרה שלו בכל הנוגע לניהולי הליך חקיקה. החוק הזה עבר 40 ישיבות. לפני הקריאה הראשונה, בין היתר כחלק גדול מהעבודה שבדרך כלל עושים אחרי ראשונה לשנייה ושלישית, הקדמתי רפואה למכה ועשיתי את חלק גדול מהעבודה הזאת כבר לפני הקריאה הראשונה כדי שזה לא ייקח הרבה זמן, אבל אני חושב שלדבר על חודש זה זמן סביר, ולכן הדבר הכדור נמצא עכשיו בידיים של כל סיעות הקואליציה. אם חס ושלום ימשכו לנו את השטיח מתחת לרגליים ואנחנו נלך לבחירות מוקדם מדי, אז החוק הזה לא יעבור. אם הבחירות יהיו במועדם או אפילו שבוע קודם, אז אנחנו נספיק בעזרת השם להעביר את החוק הזה גם בקריאה השנייה.
1: אז בוא נדבר על הצעת חוק אחרת שהיא שלך, ורק עכשיו הגיעה לדיון בוועדת חוקה, הצעה לקיים הרכבים בהגרלה בבית המשפט העליון. בוא תספר לנו על הרעיון שעומד ביסוד ההצעה הזו.
2: טוב, זה גם כבר הפך להיות סוד גלוי לחלוטין. מי שקובע את ההרכב קובע את התוצאה בהליך. אנחנו כל פעם שמתפרסם מה יהיה ההרכב שדן בעתירה הזו או בעתירה אחרת, אז כבר אומרים אנשים בצדק מוחלט, טוב, העתירה כבר הוכרעה, ובאחוזים מאוד גבוהים הם צודקים. זאת אומרת, זה לא מפתיע אף אחד שהרכב שיושבים בו דפנה ברק ארז וגרוסקוף יהיה יותר לעומתי לממשלה מהרכבים שיושבים אחרים. עכשיו, זה לא הבדל בין שמרנים לאקטיביסטים, אני פה מקבל את האמירה שנאמרה גם פעמים רבות אצלכם בתוכנית, אין באמת שופטים שמרנים בבית המשפט העליון בישראל, אבל כן יש אקטיביסטים יותר ואקטיביסטים פחות. ולכן
0: גם זה אין, גם זה אין.
1: לא, יש היפר אקטיביסטים ויש אקטיביסטים.
0: גם זה אין. אתה יכול להגיד, אתה תגיד לי מה אקטיביסט, לא אמרתי לך, זה רק בגלל שהוא רוסי.
1: רק בגלל זיני.
0: זיני זה בטח זיני, זיני זה 8 חודשים. על מה אתה מדבר?
1: יש פה הבדלי ניואנסים.
0: על מה אתה מדבר? אין פה אירוע.
2: אבל עדיין אני אומר, אין ספק שכשנקבע הרכב אנחנו
0: קנפי שטייניץ, זה אקטיביסטים פחות, וגרוסקופ הם קבעו ליריב לוין לכנס את הוועדה. זה אקטיביסטים,
1: לא, יש, זה הסמכויות שלהם, הם כולם אקטיביסטים, זה כבר משהו אחר. סמכויות של בית משפט עליון.
0: אז על מה אתה מדבר?
2: אנחנו לא עוסקים, כמו שאמרתי, אין בבית המשפט העליון שופט שמרן, בטח לא שמשמיע קול צלול ועקבי בכל התחומים, גם כשזה מתאים לו וגם כשזה לא מתאים לו, אבל יש כאלו שמילים שמרניות אפילו לא יעברו את השפתיים שלהם בלי קשר במה הנושא שעוסקים.
1: אבל רק תסביר לנו איך זה יתנהל, מה, זה הגרלה, הגרלה?
2: היום מתקיים, כמו שאמרת, הדיון הראשון, הוצג מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, שראה בחלק גדול מהמדינות, ההרכבים נקבעים באופן אקראי, כי אנחנו לא רוצים שיהיה אדם אחד שמקבל את ההחלטה בתיק בעבור
1: כולנו. אבל יבואו ויגידו, לא. יש שופטים שמתמחים בדיני ביטוח או בדיני מיסים, מה נעביר עכשיו לשופט פלילי להתעסק בתחומים שלו? כלומר, יש גם שיקולים ענייניים.
2: אז יש שיקולים ענייניים, ולכן אגב הצעת החוק גם בהצעה אחת איתי כמובן, אבל בוועדת השרים לענייני חקיקה אמרו שאני חושב שזה נכון לעשות את זה, בוודאי בשלב הראשון, שאנחנו כרגע מדברים על הפירות לבגץ ועל עירורים, עירורים מנהליים. זאת אומרת, מדובר בנושאים שבשבילם יקיים בית משפט עליון, כל שופטי בית המשפט עליון.
1: אבל קח את כל תיקי אוריך והתיקים הפליליים האלה, שהם תיקים מאוד פוליטיים, אבל הם פליליים פוליטיים, אתה רואה שגם שם ההרכב משחק תפקיד.
2: אז זה נכון, אתה צודק, אבל קודם כל, אני פה מצטרף לדברים שאמר ברדוגו בתחילת השיחה, אפשר לנסות לפתור כל בעיה עד הקצה, אבל עדיף להתחיל מאיפשהו. ואני חושב שבנושאים הפליליים, הקביעה של ההרכב באופן רנדומלי יכולה לייצר, ויש שופטים שבאמת לא מבינים בפלילי, בטח לא במטריות פליליות יותר מסובכות, ועלולה לייצר תוצאות פחות טובות, אבל אפשר לפתור את הבעיה הזאת באמצעות חלק אחר של הצעת החוק שאני מדבר עליו, שזה באמצעות מנגנון הדיון הנוסף, שהיום מנגנון הדיון הנוסף נמצא גם הוא בידיים 100% של הנשיא, ולא אני מציע מנגנון שבו מספיק שכמות מסוימת,

0: מקווה שאתה יושב שמתנגדים, כמובן. הם חושבים שזה המצב המצוין, המצב הנוכחי הוא מצוין, וזה מעולה שיש אדם אחד שמחליט את כל ההחלטות והוא נשיא בית המשפט העליון. הם חושבים שזה טוב ולא צריך לשנות, אבל כן הסכימו לזרוק איזה עצם לציבור במדינת ישראל ולהגיד, וזה בשורה שהתבשרנו אותה בדיון היום, שהם עובדים על נועל שסוף סוף המערכת הלא חוקית שקיימת היום, בעיניי לא חוקית, שבית המשפט, שבה יש אנשים שאיש לא יודע את שמם, קוראים להם היומן, זה עורכי דין שאיש לא מכיר אותם, איש לא מינה אותם, הוועדה לבחירת שופטים לא יודעת מי הם, אבל הם חורצים את הגורלות, הם קובעים האם התיק שלך יידון בעוד שבוע, בעוד חודש או בעוד חצי שנה.
1: אתה יודע, חבר הכנסת רוטמן, שזה הרבה יותר משפיע על הכרעות משפטיות מהרבה מאוד דברים אחרים, כלומר, ההרכב, אתה יודע, שניים מול אחד, כמו שאנחנו רואים, גם בזיני וגם בגופמן, ולעומת זאת הרכב של רות רונן, דפנה ברק ארז וחלד כבוב בעניין עיתון הארץ, אתה מכתיב את התוצאות. אתה רוצה להשיג תוצאה דרך ההרכבים.
0: חד וחלק, אין על זה שום ויכוח, ולכן, ולפעמים, כמובן, קביעת מועד הדיון משפיעה לתוצאה לא פחות מאשר קביעת ההרכב, ולכן בהרבה מאוד מדינות, הדברים הללו נקבעים במערכת מה שנקרא עם דאבל בליינד, עם סמיות כפולה. מי שקובע את ההרכבים לא יודע מתי התיק יקבע לדיון, ומי שקובע את שיבוץ התיקים לא יודע איזה הרכב, אלא ועושים את זה כדי שלא יהיה מניפולציות אנושיות בדבר הכל כך חשוב הזה של איך האזרח מקבל צדק.
1: אז בואו נדבר על ההישג הגדול, החוק בעניין הוועדה לבחירת שופטים, הסדר לוין סער. עוד שבועיים יש דיון בבגץ בהרכב מלא, 11 שופטים בבית משפט עליון. לאיפה אתה חושב שזה ילך? הכוח בידיהם, הם ותרו על השליטה שלהם בוועדה לבחירת שופטים?
0: אני חייב לומר לך, אני חושב שהכוח הוא לא בידיהם. אני חושב שהכוח הוא בידיים של הציבור. גם אם הם מנסים לגנוב ומצליחים לעיתים לגנוב חלקים ממנו, בסופו של דבר אנחנו, הכוח נמצא בידיים של הציבור. ואם נבחרי הציבור, מכל המפלגות ומכל הסיעות, יעמדו על זכותם, לחוקק את חוקי היסוד של מדינת ישראל ויודיעו בצורה ברורה לבית המשפט שכל עיסוק שלו ושאלת אופן המינוי שלו ושלו ושל חבריו זה חריגה מסמכות.
1: לא, אבל כבר היה לנו בעניין הסבירות, ומה קרה? התיישרת?
0: אני לא התיישרתי.
1: לא התיישרת?
0: לא רק שלא התיישרנו, תבדוק, אתה מומחה למשפט חוקתי, תעשה בדיקה כמה פעמים בגץ השתמש בפסקי הדין שלו במילה סבירות, מאז שהוא כביכול ביטל את עילת הסבירות. אתה תופתע לגלות את המספרים, בוודאי בהשוואה, למיטב זיכרוני המספר הוא אפס, אבל יכול להיות שאני מפספס את זה.
1: אולי יש איזה מקרה אחד או שניים, כן.
2: אני לא זוכר.
1: כן, יש, אבל הם לא צריכים את זה, הם סתם ביטלו את החוק, בשום סיבה.
0: אתה יכול לטעון שעצם החקיקה בנושא הסבירות לא הייתה מספיק חשובה, כי הם לא באמת צריכים את זה. ואני אגיד לך שאתה צודק, זה באמת לא החוק הכי חשוב, אבל אני חושב שהתוצאה שבית המשפט נאלץ לגלות את הקלפים שלו, דווקא על נושא כל כך לא חשוב, והעובדה שכל תנועת המחאה נאלצה לגלות את הקלפים שלה דווקא על נושא לא חשוב, הרעתה להרבה מאוד אנשים בציבור עם מה אנחנו מתמודדים, ונתנה לגיטימציה מאוד מאוד גדולה למפרי ציבור היום להגיד לבג"ץ, שמענו, ממשיכים הלאה, ואני מקווה שזה יקרה בכל פעם שבית המשפט משיג את גבולן של הרשויות האחרות.
2: ראיתי קטע חבר הכנסת רוטמן מהשופטיאדה, מהסדום והאמורה שמתחולל באילת.
1: כן, יש לשכת אוכל.
2: כן, הליכודיאדה זה חנטריש, וזה השופטיאדה זה מותר. ראיתי שגיל לימון ענה לך בעריכות יתר על הדברים שאמרת. אני פשוט לא הספיקותי לשמוע את
1: הגבול. לזכות שמחה יאמר שהוא הולך לזירות הכי קשות.
0: החמאה שהייתה לו על הראש נזלה לו לתוך הפה, ולכן הוא לא הצליח לענות.
2: רגע, בוא נשמיע, יש לך את התשובה? רגע, זו תשובה ארוכה? כן, יש לנו גם את רוטמן וגם את התשובה.
1: בוא נשמע את שניהם, זה היה טוב.
3: הנושא של הגילוי הנאות, אני חשבתי לשתוק על זה. באמת חשבתי לשתוק על זה. אבל באמת, הגילוי הנאות, שמי שחתום, אני לא חושב שמעולם היה לא יועצת ולא משנה ליועץ שהיו חתומים על כל כך הרבה חוות דעת שבית משפט זרק מהמדרגות. לא היה.
4: אגב, אני לא בטוח.
3: אני חושב, שנייה.
4: אני חושב יותר מזה.
3: שנייה, אני חושב יותר מזה.
4: אני מוכן לעשות השוואה, אגב.
3: רק רגע. אני חושב יותר מזה. אני חושב שכאשר מדברים על האינטרס הציבורי וטוהר המידות ושלטון החוק,

0: עם כל הצער והכאב על גילוי נאות, יושב גיל לימון, שמונה לתפקידו בניגוד לכללים על ידי מישהו שהוא היה במשרת האמון שלו, שישב בוועדת האיתור שלו, שהוא יספר לכולם איך צריך למנות אנשים בגילוי נאות, כשגלי בערב מיארה, שגרוניס אמר שהיא לא ראויה לתפקידה, תגיד שאם גרוניס מתנגד, אז אי אפשר למנות את גופמן. תקשיב, כמות החמאה, מזל שפה ממוזג, כי באילת להסתובב עם חמאה על הראש זה ממש לא רעיון טוב.
1: תגובה של גלי מון קצרה, כי רוצים להתקדם. היות וזה תגובה עניין אישי, כן, דבר קצר.
2: אני חושב שזה מציג תגובה.
1: לא ראוי לתגובה.
2: ניתן לרז להמשיך.
1: אוקיי, בסדר.
3: הוא פחדן. הוא פחדן הגיל לימון הזה.
4: נשים לך אוהב את החמאה.
3: אני מכיר, אבל החמאה...
4: חוזר על זה כל הזמן.
3: עם כל הכבוד לי, עם כל הכבוד לי אליך, חבר הכנסת רוטמן, גם באולם הממוזג, באילת החמאה הייתה נוטפת מראשו, כיוון שהחום שהיה יוצא מראשו, הוא אדם שקרן, גיל לימון, ופחדן. אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, אדם מהאנשים הכי מבועלים, הדבר היחיד שיש לו זה כוח השליטה במנגנונים, אכבר של מנגנונים.
4: שאלה
5: אנשים באמת לא יודעים, אבל מנדלבליט ישב בוועדת האיתור של גיל לימון.
3: יודעים מה זה? לא יודעים.
5: מנדלבליט עצמו, אחרי שהבן אדם היה
3: מלא עשרה ימים לפני, עשרה ימים לפני שהוא סיים את תפקידו, מנדלבליט, זה לא שהוא עשה את זה באמצע הקדנציה.
5: עכשיו, תחשבו מה היה קורה אם שר היה עושה דבר כזה. תחשבו מה היה קורה אם מנכ״ל...
3: אני ישבתי בישיבה שגיל לימון ומנדלבליט ישבו שם, ומנדלבליט, איך אומרים, דיבר אליי בשפה שאחר כך התפרסמה אצל גידי וייץ בעיתון הארץ, ואמרתי לו, סליחה, מה אתה מאיים עליי? אתה יודע, יש בפנים, גיל לימון ישב שם בחדר. גיל לימון, הפחדן הזה, האיש הפחדן הזה, שאמר, אנחנו נדבר על זה, אנחנו יש לנו זה, אמרתי לו, מה אתה מאיים עליי? למנדלבליט בפנים, עם גיל לימון בחדר. הלאה.
4: כן, שאלה, שאלה.
5: אז באמת שמעתם את התשובה מאוד מאוד ארוכה, ולמעשה באמת אין תשובה.
4: אז בוא שאלה אליך, חבר הכנסת רוטמן, תראה, אתה אוהב ללכת לזירות שהן יחסית עוינות. אתה הולך לכנס של הלשכה, למרות שעמית בכר הבטיח שהוא לא יזמין אותך יותר, אוקיי? אתה הולך לערוץ 12, למרות שהייתה מגמה של...
3: למה הלכת לעמית בכר? הבן אדם, יש נגדו חשדות כאלה גדולים, הייתה מנכ"לית שחתמה על... איך קוראים לזה שהיא תהיה...
4: וויסלבלויר, כאילו מגלה שחיתות, חושף שחיתות.
3: הגנת שחיתויות, קיבלה חצי מיליון שקלים. מה זה?
5: בוודאי שמעתם שגם תוך כדי שאני מדבר, בערך הקהל היה מחולק 50-50, ואני מאמין בשני דברים. אחד, לא מפקירים אף זירה. אין דבר כזה, אסור לתת מילימטר, אסור לתת לשום מקום שעמדת הימין לא תשמע, ואני אשמיע אותה בכל מקום שאני יכול, בלי שום חשבון לאיש. זה אחד. הדבר השני, וראיתם 50% מהקהל שם, מוחא כפיים, ולהפך, אומר, ניגש אליי אחר כך ואומר לי, כל הכבוד, כי אנחנו כבר לא יכולים לבמות ולקווים החד צדדיים האלו. ואני עובד בשביל כלל הציבור, גם אלו שהולכים לכנס לשכת עורכי הדין, ונאלצים על כורחם לשלם דמי חבר לגוף המושחת והמשחית הזה גם הוא. אז לכן אני הולך לכל מקום, משמיע את הכל. ואני חושב שזה אחד מהתפקידים שלי כנבחר ציבור, אני לא מפחד מאיש, אין לי סיבה לפחד מאיש. ואני אשמיע את הקול של הציבור שבחר
4: בי. האמת היא גישה ראויה להערכה. אז בוא נודה לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה מהציונות הדתית, על העשייה המאוד מאוד אינטנסיבית, הפרלמנטר המצטיין במדינת ישראל.
5: היום העברנו בוועדה שני דברים שקורו, אחד שקרה ואחד שיקרה היום. היום העברנו בוועדה בקריאה הראשונה את החוק בעניין ועדת החקירה הממלכתית.
4: הלאומית, כן, מעניין.
5: כן, הממלכתית הלאומית של חבר הכנסת קלנר, הצבענו עליו בקריאה ראשונה בוועדה, שגם לוקח מאחר כוח מאוד חשוב מנשיא בית המשפט העליון, וגם בעזרת השם, היום בערב, במליאה, חוק מחש.
4: וואו, תשמע, שמחה, כל הכבוד, באמת עשייה מבורכת, תודה, תודה רבה לך. אז נמשיך.
3: שמחה רוטמן, בעזרת השם...
4: לא, תשמע, הוא בן אדם רציני. אתה...
3: אני מאוד אוהב את שמחה רוטמן.
4: כן, הנה, אתה רואה? וואו, חימה עכשיו פה.
3: רגע, שמחה, תספר לו שאנחנו... תספר לו שיש לי...
5: אני אמרתי את זה כבר כל כך
3: הרבה
5: פעמים.
3: תספר לו שיש לי...
4: אתה צריך לשלם לי, עלית היום.
3: תגיד, אתה עושה צחוק, אנחנו... שמחה, לפי דעתי, יש לי חלק...
4: מפחד להופיע אצלך כבר.
3: מפחד להופיע אצלי?
4: אתה קשור איתו, די, נו.
3: יש לי לפי דעתי כיסא... בכיסא ששמחה יושב יש לי יותר מרגל אחת.
4: מניות יש לך?
3: כן.
4: טוב.
3: תודה רבה.
4: תודה, תודה לך.
3: סגיב אסולים, לשעבר בכיר בכוחות הביטחון, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, ערב טוב לך.
6: ערב טוב, שלום, מה שלומכם?
3: אז הקשר הזה שבין לבנון לאיראן, מתי תהיה לו הפסקה ולמה אנחנו נכנסים ללופ הזה?
6: אנחנו שוחחנו לא מעט על כך שהאירוע הלבנוני, אם אפשר לקרוא לו אירוע לבנוני, הוא המלכודת שתמנה איראן בעיניי לארצות הברית, ואם ארצות הברית נפלה בפח הזה, אנחנו בלית ברירה נגררים יחד איתם אל הפח הזה, רק שבעבורנו המשמעות של הסתבכות בלבנון היא מחיר כבד מאוד, לארצות הברית זה פחות משפיע. אם היו איזה שהם הערכות, אם אתם זוכרים, בתחילת הדרך ממש, שהיו הערכות שחיזבאללה לא ייכנסו בהכרח לאימות מול איראן, ושזה לא מדובר באחדות זירות, היום כולם מבינים היטב, ורק מההתעקשות של האיראנים על הפסקת אש מלאה גם בלבנון, גם במחיר של פיצוץ המסע ומתן כולו מול ארצות הברית, עד כמה האירוע הזה הוא חשוב בעבורם, עד כמה לא מדובר בפרוקסי,
4: מה, זה
6: אלא
4: טעות,
6: שזה חזית
4: טעות,
6: שיעית אחת.
4: טעות מודיעינית? שלא הערכנו נכון?
6: בזמנו, אמן הודע, שלא העריכו כל כך נכון את, את אחדות הזירות האלה, את הקשר עד כדי כך עמוק בין ה... זה לא שלא ידעו, ודאי מבינים שיש פה, שיש הקשר השיעי ושמדובר פה בחזית שיעית אחת, אבל הייתה איזושהי אולי הערכה שהאינטרס הלבנוני כביכול הוא, גם כן יעמוד לעיניהם של, מנהיגי חיזבאללה, וברור לכולם היום שהמנהיג חיזבאללה, לדורותיהם אגב, רואים את האינטרס השיעי הרבה יותר מהאינטרס הלבנוני, והם בוחרים פעם אחר פעם באיראן מאשר בארצות הברית או בעולם המערבי או ודאי אל מול ישראל. לכן המשוואה הזאת של האינטרס, על האינטרס הלבנוני שמחובר יותר לאינטרס השיעי מאשר לכל דבר אחר, עדיין לא נשברה, ואינני יודע אם בכלים שקיימים היום, שפעם אחר פעם עושים הפרדה בין ממשלת לבנון ובין פגיעה בתשתיות ובין דברים כאלה מתוך חשש שזה יגרור, יחזק את חיזבאללה, הוא נכון, כי אנחנו נמצאים בתפיסה הזאת כבר תקופה ארוכה מאוד, ולא יוצאים, מהלופ הזה, לא יוצאים מהמשוואה הזאת.
4: אז עוד פעם אנחנו חוזרים לדינמיקה הזאת שאנחנו במערב, ארצות הברית, לא לגמרי הבנו את המנטליות של האיראנים, והם לא נכנעים ולא משנה כמה לחץ מפעילים עליהם?
6: אני, תדע, מתנצל, אבל אמרתי את זה אצלכם ואצל יעקב פעם אחר פעם, שאם יהיה גורם שיזוז מילימטר ויתפשר, זה תמיד יהיה המערב. האיראנים לא זזו, לא זזים, לא מתכוונים לזוז. אי אפשר במסע ומתן רציונלי, על פי תפיסת המערב, להכריע גורם פונדמנטליסטי שיהיה קיצוני, אלא רק להכריע אותו. עכשיו אפשר להכריע אותו במגוון דרכים, ממצור, דרך לחץ כלכלי, דרך מכה צבאית, דרך שילוב של כל הללו, אבל בוודאי לא על ידי מסע ומתן, כפי שהוא נעשה כרגע, בצורה שהוא מבין שאתה לא רוצה להילחם, ושאתה למעשה לא...
3: תראה, רוביו מדבר עכשיו בדיון בסנאט, הוא אומר, אנחנו בשיחות עם איראן, ולראשונה הם הסכימו לסת ולתת על אלמנטים בתוכנית הגרעין, שלפני כן. חודש או שנה הם אפילו לא הסכימו, זה לא אומר שזו ערובה לכך שתהיה עסקה. עכשיו הוא מעיד בפני הסנאט. מה זה? הוא אומר, עסקה יכולה לקרות היום, מחר או שבוע הבא.
6: תראה את האבסורד. האבסורד הוא זה שזה, במקום שראשית הצירים תהיה השארת האורניום וסיום תוכנית הגרעין והוצאה של האורניום, ודברים שהיו על, על, על, על הפרק בהתחלה, אני לא מדבר כבר על הטילאות ועל הפרוקסי, יש פה למעשה הסכמה לדון על הדברים, מתי, שהוא בהמשך. יש דבר אחד שאני יכול להבטיח לכם, זה שהאיראנים בתחכומם ובהרמומיות שלהם, כל עוד זה מתי שהוא בהמשך, ולא ראשית הצירים, הם ממסמסו את זה.
3: אז אם הם ממסמסו את זה, אז אנחנו צריך לפרק את זה.
6: אז זה מוביל אותי לנקודה... שאני מתאר לעצמי, אני מקווה שתסכימו איתי, שאנחנו חוזרים לכך שבסופו של דבר ישראל צריכה לבדל את עצמה מכל הסכם או אירוע כזה או אחר, ושיגיע הרגע שישראל תצטרך לפעול בעצמה, היא כנראה תפעל בעצמה כמו שפעלה בעבר. אבל הסכם שהוא מדבר על הסכמה לדון על הדברים בהמשך, הוא ודאי לא אירוע טוב לישראל. אנחנו צריכים להכיר תודה על מה שנעשה יחד עם ארצות הברית, ונעשה הרבה מאוד, והמשטר הוחלש מאוד, גם צבאית, גם מדינית, גם כלכלית, אבל כנראה שהמשך הדרך צריך להיות של ישראל, ואנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מפוקחים לגבי הנושא הזה.
4: תן לנו סגיב פרוגנוזה לגבי לבנון. הרבה דיברו על כך שיש לחץ על החיזבאללה מממשלת לבנון, והחיזבאללה נחלש, ישראל, תשמע, ישראל שולטת בשטחים אפילו מעבר לליטני. מה, איך רואים את הדברים האלה בלבנון, ועד כמה באמת הצלחנו לייצר שינוי מציאות, או שזה רק תיקון קוסמטי?
6: אני חושב שיש דברים שבוחנים אותם במבחן התוצאה. במבחן התוצאה, מי שמנהל את המסע ומתן בעבור חיזבאללה בלבנון, זה איראן. היא מנהלת את זה, ומנהלת את זה ביד רמה, ומצליחה לכפות דברים, כפי שראינו בימים האחרונים. לצערי, אני אומר את זה, זו המציאות. וממשלת לבנון, זה לא שהיא לא רוצה, היא פשוט לא יכולה. צבא לבנון שמדברים עליו, זה לא צבא, זו בדיחה, וגם הצבא בדיחה הזה שלא יכול להתעמד עם חיזבאללה, 50% ממנו בעצם הם שיעים. אז כך שזה לא שאם נחזק את ממשלת לבנון, אנחנו נצליח להכריע את חיזבאללה, המשוואה היא שאם נכריע את איראן, אנחנו נוכל להכריע את חיזבאללה. ואין דרך אחרת. יש גורמים יש גורמים בלבנון שבוודאי נוצרים, חלק מהגורמים הסונים וחלק מהגורמים הדרוזים, שהיו שמחים לראות את חיזבאללה מוכרע. אבל האם הם עושים את מה שצריך בשביל לעשות את זה? ודאי שלא. הם מחכים שישראל תעשה את העבודה, וגם, אתה יודע, גם אצלנו בימי קום המדינה היה שלב של המחתרות ושקיבלו פה הכרעות. אנחנו לא צריכים להיות מקימי ומסדרי המדינה הלבנונית, אנחנו צריכים לדאוג לאינטרס הביטחוני שלנו. הלבנונים, כפי שזה נראה היום, נכון שיש שם שינוי, אבל עדיין לא מוכנים לעשות את הצעד עד הסוף.
3: בוא נלך סגיב לכניסה היום של רומן גופמן למוסד, מקום עתיר סוד, עתיר כוח. מה היית ממליץ לו בתור איש מערכת הביטחון לעשות? ראיתי שהוא עשה פעולה ראשונה מאוד חיובית, פיתר את הפאנליסטית של ערוץ 12 מיליון דוברת במוסד. איזה עוד דברים טובים?
6: אני חושב, קודם כל ברכות, בשעה טובה. אני שמח מאוד על זה שזה הושלם. כואב וחבל שכך נראה המינויו של ראש המוסד, ושבשם הפוזיציה פגעו פה בביטחון המדינה, פגעו במשרתי המוסד, פגעו בגוף שהוא סמל ושהעם כל כך אוהב אותו, אבל לפחות זה הושלם. אז הדבר, אני חושב שהצעד הראשון שעל האלוף גופמן, על ראש המוסד צריך לומר, הנכנס לעשות, הוא בראש ובראשונה בעיניי להחזיר את המוסד לצללים. יותר מדי בעיניי שמענו על המוסד, על מבצע ופעילותו.
3: הנה, כבר הוא הוציא אותה, את הדוברת.
6: כבר פעילות ראשונה.
3: זה אחד הדברים.
4: היה כתוב שהיא עוזבת, לא הבנתי, היא פותרה? זה לא ידעתי.
3: רומן גופמן אמר שהוא לא צריך את שירותיה יותר.
4: אוקיי.
3: לא צריך אותה שם.
6: כך או כך.
3: ערוץ 12 עכשיו נגד המוסד. אתה תראה עכשיו כתבות תדמית שליליות על המוסד.
4: הוא גם ככה היה נגד המוסד.
3: לא, מה פתאום?
4: נגד גופמן.
3: נגד גופמן.
4: המינוי של גופמן.
3: אבל לא נגד המוסד. עכשיו אתה תראה נגד המוסד. אתה תראה פתאום בכירים במוסד מגלים. אילנה דיין בחשיפה.
4: התאמרויות בראשי אגפים במוסד. כמו בדיוק אינצזים.
6: אני יכול להבטיח לכם שבתוך המוסד, מי שצריך לעזוב היה עוזב כך או כך, ומי שעוזב
3: אל תתבלבל, הם לא עוזבים.
6: אני אומר, אם יש מישהו שיעזוב בגלל גופמן, בגלל מינויו של אלוף גופמן, טוב שהוא עוזב. עובדי המוסד, מפקדי המוסד יעמדו יחד עם גופמן ויעשו כל שביכולתם להצלחתו, שזה הצלחת המדינה והצלחת הארגון בסדר ההפוך. ובעיניי המוסד בשנים האחרונות יחצן את עצמו לדעת בצורה לא פרופורציונלית, ואם הוא יחזור לצללים, כוחו היא בפעילות בצללים, כוחו היא בהישגים שלו ולא ביחצנות שלו, ואני מקווה שנראה מזה קודם כל יותר ויותר, כמה שנשמע פחות כך טוב יותר, ואני מאמין שלשם יוביל את זה אלוף ראש המוסד גופמן.
4: כי תשמע, מה ששמענו לגבי איראן, שאנחנו צפויים להפתעות בכל מה שנוגע לפלישה הקרקעית, מה שלא קרה, פעילות על הקרקע.
6: כן. תראה, המערכה להפלת המשטר היא מערכה ארוכה. ובניגוד לכל מיני דברים שנאמרו והובטחו, זה לא הייתה הערכה כזאת שהמשטר ייפול תוך חודשים ספורים או תוך כדי הלחימה. כל הערכות היו שזה אירוע שיקח זמן והוא יקרה דווקא אחרי הלחימה במקביל ללחץ כלכלי. ולכן לראש המוסד הנכנס יש משימה מרכזית של ערעור עד הפלת המשטר, וצריך להבין שזה אירוע ארוך עם הרבה מהלכים, ושהוא יכול לקרות, הוא יכול לקרות עד סוף כהונת טראמפ בעיניי, אם לא יעשו שטויות במסע ומתן, ואם לא ישחררו להם כספים, ואם לא יוסרו הסנקציות. אם הדברים האלה יקרו, זה אירוע לא טוב, ונצטרך למצוא שיטות אחרות.
4: בנוסף
6: לזה, אני חושב שאחד האירועים המרכזיים שהוא יצטרך לתת עליהם את הדעת, זו החזית השמינית, חזית התודעה וההשפעה נקרא לזה, שקשורים לעולם המערבי, קשורים לשרידות העולם היהודי והציביליזציה המערבית.
4: אין מעבדות השפעה ברייכמן, באוניברסיטת רייכמן? לא משתמשים במנגנונים כאלה כבר היום, להשפיע על התודעה דרך AI ודרך טכנולוגיה?
6: התשובה היא, גם אם יש כאלה, לא נעשה בהם שימוש, אין מנגנון שמאחד ומסדר את כל הנושא הזה, שמסתכל על זה כאירוע הוליסטי, זה בכלל לא הוגדר כאיום ביטחוני, וזה צריך להיות מוגדר ככזה. אני חושב שזה משימות שבעבר היו פחות, הובאו פחות למוסד, וכעת לא תהיה ברירה, וגם לזה יצטרכו להתאמץ.
4: אתה יודע, דרך כלל זו נקודה חשובה, אבל תשמע, יש איזו זירה שאנחנו קצת שכחנו ממנה, אבל אתה יודע, התחלנו שם את המלחמה, עזה. עזה בינתיים, אתה יודע, אנחנו לא נתקלים בטילים, אבל אנחנו שומעים כן על התחזקות של החמאס, ב-45% מהשטח שהם עדיין מחזיקים. מה קורה שם בדיוק כרגע?
6: תראה, הייתה, קודם כל בהקשרי המוסד, הייתה הכרעה לפני כעשור, שהמוסד לא עובד בעזה, הייתה חלוקה בינינו, בין המוסד לבין השבק לבין הצבא. נכון להיום המוסד לא עובד בעזה, אולי יש מקום לבחון את זה שוב, אולי יש משימות מסוימות שנכון שהוא יהיה שם. אינני יודע, יקבלו את ההחלטות המתאימות, אבל... אין ספק שאנחנו נמצאים באירוע אחר לחלוטין בכל מה שקשור למוסד, סליחה, לעזה,
3: והמוסד, אני אומר לך שאולי המוסד יתחיל גם כן לעבוד בעזה, בניגוד להסכמה שהייתה עם אריאל שרון, אבל אתה יודע, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, מברך את רומן גופמן על כניסתו לתפקיד, ואתה יודע מה הוא בוחר לשים שם? איזה קטע? מכל הקטעים, תשמע איזה קטע הוא בוחר, בנימין נתניהו ראש הממשלה בדברי הברכה של רומן גופמן, קטע ארכיון, תשמע.
7: רמטכ"ל, רציתי ראשית להגיד לך שאנחנו מוכנים ורוצים להילחם. אומר שנית, מוכנים ורוצים להילחם. אבל יש בעיה אחת, אתם לא מפעילים אותנו. לאורך זמן... יש כאן דפוס מאוד מאוד בעייתי שמתפתח ובעיקרו להימנע מהפעלת כוחות היבשה. ועדיין...
3: זה בדיוק העניין, זה הקטע שבו בחירי הצבא צוחקים על העולה החדש מברית המועצות שאומר תנו לנו לעשות כוח, ובהם בראש ובראשונה גדי אייזנקוט שצוחק כדדה. מה זהו, מה הוא מבין הטמבל הזה מאשדוד? אני מאילת הלכתי לקיבוצים, אני פתחתי שם, אני נהייתי משלהם. מה הוא מבין הלץ הזה מאשדוד, העולה החדש מרוסיה? הם צוחקים, ואז בא לנו השבעה באוקטובר.
6: אז אני יכול להגיד לך שבמקרה הזה, הגישה של ראש המוסד גופמן אימצה ארגון, שלא רק שרוצה שישתמשו בו, אלא משתמשים בו, והוא מוכן לפעילות וחדור עשייה, וזה יהיה חיבור מצוין בין האופי של המוסד לבין האופי של ראש המוסד החדש. אני מאחל לו בהצלחה רבה, אני בטוח שכך יהיה.
3: סגיב אסולין, בכיר במערכת הביטחון וכוחות הביטחון, תודה רבה לך שהיית איתנו.
4: תודה רבה, סגיב.
6: תודה, ערב טוב, תודה.
3: יש לנו תכף את מתן גוטמן, הוא בא,
4: טוב. מתן גוטמן זה... מעניין דרך הוא מסוג האנשים שקצת זזו, אני מרגיש.
3: הוא זז, תקשיב, אני אמרתי על קובן שהוא ביביסט, ואני אומר לך גם גוטמן ביביסט. פרסומות. דיווי.
8: דיווח התנועה בחסות.
9: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
9: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
5: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
7: אני צריך עזרה.
8: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.

0: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור מתן גוטמן, הפרשן המשפטי של ויינט, מרצה למשפטים באוניברסיטת רייכמן. ערב טוב לך.
1: ערב טוב לך, יעקב.
0: על איזה חרב מותר ליפול?
1: על איזה חרב? תסביר לי את שאלתך.
0: אמר אהוד ברק, לפעמים מותר לי... אמר אהרון ברק, לפעמים מותר ליפול על החרב, או חובה ליפול על החרב, בעצם...
2: הוא אמר את זה על הוועדה לבחירת שופטים.
0: על הוועדה לבחירת שופטים.
1: יש סוגיות, יש סוגיות של הגנה על דמוקרטיה, שאתה מעוניין... להגן עליהם בחרוף
2: רגע, אני רק רוצה להבין,
1: לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, בהחלט, זה דבר שראוי להילחם בגינו.
2: רגע, אני רק רוצה להבין, לייצר מנגנון של בחירת שופטים, כמו ב-99% מהמדינות בעולם שיש ביקורת שיפוטית על חוקים, זה פגיעה בדמוקרטיה? על זה צריך למות על החרב? על זה הוא מטיל וטו?
1: אם אתה רוצה לייצר מנגנון שבו כל השופטים יהיו שופטים פוליטיים,
2: מה זה קורה? בארצות הברית השופטים הם פוליטיים?
1: אבל אתה יודע, אתה עוד לא רוצה שאני אענה לך שתיתן לי את כל החוקה האמריקאית ותביא לי את ארצות הברית. נו, באמת, בוא, אתה יודע, אתה יודע,
2: מתן, בוא נעבור לדבר האמיתי החשוב באמת, את כל הנושא.
0: לא נעבור על הדבר האמיתי לפני כן. שמע, גם ברגעים הכי קשים, הנושא הזה של להגן על האדמור, שריסק את ישראל, סוכן הכאוס הזה, אהרון ברק, יש גם מידה של, איך נגדיר את זה, דוקטור גוטמן, של בינך לבין עצמך, של איזו הסתכלות, אני מציע לך פעם להסתכל על זה, אתם כל הזמן אומרים לנו, תסתכלו על נתניהו, אז אנחנו מסתכלים ומבקרים ואפילו חוטפים, אבל בוא, בחיית דינק, האיש הזה סוכן כאוס.
1: סוכן כאוס. אני לא חושב שהוא סוכן. אני חייב להגיד לך שאני בטוח שאם הוא היה היום בתפקידו, בשנים האחרונות, לא היינו מגיעים לאיפה שהגענו היום, כי הוא ידע לעבוד עם מערכת הפוליטית, והוא היה מאוד פרגמטי, אבל...
2: אז מה, אתה חושב שיצחק עמית לא מתנהל בתבונה?
0: ואסתר חיות?
1: כן, אני חייב להגיד שאני חושב, בוא ניקח כשאני אהיה זהיר, כן? שאני חושב שאהרון ברק היו לו יכולות, בוא נקרא לו פוליטיות, ולהסתדר עם המערכת הפוליטית הרבה יותר משופטים אחרים.
0: כן, כי הוא פוליטיקאי, והם טמבלים. הם פשוט טמבלים.
1: הוא ידע לעבוד עם הפוליטיקאים, הוא ידע.
0: הוא כל כולו אדם פוליטי, אני מכיר אותו כל כך הרבה שנים, גם מקרוב, לא רק מרחוק, ואני אומר לך שהוא פוליטיקאי, ושום דבר אחר לא, ותאוות השלטון שלו, תאוות השלטון שלו, היא הדבר הגדול ביותר אצלו.
1: אני לא, אבל רגע, אני אגיד רק דוגמה של פרגמטיות, שהוא חשב שיש סכנה לחוקי היסוד, שהוא ראה בהם דבר חשוב מאוד, אז הוא בעצמו, בסוף, באמת, עכשיו זה, אתה יכול משהו אחר, ההליכים שנמשכים זה, ברזוק זה 10 משפטים, הליך צריך להסתיים ב5 חודשים. זה אי אפשר, זה הורס פשוט את הציבור הישראלי.
2: טוב, מתן, בוא נעבור לנושא אחר שבאמת מטריד אנשים, ואני מניח שגם מטריד אותך, זה היועצת המשפטית לממשלה. תראה, מילא פעם אחת היא באה לממשלה ואומרת, העמדה שלכם היא לא ראויה, היא לא זה, אני לא מגינה עליכם וכיוצא בזה, לך תשיגו עורכי דין וכי... אבל זה כבר קורה באופן סדרתי ומגיע לשיא עם סוג של נזיפה מצד שופטי בית משפט עליון בעניין גופמן. האם לא הגיע הזמן להניע מחדש את תהליך הפיתורים שלה? כי תשמע, הגברת לא עושה את העבודה שלה, היא ברמה משפטית.
1: אני חייב לומר שאני בגופמן, אני חושב שגם הייתי אצלכם ואמרתי שאני חושב שהייעוץ המשפטי טעה. פשוט היה צריך להגן על דעת הרוב, כל הסאגה הזאת הייתה מיותרת לחלוטין.
2: איך אתה מסביר את זה שהם כל מיני טועים? למה הם טועים כל הזמן?
1: אז עוד פעם, מה אתה רוצה? שאני לא חושב שהיה להם שיקולים זרים, אני חושב שזה גישה אולי קצת טערנית מדי, שהוא עשה, ענה לטלפון, לא ענה לטלפון, כן ענה, אמר ככה, אבל זה משמידים את הקריירה שלו. זה מוגזם.
2: זה היה טערנים, זה היה רק לצד השני, זה הייתה ממשלת שינוי, היום מכילים את אותו סטנדרט של טערנות, או שזה פוליטי?
1: קשה לי לענות לך על זה. אני מקווה מאוד שהיו מכילים את אותו סטנדרט. אני לא יודע לענות לך על השאלה הזאת.
2: כולנו יודעים טוב מאוד מה יקרה.
1: בוא, אני, לא, רגע. אם זה, אני חושב שהיה לי גם פעם שיחה על זה עם ברדוגו. זה לא תמיד בחימין או שמאל. יש טענה שבא, בוא תראה, נגיד דברים על הפרקליטות, כן, או על אהרון ברק, אל מול ממשלת רבין, כן, או אל מול מה שעשו לשבס בזמנו. האם זה קשור לימין או שמאל, או שזה קשור לטענה אחרת? אני לא מסכים איתה, אבל טענה אומרת שיש בעצם רצון לכוח ושליטה. לא ברדוגו, זה הטענה. לא בערך ימין ושמאל. העניין פה.
2: כן, כן.
0: זה לא קשור לימין ושמאל, זה קשור לבעצם התפיסה, תראה, כשמישהי שמתיימרת להיות יועצת משפטית לממשלה, מפוטרת, לא מפוטרת, מפסידה תיק אחרי תיק, מפסידה תיקים, מייצרת פה איזושהי אמירה של בעצם חוסר אמון במוסד הזה של ייעוץ משפטי לממשלה, ונשארת בתפקידה על מה שנקרא על אצבעות אנשים שבעלי הגלימות השחורות, איך אומרים? איך אומרים? זה לא אומרים.
1: לא, היא נשאר בתפקידה כתהליך, אני אומר לך זה, תהליך הפיתון היה כל כך רשלני, במקום למנות שר, הוא כאילו נראה לי באמת, יריב לוין לא רצה לפטר אותה. הוא רצה להגיע למצב שחורם, כך זה נראה מהצד, כי התהליך היה כל כך רשלני, עם להקים את הוועדת שרים המיותרת הזאת, במקום להחליף שר, הוא הלך למנות שר משפטים לוועדה, היה ממנה סתם, אומר שר, היה שם סתם את גילה דרדן או מישהו אחר, והם מקדמים את התהליך, אבל אתה יודע, גם את זה הם לא עשו. לי נראה שהם לא רצו לפטר אותה באמת, הם רצו להגיע פשוט למשבר, ולטעון את הטיעון, הנה, הנה, הנה, כך זה לי נראה מהצד.
2: תגיד, אם אתה היית בממשלה, ואתה נתקל ביועץ משפטית לממשלה ששוב ושוב ושוב כושלת בבגץ, מה אתה היית עושה? אתה חושב שיש הצדקה עניינית? עזוב רגע תהליך, עניינית היא צריכה ללכת?
1: תראה, אני אגיד לך, זה נובע, אני חושב ככה, הייעוץ המשפטי לא לייצג את עמדת הממשלה, צריך במקרה קיצון שבקיצון. צריך במקרה שבה אתה אומר דגל שחור, דגל אדום,
2: עניינית היא צריכה ללכת? עניינית, עזוב רגע לי.
1: שוב, אני עוד, לא, עוד פעם, אני, תראה, אני אומר לך, לי קשה, אני לא אגיד לך למה, עוד פעם, אני אהיה כנה, אני חושב שיועץ המשפטי זה דבר חשוב מאוד, בכל מקום, גם בממשלה, גם ברשת מקומית, כשומר סף, מפני השלטון, אין מה לעשות.
2: אתה מתנגד להצעה לפצל את הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה?
1: לא מתנגד, האמת, אני, ההצעה הקיימת עכשיו זה לא הצעה לפיצול, אבל בהיסטוריה, זאת אומרת, מבחינה היסטורית, אני הרבה פעמים כתבתי, ואני חושב גם שם אפילו עם אביזה לא כתבתי, שאפשר לפצל את תפקיד היועץ, שום דבר לא קדוש בזה.
2: ואתה גם בעד ההצעה שנדונה היום בכנסת, בוועדת חוקה, קביעת הרכבים בהגרלה בבית משפט עליון.
1: זה סוגיה דווקא שונה, אתה יודע, זו סוגיה שונה שאני לא כל כך בהכרח מסכים איתה, כי אני אגיד לך למה, אתה כן צריך, הרי, תראה מה בעיה שופכים את התינוק עם המים, הרי אתה יודע, ידידי משה אליה, אתה יודע הרי שרוב התיקים בעליון, זה הרי תיקים, אתה יודע, של מקצועים, של מיסים, של חברות, שזה, מה זה קשור אגב? אז
2: בבגצים זה יהיה בהגרלה בלבד, זה מקובל עליך?
1: אז אוקיי, יכול, אגב, אוקיי, אז אתה אומר, תראה, אם אתה אומר אני מגביל את זה לעתירות חוקתיות, אוקיי, אני מגביל את זה לעתירות חוקתיות, זה אולי אני לא אומר בהכרח, זה סוגיה שאפשר לדון בה, אבל מצד שני, אתה כן רוצה שראש הרשות השופטת תהיה לו אפשרות לנהל את שופטיו, תראה, כמו שראש הממשלה מנהל את שריו, או שמנהל את הכנסת, וקובע מי יהיה בראש ועדת התקשורת, ושם את גלית דיסטל כדי לנהל את הזה, כי הוא לא רצה את ביטן או משהו כזה.
2: מתן, למה בבתי משפט לערעורים פדרליים, זה נקבע בהגרלה, וגם שם הם דנים בתיקים אזרחיים, אז מה באמת, למה הבעיה? למה לא עושות את זה אצלנו באותה מידה?
1: העניין הוא כדלקמן, ככל שמדובר בסוגיות מקצועיות, אתה כן רוצה שיהיה לך שליטה, שיהיה כיוונון של שופט, וזה לא רק בהכרח הגלה, כי לא כולם יש להם אותם יכולת מקצועית בכל התחומים. יכול להיות, אגב, אם אתה אומר שבוא נגביל את זה רק לתיאות החוקתיות, רק לתיאות בפסילת חוק או בזה, ואז נתיאו גרלה, אפשר לחשוב על הסוגיה, אני לא פוסל, אני אומר לך פעמים, אני לא פוסל את זה.
0: דוקטור מתן גוטמן, המון תודה שהיית איתנו. פרשן משפטי של ויינט, מרצה למשפט באוניברסיטת רייכמן. ערך אותנו שלום מנדל, לפי קור שירז, הטכנאי מיכאי מהון ובר אמור על הדיגיטל איציק זר. מיד אחרינו עומד, מתחמם על הקווים. אלעד עמדי. אלעד עמדי. אלעד עמדי. אלעד עמדי. אלעד עמדי. תודה פרופסור.
2: תודה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 2, עומס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום. בכביש מספר 4, עומס ממחלף חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות,
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
1: שש בערב.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו את השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ברוך הבא.
3: רגע, רגע, דיברת על פסמים, אני רוצה לקנות לאשתי, מה אתה ממליץ?
2: אני רוצה לתת לבוסה ממני במתנה.
3: מה אתה רוצה שהיועמ"ש תפתח נגביר בחצי?
2: צודק! תשכחו מזה!
3: תן לי מחיר כפול, לא תגיד משהו.
2: אני מעדיף לשתות את הבוסה, לא
3: אלעד עמדי מספר אחד.
1: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
4: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
9: אני צריך עזרה.
10: ברגעי חירום אסור להישאר לבד. אמון SOS, לחצן מצוקה נייד עם מוקד אנושי 24/7, שיחה דו-כיוונית ושליחת מיקום בזמן אמת. ועכשיו לחצן אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן במתנה למצטרפים ל-24 חודשי שירות. חייגו עכשיו כוכבית 3340 או חפשו בגוגל אמון SOS.
11: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
12: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
13: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: יום שלישי פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
0: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף. סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד. מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים. היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר דואגים למילואים.
19: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
19: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: ערב טוב, השעה 6 באולפן זיו מאור. ראש הממשלה נתניהו שיגר איום לעבר שלטונות איראן.
3: לא נאפשר למשטר האיראני לסובב את הגלגל לאחור. לא ניתן לו להשיג נשק גרעיני, לא ניתן לו לאיים על קיומנו. משטר האימים הזה שסופו לחלוף מן העולם, אנחנו נעזור לו להגיע ליעד הזה.
2: ראש הממשלה אמר את הדברים בטקס ניסתו לתפקיד של ראש המוסד החדש רומן גופמן. בוושינגטון מתחדשות בשעה זו השיחות בין ישראל ללבנון, זאת בסיומה של יממה עם התקפות הדדיות עצימות והכרזה של טראמפ על הפסקת אש שהוכרשה על ידי שני הצדדים. עיתון לבנוני לעומתי לחיזבאללה חשף היום כי חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חסן פדללה דחה את הצעת ההסדר של טראמפ בניגוד להתחייבויות יושב ראש הפרלמנט נביע ברי. פיקוד העורף הודיע לרשויות מקומיות בצפון להאריך לפתיחת הלימודים מחר, והערכות הן שהחל ממחר צפויות הקלות בהנחיות ההתגוננות. ועדת החוקה של הכנסת אישרה לפני זמן קצר לקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לאירועי טבח שמיני עצרת. ההצעה המקודמת על ידי חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד כוללת חברי ועדה שהתמנו בהסכמה רחבה, שאם לא תושג תמונה על ידי מבקר המדינה. על פי ההצעה, נבחרי ציבור, שופטים ובחירי מערכת הביטחון לא יוכלו לכהן בה, והיא תוסמך לחקור שנים רבות לאחור. ההצעה תידון במליאה בשבוע הבא, ולאחר מכן תחזור לוועדת החוקה להסתייגויות. מחר צפויה הכנסת להצביע על זהות מבקר המדינה הבא, כשעורך הדין מיכאל רבין לא נתמך על ידי רוב חברי הקואליציה. בחירת המבקר היא בהצבעה חשאית של חברי הכנסת. בתוך כך, הממשלה אישרה תקציב של כמיליארד שקלים לטובת הקמת בית דין יהודי לשיפוטם של מחבלי הנוח'בה. הארגון האנטישמי קרן הינד רג'ב פנה לשלטונות הודו בבקשה לעצור אזרח ישראלי ששירת כלוחם מילואים במלחמת התקומה. הארגון העוסק בלוחמה משפטית נגד ישראל טוען כי הלוחם עסק בהרס מבנים בח'אן יונס וברפיח. לשכת ראש הממשלה העבירה פנייה דחופה לשבק בעקבות סכנת חיים ממשית, אליה הייתה חשופה אתמול רעיית ראש הממשלה בעקבות מחדל הבטחתי חמור. פרטי האירוע אסורים בפרסום ובשבק החלו בתחקיר בעקבות התקרית. עוז סימינובסקי, אחיינה של היועצת המשפטית לוועדת הבחירות, עוזב את תפקידו כיועץ פליטי של נפתלי בנט שבועיים בלבד לאחר שנכנס לתפקיד. בהודעה שפרסם טען סימינובסקי כי ההחלטה נבעה מפרופיל תקשורתי שלו עצמו ומספר שהוא מפרסם. הוא צפוי לשוב ולעבוד באלון השמאל, הדור. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: ערב יהיה נעים, מחר צפויה התחממות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור. עד כאן לערב מחדשות גלי ישראל. ערב טוב.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום שלום.
1: תברך את חיילינו, בורא עולם, תברך את חיילינו להצלחה אדירה.
2: אתה תשומר עליי, תשומר עליי, אתה תשומר עליי.
3: אתה תשומר עליי,
2: תשומר עליי, אתה תשומר עליי.
1: שמישהו ילמד אותי מה זה תתה. תתה זה בורא עולם, נכון? אני לא יודע ב... איך?
4: אבא.
1: תתה זה אבא, ואיך אומרים אמא?
4: מאמי.
1: מאמי. מה אתה אומר? תתה ומאמי? תתה זה אבא. חשבתי תתה זה בורא עולם, ביידיש או משהו. אהלן מנחם, מה העניינים מיפה תואר?
5: ברוך השם, הכל פיקס.
1: פיקס פיקס על מלא, אה? אני אוהב אותך, תשמע. ראית היום, אם כבר מדברים על דברים מעניינים שקורים במדינה, אז יש דיפ סטייט במדינת ישראל, ומי שלא ראה את זה חייב ללכת לדוקטור לוינגר. אני עושה לו פרסומת בחינם. דוקטור לוינגר יחזיר לכם את הראייה ל-6-6. מי שלא רואה שיש פה דיפ סטייט במדינת ישראל, מי שלא רואה שיש פה מיעוט קטן שהוא נזק גדול מאוד למדינת ישראל, זה הדיפ סטייט. וראש המוסד, הם קיבלו סנוקר, את זה נקרא, בסדר? אני אוהב להשתמש בשפה מאוד מאוד רדודה, בכדי שכולם יבינו. אני גם מצטלם עכשיו, אתם יודעים, מצלמים אותנו פה לעיתון שאני לא יכול להגיד. וזה לא עיתון הארץ.
5: ברור.
1: כן, כן, אז עיתון הארץ, רק תמונות שלי במדעי הסיר אולי, כן. טוב, שיהיה. הדיפ סטייט קיבל פצצה למרכז הפנים, כן? לא לצד השמאלי, הם קיבלו הדיפ סטייט למרכז הפנים. את הפצצה, ראש המוסד, רומן גופמן, נכנס היום לתפקידו, ואתה יודע איך ציטטו אותו? תשמע איזה ציטוט של אדם מדהים. קודם כל אנחנו חייבים לומר שראש המוסד לשעבר, פוליטי, לא פוליטי, לא מעניין. היה ראש מוסד שבתקופה שלו היו מבצעים מטורפים למען עם ישראל. אנחנו צריכים לזכור את הטוב. אל תהיו קפלניסטים, תמיד תזכרו את הטוב גם לאנשים שלפעמים התנהלו בצורה לא איי-איי, לכאורה פוליטית, אבל זה לכאורה. כראש מוסד,
5: דדי ברנע.
1: דדי ברנע. דדי ברנע. כבוד על מה שאתה עשית למען עם ישראל. קצת תסתכל בציציות אחרי שתצא מהתפקיד, ותגיד לי אם שווה להתנהג מכתבים, כן טוב, לא טוב, לא משנה. מכבדים, תודה רבה על מה שעשית לעם ישראל. אבל עכשיו נכנס מישהו שלערכתי הרבה לא היה עוד כאלו. רומן גופמן אמר ברגע כניסתו לתפקיד של ראש המוסד, אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש. אתם מבינים מה ההבדל? שתבח שמו לעולמים, רומן גופמן, אני מצדיע לך, אשריך, זכינו, תודה רבה. מחבל מגדוד שתי החזיק קרוב לעשור בגופתו של אורון שאול, השם יקום דמו, ובמבצע חשאי המחבל הזה נלכד, ויש פה מאמצים להשבת הגופה, אנחנו נקווה שהדברים הללו... סליחה? לא, לא, חזר, אני מדבר על החלאה, על המחבל, שהוא כבר נמצא בידיים שלנו, ובעזרת השם יתברך, הוא לא יחיה יותר, אני מקווה. זריקה, לא צריך חשמל, אל תבזבז חשמל, זריקה. טלק, קטנה, גמור את הסיפור. זה עונש מוות למחבלים. טוב, הנה, לא יודע כבר חרת, לא חרת, אבל אני חייב להקריא לכם בשביל האווירה. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את תפקיל פיצוי... איי, מנחם, אני מתבייש אפילו לקרוא את זה. אתה מבין? 2,000 שנה מחכים שהליכוד יעשה משהו, שהימין יעשה משהו. עכשיו, לפני הבחירות, הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את תפקיד פיצול היועמ"שית. לא מספיק לנו אחת, רוצים גם לפצל אותה. עזוב אותנו מזה, אלה יכולים להכין להתרבות ב... לא, לא, לא, לא. הכנסת הזו... כן. ביבי נתניהו, אני אוהב אותך. אתה המנהיג הכי גדול של עם ישראל. אבל אינך חף מביקורת. אם דונלד טראמפ, שהוא באמת החיבוק האדיר שלו למדינת ישראל, לא משנה בוגד בנו, מפנה לנו גב עכשיו, לא משנה. מה שהוא עשה למען עם ישראל, עם התקיפה באיראן, אסור לנו לשכוח את זה. אבל ביבי, אתה יודע מה, אני רוצה להאמין אותך שיעור ימני. אני ואתה. עכשיו, מי אני? מי שמי? אני אבק לידך. אתה כזה בן אדם ענק, אתה מלך ישראל. בורא עולם מחליט את הדברים האלה, לא אנחנו. הוא גם החליט שיהיה את... איך קוראים לו? הוא הגנוב הזה, המושחת הזה. נו, לא מושחת, סליחה. זה לא המילה הנכונה, מושחת, אבל איך קוראים לו? נו, הבוגד, זה שבגד בקול שלי. אלק, לא זוכר את השם שלו, גם לא רוצה לזכור. רגע, זה. אז אני לא חרטטן, אדון בנימין נתניהו, אני אלעד עמדי, אני איש ימין, סבי ממקימי חירות, זכרו לברכה, הכל עשינו למען מדינת ישראל. לעולם, אל תרשה שיראו אותך שמאלן. ברגע שרואים מישהו שמאלן, זו חולשה. ברגע עולם, העולם הסביר, ההוגן, ההגיוני, הנורמלי, רואה אנשים חלשים, מרכיני ראש, הוא בא לך יותר גרוע. דונלד טראמפ אמר שאתה בחור טוב, ואתה תעשה כל מה שהוא רוצה. עכשיו, זו אמירה רעה מאוד לגביך, ביבי נתניהו. אתה ראש מדינה. עכשיו, טראמפ חבר, סבבה, אבל האינטרסים שלו כרגע זה לא האינטרס של מדינת ישראל. אנחנו צריכים להיות מספיק חכמים, ואני סומך עליך, טיפש אתה לא. אני חושב שאתה אחד היהודים החכמים ביותר שהיו פה בעם ישראל. כמנהיג אתה הגדול מכולם, כל האחרים לא מגיעים. אני אומר אמיתי, אני לא בוחר בך, אדוני. אני לא בוחר בך, אני נותן איתמר בן גביר הפעם, אני... מותר לי לומר את זה? לא יודע, אבל אני נראה לי שאיתמר בן גביר נכון לעכשיו, אני נותן את הקול שלי לאיתמר בן גביר, מבין כל חברי הכנסת, הוא האיש שעשה הכי הרבה. עכשיו נכון, מגחיכים אותו, נכון אומרים אינפנטיל, ילדות, מה אכפת לי? עשה פה עבודה, תראו את בתי הסוהר. מפחדים להיכנס לבתי סוהר בזכותו. תראו את קובי יעקובי, מפקד השירות בתי הסוהר, איזה אנשים אדירים, אדירים, שמנסים להפיל עליהם תיקים, מנסים לקרוע אותם לגזרים, אבל אלה אנשים שאין להם שלדים בארון, ולכן אין פחד. ותראו מה קורה בשבס, בית ספר אמיתי. עכשיו הם מפחדים להיכנס לבתי סוהר, ולא מצפים או מייחלים להיכנס, ולהטריד, ולעשות כל הדברים שהם התרגלו. אין דבר, אתם רוצים לשמוע סיפור על שבס, למה איתמר בן גביר תותח? גם קובי יעקובי. היית רבה קטנה. אתה יודע שאם היית רוצה לדבר עם אסירים ביטחוניים פעם, היית צריך לדבר עם האסיר הכי כביכול הדובר עם אח שמו ויובד זכרו, והם היו מתפלצפים. זה אוכל לא מתאים, נעשה לך בלגן. כל השטויות האלו. אתה חושב שהיום יש דבר כזה בתי הסוהר? הוא רק אומר, הוא רק מרים את הטון שלו. בנימה לא טובה, נכנסים רעולי פנים, ומסבירים לו בצורה מאוד יפה, מאוד יפה, למה אסור להרים את הכל בשבס? לא פיתות ולא נעליים ולא בדיחה פרוגרסיבית, חרבו לנו פה את הכל. אז איתמר בן גביר הציל, העניק פה נשקים לאנשים שבזכותו הרבה חיים פה ניצלו. האיש הזה, לא יודע, אתם יודעים, מייבשים אתכם. ערוצי התבעלה באופן כללי, חדשות, רדיו, טלוויזיה, עיתונים, הם ינסו לטמטם את עם ישראל ולשחק לכם בראש, כי הם עדיין יודעים שבימין יש אנשים גם חלשים לפעמים, שאפשר לשחק להם בתודעה. ואתם צריכים להבין, יש פה אנשים מדהימים שנלחמים למען המדינה, תסתכלו על הטוב, אל תחשבו על כותרות של עיתוני תבלה, ערוצי תרעלה, כלום. אתם וההיגיון שלכם, אתם יהודים. יש לכם שכל, ויותר מכולם, ישתבח שמו. איתמר בן גביר מצוין, סמוטריץ' תתנו לו, תחזקו את הימין, תחזקו את הימין. ליכוד כמובן, אם הליכוד יהיה לו 40 מנדטים, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. עכשיו, הסיפור נגמר לזה שאנחנו מצפים ומייחלים שהכל יהיה פה שוויוני. ואנחנו לא נקראה בבונים, ולא יקראו לנו, אתם לא אחים שלנו, ואתם גועל נפש, ואתם עבריינים, ואני בהמה. לא, אני לא בהמה. אני בן אדם, יהודי, אני ניצוץ של בורא עולם. אתה לא יכול לקרוא לי בהמה. וגם אם קראת לי בהמה, אתה אח שלי. אז מה זה עושה אותך אם אני בהמה? כן, כן. נכון? רעיון. אתה קורא לי בהמה, אבל אני אח שלך, אז מה אתה? יופי, תודה רבה. 15 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה. המדי, אכלת את הראש, צא לדרך, תודה.

0: אתה לא יודע איזה מתנות הבאתי למאזינים. מכיר מנפיס?
1: בטח.
0: לפני 10 שנים, זה קרה בעשרה ביוני, עשור לפני. חברה חדשה של טוסט נקניק הגיעו לירושלים, הם באו לתוכנית רדיו שלי, ופתחנו קמפיין מטורף למקום אדיר, אדיר וטעים, עם כשרות יוצאת מגדר הרגיל, הם נקראים מנפיס. ירושלמים, בלוד, בכל מיני מקומות בארץ, הם פרוסים ברחבי הארץ, הירושלמים מכירים אותם יותר טוב מכולם. זה בית עסק מטורף.

0: סיפור הצלחה. במשך עשור, טוסט נקניק, אבל לא סתם טוסט נקניק, זה להיט לא נורמלי כבר עשור בירושלים והסביבה, ועכשיו זה פורץ החוצה לכל רחבי ישראל. אז זה הסיפור, בגדול, מנפיס, בעשרה בחודש, בעשרה ביוני, אנחנו נעשה להם פה תוכנית, וואי וואי וואי, מרוב שאנחנו נאכל טוסטים, אנחנו, אני אומר לך, סלמי יקפוץ לי מהעיניים, אבל רק מהעין שמאל. העין השמאלית שלי לא היה, שם, כן. גם הדמעות שלי שם לא אמיתיות, בעין שמאל. יש לי בעיה בתעלה. גם יד שמאל שלי, אני איתר, לא משנה. מנפיס, בא לכם רק בשביל הכיף. כל מי ששולח את המילה מנפיס, מנפיס, מם, נון, פי, יוד, סמך, לכתובת הבאה בלבד.
1: 058-36-222-03.
0: שוק מחנה יהודה, גן סאקר, גילו, הר חומה, העיר לוד, העיר גבעת זאב. גבעת זאב זו עיר, אתם יודעים כבר? גבעת זאב זו עיר. כן, כן. מבשרת ציון, מעלה אדומים, כולם, יש להם סניף של מנפיס, וזה עוד מתפוצץ בחוץ. מנפיס, הצגה. כל מי ששולח מנפיס, נכנס פה להגרלה, אני אחייג אליכם במהלך השעה הזו, ואחלק לכם ארוחות במנפיס. בסדר? ככה בא לנו. וזה לקראת 10 ביוני. שם תהיה לנו תוכנית, אולי אפילו נשדר מהמנפיס, אנחנו צריך לדבר עם המשנה למנכ״ל, נבדוק את הדבר הזה, יכול להיות פצצה, נעשה שידור חוץ. ועכשיו, יקיריי ויקירותיי, הנה הכתובת פעם נוספת, רק תשלחו את השם מנפיס, את המילה הזו, א', כי אני רוצה לראות אם יש לי הרבה האזנה, ב', אני רוצה לפרגן לכמה שיותר מאזינים, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: חינם.
1: לגמרי.
0: ויש, אתה יכול לזרוק לי את הכשרות, אחרי שאנחנו נחבר פה את עם ישראל, מהי הכשרות של מנפיס, כי אני חושב שיש להם כשרות בחירה מאוד. זאת אומרת, מהכשרות הבחירות, אני בודק את זה עם הבעל בית, ומיד אני מעניק לכם את התשובה. בסדר? בשביל שגם דוסים יהיה להם סבבה. אתה יודע, אנחנו מחולקים למסורתיים, דתיים ודוסים. כאילו, זה חלוקה כזו, אני חושב שכולם יענו. אוקיי. הרב מחפוד, הנה, יש פה הרב מחפוד, ווואלה, כשרות מאדרין זה בגבעת זאב, הרב מחפוד זה הסניף בלוד, בדץ יורה דעה.
1: מה? כן, הרב מחפוד, זה אותו דבר.
0: בדץ יורה דעה? בדץ יודע לראות?
1: דעות.
0: יורה דעה, למה, אי אפשר לראות ב-16 גם? מה הבעיה?
1: אם זה דעה,
0: אפשר לראות אותה. אם הדעה שלך לא מתקבלת, תוציא ב-16. איומים, הכל באיומים, כשרות עמדי, או שתוכל או שאתה מקבל מכות רצח פה.
1: אחלה הכשר, לקחת.
0: איי, איי, איי, איי. כן, כן. טוב, יאללה, בכיף, אנחנו כאן איתכם באהבה גדולה, שתהיה לנו האזנה מצוינת, ומיד אנחנו נהיה גם עם חידה מטורפת לשעה הזו. סטי טיון, בחרתם נכון, השתבח שמו לעולמים, תן להם בכבוד, תן להם, תן להם. שוטה הנבואה, תחילת שנות ה-90. אחת הלהקות המרשימות ביותר שהיו פה בישראל. כן, אברהם טל היה שם סולן. מקשרים את מוש בן ארי כל הזמן, אבל עם קשר בין הלהקה. זה האלבום הראשון שלהם, מתוכו היה קטע גדול שנקרא האח של סלים. להיט שריסק פה את בני הנוער בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, ואז אני, אתה יודע, שגם אני כבר ריח של גן סאקר יש לי, כי זה ריח של אדמה. כן, כבר התבגרתי, לקחתי את הטרק הזה, והנה טריביוט מחווה לשוטה הנבואה ולאח יקר שלי, אברהם טל.

0: תודה רבה, תודה רבה. יפה, ביקורות חיוביות, אתם מאוד אוהבים. אשריכם אגב לכל המאזינים שלנו היקרים שרוצים את המוזיקה שלנו ולהקשיב לה קצת יותר ולעניינים, אתם מכירים את העניינים? אתם מוזמנים לרשום אלעד עמדי ביוטיוב, לשמוע את כל המוזיקה, כולל פוליקר וכל הלהיטים הגדולים שהוצאנו, אתם מוזמנים, יוטיוב באהבה. עכשיו, יש לי חידה מרשימה, והפרסים שאותם אתם תקבלו, באם והתשובה שלכם תהיה נכונה, אז עוד לא החלטתי, כי אני רוצה להגזים. אני רוצה לתת איזה מארז גבינות משוגע של בשר, אתם מכירים? בשר גבינות, יש הרבה מאוד סניפים שפרוסים ברחבי הארץ, הסניף הטוב ביותר במדינה הוא באשדוד, אתם לא מאמינים, באשדוד, וזה מגש גבינות שנקרא קוביות צבעוניות, זה כמה מאות שקלים, חבר'ה, זה מגש אימא לי, אני אתמול העליתי תמונה, היא נמצאת בפייסבוק אני חושב, נכון? אני מקווה שחנה העלתה את זה לפייסבוק, אם לא, קחי את הדברים ולכי הביתה, תבדוק אם זה בפייסבוק, תמונה מטורפת, איך שזה נראה, זה מגש יוקרתי בצורות אחרות לגמרי ממה שאתם רגילים, בשר פרומאז'רי, ככה יש לומר, פרומאז'רי, הם יושבים באשדוד רחוב מנגו 4, רוב התת זין, אם אתם באשדוד, יש לי מלא מאזינים באשדוד, אז שתדעו שאני מדבר על סניף אחד, האיש הזה נקרא ברק, הבעלים של הסניף. הוא יצא מהמילואים לפני כמה שבועות, משבעה באוקטובר. תחשבו מה קרה לאנשים שהעסק שלהם נשאר שומם. ועכשיו אנחנו כאזרחי מדינת ישראל, מה הם לא עשו בשבילנו המילואימניקים? נתנו את החיים שלהם בשבילנו, ועדיין מחרפים את נפשם למען עם ישראל. חזר לפני כמה שבועות הביתה, ויצא לי לפגוש אותו, והוא איש מקסים, לוחם אדיר, שאמר לי, אתה לא יודע באיזה מצב אנחנו נמצאים, אני רוצה עזרה. ואמרתי לו, מה זאת אומרת? אתה שם אדיר במדינת ישראל, כל הגבינות הללו של באשר, בכל עיר יש סניף, והפרומאז'רי הזה שלך יקבל קרדיט גדול, אני מבטיח לך. בדקנו את העניינים, איש מקסים, מנחם על החסה, עבודה תחקיר רצינית, איש כזה טוב, והוא רוצה להעניק לכם כל כך הרבה דברים טובים, זה הזמן שלנו להחזיר כבוד גדול מאוד ללוחמי צבא הגנה לישראל והמילואימניקים. מה הוא עושה האיש הנחמד הזה? ברק מעניק לכם 15% הנחה לכל מי שיחייג לבשר פרומאז'רי, אנחנו ניתן לכם את הטלפון ממש מיד, את בית העסק, ו-15% הנחה אם אתם רואים, עמדי שלח אותי עכשיו. אני יודע שזה קלישה, האמת היא שלך אותי, כולם יקבלו את אותו דבר. בואו תבדקו אותי. תחייגו, תגידו עמדי, תחייגו ואל תגידו עמדי, תראו את ההבדל במחיר. סגרנו? מה אתה אומר?
1: כן, מתאים.
0: מה המספר שלהם שם?
1: 086-6-25-720.
0: תודה רבה. 08, אזור חיוג הדרום, חבר'ה, 08, כן, כן. 6-6-25-720, זה מספר הטלפון של החבר היקר שלנו. ואנחנו צריכים להחזיר, זו ערבות הדדית. זו ערבות הדדית, אתם מבינים? כן. פה עם ישראל מתגלה. תראו לי שאתם ימנים ואתם לא קפלניסטים, וקפלן אין אהבת ישראל לכאורה. בצד שלי, אהבת ישראל על עיוור, גם אם האנשים הם לא בדעה שלי. זה ההבדל בין ימין לצד שני. אנחנו מחבקים ואוהבים את כולם, בזמן שצד אחר אוהב רק את עצמו לכאורה, ואת מה שדומה לו, שזה ממש קצת.
1: אוקיי.
0: את המארז גבינה הזו אני רוצה להוסיף גם בוסם, כי אם אתה עכשיו לא אוהב גבינות ואתה רוצה לבוא לעשות פוזות על חברה שלך או על חמותך, סבבה? לא אומרים חמתך, חמותך. חמתך זה הזעם שלך, חמותך זאת אם אשתך. אתה רוצה לבוא לעשות לשוויץ עם מגע של גבינות, תוסיף גם בוסם, ומה עוד? בוסם מתנת האתר Perfume.il, וניתן גם קריות בשווי 600 שקלים מינימום, קריות אורתופדיות, מתנת רשת הרעיתים, רשת רעיתי הראל, הפרוסים ברחבי הארץ. כל זה יכול להיות שלכם, אם רק תענו לי על חידה אחת. יש לכם 20 דקות בלבד לתמונה הזו, בסדר? 20 דקות. מה קדם למה? אני נותן לכם עכשיו רשתות אופנה, כאלו, חלק אני לא סובל, חלק אני לא סובל בכלל, חלק לא סובל אחי. רק אחת אני בסבבה איתה. בסדר? אתם תצטרכו לומר לי, איזו רשת אופנה פתחה את שעריה ראשונה לעולם? האם זרה? אוי וואי, משהו עלה לי. יש לך פה קרבוצילן בחדר? זרה, H&M, קסטרו או פוקס? פוקס או פוקס? בפוקס זה פוקס, כי אם זה לא היה פוקס, זה היה בפוקס. יאללה. זרה, H&M, קסטרו או פוקס, איזו רשת אופנה, הייתה הראשונה להיפתח לעולם. כל התשובות מתנקזות, שימו לב, אם אתם שולחים רק תשובה, היא לא תתקבל. מני אתמול הבהיר לי משהו שאני לא ידעתי. ברגע שאנחנו נותנים לכם שדות מסוימים, הם חייבים להיות בתוכן ההודעה. פה אנחנו מבקשים שם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. אוקיי? תן לי את הכתובת, חתיך, כי זה בחינם.
1: לגמרי, 058-36-222-03.
0: שוב, לאט, כי יש גם אנשים כמוני.
1: אז תרשמו.
0: קשה לי, קשה לי.
1: אתם רושמים?
0: כן,
1: יופי.
0: נסראללה. בלי נסראללה, אפס. האפס חזר כבוד,
1: כבר אין. אין הוא נסראללה. הוא כבר אפילו לא אפס, הוא מתחת לאפס.
0: ברור. למה להליף את האפס?
1: אז הכתובת היא 058-36-222-03.
0: וואלה, מגניב לגמרי. טוב, בקשות שירים, אותה כתובת, רק משאירים הודעות קוליות, שלום אלעד, אני רוצה לשמוע את השיר ככה וככה, אנחנו, מייקל אנקרמן, מייקל אנקרמן, קרוב משפחה של מייקל ג'קסון, כן? תביא את הגמור, לפי השם משפחה הוא קרוב משפחה, מייקל, בסדר. הוא לוקח את הבקשות ומחבר אותם, רוצים דוגמה מצוינת? קבלו, קבלו.
2: המדי המלך, בבקשה, לא תנצחו אותי, של יורם גאון.
0: עליי אח שלי היפה. פעם אמרו לי שיורם גאון היה יורם מהרצפה עד המותן, אבל מהמותן למוח גאון. יורם גאון, אתה הגדול מכולם ואני אוהב אותך.

0: מנצחים אותי כל כך מהר, לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: שיורם גאון אומר לא תנצחו אותי בלשון יחיד, הוא מדבר על עם ישראל, שלא לכם פה ספק אם עדיין לא הבנתם, ואני רק מוסיף את הפרשנות שלי, כי 70 פנים לשיר הזה, עשיתי להיות תוחכם, 70 פנים לשיר, לא תנצחו אותי כי אללה בחר את אל-יהוד להיות העם הנבחר. God has chosen the Jewish people to be הילדים המיוחדים שלו, the unique from all over the world, we are the unique ones, because we are the Jewish. בסדר? ועכשיו אנחנו נסביר גם בעברית, אלוהים, שאסור להגיד את שם השם לשווא, אנחנו נשתמש בשביל שכולם יבינו, אתה יכול להגיד פה אלוקים, אנשים מקפלן יגידו, מי זה? הם לא יודעים, אז צריך להגיד את השם. אז שיסלח לי בורא עולם, בורא עולם בחר אותנו, את היהודים. וחלק קטן פה בעם הזה קצת מבייש. עושה לנו בושות מול הדבר הכי ענק בכל היקום, הכל מהכל זה בורא עולם, ומביישים אותנו אנשים לכאורה יהודים, שתולשים, בזים ליהדות, שזה מפחיד זה, איך אין להם פחד? ואז בסוף אני אספר סיפור מעניין, אז אם אתם איסלאמיסטים, מוסלמים, אתם מאמינים באללה, אללה בחר את אל-יהוד להיות העם הנבחר, אתם רק 1400 שנה דרך אגב, אתם ממש צעירים, הנוצרים קוראים לו גוד, גם גוד בחר אותנו, הרי ישו היה יהודי ומת כיהודי. אז אלן, מה העניינים? אז God has chosen, we are the chosen one. והיהודים, שזה הכי פדיחה להגיד את זה. אבל יש פה גם יהודים שהם כאילו לא מאמינים, אבל אז אם קורה להם איזה אסון, ובמקום שבו, איך אני אגדיר את זה? האמונה מתחילה במקום שבו המדע מסתיים, סבבה? זאת אומרת, אחרי שאכלתם את הראש ויאללה וטמטום ושטויות ובלבול, אני כבר אחרי השטויות, אני כבר במעמד של האמונה היא מיליארד, לא מאה, מיליארד. ובמקום שבו, אני לא יודע, תראה, באמת זה מוזר, כי הם מאמינים במדע וזה אחלה, גם אני, דברים מטורפים, אבל כשהמדע מסתיים ואין תשובה, פתאום שמע ישראל ובורא עולם תעזור לי, אלוקים, נכון? במצבים הקשים גם אלה שאין להם שום לינק לדעת, פתאום הופכים, אין מה לעשות. וככל שתבינו את זה יותר מהר, כך ייטב לכם בחיים. ותפסיקו להיות ממורמרים, זה עושה קמטים, זה גם עושה שיער לא כיפי, זה גם עושה אתכם דומים ממש. המרמור הזה עושה אתכם חמוצים אותו דבר. בחמוצים צריך להיות גם זיתים, גם לפפונים, יש מחמיצים הרבה דברים. אתם רק את הפרצוף מחמיצים, זה נראה אותו דבר, אתם נראים גם אותו. המרמור הזה עושה לכם לא טוב. שבורא עולם יטפל בזה בצורה יפה, שיחזיר לכם את הבריאות ואת השכל לראש. ואמרו,
2: אמן.
1: תודה. טוב, והנה הטלפון הראשון שלנו, בואו נעניק לכל מי ששולח את המילה מנפיס, אנחנו מעניקים לכם לקראת העשרה ביוני ליום העשור של החבר'ה הללו.
3: איננו מחובר.
1: הוא לא מחובר, את חייקת למישהו לא מחובר. מני, אתה נראה לי צריך דוקטור לוינשטיין. לוינגר, לא, לוינשטיין זה לא טוב, חס ושלום, לוינגר. הוא מתקן את העיניים. הנה טלפון נוסף למאזין, אתם רק עונים לנו, בבקשה. כן. אני מחייג, מנפיס, בבקשה. תהיה חוצפן, ממתינה זה לחלשים. צדוק זה אני, צדוק אני מחייג אליך. צדוק, צדוק, צדוק. או תהיה מנחוס, תהיה מנחוס, תחייג בקו השני לעוד מישהו. שאיר אותו בממתינה, מה יכול להיות? הוא רואה שיחה לא מזוהה, הוא מאמין שזה בטח איזה איראני, מנסה לגייס אותו. או בנט מנסה לגייס קולות. לא יקרה בנט, לא יקרה בנט! אתה לא
4: אמין. עוברת למענה הקולי.
1: המענה קולי, טוב, סליחה, הוא לא עונה לנו, הוא הפסיד. טלפון נוסף למאזין, בואו נבדוק, מי עונה לנו הפעם? שלום גברתי. גברתי, שלום. תהי נחמדה, זה עמדי מהרדיו, תגידי שלום. נו מס כזה, אפילו שאני משיחה לא מזו. שרה? טוב, שרה לא רוצה לדבר, שרה כנראה חרדית או משהו. נפלנו לא טוב, מה לעשות? שרה, מה את מתביישת? את אחות שלי, את יודעת, אני רוצה להגיד, קיבלתי איזו הודעה בתחילת השידור של משפחה חרדית. אלעד המדי היקר, אנחנו משפחה חרדית, אבל ההורים שלי לא מפספסים אותך, אתה עושה להם טוב על הלב. איזה כיף לשמוע את זה, מה, אנחנו אחים כולם, מה רבי, מה, מה? תענו, תפסיקו להפחד, בורא עולם אוהב אותי. הוא אוהב אותי, אני הילד שלו. אל תתביישו, אני ברדיו גלי ישראל ומנתקים מפחד מהדת. אנחנו הדת מחבקת. שלום רפאל.
2: כן,
1: ברור. אח שלי היפה, זה עמדי מהרדיו, מה העניינים?
2: הכל טוב, ברוך השם.
1: תגיד, מה, מאיפה אתה?
2: ירושלים, הקדשה.
1: אני, אתה ירושלמי, זהו, שומעים אותך לא כל כך טוב, אבל אתה ירושלמי?
2: כן.
1: יש לך ארוחה זוגית במנפיס, בעשרה ביוני? תקשיב, עשרה ביוני אנחנו חוגגים איתם עשור. זה הטוסט נקניק הכי להיט במדינת ישראל, טירוף לא נורמלי, ובעשירי לשישי בעזרת השם אנחנו נשדר משם, ונעשה שמח ממש לכולם. אז יש לך ארוחה זוגית, כולל שתייה, תממש באיזה סניף שאתה רוצה ברחבי הארץ, והם פרוסים בכל רחבי הארץ, בסדר?
2: זה חובה, יש כל המצוות.
1: אמן, דברך אותי, אלעד בן שולמי, תן ברכה.
2: שמע אותך, באמת, אלעד בן...
1: שולמית.
2: שולמית. תשאר לך
1: בריאות, אמן, אמן. וכן למור, אדוני, אני אוהב אותך, תודה רבה. איזה יופי, אה? תשמע, לקבל ברכות ממאזינים זה מגניב, כי כשאתה אומר לקפלניסטים, תנו לי ברכה, עמדי, הבן שלך, אמא שלך, נקרא אותך, אנחנו נגמור אותך, אין עבודה, אין לך... זה הברכות שאתה מבקש מצד אחר. טוב, אם לפני... נצא להפסקת פרסומות שהיא קצרה ממש, תמשיכו לשלוח את המילה מנפיס, בסדר? בעשרה ביוני, עשור, אני עומד ל... אתם לא יודעים מה קרה פה בעשירי לשישי. מדינה שלמה, אני הולך להכיל אתכם. אמיתי, אימא למה שעומד לקרות כאן. באמת, הוא דיבר איתי היום הבעל בית, זה הולך להיות מטורף לגמרי, אני מבטיח. אבל עכשיו, קבל, קבל, קבל את הדבר הבא. אחרי הפסקת הפרסומות, קיבלתי הודעה לפנות בוקר, שעה אחת בצהריים, זה היה לפנות בוקר. אחת לפנות צהריים בוקר. קיבלתי הודעה ממאזינה ששומעת אותנו במשרד בלי הפסקה. היא אוהבת אותנו, אנחנו הדופק שלה לסוף היום. היית מאמין? היא אוהבת אותנו מדהים. בצורה בלתי רגילה. קוראים לה ירדן גבאי. והיא רצתה לשמוע שיר אחד, השיר האדיר שאנחנו נשמע מיד לאחר הפסקת הפרסומות, של זוהר ארגוב. עינייך החומות. מי הטכנאי שלנו בג'נין היום?
3: בר אמור.
1: בר אמור בג'נין? כפרה.
5: בערב התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים רמי לוי שיווק השקמה סל הקניות הזול במדינה המבחן של המדינה בדק ומצא רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל
6: המחם נמוך מדי במחסני חשמל
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית
8: זה הזמן לבית משלכם
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים
10: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
11: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה. סטנדרט חדש בהתיישבות.
12: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
13: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
14: גדול הג'וניור הזה.
15: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: חזרנו אליכם, אגב, אם אתם שומעים אותי ועכשיו בערך חצות 42 בלילה, אנחנו בשידור חוזר, כי יש פה טירוף. אני מקבל, אתה יודע, אני נגיד עכשיו אני בחתונה, באירוע, אני שומע פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, אנשים שולחים לי לטלפון, ואני יודע, וואי, וואי, שאלתי שאלה ברדיו בערב, אנחנו בשידור חוזר, מחצות ועד לשעה 2 לפנות בוקר, כל ערב, אני בין 6 ל-8 בעזרת השם, אני יותר מוקדם, אם ירצה השם, ושידורים חוזרים בחצות עד שתיים. אז אם אתם שומעים אותי פעמיים, לא, אתם בסדר גמור, אני המחוסל. אוקיי, יופי. ירדן גבאי, מיד לאחר הטלפון הבא, כי אני רוצה להעניק עוד מנפיס למישהו רק בשביל האווירה, אני רק אומר לירדן גבאי, למה, מה הבעיה? תחייג לנו לבן אדם. ירדן גבאי, עיניי חכומות, היא ביקשה את זוהר ארגוב, מיד אני משדר את זה רק בשבילך, אבל בכדי שזה יהיה כזה מרשים וכזה מלהיב, אנחנו עושים טלפון בשביל לחלק ארוחה זוגית במנפיס. מה אכפת לכם? תנו לנו לפנק לכם את הקיבה. אגב, שהקיבה מפונקת, הנפש יותר רגועה. באמת, אסור להיות רעבים, שתדעו את זה. יאללה, הנה הטלפון, הם חייגים. שרה, אני מחייג אלייך, שרה.
3: הלו.
1: שלום, את שרה ג'וליאן?
3: נכון.
1: כפר, אני אוהב אותך, זה אח שלך מירושלים, זה אלעד עמדי מהרדיו.
3: אני מקשיבה כל מילה, איזה כיף.
1: איזה כיף לי, תגידי, את מחזיקה תינוק מהמם בידיים, זה הילד שלך?
3: זה הנכד שלי.
1: לא מאמין לך, מה נכד? את נראית בת 19, מה נכד?
3: אני נראית, אבל זה, כן. הנכד.
1: רגע, שרה, כפרה עלייך. את לא צחקת עליי. זה הנכד שלך בידיים?
3: הנכד שלי.
1: אז אני אתאר את התמונה.
3: תודה להשם.
1: אני רק רוצה לתאר את התמונה. נראית בחורה בת 19, לובשת חולצת ג'ינס מהממת עם כיסוי ראש בצבע כתום אדום, וביד היא מחזיקה את הנכד שלה, והיא נראית היא בעצמה ילדה. יואו, זה מטורף, השם ברך אותך בצעירות בפנים, את בייבי פייס כזה, זה מדהים.
3: כן, הכל קרה בתוך המלחמה. שתי ילדים התחתנו.
1: מה את אומרת?
3: ברוך השם עם ילדים, ואנחנו
1: בבעלים
3: מחוץ.
1: וואו, שהשם מברך אותך בלראות גם את ניני נינייך, מה אכפת לך בשביל הכיף?
3: אמן, אמן, בטח זה כיף גדול, ממליצה לכולם.
1: מאיפה את בארץ?
3: אני ירושלמית בילדות, ועכשיו קרובה לירושלים, תל ציון.
1: תל ציון?
3: נכון.
1: איפה זה תל ציון? מישהו יודע?
3: בכוכב יעקב.
1: נו, זה ירושלים, תפסיקי, אני חשבתי הלכת רחוק, זה שכונה ירושלמי.
3: נכון, אני עובדת בירושלים, החיים שלנו זה בירושלים, אין ספק.
1: החיים של כל היהודים זה ירושלים, הם עוד לא יודעים, כי זה הבית של אלוקים, אנחנו צריכים, הוא גר בירושלים, אנחנו צריכים לעבוד את בורא עולם. מי שלא הבין, יבין בהמשך. ארוחה זוגית במנפיס, בדרך אלייך, לך, לבן זוג שלך, או למי שתרצי להניק את זה. אני אוהב אותך, אחותנו, מזל טוב על הנינים, על הנכדים.
3: תודה, תודה,
1: מקום אצלכם. תגידי רגע, יכול להיות שבעלך עכשיו מציין לי, כן, מנחם, מה אתה רוצה לומר?
14: היא כתבה לנו שהיא רוצה לפנק את בעלה הלוחם במילואים שחזר הביתה.
1: בעלי חזר ממילואים? איפה הוא משרת הגיבור הזה?
3: ביסר.
1: אז בואי נשאיר את זה. כן, כן, הוא לא היה הרבה זמן בבית, אני מניח.
3: מעבר לזה, בוא נגיד, אני לא אפרט מעבר לזה.
1: כן, כן, לא צריך. אני עכשיו רואה גם את בעלך, רואה את התמונה, יש לך גיבור, תקשיבי איזה מדהים. הוא גם גיבור, והוא גם קדוש, כי הוא גם תלמיד. הוא, זאת אומרת, איש דתי, שעושה, אוי, מרגש אותי, זה מרגש. אני אוהב אותך, ביי להתראות, תודה רבה, שרה.
3: תודה לכם,
1: ביי. ביי, מאמאלה. אפרופו, אני רואה את הבחור הזה, ואני בטיק טוק, אני רץ היום, תודה, לפני השידור, ראיתי משהו שקשור לאיך קוראים לו, הוא הכדורגן שקיבל בעיטה לתוך הפנים, כנראה זה משהו בראש שם, אולי זז לו לכאורה, אני לא יודע, איך קראו לו?
14: ברקו.
1: ברקו! נמחש מעצמו השחקן הכי גדול בארץ, נשמה, בינך לבין אל יוחנה המרחק ענק, נשמה, אם אתה רוצה להיות מקום שני זה במרחק אדיר מאל יוחנה, כי הוא השחקן הכי גדול, זה א', אתה יכול לקשקש מה שאתה רוצה, אבל איך שאתה דיברת לבחור חרדי שהגיע אליכם לאולפן, ואני גם לא מבין חרדים, אני לא מבין אנשי ימין, אני לא מבין אנשים נורמליים, מה יש לכם ללכת לערוץ של ברקו? הרי הוא יפרק אתכם, הוא לא מדבר עם היגיון, הוא מדבר מתוך, לא יודע איך להגדיר את זה כבר. הוא ביזה שם איזה בחור חרדי שהגיע ואמר לו, מה למדת צבא, מה צבא? הוא אומר לו, כן, אני קצין בצנחנים, בחור חרדי. אז הוא הקץ אותו הבחור החרדי ואמר לו, תשמע, אתה עובד רס"ר, היא הייתה בגלי צהל, הצמד חמד הזה, לא מי יודע מה תרמתם איי איי איי למדינה. וברקו קיבל את הפצצה לפנים, תקשיב, ברקו עלה. השחקן הוא שהיה, הביתה בראש באנגליה, צריך לבדוק אולי זה משם, משהו לא בסדר, אבל הוא אמר לו קום, צא מהאולפן, תוציאו אותו מהאולפן. חבר'ה, מחיאות כפיים לברקו. מישהו אחד? בצדק. אחרי שחילקנו את המנפיס, אני ממשיך לחלק מנפיס, רבותיי. כל מי ש... רבותיי, כאילו אני באיזה שיעור מחזיר בתשובה. רבותיי, יש לי מנפיס, ארוחות זוגיות בכיף. כל מי שמעוניין בטוסט נקניק מהטובים ביותר במדינה, 10 ביוני, אנחנו בשידור מיוחד, ביחד עם מנפיס, זה הולך להיות משוגע לגמרי, אני מבטיח לכם. בינתיים, כל מי שמעוניין בארוחות זוגיות, אני מחייג, קיבלתם ארוחה. מנפיס, פרוסים בכל רחבי הארץ. עד כאן סגרנו?
14: סגרנו.
1: כתובת?
14: 058-36-222-03.
1: חינם.
14: לגמרי.
1: הודעה בחינם.
14: כן.
1: Okay. מני, you are חרדי. I am מסורתי. We are not lying. We are not, אנחנו לא שקרנים. אנחנו לא נוכלים כמו...
16: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
1: זקנה ירדן גבאי, יוצאנו לה כבר תנשמה. הנה השיר, ירדן גבאי, זה בשבילך, אוהבים אותך.

0: איזה יופי, זוהר ארגוב עם עיניי חכומות לאותה מאזינה שממש ממש אוהבת אותנו וזה משמח את ליבנו, ואנחנו נשתדל לעשות כמה שיותר טוב לכמה שיותר אנשים בעם ישראל. בורא עולם מסתכל עליי, אני חושב שהוא נותן לי, אני חושב שהוא מחמיא לי, לא? כי אם הוא נותן לנו רייטינג ואהבה כזו בחוץ, זה לא קיים היום לשדרי רדיו, הטירוף הזה. זה בורא עולם, הוא החליט. זה אומר שאנחנו עושים עבודה בסדר. אהבת ישראל עד כמה שאפשר, כי גם בישראל יש כאלה שאני לא יודע אם הם באמת יהודים. מוציא אותי מדעתי, גם בכנסת יש כאלו שאתה לא יודע אם הם יהודים, זה לא יכול להיות. תמיד היו לנו שורפי הסמים ומרעילי בארות, תמיד היה את זה בעם ישראל. אלה המבעסים, אלה הקפלן סטייל, כן, לכאורה הזה. והיה את זה גם בחורבן בית ראשון וחורבן בית שני. כל פעם שהם עשו נזקים, חורבן, חורבן, חורבן. אלוקים אמר, רגע, רגע, מה זה? זה עם הנבחר. מה, ניתן להם לחרב כל הזמן? ואז הוא פתח את הימנים, נתן פה קרדיט לימין. וזהו. עכשיו הייתי כמו ערוץ תבלה, חרטטתי משהו לדעת ואנשים עוד יאמינו. אז זהו, ככה עובדים בערוצי תבלה. כן, כן, חרטטים לכם ואתם גם מאמינים. אבל זה ששרפו פה הסמים והרעילו בעירות, היו, כן היו, תמיד היו כאלו בעם ישראל, זה נקרא ערב רב. הם הצטרפו אלינו ביציאת מצרים, ראו איזה עם יש לנו, ראו כי טוב, אמרו יאללה. וואו, גם בנות פצצות, גם שכל אדיר, גם בורא עולם אוהב אותם, גם הם ניצחו פה את פרעו, בואו נצמד, נצמד, יהיה לנו טוב. זה הערב רב. והם עושים לנו כל הבעיות, מה לעשות. טוב, אני חייב לדבר עם הבחור החרדי הזה שקיבל אתמול את הפגז מברקו. אתה יכול להשיג לי, תשמע, אתה מקושר מאוד, אתה עורך אקטואליה מהבחירים במדינת ישראל. אתה עורך אקטואלי כזה גדול, שאלה, אני נותן לך את השם, אתה יכול למצוא לי אותו בשנייה? אמיתי, אני בוחן אותך בשידור.
1: אני אנסה.
0: תראו כמה הוא מפיונר. תראה מה זה בחור חרדי שפיץ עולם. מני! דולב דוידוביץ', זה הבחור החרדי. איך?
1: על זה.
0: על זה. אוקיי, בואו נראה תוך כמה זמן הוא על זה. זה, תראו מה זה עורך רדיו. זה משוגע לגמרי. יש לנו, הוא כבר על הקו, תן לי. בואו נשמע אם הוא עונה לנו. הוא יענה לשיחה לא מזוהה, הוא ידע שזה רדיו גלי ישראל. בואו נבדוק.
2: הלו.
0: שלום, אני צריך את דולב דוידוביץ' בבקשה, זה אלעד עמדי.
2: כן, רק שנייה.
0: תודה רבה. דולב?
3: הלו.
0: שלום דולב.
3: שלום שלום.
0: תשמע, אני אוהב אותך, לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו בשידור חיים ברדיו גלי ישראל כרגע. כל מה שרציתי להגיד לך זה שאני מצדיע לך אדוני הקצין, אין קינג כמוך, אתה ילד מועדף של בורא עולם, יש פה צוות גדול של אנשים שראה את זה אתמול ומחל לך כפיים. איזה תותח אתה. תגיד רגע.
3: לא, רגע, רגע, רק שנייה, אבל למה תותח? בוא, אני בסוף אני הבכתי יהודי.
0: לא, רגע, נגיד לך למה אתה תותח. אתה גם בחור חרדי, ואתה גם עושית צבא, ואתה גם עמדת בביזוי קשה מאוד אתמול באולפן, מה שאומר שאם אתה תברך אותי אחרי הביזוי שעברת, הברכות שלך הם, וואי וואי, כמו חתן ביום חתונתו. אתה מבין איך אני רואה אותך, דולב?
3: האמת שאני כמעט התקשרתי לברקו לבקש ברכה, אני חושב שהוא עבר ביזוי לא פחות קטן, אתה יודע, לקרוא למישהו עובד רסר מול כל המדינה,
0: כן,
3: זה כמו לקרוא לאברך כוילל מול כל השכונה ממזר, זה נראה לי הרמה.
0: אז תראה, אני לא בחור חרדי, אבל אני בחור מסורתי עם אמונה לא פחות ממך בבורא עולם, תודה.
3: וואו, אלוף, איזה כיף לשמוע.
0: ואני פה ברדיו גלי ישראל, הביאו אותי לתפקיד מיוחד, אמרו לי, צריך לחבר את עם ישראל, אז זה מה שאני עושה, ואתמול כנראה היית באולפן, אני ראיתי את זה רק בטיקטוק, ואת יודע מה, אני ראיתי את זה, והלב שלי קפץ מהר. אתה מכיר, שאתה מקבל את העצבים, את האדרנט, אתה אומר, איך בן אדם מדבר, או, הוא מארח אותך והוא בז לך. ואני אומר לעצמי, זה לא יכול להיות, אני בחיים לא הייתי מתנהג ככה. אבל זה ברקוביץ', אני מבקש תסלח לו, כי הוא מחוסר ידע, הוא חייב להרשיע.
3: מחול, מחול, מחול, יהודי יקר, חלק אלו כמימל, מבחינתי הוא לא עושה את זה, כאילו הוא לא מודע למה שהוא עושה.
0: כן, זה בורא עולם, זה בורא עולם, אתמול הוכיח שלהיות חרדי כמוך זה הטופ של הטופ של עם ישראל. גם לוחם, גם תלמיד חכם, גם אחד שאוהב, גם אחד שעמד בביזוי גדול ולא הורדת את הראש. אני גאה בך.
3: וגם אבא במשרה מלאה ושוטף כלים ומחליף טיטולים.
0: רגע, רגע, כמה ילדים שיהיו בריאים?
3: ברוך השם, יש לי שתי בנות צדיקות, תמר ואיילה.
0: בנות כמה הצדיקות שלך?
3: 4 ו-3. אני אבא צעיר, אני אבא צעיר.
0: זאת שענתה זוהי רעייתך?
3: כן.
0: איזה יופי. כמה שנים אתם ביחד, ומה אתה עושה בחיים חוץ מהיותך לוחם אדיר ותלמיד חכם?
3: אני איש תקשורת לצערי, אתה יודע, תחום מאוד רעיל, אני מרצה בארגון ערכים, ואני עושה, אתה יודע, בעיקר אני מנסה לעשות פעילות, אני עובד בהידברות בערוץ 2000.
0: וואי, הייתי שם, היה לי פודקאסט לא מזמן, הם מדהימים, חבר'ה מדהימים, אני חייב לומר. אתם חבר'ה מדהימים. וואי, אני לא ידעתי, אבל דולב, זכות שלי, בשידור חי,
3: כיף.
0: להגיד שאני אוהב אותך, ועשית לי בלב משהו שלא קרה לי הרבה זמן. אני רוצה לחבק
3: וואו,
0: אותך, אתה מרשה לי?
3: וואו, איזה כיף לשמוע.
0: תן לי לחבק
3: כיף,
0: אותך, תרשה לי לחבק אותך, אני יכול?
3: בטח נשמה, בטח, איזה
0: לך.
3: כיף.
0: תגיד רגע, אתה גר בירושלים, תל אביב, חיפה?
3: אני גר באחי סמך, גני איילון, זה שכונה חרדית ליד לוד. כאילו זה בעצם לוד.
0: תרשה לי לתת לך ארוחה זוגית במנפיס, כאשר ברמות הכי גבוהות.
3: איזה מלך,
0: בדרך אליך מגיע לך.
3: איזה גבר.
0: אבל אל תשלח את זה עכשיו לברקוביץ'. זה לך, אני רוצה שאתה תקייף, בסדר? יאללה, ביי, כפרה עליך להתראות.
3: תודה נשמה, תודה גבוה.
0: ביי, אלוף. איזה, מני? חבר'ה, מחיאות כפיים למני! כל הכבוד! זה, חביבי! זה עורכי האקטואליה מהטובים ביותר במדינה, וגם זכיתי שהוא העורך שלי ברדיו. כן, כן. דוסי שמחבר את הדוסים ואת את כל עם ישראל. כן. מרגש אותי. זהו, סיימנו את השעה הראשונה, אם לא שמתם לב. 5 דקות אחרונות יש לכם לענות לי על חידה שתזכה אתכם במתנות הבאות, ואני מזכיר לכם. כל מי ששולח את המילה מנפיס, אני פתאום מחייג אליכם ומעניק לכם ארוחה זוגית. בסדר? מנפיס, טוסט נקניק, מהמשובחים בישראל. פזורים בכל רחבי הארץ. אבל יש לי חידה שתזכה אתכם במתנות הבאות, אם אתם תהיו מכוונים, חדורי מטרה, ולתת לי את התשובה. אני מעניק לכם מארז גבינות. חולני, למי שאוהב גבינות, אבל בטעם, לא עכשיו נתנו לך גבינה צהובה של, לא יודע, 30% שאתם שמים בסופר, שאתם רואים תוכנים אתכם על ריק. אני מדבר פה על גבינות מכל רחבי העולם, זה מגש גבינות שנקרא קוביות צבעוניות. זה באשר פרומאז'רי, ככה יש לומר, באשר. נו, מי לא מכיר את ה... בוטיק גבינות זה, דליקטס מטורף לגמרי. כולם, יש מלא סניפים ברחבי הארץ, אנחנו הולכים לסניף הכי חשוב. זה הסניף באשדוד, ברחוב מנגו 4, ברובע ט"ז, מתחם טודו סנטר. יש להם, זו חנות בוטיק גבינות מכל אירופה, הכל מגיע טרי, זה בשוב, זה יקר מאוד, אני מעניק לכם פה מארז גבינות משוגע, של גבינות מכל רחבי העולם, הכי יוקרתיות, הכי נחשבות, זה הפרס הראשון. והעסק הזה שייך לברק, יוצא מילואים, שמ-7 באוקטובר היה במילואים, והוא צריך את העזרה שלנו, בשביל להחזיר את עצמו לתלם, למסלול, ולא רק לנזקים וארנונות וחובות, הוא מעניק 15% הנחה לכל אזרח שיחייג אליו. תרי, 15%, אתם רק צריכים להגיד, אלעד עמדי שלח אותנו אליך. בום! 15% מיידית. לא תגידו אלעד עמדי, מחיר רגיל. תבדקו אותי. הנה הטלפון שלו, כי אנחנו מאוד רוצים לעזור לכולם, קבל או תיירט את הטלפון. עכשיו.
1: 08-662-5720.
0: 08 זו יקידומת, כמו ש-02, נכון, זה היום. אנחנו צריכים לדבר על דברים שהם ברורים מאליו. 02 אזור חיוג ירושלים, 04 אזור חיוג חיפה, 03 אזור חיוג קפלן, 08 אזור חיוג דרום. מהו ה... מהי הקידומת היוצאת באופן? סתם. יאללה, 08-662-5720, אלעד עמדי שלח אותי, מי שאוהב גבינות שיחק אותה, גם אם אתה מנכ"ל בית מלון, וגם אם אתם יש לכם אולם אירועים חלבי, תבדקו את עמדי. זו לא המתנה היחידה, יש לי גם בוסם, מתנת האתר פרפיום IL, בוסם לבחירתכם. וקריות, צמד קריות, זוג. קריות אורתופדיות, זה מתנת ראיתי הראל. עד כאן, כאן, כאן. הנה התשובה, הנה החידה, אני רוצה את התשובה. מה קם לפני? כמה זמן נתת להם, אחי?
1: 5 דקות.
0: 5 דקות אחרונות, 5 דקיקה, 5 minutes, only 5 minutes. מה, אני משפר את האנגלית שלי כי אני כמו הפחדנים האלה שקוראים לילדים שלהם בשמות... זרים? אתה מכיר את אלה שיש להם ילדים היום, כל אחד עם איזה שם? איך קוראים לך? Religion. איי, איי, איי.
1: ואז המשפחה זה בוזגלו.
0: כן, לא, תכלת ברזני. מה קשור עכשיו? לא משנה, סתם, צוחק, הכל פה באווירה פתוחה. בערוץ תבלה הייתם צוחקים, אני ערוץ ימני, ישר תביעה. אתם מבינים? תתל. תתבעו, תענו. הנה רשתות אופנה. איזו רשת אופנה מביניהם? הייתה הראשונה להיפתח לעולם. האם זרה, H&M, קסטרו או פוקס? אני ממתין לתשובות שלכם, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. מני, בוא נעצה את התותח עם דוד, כן, דבר אליי, מה הכתובת?
1: כן, 5 דקות האחרונות שלחו לנו את התשובה שלכם ל-058-36-222-03.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי. בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
7: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
8: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. אמנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. אמנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: רדיו

לזמרת הזו קוראים שר. אם אתם רואים נשים מנותחות ברחבי העולם שמתחילות להידמות אחת לשנייה, מזריקים עניינים, היא הייתה הראשונה. היא מנותחת בכל הגוף. אתם יודעים אם היא קורצת? יכול להיפתח לה... לא משנה.

0: כן, כן. שלום לגיורא בנעים שרושם לנו, פעם ראשונה אני שומע אותך ברדיו, לא יוצא לי לשמוע רדיו בדרך כלל, אין לנו התחנה הזאת ואין עליך, חבל על הזמן. קודם כל תודה רבה, אבל אם אתה לא מאזין לרדיו, איך אתה שומע רק את התחנה הזו? אהלן, אהלן, אוהבים אותך אדון גיורא בנימין, ברוך הבא בצל קורתנו, אשריך ותודה על המחמאות, אוהבים אותך. נתייחס קצת להודעות המאזינים, כי כבר 9 דקות אחרי השעה 7, ככה בקטנה, כי בעוד כמה דקות אני מחייג אליכם עם התשובה לחידה. איזו רשת אופנה, יש לכם עוד 3 דקות מעכשיו לענות לי על החידה. איזו רשת אופנה, מבין הרשתות שאני מיד אציין, הייתה הראשונה להיפתח? ככה קל, ככה פשוט. ואם אתם לא יודעים, תנחשו. עזבו GPT. GPT זה כמו להאמין ל... איך קוראים לו? מה שמו ההוא? GPT זה כמו... נפתלי, אין מה לעשות. מי שנכווה ממרק חם, עושה פוע על יוגורט. אמיתי, אתה גרמת לי למבוכה, בגדת בקול שלי, אין מילה שלך, לא להאמין לאות שלך. אני גם צריך לב, לא יודע, צריך לבדוק אם בכלל קוראים לך נפתלי. אני לא יודע. אבל אתה יצאת נוכל, אתה יצאת רמאי, אתה יצאת שקרן, ואתה יצאת בוגד בקול שלי. כל זה אני, שיט לי, לא יודע מה עשת לאחרים. אבל אני מניח שאני ועוד 6 מנדטים פה, שנתנו לך את התואר שלא מגיע לך, אפילו לא בקצה, ואתה עוד מעז להראות את הפרצוף שלך, ולרוץ לבחירות. פשוט בושה.
1: אתה לא אמין,
0: ואין לך מילה. ככה אני פגוע.
1: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתה יודע, אומרים, הזמן מעביר את הכל. אני, משהו עשה לי שבחרתי בנט, והוא בגד בקול שלי, והלך עם ערבים, עם האחים המוסלמים, נתן פה הכל, בגד בירושלים, הלך להיות ברעננה אפילו. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. זה הולך לרוץ לכנסת. אתם מבינים את הבושה של עם ישראל? יבזו, ישקרו, ועדיין ימשיכו לרוץ, כאילו הכל בסדר. לא קרה כלום. זה בנט. ואתם, שרוצים לבחור בו, וחושבים שאני איזה שונא, חס ושלום. הוא היה עם כיפה, הרשים אותי שהוא רציני, סיירת מטכ"ל, ואתה מתלהב, אתה אומר, וואו, ואז אתה רואה לא המטכ"ל ולא נעליים. נוכל שבגד בקול שלי, וכך הוא יעשה לכולכם. לא מעניין אותו כלום, רק שביבי לא יהיה ולהיות ראש ממשלה הכי חלש יש. הנה הודעות של המאזינים. בואו נבדוק, בואו נבדוק. מישהו אומר לי, רק חבל שהבעלים של חברת, הוא בצד השמאלי של המפה, זה אלי שמלוב. אני מקווה מאוד שהתשובה שלך נכונה. התשובה שלך לא נכונה, דרך אגב, סתם שתדע. מי עוד? למשל, נגיד גם לחבר'ה ששמו... הבחור מקרני שומרון, יניב, אתה טועה, כפרה עליך. המדיה, אתה יכול לשים קולבויניקית? מה זה אומר? לא, לא, אנחנו פה, לא. למה קולבויניק? גם קולבויניק יכול להיות טוב, למה קולבויניקית דווקא? תסביר לי את ההודעה, לא הבנתי אותה. אם יש לכם עוד הודעות שממש מעניינות אתכם, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה, מנחם, יש לנו דקה להתייחס לכל הודעה שמאזין שולח, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: יופי. מעולה. זה כאן, זה כאן, אני רואה. בינתיים אני מסתכל על הודעות, כולם עם תשובות, והיום השתבח שמו לעולמים, אתם איתי... כמו שצריך. ניצה שלך לי... עמדי, כולם אוהבים את התוכנית שלך. ניצה, בואי נראה גם מדויקים, לא כולם, בואי, אם אני אהיה בקפלן, צייד יעשו לי. לא כולם, לא כולם, אבל הרוב, כן, כפר עלייך, רק אני אתן לך טיפ קטן. עמדי זה בעין, לא באלף. אם הייתי עמדי באלף, איי, וואי, וואי, עמדי עמדאוס, איזה עמדי זה בעין, עין. עמדי, להדגיש גם את העין, כי אנחנו יהודים, להדגיש את האותיות. היום אצל אשכנזים מסוימים, א' וע' זה אותה אות, והם גם מקריינים בחדשות, בכלל, הטופ של הטופ. סליחה, נמשיך. אלעד היקר, וכל הצוות הנפלא, אני רוצה לומר לכם תודה רבה על הכל, תודה שבמסיבה של ה-90s שלך, זה לא רק המוזיקה, אלא האינטראקציה שלך עם הקהל, הדיבור שלך איתנו, החיוך, היחס בזמן שאתה מתקלט, הייתי שמח שתשים לעיתים גם, כמו של בי-ג'יי, פרינס אוף ראפ, ושל פרינס אייטל ג'ו, ואיזה בחור, ניר דוד קוראים לו, הוא זרק פה שמות של לעיתי 90s, אני מבטיח לכם, שאנחנו נעשה תוכנית אחת, שהיא שנות ה-90 נטו, מתאים לך? שנות ה-90 ו-2000, הלעיתים... המסיבה שלי היא המסיבה הוותיקה ביותר במדינה משנת 2000 ועד היום. זה מסיבות משוגעות של גילאים אחרים ממה שאתם רגילים. אתם חושבים בליינים זה חבר'ה צעירים, אתם טועים. בליינים מגיל 30 וצפונה, עד גיל 60, אנשים שמתחברים ביחד דרך מוזיקה, וזה מהמם. ניר דוד, אני מבטיח לקיים את זה, ועוד החודש הזה תהיה לנו תוכנית כזו, בסדר? מילה של המדי, זו מילה. כי אם לא הייתה לי מילה, הייתי ההוא. שידייך, אה לא, זה המשך השיר כבר לא מעניין, זה רק, אוקיי. הנה הטלפון שלנו, לתשובה לחידתנו, איזו רשת אופנה מבין הארבע שאני הקראתי לכם, הייתה הראשונה. הנה הטלפון שלנו. יקיר?
2: הלו.
0: יקיר?
2: כן, מה נשמע?
0: מה נשמע את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
2: בדיוק, עכשיו אני על הרדיו.
0: רק עכשיו אתה על הרדיו?
2: לא, כל היום היה לרדיו, מה קרה לך?
0: יקיר, אתה נשמע לי בחור צעיר, תן לראות את התמונה שלך. איזה ילד יפה אתה, אתה ילד, בן כמה אתה?
2: אני בן 20.
0: אה, אתה לא ילד, אתה כבר נער, מתבגר, בצבא?
2: אני, כן, אני השתחררתי מהצבא.
0: מה עשית?
2: אני בדיוק פה עם חמי.
0: חמך לידך?
2: מאזין צבוע.
0: רגע, תן לי את חמך, תן לי רגע את חמך.
3: מדי.
0: שלום אדוני, מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומך?
0: איך החתן שלך? איך יכיר חתן על הכיפה, כי אלה טוב?
3: הוא הבן זוג של הבת שלי, והוא נהדר. עובד איתי...
0: רגע, הוא התחתן איתה כבר? כי הוא קורא לך חמך. הוא קורא לך חמי.
3: חמי לעתיד. הוא קורא לי חמי לעתיד.
0: וואלה. לך תדע מה הוא מקמבן שם. לך תדע מעכשיו הוא קורא לך חמך, הוא מתחנף אליך. מה? הבת שלך היא כזו מהממת שהוא מתחנף בצורה כזו?
3: כן.
0: יפה מאוד. כן, אתה צריך ביטחון. איזה ילד מדהים הוא, שתדע לך. מאיפה החבר'ה? תספר לי, אתה חמוד, תספר לי.
3: אני מתל אביב.
0: כן.
3: ו...
0: מאיפה יקיר?
3: יקיר מנתניה.
0: כן. הם גרים כבר ביחד, יקיר והבת שלך?
3: לא, הם פעם בנתניה, פעם בזה, הבת שלי חיילת.
0: שרדת בפריה. צ'יק, הפר עליהם. לא משנה מה עושים בצבא, עיקר לשרת זה חשוב, לתת את הביטחון פה לצבא ולאנשים, וגם, אתה יודע, זו חובה, חייבים לעשות את זה, כמו כולם, כל אחד, והתפקיד שלו.
3: אלעד, מתי אתה חוזר לטלוויזיה?
0: אני חייב לומר שאני מאוד רוצה לעשות טלוויזיה. כרגע לערוץ 14 זה פחות מתאים תוכניות כמו שלי, תוכניות בידור. תמצא לי ערוץ אחד שרוצה לעשות מלא כסף ורייטינג פצצה, אני פה. אל תשכח שאני ימני, מזרחי, אוהד ביתר, מקצוען אמיתי.
3: אני יכול לשיר שיר, אני אוהד בני יהודה,
0: כן.
3: ואני מאוד מאוד אוהב את ביתר ירושלים, רציתי שהם יקחו את האליפות.
0: גם אני.
3: ואני שר כל היום בעבודה, אני גם שר.
0: תשיר, עמדי, אלעד עמדי.
3: רציתי שתדע, תוכנית שלך הכי טובה במדינה.
0: איזה מותק אתה, תשמע חמו, אני וואלה, טוב עכשיו, תודה, פרגענו, הבנו שהחתן שלך הוא בחור מקסים, הוא כבר הציע ניסויים או שהוא עדיין מייבש לה את היד או שיש לו מים בברך? מתי הוא יורד על הברך?
3: היא רק עכשיו התגייסה, היא ב-18 וחצי.
0: לא, יש זמן, יש זמן, יש זמן, יש זמן, התודעה של האנשים נכנסת בגיל 20, רק אחרי גיל 20.

0: אתה תותח. ככה מתחנפים לחמך, תדע לך, הוא יאהב אותך יותר מכולם, אתה תהיה המועדף. זכור מה אני אומר לך, יקיר. כמה זמן אתה עם החיילת המאממת, האישה שלך?
1: אנחנו 2.5.
0: וואו, אל תציע לה ניסיון עכשיו. היא תסיים צבא ואז רד על הברך, בסדר?
1: בסדר.
0: אני שרוף עליך. תגיד רגע, איזו רשת אופנה פתחה את החנות שלה ראשונה לעולם? האם זרה, H&M, קסטרו או פוקס?
1: כמובן ש-H&M.
0: כמובן H&M. האם התשובה שלו נכונה? כן! איזה קבל אתה! כל הכבוד, זו התשובה הנכונה. יס, יס, מצאתי את זה. יס, יס, תשובה נכונה? אחלה, אחלה. תשמע רגע, גבר, גבר. כל המתנות בדרך אליך, אני גאה שאתה מאזין לי. תביא חיבוק. אחלה, גבר. אוהב אותך, כפרה עליך. תודה רבה ומזל טוב לחתונה.
1: תודה רבה, בעזרת השם.
0: אמן, ביי, ביי, ביי. טוב, רבותיי, כבר אפשר חידה? את החידה הבאה, אני יכול לתת אותה?
2: יאללה, בוא נצא לדרך.
0: המתנות מיד אני אגיד לכם. תנו לי רגע לסדר את הראש. בינתיים יש יחידה נוספת. מי היה ראשון? תתחיל בכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: תתחיל בכתובת.
2: 058-36-222-03. עדיין להתחיל, שוב להתחיל. כבר אמרתי פעמיים, זה כבר לא נקרא להתחיל.
0: די, די. אחי, אנחנו צריכים להראות שאנחנו מקצוענים. שומעים אותנו המון אנשים, אנחנו צריכים לראות שאנחנו מקצוענים. בסדר? להשמיע לפחות, אנחנו ברדיו, עד שנהיה בטלוויזיה. למה 14 לא רוצים? מה הבעיה ב-14 לבידול? לא רוצה, לא רוצה להתאר. לא, גם אתה יודע. בלגן. אבל אני אוהב אותם. ערוץ 14 אני ממש ממש אוהב, אנחנו חייבים לפתוח את הראש, לפתח את זה יותר, שחס ושלום, אקטואליה בסוף תימאס, בידור זה חובה, ויש מקצוענים רציניים, צריך לשחרר קצת כסף בערוץ, ותראו עולמות אחרים. לא מבין את 14, ואני כל כך רוצה תוכנית בידור, אין, קשים, קשים. טוב, לענייננו, עזוב, שיהיה להם בהצלחה כפר עליהם ערוץ, ינון מגל, אני אוהב אותך. הוא פתח לי את הדלת. ינון מגל. אני אוהב אותו ממש. יעקב ברדוגו, אחי יקר מפה, גם הוא. מגי תביבי, אתם שמעתם אתמול עם מי מגי תביבי יוצאת? לא נכון. לא יודע, אני לא יודע. תראה, אני אוהב אותו ממש, את אבי קקון. גבר שבגברים. מגי וקקון, יש פה אהבה. זה הפתיע אותי, אני חייב לומר, הופתעתי. לא האמנתי שקקון ילך איתה. לא יכול לדבר עם מגי כבר בחדשות תכף, נכון? טוב, הנה החידה שלנו, רשימת מתנות מיד אני אומר לכם, אבל הפעם מה שאני מחפש זה דווקא להקות שלנו פה מהארץ, אוקיי? איזו להקה, להקת רוק ישראלית, הוקמה קודם. עזבו את הרוק, אולי זה לא רוק, כל אחד שיגדיר את ההגדרות שלו.
2: קצב אולי.
0: להקה ישראלית, איזו מהן קמה ראשונה? founded the first, נוסדה ראשונה. האם להקת כברת איזה בסה שגידי גוב היה בלהקה הזו? מבייש את הלהקה ומבייש אומנים, מבייש את זקנתו, מבייש את נעוריו, בושה וכלימה על איך שהוא דיבר לחיילי צהל, גידי גוב, בושה שהייתה בכברת. זכותי לומר את זה שאני אקבל תביעה? שיתבע. משינה היא הלהקה השנייה, שלטעמי אגב זו הלהקה הגדולה ביותר, המצליחה ביותר בישראל בכל הזמנים. החלונות הגבוהים, התשמע קולי, מכיר את זה? התשמע קולי, זה החלונות הגבוהים היו? כן, אני כמעט בטוח. ולהקת איסלאם, מאז שלהקת איסלאם הוקמה, מה אומרים לך חבר'ה שאתה רואה אותו ברחוב, אתה עושה לו איזה מעשה טוב, אתה אומר לו, אחי אני אוהב אותך, מה הוא עונה לך?
2: איסלאם.
0: אני תמיד עונה משינה, לא משנה. איזו להקה קמה ראשונה? כברת, איזה בס, גידי גוב היה שם, משינה, החלונות הגבוהים ותיסלאם. איזו להקה מבין ארבע הלהקות הללו הייתה הראשונה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. דבר אליי חתיך.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. יאללה מני. אבירה פנן, מחכים לכם כאן בכיף גדול. 058-36-222-03. שרית

0: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
1: בחסות
0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: פעם, כל קרוון שלנו ביוש היה עושה רעש. היום, אנחנו לא מתפשרים אפילו על טריקה שקטה. המנה גאה להוביל את המהפכה ביהודה ושומרון כבר למעלה מ-40 שנה. המנה, סטנדרט חדש בהתיישבות.
7: גדול הג'וניור הזה.
8: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
9: לוחמי ולוחמות המילואים, בקרוב מגיע סבב נוסף, סבב הטבות. השבוע אנחנו עושים לכם סדר בכיס. בשיתוף משרד הביטחון ומשרד האוצר נחשוף את מעטפת ההטבות השווה במיוחד, מקדימות בנדלן ועד לכרטיס פייטר ושוברי חופשה. אל תהיו פריירים, היכנסו לאתר המילואים ותממשו את מה שמגיע לכם. האזינו לפתחי וזמרי בעם בכל יום בין 10 ל-12 ברדיו גלי ישראל, השתתפו בפעילות ותוכלו לזכות בפרס. משרד הביטחון ומשרד האוצר, דואגים למילואים.
10: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצב. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

0: מגניב לגמרי. אני חושב שהשלב הנכון, הרציני ביותר, זה לחזור על החידה שלנו. אנחנו עם רשימת פרסים באמת מרשימה, מנחם מן היקר, מני, פתח לנו בבקשה את המיקרופון. הדבר הכי חשוב בעיניי, לפני שחוזרים על החידה, זה שאתה אומר את זה ביידיש. זה הפך להיות קטע בתוכנית. שמע, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל מנחם מן מדבר יידיש, זה, תקשיב, אתה לקחת את השפה, בזכות התוכנית, היידיש הפכה להיות השפה, או שצוחקים ממנה, מי שלא מכיר, או שאומרים, וואו!
1: הרוב נהנים.
0: מדברים יידיש ברדיו. כן, מה זה, כולם אחים שלי, ואני חייב לדבר את השפה. אז בוא, קודם כל תציין, מהי הכתובת למשלוח כל ההודעות.
1: טוב, זה נומר צישיק נצ'יבס, זה נומר טלפון, זה 0 פינבח, דרי זה אקס, צווי צווי צווי, 0 דרי, שיק צרן נקר, צ'יבס נצברת נק.
0: שיק צר, מה זה שיק צר?
1: שיק צרן, תשלחו פנימה.
0: אה, תשלחו פנימה, שיק צרן. טוב, יפה מאוד. איך אומרים ביידיש, עמדי, אתה תותח.
1: עמדי, דיביס מכתיג.
0: עדיף שלא תקראו לי ככה. הנה החידה שלנו. איזו להקה, הלהקות שאני עכשיו אציין, הלהקות הרוק הישראליות, הוקמה ראשונה, או הוקמה קודם. מי הייתה החלוצה של העניינים, בסדר? האם להקת כברת? האם משינה? האם החלונות הגבוהים? או אולי בכלל טיסלם? מרשים, שוב, כברת. משינה, החלונות הגבוהים או טיסלם. איזו להקה הוקמה ראשונה. ועכשיו בעברית, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה.

0: אין לכם עוד הרבה זמן, אין לכם עוד הרבה זמן. אז אתם יודעים מה אנחנו נעשה? רגע, אני, למען האמת, אני מחטט בהודעות. כשאתם שומעים את השירים, אנחנו מחטטים פה בהודעות, גם אני ומני, בשביל לראות אנשים מיוחדים. בקשות שאולי אנחנו מפספסים. עכשיו, אי אפשר להסתכל על כל ההודעות, אבל מה שאנחנו יכולים, אנחנו ככה זורקים עין, שוקפים את הצג, כל מה שאנחנו רואים. ולכן, חשוב מאוד לציין, כל הודעה שלכם, גם כאלו שלא מאמינים ברדיו, אני לא שולחת לו הודעות, הוא בוחר את החברים שלו. אתה לא יכול להאשים מאזינים, מקום המדינה ועד היום, התקשורת הישראלית ביזתה את עצמה, ורק מאז 7 באוקטובר, שפתאום עם ישראל מתחיל להתבונן על הדברים בצורה הנכונה, אז קוראים פה דברים מצוין. בכל אופן, בלי שאני אוכל לכם את הראש, כל מי ששולח הודעה יכול לזכות כאן. זו הגרלה, שלחו לחמכם על פני המים, לי זה עושה טוב על הלב בשביל לראות איך התוכנית שלנו מתקדמת בצורה בלתי רגילה, ואתם, מה אכפת לכם? אתם רק שולחים הודעה, זה בחינם. בשבילי זה עולם, בשבילכם זה פן. פן ועולם יכול להיות עולם פן. בוא נשתוק, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: מה לדעתך? הנה, אתה יודע אבל את התשובה, נגיד היפותטית. כברת, משינה, החלונות הגבוהים או טיסלם. מי לדעתך היה להקה? בעצם, מה אנחנו רוצים לסבך מאזינים? מני, שים שיר, עמדי סתום. תגיד עמדי סתום.
1: עמדי סתום.

0: היידה, היידה, היידה. תקשיב, זה לא פייר, אני פה כמעט 3 שנים, ותמיד אני אומר לכם, אוקיי, מני, תכריזי על הזוכה או הזוכה.
1: נכון.
0: תן לי רגע לעשות הפעם, אז אתה תהיה השדר, ואני אקריא את השם של הזוכה או הזוכה שיעלו בגורל, בסדר?
1: כן.
0: אז תעשה כאילו את הפוזות של המדי, ואני אעשה פוזות של מנחם.
1: טוב, אז התשובה לשאלה שלנו, איזה להקה הוקמה קודם? כוורת, משינה או חלונות הגבוהים, טיסלאם, או טיסלאם, מי מהם בעצם
0: הוקמה ראשונה? כן, איזו להקה הוקמה ראשונה.
1: נכון, ומי שענתה נכונת התשובה היא החלונות הגבוהים, כמו שעניתם, ומי הזוכה, המדי, תספר לנו.
0: תראה מה זה, עכשיו אני כאילו צריך לעשות את הפקודה, אז כאילו זה הכפתור, זה נכון? זה הכפתור הזה?
1: כן, תראה את המחשב.
0: רגע. היידה, יש לי שם.
1: תן לנו.
0: תראה איך אני עושה את זה. גבירותיי ורבותיי, ברשימת הפרסים הבלתי נלאית, הזוכה או הזוכה הוא... היא ניר אמסלם!
1: יפה! היידה ניר.
0: איזה כיף לך ניר. עשיתי את זה בסדר?
1: לגמרי, כן.
0: יאללה, שים שיר.
1: אתה מאתגר אותנו.
0: שים שיר, מני, עזוב אותי. אני אכלתי את הראש פה היום. עדיף שיר.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי, אבל

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

0: זהו, זה עד כאן התוכנית שלנו להיום. אני מקווה מאוד שנהנתם. נתתי לכם פה חצי שעה של כיף אמיתי, אני חייב לומר. נכון, נתנו פה יותר מוזיקה בכדי שאתם תהיו יותר מרוכזים. אז תודה רבה לזוכים, ותודה רבה למנחם הענק, ותודה רבה לחנה אהרונוביץ', ותודה רבה לקבלנים שלנו, שנותנים לנו כוח עצום לשדר במקומות שבהם כף רגל ישראלית יהודית מפחדת להיכנס. פה אין פחד. פה יש 1,200,000 איש אחרינו.
1: כן, כן.
0: מיד אחרינו. היפה והמוכשרת, אהובה בלתי מעוררת. קבלו את החדשות ביחד עם מגי טביבי.

0: Angkor.
1: שלושים שנה שלך לא...

0: هايدن.
1: זה הכל. חלסנה. סיימנו.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתרם עלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
5: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
8: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
10: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו. כל יום בין 2 ל-4.
11: דיבורים כמו...
12: אני רוצה שתקשיב למה אומר בנט.
13: אוקיי. יכול להיות שיש לנו פגם. הפגם שלי זה שמה שאני אומר לפני הבחירות אני מקיים אחרי. אני לא מזגזג, אני לא אומר יום אחד מעשה ככה ויום אחר הפוך.
11: לא, זה גאוני, זה גאוני.
12: התחננו, אני לא אעשה את זה כי זה פגם.
11: אתם לא תאמינו שפעם הייתי כזה.
12: שהייתי כזה פגום פעם.
10: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. ראשון עד רביעי בין 2 ל-4. צוחקים על כולם. כמו חול.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בלבנון, שבו נתניהו מסביר לטראמפ, לנשיא האמריקאי, שהדחיה לא יכולה להישאר עיר מקלט והגנה לטרוריסטים של החיזבאללה, ובזמן שתוקפים את ערי ישראל, ואז טראמפ מבקש, הם לא יראו על ישראל, אתם לא תראו לדחיה, לכך נתניהו מסכים, אבל נתניהו מסביר, ושם התקלה הייתה, ישראל יושבת בלבנון, מעבר לליטני, מעבר לבופור, מעבר לסלוקי, מזרבבת, מפרקת, שוברת, הורסת, נלחמת בחיזבאללה, זה לא ייפסק. מאז השבעה באוקטובר, תפיסת הביטחון החדשה היא, וזה גם לא משנה אם יש 1,200,000 לבנונים שעזבו את בתיהם, שם נתניהו מסביר ואומר לו, על זה אנחנו לא נוותר, ושם מגיעים גם למסגור השיחה, דחיה אל מול ערי ישראל, אבל יש לנו הרבה מאוד עבודה בצור, צידון, בנבטיה ובעוד מקומות בלבנון, צהל מזרבב אותם בלשון ערב זרביב.
1: ערב זרביב, כן. תמיר מורג, מה בכל זאת אנחנו יודעים על ההבנות שהושגו בשיחה הזו בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ?
2: אז למעשה שתי שיחות ליטל נערכו אמש בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, כאשר בתווך ציוצים גם של נתניהו וגם של הנשיא טראמפ. נתניהו לא מאוד אוהב את מה שטראמפ מצייץ, ולהפך, זה מוביל לשיחה השנייה שהסתיימה לאחר חצות. כפי שיעקב אמר, השיחה הזו התנהלה בטונים ענייניים, אף על פי שגם בישראל אומרים שהיא הייתה יחסית מתוחה. בסיומה, שני המנהיגים מסכימים על כללי משחק חדשים בלבנון. במסגרתם, חיזבאללה התחייב שלא לתקוף מטרות בשטח ישראל, ובתמורה לכך ישראל לא תתקוף בדחיה. חיזבאללה לא מתחייב להפסיק את התקיפות נגד כוחות צהל בלבנון, וצהל יוכל להמשיך לפעול בעצימות גבוהה נגד חיזבאללה בדרום לבנון, ובעצימות נמוכה יותר נגד חיזבאללה בשאר המדינה, למעט בדחיה. בנוגע לנקודה הראשונה, ההתחייבות של חיזבאללה, היא הושערה עמומה במכוון. לא ברור אם מדובר על התחייבות גורפת לא לראות בכלל לשטח ישראל, או רק לא לראות לעבר יישובים אזרחיים. בישראל מעדיפים את הפרשנות המרחיבה יותר, ועל הרקע הזה אומר לי גורם מדיני, מבחינתנו חיזבאללה מצוי כרגע בהפרה, מאחר שברגעים אלה ממש נערך סבב שיחות נוסף בוושינגטון בין ממשלות ישראל ולבנון, עדיין אין תגובה, אבל יכול להיות שתהיה כזו במהלך הלילה או מחר.
1: מעניין, ואומרי חיים, הציר האמיתי שמשפיע על מה שקורה שם בשטח, לא נמצא בוושינגטון.
3: פטרי, כמובן שהכל נסוב וחוזר לוושינגטון, אבל אנחנו זוכרים גם ששם נפתח אותו שיח ישיר היום בין לבנון לישראל, אותן שיחות ישירות עם ממשלת לבנון, שאנחנו יודעים שההשפעה שלה לא מאוד גדולה בשטח, ואם אנחנו מסתכלים על זה, את יודעת, יותר מהעיניים הלבנוניות, נראה שהציר הדומיננטי יותר עבור מדינת לבנון הוא דווקא ציר השיח, השיחות שמתקיימות בין איראן ללבנון, ובאופן ספציפי בין יושב ראש הפרלמנט של איראן קליבאף למקביל הלבנוני שלו נביה בארי, בכוחו של חיזבאללה במסדרונות השלטון בלבנון, כי בציר זה נקבעת המדיניות הלבנונית בשטח על פי מה שרוצה חיזבאללה ועל פי מה שרוצה איראן. בשיחה הזאת בין שני הצדדים האלה נאמר גם המשפט הבא, אולי נוכל לראות אותו על המסך, אומר קליבאף לנביה בארי, אי אפשר לקטוע את הקשר בין איראן ללבנון, התאמצנו לעצור את התקיפות של ישראל, אם הפשעים יימשכו לא רק נעצור את נתיב השיחות אלא גם נעמוד בפני הישות הציונית. עדות לתחושה רבה מאוד שלהם של מסוגלות שעל פיהם יישק דבר שהם מצליחים לבסס ולהעמיק איזושהי משוואה כאן שראשיתה באותה הפסקת אש, גם אם היא מדומיינת, מליטרת הבשר הזאת רוצה לקחת גם לבנון, שכמו שאמרתי בא היום לשיחות בוושינגטון, היא מנסה לייחס את ההישג הזה של הפסקת האש, של כבילת הידיים של ישראל אליה, חלק מהדברים הללו ניכרים באחד הדברים של אחד השרים של הממשלה, ככה זה נשמע.
4: תתורת ליום קד אספרת על נתאיש, והדה נתאיש כנת מודע אשתירת לבנני או תאקיד, على أن هذه الخطوة هي تمهيد للدخول في أي مفاوضات تتعلق بأساس الملفات المطروحة.
3: כן, תראי, במקרה הטוב יש פה ניסיון נועה של מדינת לבנון לקחת קרדיט על הישגים שהם לא עולה, ובמקרה הרע יש פה עדות בדברים שלו לשיתוף פעולה בין לבנון לחיזבאללה, שמתאם את הצעדים שלו עם איראן. נכון לרגע המילים הללו שאני עכשיו מדווח עליהם, יש כאן העמקה מתמשכת של משוואה שאיראן וחיזבאללה מאוד מרוצות ממנה, אבל אנחנו יודעים עד כמה הדברים דינמיים.
1: עמרי, תודה. ובזמן שטראמפ מדבר על הבנות והרגעה בשטח, נמשך הירי לעבר ישראל וגם התקיפות בדרום לבנון. עבור רבים בלבנון, ההכרזה סיפקה יותר סימני שאלה מתשובות. הכתבה של אחיקם מלפרב.
5: הנשיא טראמפ ממשיך לטלטל את הזירה הישראלית והלבנונית גם יחד.
6: הייתי לחל החרב נפסי בטלעק ובנזלק בכלמתן. בפוסט.
5: בהצהרה חריגה שפרסם הלילה, טען טראמפ כי שוחח עם נציגים מישראל ומחיזבאללה, והביא להבנות על הפסקת אש מוגבלת. ישראל תימנע מתקיפות בדחיה שבבירות, וחיזבאללה יימנע מפגיעה בישראל. וחיזבאללה הצהירו כי הם תומכים בהפסקת האש.
7: وقف اطلاق نار شامل على كامل الاراضي اللبنانيه واضح وصريح كمقدمه للانسحاب الاسرائيلي
5: الا شمتيوت بشطح سيبكه تمنه شونه لخلوتين زمان قصير لاخر ودعته של ترامب شغلوا لعبر يشوبه צפון متخر ركتوت تخله تايس بلتي مويشين הדרמה הזאת מגיעה שעות ספורות לאחר האיום הפומבי של ראש הממשלה נתניהו לתקוף בדחיה. התקיפה לבסוף לא יצאה לפועל, אך אלפי תושבים כבר נמלטו מהאזור. לפי דיווחים בלבנון, רבים מהם עדיין חוששים לשוב לבתיהם, וממתינים לראות אם השקט אכן יישמר. ההודעה של טראמפ התייחסה להפסקת התקיפות בדחיה, שבה לא תקפה ישראל ממעילה. עניין דרום לבנון לא הוזכר בהודעה, ושם נמשכת המערכה במלוא העוצמה.
8: يا رب تستر يا رب تطلعت فينا سياره لا موتسيك يا الله يا الله
5: אם הפלסטינים וחמאס הצליחו לרתום חלקים גדולים מהעולם לצידם, חיזבאללה נמצא במקום אחר לגמרי. הארגון סובל מתדמית שלילית רחבה, וכעת, כשהוא סופג פגיעות מישראל, התמיכה הבינלאומית בו מוגבלת מאוד.
9: למה חסרת לבנן את התעטוף ברעיק?
10: هذه السياسات المتماديه الطويله التي قادها حزب الله او ذراع ايران في لبنان لم يبقى لبنان اصدقاء
5: גם בעולם הערבי יש רבים שרואים בארגון גורם הרסני ואינם מסתירים את צביעות רצונה מהמכות שהוא ספג. כך נשמע צעיר סורי שמגיב לתמונות ההמונים הנמלטים מהדחיה.
11: שוהד, שוהד, יא עין, יא עין, לכוין רויחים?
12: ראח את ג'נוב, ראח את סייד, ראח את חומייני, ולתענה ארדכו, לכוינכו, לכוין זולם.
5: הפסקת האש של טראמפ כנראה יצרה בעיקר סימני שאלה. ולפי מה שנראה כרגע, הלחימה בלבנון רחוקה מסיום.
1: כן, ובמקביל...

0: במקביל היום נפתח סבב השיחות הרביעי בין ישראל ללבנון, שליחתנו לוושינגטון. ליבי אלון, איך הדברים נראים משם?
1: כן, ניתן ערב טוב. אז לפני מספר שעות נפתח במחלקת המדינה הסבב הפוליטי הרביעי של השיחות בין ישראל ללבנון, כאשר ביום שישי התקיים בפנטגון הסבב הצבאי הראשון. השיחות מתקיימות באמת על כל המתיחות הגוברת בין הצדדים בימים האחרונים. המשלחת הישראלית לשיחות היום במחלקת המדינה תראה בדיוק כמו בסיבוב הקודם, עם השגריר יחיאל לייטר, סגן היועץ לביטחון לאומי יוסי דרזנין, ראש החטיבה האסטרטגית של צה"ל עמיחי לוין, ונספח הביטחון אריק בנדוב, דן הולר, ראש הסגל של מזכיר המדינה רוביו, הוא זה שיעמוד בראש השיחות שימשכו גם מחר. וחשוב להגיד ליטל שיש איזושהי פסימיות באוויר בהתחשב בכל מה שקורה בימים האחרונים. בשיחות הם צפויים לדבר כמובן על הפסקת האש, על איזושהי נורמליזציה ועל פירוק חיזבאללה. אנחנו נמצאים בנקודה שהממשל מנסה לגבש תוכנית כלשהי או הסדר יותר נרחב כדי שהמצב לא יסלים עוד יותר. מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר מוקדם יותר היום שהם קיבלו הודעות דרך ממשלת לבנון ויושב ראש הפרלמנט מטעם חיזבאללה כבר ביום ראשון, לפיהם הם יימנעו מלתקוף את שטח ישראל אם ישראל לא תנקוט תקיפות חדשות בבהירות. רק אתמול שמענו את הנשיא טראמפ שהוא הצהיר כי הפסקת האש בין ישראל ללבנון הושגה בתיווכו הישיר. אנחנו נותר לנו רק לראות איך זה יתקדם. אנחנו כמובן נמשיך להתקן בכל ההתפתחויות מכאן.
0: ליבי אלון, תודה רבה. תודה. מאות בני משפחה וחברים ליוו היום למנוחות את סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, רופא בגדוד גבעתי שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. אורי התמחה בבית החולים בחיפה יחד עם אשתו. מנהל המחלקה ספד לו ואמר, היית סטאג'ר, משקיע וחכם. הכתבה של עתי שלו.
2: שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי.
3: אלפים הגיעו היום לבית העלמין הצבאי סגולה בפתח תקווה, לחלוק כבוד אחרון לסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, רופא גדוד שקד בחטיבת גבעתי, שנפל מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. בני משפחה, חברים, אנשי רפואה ולוחמים, ליוו את אורי בין ה-30 בדרכו האחרונה. מצדיעים לאדם שהיה עבור רבים, חבר, רופא וקרן של אור.
4: ילד שלי, אני לא נפרדת ממך. אתה תמיד תהיה החלק בלב שלי, החלק הגדול בלב שלי. אנחנו אוהבים אותך עד כלות. אנחנו אוהבים אותך כמו שרק אבא ואמא יכולים לאהוב אותך.
3: סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, נפל באזור רכס אבו פור, בו שבו לפעול לוחמי צה"ל בימים האחרונים. שוב רחפה נפץ של חיזבאללה, שוב מחיר כבד שמשלמת מדינת ישראל במערכה בצפון. לבית הוריו שבקריית אריה בשומרון הגיעו במהלך היום בני משפחה וחברים כדי להיות איתם ברגעים הקשים טרם הלוויה. קרוביו מספרים שאורי היה רופא נפלא שאהב חיים. הוא פעל במסירות, באומץ לב רב ובתחושת שליחות למען חבריו ולמען ביטחון מדינת ישראל.
4: אורי שלי אהובי, אני אתחיל וארחיב ואמשיך ואסביר ואצעק וצרח ואחתום, ותמיד אני אומר, אני זכיתי. אני זכיתי בך. זכיתי לחגוג איתך אהבה. זכיתי שתאהב אותי. תמיד אמרתי שאם יש אימא אחת שבזכותך לא ידפקו לה בדלת, עשית את שלך. לא נימנתי מעולם, מעולם, שהמשפחה שתקווה את הדפיקה בדלת זה אנחנו.
3: אורי היה סטאג'ר מצטיין במרכז הרפואי כרמל בחיפה. את תקופת הסטאז' עשה יחד עם אשתו דוקטור שחר, שגם היא סטאג'רית מצטיינת. בבית החולים ספדו לו כרופא עם לב גדול, יחס אנושי יוצא דופן ואהבת אדם אמיתית. משפחה נוספת הצטרפה היום למעגל השכול, איש רפואה שעתיד היה להציל חיים רבים וחייו שלו נעצרו ברגע. יהי זכרו ברוך.
0: מזכיר המדינה מרקו רוביו משתתף הערב בדיון בסנאט בעיצומה של הפסקת האש השברירית, ומאשר כי לראשונה האיראנים מוכנים לדון בחלקים מתוכנית הגרעין שלהם. בן יניב, הנשיא טראמפ מצייץ ממש לפני זמן קצר.
5: כן, וזה קורה שעות אחרי שהאיראנים שוב אומרים שהשיחות עם האמריקאים דרך המדינות המתווכות מוקפאים עד אשר ישראל תפסיק עם האיומים שלה על הדחיה, וכמובן אחרי שדונלד טראמפ עוצר תקיפה ישראלית ברובע חיזבאללה בבירות אתמול, הוא כותב לפני זמן קצר, השיחות בינינו נמשכות ברציפות, כולל לפני 4 ימים, לפני 3 ימים, לפני יומיים, לפני יום אחד, והיום. לאן הן יובילו? אף פעם אי אפשר לדעת, אבל כפי שאמרתי,

0: לאיראן, הגיע הזמן, בדרך זו או אחרת, תעשו עסקה. אתם עושים את זה כבר 47 שנים, ואי אפשר לתת לזה להימשך עוד, כותב דונלד טראמפ בפוסט שהוא משחרר בדקות האחרונות, ממשיך למעשה את המסרים שלו מאתמול, שצריך להגיע לעסקה בהקדם האפשרי. זה איזשהו שינוי בטון שאנחנו מזהים מהכיוון של הנשיא האמריקאי, שאמר אתמול גם שאין לו שום לחץ, ושמבחינתו לא תהיה עסקה, אבל אנחנו רואים שהוא רוצה כרגע עסקה, והוא מוכן למצות את כל הערוצים והדרכים והזמן שקיים ברשותו כדי להגיע למשהו עם האיראנים, ספק גדול אם זה יקרה. אחד האנשים שמגלים את הספקנות הכי גדולה לגבי קיום עסקה עם איראן, בדרך כלל בחדרים הסגורים, הוא מזכיר המדינה, מרקו רוביו, שכרגע מקיים דיון בסנאט לראשונה מאז פרוץ המלחמה באיראן בסוף חודש פברואר, והוא אומר שם, רק עצם זה שהאיראנים מוכנים לדון בענייני הגרעין, זה כבר חידוש, הוא לא אומר אם הם מוכנים באמת להתפשר על משהו בנקודה הזו, והוא גם שולח מסר מאוד ברור לאיראן, אל תחשבו על הסרת סנקציות, אל תחשבו על הפשרת הכספים המוקפאים שלכם עד שאתם נותנים משהו בנושא הגרעין. הנה מרקו רוביו לפני זמן קצר.
1: For the first time, certainly in my memory, they have agreed to negotiate aspects of their nuclear program that just a month ago or just a year ago they were refusing to even mention, much less enter into discussions about. Iran is being sanctioned because they enrich uranium. Iran is being sanctioned because they've highly enriched uranium. Iran is being sanctioned because of their nuclear activities. If they agree to give up those things, there will be sanctions relief associated with their commitment and compliance
2: with those agreements. You will not give sanctions relief just in exchange for reopening the strait.
1: No, that's not been discussed, that's not been offered.
3: כן, בן, אולי אני אבוא לך, יעקב, אנחנו קרובים יותר להסכם ממה שהיינו לפני יומיים, שלושה?
4: תראי, שני גורמים שאני מדבר איתם היום ארוכות, אחד מהם ממש מעורב בתוך השיחות עם הנשיא טראמפ, אחד מהמפרציות, אחד אמריקאי, מספרים את סיפור האופטימיות. אני שאלתי מאיפה האופטימיות הזו כל הזמן של הנשיא טראמפ, ואז הם מספרים על הצגה של קבוצה מאוד מאוד לכאורה פוזיטיבית אצל האיראנים. זה הסיפור שמספרים היום לנשיא טראמפ, שהוא גם קונה אותו, שדרכו הוא בונה את האופטימיות. הקבוצה הזו לשיטתם, למה שטראמפ מקשיב, כולל בשיחה ארוכה שהייתה אתמול איתו, מדברת על כך שהיא מוכנה ללכת למהלך חדש של העם האיראני, של המשטר האיראני, עם ארצות הברית, הורדת השרת האורניום, חיסול האורניום, וללכת לצעדים כלכליים. על זה מתבסס הנשיא טראמפ, כנגד יש קבוצה, כמובן שאנחנו מכירים אותה, שמתנגדת לכך. הסיפור שמספרים לי היום השניים האלה, ממש במקביל, הוא שטראמפ נוטה להאמין שידה של הקבוצה הלכאורה, האופטימית, זו שרוצה לעשות הסכם, כרגע גוברת, והיא זו שבעצם איתה הוא יכול להפקיע את הגול. זה בעצם הסיפור שנמצא היום מול איראן, ולכן כל התחזיות הן שיש לנו יותר קרבה להסכם מאשר למלחמה. כמו כל דבר שקשור באיראן, הכל נעוץ ברגע אחד שיכול ליפול, של מוג'תבא חמינאי, או מי שמדברר אותו, או מוציא את הדברים ממנו.
3: וכמו שאתה אומר, צריך לקחת כל מה שהם אומרים עכשיו ברבון מוגבל, כל מה שאיראנים אומרים. אחרי הלחץ האיראני שהופעל על הנשיא טראמפ לעצור את התקיפות בדחיה, התקשורת האיראנית מכריזה היום על ניצחון לאיראן. עוד פרטים בכתבה שדרו בלזאדה.
5: טהרן עולה באש. התמונות הללו צולמו במהלך מבצע שאגת הארי. אם טראמפ לא היה עוצר את ישראל ברגע האחרון, ייתכן מאוד שהמראות הללו היו גם כעת. גם אלה תמונות מאותו מבצע. תקיפה ישראלית הנרחבת במתקן הפטרוכימי באסלויה, אחד מסמלי העוצמה הכלכלית של איראן. אמש הנשיא טראמפ אישר למעשה את הפרסום שלנו במהדורה, שלפיו המגעים בין איראן לבין ארצות הברית עדיין נמשכים. בטהרן משכנעים שההחלטה האמריקאית לבלום את התקיפה הישראלית בדחיה לא הייתה מקרית, אלא תוצאה ישירה של הלחץ שהפעילו האיראנים. ומאז בתקשורת האיראנית חוגגים.
6: قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم دقایقی پیش با هشدار به نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد نتانیاهو در ادامه شرارت‌های خود در منطقه زاهیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است.
5: סוכנויות הידיעות המזוהות עם משמרות המהפכה הציגו את אירוע הלילה כהוכחה לכך שהאיום האיראני עובד. לפי הנרטיב האיראני, האזהרות שהעבירה טהרן לישראל ולארצות הברית, לצד הלחץ הדיפלומטי שהופעד במקביל, שינו את קבלת ההחלטות בירושלים ובוושינגטון. בעיתונים

0: את עצירת התקיפה בבהירות כהישג איראני, וכהוכחה לכך שגם בזמן מסע ומתן, מה שמביא את התוצאות הוא לא הדיפלומטיה, אלא האיום בכוח. המסר הזה לא נשאר רק בחותרות העיתונים. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד באהר אליבאף שוחח עם יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי אברי, והעביר כי מבחינת טהרן לבנון היא חלק בלתי נפרד מהמסע ומתן עם ארצות הברית. אליבאף הזהיר כי אם התקיפות הישראליות בלבנון יימשכו, איראן לא רק תעצור את תהליך המסע ומתן עם וושינגטון, אלא גם תפעל נגד ישראל. לדבריו, נשמותינו ונשמותיכן אחת הן. הוא הדגיש כי מבחינת איראן המשך הלחימה בלבנון עלול להשפיע ישירות על עתיד השיחות כולן. מוחמד ג'אפר הסדי, ראש אגף הפיקוח במפקדת החירום של איראן, איהם, אמרנו פעמים רבות שעדיין לא חשפנו את כל הקלפים המנצחים שלנו. יש לנו קלפים רבים, ואם יהיה צורך נשתמש בהם. המקומות שבהם אנו משתמשים כיום לייצור ציוד צבאי ולתמיכה בכוחות מוסתרים לחלוטין מעיני האויב, ואין לו שום מידע על מיקומם. גם אם לא יהיה לנו דבר, נלחם בארצות הברית, באבנים. בינתיים נראה שהאיראנים מצליחים לרחוץ על האמריקאים, וכל העולם מחכה לראות אם יחתם הסכם בין איראן לארצות הברית.
1: אחרי שבגץ אישר, רומן גופמן, ראש המוסד החדש, נכנס היום לתפקיד בתקופה מתוחה מול החזית האיראנית, הכתבה של תמיר מורג.
2: רמטכ"ל, רציתי ראשית להגיד לך שאנחנו מוכנים ורוצים להילחם.
3: עכשיו זה רשמי. בתום דרך חתחתים ומסע פוליטי של סיכול ממוקד שהובל על ידי היועמ"שית, רומן גופמן הוא ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
4: רומן הביא לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה ערך עצום. יש לך יכולת למידה מרשימה, חדות מחשבה, ראייה כוללת של תמונת המערכה עם ירידה לפרטים, כושר תחבולנות יוצא דופן, ולא פחות מכך, שאיפת ניצחון.
3: גופמן, הנער שעלה מבלרוס לאשדוד, סבל מהתנכלות בבית הספר שבו למד בשל מוצאו הרוסי, והפך לסגן אלוף ישראל באיגרוף, הוא הכל חוץ מהתבנית המוכרת של ראשי המוסד שקדמו לו.
5: במלחמה הבאה, חטיבה 7, תהיה בקצה החץ, והיא תנצח. ניצחון מוחץ.
3: הוא התגייס לשריון, שם צבר במהרה מוניטין של קצין קפדן וקשוח מאוד, אך הגון, ישר ויצירתי, מפקד שחייליו העריצו, ורבים מהם שומרים איתו על קשר עד היום. בשבעה באוקטובר, לחם בגבורה ונפצע קשה, הקצין הבכיר ביותר שנפצע בקרבות אותו יום. לאחר מכן מונה למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, ובתפקיד זה רכש את אמונו והערכתו של נתניהו.
6: לאנשי ונשות המוסד, לכם, אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
3: גופמן נכנס לנעליו של דדי ברנע, שפיקד על המוסד באחת התקופות הדרמטיות בתולדותיו, אבל העדיף שאחד מסגניו יחליף אותו, והיה שותף למאמציה של היועמ"שית לטרפד את המינוי. למרות זאת, בטקס שנערך היום, שמר ברנע על ממלכתיות.
7: לאלוף רומן גופמן, ראש המוסד הנכנס, בהצלחה. הצלחתך היא הצלחת המוסד והצלחת מדינת ישראל. המוסד שאתה מקבל לידך הוא ארגון עוצמתי, חד מחשבה, יצירתי ונחוש.
3: ברקע החילופים, לצד התשבחות להן זכה ברנע על המבצעים הנועזים וחסרי התקדים שהוביל, ביקורת של ראש הממשלה על חלק מההכנות שנעשו במוסד למערכה נגד איראן, ותחושה של נתניהו, מוצדקת או לא, שלא כל הוראותיו מולאו. גופמן, שנהנה מאמון מלא של ראש הממשלה, אמור לגשר על הפער הזה ולהכין את המוסד לאתגרים הבאים. חידוש אפשרי של המערכה מול איראן, המשך המלחמה נגד חיזבאללה, ופעילות חשאית חובקת עולם בזירות רבות ורחוקות, תוך כדי המלחמה המורכבת והארוכה ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: כן, ותמיר, אתה עם הסיבה האפשרית והמפתיעה שבגללה התעקש ראש הממשלה על מינוי של אדם מחוץ לשורות המוסד.
8: נכון, ליטל. לצד השבחים שחלק ראש הממשלה לדדי ברנע אתמול בטקס הפרידה ממנו והיום בטקס חילופי ראש המוסד, אצל נתניהו מקננת תחושת החמצה מסוימת בנוגע להישגים של הארגון במערכה האחרונה. התחושה הזו נוגעת בעיקר לכל מה שקשור בערעור המשטר האיראני, אבל

0: גם הרגשה של נתניהו ושל גורמים נוספים שהמוסד לא בלט מספיק, הן במבצע עם תל אביב ובייחוד במבצע שאגת הארי, למרות שקיבל תקציבים משמעותיים בדיוק לצורך המטרות האלה. צריך לומר, דדי ברנע, בניגוד לחלק מהפרסומים, מעולם לא הבטיח, לא לנשיא טראמפ ולא לראש הממשלה נתניהו, שהמשטר האיראני ייפול בתוך זמן קצר, אבל בדרג המדיני, גם בירושלים וגם בוושינגטון, הייתה ציפייה שבשלב הזה נתקדם יותר לעבר המטרה הזו. על הרקע הזה, בין היתר, ראש הממשלה העדיף להעמיד בראש המוסד אדם מבחוץ, בניגוד לדעתו של ברנע שרצה למנות לתפקיד את אחד מסגניו. נתניהו רוכש אמון מוחלט לרומן גופמן, מרגיש שהוא יבצע באופן מדוקדק את ההנחיות שלו, וסבור שהוא יוכל למצות בצורה טובה יותר את היכולות שעצורות במוסד, וגם לבנות יכולות חדשות לקראת הפלת המשטר האיראני, מטרה שישראל ממש לא ויתרה עליה.
1: כן, יעקב.
2: תראי, רומן גופמן, בן לעולים, עולה חדש של הארץ, בן לעולים חדשים, היום אומר בדברי הכניסה שלו לאביו שנמצא בקהל, אמו נפטרה, הוא אומר לו, תדע לך שבכל החלטה, אני קיבלתי את ההחלטה מתוך אותה ידיעה, איזה מחיר אתה שילמת, אתה ואמא, אתם שילמתם בעלייה לארץ, וזה בעצם סיפורה של החלפת האליטה במדינת ישראל. קודם דוד זיני, עכשיו רומן גופמן, בין לעדות המזרח, בין לעלייה מרוסיה, החלפה, ולכן יש את המאבק הגדול הזה של האליטות, כולל אחרי שירות מאוד מפואר של דדי ברנע, כולל הקטם השחור שדדי ברנע עוזב איתו את התפקיד, קטם שחור של בו ניסיון לכפות על המערכת את האליטה הישנה, את סגנו, את לפגוע בגיבור ישראל רומן גופמן. והיום אנחנו גם עדים למה שאנחנו במשך תקופה ארוכה, בכל אופן אני התחלתי את זה, דדי ברנע העסיק פאנליסטית של ערוץ 12 כיועצת תקשורת של המוסד, יועצת תקשורת, היא עוזבת איתו את התפקיד עכשיו לעסקים פרטיים, תוך שנייה אחת. יש פה אירוע שבכל קנה, בריא בנפשך, שתמיר מורג יושב פה באולפן, והוא חבר בצוות שמסתובב עם ראש הממשלה באקווריום ובכל מקום אחר. זו הפרת אמונים מוחלטת, דדי ברנע, וכן, גם יוסי כהן עבדה אצלו, צריך לתת הסברים על המלחמה שלו ברומן גופמן, על הניסיונות להסתיר, ועל אותה גברת שהיום עוזבת, מועזבת, מסולקת מהמוסד, אבל היא קיבלה גם כסף וגם ניצלה קשרים. זה אירוע טראומטי, דרמטי בעיניי במוסד. אמר תמיר, גם זה יצטרך להיבדק.
1: כן, תודה יעקב הלל. ובינתיים, אחרי דרך חתחתים שעברו כדי למנות את רומן גופמן, עדיין אין מינוי למזכיר הצבאי.
3: כן, נכון לערב זה, עכשיו זה היום הראשון, שאין מזכיר צבאי לראש הממשלה, ויש מזכירות צבאית, זאת אומרת שיש שם עוד קצינים שכרגע מעבירים את המידע, אין פער בדבר הזה. הסימן שאלה הוא למעשה למה עדיין הוא לא מונה. ממה שאני מבין, נכון לרגע הזה, ראש הממשלה עדיין לא הכריע בשאלה מי יהיה מזכירו, האם זה יהיה המזכיר הנוכחי של שר הביטחון, תת-אלוף גיא מרקיזנו, או מפקד אוגדת עזה לשעבר, תת-אלוף ברק חירם. יש מי שמאוד רוצה לראות את ברק חירם, להבנתי מדובר גם על הרמטכ"ל וגם על המזכיר היוצא רומן גופמן, ומהצד השני, להבנתי בסביבתו של נתניהו, היו מאוד רוצים לראות את גיא מרקיזנו, שעושה עבודה מצוינת בתור מזכירו הצבאי הנוכחי של שר הביטחון. בכל אופן, מכינים באגף המבצעים, זה ככה חידוש מהדקות האחרונות, שורה של מחליפים גם אם יצטרכו את ברק חירם באופן מיידי, ובנוסף, גם אם ישראל שומר, שהוא ראש חטיבת המבצעים הנוכחית, יצטרך לזוז לתפקיד בכיר נוסף כבר בקרוב, יש פה כל מיני התפתחויות ברקע, ואלה הדברים, אני כן יכול להגיד לך, תפקידו של המזכיר הצבאי לראש הממשלה, תפקיד מאוד מאוד רגיש, ראינו עד כמה היה משמעותי גופמן, לא רק בגלל הקידום שלו, אלא גם בגלל מה שהוא עשה בזירת איראן ובכל הזירות במהלך המלחמה.
1: הלל, תודה. עימות חזיתי בין הנשיא הרצוג לשר איתמר בן גביר על רקע סוגיית החנינה לנתניהו, מוטי קסטל, אתה מביא את הפרסום?
4: נכון, ליטל, תראי, אנחנו מדברים על פנייה של הנשיא הרצוג לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לאחרונה. הרצוג מבקש במסגרת הפנייה הזו לבדוק, לקבל מידע על היחידה למאסר בית בשב"ס. הוא אומר שזה בהמשך לפגישות קודמות שהוא ניהל. השר בן גביר מסרב לבקשה הזו של נשיא המדינה, והוא משיב נחרצות, אני לא מתכוון להעביר את המידע המבוקש, מדוע? כי בן גביר סביר שהפנייה של נשיא המדינה אחרי 4 שנים איננה תמימה, הוא חושד, שהרצוג מנסה לקבל את המידע הזה כחלק מאיזושהי עסקה, אולי לחנינה, אולי לעסקת טיעון. נכון, זה נשמע מרחיק לכת, אבל בן גביר מסרב להעביר את המידע הזה ללשכת נשיא המדינה. פנינו בדקות האחרונות, צריך לומר, ללשכת נשיא המדינה, אנחנו מחכים עדיין לתשובה, כאשר היא תתקבל מיד נביא אותה.
2: יצחק הרצוג הוא לא נשיא של כל מדינת ישראל, הוא נשיא של קבוצה קטנה, בעיקר של הקפלניסטים. נשיא הרצוג קורא לעצמו נשיא, אבל הוא בעצם ראש קבוצה מאוד קטנה פוליטית, שרוצה לחזור לפוליטיקה. אני בלי להתייחס לדברים שאמר כרגע מוטי קסטל, אין לו יכולת לייצר שום סיטואציה שבו הוא יגרום למאסרו של נתניהו, בין במאסר בית, בין במאסר אחר. דברי ההבל האלה, דברי השטות האלה לא קיימים, בין אם הוא מבקש את הניירות האלה, עם כל הכבוד לשר בן גביר, עם כל הכבוד ליצחק הרצוג, זה ליצן בתגובה שלו, יצחק הרצוג, וזה לפי דתי לא קורה את המפה, איתמר בן גביר. נתניהו לא הולך לשום מקום מלבד לדבר אחד, לנצח את הבחירות בעזרת השם, ולהרכיב את הממשלה הבאה. יצחק הרצוג מנוי וגמור איתו, לא לתת חנינה לנתניהו, הוא עבד על הציבור בישראל, הוא עבד על המערכת, יכול להיות שהוא יפתיע אותי, אותנו, באיזושהי מערכת אחרת. דרך אגב, ראיתי שהוא הדליף את השיחה שלו איתי, ובינתיים הוא נפגש עם עוד שורה נרחבת של אנשים. למה הוא הדליף את השיחה איתי? הפתרונות אצלו אולי, כי אני הייתי היחיד שלא הקשיב לו, וענה לו בפנים, בצורה ברורה, חדה. אתה לא דובר אמת, לא דיברת ברפורמה אמת, והיום אתה לא מדבר אמת, ואתה הזמנת אותי, לא אני אותך.
1: מוטי, האם קיבלת תגובה?
4: כן, ולשכת הנשיא אומרים שתכף יבשרו תגובה רשמית, בינתיים עמלו כך לטענתם להבין מה מדובר, והבינו, הם אומרים, מדובר במסקנות מופרכות, מדובר בבקשה שהגיעה מהמזכירות הצבאית, כחלק מאיזושהי למידה מקצועית, מיד ננסה להביא את התגובה המלאה.
1: מוטי, תודה. ראש הממשלה התייצב הבוקר ליום נוסף של חקירה נגדית בתיק 2000. הדיון התקיים לסירוגין בין דיונים ביטחוניים לטקס חילופי ראש המוסד. במהלכו נרשמו שוב חילופי דברים חריפים בין נתניהו לפרקליטות. עוד על הדיון הסוער בכתבה של שריה ארוש ויוסף טרבלצי.
5: בבית המשפט המחוזי בתל אביב התייצב הבוקר ראש הממשלה נתניהו ליום נוסף במסגרת החקירה הנגדית בתיק 2000. לאולם בית המשפט הגיע גם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה כדי לתמוך בראש הממשלה. הדיון היום ערך כשעתיים וחצי בלבד בשתי פעימות, והתקיים חרף הבקשות החוזרות של ראש הממשלה המתייחסות ללוח זמנים ביטחוני ומדיני עמוס, כמו גם לטקס חילופי המזכיר הצבאי ולטקס חילופי ראש המוסד עם כניסתו של האלוף רומן גופמן לתפקיד. במהלך הדיון שוב נרשם עימות בין ראש הממשלה לתובע, עורך הדין יונתן תדמור, שטען כי לאחר פיזור הכנסת לא היה עוד צורך פוליטי בהרדמת מוזס, ולכן המשך המגעים בין ראש הממשלה למול ידיעות אחרונות נועד רק לשמר את העסקה הפסולה ואת הסיקור האוהד. ראש הממשלה תקף, לפי השיטה שלך, אתה עובד נגד עצמך, נגד התזה המטורללת שלך, התזה המופרכת שלך. אם הייתי רוצה לקושש כמה ימים של תקשורת עוינת ולא סופר עוינת, יכולתי להגיד לו חכה. ולמשוך את זה עוד כמה שבועות. הסיבה שבכלל נכנסתי לעניין הזה היא הניסיון של מוזס לסגור את עיתון ישראל היום. אני עושה הכל כדי לנסות למנוע את זה. זו לא טובה שאני עושה למוזס. לאחר שחזר מטקס חילופי ראש המוסד, ראש הממשלה עדכן כי קיים דיון ביטחוני במוסד והוסיף. הזירה מאוד רוגשת כרגע. בחזרה על הדיון, התובע הזכיר את הקשר בין ראש הממשלה למול ידיעות אחרונות, ושוב טען כי מדובר בקשרי תן וכך. ראש הממשלה הגיב את הקף, אז הייתה לי גם עסקה מושחתת עם שוקן ועם אחרים. אותו דבר. ההבדל היחיד הוא שפה יש ידיד משותף לשנינו, ואני פונה דרכו. ביג דיל. אני מקווה שעורכי הדין שלי יביאו הנה את האנשים שהלכו וביקשו יום יום סיקור אוהד מידיעות אחרונות. והם לא באים רק מפוליטיקה, גם מפרקליטות, גם ממשטרה, ומביאים אותי כאן לעמוד לדין בדבר הזוי הזה. בשל אילוצים ביטחוניים והבחירות לתפקיד מבקר המדינה, עדות ראש הממשלה שתוכננה למחר בוטלה, והחקירה הנגדית בתיק 2000 תימשך בשבוע הבא.
1: עכשיו לסערת המקווה בשכונת היוקרה התל אביבית. פעילי שמאל נלחמים נגד החלטת העירייה להקים מקווה ברמת אביב ומזהירים מפני כיבוש העיר בידי חובשי כיפות. ישי פרידמן, מדובר במלחמה של ממש על צביון העיר.
6: כן, בשבועות האחרונים מתחולל מאבק של מספר פעילים קיצוניים, חלקם מזוהים עם מפלגת הדמוקרטים, נגד הקמת מקווה בעיר תל אביב. הפעילים הללו מארגנים הפגנות ומחות נגד חברי עירייה, כמו סגן ראש העיר אסף זמיר, שתמך בהקמת המקווה, ולטענתם מדובר בהשתלטות דתית על העיר. בדיקה שלנו מגלה שהמקווה הזה יוקם במתחם של 3 בתי כנסת פעילים שפועלים כבר 10 שנים, ויש גם תושבים בתל אביב שמחכים מאוד להקמת המקווה הזה. פרטים נוספים בכתבה שהכנו. שכונת רמת אביב בתל אביב. בשבועות האחרונים מתחולל כאן מאבק רועש על הכוונה לבנות במתחם הזה מקווה. האירוע הזה היה יכול להיות סיפור מקומי שכונתי, אל מלא חברי קבוצה של פעילים ממפלגת הדמוקרטים החליטו לראות בו מאבק קיומי בין בני האור לבני החושך כלשונם.
7: המדינה הזאת הוקמה על ידי חילונים, לא על ידי חב"ד, לא על ידי הציונות הדתית, על ידי הציונות החילונית. אנחנו הקמנו את המדינה הזאת.
6: כן, נאום החוצב להבות הזה של פעיל השמאל עומר נחמני, שותפו של נאור נרקיס, ניסה בהפגנה נגד הקמת מקווה. נחמני ושותפיו סבורים שמדובר במלחמה על זהותו של האדם החילוני במרחב הציבורי.
8: כשאנחנו לא נמצאים איפשהו, חב"ד והמשיחיים נכנסים אליו.
6: לעמדה הזו שותפים גורמים רבים, ביניהם אנשי מפלגת הדמוקרטים, חברי מועצה מסוימים בעיר, ואף עיתונאים מוכרים כמו אילן לוקאץ' מחדשות 12.
9: המאבק הזה התחיל לפני 15 שנה, ואני הייתי אחד הפעילים בו. אחרי שהבנו את עומק החדירה של הניסיון של חב"ד להשתלט על רמת אביב.
6: רק לאחרונה כתבה פעילת מחאת קפלן הילה טוב כמה נורא בעיניה שאנשים חובשי כיפות מסתובבים בתל אביב כאחד האדם. למרות שהיא מגיעה לתל אביב מירושלים במקור, לדברי פעילת מחאת קפלן, הבעיה בתל אביב היא שדתיים רוצים להשתלט על בתי כנסת ומשם על כל העיר.
10: אלו אנשים שבאים מבחוץ. בהתחלה הם כבשו את בתי הכנסת בעיר וזיימו אותם באידיאולוגיה גזענית. הם השתלטו על קהילות דתיות ליברליות והפכו אותן לקיני מלחמה עירוניים. ממתי בתי כנסת הם מעוזי כיבוש והשתלטות על המרחב הציבורי?
6: אבל למעשה, כך טוענים תושבים שגרים בשכונת רמת אביב הירוקה וגורמים בעירייה, המקווה שמתוכנן לקום בשכונה מיועד עבור 90,000 מתושבי האזור שאין בקברתם מקווה טהרה. למעשה, המקווה יוקם סמוך ל3 בתי כנסת פעילים, שלפי התוכניות המקוריות, חלק מהקרקע במקור כבר יועד עבור הקמת מקווה.
11: דיינו, לא ניכנס לאף אחד לחצר האחורית, מקום ממש אפשרי, זה לא רואה למה לא.
6: אגב, חברי מועצה בעיר כאלה שאינם דתיים, סבורים שיש צורך גדול מצד תושבים בשכונה להקמת מקווה, ביניהם חברת המועצה בתל אביב מאיה נורי וסגן ראש העיר אסף זמיר, מה שגורם להתקפות נגדם מצד הפעילים הרדיקליים. כך למשל, פעיל המחאה נחמני מעניק עצה טובה לחברת מועצת העיר מאיה נורי, רק לטובתה כמובן.
12: היי מאיה נורי, ראיתי שהוצאת פוסט בנושא המקווה, ואני חייב להגיד שאני לא מבין למה קפץ לאירוע. אולי אסף זמיר ביקש ממך, אבל לטובתך, אנחנו מכירים כבר שנים, אין לך מה להיכנס לזה.
6: ומה עם הסובלנות וקבלת האחר? האם המרחב הציבורי בתל אביב לא יכול להכיל הקמת מקווה סמוך לבתי כנסת?
13: אני בעד ריבוי וגיוון, ותל אביב אוהבת מגוון, ובדרך כלל מאוד מברכת כל מיני צורות של אנשים.
14: יש תכנון של מקווה חדש ברמת אביב וכולי.
13: ומקווה זה לא אומר מקווה, מקווה זה אומר קהילה שתעבור לגור.
6: כן, אז תל אביב, לפי הפעילים האולטרה-חילונים, אוהבת מגוון של אנשים, אבל כשהם באים עם כיפות וכיסויי ראש וחלילה גם מעוניינים להקים מקווה רחמנא ליצלן עבור לא מעט תושבים שמעוניינים בכך, אז מתברר שצריך לסגור את העיר ולהקים חומות ואולי לארגן ועדת קבלה עבור האנשים הנכונים.
1: פשוט לא יאמן. אישה הייתה עם התגובות לכתבה.
6: כן, אז פנינו לאותו עומר נחמני שסירב להגיב לשאלות שלנו, במקום לענות לשאלות לגיטימיות, הוא בחר להשתלח בערוץ 14 ברשת.
1: כן, ולא צריך ללכת רחוק עד אירופה כדי לראות גילוי אנטישמיות. אישי פרידמן, תודה רבה, תודה. אחרי הפרסום במהדורה על הקשר המשפחתי בין היועץ החדש של בנט ליועמ"שית ועדת הבחירות המרכזית, היועץ הודיע היום על התפטרותו. מוטי קסטל, אתה עם ההתפתחות בפרשה.
4: נכון, פרסמנו כאן לא מכבר על אוסי מינובסקי שמצטרף לקמפיין של בנט. אוסי מינובסקי הוא אחיינה של היועמ"שית החדשה של ועדת הבחירות המרכזית, יפעת סימינובסקי. אחרי הפרסום שלנו, עורך הדין אילן בומבך פונה גם לוועדת הבחירות המרכזית, גם מהם בעתירה בעקבות הקשר המשפחתי, ואז אכן מודיעה סימנובסקי שהיא חותמת על הסדר ניגוד עניינים, במסגרתו היא לא תעסוק בעניינה של מפלגת ביחד של נפתלי בנט. אבל העתירות ולפחות האיומים והפניות במערכת הפוליטית נמשכות, גם סגן השר אלמוג כהן, גם עורך הדין בובך שמאיים בעתירה. הוא אומר, לא יכול להיות שאת לא תעסקי בעניין של מפלגת ביחד, כאשר כמובן לכל עזרה או לחילופין התנגדות יש סיוע למפלגה כזו או אחרת. והיום סימנובסקי מודיע על פרישה ממפלגתו של בנט. הוא כותב בדף הפייסבוק שלו, בין היתר, לפני מספר שבועות נכנסתי לעשות שירות למפלגת ביחד של נפתלי בנט, סיימתי את שירותי שם, כך הוא מכנה זאת. אחד מהדברים הרבים שלמדתי שם זה שקשה מאוד לעשות תפקיד פוליטי מקצועי כשיש לך פרופיל תקשורתי משל עצמך, ובטח כשאתה מקדם ספר הגות פוליטי. השורה התחתונה, אחרי הפרסום כאן במהדורה, סימנובסקי פורש מתפקידו, לפחות הרשמי, במפלגתו של נפתלי בנט.
1: מוטי, תודה. פרשת שחיתות חמורה נוספת נחשפה הבוקר ברשות בצפון שמערבת ארגוני פשיעה. חוקרי להב 433 פשלו היום על שורת יעדים ועצרו חשודים מרכזיים, בהם גם בכירים ברשות המקומית. במשטרה מתארים מנגנון של קשרים פסולים, כסף והשפעה עבריינית על החלטות ציבוריות. הכתבה של מילן אמר וגל טובי.
15: פרשה החמורה שנחשפה הבוקר היא לא עוד פרשת שוחד. מדובר בעדות מטרידה במיוחד על הדרך שבה מצליחים ארגוני הפשיעה לחדור עמוק אל תוך השלטון המקומי בישראל. בתום שנה של חקירה סמויה של היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית להב 433, פשטו הבוקר עשרות בלשים ולוחמי מג"ב על יעדים בצפון. 14 חשודים נעצרו, בהם סגן ראש עיריית נהריה דימה אפשטיין, גורמים בכירים בעירייה, אנשי עסקים וגורמים המזוהים עם ארגון הפשיעה של שמוליק הרוש.
16: זה כספי ציבור. בסוף התושבים נפגעים, האזרחים נפגעים.
17: העבריינים השתלטו על העירייה, הן בתחום המכרזים, הן בתחום תכנון ובנייה. כל קבלן או יזם שרצה לפעול בעיר נאלץ לעבור דרכם. מדובר בעבירות שוחד חמורות בהיקפים של עשרות מיליונים.
15: על פי החשד, מאחורי מכרזים עירוניים, זכויות בנייה ופרויקטים ציבוריים בנהריה, פעל מנגנון מסודר של שוחד, הלבנת הון, הטיית מכרזים, בקשר ישיר בין בכירים בעירייה לבין גורמים עבריינים. במהלך הפשיטות נתפס רכוש בשווי מיליוני שקלים. מכוניות יוקרה, יאכטה ונכסי נדלן. במשטרה חושדים כי חלק מהרכוש הזה הוא תוצר של כספי שוחד, עסקאות מושחתות והלבנת הון. מרכז הפרשה עומד על פי החשד, איש עסקים מוכר בעיר, ששימש קצר מקשר בין בכירים בעירייה לבין ארגון הפשיעה, בקרב לכיסו מיליוני שקלים. השיטה לפי החשד הייתה פשוטה וחמורה. קבלנים שרצו לזכות בפרויקטים השתמשו בגורמי פשיעה כדי להפעיל לחץ ואיומים על מתחרים, ובמקביל, גורמים בעירייה דאגו לקדם את זכייתם ולהעביר להם מידע רגיש. בדרך זו, הפי החשד, הפכו פרויקטים עירוניים, מכרזים וזכויות בנייה לזירת פעולה של העבריינים.
16: כאן כן יש את ההיבט של ארגוני פשיעה שנכנסים לתמונה ולוקחים חלק מאוד גדול באירוע, וכספים שמגיעים לעבריינים בכירים. מדובר בכספי ציבור בעיר בצפון, בתקופה לא פשוטה.
15: בעיריית נהריה מסרו כי ראש העיר הנחה את כלל העובדים לשתף פעולה באופן מלא עם גורמי אכיפת החוק, וכי בשלב זה הפרטים עדיין אינם מוכרים להם במלואם. החקירה נועלה בשיתוף רשות המיסים ויחידת חקירות מע"מ חיפה, והיום החשודים הובאו להערכת מעצר בבית משפט השלום בפתח תקווה. סנגוריהם דוחים את החשדות וטוענים כי מרשיהם פעלו כחוק.
18: אין כלום ושום דבר. מר הרוש הוא איש עסקים לגיטימי, כל העסקים שלו חוקיים לחלוטין. כל כסף שנכנס לחברה מגובה בקבלות, בתצירים, יש שקיפות מלאה, וכך יתברר בקרוב.
15: החקירה מלווה על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה, ומשטרה מבהירים הערב, זו רק תחילת הדרך. מעצרים נוספים ופעולות חקירה נוספות צפויים בהמשך.
1: יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה מיד אחריה. פרסום ראשון בעקבות ההצלחה ביהודה ושומרון, החל מהשבוע תחל הסדרתן של חוות בגליל. הפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים.
19: עכשיו בלוטו.

0: טוב, אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hear. Just get your shit.

0: אחרי עשרות שנים של הפקרת הגליל דמוגרפית והתיישבותית, השבוע תחיל הסדרתן של 7 חוות בגליל. אליה אביב, המהלך הזה מגיע למעשה אחרי הסדרה של החוות ביהודה ושומרון.
1: נכון, ניתן לנו מפרסמים כאן לראשונה בעצם שמהפכת החוות ביהודה ושומרון עוברת גם לגליל ולגולן. החל מהשבוע יוסדרו 7 חוות שנמצאות באזורים הללו, שעל הסדרתם אנו מדווחים כאן לראשונה. נצפה כרגע במפה, נראה את הפריסה שלהם במרחב. חוות אנגל שנמצאת בצפון הגולן, חוות פרידמן, חוות בקר הגולן, משק שניידר, חוות ג'וחדר, חוות בקר מורן, וחוות האופיק הדרומית ביותר מבין החוות ברשימה. ניתן לראות ליטל היטב את על המפה את הפריסה הרחבה שלהם במרחבי הצפון, ממש עד לצפון הגולן. במקביל, החוק החדש הזה יהווה פלטפורמה לאישור חוות נוספות, לא רק באזורים הללו, אלא גם בדרום, גם בנגב. יכולים להגיד שיש דברים שקורים מתחת לפני השטח וגם מעל לפני השטח בנושא הזה של החוות. נראה בקרוב גם בשורות במקום הזה. כאמור, המהלך הזה שמובילה שרת התיישבות אורית סטרוק הוא מהלך שבסופו של דבר עובד ביהודה ושומרון כבר זמן רב. לאור ההצלחה שם הוא מועטה כאמור גם לאזורים הללו של הצפון, מקווה שנראה את זה בקרוב גם בדרום. שניהם מאוימים עוד דמוגרפית, בשניהם יש מאבק על אדמות הלאום של המדינה. אני מקווה מאוד שהחוק הזה שעבר וההחלטה הזו להסדיר את היישובים, את השיחת החוות הללו כמה שיותר מהר, יבוא לידי ביטוי גם באזורים הללו ויביא לשמירה על אדמות הלאום של מדינת ישראל בצורה טובה יותר.
0: קצת בשורות טובות, אליה. תודה רבה, תודה. 26 שנה אחרי נסיגת צהל, המלחמה בלבנון מציתה מחדש את תקוותם של אלפי אנשי צדל שקשרו את גורלם בישראל לחזור חזרה הביתה לאחר שנמלטו מחיזבאללה והוגדרו כבוגדים. מה קורה כשהתקשורת בביירות קוראת פתאום להשיב את הגולים הביתה? הנה הכתבה של אחיקם ממלפר.
2: بدنا نروح نسافر على اسرائيل وعلى تل ابيب وانا بدي اشرب كاس الويسكي بتل ابيب.
3: השיח החדש בלבנון, סביב הסיכוי לנורמליזציה עם ישראל, ממשיך לשבור מוסכמות. הדרישה שנשמעת היום מפתיעה במיוחד, היא לפתוח את השערים ולאפשר לאנשי צבא דרום לבנון להגיע שוב למולדת שבה לא דרכה כף רגלם 26 שנים.
4: اليوم عم نفتح ملف المبعدين اللبنانيين لإسرائيل على مصراعي. حق هؤلاء اللبنانيين انه يرجعوا لبلدهم الام ويقدروا يزوروا بلدهم الام.
3: כיום חיים בישראל כ-3,500 אנשי צד"ל ובני משפחותיהם שנמלטו לישראל בבריחה מלבנון בשנת 2000. ויותר משני עשורים שבהם נלחמו לצד צה"ל, האיום על חייהם היה ברור. המציאות החדשה בארץ הארזים והשיח חסר התקדים על נורמליזציה מעוררים תקווה גם בקרב יוצאי צד"ל בישראל.
5: תראה, בכל ארוחת חג תמיד היינו יושבים ומברכים לשנה הבאה שנזכה לחגוג בלבנון.
6: כמו שאנחנו מברכים לשנה הבאה בירושלים
5: הבנויה, בדיוק.
3: ג'ונתן אלחורי, בן לקצין בצד"ל, גדל בלבנון עד שהיה בן 9. הוא הגיע לישראל כשנה לאחר הנסיגה, ופה למד עברית, השתלב בחברה הישראלית, עשה שירות לאומי. והפך לאחד הקולות הבולטים של קהילת יוצא צדל בישראל.
5: זה משפחות שאנחנו כבר 26 שנה, אפשר להגיד, אנחנו גרים בגלות. 26 שנה שלא זכינו לראות אותם. הם במרחק שעה וחצי נסיעה ממני בחיפה, ואני לא יכול אפילו לדבר איתם שיחת וואטסאפ.
3: התמונות הבאות נחשבו לא מכבר למדע בדיוני. ג'ונתן הגיע להתראיין בערוץ MTV לבנון, מהגדולים והמשפיעים במדינה, ובמקום שירשם בבגידה, הוא זכה לראיון מפרגן במיוחד.
7: بدنا نتلاقى ان شاء الله قريبا نشرب بيره او عرق من عند الا
8: امي شو بتغدى عندكم بالبيت من اكل اللبناني الطيب
5: زي ما سي ستوري زي بخلال اسرائيليين واسرائيليين لبنانيين שמשויכים לצדל מתראיינים לערוץ תקשורת מרכזי לבנוני ده بامت ماشو شلو هيا اد لكان كي كل طعم شديبروا علينا تמיד يوصفوا ات الميله بوقديم تמיד يوصفوا ت الميله مشتابين
7: ولا مره تستحوا باللي عملوه اهلكم اهلكم حافظوا على ضياعهم وحافظوا عليكم وحافظوا على جزء كبير من لبنان
9: قام لي زلا موزر شهم رقصوا لدبر ايتكم
5: فيديو
9: מה שהיה לי מוזר זה שהם העיזו לדבר איתכם.
5: אז בגלל זה אני רואה בהם כהירואיזם. זאת אומרת, יש כבר 3 כלי תקשורת מרכזיים בלבנון שהתראיינתי אליהם בשבועיים האחרונים. שלחו לי, היי ג'ונתן, מדבר ככה וככה מערוץ פוליטיקל פן, מערוץ הונה לובנן. אני רוצה להראות אותך לשידור כדי שתדבר על הסוגיה הזאת של צדל ועל איך החיים שלכם היום בישראל.
10: וכל מחל אנחנו מרוח פי, בחס חלנו אנחנו מקרמים, ובדון יסמעו אקטר על לבנן, ובדון יסמעו אקטר על רעי العام اليوم בלבנן.
3: כשמדברים על צדל, רבים מדמיינים ארגון נוצרי בלבד. פרח רסלן היא בת ליוצא צדל, ואתם תהיו מופתעים לגלות שהיא בכלל מוסלמית שיעית.
11: אני חושבת שקיבלת את הבן אדם עם הזהות הכי מורכבת בעולם, וגם ישראלי, לבנוני, שיעי, מוסלמי, הכל ביחד. הדבר הכי מורכב שיש.
3: מתברר ששורות צדל הורכבו מבני עדות שונות בלבנון, ובהן גם בני העדה השיעית שממנה צמח חיזבאללה. למעשה, בתקופות מסוימות, השיעים היוו את רוב לוחמי הארגון.
6: איך זה להיות שיעית בישראל?
11: תראה, תלוי איך אני מסתכלת על זה, אבל אישית אני תמיד בוחרת להתמקד בטוב של הדבר. אחרת לא היה לי את המקום הזה, המיוחד הזה, אבל אם נגיד לטוב ולרע, יש את שתי הצדדים, יש את העולמות, אתה תמיד נאלץ להוכיח את עצמך שאתה הצד הטוב.
3: עד גיל 18 חיה פרח בלבנון, רק לאחר מלחמת לבנון השנייה עברה לישראל. היא למדה רפואה באוניברסיטה בנבטיה, אחד ממעוזי הכוח של חיזבאללה בדרום לבנון. היום היא חיה בישראל עם משפחתה, ואחרי שכיכבה בחמת...

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
10: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי
11: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
13: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
14: שלום לכם מאזינים ומאזינות היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר. אבירני מבוא אולפן, הודו לאדוני כי טוב, כי לא חסדו. אני באמת אומר, צריך להמשיך לצפות ולייחל הקדוש ברוך הוא, הרחמן מלא רחמים, שיעשי איתנו עוד, עוד לחד לטובה בעזרת השם, שהכל בעזרת השם יבוא על מקומו בשלום, שנשמע לנתבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא, סוף וקץ לכל צרותינו, מספיק כל הטלטלה הזאת, המצב הכל כך מורכב הזה. עם ישראל אין לו זמן, אין לו זמן, אנחנו אומרים, בתפילה בבוקר, ושבור על הגויים מעל צווארנו. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאת התעסוקה הזאת של כל אומות העולם, של הזמן הכל כך, כל כך יקר הזה, וכל כך נמשך הזה, שחווה המון המון המון כאב, שחווה המון דאגה, שחווה המון לא נודע, שהקדוש ברוך הוא ייקח את זה מעלינו, שבור על הגויים מעל צווארנו. בבקשה ריבונו של עולם, את העול שיש לכל אומות העולם, אל תיתן את זה עלינו. תן לכל אחד ואחד שיתעסק בצרות שלו, כל אחד ואחד שיתעסק במלחמות שלו, בבעיות שלו. אנחנו ממך, בני בריתך, בני אברהם, יצחק ויעקב, שבעזרת השם רוצים להתרכז לתורה, למצוות ולמעשים טובים, לעבודת השם אמיתית. כי כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש פה איזה ציווי לשליחות, יש לכל אחד ואחד מאיתנו משהו שהוא צריך להספיק כדי שבאנו לעולם הזה, ואנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו צריכים לעשות את זה. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את התיקון שלו, את השליחות שלו. מה אנחנו יודעים את העולם של תיקונים וגלגולים שקורים בכל מיני דברים כאלו ואחרים. ואנחנו אנשים שמאמינים באמונה שלמה, שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו מה לתקן שהוא בא לעולם. זה גם תינוק אפילו שנמצא במאי אמו, וזה כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ברמה שלו, כל אחד במה שהוא, אבל בוודאי שכל אחד ואחד מאיתנו פה בשליחות. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו את הכוח להתרכז לימים הטובים, להתרכז לעניינים הרציניים. אלו עבודת השם, אלו המצוות והמעשים הטובים, אלו הילדים שלנו, הקדושה שלנו, זה מה שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ולכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך להרבות בתפילה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יסיר מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, ושנשמע נתבשר בשורות טובות. ייתן הקדוש ברוך הוא שמחות בכל בתי עמך בית ישראל, כל הרווקים, כל הרווקות, יזכו להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים הקדוש ברוך הוא יאיר להם, בנים ובנות, אושר וכבוד, אמן, כן, יהי רצון. לפני שנתחיל, ויש לנו היום הרבה על מה לדבר, דווקא בנקודה, אפשר לומר נקודה שמאוד יכולה להעיר לנו בחיים, במיוחד בתקופה שכזו. ואני אומר, אנחנו נותנים פה המון המון המון, המון המון דיבורים על דברים כאלו ואחרים, וכמה שכל אחד ואחד מאיתנו יכול לדלות, ובעזרת השם נוכל לראות המון פירות. אבל בואו נתחיל, לפני שנתחיל גם נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדים. לאיתי יקר שנמצא איתנו פה, צוות מורחב, שתהיה מזכורתם שלמה מאמא שם לכם, המאזינים היקרים על כל שיתופי הפעולה. היום דווקא אני רוצה לקחת נקודה מאוד חשובה, נקודה שהייתי אומר שאנחנו חווים אותה ביום יום, והיא מדברת על כל אחד ואחד מאיתנו, זה לא משנה מי אנחנו, עשירים או עניים, בריאים או חולים, גדולים או קטנים, זה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו. ודווקא אני רוצה להתחיל מהרעיון של סיפור המרגלים, סיפור המרגלים בטח שכל אחד ואחד מאיתנו מכיר, שלפני שעם ישראל זוכים לתן כניסה ישירה לארץ ישראל, החל מיציאת מצרים, 50 יום קיבלנו את התורה הקדושה, ותקף ומיד ימים מספר, אנחנו כבר עומדים לתן כניסה לארץ ישראל. ומשום מה, משה רבנו, עם ישראל, הביאו רעיון, אולי נשלח מרגלים, נשלח מרגלים, בואו נראה מה קורה, מה העניינים בפנים. אבל הקדוש ברוך הוא יבטיח ארץ זבת חלב ודבש, אין לכם שום פחד ממלחמות, הכל בסדר, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, מה לא תקין, הכל טוב, הכל מצוין, הנה עכשיו אמרנו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא יתגלה עלינו, אמר מי ייתן והיה לבבם זה אליי תמיד, הכל בסדר, הכל מאיר, הכל מה שנקרא לפי הכי הכי התקן. אז מה קרה? לא, בואו ננסה לראות, לתור את ארץ כנען, בואו ננסה לדעת מה קורה בפנים, האם רזה או שמנה, האם אנשים חזקים או חלשים, ארץ, מה קורה בפנים? שאלה שהחליטו טיפה לדוש בה, לא דילגו עליה. ומשה רבנו אומר, כן או לא, מה אתם אומרים? בואו ננסה לשמוע מפה, בואו ננסה לשמוע משם. ובסוף, בסוף, הרעה הייתה שהקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו ואומר לו, שלחנה. כאן זה דבר שהוא מעניין מאוד לכל המאזינים, המאזינות היקרים צריכים לדעת את זה, שהקדוש ברוך הוא לא מצווה את משה רבנו. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תשלח מרגלים, לא. שלחנה, אומר רש"י, להנאתך, לטובתך. תרצה, תשלח, לא תרצה, לא תשלח. ההחלטה בבחירה בידיים שלך, תעשה מה שאתה חושב, משה רבנו. יש פעמים שאני מגלה פה ציוויים, כמו שאני אומר לך, וידבר השם משה למור, כל התורה כולה בציוויים שהקדוש ברוך הוא מצוות משה רבנו לומר לעם ישראל, לומר לארון ובניו, לומר למי שצריך לומר. פה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו ציווי מאוד מעניין. שלחנה, תרצה תשלח, לא תרצה לא תשלח. ריבונו של עולם, תן לי הכרעה, אני נמצא בספק, יש לי דילמה. ולכל אחד ואחד מאיתנו יש לפעמים דילמות. אישה לפעמים מסתופקת, כן ללכת או לא ללכת. אני אספיק או לא אספיק, ואז היא מתייעצת עם בעלה, הבעל מתייעץ עם אשתו, הילדים מתייעצים עם ההורים. כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את אנשי ייעוץ, אנחנו מתייעצים איתם. רוצים הכרעה. איך אומרים? אין אתרה כמו אתרת הספקות. אפילו אדם נמצא על מצב כזה של שטח הפוך. זה כל כך מציג, זה כל כך הלא נודע הזה, שיהיה לימודים ולא יהיו לימודים. כן יתקפו או לא יתקפו, יהיה טוב או יהיה הפוך. המצב האמצעי זה כל כך מפריע, זה מציג. משה רבנו נמצא באיזו שאלה מסוימת, והקדוש ברוך הוא פשוט מחזיר לו את השאלה אליו. אני לא אכריע לך. שלח נא. תרצה תשלח, תרצה לא תשלח, תן הכרעה לעצמך. ומשה רבנו בסוף מחליט שכן, שולחים מרגלים. אז את מי הוא שולח? הוא צידע, צריך לשלוח אנשים חשובים. לא אנשים, אני יודע מה, מתוכבלים, שיעשו פה כל מיני אסונות למיניהם. צריכים לשלוח אנשים שהם יהיו אנשים שיודעים מה זה העם, יודעים באמת מה לבדוק, כשבעזרת השם יחזרו, יחזרו עם דברים טובים, ויחזרו עם בשורות טובות. צריכים לשלוח אנשים, אנשי כבדי משקל. ומשה רבנו פשוט לוקח מכל שבט, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, מכל שבט משה רבנו לוקח מישהו בכיר, נשיא, מישהו המרומם מכל השבט. מכל שבט שמעון, מכל שבט לוי, יהודה, מכל שבט ושבט, מישהו שהוא הנשיא להם, מישהו שהוא המנהיג, יש לו השפעה חברתית גדולה מאוד. אדם גדול ביותר. לא בקטע של השפעה משפיען. משפיען במובן שהוא היה איש של רוח, איש של הנהגה. וכמובן שמשה רבנו סומך עליהם ואומר להם, תלכו, תבדקו את העניינים ותחזרו, תביאו בשורה טובה לעם ישראל. יש פה גם בצל כל המהלך הזה למשה רבנו איזה סוג של כאב שמתרחש בו. כי אנחנו יודעים שמשה רבנו לא יכול להיכנס לארץ ישראל. היות והקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא לא נכנס לארץ ישראל בגלל זה שהוא עקה בסלע ולא דיבר אל הסלע, אנחנו מכירים. אז זה טיפה גם כאב שעוד מעט יש איזו התנתקות מעם שלם. כמובן שמשה רבנו לא בקטע של כאב חי ומת, בקטע שרוצה עוד מצוות, עוד מעשים טובים. אבל זהו, שהמצב הזה גם נוגע במשה רבנו, אבל משה רבנו עושה את הכל בתום לב באמת ומתפלל שיהיה טוב. בואו באמת נקצר, כי אני רואה שבאמת הזמן עובר, ואני רוצה כבר לדלות את הטיפה הכל כך טובה הזאת, ונוכל טיפה לדוש בה להבין כמה שזה נוגע לנו. אז משה רבנו בעצם מקבל אותם חזרה, ואז אנחנו יודעים מה קורה. אנחנו יודעים מה קורה. המרגלים פשוט התחילו לדבר לשון הרע על ארץ ישראל, והתחילו לחרף, לגדף, דיברו לא יפה בכלל. הם בהתחלה דיברו יפה, ככה ארץ טובה, ארץ כזאת ואחרת, אבל ברגע שכולם באו ושמעו, אז הם התחילו לומר דברים כל כך קשים. חוץ מי? קלב בן יפונה ויהושע בן נון, שבאמת רחמן מלא רחמים נתן בליבו של משה רבנו להשאיר תפילה גדולה, וזה מה שבעצם עזר להם. עכשיו אני פה מתרכז. אני רוצה להבין מה קורה. חזרו 10 מרגלים, שהם על דעת שמדברים על הארץ לא טוב. הם הביאו את הענבים, הביאו תאנה ורימון, אבל הם פתחו פשוט על ארץ ישראל. פשוט אמרו דברים קשים על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה, ראינו שם את בני ענק, דיברו ממש ממש ממש לא יפה על ארץ ישראל. ואני רוצה באמת להבין מה קרה. מה קרה? הם אמרו, יכול להיות שהיו להם נגיעות, יכול להיות מאוד שהיו להם נגיעות, אבל אני יודע מה בן אדם זה בן אדם, הוא טעה. הוא טעה, תגיד שמה, יש טעויות שעולות מאוד ביוקר, אני מאמין, באמונה שלמה בוודאי שכן. אבל בואו תראו מה זה, מה קורה פה. על דיבורים כאלו של לשון הרע, מה קורה פה. מאזינים ומאזינות יקרים, תבינו איזה אסון, איזה אסון, פחד אלוקים. הלא יאמן קורה בשניות האלו שפשוט המרגלים חוזרים ופותחים על ארץ ישראל. זה לא אסון שאתם חושבים שאפשר לסגור אותו ביום או יומיים. זה בסביבות ה-40 שנה של העונש הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא פורס עלינו. ונשבע הקדוש ברוך הוא ואמר, כל אלו לא יראו את פני הארץ. כך שמה שקרה בסוף זה היה ביום 9 באב, עם ישראל בחו בחייה לחינם, אמר הקדוש ברוך הוא יתן להם בחייה לדורות. כל כך עונשים שאתם יודעים עד היום הזה עוד לא סגרנו את הפינה עם המרגלים. מה ריבונו של עולם? מה קרה? מה קרה? אנשים טעו, אתה יודע מה? גם לא טעו, עשו במזיד. 10 אנשים. תראו מה קורה פה, איזה אסון. כל העם הזה לא ראה את פני ארץ ישראל. מגיל 20, עד גיל 20, לפני, אחרי. כן, אבל יוצא שהנתח הגדול שבעם שלנו לא זכה לראות את ארץ ישראל. למה? כי הם נסחפו. הם נסחפו. כמובן שהעונש של המרגלים היה בו זמנית מהר, תקיפו מיד. הקדש ברוך הוא יניש אותם, והמדרש אומר, רש"י אומר שהלשון שדיברה רע על ארץ ישראל, ודיברה לשון הרע, הקדש ברוך הוא יניש אותה, והיריך להם את הלשון, הטבורם, והם עמדו לעיני העם בביזיון גדול. תחשבו, זה אנשים שהם אנשי רוח, אנשים גדולים. והיו תולעים יוצאים מפיהם על הלשון עד טבורם, ונכנס ויוצא ונכנס ויוצא, וכך הייתה מיטתם בביזיון גדול. כן, ביזיון גדול. למה? הלשון שחטאה בעניין של לשון הרע, הקדוש ברוך הוא הניש אותה. והעם שנסחף, העם שבחר, העם שבחר להתבכיין, בחר להסכים עם זה, בחר לומר, למה הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו ממצרים, להיות עוד הפעם במקום מסוים, כפיות טובה. אבל רגע, עכשיו קיבלתם תורה, עכשיו התקדשתם, עכשיו תיארתם את עצמכם, ספרתם ספירת העומר, עליתם במדרגות כל כך גדולות, כל כך מדרגות נשגבות, איפה אתם הולכים? ריבונו של עולם, לאיפה אתם הולכים? איזה מדרגה נמוכה אתם יהודים? אבל זהו, זה מה שקורה. וכשישראל עולים, הם עולים עד למעלה. ואם חז ושלום, חז וחלילה, יש טעויות, יש את היצר של חז ושלום, יורדים, יורדים עד למטה, פשוט עד למטה. זה העם שלנו, עם מיוחד, עם שיש לו אהבה, עם שיש לו מסירות, עם שיש לו הקרבה, עם שאין כמו בעולם. אבל יש בנו גם את הכוח של העוצמות לדברים חד ושלום הפוכים, וזה בעצם המיוחדות שלנו, שאנחנו צריכים לשלוט בעצמנו בדברים האלו. והקדוש ברוך הוא פה בעצם אומר למשה רבנו, מה יהיה מהיום? 40 שנה קודם כל סביבים במדבר, סיבובים. אוקיי, סיבובים במדבר. תבינו שכל פעם שהיה מגיע התאריך תשעה באב, מה היו עושים באותו הערב? כל הדור, ללא יוצא מן הכלל. כל מי שנגזר עליו, בגילאים שאמרנו שהתורה מגלה לנו, היו חופרים קברות לעצמם. כן, פשוט חופרים קבר. והיו מפתינים בתוך הקבר. חיים נמצאים בקבר, כך היה. חיים נמצאים בקבר כל שנה מחדש. והיו שם באותו הלילה מחכים וממתינים. ובבוקר היה יוצא קרוז, על מי? על אנשים שהיה מובטח להם שלא ימותו, אלה שלא התלוננו. היה יוצא קרוז והיה אומר, יבדלו החיים מן המתים. ואז כל מי שהיה שומע את זה, הוא פשוט היה יוצא מהקבר. היו מסתכלים ימינה, מסתכלים שמאלה, יכול להיות שמישהו נשאר. ואז היו סופרים והיו נשארים מלא. וכך גם לשנה הבאה. ארבעים שנה. פשוט מסכנים, דור שלם, חופרים קברות לעצמם, נכנסים חיים, ולילה שלם נמצאים שם בתשובה ובתחנונים, שחז ושלום לא יפגע בו המזל, ואז יוצא הקרוז באשמורת, בבוקר, לא יודע, לא תשחר, מתי שזה היה, יבדלו, החיים מן המתים, ואז היו יוצאים. וואו, איזה גזרה, איזה אסון. מדובר פה באבות, בסבות, אנשים שיראו את ענייני הר סיני, איפה הולכים עכשיו לתוך קברות, אוי, ריבונו של עולם, כל שנה, 40 שנה, ועד היום תשעה באב הוא תאריך כל כך קשה לעם ישראל, לזמן חורבן בית מקדשנו, אומרה שבגלל שאתם בכיתם בחייה לחינם, הקדוש ברוך הוא קבע לנו בחייה לדורות, הנה עד היום, עד הדור הזה, בעזרת השם, בתשעה באב הזה של השנה שלנו כבר נוכל לשמוח, היי רצון ותחזן עלינו בשופחה לציון ברחמים, שהכל יבוא על מקומו בשלום, שאומר סוף וכצחו לצרותינו, תורידו אמן. אבל תראו כמה זה, מה זה? משהו של נסחפתי. אני רוצה לגעת בנקודה הזאת. בנקודה הזאת היא נקודה מאוד כואבת. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. ואני אומר את זה באמת מכאב כל כך חשוב לכל אחד ואחד מאיתנו שידע. ושבתקופה הזאת יש המון, המון המון דעות. המון המון דעות, אתם יודעים, זו תקופה שגם בין הדברים שצפים לנו על הפרק החיים שלנו זה נושא פוליטיקה. זה גם עכשיו, כל אחד מנסה למשוך מפה, כל אחד מנסה להביא תוצאות משם. כמובן רצים לאיזה כיוון כלשהו, בעזרת השם גאולה ברחמים, ואנחנו בוחרים בה השם יתברך, ושהוא יהיה לנו ראש ממשלה, ושהוא יהיה לנו שר הביטחון, ושהוא ישמוע עלינו ויגן עלינו, ושר הבריאות שירפא אותנו, ושהוא יהיה שר החינוך שיחנך אותנו, את בנינו ובנותינו, שנלך בדרך טובה, ושהוא יהיה הכל בשבילנו, ריבונו של עולם, בך אנחנו בוחרים, לא רוצים לשים שום דבר, רק אותך, אתה אחד יחיד ומיוחד, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אבל אנחנו נמצאים בתקופה כזו, שמטבע הדברים האלה מתחילים לצוף, גם בתקשורת, גם משיחות שאתה שומע, מכל מיני כיוונים, שומעים פה, שומעים שם. ואני באמת רוצה לומר, הכל בסדר. באמת שהכל בסדר, זה לגיטימי, זה טבעי, זה בסדר. כל אחד יש לו את העניינים שלו. וגם מדברים טיפה, מה שנקרא, מישהו אמר לי, סוף סוף מתחילים לדבר על דברים יותר מעניינים מכל הסיפור הזה הרע שעובר על עם ישראל בתקופה הקשה הזאת, הביטחון והביטחון הביטחון. טוב, אני רק רוצה לומר דבר אחד. שפה היצר הרע רוצה להפסיד בנו המון. היצר הרע רוצה להפסיד בנו המון, ואני גם יקיש לכם את זה, ואני אראה לכם כמה שזה מדויק. לוקחים מקום שעושים קמפיין מסוים, מריצים אותו קדימה, ומתרגזים דווקא לציבור כזה, שתמיד הוא היה ציבור כזה, זה לא חדש. מי שמכיר טיפ טיפה את מדינת ישראל, לפני 20 ו-30 ו-40 שנה ו-50 שנה ו-60 שנה, הוא היה הציבור המדובר, וככל שהציבור הזה יותר גודל, ויותר פורח, ויותר עולה ללמעלה, אז בוודאי שזה יותר מציק ממש להמון המון. ואני אומר פה, יש מקום של סכנה. אני לא אומר את זה סתם. יש מקום של סכנה.

ומה קרה? במקום של טעות אחת. במקום של טעות אחת. נסחפנו לדיבורים, נסחפנו להתלונן, נסחפנו ללכלך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם בריתם בחייה לחינם, דיברתם דיבורי סרק, אתם דיברתם לשון הרע. אני אדאג, אומר הקדוש ברוך הוא, שחז ושלום חז וחלילה, זאת תהיה בחייה לדורות תשעה באב. לא ידעתם לבלום, לא ידעתם לשלוט בעצמכם, עונש כבד מנסו. כולם חופרים קברות, איזה טרגדיות כל פעם מחדש בתשעה באב היו רואים בעיניים. ריבונו של העולם, אנשים היו נפרדים, מתנשקים, מתחבקים, לא יודעים את המחר, איזה מצב לא נעים, שנה ועוד שנה, שנה ועוד שנה. פחד בקיצור, פחד. אבל למה, ריבונו של העולם, מה קרה? למה, מה קרה? לא שלטתם בעצמכם. דיברתם לשון הרע, זלזלתם, זלזלתם. עשיתם מעשה שלא יעשה. ואני אומר, תקופה הזאת, תראו כמה שהדברים יכולים לגעת בנו. מדברים, מדברים על דה והלאה. אבל תדעו שבדברים האלו, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מאוד שם לב. הצעה אישית, אני אומר את זה באמת מהצעה אישית. אני לא מדבר במקום שאני יכול למחות, במקום שאני יכול להעיר. ואני יודע שהדברים ישמעו. והדברים יהיו לתועלת, בוודאי שאני אעשה. אבל במקום שלא, בוודאי שאני לא אמצא את החלק שלי בדיבור כזה או אחר, ובוודאי שכמה שיותר מהר אני ידע להסתלק במקום הזה. פחד, פחד. פרשת קורח, פרשה כל כך אגרסיבית. אנשים נכנסים חיים לאדמה שעולה. מה ריבונו של עולם, מה קרה? מחלוקת, דיבורים, פטפוטים. מרים הנביאה הקדושה ותאורה הצילה את משה רבנו. מה לא עשתה מרים? מה לא עשתה מרים? קדושה, תאורה, מרים הנביאה. אתם יודעים, ההנהגה של מרים, של מסירות נפש, מי קטנותה? היא באה לאבא שלה. אבא למה? אבא כמה? אבא תחזיר את אמא. אבא תחזיר. הנה בא משה, אבא כן. הנה, אמא בואי תקחי, יש מנקת. בוא. כל הזמן הנהגה, אחריות על הכתפיים של מרים. טעות קטנה, מצורעת כשלג. כל אומות, כל העם ישראל יודע, עוצרים את המחנה. אי אפשר להמשיך. מה קורה? מרים הנביאה מצורעת. איזה בושות. צרת אין תרופה למכתו. השם ישמור ויציל. למה לשון הרע? מה קורה ברשת המרגלים? איזה אסון. אסון על אומה שלמה. למה לשון הרע? מה קורה ברשת קורח? איזה אסון. לשון הרע. פטפוטים, דיבורי סרק. ואני אומר לכם, כל השיחות סלון האלו, שיש אותם, לא משנה איפה, בעבודה, בבית, בטלפונים, לא משנה איפה, תועלת הם לא יביאו כלל ועיקר, ותזכרו את זה טוב, לא יביא תועלת. אפשר לדבר, לא אמרתי שאל תדברו. בא לי לדבר, בסדר, תדבר. אבל למה תפסיד את העולם הזה ואת העולם הבא שלך? למה תקטרי כל כך כתרו גדול על עצמך? מידת הדין חד ושלום יכולה לעשות דברים קשים, ובדברים האלו, אני לא אומר חד ושלום חד וחלילה, שלא נבוא לידי ניסיון, קשה מאוד למצוא שם הנחה. אין הנחה. יש ברוך הוא פשוט, אתה רואה מה זה עם שלם? זה עם טהור שספר ספירת העומר, זה עם שהקדוש ברוך הוא קידש אותו 50 שערי קדושה, אתם יודעים כאילו לאיפה הגענו, לאיזה דרגות כל כך של מלאכים, מגילה רזה לבניי. וחז ושלום, בזמן שמידת הדין יצא, הקדוש ברוך הוא פשוט לא מצא מקום מתחשב. עקה בנו, טוב, תתנחם מבונו של עולם אחרי שנה, אחרי שנתיים, אחרי עשור, אחרי 15, 20, 30, 40 שנה, לא מתוותר, הקדוש ברוך הוא. מידת הדין הולכת עם זה עד הסוף. וואי, בונו של עולם, תראו מה זה. גם אחרי 40 שנה, כן. גם אחרי 1,000 שנה, כן. גם אחרי 2,000 שנה, כן. בכיתם בחייה. לחינם, לכלכתם, דיברתם לא יפה, דיבורי סרק, סתם לדבר, סתם למצוא כל מיני דברים. אני אומר, מאזינים, מאזינים, תקרים, כמה זה נוגע לנו? כמה שרואים את עם השם רדוף, אתם יודעים, זה כזה מתסכל. זה לא אוכל מה שקורה פה. זה לא אוכל מה שקורה פה. זה מחיל, זה מזעזע. זה ציבור כל כך, כל כך, שאני אומר באמת, כל עמך בית ישראל רוצים תורה, רוצים יהדות. ואין מי שעומד על המשמר של עם ישראל כאומה אמיתית,
כמו במסירות נפש, כמו הקדושים והתאורים. באמת אני אומר, כל אחד והתפקיד שלו, אבל תראו מה זה שרגע אחד, העסק הזה פשוט נפרץ.

0: זה מבית ומחוץ, זה מטריף, זה כבר לא מהגוש, לא, זה מחוץ לגוש, עזוב, אלה תמיד היו מדברים, עזוב, אתה פתאום מוצא את זה מכל כיוון שהוא, כל אחד פתאום מוצא את הפחד להכתיף, את הפחד לפתוח, זה מפחיד, זה מזעזע. ההוא בכלכלה, וההוא לתקוע מקלות בגלגלים, וכל אחד בחירופי הגידוף, אני לא מאמין. ועלינו חייב, חייב, חייב מקום להתעורר. אסור לנו חז ושלום, חז וחלילה לשתף, איזה חז ושלום מקום של איזה הבנה, משהו, אין כיוון לדברים האלו. מי שבאמת רוצה לרוץ על נפשו ולהימלט לדברים כל כך טובים שקדוש ברוך הוא ייתן לו, עכשיו זה הזמן. אני אומר, זה עכשיו הזמן. לא חדש הערב רב תמיד ניגן על עם ישראל, בכל מקום שהוא, בכל מקום שהוא. אם זה כמו שאמרנו פעם על החיילים שהם עושים פשעי מלחמה ויש להם תחביב להרוג תינוקות, ואם זה על כל מיני ציבורים כאלו ואחרים שהיו ביהודה ושומרון, ועל אחינו שנמצאים שם ועל אחינו שנמצאים בכל מקום שהיה אפשר, מיהודי אנחנו מחרפים וגדפים, וזה אני גם יהודי, זה הערב רב בדיוק כמו שאמרנו אז, והרחבנו בדיוק תפקידו בעם ישראל לזנב בנו כמו המלאק, אבל שחז ושלום חז וחלילה זה פוגע בעם השם, וזה קרוב שאחד ושלום מתוך בשרנו יש את הכאב של אחד מכה בשני, זה דבר שהוא קשה, זה דבר שהוא לא יאמן. אתם יודעים, יש חוסר של כוח אדם בכבישים, התוצאות הן קשים מאוד, הנתונים הם זעזעים, הפחד, אני לא אומר את זה סתם, הפחד שהדבר הזה תופס את עצמו למקום כזה, שאתה אומר, ריבונו של עולם, חייב פה, באמת, חייב פה לעצור. כמה שבאמת צריך לגלות רצינות בנושא הזה, זה מפחיד. זה מפחיד. למה? יש כוח, אין חוסר, יש כוח, חוסר כוח אדם. אנשים נוגעים בצורה עבריינית, פחד, פחד. אתם יודעים, בדרום, יש לי שם קרובי משפחה. חמישה קרובי משפחה. קרובים, קרובים מקריבה ראשונה. פחד. בבאר שבע, פחד. פחד. המצב שם, אין. אין דין ואין דיין. אתה חושב שאתה נמצא בעולם השלישי? אני לא אומר את זה סתם. אני לא אומר את זה סתם. סיפורים שהמשטרה מעורבת בהם, זה כבר אין. לא, לא, היא אומרת לך, תשחרר את העניין. זה לא עניין. כפרה זה כבר מחור, נגמר הסיפור. יש מקומות שכבר נקרא שטח מת. חבל על הזמן. אנחנו לא הולכים להוסיף שם כוח אדם. אנחנו מוגבלים. אתם יודעים, הדיבורים שקורה בצפון, עם כל המצב המורכב הזה, לכו תבדקו מה קורה. יש חוסר, עם ישראל קרוע לשתיים. אנחנו כבר עם ראש, די, אנחנו חנוקים על הקיר. אבל תראו מה זה שהסתה נכנס, ועושה פה כזו בלבלה, שכן עכשיו יש להם את הכוח ואת היכולת. ועכשיו יש את הזמן הכי פנוי ואת הכוח האדם הזה, להתרכז דווקא כן. אני אומר באמת, בקדושים האלו, בתמימים האלו, שהם לא פשו, לא חטו, לא אהבו, לא גנבו. זה משהו פוליטי. זה משהו שהיה חסר פה איזה הסדרה לפני הסיפור הזה. זה לא משהו שהם התכוונו לעשות פה איזה חס ושלום. מה, לא מבין. לאיפה זה הולך? לאיפה זה הולך? אנשים רוצחים, אנשים גונבים, אנשים לא רוצים להזכיר מה, מסתובבים בחובות חופשי. אף אחד לא שם עליהם את היד, דווקא על הקדושים האלו, מה אתה רוצה ממנו, שמה הוא עשה? מה אתה רוצה? למה שהילד שלו יהיה פחות מבן של מחבל, ריבונו של עולם? למה? למה שאנחנו נראה כאלה בזויים? למה? שמה עשינו? שחרפנו, גידפנו, פרצנו, שדדנו, לא יודע מה אתה רוצה? עכשיו תתחילו להסביר, כל מיני הסברים, תדעו, פה אנחנו פשוט נכנסים למקום שאנחנו יכולים לאבד את העולם הבא שלנו. כי שם חז ושלום, חז וחלילה, כתרוג הוא גדול, ושם חז ושלום, חז וחלילה, אין הנחות. שלא פתאום נתחיל פתאום לשאול שאלות, מה זה הצרות? מה זה הדברים האלו? מה קורה בבית שלו? איך ככה קרה לו ולאשתו? השאלות האלו, יש תשובות ויש מעשים שפועלים בהם. אדם לא פתאום יראה כל מיני דברים של רעידות אדמה בבית שלו, אז הוא התחיל לחשוב ולעשות חשבון נפש, ולחפש איזה רב, מישהו ש... לפני כל הסיפור הזה, בואו נהיה חכמים. ואני אומר את זה באמת, מתוך דאגה ואחריות אמיתית. זה כבר לא עניין, זה לא יעזור, זה לא עניין. אתה שומע אפילו אנשים שנמצאים בתוך חדרים סגורים, אפילו אנשי קיצון שתמיד הם היו המסיתים, אומרים לך בסוף זה דיל סגור, עניין של הסתה, קמפיין לרוץ, זה כבר לא עניין, זה כבר לא עניין. זה כשהשם ישמו ויציל, של איפה הדבר הזה יכול לקחת אותנו. ולכן פה יש לנו נקודת הדברה. יש לנו ממש ממש רגע אחד להתבונן, שחז ושלום לא נטעה בדבר הזה. באמת, שלא ניתן. אתם יודעים שכמה כל אחד ואחד מאיתנו מתפלל על החיילים. כמה כל אחד ואחד מאיתנו נמצא ונושם בתפילה שלו, במצוות שלו, את כל עמך בית ישראל. כמה שכל אחד ואחד מאיתנו זה באמת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ, האחדות שיש בנו. האכפתיות, הצעקה שיש בנו. אני לא מסתכל על השוליים, אני לא מסתכל על הרמקולים האלו שסתם חושבים שזה איזה משהו שרץ על עם ישראל בכלל, או עם לא נמצא שם ואפילו לא מינו ולא מקצתו שם. אני אומר, אבל יש מקום שחז ושלום אנחנו יכולים לפתאום לקבל איזה נגיעות כאלה ואחרים. רגע, שחז ושלום לא ניתן. אני רוצה, אחרי ההפסקה הקצרה הזו שנעשה, לפתוח בסיפור, סיפור שבעזרת השם נוכל לדלות ממנו. איך בעזרת השם אנחנו צריכים לחיות כל הזמן, ובמיוחד במיוחד בתקופה הזאת. אז רגע אחד נעשה הפסקה קצרה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים, וכמו שאמרנו, אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור, סיפור שייתן לנו הבנה והמחשה להבין כמה שמקצת אפשר להגיע למקום שהוא כל כך גדול, מקצת אפשר להגיע לדברים כל כך נפלאים, לטוב ולמוטב, וזה רק עניין של בחירה. הסיפור היה על שני מלכים שנפגשו, ופעם היו המלכים יושבים, היו יושבים כמלכים, פשוטו כמשמעו, הוא יושב כמו מלך, והם היו נפגשים, ואפילו היו ביניהם גם רגעים שהם היו יכולים לשחק, כן, פשוט משחקים. משחקים של ששבש או שחמט, או כל מיני משחקים כאלו. פעם זה היה מאוד מצוי, מי שמכיר סיפורים על הרמב״ם הקדוש, שהוא היה מגדולי הראשונים. מי שמכיר סיפורים של היסטוריה, של מלכים, אז בוודאי שחלק מהמקומות הוא נפגש גם ברעיון הזה, שהמלכים היו יושבים פשוט ומשחקים. לא היה עניין של מלחמות וכלכלה וכל כך המון צרות כמו שיש בימינו. היה איש את אחיו יעזור, דיבורים כאלו ואחרים. כל אחד חי אדמה, נושם את החיים, מה היה? לא טלפונים, לא תקשורת, לא בחירות. אין מה, כל אחד היה חי את החיים בקיצור. ואותם שני המלאכים נפגשו וישבו ושיחקו שחמט. שחמט. ותמיד היה ביניהם מקום שהמנצח ייתן משלה. תן משאלה, ואולי כן, אולי יש מקום להגשים משאלה. ובאמת, אחד מהם ניצח. בשחמט יש 64 משבצות. ושם מאזינים, מאזינות יקרים, לא פחות ולא יותר. אחד מהם ניצח. הוא ניצח, אומר לו, יאללה, תן לנו את המשאלה שלך, מה אתה רוצה? אומר לו, באמת אתה רוצה להגשים לי משאלה? אומר לו, כן, דבר, מה המשאלה? מה, שעון זהב? מה אתה רוצה? מה, דבר. מלך, אומר למלך, דבר. הם יושבים ביניהם. ואז הוא אומר לו, המשאלה שלי, שאתה רואה פה את ה-64 משבצות? כן. רואה 64. תקשיב. אני מבקש, תשים לי גרגיר חיטה בראשון. ובשני, תשים לי שתי גרגיר חיטה. וברביעי, תשים לי 4. בשלישי, תשים לי 4. וברביעי, תשים לי 8. וכן הלאה, תמיד תכפיל לי. הולך או לא הולך? הוא הסתכל עליו, חייך, אומר לו, מה אתה רוצה? אומר לו, הולך או לא הולך, זרמנו על זה, תקשיב לי משאלה. כך 64 משבצות. בראשון אתה שם 1, בשני תשים 2, בשלישי תשים 4, ברביעי תשים 8, תמשיך להכפיל לי, תמשיך להכפיל לי בקיצור. אומר לו, אני מקשיב לך את המשאלה, אבל אתם יודעים שהחשבון היה כל כך מהיר. ואפילו את החיטה, שכל החיטה שהייתה בעיר לא הספיקה להביא לו. כל החיטה שהייתה בעיר לא הספיקה להגשים את החלום, להגשים את המשאלה. זה היה כמויות של מסעיות. זה לא היה שייך, זה לא היה שייך פשוט. זה פשוט לא היה שייך. הוא הבין, תשמע, משהו פה היה תמון. וואו! תראה מה זה, 64, לא מספר, מאיפה אני אביא אותו? 64. חיטה. מתחילים בגרגיר חיטה. מתחילים בגרגיר חיטה. מה המשבצת הבאה? שתי גרגיר חיטה. 4, 8, בסדר. זה הסיפור שלנו. כן, זה הסיפור. אתה לא יודע מה זה הסיפור הזה. זה יכול להקריס לך את כל, את כל העם שלך זה יכול להקריס. כן, זה סיפור, זה סיפור גדול. יש רגע שבעזרת השם נוכל לבחור לטוב. יש רגע שכל אחד ואחד מאיתנו יאיר פה אור גדול לעצמו בנשמה. אני מתחיל בגרגיר חיטה. אני מתחיל באיזה מעשה טוב. עם ישראל, ואני באמת אומר, עם ישראל זקוק להמון והמון המון רחמי שמיים מרובים. אני לא מדבר על החולים שמסכנים מתבשרים בבשורות כל יום. על הדאגות הקשות שיש בני מזוג. על הילדים וכל מיני מצבים מורכבים שיש במשפחות, עוד מה שנקרא זה מתוך הבית, ומה שקורה בכלל עם עם ישראל. כל כך המון דברים, כל כך המון דברים. ואנחנו, אני אומר לכם את זה כאיש שנמצא ומתראה המון עם ציבור, לא קורא לעצמי איש ציבור, אבל אדם שברוך השם נמצא כל יום עם המון אנשי עמך בית ישראל. ויש מקום שאתה אומר, ריבונו של עולם, עשה למען תינוקות שבית רבן, עשה למען יתומים ואלמנות, עשה למען, כל העשה למען הזה הוא בסוף קיים. זה לא דבר שתם העידן הזה, זה להפך. צערנו הרב, כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה מצבים כל כך מורכבים. ואנחנו באמת זקוקים לרחמי שמיים מרובים. כל אחד ואחד מאיתנו אסור לו להתעלם מזה. כל אחד ואחד מאיתנו אסור לו להגיד, חס ושלום, לא שלי בצרה הזאת. כל אחד ואחד מאיתנו מרגיש ערבות בתקופה הזאת. וכאן, מצד החובה לקום ולעשות. מה עושים? אני מבקש גרגיר חיטה. באמת, אני מבקש גרגיר חיטה. פשוט גרגיר חיטה. לא צריכים להיות בשביל זה גאונים, לא בשביל זה צריכים להיות אנשים עשירים. פשוט גרגיר חיטה. כל אחד בתחום שלו. כל אחד בתחום שלו. אתם יודעים, אני זוכר שבפעם הראשונה שזכיתי, להיות תחת חופה. להיות תחת חופה. של אחד הבחורים שליביתי אותו, זה היה לפני המון שנים, לא זוכר, מה זה המון שנים? לא זוכר, היה בחור אחד שזה הבחור הראשון, באמת הבחור הראשון, שנכנס תחת החופה, ברוך השם, הוא היה רחוק בהתחלה מתורה ומצוות, משפחה, בכלל הייתה סוג של מנותקת ביהדות, וברוך השם הבחור הזה עשה צעדים טובים, גיבל על עצמו עוד תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים, ונכנס תחת כנפי השכינה, ואני זוכר שבאתי לחתונה הזאת. חתונה באמת הייתה בקדושה, בתארה, הכל באמת כדרך הכי הכי קדושה שיכולה להיות. והייתה לי התרגשות, היה לי התרגשות מאוד גדולה. וואו, ברוך השם, הנה יש פה מקום שסוגרים מעגל, יש פה מקום שבעזרת השם זכה בחור להקים בית נאמן בישראל. תקשיבו מאזינים ומאזינות יקרים. ואז רגע אחד התחלתי טיפה מה שנקרא עושה חושבים עם החבר'ה שבאו לשמח את החתן, ואלו החבר'ה שבדיוק הכרנו אותם שהיו בתיכון, בבית ספר, שהם היו ממש קטנים, או לפני כל הצבא וכל הסיפור. ואז ישבנו ביחד בשולחן אחד, אלינו זיכרונו, דיברנו על דה ועלה. ואז אמרתי להם, תראו ברוך השם איזה יופי, זכה להקים בית נאמן בישראל, היום כבר ברוך השם הוא אבא, ברוך השם, ממש ממש בדרך הנפלא. תקשיבו מאזינים, מאזינות יקרים, נזכרנו והתחלנו לשחזר מתי הייתה הפגישה הראשונה, מתי הפגישה הראשונה שלי איתו, והתברר שהוא בא על ידי אחד מהבחורים שהביא אותו לשיעור. זאת אומרת, עשינו פעם מבצע מסוים של חבר מביא חבר, בחור מביא בחור, להגדיל יותר את השיעור, שיבואו יותר חבר'ה, ובעזרת השם יהיה יותר מעניין, יותר מושך. וכל אחד דיבר עם החבר שלו, כל אחד דיבר עם איזה מישהו כזה או אחר מהשכונה, מהבית ספר, מהכיתה, מהשכבה, לא משנה, הביאו חברים טובים. ומתברר שעל הבחור הזה, שברוך השם התחתן, החתן מה שנקרא, מישהו מאיתנו שישב על השולחן, הוא זה שהביא אותו. וואי, ותראה מה תראה, תראה מה זה. הכל יאמר לזכותך. הכל יאמר לזכותך. מה הקשר הרב? מה הקשר? אני אסביר לך. אתה פתחת לו. אתה פתחת לו. אתה נתנת לו מקום שבעזרת השם הוא ימצא את עצמו, והוא מצא את עצמו. תשמע, עלה בידך. עלה בידך. אדם לפעמים נמצא באיזה מקום שברוך השם שוקק חיים ליהדות. שוקק חיים למצוות. הוא נהנה מזה, הוא שומע, הוא נמשך לשם. למה שלא תנסה להשפיע גם על אחרים? למה שלא תיקח את הדבר תורה הזה, את הרעיון הזה, ותנסה להעביר אותו קדימה למקום טוב יותר, למקום שבעזרת השם יכול לתת עוד מענה לאחרים? זה יאמר לזכותך. אתה לא יודע לאיפה הדבר הזה יכול להתגלגל. באמת, אתה לא יודע לאיפה הדברים האלה יכולים להגיע, אבל מי יודע, מי יודע, רק הקדוש ברוך הוא רחמן, שיודע לעשות כאלה חשבונות גדולים, הוא יכול להביא לך את התוצאה שעשית מה שעשית. מה אתה יודע על כל מיני אנשים ששמעו, או צפו, או התחזקו וקרו? אני לא יודע מה, וזה יאמר לזכותך. אני זוכר יום אחד, סיפר לי מישהו שדיברתי על זה באור יהודה, היה מישהו אמר לי, שהוא היה שבור ורצוץ. היה לו איזה איזה מקרה משפחתי מורכב מאוד, אמת, מורכב, מורכב, מורכב, בין התיקים המורכבים מסכן, רגעים כל כך לא פשוטים בבית. והוא הרגיש שהוא קורס נפשית מהמצב הזה. אז הוא הלך לנתיבות, לבבא סאלי. לבבא סאלי, הלך לציון של לבבא סאלי, לקבר, להתפלל. להתפלל שיעשה נס, שבזכות לבבא סאלי יקרו דברים טובים, שהכל יבוא על מקומו בשלום. שחד ושלום לא יתפרק, שהכל יעלה בטוב. ואז הוא אמר לי שהוא ישב שם ובכה המון. ככה הוא מספר לי, יהודי טוב מאור יהודה, ואומר לי שהוא סיים בתפילה, ניגב את הדמעות, הרגיש טיפה הקלה, מחזיר את הסידור למקום. אתם מרגישים את זה שפתאום אתה מתחיל לחזור לעצמך אחרי הרגע הזה שהיית שם כל כך חזק בנושא של תפילה. ואז הוא רואה על הטבעה, שם, מי שמכיר איפה שזה נמצא, אצל הבבא סאלי בנתיבות, שם כמו מקום תפילה גדול, ובדיוק בפינה יש שם מקום טבע בדרך כלל, של נמצאים עליה סידורים. אז הוא רואה שם מונח דיסק. דיסק. דיסק של הרב יגאל כהן. זה הדיסק שהיה מונח. הוא אמר לי שהדיסק הזה היה נקרא, זה היה דיסקים הראשונים של הרב. היה מי שמאמין, לא מפחד, משהו כזה, או היה תותים אחד, תותים שתיים, לא זוכר מה היה. אחד מהם, זה מה שהוא סיפר לי עליהם. והוא אמר לי, לקחתי את זה. לקחתי את זה, אני לא, זה היה לפני הקורונה. הוא הכניס את זה לטף בנסיעה, יש לו נסיעה של לא יודע, או יהודה, למרכז, מהדרום. שומע, ופתאום הוא מרגיש, כאילו, אומר לי, אני לא יודע איך להסביר. אני עומד במקום שדיברתי, ויש תשובות לשאלות. פתאום אני מרגיש, כאילו אני מרגיש, אולי, מה אני מרגיש הרב? הוא מדבר רק אליי. כל הגוף שלי בצמרמורת. הכל בהזיה, אני לא מבין שזה קורה לי באמת. אומר לי הרב, זה ירים אותי. אומר לי הרב, זה לא ירים אותי, זה יטיס אותי קדימה. משם קיבלתי דחף של אמונה וביטחון. של רק השם. אבל ברמה כזו שאמרתי, התהפך העולם, אני עם השם. אני מוותר על הכל, חד ושלום לא עומד על שלי, למען הבית, למען מה ש... אני, די. ברוך השם, ברוך השם, הבית הזה עומד ומגדל ומחתן, ורובם מלא נחת. אבל תראו מה זה, אני באמת אומר, תעשו חשבון, מי הניח את הדיסק הזה? מי הניח את הדיסק הזה? הבבא סאלי שלח לו את היד לקחת את הדיסק, אבל מי זה זה שהניח את זה שם? מי זה זה ששם איזה מקום של תורה באיזה מקום כזה או אחר, אמר מי יודע לאיפה זה יתגלגל? ותראה מה זה שזה מתגלגל. אני מחפש את האדם הזה שהניח את הדיסק הזה, לספר לו את זה. הוא לא יאמין לי. הוא לא יאמין לי. אני בחצי שקל, בשקל? מה, אתה רציני? החזקתי בתים? ילדים טובים? נכדים? עולמות! עולמות, במה? ב-60 אגורות? מה, אתה בא לצחוק עליי? מה, אתה באמת רוצה... תראו מה זה, שבן אדם רק לפעמים עושה מעשה כלשהו. שם גרגיר חיטה, שים, מחר זה יהיה 2, אל תדאג. וגם אחותיים זה יהיה 4, וזה יהיה 8. ואל תדאג, זה גם יהיה מה שזה צריך להיות. והשם הרחמן נאמן בעל מלאכתך לתת חסר פעולתך. הוא לא יעלים את זה ממך. הוא ישלם לך ויפרגן לך. מי יודע כמה נפשות הצלת? מי יודע כמה עולמות הקמת? וזה יכול להיות כל אחד ואחד מאיתנו. לא צריך בשביל זה לפתוח עמותה. לא צריך בשביל זה, אני אומר, לשנות עולמות. אפשר בפרוטות, ואני אומר בפרוטות, לעשות דברים נשגבים בדיבורים, בדיבורים. בן אדם הרים לשני. אתם יודעים מה זה להרים לשני? בעל הבית רואה את אשתו היפה, תשושה. מרים, מרים. מה העניינים? מה קורה? באמת לא מובן מאליו שהבית טיפה מסודר. לא מובן מאליו שיש פה ריח של אוכל, שהילדים מאורגנים, שהיום גם יצאת לעבודה. לא מובן מאליו המקום החם הזה שבו ברשם יש בית בכלל. זה לא מובן מאליו. כמה שאת מקריבה, כמה שאת עושה. אישה מרימה לבעלה. כמה הדבר הזה הוא גדול. אדם בא לבית כנסת, מרים לגבאים, מרים לאנשי הוועד. אדם בא לעבודה, מרים לחבר שלו. כמה הדבר הזה יכול לעזור. אתה לא יודע מה המצב שלו. אתה לא יודע מה שינית בו. אתה לא יודע כמה הערת לו בחיים. וכמה שהדבר הזה הוא חשוב, ילד פתאום חוזר מהלימודים. יש פתאום, איפה היית? למה אתה... אפשר להגיד לו גם, איזה יופי שאתה חוזר ללימודים. ברוך השם, הרב לא מתקשר כל יום, אבל כשהוא מתקשר הוא אומר לך דברים טובים. איזה מתוק אתה, אתה משתדל. עם כל הקשיים, וכל הילדי קורונה האלו, וכל הילדי מלחמות האלו, וכל הילדים... כמה אתם, ברוך השם, ילדים טובים, להרים, להרים, כמה זה חשוב. אני אומר, גם לא רק בכסף אפשר לעשות את זה, בדיבורים אפשר לעשות את זה. אדם מתקשר לאבא, לאמא, מרים להם על הבוקר. למה שלא נתרכז גם לדברים הקטנים האלו? כמה שאנחנו אוהבים לשמוע על עצמנו דברים טובים, באמת, כמה שזה עושה לנו באמת השמנת יתר רצינית, כמה שזה באמת, אנחנו רגע אחד עוצרים הכל לשמוע כמה שמדברים עלינו טוב, לומר לנו, וואלה, תראה, אתה אמרת לי, ותראה, בזכותך עשיתי, כמה שזה מרים לי, כמה שכיף לי לשמוע את המילים האלה, כמה שרגע אני פתאום מוציא את כל הלכלוך באוזן, אני רוצה לשמוע את זה טוב, טהור, כי זה נכנס לי טוב לנשמה. למה שאני לא אתן את זה גם לאחרים, את התחושה הזאת? למה שאני לא ירים אותם? ומגיע לכל אחד ואחד מאיתנו, כי באמת כל אחד ואחד מאיתנו יש לו דברים מיוחדים שהוא עושה, בסתר ובגלוי. למה שלא בעזרת השם נתרכז לו יותר מקום של אהבה, למקום של חיובי, לראות כמה דברים מעולים יש בכל אחד ואחד מאיתנו. מספיק להתלונן על האישה, ומספיק להתלונן על הבעל ועל הילדים ועל המוסד ועל העבודה ועל הכבישים ועל העיר הזאת ועל הממשלה הזאת ועל על, על, על, על מי לא. מספיק. יש מקום טיפה לעשות ריסט, לחזור אחורה. לומר די, אני עכשיו רוצה להרים לאנשים, להיות אדם יותר חיובי. ואני אומר לכם, שאנחנו מרימים לאנשים, אנחנו מרימים לעצמנו בנפש. אנחנו נותנים לעצמנו אוויר. אנחנו מראים לעצמנו כמה שהעולם הוא יפה, כמה שיש דברים טובים באחר, כמה שאשתי כזאת טובה, כמה שילדים כאלה מדהימים, כמה שהעיר שלי יפה, כמה שהעולם הוא כל כך מחייך כל בוקר מחדש. מספיק לשמוע הרלה, מספיק לשמוע הסתה, מספיק לשמוע הרץ. עזוב אותי, תן לי טיפה עם ישראל קדוש, טיפה שיעורי אמונה, טיפה שיעורי ביטחון, טיפה סיפורי צדיקים, טיפה עמך בית ישראל הקדושים, לדעת מה מותר, מה אסור. מי כעמך ישראל? באמת מי כעמך ישראל? אתם יודעים, שעות בוקר מוקדמים, יש אולפנים שפותחים כל מיני עיתונים למיני, מתחילים לחרף, לגדף, מלכלכים, יאללה, עכשיו אנשים קמו, מה אתה רוצה מהם? אתה עובר לתחנות קודש, אתה שומע שיעור תורה, דף היומי, תלמוד בבלי, הלכות רמב״ם לפי הסדר, משניות לפי הסדר, מאיך הבנשמה, זה בא לך כמו מים צוננים עם הנפש היפה, זה בא לך בדיוק כמו כפפה ליד. עכשיו קמתי, עכשיו הנפש שלי רגועה, למה אתה עושה לי סערוריה, למה אתה עושה לי הסתה, למה אתה משגע אותי על הבוקר? אבל בדיוק הפוך, התורה באה, תפילה, תפילין, בית כנסת, טיפה, רוגע, מתפלל להשם, מרגיש שמחת חיים, מתחיל את היום על רגל ימין, רואה את אשתי בטוב, רואה את הילדים שלי בטוב, רואה את האיש שלי בטוב, רואה את המעביד שלי, הכל בסדר, הכל טוב, הכל יש מקום כל כך נפלא, ואם לא, אז אני בא לידי ביטוי בתפילה, הכל בסדר. כמה זה נכון לחיות בצורה שכזו? כמה שלוות נפש אני לעצמי, עזוב כמה אני אטיב לזולת, עזוב כמה הזולת ייהנה מזה, כמה עשרות אנשים יכולים ליהנות מזה כל יום, יותר מאלפי כספים שתעביר להם, זה שווה בהרבה יותר מזה. אבל עזוב את כל זה בצד, בוא נגיד שכל זה לא קיים בכלל, אני מדבר רק על עצמי, בנפש שלי, כמה אני מרים לעצמי, כמה לי יהיה יותר טוב. והדברים האלו, אני אומר, מאזינים הזאת יקרים, זה יכול להתחיל בגרגיר חיטה, פשוט בגרגיר חיטה. אדם בא פעם לשיעור תורה, נהנה, התחזק, אמר אני אבוא מחר גם. עוד הפעם, נהנה, התחזק, אני אביא איתי מישהו. בעזרת השם, אני אנסה לקחת את הדבר תורה הזה לספר לאשתי. אתם יודעים, לפעמים אני שומר לעצמי, זה סיפור מהגמרה, סיפור מהחיים, כמו הסיפור הזה של הגרגיר חיטה שסיפרתי לכם. אני לפעמים יוצא להליכה, אז לפעמים באה, מצטרפת, אני מדבר איתה, תשמעי ככה, תשמעי ככה, סיפורים, כמה זה כיף, כמה זה, אפשר לדבר על פוליטיקה, אפשר לדבר על מנדטים, אפשר לדבר ביטחון, אבל די, תחנו את זה, זה כבר לא גם תחנו את זה, זה לא עניין. אני לא שר הביטחון, לא שר הכלכלה, לא שר הבריאות, לא כל שר כזה או אחר, אני עמך בית ישראל, עושה מה שצריך לעשות בתפקיד שלי. אז בא לי לדבר עם אשתי על דברים חיוביים, לתת לה כל מיני טיפים על החיים, להתייעל עם כל מיני דיבורים כאלה ואחרים. כמה זה עושה טוב? כמה הזוגיות שלנו נבנית בצורה נכונה? ולא חזה שלא מביאים כל מיני בעיות שליליות ומושכים ומנתקים את זה. ואני אומר גם, אתה לא מתפקד, אנחנו לא בתפקיד של כזה. למה לנו להחיב לעצמנו? אז זה נכון, מאזינים לזה זכרים בדברים האלו, וזה נכון בכל עניין ועניין. אני רוצה, מאזינים ומאזינות יקרים, לשתף אתכם בדבר שהוא מאוד חשוב. גם בנושא הזה שדיברנו, נושא של עזרה לחיילים, נושא של עזרה לחיילים בזוגות תפילין. יש לנו עכשיו 4 חיילים קדושים וטהורים שרוצים לקבל זוג תפילין, ואין לי ממי להביא, רק ממכם, כי אתם הכתובת המנצחת כל פעם מחדש. ואני הפעם אשתף אתכם באמת במקרה שאנחנו חייבים לחלץ חושים כמה שיותר מהר להשיג את 4 זוגות תפילין האלו. מי שיכול לתת לנו זוג שתלם, יהיה מזכותו שלמה עם השם, להקדיש את זה לילו נשמת, סבא, סבתא, לא משנה מי שזה יהיה, ובוודאי שזה לילו נשמת מושלם, גדול יותר, מה שיכול להיות. להבדי לרפואה שלמה, לפרנסה, לשמירה, למה שאתם זקוקים. להזכיר, להקדיש את זה למה שאתם רוצים, לזיווגים, למה שאתם רוצים. מי שיכול חלק, איזה סכום כסף חד פעמי, מי יודע כמה הלב של היהודים מתגרב בזכות ההנחה הזאת, וזה יאמר לזכותך. ולמה אנחנו נוגעים כל פעם בתפילין? כי אמרתי לכם שזה דבר שממונה על שמירה. יש בתפילין את האות שם שדי. תסתכלו בתפילין של ראש, יש שם את השין. בתפילין של ראש, יש שם השין גם בצד ימין וגם בצד שמאל. בקשר של תפילין של ראש יש את הצורה של דלת. שין דלת. ובקשר של תפילין של יד יש שם את הצורה של יוד. ביחד יוצא לנו שין דלת יוד שדי. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שם שדי הוא שם שממונה על שמירה על עם ישראל. תסתכלו גם אלוקים שומר דלתות ישראל במזוזה, בפתח הבית, יש את האות שין דלת יוד שדי. שמו של הקדוש ברוך הוא שממונה על שמירה. בתקופה הזאת, היי ריבונו של עולם, עם כל הכאב הגדול הזה, מי מאיתנו לא ממונה על שמירה? מי מאיתנו לא זקוק? היי החיילים שלנו איפה שנמצאים, בצפון, בדרום, בגבולות עם ישראל, מחוץ לגבולות, שכולנו זקוקים לשמירה. ועכשיו אנחנו פה לוקחים דווקא את התפילין, שזה המפתח לשמירה. כל מי שרוצה וכל מי שיכול חייב להיות איתנו בפרויקט הנפלא הזה, 4 זוגות תפילין. עכשיו אני מבקש מכל מאזין, כל מאזינה, כוכבית 5937, כוכבית 5937, אפשר שבעזרת השם אתם תיתנו סכום חד פעמי אפילו, ובוודאי ובוודאי תקבלו קבלה מסודרת על התרומה שלכם, הכל בצורה הכי מסודרת שיש. אתם תקבלו, וגם בעזרת השם תזכו לראות את התפילין האלה מונחות על הקדושים והתאורים, החיילים שעושים בלי סוף למען עם ישראל. 4 זוגות תפילין, 4 נשמות קדושות ותאורות, רגע אחד הפעם הזאת הרמנו אותם ללמעלה. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אתה יכול לעזור לנו, את יכולה לעזור לנו בסכום חד פעמי, ובעזרת השם השלמנו את 4 זוגות תפילין האלה, תקף ומיד, אם לא עונים לכם, תעזרו בסבלנות. תעבירו שמות, תגידו למה אתם מייעדים את התרומה הזאת שבעזרת השם היא תבוא ותושיע את כל עם ישראל בישועה שלכם הפרטית ובכלל לכל עמות ישראל. כוכבית 5937, כוכבית 5937, אני מברך אתכם המאזינים הזמנת יקרים שנשמעו לבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סובק את שכל צרותינו. בואו נאמר ביחד, יש נפיקי התהילים שלנו, שלום עם ישראל, שלום כל החיילים, רפואה שלמה של כל הפצועים, החלמה במהרה לכל עמך בית ישראל, נחמה, אמן כן יהי רצון. תאמרו איתי ביחד את שני פרקי התהילים. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עשה שמיים וארץ. אל תיתן למוט רגליך, אל ינום שמרך, הנה לנו ולרשענו שומר ישראל. אדוני שמרך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וריח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות, ממעמקים קרתיך אדוני, אדוני ישמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמורי, אדוני מיעמוד, כי ממך אסילך למען תברך. קויתי אדוני כי בית נפשי לדברו אוכלתי, נפשי לאדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחליץ אדוני כי מנה חסד, והרבה מופידו את ישראל מכל אמות, וכן כל בית ישראל, נתינו מצרה ושביה. העומדים בין בים, ובא בים ושם מקום מייחם עליהם, ויוצאים מצרה לברכה, מאפילה לאורה, משיבית לגאולה. אשתה בעגלה בזמן קרים, ונאמר אמן, נודה לכל הסכם, לך לצוות הרדיו עמידים. לאיתה יקר, לכם מאזינים יקרים, שנשמענו בשורות טובות, ולא לשכוח שבשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם, המאזינים היקרים ועדה, זה המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
0: האזנתם לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

0: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
1: פתחי וזמרי בעם.
2: תת-אלוף במילואים מירי רגב.
3: בואי נתקדם לתחום יותר סוער קצת, הדלקת המשואות.
4: לתת ביטוי לכלל המגוון הזה זה לא דבר פשוט. זה פאזל בחרדת קודש.
2: אני אומר את זה בחרדת קוטג'. אני שומע בקול שלך.
4: בחדרת קודש.
2: חדרת קוטג'.
4: לא קוטג', קודש. פתחי וזמרי בעם.
5: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי
6: ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
8: כן, 22:00 בגלי ישראל, לילה טוב מנחם.
9: לילה טוב זיו, נגיד תודה גם לבר אמור שמפיק אותנו וגם הטכנאי שלנו.
8: איזה יופי.
9: כן. מה תפס אותך
8: היום? שבא בשטח הזה. מה תפס אותי? כל מיני, האמת היא שמה שתפס אותי אמש, בשעת לילה מאוחרת, בעודי בדרכי חזרה מהשידור שעשינו אתמול, התפרסם הדלפה במרכאות של השיחה שכביכול התקיימה, שיחת הנזיפה בין טראמפ לבין נתניהו, ברק רביד, מפרסם על איומים, רק בגללי אתה לא בכלא.
9: זה גרם לך לפרצי צחוק או התאפקת?
8: זה גרם לפרצי צחוק, בתור התחלה. ואחר כך אני קולט שהרבה מאוד אנשים מאמינים לחרת הזה. זה פשוט לא יאמן, גם אנשים
9: מציעים. זה לא רק באקסיוס, נכון? זה כאילו אתר רשמי, אמריקאי, שדי נתפס כאמין.
8: הוא נתפס, כן, הוא קצת פחות גרוע מהניו יורק טיימס בהקשר הזה. עכשיו תראה, זה לא משנה, בגלל שמאקסיוס אין לי כוח ציפיות. מאתר שאין בו צוות שעוקב אחרי הדינמיקה בין נתניהו לבין טראמפ לאורך השנים האחרונות. מה שלי תפס את האוזן, ואגב מאקסיוס אין לי ציפיות בהקשר הזה, זה שאם מייחסים לטראמפ אמירה, שנראית כאילו היא לקוחה מלקסיקון השמאל, שנראית כאילו רונן צור כתב אותה, כנראה שהיא באמת לקוחה לא מהמציאות, לא מהשיח של טראמפ, אלא מאוצר המילים של מי ששייך לאותו מחנה קפלניסטי רלביסטי. כנראה. והיו לנו דברים כאלה בעבר, בתקופה של החטופים, כל מוצא שבת התעוררנו, כדי לשמוע שישראל עוד פעם הסכימה לא סתם להסכם קנייה מוחלט, אלא להסכם שגם מתואר, מתווך, כביכול בציטוטים מפי גורמים הבית הלבן, בדיוק באותו אוצר מילים שהשמאל לא הסכים לזוז ממנו מילים יותר.
9: הכל כדי שאחרי זה יוכלו להגיד שממשלת ישראל לא קיבלה את העסקה וכו', ולא רוצים לשחרר את החטופים, מכירים את הנרטיב.
8: עכשיו, הסיכוי שהשיחה הזו, כפי שברק רביד מתאר אותה במתרחשה, הוא לא קיים, הוא באמת, כאילו, אני לא יודע אם ברק רביד משקר, או
9: שמשקרים
8: לו והוא בוחר להיות פטי, בשלב הזה כבר מצופה ממנו, כמי שמציג את עצמו, כעיתונאי רציני, לכל הפחות לסייג, לייחס, אם לא פשוט לגנוז את החרטוט.
9: איזה אינטרס יש לו?
8: לא, אז אני אומר, זה לא רק אינטרס, אני גם מגדיר פה, מצביע פה על חוסר מודעות מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, זה כאילו, מבחינת המחול שזה, הרי ברור לחלוטין שביבי הוא מה שהם חושבים, ולקח לטראמפ קצת זמן להבין את זה, אבל הנה, סוף סוף הוא הבין את זה שהמקום של ביבי בכלא. אז אני רוצה להזכיר משהו, שקרה ממש ממש לפני שנה, יוני 2025.
9: אוקיי.
8: מה שקרה, הדבר הגדול שקרה ביוני 2025, היה כמובן מבצע עם כלבי.
9: אני נפקעתי בחול, אל תזכיר לי. לא, לא מזכיר לך. אני הייתי תקוע באיזה יד, עם ישראל.
8: הייתי תקוע בלונדון.
9: זה היה קשה. אמרת, זה אני מנטישמי וכולי, אז בקיצור, כן.
8: בקיצור,
9: מה קרה בעם כלבי?
8: אז אני אומר, ימים ספורים לפני, עוד פעם הודלפה שיחת נזיפה, שבה טראמפ נוזף בנתניהו, ואני זוכר שיאיר לפיד עמד ולרלר את עצמו לדעת על איזה
9: איבדת את אמריקה,
8: איבדת את אמריקה, איזה שפל הבאת את היחסים עם ארצות הברית, מעולם לא היה כזה שפל, וביבי עושה לו ככה עם היד, חכה, וכמה ימים אחר כך פורץ עם כלבי.
9: רגע, אם זה אומר שעכשיו מחכה לנו,
8: אין לי מושג.
9: אבל אתה אומר, אם כן, אנחנו לא נתפלא.
8: אגב, גם צריך לשים לב, יש עוד כל מיני ניואנסים שדומים לאירוע הזה, מה שקורה בפרטים המעורפלים, בהסכם שכביכול נרקם עם לבנון, כן, בכעת חיה אנחנו מדברים ובוושינגטון, המשלחת הישראלית יושבת עם, עם המשלחת הלבנונית, ומדובר על כל מיני דברים שהם כאילו לא על השולחן. אם יתקפו אזרחים ישראלים ויישובים מדרום לגבול, אז ישראל תתקוף בדחיה, ואנחנו מוכנים לוותר על המתקפות בדחיה אם לא יתקפו את ישראל. זה לא נראה כמו הסכם שנרקם. זה לא מריח כמו תנאים שאוטוטו נסגרים. אגב, בדיוק, בדיוק כמו זה שלפני שבועיים דיווחנו על ההסכם שאוטוטו נרקם עם, עם איראן, והיה שם את הרכיב של, אנחנו נפתח עכשיו שיח של 30 יום, שבהם נחליט מה קורה עם הגרעין.
9: נחליט אם להחליט.
8: זה לא נראה כמו משהו שנסגר, זה לא משהו שנסגר, וזה נכון גם לגבי לבנון עכשיו. שום דבר לא נסגר.
9: אני מסכים איתך שוב, ומשהו שעולה לי עכשיו תוך כדי השיחה איתך, כי אמרת, למקן אבי, אולי זה איזושהי אסטרטגיה שהם מנסים לעשות. אני לוקח את זה אולי לשם. יכול להיות שטראמפ רשמי הדליף לברק גרביד, כדי שהאיראנים יגידו, אה, הוא איבד את ישראל וכו'. ואז בום.
8: תשמע.
9: זה מה שקרה בעמקן אבי, לפי מה ש...
8: יש בזה היגיון.
9: יש בזה היגיון. שטראמפ נוקט בהמון המון טקטיקות לא הגיוניות לנו לעין...
8: אני לא פוסר את מה שאתה אומר. אני רק אומר, אם מה שאתה אומר זה נכון, אז אני בטוח, בטוח שביבי וטראמפ בשיחה שהייתה להם באמת אתמול נקראו מצחוק.
9: ולא בפעם הראשונה.
8: ולא בפעם הראשונה על התוכנית ההסתנית הזאת.
9: אבל זה עובד, אתה צריך להבין, ברק רביד יושב, הוא רוצה להביא סקופים, זה התפקיד שלו. קל מאוד מאוד להכיל אותו, אתה רואה את זה, זה לא
8: בפעם
9: הראשונה. ולא בפעם הראשונה, גם זה לא בפעם הראשונה. ואז כשזה באמת קורה, אתה אומר, או, יש לנו אידיוט שימושי, אפשר להשתמש איתו יופי יופי. ואני אומר, נמתין ונראה, אני מקווה שאני גם אנחנו נוכל לצחוק בסוף.
8: בהחלט.
9: מה קרה בין הריאיון זה?
8: וואי,
9: מה
8: וואי,
9: שמעתי
8: זה, משהו? זה אירוע מאוד מאוד גדול ומשמעותי, ולא מדובר מספיק. בעצם מסתבר על פניו שנוצרה איזושהי סימביוזה מוחלטת בין העירייה, בין העירייה לבין כמה ארגוני פשע, שהשתלטו על מערך המכרזים בעירייה ועל מערך התכנון והבנייה בעירייה.
9: איך זה בעצם אפשרי לפשט את זה?
8: שוב, המשטרה פרסמה בבוקר הודעה לתקשורת שהיא מאוד מאוד רזה. אני עושה פה השלמות וזה קצת מתקשר עם מה שדיברנו שבוע שעבר, על הדרך שבה הכספים של תוכנית החומש עברו לידיים של גורמים עבריינים. כן. למי שלא מכיר את המפה כל כך, נעריה היא מובלעת, היא מוקפת בכפרים ערביים.
9: אוקיי.
8: זה קל לפספס את זה. והשמות של העצורים ששוררו היום הם שמות יהודיים דווקא, אבל אני לא אתפלא עם כמה מהשמות שעדיין נותרו חסאים עם שמות ערביים. מה קרה שם? ניגשו גורמים עברייניים לסגן ראש העיר, שמחזיק בתפקידים סטטוטוריים, כנראה כיושב ראש ועדת המכרזים, ועדת התכנון והבנייה, ופשוט שיחדו אותו. שיבחר בזוכים במכרזים כאלה ולא אחרים. במקביל, המשטרה פרסמה שהשתמשו באמצעים, לא פורטו אלו אמצעים, כדי לגרום למועמדים אחרים במכרזים להסיר את מועמדותם. עכשיו, כל זה קורה בעיר יהודית, ושוב, הכוכבים ששמותיהם פורסמו לפי שעה, שזה גם סגן ראש העיר וגם הגורם העברייני הבכיר, אני לא זוכר את השמות כרגע, הם לא באמת שמות מוכרים, אבל הם שמות של יהודים, לא של ערבים.
9: אוקיי.
8: אני די משוכנע, ויכול להיות שמחר אנחנו נדבר על זה עם מאי גולן, יכול להיות שיהיה רעיון איתה, אני די משוכנע שזו השיטה ברשויות הערביות, רק ששם יש הרבה יותר כסף, למה? כי הכסף שעיריית נעריה עובדת איתו, זה ארנונה שהיא גובה ועוד קצת מנקה שלמה שהמדינה נותנת להם. הכסף שעיריית אום אל-פחם וכפר קסם וטייבה וקלנסו עובדים איתן, זה כסף שהם קיבלו במסגרת תוכנית החומש.
9: אז מפלגת רם.
8: כן, זה הכסף הזה, ולכן מדובר גם בכסף הרבה הרבה יותר גדול, וגם כאילו הרבה יותר גמיש, כי אף אחד לא באמת
9: באמת אין עליו פיקוח, ולכתחילה שמו אותם בלי פיקוח, אנחנו מכירים ממש את כל הנושא הזה.
8: כן.
9: אבל כן, שחיתות תמיד הייתה, ואנחנו מקווים שייפסק, אבל זה טוב שדיברנו על זה. משהו שקרה היום זה, שרומן גופמן, אחרי כל הסיפורים האלה, בסוף נכנס לתפקידו. כל מה שקרה סביב...
8: אולי...
9: כל מה שקרה סביב היועמ"שית וכל הדברים האלה, זה, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, אבל עכשיו אני רוצה שנשמע את הדברים שהוא אמר היום.
8: דברים שרגשו אותך.
9: כן, מאוד. בוא נשמע שנייה את הדברים. הנה, תפעיל לנו זיו.
1: לאוריי, אבי ולדיסלב שנמצא כאן איתנו, ואימי לודמילה, זכרה לברכה. דע לך, אבא, שבכל החלטה קשה, אני מדמיין את עצמי, אותך ואת אמא, בעת קבלת החלטה לעזוב את הכל ולעלות ארצה. להתחיל מחדש. ואני יודע מה היה המחיר.
9: כן, אז אלו הדברים. אותי אישית מאוד מאוד ריגש. אתה יודע, בן אדם זוכר מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך, כשיש את שני הסעיפים האלה מובטח לנו, אבל בוא שנייה, אני אשחזיר שנייה אחורה, מה היה לנו פה.
8: אוקיי.
9: כי אנחנו לא, אני חושב שאנשים לא מבינים, זאת אומרת, אנחנו אומרים, עוד פעלת בסדר, היום משהו ניסתה, לא ניסתה. זאת אומרת, בעצם התאגדו קבוצה של אנשים, לסכל את אחד המינויים הכי חשובים בתולדות מדינת ישראל. אף אחד מהם לא נותן את הדין, אף אחד אפילו לא אומר, סליחה, טעיתי, שום דבר מזה לא קורה, והמשכנו הלאה. מבחינתנו עכשיו רומן גופמן הוא יו"ר המוסד, יושב ראש המוסד, ותם הטקס, ועכשיו נחכה לסיבוב הבא.
8: אז זהו, אז קודם כל, יש את העובדה שהוא מתמנה, ברוך השם, זה עדיין, מבחינתי זה אפילו לא נחמה, למה? כי בסוף הוא מתמנה באישור שופטי בגץ, וצריך להבין את האירוע הזה. התפקיד של שופטי בגץ זה להגיד, אנחנו לא מתערבים, אנחנו לא הגורם הממנה, לא הצבעתם על פגם בהליך, אנחנו לא מתערבים. העובדה שהייתה פה כזו סגה, העובדה ששופטי בגץ, צריך לומר, עשו פה מעשה שלא יעשה, שאסור לשכוח אותו. Okay. באופן סופר חריג, לדעתי תקדימי בהיסטוריה של בגץ, הם ביקשו תצהיר שהיה כביכול חסר להם בתיק, את הציר של ג' אוקיי, okay. ובעצם הם העבירו מסר גם לרומן גופמן וגם לשוב רבבות עובדי מדינה אחרים בתפקידים שונים, אנחנו מחליטים, אתם עובדים אצלנו, לא אצל הממשלה שמינתה אתכם, כי בסוף לא הממשלה מינתה אתכם, מינו אתכם שופטי בגץ. אז זה דבר אחד לגבי עצם המינוי. לגבי האירוע שקשור ליועמ"ש, תראה, בכל זאת קרה משהו.
9: אוקיי.
8: לדוגמה, אתה יודע, אני פה כבר כמה חודשים, או יותר משנה, דצמבר 2024, נחשף שהיועמ"שית הייתה ביחסים שוחדיים גלויים עם הפצארית. מצד אחד שקרה שפרשת שדה תימן, עלילת שדה תימן, לא פגע בביטחון המדינה,
9: ומצד שני, הבן שלה.
8: לא נחקרה פרשת האפוד, ומאז אני אומר, הדין של היועמ"שית לא צריך להיות הדחה, הוא צריך להיות כלא. ואתה יודע, אנחנו מרענים פה הרבה מאוד פוליטיקאים, ולא מעט מהם, אני יכול להבין אותם, השתמשו במידה קיצוני כדי לתאר את העמדה שלי. היום בפעם הראשונה שמעתי את יעקב ברדוגו אומר את אותו דבר. אמר כאן בשידור בגלי ישראל, היא צריכה להיחקר במרתפי שבק, היא צריכה לייצר על ידי שבק, ולהיחקר ולהיות מואשמת ולהישלח לכלא. אומר יעקב ברדוגו את הדבר הזה. עכשיו בוא, יעקב ברדוגו, בדומה לי, הוא לא בדיוק סממן המתינות מספר אחת, אבל בכל זאת, המסר הזה צריך לעבור. מה שקרה עם פרשת רומן גופמן, זה לא עוד פשלה משפטית בסגנון פרשת עודל ימינס, שאותה חגגנו לפני שנה וחצי, זה כמעט שנתיים כבר, היא והכנופיה שלה עברו שורה של עבירות פליליות בטיפול שלהם בתיק הזה. השקרים לבגץ, המכתב ליושב ראש הוועדה שנושא את הכותרת למכותב בלבד, ויש גם אפשרות, אני עדיין לא בטוח בזה עד הסוף, שהיא גם פגמה בסוד, כלומר שהיא הפכה דברים שהיו חסויים על פי דין לגלויים, במסגרת הטיפול שלה בתיק הזה, אלה עבירות פליליות חמורות. והעובדה שאין מי שיחקור את הייעוץ המשפטי לממשלה, כי היא עומדת בראש התביעה, היא סופר אקוטית, וזה מצחיק, כי אנחנו דנים בימים אלה, בעברתו בקריאה ראשונה, גם כן במהלך הלילה, של חוק
9: פיצול היועמ"ש.
8: אוקיי, ומה קורה עם השאלה, עם האדם שאותו אנחנו עושים, לא בראש הייעוץ, בראש התביעה הפלילית, פתאום יעבור עבירה פלילית. מה עושים אז? ואין לזה תשובה.
9: מה עשו עד היום?
8: אין.
9: זה לא קרה, אבל החוק לא מאפשר.
8: הדבר שהכי קרוב לזה, זה פרשת פרעון חברון. זה דבר הכי קרוב שזה, ואתה יודע, היה סקנדל, והוא התפטר יום אחרי שהוא מונה. אבל למיטב ידיעתי, רוני ברון לא שילם על זה מחיר פלילי, אבל אני לא לגמרי בטוח באירוע הזה.
9: בקיצור, יש לנו עוד הרבה עבודה פה, ואנחנו מקווים שזה אכן יקרה כמה שיותר מהר. בוא נציג את האורח הראשון שלנו.
8: אורח מכובד.
9: מכובד. יש לנו זכות להגיד שלום לרב שמואל אליהו, רבה הראשי של העיר צפת, וחבר
8: מועצת הרבנות הראשית לישראל.
9: נכון.
8: שלום רבה, שלומכם.
10: שלום שלום, ברוך השם, תודה.
9: שמענו את הרב אומר לאחרונה שיש איזושהי תוכנית להקים בית כנסת בהר הבית. התרגשנו ורצינו לשמוע מהרב במה מדובר.
10: פשוט, בדבר הכי פשוט, בסיסי, יסודי. הר הבית זה מקום שנקנה על ידי אבותינו. זה מקום שנקנה על ידי דוד המלך. מקום שאליו יהודים הם נשואות מאז ומקדם. סוף סוף יש לנו כעת זכות להתפלל שם, דבר שלא היה הרבה שנים. גם אחרי ששחררנו את ירושלים ואת הר הבית, לא זכינו להתפלל, עכשיו אתם מתפללים שם. הגיע אדם שהתפלל כמו בני אדם, זה כנסת, מקום מכובד.
8: הרב, מה שמנחם מנסה לשאול, זה למה בית כנסת, למה לא בית המקדש?
10: זו שאלה הכי חשובה שתי שלו. כי גם דוד המלך לא בבת אחת בנה את בית המקדש, לוקח זמן. כל אחד מאיתנו מבין שבית מקדש זה כנראה לא מחר בבוקר. היינו מאוד רופאים, אבל יש שלבים. אז דוד המלך קונה את גורן ארבנה היפסי, ולוקח זמן, הוא רוצה להקים בית מקדש, אומר לו, לא, אתה הבן שלך, תהליך. לקח להם עשר הרבה זמן עד שהגיע לשלב שהגיע בית מקדש. ושוב, זה שעדיין לא הגיע בית מקדש, זה לא אומר שלא עושים את כל הצעדים שבדרך. יש צעדים בדרך, ואבא, אבא שלום, דיבר בזמנו הרבה על בית כנסת בהר הבית. וגם אני שאלתי את השאלה שאתם שואלים, אבל הסתבר שאפילו בימיו, בית כנסת היה נשמע כמו דבר מופרך. היום זה נשמע דבר ריאלי. הרבה אנשים אומרים לי, או, כבוד הרב, אמרת דבר שמתקבל על ידינו. כן, אנחנו הגענו לשלב שזה מעשי. פעם להתפלל בחוץ, זה היה דבר הזיה, והיו עוצרים אנשים על זה. גם היה משתחווה, היו עוצרים אותו. כאילו זה, הבאת המלחמת עולם שלישית. הנה מסתבר שאפשר להשתחוות, ולהתפלל, ולניח תפילים, וללמוד, ולא קורה שום מלחמת עולם שלישית. אולי מונעת מלחמת עולם שלישית. אז גם פה, כחדת, הגיע הזמן. זהו.
8: אם אני זוכר נכון, כשקורש נתן את ההוראה, הוא חזר בו אחרי איזה שנתיים, ולא הספקנו לבנות את בית המקדש אז, ורק, ודובר על כך, היה ציוד, היה תקציב, היו תוכניות אדריכליות, ורק כזה, לדעתי, 20 שנה אחר כך, הרתחשסתא מגיע, ונותן את ההוראה הסופית, ומתקצב את עזרא הכהן כמו שצריך, ושולחים אותו לבנות את בית המקדש. אבל ההבדל בין אז לבין עכשיו, זה שאז דיברו על בית מקדש. אז נכון שבתקופה שבה קורש עשה ברקס, אז זה לא היה ריאלי, אבל זה עדיין
9: זה
8: דובר.
9: הבשיח.
8: זה עדיין דובר, למה אנחנו לא מדברים על בית מקדש?
10: אנחנו לא מדברים על בית מקדש, אם תשים לב בתפילה, תפילה של יום חול, אתה אומר בית מקדש אחרי שאתה אומר עושה שלום, נכון? אתה בתוך התפילה מזכיר אותו רק ברמז. בתפילה של חגים אתה מזכיר אותו בתוך התפילה. זאת אומרת, לפעמים יש דבר שהוא לא בסדר התפילה. יש לנו עוד כמה צעדים לעשות, כמו למשל תיקון מערכת המשפט. ישעיהו הנביא אומר בפרק א', אתה לא יכול להקים את מערכת המשפט, את בית מקדש, אם אין לך מערכת משפט מתוקנת. יש כמה דברים שהם בסיסיים, הם תשתית לבית מקדש. הבית מקדש בסוף זה לא העניין של הבית, אלא זה התוכן הפנימי שלו. התוכן הפנימי שלו זה שלום בעולם, ברכה לעולם, נבואה אפילו, מדרגות רוחניות מאוד גבוהות. יש שלבי ביניים, שלב ראשון שהוא בסיסי, תיקון מערכות המשפט שאנחנו נמצאים בתוכם עכשיו.
9: הרב, מה יותר חשוב, בית כנסת בהר הבית או לתקן את מערכת המשפט?
10: זה לא או-או, זה אחד מבית השני. כדי שתוכל להקים כנסת בהר הבית, אתה צריך מערכת משפט מתוקנת, שלא פועלת על פי חוקים שהיא המציאה, ולא חושבת שהיא אלוהים. זה חלק מתהליך.
9: אז הרב בעצם אומר שעד שלא מתוקן מערכת המשפט, אז אין סיכוי לבית כנסת.
10: לא, אין סיכוי לבית מקדש. אם תבנה אותו גם כן לא יהיה בעל משמעות. אנחנו נמצאים בתוך אירוע של תיקון מערכת המשפט. אז זה בסיס לבית מקדש וזה בסיס לבית כנסת. שני בסיסים, זה רגל וזה רגל. יש כמה רגליים שעליהם נבנה הבית הזה. הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו.
8: לפני כמה שנים הרב, כשבצלאל סמוטריץ' היה פוליטיקאי צעיר, רק נכנס לכנסת, הוא התראיין אצל חבר שלנו, תמיר דרוטל, בפודקאסט על המשמעות, ואמר שהחזון שלו זה שבהר הבית יהיה סנדרין בלשכת הגזית, ושהיא תוכל לפסול חוקים של הכנסת.
9: וכמובן עורר שערה גדולה כנראה.
8: לא, זה לא עורר שערה, אף אחד לא שומע את זה חוץ ממני.
9: אוקיי.
8: זאת אומרת, והרעיון היה שהסנדרין יורכב מתלמידי חכמים, מאנשים שהרקע שלהם לשם זה לא להיבחר בבחירות דמוקרטיות, זה לא לייצג את מגוון חלקי העם, אלא תלמידים חכמים של ממש, זה החזון של בצלאל סמוטריץ' לפחות לפני 6 או 7 שנים. מה הרב חושב על החזון הזה בהקשר שבו דיברנו?
10: כן, זה חזון שהרבה מדברים עליו, היה בקספת יהודי שפעל למענו, קורא לו מעריד הרב, יחד עם רבי יוסף קארו, ניסיון לאחד את כל חכמי ישראל, שהיום זה נראה הרבה יותר קרוב מאשר פעם, פעם זה היה נשמע דבר רחוק והזוי, אבל עדיין כן, אנחנו צריכים להגיע למקום הזה שבו אנחנו מחברים את כל חכמי ישראל, שישבו יחד. זה קצת עוד לא מעשי, אבל זה יהיה, זה יהיה, ואנחנו יודעים שהרבה דברים שנראו פעם, החלום הזוי, פתאום הם התממשו. כן? רק לדבר על שנתיים וחצי האחרונות, שרבים מאיתנו לפני שנתיים וחצי לא היו מושערים שנגיע למה שהגענו היום.
9: כבוד הרב, אני רוצה לשאול, אם מותר לשאול, האם יש צעדים

0: אבל ממילא היהודים שם שולטים, אין שיש מספיק מקום פנוי. היום, בהר הבית, אני ראיתי במו עיניי, ערבים משחקים כדורגל. תמיד, מגרש כדורגל לערבים זה לגיטימי, ובכנסת היהודים זה לא לגיטימי, זה דבר
1: שלא יתפסס. שואלים מלחובה, רשם.
0: נכון, אז יש שלטון. ישראל היום היא המעצמה האזורית. אין מי שיגיד לו מה תעשה, מה תפעל. גם הווקף היום בהר הבית הולך כפוף ושפוף. מבין שבעל הבית זה עם היהודי. זה הרגע נכון.
1: כן, כבוד הרב, אנחנו בחפאי בסיוון, נכון? מציינים את ההילולה של רב מרדכי אליהו.
2: הרב האבא.
0: כן, אכן.
1: אם הרב יכול לספר לנו קצת.
0: יכול לדבר קצת, קצת. הרבה.
1: צריך לזה שעה, אבל זמננו קצת קצר, אז כמה שאפשר להספיק.
0: סיפור קטן ששמעתי רק עכשיו, ממש, שבת, פגשתי מישהו, אמר לי, ספר לך משהו לאבא שלך, ועליו ככה... ירושלים, מתחכם, כתב ספרים, אומר לי, אני אספר לך סיפור על אבא שלך שאתה לא מכיר.
1: אוקיי.
0: בבקשה, הוא אומר לי שהוא לפני 22 שנה, וכאן נולד לו בן, אבל אני מרגיש שמשהו לא תקין איתו, ובבדיקות שעשו לו בבית חולים, כאילו שהוא לא שומע, לא שומע, לא בשום אוזן, ואפס אחוז שמיעה. וכל הבדיקות וכל ה... אמרו לו, חביבי, אין מה לעשות, זה המציאות, סגור. הוא יוצא מבית החולים ביום שישי, ובא ישר לאבא, וכבר היה ממש כמעט נפת שבת, ורב יוצא לבית כנסת ככה, אחרי דיקווה, אחרי כל ההכנות, אמא אומרת לו כבר מאוחר, הרב, עוד יום מדברת איתו, הרב יוצא, רב אומר לו, מה אתה רוצה? אז אומר לו, כך וכך, רב אומר לו, מה השם? הרב ככה שנייה עוצם את העיניים, אומר לו, שמע חביבי, אין לבן שלך כלום, הכל בסדר.
1: וואו.
0: אמר לו, הרב, אבל רופאים אמרו, הנה, תהנה, אמר לו, תמדת, תבקח איתי, לשמוע, אני אומר לך, אין לו כלום, שלום. וממשיך לדרכו. אמר לי, אני עמדתי, אמרו, מה זה, אין כלום. טוב, הרב אמר, מה נעשה? כל השבת ככה, היינו בעליות ומורדות, ביום ראשון אני הולך לבית חולים, בודקים אותי את הבן, אומרים לי, הכל בסדר, אין שום בעיה, הוא שומע, הכל בסדר. אין כלום. אמרתי להם, רגע, אבל שבוע שעבר אמרתם ש-100 אחוז לא שומע, אבל היא באת להתווכח. אין לו כלום, שלום, נכון ביתה.
2: טוב, הרב שמואל אליהו, רב עיר צפת, וחבר המועצת הרבנות הראשית לישראל.
1: תודה רבה, כבוד הרב.
2: שנזכה בעזרת השם להיפגש על הר הבית, לא מספיק לי בית כנסת נכון, אבל מה אני רוצה
0: להיות מקדש.
1: תודה רבה, לילה טוב. תציג את האורח הבא שלנו.
2: כן, חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, שלום, לילה טוב.
1: שלום אריאל.
3: שלום, שלום לכם, לילה טוב.
2: אנחנו משוחחים כבר לא מעט זמן על הצעת החוק שלך לוועדת חקירה לאומית, היא עוברת אבן דרך, מאושרת לקריאה ראשונה בוועדת החוקה. בוא תציג לנו שוב את הרכיבים השונים, עיינתי בהם, התרעננתי קצת היום, אבל בוא נציג את זה לקהל.
3: טוב, זאת הצעה שבאה ואומרת שוועדת חקירה מהסוג הזה צריכה להיות ועדת חקירה שתוקם בצורה מאוזנת, לא בצורה חד-מימדית, כמו שהיום, בעצם החוק מתיר, החוק הקיים מתיר שתי סוגים של ועדות חקירה, למעשה שלוש, אבל אני מתפקד בשתיים היותר משמעותיות, שזה ועדת חקירה ממשלתית, שאותה ימנה, את כל חברי הימנה, ראש הממשלה בעצם, ממשלת ישראל, והוועדת חקירה השנייה היא ועדת חקירה המכונה ממלכתית, אין מושג כזה באמת, אבל זה קיבל את הז'רגונים השנים, שלא ויישום שופט, אלא תמונה, לפי החוק, היא ממונה על ידי נשיא בית המשפט העליון, וכן, הוא ממנה שופט בראש, ו... לאחר מכן כל החברים האלה שממונים על ידי מי שאתם תדמיינו, לא יודע, את אסתר חיות ממונה שמה, והולכת לוועדת חקירה, כן? כל המבינים שבוודא חקירה שימנה ראש הממשלה, למרות שאולמר מינה כזאת אחרי מלחמת לבנון, אבל במצב הציבורי שקיים כיום, אפשר להבין שרק חלקים ייתנו אמון בוועדה מהסוג הזה, לעומת, מהצד השני, בוועדת חקירה, שאני חושב ש... לא יודע, זה אסתר חיות כזאת תעמוד בראשה, לנו כולנו ברור מה היו התוצאות שלה, כן, כל האשמים...
2: וגם בה, אגב, לא ייתנו אמון, רוב הציבור לא ייתן באמון.
3: כן, לא ייתנו אמון, סיבה מאוד פשוטה, כי המסקנות שלך מכתובות...

0: ראש, כן, כל האשמים הם נתניהו, יריב לוין, שמחה רוטמן, ומי שהציל את המדינה זה אחים לנשק, וכן, אנחנו מבינים לאן זה ילך.
1: כן, מכירים ולכן, את הדינמיקה. אז מה הפתרון שאתה מציע?
0: את הדינמיקה. יפה מאוד, ואנחנו לא רוצים שזה ייראה כמו פקירת הפצרית שתויקה, וועדת הרוגלות שכן, סוכלה, ועוד כל כך הרבה דברים שאנחנו רואים את כל העיוותים במערכת המשפט שלנו, עם אשת הברזל גלי בהרב מיארה, וכולי.
1: מי זאת את דנה וייז שגינת אותה שאתה ברזל תענוג?
0: כן, כן, כן. ממש...
1: מרגרט תאצ'ר, נקראת מצחוק בקרברה.
0: כן, בדיוק. עכשיו, ולכן אנחנו צריכים ועדת חקירה אחרת. עכשיו, יש מודל שכבר היה בארצות הברית, ועדת חקירה שוויונית, אמונה, אגב, האופציה הראשונה שלי זה ועדת חקירה בהסכמה רחבה. 80 חברי כנסת ימנו את הוועדה הזאת, זו אופציה מספר אחת. אם זה לא עובד, אז, ואם לא מגיעים להסכמה של 80, אז חצי תמנה הקואליציה, חצי תמנה האופוזיציה, שלושה, והוועדה הזאת תקבל כל הסמכויות שיש היום לוועדת חקירה המפונה הממלכתית. כל שני חברים יפלו לזמן כל אדם לעדות, לפתוח כל אפיק חקירה. זה בעצם בא ומבטיח שלפחות לכל אדם במדינת ישראל, לכל אזרח, בפרט למשפחות שכולות, יהיה, אפשר לדם אחד שישאל את השאלות שבוערות בקרבן. בנוסף לזה יהיו
1: כן, חבר כנסת כאן, במובן מסוים, אתה בונה פה לאופוזיציה, והאופוזיציה לא תשתף את זה, כי האופוזיציה מאוד מאוד נוח שיהיה מה שמכונה ממלכתי, נכון? אז אם כל האופציות שאתה נותן בסוף מצריך שיתוף פעולה מהאופוזיציה, אז אין לזה סיכוי.
0: אז במידה וצד מסוים יש לא יצליח או לא ירצה למנות את חבריו, את החברים הנותרים שלא ימונו, ימנים למבקר המדינה. אדם שהאוריינטציה שלו היא ביקורתית, האוריינטציה שלו הוא גם לבדוק מערכות, הוא ימנה את החברים הנותרים, ועדה זאת תתקום, ותפעל, ותביא אמת לעם ישראל, ותחקור כדי שנוכל לתקן. האופציה, ובנוסף לזה, כמובן, הנחקרים, לא רק שהם לא יהיו אלה שממנים את החוקרים, בית המשפט העליון צריך להיחקר על ההתערבות שלו בענייני ביטחון לאורך השנים, ויש לו הרבה התערבות, שאחרי מהפרקליטים הצבאיים למרכזי האש, ועד היועצים המשפטיים, ועד בגץ בראש, בנוסף לזה, גם הנחקרים ישבו על כיסא החוקרים. כל מי שהשפיע על ליבת מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, לא יוכל לשבת בוועדה הזאת, לא יוכל. זה כולל כל מי שהיה שר בממשלה, החל מהגירוש מגוש קטיף, כל מי שהיה אלוף בצהל ומעלה, החל מהגירוש מגוש קטיף, וכל מי שהיה שופט בית המשפט העליון, החל מהגירוש מגוש קטיף, לרבות כמו יועצים משפטיים, פרקליטים צבאיים ויועצים משפטיים של השבת. כל האנשים האלה הם אנשים שצריכים לתשובות לעם ישראל, ולכן לא יוכל להיות מצב שבו אחד מהם, או כמה מהם, ישבו על כיסא החוקר. כמו שאנשים רומה, לא תוכל למנות אנשים מבית המשפט העליון, לא, הם לא יוכלו לשבת כחוקרים בוועדה, כמו שרונן בר לא יכול להיות חוקר, גם אסתר חיות לא יכולה להיות חוקרת, וגם לא עוזי סוגלמן וכל החברה הזאת.
1: אבל אני רוצה לאתגר אותך, שוב, לא שאני מאמין בזה, אבל סתם לצורך הדיון, הם טוענים בעצם, זאת אומרת, מה שבשמאל טוען, לא שזה מעניין, אבל בשביל הדיון, כמו שהדגשתי, זה בעצם הממשלה תחקור את עצמה, כמו שאתה טוען, השופטים יחקרו את עצמם, אז פה הממשלה, במובן מסוים, תחקור את עצמה. מה התשובה לשאלה, לטענה הזאת? רק בשביל להפריך אותה, בוא נשמע.
0: אני אומר שוב, איזה שליטה יש לממשלה, או כאשר האופוזיציה של הממנה, או תגיד הקואליציה, אבל לאופוזיציה, הרי אין לנו שום שליטה על המול האופוזיציה. 50% ימונו על ידי האופוזיציה, שלושה, וכל שניים יכולים לשלוח כל אפיק חקירה. אני מבין שלאופוזיציה יש שאלות, והשאלות שלהם אולי הן לא בדיוק השאלות שלי, וזה בסדר, יש להם ציבור שהם מייצגים, ואני רוצה שהם ישאלו את השאלות האלה. אבל גם לנו יש שאלות. נו, הרבה מאוד שאלות. הרבה מאוד שאלות על פירוק הצבא, הרבה מאוד שאלות על התקרבות מערכת משפט בענייני ביטחון לאורך השנים, הרבה מאוד שאלות על כל מה שקרה כאן לפני 7 באוקטובר.
1: יש עוד היבט שנמצא ברקע הדברים ולא מספיק זוכה להתייחסות, לפחות באוצר המילים של השיח הימני שאנחנו מנהלים פה, וזה ההתייחסות למוסד. בית המשפט הוא מוסד. כל מי שעבר בבית המשפט ושאב את כוחו, יוקרתו ומעמדו מכך שהוא היה שופט בבית המשפט העליון, יש לו נטייה מובנית להגן על בית המשפט, ובמקרה מסוים הזה זה לכפור בעצם האפשרות שהם אשמים במשהו. כלומר, לדבוק בשקר הזה שגם כאשר הם קיבלו את הלא החלטה בעניין הפרימטר, כן? צריך לזכור, זה לא שבית המשפט נתן פסק דין, הוא עוטט מה הולך לפסוק והפקידים התקפלו, זה בכלל החלטה שיפוטית, הם שופטים מקצועיים, מקבלים החלטה משפטית, כל מי שעבר שם, ובעצמו קיבל פסיקות שמן הסתם היו רעות באיזשהו שלב, יש לו תמריץ להגן על המערכת הזו, גם אם הוא כיהן בה בעבר. איך אמר פעם מישאל חשין? מי שיגע בבית המשפט שהוא המשפחה שלי, אני אגדע את ידו. זה נטייה. עכשיו, נטייה מקבילה אין לממשלה. תיקח את מאיר שטרית, כן, פוליטיקאי מעבר הרחוק, נגיד שאתה ממנה אותו, הוא ירצה להגן על ממשלת נתניהו? לא. אבל אתה תיקח את, אני יודע מה, את אליקים רובינשטיין, הוא ירצה להגן על בית המשפט שהיה ביתו וקור מחצבתו.
0: נכון, ממש ככה. אז שוב, אני אומר לך, הדברים האלה, את המיתוס הזה של הכנסייה, נטולת הפניות של האנשים האלה, הכמרים האלה בגלימות, שצריכים לנהל את כולנו, ואנחנו צריכים לסגוד, והם האובייקטיבים היחידים ונטולי הפניות היחידים. אני חושב שזה כבר נשבר, הציבור כבר מבין את הדברים האלה. ומכאן שאנחנו חייבים לבוא ולתת מענה לכל הציבורים ולכל המחלוקות ולכל הדעות, ולא נוכל לקבל ולהכניע ולהוריד ראש בפני הריצות הזאת, שבאמת כבר הסיר את כל המסכות. וגם, שוב, חייבים לזכור את הרקע. לפני 7 באוקטובר, לפני 7 באוקטובר הייתה פה מחלוקת, שבמרכזה היה בית המשפט העליון, ובית המשפט העליון לקח חלק בכל הסיפור הזה, חלק במחאה נגד המדיניות הממשלתית. חלק מהמחאות האלה הגיעו למצב של פירוק צבא הגנה לישראל ומערכות הביטחון. תקרא לזה התנדבות, תקרא לזה איך שאתה רוצה, בסוף הם פירקו פה, והקרינו.
1: והם עשו את זה למען שופטי בית המשפט העליון, ויצרו תמריץ של קוויד פרו קוו, של יד רוחצת יד, ולשופטים שהכנו בוועדה כזו יהיה תמריץ להגן עליהם.
0: בוודאי, זאת אומרת, אני בניגוד עניינים מובהק, ולכן גם אנחנו רואים שרונן בר, וחליבה, והרצי הלוי, וכל החבורה הזאת שיש להם אחריות ישירה, זה לא איזה עקיפה מיניסטריאל, יש לי ישירה, כי אנחנו שילמנו להם כסף ונתנו להם מעמד רגיש של דבר אחד כדי שהגבול יהיה סגור. האנשים האלה רוצים רק צוות חקירה מסוג אחד, הם לא רוצים
1: ללבד את מבקר המדינה. לפני שניפרד משפט אחד לקראת ההצבעה מחר על מבקר המדינה, זה עסק סגור, אבי לא יקבל את התפקיד?
0: זה בחירות מאחורי פרגות, אף פעם לא, אני לא יודע מה כל אחד מצביע.
2: אבל מה שנראה לך?
0: אני מקווה שכן. אני מקווה מאוד שכן, זה הוא אדם מתאים, אני שום דבר נגיד המועמד השני, אבל נגיד אלרון, אבל אני אתמוך
2: במועמד. בדקתם האם הבן שלו, אבא שלו, סבא שלו, דוד שלו, אחרי אחיין שלו, העוזרת בבית לקחה פעם איזה...
1: מה זה משנה? אתה יכול להוכל
2: שאין לו אחות? הלוותה ממישהו מצית ולא החזירה, כל זה בדקתם כבר? איפה זה עומד? שלא נופתע.
0: יכול להיות שכן, איזה מחזיק מפתחות שנשכח.
2: כלומר, בדקתם, מה שאתם גיליתם הוא נקי.
0: כן, אני יכול להיות לבדוק את כל הדברים האלה, לצערי המשאבי המדינה מושקעים לחפש...
2: בדברים חשובים באמת.
0: כן, לא, משאבי המדינה מושקעים בהזיות האלה, בטירוף הזה, ראינו את זה עם רומן גופמן, ראינו את זה במקומות קווים. יש לנו הרבה מה לתקן במדינת ישראל. אבל בסדר, אנחנו נתקן, ואנחנו עובדים על זה.
1: טוב, חבר הכנסת אריאל קלנר, הליכוד, תודה רבה לרעיון, לילה טוב.
2: תודה רבה.
0: לילה טוב לכם.
1: איתנו גבי סיבוני, מכון משגב, שלום, לילה טוב.
2: דוקטור, נכון?
1: דוקטור, דוקטור או פרופסור?
3: מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.
1: אני מתנצל, עברת היכל.
3: אל תתנצל, זיו, תן לי לעשות לך עכשיו, תן לי לעשות לך קידום. אני שוקל לבוא ביום שני הבא לחוק בית בבית חורון שלך.
1: אוקיי, אז אני, מאחר שאני לא מדבר על ההתמודדות שלי כאן ברדיו, יש פה חשד לניגוד
2: עניינים. מי שהבין, הבין.
1: מי שהבין, הבין, בעזרת השם.
2: הוא ישמח לראות אותך, זה אני יכול לומר.
3: אנחנו בעד, אנחנו בעד.
1: טוב, פרופסור סיבוני, פתחנו את השידור, מנחם ואני, בהטלת ספקות בכלל שיש איזשהו הסכם שנרקם כעת בין ישראל לבין לבנון, בגלל שהמסרים שיוצאים מאורפלים, ובגלל שכבר ראינו בסיבוב הזה כמה וכמה פעמים. איך אתה רואה את הדברים?
3: אתה מדבר על הסכם באיראן, לא
1: בלבנון. לבנון, לבנון.
3: הסכם בלבנון? טוב, נו. קודם כל, המסע ומתן עם ממשלת לבנון זה בדיחה, כן? אני מקווה שאנחנו כולנו מבינים את הבדיחה הזאת, ומספרים לנו שזה סוגרים דברים, שזה יהיה בתיק, כשיום אחד יפרוץ השלום, אז לא יצטרכו להתאמס. זה בדיחה, כאילו, זה אין... זה אפשר, כל מה שסוגרים, אפשר לזרוק לפח, לא שווה כלום, ואין בזה שום... אני לא מוצא בזה שום ערך, נהפוך הוא, אני מוצא בזה ערך שלילי, כי המסע הוא מחייב אותנו בריסון שלא מתאים בכלל למצב, למצב האיום ולמצב המבצעי בלבנון. עכשיו לגבי מה שמגיעים פה, הגיעו לסיכום כאן. ישראל היא מה לתקוף את הדחי, כנראה שזה יחיס מי שלחיס. ועשו איזה מין סידור שלא יתקפו בתוך הארץ, אני מקווה שזה יעמוד, כן, הסיפור שלא יתקפו בתוך הארץ, ותמורת זה אנחנו לא נתקוף בדחי, אבל כל שעה לבנון פתוח, אני מקווה שזה המצב, אני לא יודע, אין לי פרטים, אם זה המצב...
1: שוב, אני אומר פעם, אלה השמועות, גם השמועות הן לא על משהו שנסגר, ואני מורשה לי זה שזה
3: פרסה. אני, ברור, כאילו, כל העניין הזה ברור, הרי ארצות הברית נותנת מתנה לאיראן, שבנתה את המלכודת הזאת עם המסע ומתן בלבנון, זה מלכודת איראנית, זה ברור. המתנה הזאת שארצות הברית נותנת לאיראן, נותנת לה חזקה, על מה שקורה בלבנון, כאילו נותנת לה את לבנון, כאילו איראן דורשת עם ישראל ריסון בלבנון ומקבלת את זה. אז זה בדיחה ואני אין לי מה לומר על זה, זה פשוט נראה לי.
1: אז בוא נדבר רגע, נחבוש את כובע האופטימיים שנייה, וננסה לדמיין מהו סיום טוב מבחינת ישראל של אירוע לבנון. סיום מוחלט כמובן שאי אפשר, האם יש כזה בכלל?
3: קשה לי לנתק את אירוע לבנון, אנחנו מבחינתנו, כי לבנון היא שלוחה איראנית, אוקיי? חיזבאללה זה שלוחה איראנית.
2: חיזבאללה, כן, לבנון עצמו קצת אחר.
1: זה כבר כמעט אותו דבר.
2: ממשלת לבנון הרי לא נמצא בשיחות, ולא חיזבאללה.
3: שלוחתונית איראנית. תראה, כל עוד איראן תוכל להמשיך ולתמוך ולבנות את הבעת האש שלה ולחזור לשכן את איראן, שהיא בנתה את איראן כדי להגן על... היא בנתה את חיזבאללה כדי להגן על איראן, כל עוד איראן תוכל לעשות את זה, אז אנחנו לא נצליח לסכל את הבעיה בלבנון, זה יחזור לסורו, כאילו זה ייקח זמן, אולי נפגע בחיזבאללה ככל שנפגע, ייקח זמן. בצד של זה, בצד של הפגיעה הגדולה בחיזבאללה, ואני לא רואה שממשלת לבנון או צבא לבנון מסוגלים לעשות משהו, הם שניהם על נידף ברוח. דבר אחד טוב יש לנו מזה, וזה שאנחנו משתלטים, אמנם בקצב מאוד איטי, על כל המרחב מדרום לבנון, ואני מקווה שנגיע בסופו של דבר על כל אורכו של הניתני, עד לצפון לצור, ופשוט נקבע את גבולה של מדינת ישראל שם. אני מבחינתי, אני מסתכל על דרום לבנון, זה כמו רמת הגולן שלפני מלחמת ששת הימים. התושבים טבעו.
1: כן, כמו רמת הגולן שלפני ששת הימים. כן, זה מעניין ההבחנה שאתה עושה, אבל תשמע, אני חייב לשאול אותך ככה.
3: כן.
1: בוא נגיד לצורך העניין שאנחנו מצליחים להכריע את, את, את ראש הנחש האיראני ו, ו, ו, ו, והמשטר שם מתחלף, יעלה משטר מתון כזה או אחר, תרחיש לדעתי מדי אופטימי בשלב הזה, בוא נניח שזה קורה. ערב המהפכה האסלאמית, השיעה של לבנון, הייתה חבורה של שבטים נתקעים, מטואלים קראו להם, הקסטה הנמוכה ביותר בלבנון שלא אימו על, על, על, על אף אחד, ורק כאשר האיראנים עלו לגדולה, הם עלו לגדולה יחד איתם. אבל בינתיים המצב השתנה, הרבה מאוד שיעים איראנים התבססו בדרום אמריקה, התבססו באנגולה, התעשרו, תפסו את ממשלת לבנון באחיזת חנק, ויכול להיות שגם אם המשטר האיראני יקרוס, הם עדיין ימשיכו להם על גבולנו.
3: יתכן, גם זה יתכן, אבל תראה, קודם כל, אם איראן תפסיק לתמוך בשלוחה האיראנית, אז אני מניח שההשפעה של חיזבאללה, או של האוכלוסייה השיעית בלבנון תפחת, זה ברור שזה כאילו בלי התמיכה של, אני לא יודע, מיליארד דולר בשנה או משהו בסגנון הזה, זה יקטן במספרים של לבנון, כן? אז זה יקטן. אז לכן יכול להיות מצב, יכול להיות, אני לא חושב את מה שאתה אומר, יכול להיות מצב שלמרות זאת, האוכלוסייה השיעית בלבנון תטבע את שלה ותרצה הגמוניה ותהווה לנו איום. בסדר, זה גם יכול להיות. נתמודד עם האיום הזה, לא עם האיום הזה שהוא נתמך על ידי איראן, כן? אבל אני רק רוצה להשלום את העניין של דרום לבנון, כשלפני מלחמת ששת הימים טבעו מנהיגי היישוב בצפון לכבוש את רמת הגולן, צהל כבש את רמת הגולן בלחץ של היישובים, ולכם זה בימים האחרונים של מלחמת ששת הימים, ועכשיו אנחנו צריכים לראות שהמנהיגות של היישובים בגליל טובעים מהממשלה לכבוש את דרום לבנון ולהפוך את זה לשטח ישראלי. אנחנו צריכים להפוך את הגבול שלנו, לא הגבול הביטחוני, לפחות עד הליטני. עד הליטני להשתלט עליו.
1: באופן קבוע, לא כניסות ביציות.
3: באופן קבוע, כולל התיישבות.
1: כולל התיישבות?
3: סיפוח מלא. אין שם. כן, בוודאי, בוודאי.
1: בדיוק כמו רמת הגולן, זו הנקודה. הרי שוב, אתה אומר דבר מאוד עמוק, פרופסור סיבוני.
3: יש התנגדות, רגע, אני אגיד.
1: כן.
3: רק מילה אחת, תהיה התנגדות, הרי אומות העולם התנגדו, כמו שהתנגדו לנו ברמת הגולן. תהיה התנגדות ויהיה רעש וזה, אבל החזקנו ברמת הגולן, ונחזיק, אז תדע, טראמפ לא יישאר לנצח, יבואו מנהיגים אחרים ועוד אחרים ועוד אחרים, ואנחנו נחזיק ונחזיק ונחזיק. עד שבעוד 50 שנה אולי נקבל הכרה, מה אכפת לנו?
1: הקריאה בשעתו לכבוש את רמת הגולן הגיעה מכיוונם, בגלל המאפיינים הטופוגרפיים, היה קשה מאוד להגן על ביטחונם של האזרחים בקיבוץ אצבע הגליל.
3: נכון, בגלל האיום שהמאפיינים הטופוגרפיים האלה יצרו, כן?
1: אז אותו דבר, דוחפים את הגבול צפונה עד שהם מייצרים הגנה ומתיישבים שם, זאת הדרך, כן? יש לנו כבר תקדים בנושא הזה. זה לקח 50 שנה לבנות שם את רמות טראמפ, אבל גם זה יקרה בסוף.
3: אני אומר לך שזה דבר פשוט. צהל במדינת ישראל צריכים להכניס את המיינדסט הזה שלהם לראש שאנחנו כובשים בשביל להישאר, בשביל להזיז את מה שכל ההגנה וקו סגול, כל היישובים, אביבים וזה, להזיז צפונה. קו הבטש יהפוך להיות קו אליטני. ככה צריך להתייחס לפעולה הצבאית, ואני מקווה שזה הרוח שצריך להכניס בכוחות ובמחפים.
2: כן, פרופסור סיבוני, אני רוצה שנייה לחזור איתך רק להסכם, לכל אורך הדרך מה שמדובר זה שרוב הסמכות תעבור לצבא לבנון. זאת אומרת, יש בכלל צבא, הם קיימים בכלל, יש להם איזושהי פונקציה מול חיזבאללה, ישראל יכולה לסמוך עליהם, זאת אומרת, זה קיים.
3: זה עלה נידף, צבא לבנון זה עלה נידף ברוח, זה כלום, זה פשוט בדיחה, עוד יותר, זה בדיחה יותר גדולה אפילו מיוניפיל, שגם הוא צריך להעיף אותו לכל הרוחות. אין, זה פשוט בדיחה, ומנהלים מסע ומתן עם הצבא הזה, ועוד הם שומרים איזה פסון, לא נפגשים עם ישראלים, בחדרים נפרדים. כל האירוע הזה, זה אירוע מדומיין,
2: ובאמת הוא לא... אז למה ישראל משחק את המשחק?
3: שאנחנו מרצים את הפריץ, מה נגיד לך, מרצים את טראמפ, כדי שירגישו טוב, אבל אין איזשהו משמעות. אם אתה שואל אותי, אני גם אמרתי למי שצריך להגיד, צריך להפסיק את המסע ומתן הזה באופן חד צדדי, להגיד אנחנו מפסיקים, תודה רבה, התראות, ניסינו את העניין. כשאתה נמצא במסע ומתן, אתה כבול, אתה פשוט כבול.
1: פרופסור סיבוני, למה המילה סוזרניות לא קיימת באוצר המילים של המדינאות הישראלית? לא ולהגיד, סבבה, צבא לבנון יעשה את זה, אבל צבא לבנון יהפוך להיות דה פקטו יחידה של צהל, כי אנחנו נחמש אותו, כי אנחנו נאמן אותו, כי אנחנו נשתול שם מפקדים שלנו, כמו שקיים בהיררכיות ריבוניות במקומות אחרים בעולם. זה יכול להיות אחלה פתרון, שהם יעשו בשבילנו את העבודה המלוכלכת, ואגב ככה הם יזכו למציאות נקייה מחיזבאללה.
2: אתה צריך שיתוף פעולה שלהם, אבל...
3: כזה כיוונתי לדעת גדולים, כי אני לא חשבתי להפוך את צבא לבנון לשלוחה, לשליח, כן? שאנחנו צריכים ללמוד מהטובים ביותר, מהאיראנים שיש להם שליחים בכל העולם. אז צבא לבנון יהפוך לשליח ישראלי, אבל אני גם להפסיק, לא, לא, בשבועות האחרונים, להקים מחדש את צבא דרום לבנון שהיה, אם יש לנו נוצרים שם, יש שם דרוזים, ולעבוד איתם בשיתוף פעולה, כתף אל כתף, שכם אל שכם בדרום לבנון. נכון, יש ניסיון מאוד רע, יש טעם מר אצל כולם, אבל בואו ננסה, כאילו, למה לה, כאילו, בואו נתחיל קטן.
1: צריך לומר שהתגובה הישראלית למותם של 12 הנערים במג'דל השמס, בעיצומה של המלחמה, במידה מסוימת הקטה את התחושה הזו, העובדה שצהל פעל בעומק סוריה כדי להגן בהר הדרוזים ונקם את נקמתם של אותם 12 דרוזים שנרצחו במג'ד אל שמס, תקנה במשהו את הקטם שאהוד ברק השאיר.
3: תראה, נכון, אני הסתכלתי על מה שקרה עם צבא דרום לבנון בנסיגה של צהל בשנת 2000 מדרום לבנון, שהזכרנו שם את זה לחסדי חיזבאללה. אני מקווה, תראה, אני מאוד מקווה. וגם, אתה יודע, אומרים לי כן, כן, לא כן. כאילו שאנחנו, כל העולמות שלנו הם עולמות בינאריים. או שכן אפשר, או שאי אפשר. אין באמצע. יש באמצע, מתחילים להקים פלוגה, אחר כך גדוד, אחר כך עוד צד, ככה לאט לאט. לא צריך כל בתוכניות גדול גרנדיוזות. מתקדמים, גם כך, את המרחב של דרום לבנון, גם ככה, כל פעם קצת, ולקבוע עובדות בשטח, להקים מאחזים, אחר כך בסיסי צבא, ואחר כך אחזויות נחל, ואחר כך חישובים, ככה עשינו, ככה נבנתה המדינה.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך משהו לגבי כהונתו של רומן גופמן, ובפרט לגבי נסיבות תחילת כהונתו, ההתערבות הנפשעת גם של היועצת המשפטית וגם של השופטים באירוע, האם בתנאים שבהם הוא נכנס לתפקידו, שדוד זיני נכנס לתפקידו, אנחנו באמת יכולים להיות רגועים שהגופים הללו כפופים לממשלה הנבחרת ולא לפקידים שאינם נבחרים?
3: קודם כל, אסור להיות רגועים, וראינו, ההיסטוריה הקרובה מלמדת אותנו שאנשים מבולבלים. לא זו אף זו, ראש המוסד היוצא, ברנע, התבלבל באופן מוחלט וכתב את המכתב שכתב לבגץ. זה פשוט, לא יאמן, כאילו, אתה מסתכל על זה ותגיד, איך הדברים האלה קורים? זה עובדה שקורים. אז זה לא שלא יאמן, מסתבר שזה יאמן, כאילו הוא עשה. אז גלבול כנראה יש גם במקומות האלה, צריך ליישר אותם, זה לוקח זמן, וזה דורות, אתה יודע, זה דורות של מפקדים שגדלו ככה, שבטוחים שהם, כאילו, הכל השמש זורחת להם איפה שזורחת, וזה צריך לטפל בזה. רומן גופמן הוא קצין מצוין, כל הבגץ הזה, עזוב, אני לא רוצה לדבר, להשחית מילים על הקשקשת הזאת, אבל הוא קצין מצוין, הוא נכנס תפקידו, והוא יעשה תפקידו בצורה מצוינת, אני בטוח, אני מכיר אותו, מכיר אותו היטב, והוא דאוי ומעולה, ובדרך שלו השקטה והבוטחת, הוא יעשה את הדברים, בסופו של דבר זה הכל אנשים, אז הוא גם מטפל בעניין של האנשים, אני מקווה, כדי שהאנשים בארגונים האלה, גם במוסד וגם בשבק, לא יתבלבלו כמו שבשבק יתבלבלו, וכמו שראש המוסד יתבלבל, אני אומר לך שלו, לו הדברים היו תלויים בי, ביום שהוא שלח את המכתב הזה, הייתי מדיח אותו. הייתי מפסיק לו את התפקיד, מכניס ממלא מקום, ושרומן יחליף את ממלא המקום. זה פשוט אירוע...
2: שר רלוונטי בערך לשבועיים, זה הרי...
1: לא, לא, ברגע שאתה מכניס ממלא מקום...
3: גם לשעה.
1: לא, אז אני אומר, פרופסור סיבוני, זו הייתה שגיאה טקטית, כי ברגע שאתה מכניס ממלא מקום, אז הפיכת ממלא המקום ללא קבוע, והכנסת קבוע תחתיו, זה כבר... ראינו אותו קורה עשרות פעמים בניסיונות למנות, כל כך הרבה ממלא מקום יש בשירותים הציבוריים כרגע.
2: חבל מאוד על מה שדדי עשה באמת.
3: זה נכון, אבל אף פעם אתה לא מתמודד מול ברירות מצוינות וגרועות. אתה פה באירוע הזה של המכתב, זה היה פשוט חרפה שהיה צריך להעביר מסר בו בזמן. אם המחיר היה שממלא מקום היה נשאר ועוד צד וזה, זה היה המחיר. אבל היינו צריכים לעשות את הצד הזה ולא עשינו אותו, וחבל שכך.
1: אוקיי.
2: פרופסור גבי סיבון, אני רוצה להגיד לסיום, היה שמועות על ראש המל"ל וכו', לא ניכנס לזה, אנחנו ממש בסיום, אנחנו מאחלים שעוד נשמע ממך בתפקידים כאלה ואחרים, לטובת כולנו.
3: כן, תשמע, מונה איש מצוין, והכל בשמיים.
2: מעולה.
1: תודה רבה שהיית לנו, פרופסור גבי סיבון, לילה טוב.
3: לילה טוב, תודה.
2: לילה טוב.
1: טוב, אני מדי פעם אחזור לנושא הזה, למרות שלא זו בלבד שאין בו כותרות, עצם העניין זה שאין בו כותרות, יש מגמה מדאיגה של השתקה של קולות ימין ברשתות החברתיות. אנחנו מכירים את התופעה של השתקה בדרך משפטית, תביעות סרק או לא סרק, תביעות מוגזמות לעוצמת לשון הרע.
2: דיברנו על זה
1: הרבה מאוד פעמים. דרך נוספת להשתיק זה פשוט למחוק עמודים שלמים של גופי ימין, של ארגוני ימין, גם תוכן, גם עוקבים שנאספו בעמל רב. אחת הקורבנות של ההתנהגות הזו בפייסבוק היא סמדר תל חי, שלום.
4: שלום,
1: ערב טוב, סמדר.
4: סמדר תל חי בפייסבוק, סמדר סגל, כן.
1: סמדר סגל, אוקיי, בסדר, אני מכיר אותך מהפייסבוק, מה נעשה?
4: נכון.
2: הוא מהסקנים.
1: כן.
2: אספרי לנו מה בדיוק, מה בעצם קרה.
1: קודם כל נציין גם שאת אמו של תום, השם יקום דמו, שנפל בחרבות ברזל, לפני כשנה וחצי, ואת גם לפני היית מאוד מאוד נוכחת ברשתות, גם אחריהן, ואת קורבן להשתקה ולסתימת פיות מצד פייסבוק.
4: אכן, לפני כמה ימים, נמחק כל החשבון שלי באופן מאוד מאוד מוזר. בדרך כלל מקבלים איזושהי התראה, אומרים מחקו לך את התגובה, הפוסט שלך הוא לא זה, מקבלים איזשהו עונש, כן, חסימה לשלושה ימים או לחודש או לחודשיים.
1: זה קרה לך לפני המחיקה המוחלטת או ששמעת על זה מאחרים?
4: לא, קרה במשך השנים. אני, מאז שהשתחררתי מהשמאל ונכנסתי לפייסבוק ב-2015, זה קרה כמה פעמים.
1: אוקיי, ומה קרה? יש לך מושג מה עשית?
4: לא, לא, הפעם בלי עזרה, לא היה כתוב איזה תגובה לא הייתה בסדר, לא היה כתוב איזה פוסט
2: מחקו. הם לא הצביעו על שום דבר קונקרטי?
4: שום דבר, הודיעו שהחשבון עומד להיות מושבת, השביטו אותו, נתנו לי זכות ערעור, אחרי שערערתי הודיעו לי שהוא מושבת, ואין
2: לי לא התקבל כמה מפתיע.
4: כן, לא אהבו. ומחקו הכל, אני... כאילו מעולם לא הייתי קיימת, גם אנשים שתהיגו אותי אי פעם בתור סמדר תל חי, כן, שמעתיקים את הטקסט, כותבים סמדר תל חי, את כל הטקסטים האלה נמחקו.
2: אין יוזר כזה בכלל.
4: אין יוזר כזה.
1: לא יאמן.
4: כן,
1: זה מזכיר לי, ואני אפילו לא יודע אם המילה להבדיל שייכת למקום הזה, שהמילה פלסטין הומצאה על ידי אדריאנוס כדי למחוק את זכר יהודה מארץ ישראל. כאילו, אין לו איזושהי אומרה כזאת, פשוט למחוק את השם, וכתוצאה מכך פשוט למחוק את התופעה שנקראת היהודים בארץ ישראל, את ממלכת יהודה מדפי ההיסטוריה. וזה מה שפייסבוק עושים לך ולא רק לך. זאת אומרת, זה ניסיון ממש להשתמש בכוח שיש להם על הזיכרון הקולקטיבי דרך האינטרנט, כדי להנדס את השיח. אבל אני אומר אותם, מה לדעתך כל כך הרגיז אותם, את מי שזה לא יהיה בחסר הפנים שם בירקתיים של פייסבוק ישראל?
4: אין מושג, כנראה שמישהו התלונן, כן? אני מגיבה לפעמים אצל פוסטים של השמאל. הפוסטים שלי יש בהם הרבה מאוד מידע, הרבה מאוד סרטונים. בפעם האחרונה שחסמו אותי בפייסבוק, בזכותם פתחתי גם פרופיל טיק טוק עם כל מיני סרטונים, אבל זה לא פלטפורמה שמתאימה למה שאני עושה, שאני אוספת מידע, ממש אוספת הרבה מידע, הרבה עובדות. השמאל קשה לו עם עובדות. כשאתה אומר ששינו את השם לפלסטינה, כן, הרי הם שינו לנו את השם במשך תקופה ארוכה, קודם לביביסטים, אחר כך לבוטים, ועכשיו אנחנו סתם שופרות ומכונת רעל. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו אומרים, ישר נכנס לאיזושהי מסגרת ולא צריך להתייחס אליו. כן, אנחנו באיזושהי בעיה.
1: אז את השתמשת בזכות לעירור דמיקולו שהם הציעו לך. ואחרי שזה נדחה, פנית למישהו, יש איזה חבר כנסת, איזשהו מענה כלשהו?
4: כרגע לא פניתי לאף חבר כנסת. תשמע, גם את חברי הכנסת שלנו הם חוסמים. לפעמים אפילו עם צמיגים בוערים, הם משתמשים בטכניקות אחרות. אבל כן, פנו אליי חברי פייסבוק, נתנו לי, שלחו לי איזה מכתב שאני יכולה לשלוח לפייסבוק, לא קיבלתי שום מענה,
1: וזה היה אחרי העירור?
4: לפני העירור.
1: לפני העירור.
4: לפני העירור. מישהי אפילו השיגה לי את הטלפון של הסגנית של עדי טני, מנכלית פייסבוק, היא לא נתנה לי. כן, אני אומרת, אנחנו אנשי הימין בבעיה. תראה, תמיד הייתה איזושהי הסתה משני הכיוונים. אנחנו לפעמים משתמשים בכל מיני אמירות. לא שאני אומרת שהפוסטים שלי מסיתים, אבל לא, המחיקה...
1: אני לא מקבל את זה, אגב, שהייתה הסתה משני הכיוונים. הסתה, כדי שתהיה הסתה במובן המשפטי, צריך שתהיה ודאות קרובה לנקיטת מעשי אלימות בעקבות הדברים שפרסמת. ומאחר שהימין אפריורית איננו אלים, היסטורית, הוא לא אלים, ולעומת זאת, הסתה משמאל הרבה פעמים גורמת לערבים לרצוח יהודים, אז זה לא נכון להגיד שהייתה הסתה, לפחות לא במובן המשפטי משני הכיוונים, כי כאשר ימנים מתלהם, אף אחד לא רוצח אף אחד בגלל זה. לא קרה מעולם.
4: מסכימה איתך? אני אומרת, פוסטים קיצוניים, בסדר, עם אמירות קיצוניות, אבל החסימה והמחיקה היא חד צדדית. וזה משהו שקורה במשך הרבה מאוד שנים, שלשמאל מותר להסית, לפרסם קריקטורות מסיתות. אנחנו רואים גם מה הוא עושה מחוץ לפייסבוק, זה לא משנה. אבל את הפוסטים שלנו מוחקים, את הפרופילים שלנו מוחקים, אבל פרופילים של אנשי שמאל לא נמחקים. אתה יודע מה קורה כשאתה מתלונן לפעמים על איזושהי תגובה, אפילו שאתה רואה של אתרים בחול, כן, שמגיב מישהו בצורה
1: בקיצור, קיצונית. בקיצור, זה לא כוחות. זה לא כוחות. יש את האלגוריתם, אלגוריתם ניטרלי, ואז כשזה מגיע לבני אדם
2: שאמורים לקבל החלטה.
1: מהלך קיצוני כמו שהתקבל בהקשר שלך, של מחיקה מוחלטת של הנוכחות ללא התראה מוקדמת, זה לא אלגוריתם. זה לא אלגוריתם. זה מישהו שהתעצבן, נקפץ למישהו תבריד במצח, ומישהו החליט ללחוץ על הכפתור. אלגוריתמים לא עושים את הדבר הזה.
4: אני בטוחה. כבר, עדי טני, אנחנו ראינו אותה עם אנשי אחים לנשק, הזהות הפוליטית שלה ברורה לכולם, לצערי. אני חושבת
1: אני חייב לומר שיש מה לעשות במישור החקיקתי, הייתה הצעת חוק ש...
4: הלוואי?
1: לא, אני אומר, יש מה לעשות, כל דבר כזה, אני הצלחתי שהצעת חוק, קידמתי אותה בזמנו עם קארי, הרעיון היה שכל פעולה כזאת, היא כמו לשון הרע, 100,000 שקל פיצוי אוטומטי, אלא אם כן הם מוכיחים בבית משפט שעברו על החוק. לייסד אבלה חדשה של פגיעה בחופש הביטוי.
4: גם גלית דיסטל מתי שהוא ניסתה לטפל בזה בכנסת, נכון?
1: כן, כן, כל מיני, כל מיני. אבל זה נבלם, ומי שהשם בזה שזה נבלם זה יריב לוין.
4: זה לא עניין אותם.
1: שוב, ההצעה של גלית דיסטל, עם כל הכבוד, באמת לא עניינה אותם כי היא לא הייתה אפקטיבית. הצעה של קארי נבלמה בשלב מאוד מוקדם על ידי משרד המשפטים, ומי שהשם בבלימתה זה יריב לוין. אני כן אומר, יש מה לעשות, וכדאי שחברי הכנסת שלנו יתעוררו, כי הולך להיות פה מאוד מאוד קשה לנהל מערכת בחירות הוגנת עם הרשתות החברתיות מוטות נגדנו, ואי אפשר שלא להיזכר במה שקרה בארצות הברית ב-2020, במחיקה המוחלטת, עשו לטראמפ את מה שעשו לך, לא רק מהרשתות, נכון. אלא גם מהשרתים של הרשת החברתית פארלר, שהוא הקים במיוחד, מחקו אותה, עיקר כדי לא לתת למועמד לנשיאות לדבר. אז זה מה שהולך לקרות לנו אם הנבחרי ציבור לא יתעוררו, לפחות יאיימו בחקיקה שתיתן מענה לאירוע הזה. סמדר סגל, נכון. תודה רבה ששיתפת אותנו, אולי טוב.
4: אני הרבה
1: פעמים
4: טוענת שמי שהציל אותנו זה אילון מאסק. שקנה את טוויטר
1: בערבי. אני לא בטוח שזה נכון.
2: כרגע טוויטר נותן עבודה X.
1: לא, אני לא מסכים. גם ב-X יש חסימות, גם ב-X יש את האל השמאל. זה לא נכון.
4: לא, אבל הוא אפשר את העברת המידע של טראמפ.
1: כן, נכון.
4: זה נכון לשאלת.
2: כן, נגיד רק לסיום שעקיבא ביגמן, דיברנו איתו גם באותו הקשר, לא בפייסבוק ויוטיוב, והערוץ שלו בסוף הוא כן הצליח לפתוח.
1: זה היה ביוטיוב.
2: זה היה ביוטיוב, הוא הצליח, זאת אומרת, הוא כן, זה שוחזר, אז צריך כן לבדוק. יכול להיות שיש כן איזה שהן דרכים שאת יכולה לנסות לפעול
1: בהן. מסתבר שהם מאזינים לגלי ישראל. טוב, סמדר סגל, תודה רבה, לילה טוב.
4: אני אנסה בכל מקרה, תודה שהערכתם אותי הערב.
1: בשמחה רבה, ואם החשבון לא חוזר ויש לך משהו חשוב להגיד, אז
2: אנחנו כאן,
1: אנחנו פה בשביל לתת לך במה, אנחנו מבטיחים לא לחסום אותך.
4: אני אבוא, תודה.
1: טוב, לפני מספר ימים נפל למשכב יהודי יקר, יונתן רזל, אנחנו נאחל לו רפואה שלמה, אנחנו שומעים שהוא
2: יונתן עדי בן חיה רחל, זה השם לתפילה מי שרוצה, מומלץ להגיד כמה פרקי תהילים. אומן בסדר גודל, אתה זוכר את כל הדרמה שהיה סיגור, פעם אחת הופיע עם כיסוי עיניים, והמדינה שרה, שהופיע מול נשים, וכן. היה מעניין איתו, הייתי בטוח שכאילו זה סעיפים שאתה בדרך כלל זוכר. היה הדרמה ממש רצינית, פתח מהדורות, אז ממש ברמה הזאת, בן אדם שסך הכל החליט לשמור על אמונתו, הוא שר לאירוע מעורב, הוא לא רצה לראות, הוא שם כיסוי עיניים, ודיון שלם, שבועיים תחנו רק על זה וכו'. אבל בסוף תקשיב, יונתן, לא יודע, אתה יודע, יש להם כולל בנחלאות, כולל בנחלאות, אנשים אומנים יושבים שם הרבה חבר'ה, ומגיעים כל יום, יושבים שם כמה שעות מנותקים, כל המשפחה שם בני תורה, אהרון רזל, השמענו אותו לאחרונה פה את אני קבעתי את מושבי, בכלל משפחה מיוחדת.
1: היה מורה שלי אהרון, אתה יודע?
2: אהרון? כן. באיזה הקשר?
1: לימד אותי בישיבה תיכונית במגמת מוזיקה וחילות.
2: במגמת מוזיקה, חשבתי לימד אותך רמב"ם, ממש מעניין. אז כן, קוראים לכם להתפלל ונשמע את, נשמע כמה צלילים.
1: לדעתי היצירה הכי מופלאה של יונתן רזל, קטונתי.
2: בוא נשמע, בר, תן לנו.
1: בר משמיע לנו את הקליפ מהיוטיוב שרואים את יונתן מתיישב ליד סנטר גדול באיזה בניין במשכנות שעננים, בחדר ריק עם תקרה מקושטת. הוא מתחיל לנגן את השיר המופלא הזה.
2: ואלו הצלילים.
1: טוב, לא נרוס לכם את השיר עצמו, נגיד עכשיו תודה רבה לברמור לביצוע הטכני ולהפקה היום, תודה מנחם מן.
2: תודה זיו.
1: אנחנו נהיה כאן שוב בחר יום רביעי עם עוד מהדורה של יומן הלילה, תודה רבה.
2: חכה לנו וחד פינת השטייטל מחר. אני רק מכין.
1: איזה פרומו מטורף. טוב, שיהיה לנו לילה של ניצחון.
2: לילה טוב.

94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

אני מתחיל איתכם, שומעים? עם הסנטימנטים. זה כמה קומפלימנטים. אתה שאני קוראת לי, אני בא, כבר לא זורק כאן, אני בא, כי יפה וגם הופעה בקצת שכונה, ויש לה אוסי זה. היא לא שותה ולא מאשרת, היא לא רוצה להסתבך. היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף למי. לא לבד כי זה לא...

0: טוב, אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't wanna hear. Just get your shit.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, אי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שם

0: שלום שלום, תברך את חיילינו בורא עולם, תברך את חיילינו להצלחה אדירה.
1: אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי,
2: אתה תשומר עליי, אתה תשומר
1: עליי, אתה תשומר עליי.
0: שמישהו ילמד אותי מה זה תתה. תתה זה בורא עולם, נכון? אני לא יודע, איך?
3: אבא.
0: תתה זה אבא, ואיך אומרים אמא?
3: מאמי.
0: מה אתה אומר? תתה ומאמי? תתה זה אבא. תתה זה בורא עולם, ביידיש או משהו. אהלן מנחם, מה העניינים מיפה תואר?
4: ברוך השם, הכל פיקס.
0: פיקס פיקס על מלא, אה? אני אוהב אותך, תשמע. ראית היום, אם כבר מדברים על דברים מעניינים שקורים במדינה, אז יש דיפ סטייט במדינת ישראל, ומי שלא ראה את זה חייב ללכת לדוקטור לוינגר. אני עושה לו פרסומת בחינם. דוקטור לוינגר יחזיר לכם את הראייה ל-6-6. מי שלא רואה שיש פה דיפ סטייט במדינת ישראל, מי שלא רואה שיש פה מיעוט קטן שהוא נזק גדול מאוד למדינת ישראל, זה הדיפ סטייט. וראש המוסד, הם קיבלו סנוקר, את זה נקרא, בסדר? אני אוהב להשתמש בשפה מאוד מאוד רדודה, בכדי שכולם יבינו. אני גם מצטלם עכשיו, אתם יודעים, מצלמים אותנו פה לעיתון שאני לא יכול להגיד, וזה לא עיתון הארץ.
4: ברור.
0: כן, כן, אז עיתון הארץ, רק תמונות שלי במדי אסיר אולי, כן. טוב, שיהיה. הדיפ סטייט קיבל פצצה למרכז הפנים, כן? לא לצד השמאלי, הם קיבלו הדיפ סטייט למרכז הפנים את הפצצה. ראש המוסד, רומן גופמן, נכנס היום לתפקידו, ואתה יודע איך ציטטו אותו? תשמע איזה ציטוט של אדם מדהים. קודם כל אנחנו חייבים לומר שראש המוסד לשעבר, פוליטי, לא פוליטי, לא מעניין, היה ראש מוסד שבתקופה שלו היו מבצעים מטורפים למען עם ישראל. אנחנו צריכים לזכור את הטוב, אל תהיו קפלניסטים, תמיד תזכרו את הטוב גם לאנשים שלפעמים התנהלו בצורה לא איי-איי, לכאורה פוליטית, אבל זה לכאורה. כראש מוסד, דדי ברנע, כבוד על מה שאתה עשית למען עם ישראל. קצת תסתכל בציציות אחרי שתצא מהתפקיד ותגיד לי אם שווה להתנהג מכתבים, כן טוב, לא טוב, לא משנה. מכבדים, תודה רבה על מה שעשית לעם ישראל. אבל עכשיו נכנס מישהו שלערכתי הרבה לא היה עוד כאלו. רומן גופמן אמר ברגע כניסתו לתפקיד של ראש המוסד, אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש. אתם מבינים מה ההבדל? שתבח שמו לעולמים, רומן גופמן, אני מצדיע לך, אשריך, זכינו, תודה רבה. מחבל מגדוד שתי החזיק קרוב לעשור בגופתו של אורון שאול, השם יקום דמו, ובמבצע חשאי המחבל הזה נלכד, ויש פה מאמצים להשבת הגופה. אנחנו נקווה שהדברים הללו, סליחה? לא, לא, חזר, אני מדבר על החלאה, על המחבל, שהוא כבר נמצא בידיים שלנו, ובעזרת השם יתברך, הוא לא יחיה יותר, אני מקווה. זריקה, לא צריך חשמל, אל תבזבז חשמל, זריקה, טלק, קטנה, גמור את הסיפור. זה עונש מוות למחבלים. טוב, הנה, לא יודע כבר חרטה, לא חרטה, אבל אני חייב להקריא לכם בשביל האווירה. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את תפקיל פיצוי... מנחם, אני מתבייש אפילו לקרוא את זה. בצדק. אתה מבין? 2000 שנה מחכים שהליכוד יעשה משהו, שהימין יעשה משהו. עכשיו, לפני הבחירות, הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את תפקיד פיצול היועמשית. לא מספיק לנו אחת, רוצים גם פצל אותה, עזוב אותנו מזה, אלה יכולים להכין להתרבות ב... לא, לא, לא, לא. הכנסת הזו, כן. ביבי נתניהו, אני אוהב אותך. אתה המנהיג הכי גדול של עם ישראל, אבל אינך חף מביקורת. אם דונלד טראמפ, שהוא באמת החיבוק האדיר שלו למדינת ישראל, לא משנה, בוגד בנו, מפנה לנו גב עכשיו, לא משנה, מה שהוא עשה למען עם ישראל, עם התקיפה באיראן, אסור לנו לשכוח את זה. אבל ביבי, אתה יודע מה, אני רוצה להאמין אותך שיעור ימני. אני ואתה. עכשיו, מי אני? מי שמי? אני אבק לידך. אתה כזה בן אדם ענק, אתה מלך ישראל. בורא עולם מחליט את הדברים האלה, לא אנחנו. הוא גם החליט שיהיה את... איך קוראים לו? הגנוב הזה, המושחת הזה, נו, לא מושחת, סליחה. זה לא המילה הנכונה, מושחת, אבל איך קוראים לו? נו, הבוגד, זה שבגד בקול שלי. אלק, לא זוכר את השם שלו, גם לא רוצה לזכור, רגע.
5: זה.
0: אז אני לא חרטטן אדון בנימין נתניהו, אני אלעד עמדי, אני איש ימין, סבי ממקימי חירות, זכרו לברכה, הכל עשינו למען מדינת ישראל. לעולם, אל תרשה שיראו אותך שמאלן. ברגע שרואים מישהו שמאלן, זו חולשה. ברגע עולם, העולם הסביר, ההוגן, ההגיוני, הנורמלי, רואה אנשים חלשים, מרכיני ראש, הוא בא לך יותר גרוע. דונלד טראמפ אמר שאתה בחור טוב, ואתה תעשה כל מה שהוא רוצה. עכשיו, זו אמירה רעה מאוד לגביך, ביבי נתניהו. אתה ראש מדינה. עכשיו, טראמפ חבר, סבבה, אבל האינטרסים שלו, כרגע, זה לא האינטרס של מדינת ישראל. אנחנו צריכים להיות מספיק חכמים, ואני סומך עליך, טיפש אתה לא, אני חושב שאתה אחד היהודים החכמים ביותר שהיו פה בעם ישראל, כמנהיג אתה הגדול מכולם, כל האחרים לא מגיעים. אני אומר אמיתי, אני לא בוחר בך, אדוני, אני לא בוחר בך, אני נותן איתמר בן גביר הפעם, אני... מותר לי לומר את זה? לא יודע, אבל אני נראה לי שאיתמר בן גביר נכון לעכשיו, אני נותן את הקול שלי לאיתמר בן גביר, מבין כל חברי הכנסת, הוא האיש שעשה הכי הרבה. עכשיו נכון, מגחיכים אותו, נכון אומרים אינפנטיל, ילדות, מה אכפת לי? עשה פה עבודה, תראו את בתי הסוהר. מפחדים להיכנס לבתי סוהר בזכותו. תראו את קובי יעקובי, מפקד השירות בתי הסוהר, איזה אנשים אדירים, אדירים, שמנסים להפיל עליהם תיקים, מנסים לקרוע אותם לגזרים, אבל אלה אנשים שאין להם שלדים בארון, ולכן אין פחד. ותראו מה קורה בשבס, בית ספר אמיתי. עכשיו הם מפחדים להיכנס לבתי סוהר, ולא מצפים או מייחלים להיכנס, ולהטריד ולעשות כל הדברים שהם התרגלו. אין דבר, אתם רוצים לשמוע סיפור על שבס, למה היית אמר בן גביר תותח? גם קובי יעקובי. אין לך בקטנה. אתה יודע שאם היית רוצה לדבר עם אסירים ביטחוניים פעם, היית צריך לדבר עם האסיר הכי כביכול הדובר עם אח שמו ויובד זכרו, והם היו מתפלצפים. זה אוכל לא מתאים, נעשה לך בלגן. כל השטויות האלו. אתה חושב שהיום יש דבר כזה בבתי הסוהר? הוא רק אומר, הוא רק מרים את הטון שלו. בנימה לא טובה, נכנסים רעולי פנים, ומסבירים לו בצורה מאוד יפה, מאוד יפה, למה אסור להרים את הכל בשבס? לא פיתות ולא נעליים ולא בדיחה פרוגרסיבית, חרבו לנו פה את הכל. אז איתמר בן גביר הציל, העניק פה נשקים לאנשים שבזכותו הרבה חיים פה ניצלו. האיש הזה, לא יודע, אתם יודעים, מייבשים אתכם. ערוצי התבלה באופן כללי, חדשות, רדיו, טלוויזיה, עיתונים, הם ינסו לטמטם את עם ישראל ולשחק לכם בראש, כי הם עדיין יודעים שבימין יש אנשים גם חלשים לפעמים, שאפשר לשחק להם בתודעה. ואתם צריכים להבין, יש פה אנשים מדהימים שנלחמים למען המדינה, תסתכלו על הטוב, אל תחשבו על כותרות של עיתוני תבלה, ערוצי תרעלה, כלום. אתם וההיגיון שלכם, אתם יהודים, יש לכם שכל, ויותר מכולם השתבח שמו. איתמר בן גביר מצוין, סמוטריץ' תיתנו לו, תחזקו את הימין, תחזקו את הימין. ליכוד כמובן, אם הליכוד יהיה לו 40 מנדטים, נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. עכשיו, הסיפור נגמר לזה שאנחנו מצפים ומייחלים שהכל יהיה פה שוויוני. ואנחנו לא נקראה בבונים, ולא יקראו לנו, אתם לא אחים שלנו, ואתם גועל נפש, ואתם עבריינים, ואני בהמה. לא, אני לא בהמה. אני בן אדם, יהודי, אני ניצוץ של בורא עולם. אתה לא יכול לקרוא לי בהמה. וגם אם קראת לי בהמה, אתה אח שלי. אז מה זה עושה אותך אם אני בהמה? כן. נכון? רעיון. אתה קורא לי בהמה, אבל אני אח שלך, אז מה אתה? יופי, תודה רבה. 15 דקות אחרי השעה 6, אתם על התוכנית של המדינה. המדיה אכלת את הראש, צא לדרך, תודה.

0: אתה לא יודע איזה מתנות הבאתי למאזינים. מכיר מנפיס?
1: בטח.
0: לפני 10 שנים, זה קרה בעשרה ביוני, עשור לפני. חברה חדשה של טוסט נקניק הגיעו לירושלים, הם באו לתוכנית רדיו שלי, ופתחנו קמפיין מטורף למקום אדיר, אדיר וטעים, עם כשרות יוצאת מגדר הרגיל, הם נקראים מנפיס. ירושלמים, בלוד, בכל מיני מקומות בארץ, הם פרוסים ברחבי הארץ, הירושלמים מכירים אותם יותר טוב מכולם. זה בית עסק מטורף. אני רוצה להעניק לכם ארוחות במנפיס. עכשיו, זה טוסט נקניק, רק בשביל הפנן, אתם יודעים, בא לכם לקייף, יופי, יש גם בגבעת זאב, נכון? יש פה סניף, מני, איפה הסניף בגבעת זאב?
1: פה, בתחנת הדלק.
0: תחנת הדלק, בכניסה לגבעת זאב, יש שם המנפיס. עכשיו, אני רוצה לחלק לכם ארוחות זוגיות, שתבינו מה זה סיפור הצלחה. במשך עשור, טוסט נקניק, אבל לא סתם טוסט נקניק, זה להיט לא נורמלי כבר עשור בירושלים והסביבה, ועכשיו זה פורץ החוצה לכל רחבי ישראל. אז זה הסיפור, בגדול, מנפיס, בעשרה בחודש, בעשרה ביוני, אנחנו נעשה להם פה תוכנית, וואי וואי וואי, מרוב שאנחנו נאכל טוסטים, אנחנו, אני אומר לך, סלמי יקפוץ לי מהעיניים, אבל רק מהעין שמאל, העין השמאלית שלי לא היה, שם היה, כן. גם הדמעות שלי שם לא אמיתיות, בעין שמאל, יש לי בעיה בתעלה, גם יד שמאל שלי, אני איתר, לא משנה. מנפיס, בא לכם רק בשביל הכיף, כל מי ששולח את המילה מנפיס, מנפיס. מם נון פי יוד סמך לכתובת הבאה בלבד
1: 058-36-222-03
0: שוק מחנה יהודה, גן סקר, גילו, הר חומה, העיר לוד, העיר גבעת זאב. גבעת זאב זו עיר, אתם יודעים כבר? גבעת זאב זו עיר, כן, כן. מבשרת ציון, מעלה אדומים, כולם יש להם סניף של מנפיס, וזה עוד מתפוצץ בחוץ. מנפיס הצגה. כל מי ששולח מנפיס נכנס פה להגרלה, אני אחייג לכם במהלך השעה הזו, ואחלק לכם ארוחות במנפיס. בסדר? ככה בא לנו. וזה לקראת 10 ביוני. שם תהיה לנו תוכנית. אולי אפילו נשדר מהמנפיס. אנחנו צריך לדבר עם המשנה למנכ״ל. נבדוק את הדבר הזה. יכול להיות פצצה, נעשה שידור חוץ. ועכשיו, יקיריי ויקירותיי. הנה הכתובת פעם נוספת. רק תשלחו את השם מנפיס, את המילה הזו. א', כי אני רוצה לראות אם יש לי הרבה האזנה. ב', אני רוצה לפרגן לכמה שיותר מאזינים. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03
0: חינם
1: לגמרי.
0: ויש, אתה יכול לזרוק לי את הכשרות אחרי שאנחנו נחבר פה את עם ישראל, מהי הכשרות של מנפיס? כי אני חושב שיש להם כשרות בחירה מאוד, זאת אומרת מהכשרות הבחירות. אני בודק את זה עם הבעל בית ומיד אני מעניק לכם את התשובה, בסדר? ושגם דוסים יהיה להם סבבה, אתה יודע, אנחנו מחולקים למסורתיים, דתיים ודוסים, כאילו זה חלוקה כזו, אני חושב שכולם יענו. אוקיי, הרב מחפוד, הנה, יש פה הרב מחפוד, ווואלה, כשרות מאדרין זה בגבעת זאב, הרב מחפוד זה הסניף בלוד, בדץ יורה דעה. מה?
1: כן, הרב מחפוד, זה אותו דבר.
0: בדץ יורה דעה? בדץ יודע לראות?
1: דעות.
0: יורה דעה, למה, אי אפשר לראות ב-M16 גם? מה הבעיה?
1: אם זה דעה,
0: אפשר לראות אותה. אם הדעה שלך לא מתקבלת, תוציא M16. איומים, הכל באיומים, כשרות עמדי, או שתוכל או שאתה מקבל מכות רצח. טוב, יאללה, בכיף, אנחנו כאן איתכם באהבה גדולה, שתהיה לנו האזנה מצוינת, ומיד אנחנו נהיה גם עם חידה מטורפת לשעה הזו. סטי טיון, בחרתם נכון, השתבח שמו לעולמים, תן להם בכבוד, תן להם, תן להם. שוטה הנבואה, תחילת שנות ה-90, אחת הלהקות המרשימות ביותר שהיו פה בישראל. כן, אברהם טל היה שם סולן. מקשרים את מוש בן ארי כל הזמן, אבל אין קשר בין הלהקה. זה האלבום הראשון שלהם, מתוכו היה קטע גדול שנקרא האח של סלים. להיט שריסק פה את בני הנוער בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, ואז אני, אתה יודע שגם אני כבר ריח של גן סקר יש לי, כי זה ריח של אדמה. כן, כבר התבגרתי, לקחתי את הטרק הזה, והנה טריביוט מחווה לשוטה הנבואה ולאח יקר שלי, אברהם.

תודה רבה, תודה רבה. יפה, ביקורות חיוביות, אתם מאוד אוהבים. אשריכם אגב לכל המאזינים שלנו היקרים שרוצים את המוזיקה שלנו ולהקשיב לה קצת יותר ולעניינים, אתם מכירים את העניינים? אתם מוזמנים לרשום אלעד עמדי ביוטיוב, לשום את כל המוזיקה, כולל פוליקר וכל הלעיתים הגדולים שהוצאנו, אתם מוזמנים, יוטיוב באהבה. עכשיו, יש לי חידה מרשימה, והפרסים שאותם אתם תקבלו, באם והתשובה שלכם תהיה נכונה, אז עוד לא החלטתי, כי אני רוצה להגזים. אני רוצה לתת איזה מארז גבינות משוגע של בשר, אתם מכירים? בשר גבינות, יש הרבה מאוד סניפים שפרוסים ברחבי הארץ. הסניף הטוב ביותר במדינה הוא באשדוד, אתם לא מאמינים, באשדוד. וזה מגש גבינות שנקרא קוביות צבעוניות. זה כמה מאות שקלים, חבר'ה, זה מגש אימא לי. אני אתמול העליתי תמונה, היא נמצאת בפייסבוק, אני חושב, נכון? אני מקווה שחנה העלתה את זה לפייסבוק. אם לא, קחי את הדברים ולכי הביתה. תבדוק

0: המילואים לפני כמה שבועות, משבעה באוקטובר. תחשבו מה קרה לאנשים שהעסק שלהם נשאר שומם. ועכשיו אנחנו כאזרחי מדינת ישראל, מה הם לא עשו בשבילנו המילואימניקים? נתנו את החיים שלהם בשבילנו, ועדיין מחרפים את נפשם למען עם ישראל. חזר לפני כמה שבועות הביתה, ויצא לי לפגוש אותו, והוא איש מקסים, לוחם אדיר, שאמר לי, אתה לא יודע באיזה מצב אנחנו נמצאים, אני רוצה עזרה. ואמרתי לו, מה זאת אומרת? אתה שם אדיר במדינת ישראל, כל הגבינות הללו של באשר, בכל עיר יש סניף, והפרומז'רי הזה שלך יקבל קרדיט גדול, אני מבטיח לך. בדקנו את העניינים, איש מקסים, מנחם הלך עשה עבודת תחקיר רצינית, איש כזה טוב, והוא רוצה להעניק לכם כל כך הרבה דברים טובים, זה הזמן שלנו להחזיר כבוד גדול מאוד ללוחמי צבא הגנה לישראל והמילואימניקים. מה הוא עושה האיש הנחמד הזה? ברק מעניק לכם 15% הנחה לכל מי שיחייג לבאשר פרומז'רי, אנחנו ניתן לכם את הטלפון ממש מיד, את בית העסק, ו-15% הנחה אם אתם רואים, עמדי שלח אותי. עכשיו, אני יודע שזה קלישה, עמדי שלח אותי, כולם יקבלו אותו דבר. בואו תבדקו אותי. תחייגו, תגידו עמדי, תחייגו ואל תגידו עמדי, תראו את ההבדל במחיר. סגרנו? מה אתה אומר?
1: כן, מתאים.
0: מה המספר שלהם שמה?
1: 086-6-25-720.
0: תודה רבה. 08, אזור חיוג הדרום, חבר'ה, נכון. 08, כן, כן. 66-25-720, זה מספר הטלפון של החבר היקר שלנו, ואנחנו צריכים להחזיר, זו ערבות הדדית. זו ערבות הדדית, אתם מבינים? כן. פה עם ישראל מתגלה. תראו לי שאתם ימנים ואתם לא קפלניסטים, בקפלן אין אהבת ישראל לכאורה, בצד שלי, אהבת ישראל על עיוור, גם אם האנשים הם לא בדעה שלי. זה ההבדל בין ימין לצד שני. אנחנו מחבקים ואוהבים את כולם, בזמן שצד אחר אוהב רק את עצמו לכאורה, ואת מה שדומה לו, שזה ממש קצת.
2: אוקיי.
0: את המארז גבינה הזו אני רוצה להוסיף גם בוסם, כי אם אתה עכשיו לא אוהב גבינות ואתה רוצה לבוא לעשות פוזות על חברה שלך או על חמותך, סבבה? לא אומרים חמתך, חמותך. חמתך זה הזעם שלך. חמותך זאת אם אשתך. אתה רוצה לבוא לעשות לשוויץ עם מגע של גבינות, תוסיף גם בוסם, ומה עוד, בוסם מתנת האתר Perfume.il, וניתן גם קריות בשווי 600 שקלים, מינימום, קריות אורתופדיות, מתנת רשת הרעיתים, רשת רעיתי הראל, הפרוסים ברחבי הארץ, כל זה יכול להיות שלכם, אם רק תענו לי על חידה אחת. יש לכם 20 דקות בלבד לתמונה הזו, בסדר? 20 דקות. מה קדם למה? אני נותן לכם עכשיו רשתות אופנה, כאלו, חלק אני לא סובל, חלק אני לא סובל בכלל, חלק לא סובל אחי. רק אחת אני בסבבה איתה. בסדר? אתם תצטרכו לומר לי איזו רשת אופנה פתחה את שעריה ראשונה לעולם. האם זרה? אוי וואי, משהו עלה לי. יש לך פה קרבות צילן בחדר? זרה, H&M, קסטרו או פוקס? פוקס או פוקס? בפוקס זה פוקס, כי אם זה לא היה פוקס, זה היה בפוקס. יאללה. זרה, H&M, קסטרו או פוקס, איזו רשת אופנה, הייתה הראשונה להיפתח לעולם. כל התשובות מתנקזות, שימו לב, אם אתם שולחים רק תשובה, היא לא תתקבל. מני אתמול הבהיר לי משהו שאני לא ידעתי. ברגע שאנחנו נותנים לכם שדות מסוימים, הם חייבים להיות בתוכן ההודעה. פה אנחנו מבקשים שם, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. אוקיי? תן לי את הכתובת, חתיך, כי זה בחינם.
1: לגמרי, 058-36-222-03.
0: שוב, לאט, כי יש גם אנשים כמוני.
1: אז תרשמו.
0: קשה לי, קשה לי.
1: אתם רושמים?
0: כן, יופ. נסראללה. אפס. בלי נסראללה, אפס. האפס חזר כבוד, כי היה.
1: הוא כבר אפילו לא אפס, הוא מתחת לאפס.
0: ברור. למה להליף את האפס?
1: אז הכתובת היא 058-36-222-03.
0: וואלה, מגניב לגמרי. טוב, בקשות שירים, אותה כתובת, רק משאירים הודעות קוליות. שלום אלעד, אני רוצה לשמוע את השיר ככה וככה. אנחנו, מייקל אנקרמן, מייקל אנקרמן, קרוב משפחה של מייקל ג'קסון. כן. תביא את הגמור, לפי השם משפחה הוא קרוב משפחה. מייקל. בסדר. הוא לוקח את הבקשות ומחבר אותם. רוצים דוגמה מצוינת? קבלו, קבלו.
3: עמדי המלך, בבקשה, לא תנצחו אותי של יורם גאון.

0: עליי אח שלי היפה. פעם אמרו לי שיורם גאון היה יורם מהרצפה עד המותן, אבל מהמותן למוח גאון. יורם גאון, אתה הגדול מכולם ואני אוהב אותך.
1: בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה.

0: שיורם גאון אומר לא תנצחו אותי בלשון יחיד, הוא מדבר על עם ישראל, שלא לכם פה ספק אם עדיין לא הבנתם, ואני רק מוסיף את הפרשנות שלי, כי 70 פנים לשיר הזה, עשיתי להיות תוחכם, 70 פנים לשיר, לא תנצחו אותי כי אללה בחר את אל-יהוד להיות העם הנבחר. God has chosen the Jewish people to be הילדים המיוחדים שלו, the unique from all over the world, we are the unique ones, because we are the Jewish. בסדר? ועכשיו אנחנו נסביר גם בעברית, אלוהים, שאסור להגיד את שם השם לשווא, אנחנו נשתמש בשביל שכולם יבינו, אתה יכול להגיד פה אלוקים, אנשים מקפלן יגידו, מי זה? הם לא יודעים, אז צריך להגיד את השם. אז שיסלח לי בורא עולם, בורא עולם בחר אותנו, את היהודים. וחלק קטן פה בעם הזה קצת מבייש. עושה לנו בושות מול הדבר הכי ענק בכל היקום, בכל הכל, מהכל זה בורא עולם. ומביישים אותנו אנשים, לכאורה יהודים, שתולשים, בזים ליהדות. שזה מפחיד זה, אה? איך אין להם פחד? ואז בסוף אני אספר סיפור מעניין. אז אם אתם איסלאמיסטים, מוסלמים, אתם מאמינים באללה, אללה בחר את אל-יהוד להיות העם הנבחר. אתם רק 1400 שנה, דרך אגב, אתם ממש צעירים. הנוצרים קוראים לו גוד. גם גוד בחר אותנו, הרי ישו היה יהודי ומת כיהודי. אז אלן, מה העניינים? אז God has chosen, we are the chosen one. והיהודים, שזה הכי פדיחה להגיד את זה. ויש פה גם יהודים שהם כאילו לא מאמינים, אבל אז אם קורה להם איזה אסון, ובמקום שבו, איך אני אגדיר את זה? האמונה מתחילה במקום שבו המדע מסתיים. סבבה? זאת אומרת, אחרי שאכלתם את הראש ויאללה וטמטום ושטויות ובלבול, אני כבר אחרי השטויות, אני כבר במעמד של האמונה היא מיליארד, לא מאה, מיליארד. ובמקום שבו, אני לא יודע, תראה, באמת זה מוזר, כי הם מאמינים במדע וזה אחלה, גם אני, דברים מטורפים, אבל כשהמדע מסתיים ואין תשובה, פתאום שמע ישראל, ובורא עולם תעזור לי, אלוקים, נכון? במצבים הקשים, גם אלה שאין להם שום לינק לדעת, פתאום הופכים, אין מה לעשות. וככל שתבינו את זה יותר מהר, כך ייטב לכם בחיים, ותפסיקו להיות ממורמרים, זה עושה קמטים, זה גם עושה שיער לא כיפי, זה גם עושה אתכם דומים ממש, המרמור הזה עושה אתכם חמוצים אותו דבר. בחמוצים צריך להיות גם זיתים, גם לפפונים, יש מחמיצים הרבה דברים. אתם רק את הפרצוף מחמיצים, זה נראה אותו דבר, אתם נראים גם אותו. המרמור הזה עושה לכם לא טוב. שבורא עולם יטפל בזה בצורה יפה, שיחזיר לכם את הבריאות ואת השכל לראש. ואמרו,
1: אמן.
0: תודה. טוב, והנה הטלפון הראשון שלנו, בואו נעניק לכל מי ששולח את המילה מנפיס, אנחנו מעניקים לכם לקראת העשרה ביוני ליום העשור של החבר'ה הללו.
2: איננו מחובר.
0: הוא לא מחובר, חייקת למישהו לא מחובר. מני, אתה נראה לי צריך דוקטור לוינשטיין. לוינגר, לא, לוינשטיין זה לא טוב, חס ושלום, לוינגר. הוא מתקן את העיניים. הנה טלפון נוסף למאזין, אתם רק עונים לנו, בבקשה. כן. חייג, מנפיס, בבקשה. תהיה חוצפן, ממתינה זה לחלשים. צדוק זה אני, צדוק אני מחייג אליך. צדוק, צדוק, צדוק. או תהיה מנחוס, תהיה מנחוס, תחייג בקו השני לעוד מישהו. שאיר אותו בממתינה, מה יכול להיות? הוא רואה שיחה לא מזוהה, הוא מאמין שזה בטח איזה איראני, מנסה לגייס אותו. או בנט מנסה לגייס קולות. לא יקרה בנט, לא יקרה בנט! אתה לא
3: אמין. עוברת למענה הקולי.
0: מענה קולי, טוב, סליחה, הוא לא עונה לנו, הוא הפסיד. טלפון נוסף למאזין, בואו נבדוק, מי עונה לנו הפעם? שלום גברתי. גברתי, שלום. תהי נחמדה, זה עמדי מהרדיו, תגידי שלום. נו מס כזה, אפילו שאני משיחה לא מזוה. שרה? טוב, שרה לא רוצה לדבר, שרה כנראה חרדית או משהו. נפלנו לא טוב, מה לעשות? שרה, מה את מתביישת? את אחות שלי, את יודעת, אני רוצה להגיד, קיבלתי איזו הודעה בתחילת השידור של משפחה חרדית. אלעד המדיה יקר, אנחנו משפחה חרדית, אבל ההורים שלי לא מפספסים אותך, אתה עושה להם טוב על הלב. איזה כיף לשמוע את זה, מה, אנחנו אחים כולם, מה רבי, מה, מה? תענו, תפסיקו לפחד, בורא עולם אוהב אותי. הוא אוהב אותי, אני הילד שלו. אל תתביישו, אני ברדיו, גלי ישראל, ומנתקים מפחד מהדת. אנחנו הדת מחבקת. שלום רפאל.
4: שלום ברכה.
0: אח שלי היפה, זה עמדי מהרדיו. מה העניינים?
4: הכל טוב, ברוך השם.
0: תגיד, מה, מאיפה אתה?
1: ירושלים,
0: בקדושה. אני, אתה ירוש... זהו, שומעים אותך לא כל כך טוב, אבל אתה ירושלמי?
1: כן.
0: יש לך ארוחה זוגית במנפיס, בעשרה ביוני? תקשיב, עשרה ביוני אנחנו חוגגים איתם עשור. זה הטוסט נקניק הכי להיט במדינת ישראל, טירוף לא נורמלי, ובעשירי לשישי בעזרת השם אנחנו נשדר משם, ונעשה שמח ממש לכולם. אז יש לך ארוחה זוגית, כולל שתייה, תממש באיזה סניף שאתה רוצה ברחבי הארץ, והם פרוסים בכל רחבי הארץ, בסדר?
1: זה חובה, יש כל המצוות.
0: אמן, דברך אותי, אלעד בן שולמי, תן ברכה.
1: שמע אותך, באמת, אלעד בן?
0: שולמית.
1: שולמית.
0: אמן, אמן. וכן למור, אדוני, אני אוהב אותך, תודה רבה. איזה יופי, אה? אה, תשמע, לקבל ברכות ממאזינים זה מגניב, כי כשאתה אומר לקפלניסטים, תנו לי ברכה. עמדי, הבן ש... אמא ש... לא, אנחנו נגמור אותך. אין עבודה. אין לך... זה הברכות שאתה מבקש מצד אחר. טוב, אם לפני... נצא להפסקת פרסומות שהיא קצרה ממש, תמשיכו לשלוח את המילה מנפיס, בסדר? בעשרה ביוני, עשור, אני עומד ל... אתם לא יודעים מה יקרה פה בעשירי לשישי. מדינה שלמה, אני הולך להכיל אתכם. אמיתי, אימא למה שעומד לקרות כאן. באמת, הוא דיבר איתי היום הבעל בית, זה הולך להיות מטורף לגמרי, אני מבטיח. אבל עכשיו, קבל, קבל, קבל את הדבר הבא. אחרי הפסקת הפרסומות, קיבלתי הודעה לפנות בוקר, שעה אחת בצהריים, זה היה לפנות בוקר. אחת לפנות צהריים בוקר. קיבלתי הודעה ממאזינה ששומעת אותנו במשרד בלי הפסקה. היא אוהבת אותנו, אנחנו הדופק שלה לסוף היום. היית מאמין? היא אוהבת אותנו בצורה בלתי רגילה. קוראים לה ירדן גבאי. והיא רצתה לשמוע שיר אחד, השיר האדיר שאנחנו נשמע מיד לאחר הפסקת הפרסומות, של זוהר ארגוב. עינייך החומות. מי הטכנאי שלנו בג'נין היום?
2: בר אמור.
0: בר אמור בג'נין? כפרה.
4: התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
5: התוכנית של אלעד עמדי.
0: יפה. חזרנו אליכם. אגב, אם אתם שומעים אותי ועכשיו בערך חצות 42 בלילה, אנחנו בשידור חוזר. כי יש פה טירוף. אני מקבל, אתה יודע, אני נגיד עכשיו אני בחתונה, באירוע, אני שומע פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, פיפ, אנשים שולחים לי לטלפון, מה אני יודע, וואי, שאלתי שאלה ברדיו, בערב, זה, אנחנו בשידור חוזר, מחצות ועד לשעה 2 לפנות בוקר, כל ערב, אני בין 6 ל-8, בעזרת השם, אני יותר מוקדם, אם ירצה השם, ושידורים חוזרים בחצות עד 2, אז אם אתם שומעים אותי פעמיים, לא, אתם בסדר גמור, אני המחוסל. אוקיי, יופי. ירדן גבאי, מיד לאחר הטלפון הבא, כי אני רוצה להעניק עוד מנפיס למישהו רק בשביל האווירה, אני רק אומר לירדן גבאי, למה, מה הבעיה? תחייג לנו לבן אדם. ירדן גבאי, עינייך החומות, היא ביקשה את זוהר ארגוב, מיד אני משדר את זה רק בשבילך, אבל בכדי שזה יהיה כזה מרשים וכזה מלהיב, אנחנו עושים טלפון בשביל לחלק ארוחה זוגית במנפיס. מה אכפת לכם? תנו לנו לפנק לכם את הקיבה. אגב, שהקיבה מפונקת, הנפש יותר רגועה. באמת, אסור להיות רעבים, שתדעו את זה. יאללה, הנה הטלפון, למי מחייגים? שרה, אני מחייג אלייך, שרה.
6: הלו.
0: שלום, מה שרה, ג'וליאן?
6: נכון.
0: כפרה, אני אוהב אותך, זה אח שלך מירושלים, זה אלעד עמדי מהרדיו.
6: אני מקשיבה, אני מקשיבה כל מילה, איזה כיף.
0: איזה כיף לי, תגידי, את מחזיקה תינוק מהמם בידיים, זה הילד שלך?
6: זה הנכד שלי.
0: לא מאמין לך! מה נכד? את נראית בת 19, מה נכד?
6: אני נראית, אבל זה... כן, הנכד.
0: רגע, שרה, כפרה עלייך. את לא צחקת עליי. זה הנכד שלך בידיים?
6: הנכד שלי.
0: אז אני אתאר את התמונה.
6: תודה להשם, כן.
0: אני רק רוצה לתאר את התמונה. נראית בחורה בת 19, לובשת חולצת ג'ינס מהממת עם כיסוי ראש בצבע כתום אדום, וביד היא מחזיקה את הנכד שלה, והיא נראית היא בעצמה ילדה, יואו, זה מטורף, השם ברך אותך בצעירות בפנים, את בייבי פייס כזה, זה מדהים.
6: כן, הכל קרה בתוך המלחמה, שתי ילדים התחתנו,
0: מה אתה אומר? שתיים
6: ברוך השם עם ילדים, ואנחנו
0: בבעלים
6: מחוץ.
0: וואו, שהשם מברך אותך בלראות גם את ניני נינייך, מה אכפת לך בשביל הכיף?
6: אמן, אמן, בטח זה כיף גדול, ממליצה לכולם.
0: מאיפה את בארץ?
6: אני ירושלמית בילדות, ועכשיו קרובה לירושלים, תל ציון.
0: תל ציון?
6: נכון.
0: איפה זה תל ציון? מישהו יודע?
6: בכוכב יעקב.
0: אה, נו, זה ירושלים, תפסיקי, אני חשבתי הלכת רחוק, זה שכונה ירושלמי.
6: נכון, אני עובדת בירושלים, החיים שלנו זה בירושלים, אין ספק.
0: החיים של כל היהודים זה ירושלים, הם עוד לא יודעים, כי זה הבית של אלוקים, אנחנו צריכים, הוא גר בירושלים, אנחנו צריכים לעבוד את בורא עולם. זה מי שלא הבין, יבין בהמשך. ארוחה זוגית במנפיס, בדרך אלייך, לך, לבן זוג שלך, או למי שתרצי להעניק את זה. אני אוהב אותך, אחותינו, מזל טוב על הנינים, על הנכדים.
6: תודה, תודה,
0: וקרוב אצלכם. תגידי רגע, יכול להיות שבעלך עכשיו מציין לי... כן, מנחם, מה אתה רוצה לומר?
2: היא כתבה לנו שהיא רוצה לפנק את בעלה הלוחם במילואים שחזר הביתה.
0: אה, בעלי חזר ממילואים? איפה הוא משרת הגיבור הזה?
6: ביסר.
0: אה, אז בואי נשאיר את זה. כן, כן, הוא לא היה הרבה זמן בבית, אני מניח.
6: מעבר לזה, בוא נגיד, אני לא אפרט מעבר לזה.
0: כן, כן, לא צריך, לא צריך. אני עכשיו רואה גם את בעלך, רואה את התמונה, יש לך גיבור, תקשיבי איזה מדהים, הוא גם גיבור, והוא גם קדוש, כי הוא גם תלמיד, הוא זאת אומרת איש דתי, שעושה, מרגש אותי, זה מרגש, אני אוהב אותך, ביי להתראות, תודה רבה שר.
6: תודה לכם, ביי.
0: אפרופו, אני רואה את הבחור הזה, ואני בטיק טוק, אני רץ היום, אתה יודע, לפני השידור, ראיתי משהו שקשור ל... איך קוראים לו? הוא הכדורגן שקיבל בעיטה לתוך הפנים, כנראה זה משהו בראש שם, אולי זז לו לכאורה, אני לא יודע, איך קראו לו?
2: ברקו.
0: ברקו! גם חש מעצמו השחקן הכי גדול בארץ, נשמה, בינך לבין אל יוחנה המרחק ענק, נשמה, אם אתה רוצה להיות מקום שני זה במרחק אדיר מאל יוחנה, כי הוא השחקן הכי גדול, זה א', אתה יכול לקשקש מה שאתה רוצה, אבל איך שאתה דיברת לבחור חרדי שהגיע אליכם לאולפן, ואני גם לא מבין חרדים, אני לא מבין אנשי ימין, אני לא מבין אנשים נורמליים, מה יש לכם ללכת לערוץ של ברקו, הרי הוא יפרק אתכם, הוא לא מדבר עם היגיון, הוא מדבר מתוך, לא יודע איך להגדיר את זה כבר. הוא ביזה שם איזה בחור חרדי שהגיע ואמר לו, מה למדת צבא, מה צבא? הוא אומר לו, כן, אני קצין בצנחנים, בחור חרדי. אז הוא עקץ אותו הבחור החרדי ואמר לו, תשמע, אתה עובד רסר, היא הייתה בגלי צהל, הצמד חמד הזה, לא מי יודע מה תרמתם, איי איי איי למדינה. וברקו קיבל את הפצצה לפנים, תקשיב, ברקו עלי. השחקן ההוא שהיה, הביתה בראש באנגליה, צריך לבדוק אולי זה משם, משהו לא בסדר, אבל הוא אמר לו קום, צא מהאולפן, תוציאו אותו מהאולפן. חבר'ה, מחיאות כפיים לברקו. מישהו אחד? בצדק. אחרי שחילקנו את המנפיס, אני ממשיך לחלק מנפיס, רבותיי, כל מי ש... רבותיי, כאילו אני באיזה שיעור מחזיר בתשובה, רבותיי... יש לי מנפיס, ארוחות זוגיות בכיף. כל מי שמעוניין בטוסט נקניק מהטובים ביותר במדינה, 10 ביוני, אנחנו בשידור מיוחד, ביחד עם מנפיס, זה הולך להיות משוגע לגמרי, אני מבטיח לכם. בינתיים, כל מי שמעוניין בארוחות זוגיות, אני מחייג, קיבלתם ארוחה. מנפיס, פרוסים בכל רחבי הארץ. עד כאן סגרנו?
2: סגרנו.
0: כתובת?
2: 058-36-222-03.
0: חינם.
2: לגמרי.
0: הודעה בחינם.
2: כן.
0: Okay. Many, you are חרדי. I am מסורתי. We are not lying. We are not... אנחנו לא שקרנים. Mm-hmm. אנחנו לא נוכלים כמו...
5: אתה לא אמין, לא, לא. ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: סקנה ירדן גבאי, יוצאנו לה כבר תנשמה. הנה השיר, ירדן גבאי, זה בשבילך, אוהבים אותך.

0: איזה יופי, זוהר ארגוב עם עיניי חכומות לאותה מאזינה שממש ממש אוהבת אותנו וזה משמח את ליבנו, ואנחנו נשתדל לעשות כמה שיותר טוב לכמה שיותר אנשים בעם ישראל. בורא עולם מסתכל עליי, אני חושב שהוא נותן לי, אני חושב שהוא מחמיא לי, לא? כי אם הוא נותן לנו רייטינג ואהבה כזו בחוץ, זה לא קיים היום לשדרי רדיו, הטירוף הזה. זה בורא עולם, הוא החליט. זה אומר שאנחנו עושים עבודה בסדר. אהבת ישראל עד כמה שאפשר, כי גם בישראל יש כאלה שאני לא יודע אם הם באמת יהודים. מוציא אותי מדעתי, גם בכנסת יש כאלו שאתה לא יודע אם הם יהודים, זה לא יכול להיות. תמיד היו לנו שורפי הסמים ומרעילי בעירות, תמיד היה את זה בעם ישראל. אלה המבעסים, אלה הקפלן סטייל, כן, לכאורה הזה. והיה את זה גם בחורבן בית ראשון וחורבן בית שני. כל פעם שהם עשו נזקים, חורבן, חורבן, חורבן. אלוקים אמר, רגע, רגע, מה זה? זה עם הנבחר. מה, ניתן להם לחרב כל הזמן? ואז הוא פתח את הימנים, נתן פה קרדיט לימין. וזהו. עכשיו הייתי כמו ערוץ תבלה, חרטטתי משהו לדעת ואנשים עוד יאמינו. אז זהו, ככה עובדים בערוצי תבלה. כן, כן, חרטטים לכם ואתם גם מאמינים. אבל זה ששרפו פה הסמים והרעילו בעירות, היו, כן היו, תמיד היו כאלו בעם ישראל, זה נקרא ערב רב. הם הצטרפו אלינו ביציאת מצרים, ראו איזה עם יש לנו, ראו כי טוב, אמרו יאללה. וואו, גם בנות פצצות, גם שכל אדיר, גם בורא עולם אוהב אותם, גם הם ניצחו פה את פרעו, בואו נצמד, נצמד, יהיה לנו טוב. זה הערב רב. והם עושים לנו את כל הבעיות, מה לעשות. טוב, אני חייב לדבר עם הבחור החרדי הזה שקיבל אתמול את הפגז מברקו. אתה יכול להשיג לי, תשמע, אתה מקושר מאוד, אתה עורך אקטואליה מהבחירים במדינת ישראל. אתה עורך אקטואלי כזה גדול, שאלה, אני נותן לך את השם, אתה יכול למצוא לי אותו בשנייה? אמיתי, אני בוחן אותך בשנייה.
1: אני אנסה.
0: תראו כמה הוא מפיונר. תראה מה זה בחור חרדי שפיץ עולם. מני! דולב דודוביץ', זה הבחור החרדי. איך?
1: על זה.
0: על זה. בואו נראה תוך כמה זמן הוא על זה. תראו מה זה, עורך רדיו. משוגע לגמרי. יש לנו, הוא כבר על הקו, תן לי. בואו נשמע אם הוא עונה לנו. הוא יענה לשיחה לא מזוהה, הוא ידע שזה רדיו גלי ישראל. בואו נבדוק.
2: הלו.
0: שלום, אני צריך את דולב דודוביץ' בבקשה, זה אלעד עמדי.
2: כן, רק שנייה.
0: תודה רבה. דולב?
3: הלו.
0: שלום דולב.
3: שלום שלום.
0: שמע, אני אוהב אותך, לי קוראים אלעד עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו גלי ישראל כרגע. כל מה שרציתי להגיד לך זה שאני מצדיע לך אדוני הקצין, אין קינג כמוך, אתה ילד מועדף של בורא עולם, יש פה צוות גדול של אנשים שראה את זה אתמול ומחל לך כפיים. איזה תותח אתה. תגיד רגע.
3: לא, רגע, רגע, רק שנייה, אבל למה תותח? בוא, אני בסוף אני הבכתי יהודי.
0: לא, רגע, אני אגיד לך למה אתה תותח. אתה גם בחור חרדי, ואתה גם עושית צבא, ואתה גם עמדת בביזוי קשה מאוד אתמול באולפן, מה שאומר שאם אתה תברך אותי אחרי הביזוי שעברת, הברכות שלך הם וואי וואי, כמו חתן ביום חתונתו. אתה מבין איך אני רואה אותך דולב?
3: האמת שאני כמעט התקשרתי לברקו לבקש ברכה, אני חושב שהוא עבר ביזוי לא פחות קטן, אתה יודע, לקרוא למי שעובד רסר מול כל המדינה,
0: וכמו
3: לקרוא לאברך כוילל מול כל השכונה ממזר, זה נראה לי הרמה.
0: אז תראה, אני לא בחור חרדי, אבל אני בחור מסורתי עם אמונה לא פחות ממך בבורא עולם, תודה.
3: וואו, אלוף, איזה כיף לשמוע.
0: ואני פה ברדיו גלי ישראל הביא אותי לתפקיד מיוחד, אמרו לי, צריך לחבר את עם ישראל, אז זה מה שאני עושה, ואתמול כנראה היית באולפן, אני ראיתי את זה רק בטיקטוק, ואתה יודע מה, אני ראיתי את זה, והלב שלי קפץ מהר. אתה מכיר שאתה מקבל את העצבים, את האדרנט, אומר, איך בן אדם מדבר, הוא מארח אותך והוא בז לך. ואני אומר לעצמי, זה לא יכול להיות, אני בחיים לא הייתי מתנהג ככה. אבל זה ברקוביץ', אני מבקש תסלח לו, כי הוא מחוסר ידע, הוא חייב להרשיב.
3: מחול, מחול, מחול, יהודי, יהודי יקר, חלק אלו כמימל, מבחינתי הוא לא עושה את זה, כאילו לא מודע למה שהוא עושה.
0: כן, זה בורא עולם, זה בורא עולם. אתמול הוכיח שלהיות חרדי כמוך, זה הטופ של הטופ של עם ישראל. גם לוחם, גם תלמיד חכם, גם אחד שאוהב, גם אחד שעמד בביזוי גדול ולא ראת את הראש. אני גאה בך.
3: וגם אבא במשרה מלאה ושוטף כלים ומחליף טיטולים.
0: רגע, רגע, כמה ילדים שיהיו בריאים?
3: ברוך השם, יש לי שתי בנות צדיקות, תמר ואיילה.
0: בנות כמה הצדיקות שלך?
3: 4 ו-3. אני אבא צעיר, אני אבא צעיר.
0: זאת שענתה זוהי רעייתך?
3: כן.
0: איזה יופי. כמה שנים אתם ביחד, ומה אתה עושה בחיים חוץ מהיותך לוחם אדיר ותלמיד חכם?
3: אני איש תקשורת לצערי, אתה יודע, תחום מאוד רעיל, אני מרצה בארגון ערכים, ואני עושה, אתה יודע, בעיקר אני מנסה לעשות פעילות, אני עובד בהידברות בערוץ 2000.
0: וואי, הייתי שם, היה לי פודקאסט לא מזמן, הם מדהימים, חבר'ה מדהימים, אני חייב לומר. אתם חבר'ה מדהימים. וואי, אני לא ידעתי, אבל דולב, זכות שלי, בשידור חי, להגיד שאני אוהב אותך, ועשית לי בלב משהו שלא קרה לי הרבה זמן. אני רוצה לחבק אותך, אתה מרשה לי? תרשה לי לחבק אותך, אני יכול?
3: בטח נשמה, בטח.
0: הפרה עליך. תגיד רגע, אתה גר בירושלים, תל אביב, חיפה?
3: אני גר באחי סמך, גני איילון. זה שכונה חרדית ליד לוד. כאילו זה בעצם לוד.
0: תרשה לי לתת לך ארוחה זוגית במנפיס, כאשר ברמות הכי גבוהות.
3: איזה מלך,
0: בדרך אליך מגיע לך.
3: איזה גבר.
0: אבל אל תשלח את זה עכשיו לברקוביץ'. זה לך, אני רוצה שאתה תקייף, בסדר? יאללה, ביי, כפרה עליך להתראות.
3: תודה נשמה, תודה.
0: ביי, אלוף. איזה, מני? חבר'ה, מחיאות כפיים למני! כל הכבוד! זה, חביבי! זה עורכי האקטואליה מהטובים ביותר במדינה, וגם זכיתי שהוא העורך שלי ברדיו. כן, כן. דוסי שמחבר את הדוסים ואת את כל עם ישראל. אין. מרגש אותי. זהו, סיימנו את השעה הראשונה, אם לא שמתם לב. 5 דקות אחרונות יש לכם לענות לי על חידה שתזכה אתכם במתנות הבאות, ואני מזכיר לכם. כל מי ששולח את המילה מנפיס, אני פתאום מחייג אליכם ומעניק לכם ארוחה זוגית. בסדר? מנפיס, טוסט נקניק, מהמשובחים בישראל. פזורים בכל רחבי הארץ. אבל יש לי חידה שתזכה אתכם במתנות הבאות, אם אתם תהיו מכוונים, חדורי מטרה, ולתת לי את התשובה. אני מעניק לכם מארז גבינות. חולני, למי שאוהב גבינות, אבל בטעם, לא עכשיו נתנו לך גבינה צהובה של, לא יודע, 30% שאתם שמים בסופר, שאתם רואים תוכנים אתכם על ריק. אני מדבר פה על גבינות מכל רחבי העולם. זה מגש גבינות שנקרא קוביות צבעוניות. זה באשר פרומאז'רי, ככה יש לומר, באשר. נו, מי לא מכיר את בוטיק גבינות זה, דליקטס מטורף לגמרי. כולם, יש מלא סניפים ברחבי הארץ. אנחנו הולכים לסניף הכי חשוב, זה הסניף באשדוד, ברחוב מנגו 4, ברוב התזיין, מתחם טודו סנטר. יש להם, זו חנות בוטיק גבינות מכל אירופה, הכל מגיע טרי, זה בשוב, זה יקר מאוד, אני מעניק לכם פה מארז גבינות משוגע, של גבינות מכל רחבי העולם, הכי יוקרתיות, הכי נחשבות, זה הפרס הראשון. והעסק הזה שייך לברק, יוצא מילואים, שמ-7 באוקטובר היה במילואים, והוא צריך את העזרה שלנו, בשביל להחזיר את עצמו לתלם, למסלול, ולא רק לנזקים וארנונות וחובות, הוא מעניק 15% הנחה לכל אזרח שיחייג אליו. תרי, 15%, אתם רק צריכים להגיד, אלעד המדי שלח אותנו אליך. בום! 15% מיידית. לא תגידו אלעד המדי, מחיר רגיל. תבדקו אותי. הנה הטלפון שלו, כי אנחנו מאוד רוצים לעזור לכולם, קבל או תיירט את הטלפון. עכשיו.
1: 086-625-720.
0: 08 זו יקידומת, כמו ש-02, נכון, זה היום. אנחנו צריכים לדבר על דברים שהם ברורים מאליו. 02, אזור חיוג ירושלים. 04, אזור חיוג חיפה. 03, אזור חיוג קפלן. 08, אזור חיוג דרום. מה יקידומת היוצא? דופן, סתם. יאללה, 086-625-720, אלעד המדי שלח אותי, מי שאוהב גבינות, שיחק אותה, גם אם אתה מנכ״ל בית מלון, וגם אם אתם יש לכם אולם אירועים חלבי, תבדקו את המדי. זו לא המתנה היחידה, יש לי גם בוסם, מתנת האתר Perfume.il, בוסם לבחירתכם, וקריות, צמד קריות, זוג, קריות אורתופדיות, זה מתנת ראיתי הראל. עד כאן, כאן, כאן. הנה התשובה, הנה החידה, אני רוצה את התשובה. מה קם לפני? כמה זמן נתת להם, אחי?
1: 5 דקות.
0: 5 דקות אחרונות, 5 דקיקה, 5 minutes, only 5 minutes. Mm-hmm. מה, אני משפר את האנגלית שלי כי אני כמו הפחדנים האלה שקוראים לילדים שלהם בשמות זרים? אתה מכיר את אלה שיש להם ילדים היום, כל אחד עם איזה שם? איך קוראים לך? Religion. איי, איי, איי.
1: ואז המשפחה זה בוזגלו.
0: כן, לא, תחלת ברזני. מה קשור עכשיו? לא משנה, סתם, צוחק, הכל פה באווירה פתוחה. בערוץ תבלה הייתם צוחקים, אני ערוץ ימני, ישר תביעה. אתם מבינים? בטל! תתבעו, תענו. הנה הרשתות אופנה. איזו רשת אופנה מביניהם הייתה הראשונה להיפתח לעולם? האם זרה, H&M, קסטרו או פוקס? אני ממתין לתשובות שלכם, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, מני, בוא נעצה את התותח עם דוד, כן, דבר אליי, מה הכתובת?
1: כן, 5 דקות האחרונות שלחו לנו את התשובה שלכם ל-058-36-222-03.

לזמרת הזו קוראים שר. אם אתם רואים נשים מנותחות ברחבי העולם שמתחילות להידמות אחת לשנייה, מזריקים עניינים, היא הייתה הראשונה. היא מנותחת בכל הגוף. אתם יודעים אם היא קורצת? יכול להיפתח לה... לא משנה.

0: כן. שלום לגיורא בנעים שרושם לנו, פעם ראשונה אני שומע אותך ברדיו, לא יוצא לי לשמוע רדיו בדרך כלל, אין לנו התחנה הזאת ואין עליך, חבל על הזמן. קודם כל תודה רבה, אבל אם אתה לא מאזין לרדיו, איך אתה שומע רק את התחנה הזו? אהלן אהלן, אוהבים אותך אדון גיורא בנימין, ברוך הבא בצל קורתנו, אשריך ותודה על המחמאות, אוהבים אותך. נתייחס קצת להודעות המאזינים, כי כבר 9 דקות אחרי השעה 7, ככה בקטנה, כי בעוד כמה דקות אני מחייג אליכם עם התשובה לחידה. איזו רשת אופנה, יש לכם עוד 3 דקות מעכשיו לענות לי על החידה. איזו רשת אופנה, מבין הרשתות שאני מיד אציין, הייתה הראשונה להיפתח? ככה קל, ככה פשוט. ואם אתם לא יודעים, תנחשו. עזבו GPT. GPT זה כמו להאמין ל... איך קוראים לו? מה שמו ההוא? GPT זה כמו... נפתלי, אין מה לעשות. מי שנכווה ממרק חם, עושה פועל יוגורט. אמיתי, אתה גרמת לי למבוכה, בגדת בקול שלי, אין מילה שלך, לא להאמין לאות שלך. אני גם צריך, לא יודע, צריך לבדוק אם בכלל קוראים לך נפתלי. אני לא יודע. אבל אתה יצאת נוכל, אתה יצאת רמאי, אתה יצאת שקרן, ואתה יצאת בוגד בקול שלי. כל זה אני, אישית לי, לא יודע מה עשת לאחרים. אבל אני מניח שאני ועוד 6 מנדטים פה, שנתנו לך את התואר שלא מגיע לך, אפילו לא בקצה, ואתה עוד מעז להראות את הפרצוף שלך, ולרוץ לבחירות. פשוט בושה.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: ככה אני פגוע.
1: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: אתה יודע, אומרים, הזמן מעביר את הכל. אני, משהו עשה לי שבחרתי בנט, והוא בגד בקול שלי והלך עם ערבים, עם האחים המוסלמים, נתן פה הכל, בגד בירושלים, הלך להיות ברעננה אפילו. אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. זה הולך לרוץ לכנסת. אתם מבינים את הבושה של עם ישראל? יבזו, ישקרו ועדיין ימשיכו לרוץ, כאילו הכל בסדר, לא קרה כלום. זה בנט. ואתם, שרוצים לבחור בו, וחושבים שאני איזה שונא, חס ושלום. הוא היה עם כיפה, הרשים אותי שהוא רציני, סיירת מטכ"ל, ואתה מתלהב, אתה אומר וואו, ואז אתה רואה לא המטכ"ל ולא נעליים, נוכל שבגד בקול שלי, וכך הוא יעשה לכולכם. לא מעניין אותו כלום, רק שביבי לא יהיה ולהיות ראש ממשלה הכי חלש יש. הנה הודעות של המאזינים. בואו נבדוק, בואו נבדוק. מישהו אומר לי, רק חבל שהבעלים של חברת, הוא בצד השמאלי של המפה, זה אלי שמלוב. אני מקווה מאוד שהתשובה שלך נכונה. התשובה שלך לא נכונה, דרך אגב, סתם שתדע. מי עוד? למשל, נגיד גם לחבר'ה ששמו, הבחור מקרני שומרון, יניב, אתה טועה, כפרה עליך. המדיה, אתה יכול לשים קולבויניקית? מה זה אומר? לא, לא, אנחנו פה, לא. למה כל בויניק? גם כל בויניק יכול להיות טוב, למה כל בויניק היא דווקא? תסביר לי את ההודעה, לא הבנתי אותה. אם יש לכם עוד הודעות שממש מעניינות אתכם, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, בבקשה מנחם, יש לנו דקה להתייחס לכל הודעה שמאזין שולח, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
3: יופי.
0: מעולה. זה כאן, זה כאן, אני רואה. אני בטעני מסתכל על הודעות, כולם עם תשובות, והיום השתבח שמו לעולמים, אתם איתי, כמו שצריך. ניצה שלך לי, עמדי, כולם אוהבים את התוכנית שלך. ניצה, בואי נהיה רגע מדויקים, לא כולם, בואי, אם אני אהיה בקפלן, צייד יעשו לי. לא כולם, לא כולם, אבל הרוב, כן, כפר עלייך, רק אני אתן לך טיפ קטן. עמדי זה בעין, לא באלף. אם הייתי עמדי באלף, וואי, וואי, וואי, עמדי עמדאוס, איזה עמדי זה בעין, עין. עמדי, להדגיש גם את העין, כי אנחנו יהודים, להדגיש את האותיות. היום אצל אשכנזים מסוימים א' וע' זה אותה אות, והם גם מקריינים בחדשות, בכלל, הטופ של הטופ. סליחה, נמשיך. אלעד היקר, וכל הצוות הנפלא, אני רוצה לומר לכם תודה רבה על הכל, תודה שבמסיבה של ה-90s שלך, זה לא רק המוזיקה, אלא האינטראקציה שלך עם הקהל, הדיבור שלך איתנו, החיוך, היחס בזמן שאתה מתקלט, הייתי שמח שתשים לעיתים גם, כמו של בי-ג'יי, פרינס אוף ראפ, ושל פרינס אייטל ג'ו, ואיזה בחור, ניר דוד קוראים לו, הוא זרק פה שמות של לעיתי 90s, אני מבטיח לכם, שאנחנו נעשה תוכנית אחת, שהיא שנות ה-90 נטו, מתאים לך? שנות ה-90 ו-2000, הלעיתים, המסיבה שלי היא המסיבה הוותיקה ביותר במדינה, משנת 2000 ועד היום, זה מסיבות משוגעות של גילאים אחרים ממה שאתם רגילים, אתם חושבים בליינים זה חבר'ה צעירים, אתם טועים, בליינים מגיל 30 וצפונה, עד גיל 60, אנשים שמתחברים ביחד דרך מוזיקה, וזה מהמם. ניר דוד, אני מבטיח לקיים את זה, ועוד החודש הזה תהיה לנו תוכנית כזו, בסדר? מילה של המדי, זו מילה. כי אם לא הייתה לי מילה, הייתי ההוא. שידע איך, אה לא, זה המשך השיר כבר לא מעניין, זה רק, אוקיי. הנה הטלפון שלנו, לתשובה לחידתנו, איזו רשת אופנה מבין הארבע שאני הקראתי לכם, הייתה הראשונה. הנה הטלפון שלנו. יקיר?
2: הלו.
0: יקיר?
2: כן, מה נשמע?
0: מה נשמע את התוכנית שלי ברדיו, אתה מאזין קבוע?
2: בדיוק, עכשיו אני על הרדיו.
0: רק עכשיו אתה על הרדיו?
2: לא, כל היום אני על הרדיו, מה קרה לך?
0: יקיר, אתה נשמע לי בחור צעיר, תן לראות את התמונה שלך. איזה ילד יפה אתה, אתה ילד, בן כמה אתה?
2: אני בן 20.
0: אה, אתה לא ילד, אתה כבר נער, מתבגר, בצבא?
2: אני, כן, אני השתחררתי מהצבא.
0: מה עשית?
2: אני בדיוק פה עם חמי.
0: חמך לידך?
2: מאזין צבוע.
0: רגע, תן לי את חמך, תן לי רגע את חמך.
3: מדי.
0: שלום אדוני, מה שלומך?
3: ברוך השם, מה שלומך?
0: איך החתן שלך? איך יקיר חתן על הכיפה, כי אלה טוב?
3: הוא הבן זוג של הבת שלי, והוא נהדר. עובד איתי...
0: רגע, הוא התחתן איתה כבר? כי הוא קורא לך חמך. הוא קורא לך חמי.
3: הוא חמי לעתיד. הוא קורא לי חמי לעתיד.
0: אה, וואלה. לך תדע מה הוא מקמבן שם. לך תדע מעכשיו הוא קורא לך חמך, הוא מתחנף אליך. מה? הבת שלך היא כזו מהממת שהוא מתחנף בצורה כזו?
3: כן.
0: יפה מאוד. כן, אתה צריך ביטחון. איזה ילד מדהים הוא, שתדע לך. מאיפה החבר'ה? תספר לי, אתה חמוד, תספר לי.
3: אני מתל אביב.
0: כן.
3: ו...
0: מאיפה יקיר?
3: יקיר מנתניה.
0: כן. הם גרים כבר ביחד, יקיר והבת שלך?
3: לא, הם פעם בנתניה, פעם בזה, הבת שלי חיילת. שרדת בפריה.
0: שיק, הפר עליהם. לא משנה מה עושים בצבא, עיקר לשרת זה חשוב. לתת את הביטחון פה לצבא ולאנשים, וגם, אתה יודע, זו חובה. חייבים לעשות את זה, כמו כולם, כל אחד, והתפקיד שלו.
3: אלעד, מתי אתה חוזר לטלוויזיה?
0: אני חייב לומר שאני מאוד רוצה לעשות טלוויזיה. כרגע לערוץ 14 זה פחות מתאים תוכניות כמו שלי, תוכניות בידור. תמצא לי ערוץ אחד שרוצה לעשות מלא כסף ורייטינג פצצה, אני פה. אל תשכח שאני ימני, מזרחי, אוהד ביתר, מקצוען אמיתי.
3: אני יכול להשאיר את השיר, אני אוהד בני יהודה,
0: כן.
3: ואני מאוד מאוד אוהב את ביתר ירושלים, רציתי שהם יקחו את האליפות.
0: גם אני.
3: ואני שר כל היום בעבודה, אני גם שר.
0: תשאיר, המדי, אלעד המדי.
3: רציתי שתדע. תוכנית שלך הכי טובה במדינה.
0: איזה מותק אתה, תשמע חמו. אני וואלה, טוב עכשיו, תודה, פרגנו, הבנו שהחתן שלך הוא בחור מקסים, הוא כבר הציע ניסויים או שהוא עדיין מייבש לתייד או שיש לו מים בברך? מתי הוא יורד על הברך?
3: היא רק עכשיו התגייסה, היא בת 18 וחצי.
0: לא, יש זמן, התודעה של האנשים נכנסת בגיל 20, רק אחרי גיל 20, זה המינימום בלהתחתן, זו דעתי, שלא יחסו עליי אחרים. תן לי רגע את החתן שלך ואני אוהב אותך, תודה רבה אדוני.
3: תודה לך, שר כוח על מה שאתה עושה לעם ישראל.
0: שריך, תודה רבה. יקיר!
2: מה נשמע אליי?
0: איזה גבר חמך, אה? איזה גבר! כל הכבוד, אתה תותח! ככה מתחנפים לחמך, תדע לך, הוא יאהב אותך יותר מכולם, אתה תהיה המועדף. תזכור מה אני אומר לך, יקיר. כמה זמן אתה עם החיילת המהממת, האישה שלך?
2: אנחנו שנתיים וחצי.
0: וואו. אל תציע לניסיון עכשיו, היא תסיים צבא ואז רד על הברך, בסדר?
2: בסדר.
0: אני שרוף עליך, תגיד רגע, איזו רשת אופנה פתחה את החנות שלה ראשונה לעולם? האם זרה, H&M, קסטרו או פוקס?
2: כמובן ש-H&M.
0: כמובן H&M. האם התשובה שלו נכונה? כן! איזה גבר אתה! כל הכבוד, זו התשובה הנכונה, יס, יס, מצאתי את זה, יס, יס, תשובה נכונה? אחלה, תשמע רגע, גבר, כל המתנות בדרך אליך, אני גאה שאתה מאזין לי, תביא חיבוק, אחלה גבר, אוהב אותך, כפרה עליך, תודה רבה ומזל טוב לחתונה.
2: תודה רבה, בעזרת השם.
0: אמן, ביי. טוב, רבותיי, כבר אפשר חידה? את החידה הבאה, אני יכול לתת אותה?
4: יאללה, בוא נצא לדרך.
0: המתנות מיד אני אגיד לכם, תנו לי לרגע לסדר את הראש, בינתיים יש יחידה נוספת, מי היה ראשון? תתחיל בכתובת.
4: 058-36-222-03.
0: תתחיל בכתובת.
4: 0583622203. עדיין להתחיל, שוב להתחיל. כבר אמרתי פעמיים, זה כבר לא נקרא להתחיל.
0: די, די. אחי, אנחנו צריכים להראות שאנחנו מקצוענים. שומעים אותנו המון אנשים, אנחנו צריכים להראות שאנחנו מקצוענים. בסדר? להשמיע לפחות, אנחנו ברדיו, עד שנהיה בטלוויזיה. למה 14 לא רוצים? מה הבעיה ב-14 לבידול? לא רוצים, לא רוצים. לא, גם אתה יודע. בלגן. אבל אני אוהב אותם. ערוץ 14 אני ממש ממש אוהב, אנחנו חייבים לפתוח את הראש, לפתח את זה יותר, שחס ושלום, אקטואליה בסוף תימאס, בידור זה חובה, ויש מקצוענים רציניים, צריך לשחרר קצת כסף בערוץ, ותראו עולמות אחרים. לא מבין את 14, ואני כל כך רוצה תוכנית בידור, אין, קשים, קשים. טוב, לענייננו, עזוב, שיהיה להם בהצלחה כפר עליהם ערוץ, ינון מגל, אני אוהב אותך. הוא פתח לי את הדלת. ינון מגל. אני אוהב אותו ממש. יעקב ברדוגו, הכי יקר מפה, גם הוא. מגי תביבי, אתם שמעתם אתמול עם מי מגי תביבי יוצאת? לא נכון. לא יודע, אני לא יודע. תראה, אני אוהב אותו ממש, את אבי קקון. גבר שבגברים. מגי וקקון, יש פה אהבה. זה הפתיע אותי, אני חייב לומר, הופתעתי. לא האמנתי שקקון ילך איתה. לא יכול לדבר עם מגי כבר בחדשות תכף, נכון? טוב, הנה החידה שלנו, רשימת מתנות מיד אני אומר לכם, אבל הפעם מה שאני מחפש זה דווקא להקות שלנו פה מהארץ, אוקיי? איזו להקה, להקת רוק ישראלית, הוקמה קודם. עזבו את הרוק, אולי זה לא רוק, כל אחד שיגדיר את ההגדרות שלו.
4: קצב אולי.
0: להקה ישראלית, איזו מהן קמה ראשונה? founded the first, נוסדה ראשונה. האם להקת כברת איזה בסה שגידי גוב היה בלהקה הזו? מבייש את הלהקה ומבייש אומנים, מבייש את זקנתו, מבייש את נעוריו, בושה וכלימה על איך שהוא דיבר לחיילי צהל, גידי גוב, בושה שהייתה בכברת. זכותי לומר את זה שאני אקבל תביעה? שיתבע. משינה היא הלהקה השנייה, שלטעמי אגב זו הלהקה הגדולה ביותר, המצליחה ביותר בישראל בכל הזמנים. החלונות הגבוהים, מכיר את זה? התשמע קולי. זה החלונות הגבוהים היו? כן, אני כמעט בטוח. ולהקת איסלאם, מאז שלהקת איסלאם הוקמה, מה אומרים לך חבר'ה שאתה רואה אותו ברחוב, אתה עושה לו איזה מעשה טוב, אתה אומר לו, אחי, אני אוהב אותך, מה הוא עונה לך?
4: איסלאם.
0: אני תמיד עונה משינה. לא משנה. איזו להקה קמה ראשונה? כברת איזה בס, גידי גוב היה שם, משינה, החלונות הגבוהים ותיסלאם. איזו להקה מבין ארבע הלהקות הללו הייתה הראשונה. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, דבר אליי חתיך.
4: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. יאללה מני. אווירה פנן, מחכים לכם כאן, בכיף גדול. 058-36-222-03. שרית, קחי.

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת?

0: מגניב לגמרי. אני חושב שהשלב הנכון, הרציני ביותר, זה לחזור על החידה שלנו. אנחנו עם רשימת פרסים באמת מרשימה, מנחם מן היקר, מני, יפתח לנו בבקשה את המיקרופון. הדבר הכי חשוב בעיניי, לפני שחוזרים על החידה, זה שאתה אומר את זה ביידיש. זה הפך להיות קטע בתוכנית. שמע, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל מנחם מן מדבר יידיש, זה, תקשיב, אתה לקחת את השפה, בזכות התוכנית, היידיש הפכה להיות השפה, או שצוחקים ממנה, מי שלא מכיר, או שאומרים, וואו!
1: הרוב נהנים.
0: מדברים יידיש ברדיו. כן, מה זה, כולם אחים שלי, ואני חייב לדבר את השפה. אז בוא, קודם כל תציין, מהי הכתובת למשלוח כל ההודעות.
1: טוב, זה נומר צישיק צ'יבס, זה נומר טלפוני, זה 0 פינבחט, דרי זה אקס, צווי צווי צווי, 0 דרי, שיק צרה נקר, שיבס נצוואר פנק.
0: שיק צרה, מה זה שיק צרה?
1: שיק צערן, תשלחו פנימה.
0: תשלחו פנימה, שיק צרן. טוב, יפה מאוד. איך אומרים ביידיש, המדי, אתה תותח.
1: המדי, דיביס מכתיג.
0: עדיף שלא תקראו לי ככה. הנה החידה שלנו. איזו להקה, הלהקות שאני עכשיו אציין, הלהקות הרוק הישראליות, הוקמה ראשונה, או הוקמה קודם. מי הייתה החלוצה של העניינים, בסדר? האם להקת כברת,

0: אין לכם עוד הרבה זמן, אין לכם עוד הרבה זמן. אז אתם יודעים מה אנחנו נעשה? רגע, אני, למען האמת, אני מחטט בהודעות. כשאתם שומעים את השירים, אנחנו מחטטים פה בהודעות, גם אני ומני, בשביל לראות אנשים מיוחדים. בקשות שאולי אנחנו מפספסים. עכשיו, אי אפשר להסתכל על כל ההודעות, אבל מה שאנחנו יכולים, אנחנו ככה זורקים עין, שוטפים את הצג, כל מה שאנחנו רואים. ולכן, חשוב מאוד לציין, כל הודעה שלכם, גם כאלו שלא מאמינים ברדיו, אני לא שולחת לו הודעות, הוא בוחר את החברים שלו. אתה לא יכול להאשים מאזינים, מקום המדינה ועד היום, התקשורת הישראלית ביזתה את עצמה, ורק מאז 7 באוקטובר, שפתאום עם ישראל מתחיל להתבונן על הדברים בצורה הנכונה, אז קוראים פה דברים מצוין. בכל אופן, בלי שאני אוכל לכם את הראש, כל מי ששולח הודעה יכול לזכות כאן. זו הגרלה, שלחו לכם על פני המים, לי זה עושה טוב על הלב בשביל לראות איך התוכנית שלנו מתקדמת בצורה בלתי רגילה, ואתם מה אכפת לכם? אתם רק שולחים הודעה הזה, בחינם. בשבילי זה עולם, בשביל לכם זה פן. פן ועולם יכול להיות עולם פן. בוא נשתוק, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: מה לדעתך? הנה, אתה יודע אבל את התשובה, אבל נגיד היפותטית, כברת, משינה, החלונות הגבוהים או טיסלם, מי לדעתך יעלה? בעצם, מה, אנחנו רוצים לסבך מאזינים? מני, שים שיר, עמדי סתום, תגיד עמדי סתום.
1: עמדי סתום.

0: היידה, היידה, היידה. תקשיב, זה לא פייר, אני פה כמעט 3 שנים, ותמיד אני אומר לכם, אוקיי, מני, תכריזי על הזוכה או הזוכה.
1: נכון.
0: תן לי רגע לעשות את הפרס, אז אתה תהיה השדר, ואני אקריא את השם של הזוכה או הזוכה שיעלו בגורל, בסדר?
1: כן.
0: אז תעשה כאילו את הפוזות של המדי, ואני אעשה פוזות של מנחמן.
1: טוב, אז התשובה לשאלה שלנו, איזה להקה הוקמה קודם? כוורת, משינה או חלונות הגבוהים, טיסלאם, או טיסלאם, מי מהם בעצם
0: הוקמה ראשונה? כן, איזו להקה הוקמה ראשונה.
1: נכון, ומי שענתה נכונת התשובה, התשובה היא החלונות הגבוהים, כמו שעניתם, ומי הזוכה, המדי, תספר לנו.
0: תראה מה זה, עכשיו אני כאילו צריך לעשות את הפקודה, אז כאילו זה הכפתור, זה נכון? זה הכפתור הזה?
1: כן, תראה את המחשב.
0: רגע. היידה, יש לי שם.
1: תן לנו.
0: תראה איך אני עושה את זה. גבירותיי ורבותיי, ברשימת הפרסים הבלתי נלאית, הזוכה או הזוכה, היא ניר אמסלם!
1: יפה, היידה ניר.
0: איזה כיף לך ניר, עשיתי את זה בסדר?
1: לגמרי, כן.
0: יאללה, שים שיר.
1: אתה מאתגר אותנו.
0: שים שיר, מני, עזוב אותי, אני אכלתי את הראש פה היום. עדיף שיר.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת אותי,

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיא.

0: זהו, זה עד כאן התוכנית שלנו להיום. אני מקווה מאוד שנהנתם. נתתי לכם פה חצי שעה של כיף אמיתי, אני חייב לומר. נכון, נתנו פה יותר מוזיקה בכדי שאתם תהיו יותר מרוכזים. אז תודה רבה לזוכים, ותודה רבה למנחם הענק, ותודה רבה לחנה אהרונוביץ', ותודה רבה לקבלנים שלנו, שנותנים לנו כוח עצום לשדר במקומות שבהם כף רגל ישראלית יהודית מפחדת להיכנס. פה אין פחד, פה יש 1,200,000 איש אחרינו.
1: כן, כן.
0: מיד אחרינו, היפה והמוכשרת, אהובה בלתי מעוררת. קבלו את החדשות ביחד עם מגי טביבי.

Άγκορ. שלושים שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.